10. אבל אם זה 20 ביחד, 30. אז אמר כאלה, בגיל 30. להגיד בגיל 70, כולם אומרים, זה לא חידוש, זה יגיד כל אחד. קצרו כל זקן בבני ברק. מה אתה אומר על העולם? העולם, איזה עולם. כל אחד כל כך אומר, תביא לעבור למכון, אחד מסביר את זה. בעובדות, לא סתם. הוא מביא הוכחות מהחיים שלו. כל אחד זה ספר מוסר בשביל עצמו, לא צריך לפתוח ספר אחר. כל אחד, כל אדם בעולם, כל זקן בעולם לכן, אומר את הגמרא, שצריכים לקום אפילו בשביל זקנה שמוי. עצם הדבר זקן, אומר המרשו, זקן, למה זקן צריכים לקום לפניו? עזרא שאומר כמה הפתקאות עברו עליו. בן אדם שעברו לו צרות צריכים לקום לפניו. בשביל הצרות שלו, לא בשבילו. יש לו צרות, בן אדם. אמר שהוא אומר אחר. שהוא אומר שהוא מכיר שהעולם זה עבר. זקן, אפילו גוי. רבותיי, החוכמה היא לא להגיד בגיל 70. זה כל אחד אומר. אבל אבוא לי בזמן שהוא שלמה המלך היה בגיל 30, עשה חשבון כזה. בוא אלה. עד גיל 10, מה היה איש האור שלי? אופניים, גרביים, אני יודע מה. כשנעשיתי בין 20, צחקתי על היתרו של 10. על מה בזבזתי את הזמן שלי? מה עשיתי באמת? קנו אותי מכמה כפתורים וכמה ג'ולות. מה? איפה הייתי? נו, המחיר עלה. עכשיו אי אפשר לקנות אותו. אז בתאוות אחרות. זה אומר רב דורסי בן אורקנס אומר. שינו של שחרית וינו של צהריים בשיחת הילודים בישיבת כנסיות של עם האורץ מוציאים את אדם מן העולם. רבותיי, כמו שיש יום, יש בוקר, יש ערב, יש צהריים, גם על החיים של האדם זה גח. יש זמנים אצל אדם שקוראים את זה שחרית. הוא מפל לשחרית עכשיו. יש צהרי, יש ערב. בגיל צעיר, שאינו של שחרית. הוא יושב. יש לו זמן, אני צריך, אני בחור בין 20, 15, 16, אני צריך להתאמש בלימוד, הזמן עוד לפני. ואדם יושן, ויושן, מגיע כבר זמן צהריים, נו? אז בא יצרור משקיע אותו יין, נכון? אם לא יש אותו יין, היה מתעורר. אז ביינו של צהריים, מה יוצא מבן אדם הזה? או שיחת הילדים, או ישיבת כנסיות של המארץ, וככה מוצאים את האדם מן העולם. אין לו כלום. החוכמה היא אבי לעבולי בזמן שאתה בן 30 ויכול עוד לעשות תוכנית בחיים. אז הוא אמר כאלה, תראה, מן העבר אני לומד על העתיד. אם בגיל 30 אני שוחק על עצמי, מה הייתי טיפש בגיל 20? תדע לך שבגיל 40 זה שחק על 30, ובגיל 50 על 40, או בגיל 60 על 50, או בגיל 70 על 60, וככה תעבור את העולם. אז אם אנחנו ללמוד כפי הראשונים, אם אני כאן, אנחנו כאן, זה גם לא נורא, זה גם הניבות, זה לא חד משלום גאווה, מה שייך להילל להגיד אם אני כאן, אנחנו כאן, אם אני כאן. האדם צריך כל פעם לתפוס את אני. הוא יראה, פיליפ לויים, כשאדם הוא לא חי עם אני, הוא חי עם השני. קמבי זכמר היה סיפור נפלא. אחד ברוך השם הגיע, נעשה עשיר, אני לא יודע מאיפה, אני לא עובד במס הכנסה. אבל כתוב, ובגביר לאחיך, מה אני אהיה עשיר? ולא לפקור את העיניים של השני, זה נקרא עשיר. טוב, אז הוא קנה בית, והתחיל שיפוצים. אתם יודעים מה זה שיפוצים? מתחילים מאפס ונכנסים לחובות, זה נקרא שיפוצים. מתשלומים נוחים. טוב,
אבל מסתובב, היה לו כסף, הוא עשה מה שעשה בבית, זה לא מעניין. אך כך הוא עשה מדרגות של שייש להיכנס לרחוב. יש לרחוב, הוא עומד עם המנדס, הוא מתפלפל איתו, מתווכח איתו, איזה פרחים לעשות בתוך המדרגות שיוצאים בחוץ. עובר אברך אחד, פרמוסר, מתעכב. עומד, שומע, ויכוח, ככה וככה. כשגמרו כבר את הוויכוח, אבל אני אומר, פרחים אדומים, והשי צריך להיות קצת כחול. מסתכל עליו, אדוני, עמדת לו, הפרעת לי, מה אתה, מה זה עניין שלך? חשבתי שאתה צריך אותי. מה פירוש זה לא עניין שלי? בשביל מי אתה עושה את המדרגות? כשאנשים שעוברים ברחוב, זה אני גם עובר ברחוב. לכל הפחות מותר לו להגיד דעה, אין לי פרחים טוב, אני לא צריך לתת לך כסף, אבל דעה, מה אתה עושה? רבותיי, הסיפור הזה עבר מפה לפה, בשביל מי אתה עושה פרחים? בשביל מי אתה קונה מכונית? אני קיבלתי טרמפ, ובצום היה לו 86 או 87, אני לא יודע. אז איקפו, אנחנו באנו, פתאום איקפו אותו מכונית, אומר, איזה חוצפה, 78 מה כיף אותי. אני ממש, ואני, מי לוקח אותי טרם, לא יהודים משלנו. שבי נשאלה, בואי נשאלה, מה קרה כאן בעולם שלנו? בעולם שלנו, מה קרה כאן? איזה חוצפה, 78 מה כיף אותי. רבותיי, אין אני, תאמרנו, אין, בוטל ומבוטל ברוי לו מני, אין. אף אחד לא בא ולהגיד, מה הייתי? למה אני צריך להיות נגרע? היא זוהר גורר, למה? למה? כל החיים שלי זה אך ורק קנאת תשמרי, הוא נכון. קיבלנו ברוך השם פטור מצבא מהרמב״ם, לולי המשתגים, אוי אוי למחום. בית משוגעים גדול בכל, לא חסר גג רק, אין תקציב לתת על כל העולם גג. הרמב״ם, הפרופסור שלנו, אומר לולי המשתגים, הוא נותן לנו חותמת של פרופסור משוגע. היינו שואל אותי, אם כי למה לא מקבלים תואר צבא? כי גם הרופא הוא משוגע. איך הרופא מבין ששני משוגעים אי אפשר עכשיו לתפוס אחד את השני? אני זוכר, היה בביאליסטוק, היה עיר חורוס, אני יודע מי ש... הבחורים בביאליסטוק נוסעו שם על זבוינדס, על בדידס, שם היה בית משוגעים גדול. אבל אם משוגעים שלחו בחור, אם משוגעים שלחו תלוי, אז אנחנו הולכים, שני בחורים, שומעים שאחד, פתאום שני משוגעים באים, רואים בחורים מפריעות, כלומר, אתה יודע שאני מושיח. הוא אומר, אבל אני רוצה לפטר ממנו מה, תני, לא, לא, לא, הוא לא משיע. מאיפה אתה יודע מה? אני הקדוש ברוך הוא. בין ישראל. הוא יודע בדיוק שהוא לא משיע. רבו ישראל, אם כן, אם אדם חסר לו אני, חסר לו הכל. שפעם מתבונן האדם, כמה אני באמת דואג בשביל עצמי, כמה? בשביל עצמי. הוא דואג בשביל זה, בשביל זה, בשביל כל העולם כולו, שיתראה ככה, שיתראה ככה, שימרו עליו ככה. מה איתך? מה אם אני? שמחת בית השואבה, שהיו יכולים למימיים לשמוח. נשוח המים. זה הדבר הכי זול. למה? שמחו עם הקודש, בואו. שיש שמחה עם הבור העולם, לא אכפת לי, נשוח המים. אינני רוצה כאן להכנס בעניינים גבוהים, מה שמסבירים, מה זה ניסוח המים, שיש לו קשר עם טקניך, מקודם שתשובי מיירי, עד יום כיפר, סוכר זה תשובי מאבי, אז לכן זורקים את העבירות בתוך המים, אבל זה עבירות ששגגות, כי עם תשובה מיירה זה רק זדונות נעשה לו, רק שגגות. אבו פסוקות ששמחים, השובה מאהבה, הולכים לאותו המים, לוקח את העבירות האלו, זה זכויות, לכן יש ניסיון.

היום בחורתיק שמדלי כבר לא רוצה לגלס לסטורים. אני מה? זה לא... אני? אילר! הרי עולה מבובר מוסר את עצמו עלה על הגג לשמוע שמי והפתדים ולאל תיבת היה ותיבת עלה לתלת כך מאמר את הגמרא למה? וזה ההילר הוא בא ואומר לנו תזכור את אני אם אני כאן אתו כאן ואם אין אני כאן מי כאן זה לא אני בדבר הזה הם מספרים שהיה בחור אחד ילד אחד מפוזר כאן הוא לא ידע איפה הוא שם את הבגדים שלו עד שיתארגן יחייב לחדר אז כל פעם קיבל מכות מהרבי ואמר הרבי מה אני יכול לעשות אני מפוזר תשמע כף פתק תרשום אני מכנסיים כאן הגביים כאן נעליים כאן אז תתארגן טוב אז הוא כותב פתק המכנסיים כאן ואני במיטה טוב, מחל בבוקר הוא קם, לוקח את הפסק, ברוך השם, את כולם הוא מצא, את הסמוך את פס לא מצא. לא כתוב אני במיטה, את אני לא מוציא. רבו ישי, אנחנו חיים וחיים כאילו, מהר, מהר, מהר, מהר, שלא עוצרים פעם, ריבונו של עולם. איפה אני? מה יהיה איתי? את המצוות שלה אני מוכר, וכמה דברי לא שנורם. עצם המצוות זה המהלך שלנו הוא ניחי על פני הרגליים לא שומע על פני אוזניים כך אומר רבי יצחיים אנחנו לא מייצרים מהלכים בריאים ברימו כי עושים את האווירה בשביל זה, בשביל זה עושים את המצווה בשביל זה, בשביל זה רבותיי אילר חידש לנו חידוש בוא, תעשה חשבון מה אם אני זה דבר ראשון דבר שני אם אנחנו נלמד מוטוס ואתם אני כאן אקו כאן אם הקדוש ברוך הוא נמצא כאן זה דבר פשוט שלא צריכים לחשוב הקדוש ברוך הוא נמצא כאן או לא שלא נוכל לפחות לא נגרש אותו אנחנו מגרשים את הבורא לו תקים נראה אנחנו עוד לא גמרנו הילה לומר שכך הוא היה אומר למקום שאני אוהב שום רגליים הולכים אותי אין לי כוח למקום שאתה אוהב הרגליים לא אמרים אין לי הרגליים הולכים לבד אין לך כוח ללכת לפלל מלחמה בציבור רק על יד הכותל שלך אין לי כוח אליך פרופיטיבית אין לי כוח אין לי כוח אתה עייף למקום שאני אוהב רגליים מולכים אותי הרגליים הולכים לבד הם לא שאלים יש כוח אין כוח שימן שאתה לא אוהב את בית הכנסת לא אוהב את השיעור לא אוהב את הכביש איתם לתוירים אילו לא אמר את זה עכשיו הוא אמר אם אתה תבוא אל ביתי אני עובר אל ביתך שאומר תוספות אם אתה תבוא אל ביתי אני עובר אל ביתך שאומר תוספות זה בית חלה קודם בור על האם אני קנקו כאן יש מחלוקת ראשונים אבל אם אתה תבוא אל הבית שלי אני אבוא אל הבית שלך ואם אין אתה בא לביתי אני לא אבוא אל ביתך שנאמר בכל מהמקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך רבותיי בואו נתעכב קצת מה פירוש אני בא אל ביתך אתה תבוא אל ביתי יכול להיות שלא רוצים שיבוא כמה זה יכול להיות כמו שחבר שחיים פעם אמר בבינלי דרשה אמר מה פירוש במלאכים באים ואומרים שולם עליכם מלאכי השורת מלאכי עליון ממלך ויחם לשולם ואחרו לשולם שיצחם לשולם מה מגשים אותם מה יחפת רשיו בבית ככה הופצרה לחבר שחיים למה מה אחד יקבל תברך אותי אתה כבר ברכת אותי תצא החוצה מה יכול להיות שהמלאכים לא רוצים לצאת הם גם רוצים להסתכל לא לאכול אבל להסתכל לך את האוכל אבותיי החפץ חיים אומר הוא מפחד להכניס אותו שם

0: פה יראה הבן שלו עומד על יד הטלוויזיה, הבת שלו מסתרקת, הוא אמר לכם, שיעו לטובה, ציצרם לשם. אם אתה בא אל ביתי, אתה מכיר את עצמך שאוכל לבוא אל ביתך. בלי לימוד התורה, רבותיי, לא יכולים להחליט את הבירוילום. כולם מדברים, כולם אומרים, תכניס אותו, אל תגיד ציצרם לשלום. בוא הוא מבטיח, אומר אילל, אם אתה בא אל ביתי, אם אתה בא לבית המדרש, אם אתה בא ללמוד, אני מבטיח לך, אני אבוא אל הבית שלך, אני הורס לך. אבל אם אתה לא בא אל ביתי, ואיזה תרוצים שיהיו, תשאר את תרוצים לא ננעלו. אבותיי, ברוך השם זכינו, בארץ שלנו יש פה תיקים, ברוך השם, על ימין ועל שמאל, על רצח ועל כל, כל מה שאתם רוצים. נהיה ככל הגויים בית ישראל. צריכים תיקים. רבותיי, אמרתי לו, נתקן את הכביש, נתקן את החינוך, לא יהיה מי להכניס בצורה. המרחק כל כך גדול, אבל מה עלינו לעשות? אנחנו צריכים לדבר לא עצחרה בבית המלות. אין לנו שפה. אפשר להגיד זה וזה וזה, אבל רבותיי, מה איתנו? גם כן, אפילו זה כואב הרבה. תשובי, לעשות בעלי תשובי, זה פה לא רוץ לקיבוץ זה. לא, לא, לא, בוא איתנו, אנחנו רוצים לעזוב תשובה. בוא נועד לך מתמדרש, תתקן את עצמנו בדול מחבירות, בדול ממוקים, מיין גזל, מיין אונוי. ובואי נשאלם, לא מדברים פה על זה אפילו. אני זוכר הרב שלנו עבר בכל ישר על כל החנויות לבדוק את המשקלים. אני לא שמעתי, שום פתק לא ראיתי אף פעם. רבותיי, הולך עשר עצים מצווית לבדוק את המוזניים, לבדוק את הפקושי צ'קים. למה הם חוזרים על חשבון מי? המנהל של הבנק כאן אמר לי בפי ש... אצלו חוזרים צ'קים, אמר לי בבדיחה, כולם נותנים לי צ'קים חיים, הלוך חזור, תן לי צ'ק מת, נכנס, תבור שם. למה כאן רק חיים, כולם חיים הצ'קים שלכם? הלוך חזור, חזור. אמרתי, לא כתוב, אצלך פתק עובר ושב. אם מה אתה רוצה, ככה אמרתי בבדיחה, אבל כואב לי כל כך הלב. למה לא מדברים על זה? למה? בפני שחיים על חשבון, אני רוצה להיות בשני. לא חיים עם אני. אני זוכר דבר קטן, הייתי ילד, אני זוכר, בן 7, בן 8, יושבתי ואוכלת ארוחת צהריים. נו, בבית. פתאום אני מקבל שתי סתירות מהאימא שלי. יעקב, תסתכל בצלחת שלך. מה היה? אני הסתכלתי, נדמה לי שהאחותי קיבלה מנה בשר יותר. הסתכלתי. תסתכל בצלחת שלך. רבותיי, הסתירות פה רבו, אתם מבינים. אבל המילים האלו נשאר לי בחיים. תסתכל בצלחת שלך. למה יש לאחרים? הוא לא מדברים על זה, רבותיי, למה לא מדברים על זה? שני יהודים מדברים אחד עם השני, אז רק מדברים על השלישי. למה לא מדברים על עצמו? למה? זה נקרא, אלו השלושה יסודות, שאלו לומר לנו, ויש את כל ימני קנה כל כך. הדבר השני, במקום שאני אוהב, הרגליים הולכים, אל תגיד שאין לך כוח. במקום שאתה רוצה, הרגליים הולכים. אם כן, תקבל אהבת התורה. אז הרגליים נרוצו. הדבר השלישי, קדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תבוא לבית שלי. אני רוצה לארח אותך, ואני מבטיח לך ביקור חוזר. אתה תבוא אליי, אם אתה בא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. אלו השלושה יסודות הללו, בואו נתחזק. זה חיזוק שכל יהודי ויהודי צריך להתחזק. ואנחנו אומרים עוד פעם, אבל עבור עם הכל. האדם צריך לחשוב מה הייתי? מה הייתי? באמת, כשאדם מתחיל להתבונן, הוא ממש ניבל. ממש 90% הוא עובד בשביל השני, לא בשביל עצמו. אפילו מה שאני דורש, אני דורש בשביל אחרים, לא בשביל עצמו. אני גם פעמים אני אומר, אתה הולך לדרוש, מה איתך? אתה בסדר, רק מה? יש לי רב חיים בריסקיה שהוא אמר שאחד הולך לדרוש לציבור, הוא אומר, הוא על עצמו אומר, אני באמת מתכוון אליי. רק מדבר בכל רם, שאחרים ישמעו. אם אתה מדבר על עצמו, שואל אותו אם כן, תעמוד במזרח ותדבר עם עצמך, יגיד שאני לא נאמר, לכן אני מדבר עם הציבור. הבואי שם מדברים, תכלס, סוף כל סוף הזמן עובר, החיים עוברים, כל אחד ואחד, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, מה יהיה הסוף? מה יהיה הסוף? אחור וסבור וסומר בשנה שבו פה, פוקולית הימיך, פרצון תבטיך, הרי טוב שוב לכלות שעה ימיך ברצון ברכה, נשאר לך משהו, תתפוס, פה שרבצחיים אומר, למה הוא אומר, עושה את הסייפה חובצחיים? הוא ראה פעם, עבר ברחוב, הוא ראה אישה מוכרת בייגלה, פתאום התנפלו עליה גויים, כל אחד תופס בייגל. אז התחילו לפקות, עבר יהודי, מה את בוכה? אתה רואה מה שעושים לי, מה את שותקת? כולם תופסים, תתפוס אתה גם. אנחנו תופסים, היצור תופס לנו 24 שעות ביממה, ברחמנו לצלן. מה שהיו צריכים פעמים ללכת בחוץ, רואים פה, אז היצור חידש חידושים שהוא מכניס את עצמו בפנים. ורחמנו לצלן, איזה קלקולים ואיזה צרות נעשה מזה. ואדם לא שם לב, הוא מוכר את העתיד בשביל רגע שהוא, הנאה של רגע, ממש. למה? בשביל לא חיים עם עצמו. הוא נכנס בכל מרבולת כזאת, אחרים, אחרים, אחרים, ואז האדם מתחיל לשאול, בואי נשאל לו, מה קרה איתי? עברתי חיים, מה נשאר לי? זהו מה שאנחנו צריכים ללמוד מהשים רבית השאיבה. אורך השב, כאן זה מקום, מקום שלומדים, מקום שהקדוש ברוך הוא זה בית השם. אנחנו באים לביתו, ברוך השם, באנו לבית של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו, רבי שלום, אנחנו קיימנו את המאמר שאמרת לנו, עכשיו אנחנו מזמינים אותך אלינו. תבוא לסוכה, שם הכל בסדר. בבית אני לא יודע, אבל בסוכה, בסדר. בסוכה אין לך מה לפחד, אני לא אגיד לך שישכם שלום, כי אין לי חדרים פנימיים, יש לי סוכה קטנה, זה הכל. יהי רצון באמת ששם יעזור לנו, כשנוכל להתגבר על כל המכשולים, אז יזכה בעזר השם, לפתקי טוב, חג שמח, ולהביע את משיח צדקנו, אמין ואמין.
1: האזנתם לדבריהם הם זיכרונם. שיחתו של המגיד רב ינקלה גלינסקי, זכר צדיק לברכה.

0: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שאנחנו עכשיו נכנסים, ככה נכנסים לסוכה הקדושה, לכזה חג קדוש שאין לנו כל חקר בוי, ועיקר המצווה ההתחלה זה כמו שדיברנו תמיד, ההכנה בשמחה, איך נמצאים בשמחה? עם אמינה. עם אמינה, מה זה אמינה? האוכלנר אומר, בהתחלת מסכת סוכה, הגמרא אומרת, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. הגמרא אומרת, הטעם, למה? אחד הטעמים, שעד 20 אמה אדם יושב בצל סכך. למעלה מ-20 אמה אדם יושב בצל דפנות. בצל הדפנות. זה לא בצל סוכה. כי זה מדי גבוה. מדי גבוה. אז הצל זה הדפנות. וזה צריך להיות הצל של הסכך. אמור האוכלנר, תדע מה זה דפנות? שאתה נשם בו אלה מה זה על זה. הבנק הזה יעזור לי, הגמח הזה יעזור לי, הוא יעזור לי. זה דפנות, זה סוכה פסולה. המצוות הסוכה, סכך, להסתכל לשמיים. להסתכל לשמיים. זה רק שמה. לכן העושה סוכה בתוך הבית, פסולה. עושה סוכה תחת האילן, זה כמו תחת הבית גם פסולה. למה? אם אתה סומך, הוא יעזור לי, הוא יעזור לי, זה פסול. רק צריך להיות סוכה של סכך, שהכוכבים נראים מהשמיים, שתדע להעיר אפילו בתוך החושך כשתסתכל לשמיים. הכוכבים, תראה את תמיד לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא. לכן הסוכה פסולה כשאתה יושב בצל דפנות. זה עיקר המצווה. איך אומרים? שהאתרוג, אתם יודעים, כשעושים את הברכה ללולב, האתרוג צריך להיות עם הפיתם למטה. עם הפיתם למטה. תמיד, כשרוצים להגדיר, בן אדם רוצה להגדיר את המצב שלו, שזה לא טוב, הוא אומר, איך הולך לך? הוא אומר, עם הפיתם למטה. מצב לא טוב. כשרוצים להגיד המצב בטטה, הוא אומר, עם הפיתם למטה. עם הפיתם למטה. אז הוא אומר, אבל רק אז אתה עושה את הברכה, תזכור. הברכה צריך להיות כשהפיתם למטה. שאז תזכור שהכל מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, בנענועים של הלולב, אז כתוב במשנה ברורה, בתופריש נ"א, ספקות מל"ז, אומרת, כל פעם שאתה מנענע לצד אחד, שיגיד מילה אחד, אוידו לצד הזה, לשם לצד הזה, כי טוב, כן? יש בזה מנהגים, איך הסדר. אבל כשאתה מנענע למטה, אומרים לא אילום, וכשמנענע אחורה, אומרים חסדוי. כי כשהולך לך למטה או שהולך לך אחורה, תזכור שלא אוילום חסדוי. תזכור שלא אוילום חסדוי, תמיד הקדוש ברוך הוא איתך, שתמיד, כמו שלשון של אורחיים הקדוש בפרשת משפטים, אין לך שעה ורגע שאין השם יסבורך, או יישא פעולה עם האדם, בין בבחינת גופו, בין בבחינת צרכיו. תמיד, תמיד הקדוש ברוך הוא איתך, ותמיד רק לזכור, שאומרים ש... יושבים בציל, תמיד בגמרא, צל סוכה, הגמור אומרת, עוד אם יושב בציל סוכה, הגמור אומרת, בציל אל דימי מנוסו. למה צל? צל נקרא כשאתה רחוק מזה, כשאתה סמוך לזה. אם אתה יושב בתוך הסוכה, זה בתוך הסוכה, לא, זה לא בצל. בקיצור, מה זה נקרא צל? אומרים, בצל סוכה, כי כל הסוכה זה אמונה. למנגדו דרותיכם, זה המדרגה הכי גדולה, המדרגה הכי גדולה של אמונה, למנגדו. וצל, כמו מצל, אי אפשר להינתק אותו דבר מאמונה, אי אפשר להינתק. מהקדוש ברוך הוא, אל תתנתק, אי אפשר, אל תנסה. כי האמונה לא מנתקים, כמו וממילא רק להתבונן תמיד, עם אמונס איסון בבויר אוילום, כאילו אוילום חסדוי. וככה תוכל לקיים את מצווה שחג כמו שצריך להיות. כי מצווה שחג, רבו ישי, זה לשמוח ולשמח את הבית גם. גם בעיצומה של ההכנה, כידוע, חופץ חיים, אחרי שהתחתן זיווג שני בשנה הראשונה, הוא בנה את הסוכה, איפה שהיה בנה בחצר כל שנה. אז אשתו אמרה לו, זיווג שני, היא אמרה לו, אני חושבת שכאן בצד הזה היה יותר טוב לבנות את הסוכה. היא אמרה לו את זה אחרי שהוא גמר לבנות שעות את הסוכה. מיד הוא פירק את הסוכה לגמרי, והלך לבנות בצד השני. מכבד את מה שהיא אמרה. אחרי שהוא גמר לבנות, היא אומרת, לא, לא, עכשיו אני רואה שאתה צודק, ששם זה היה יותר טוב. אין אומר ואין דברים, מיד פירק את הסוכה, והלך לבנות בצד השני, פעם שלישית. לא בצד השני, בצד הראשון, פעם שלישית. כך, לדעת איך הם התנהגו באמונס איסון, באמונס איסון עם המידות הגדולות. רבותיי, כאן היום לא מבקשים פעם שלישית לבנות, פעם הראשונה, אבל תבנה את זה ברוגע ובשמחה, בימים כאלו קדושים. החופץ חיים, שכידוע הוא חס על זמן שלו, שהיה כל דקה אצלו, כל דקה היה אצלו, הוא ספר שזה 200 מצוות בשעה, בדקה, 200, וכל דקה, אבל כאן לבנות סוכה שיהיה רגוע בבית, תראה כמה זמן, כמה זמן היה לו. אז אתה, אפילו שאתה ממהר, תירגע, תירגע. בכלל בעניינים האלו, מדברים, רבי סזל ממלצר, היה לו חברוסי אחיין שלו, דוד פרנקל, פעם הוא ביקש ממנו בחול המועד, שאביא לו עד ודף. בחול המועד, אסור לכתוב, רק דבר העבד. אז שאל אותו, זה דבר העבד? דובר העובד? אמר לו, לא, אבל זה פיקוח נפש. הוא עלה, פיקוח נפש? הוא הלך והביא לו עד ודף, מה הוא כתב שם? פסוק, עיניך לנויכך יביטו, ואף אפכו יישירו נגדךו. הוא כתב את הפסוק הזה בחול המועד, בעיצומו של חול המועד, ושם את זה במגירה. שאל אותו אחר כך, אחיין, מה הפיקוח נפש כאן? אולי הדוד יכול להסביר לי? אמר לו, רבי סזלון ממלצר, אני אגיד לך, באים כאן מאות אנשים ביקורי חג אליי. ואתה יודע, אנשים מגיעים, אני רואה את כל אחד עם כל החסרונות שלו, עם כל ה... אני חושב לעצמי, בן אדם בא לך לבקר, אתה צריך להסתכל על החסרונות שלך, מה הולך כאן? אז תמיד הייתי, לפני כל חול המועד, אני רושם לעצמי את הפסוק הזה, למה? על הפסוק הזה יש וורט של הנסיבס, הוא אמר ככה, עיניך לנויכך יביטו. כשאתה רואה מישהו נוכחה, אתה רואה מישהו מולך, אתה רואה את החסרונות שלו, אז לפני כן, והפפיך יישירו נגדך. תסתכל על עצמך, תראה את החסרונות שלך יותר טוב. לפני כן, והפפיך יישירו נגדך, תסתכל בתוכך, תראה שאתה גם לא בסדר. אני הייתי רושם את זה כל חול המועד, כל ערב חג, בשביל ש... ואצלי זה פיקוח נפש. השנה שכחתי לכתוב את זה בערב חג. אני מרגש שזה פיקוח נפש. אני שם את זה במגירה, במגירה פתוחה, וכשהציבור עובר, אני מסתכל על הפסוק. הציבור חושב מה הוא מסתכל שם. הסתכלתי על הפסוק הזה בשביל לעבור של הנסיבס. עיניך לנויכך יביטו, כשהעיניים שלך, אתה רואה מישהו אחר מולך, עד לפניכם והפפך הוא יישירו נגדך. תסתכל על עצמך, איך אתה נראה. איך אתה נראה. אתה תראה שאתה לא מושלם, והוא לא כזה, אתה לא כזה יסר, והוא לא כזה חוסר. כך כידוע, רב מיכאל זלוטשבר, הרב הקדוש, היא קיבל תפילין ירושה מאבא שלו, רבי יצחק דרוביצ'ו. ובבית לא היה לחם, לא היה לחם בבית. ואשתו הרבנית ביקשה ממנו שהוא ימכור את התפילין בשביל לחם בבית. לחם! הוא לא רצה, כי זה תפילין של אבא שלו. אבל היה... פעם בערב סוכות שלא היה אתרוק. לא היה אתרוק. לא היה. לא היה במציאות. אז, והיה רק אתרוק אחד בשביל 50 רניש. היה המון כסף. הלך ומחר את התפילין וקנה את האתרוק. היא שאלה אותו, מאיפה היה לך כסף? לא רצה לספר. בקיצור, עד שנודע לה, אז היא הלכה ונשכה באתרוק. היא פסלה את האתרוק. אמרים, רב מיכאל זלוטשבר, אתם יודעים מה זה? מחר את התפילין שלא רצה למכור בשביל לחם. קנה בזה אתרוג. ונשכה בה אתרוג. אוי, מה היה מישהו אחר עושה? הוא צעק מיד. הוא צעק מיד, ריבונו של עולם, את התפילין אין לי. את האתרוג ברם אין לי. אבל אני אחס, שאני אחס עוד גם? חס וחלילה, בשום פנים ואופן לא. שאני עוד אחס גם? שום פנים ואופן לא. רבותיי, אני לא מדבר תפילין, לא מדבר על אתרוג. ערים ונערים, על כל הדברים, זה הם וזה הם. אבל אל תכעס, שלא יהיה, לא לכעוס, ורק ברוגע ובשמחה ובנחס, כי זה הרי כל טעם, זה הרי המצווה. אם אתם יודעים, הרי זה הלוך הפסוקה בשולחן אורך, שצריכים לשמח את הבית. הגמור אומר, מצווה לקנות מתנה לפני החג, לשמח חי עבודם, לשמח אשתו, יבונו ובני ביסוי. צריך לקנות מתנה לחג. וטוב קופקופטס, סיבייז. לקנות להם. תכשיטים, בגודם, תכשיטים כפים המוינוי. מספרים שאחד הצדיקים מצא איזה אברך. זה היה בסוכות שחל בשבת. כמה שנה. יום הראשון של סוכות חל בשבת. הוא קנה אתרוג אז אמר לו, אתה עסוק עכשיו במצווה דרבנן, כי השנה לולה ואתרוג זה דרבנן. כי מדאורייתא זה רק ביום הראשון. אתה עסוק במצווה דרבנן. כן? אמר לו, אני עסוק במצד הרייסה, לשמח, אני הולך לקנות לה מתנה, במצד הרייסה. לקנות לה מתנה. לקנות מתנה, כמובן, זה צריך להיות בשמחה ובסוסן, ולא ב... רק בשמחה. סיפרו לי, כבר לפני כמה שנים, יש איזה בניין גבוה בירושלים, מהשכנות החדשות, בניין גבוה, שהמשפחה גדלה, הילדים התחתנו, והיו צריכים, לא היה, היו צריכים לבנות סוכה גדולה למטה. המרפסת לא היה מספיק לסוכה. היו צריכים לבנות סוכה גדולה למטה. הבנים הנשואים ירדו ובנו כל הלילה סוכה גדולה ומפוארת. היו צריכים למשוך מים וחשמל וכל הדברים, עבדו כל הלילה קשה. בבוקר, אחד השכנים דופק בבית אצל האבא שלהם, ואומר להם, תראה, הם בנו את הסוכה, זה על החניון שלי, החניון שלי, ואני לא מרשה. הילדים התרגזו, כי עבדו כל הלילה על זה, והם אמרו, מה יקרה אם החניון שלו יהיה במשך החג בצד השני, ובפרט שזה בכלל לא היה ברור שזה שלו. כי טענו שזה כל השכנים שייך החניון הזה, זה שייך לכל השכנים, זה בכלל לא היה ברור שזה החניון שלו, הם טענו שזה לא שלו. בקיצור, אבל כבר בנינו את הסוכה כל הלילה, שיחנה מאחר ערב שלו בצד השני. האבא אמר לילדים, ילדים יקרים, בשום פנים ואופן אני לא אכנס לסוכה שיש למישהו צער ועגמת נפש, שהוא כן צדק או לא צדק, כן שלו, לא שלו, אני לא נכנס לסוכה שגורמת צער ועגמת נפש, בשום פנים ואופן. לא היה ברירה לילדים, סתרו את כל הסוכה, בנו את זה בצד השני. אתם מניעים לבד כמה תרחה היה בדבר. במוצאי יום הראשון של סוכות, הילדים שומעים בום בוט, בום! חשבו שזה מחבל בחוץ. יצאו החוצה, אין מחבל. שתיים בלילה זה היה. אחי שתי דקות, שומעים עוד פעם בום! בום! שלוש פעמים, זה היה. אין שום מחבל שהלכו לישון עליו. בבוקר השכם, השכן הזה, אותו שכן שלא יש על לבנות את הסוכה, דופק אצל האבא בבית, ואומר, בוא תראה איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. תסתכל מהחלום. מה היה? זה, מה היה הבומבים? זה היה אבנים גדולים של אבני ירושלים, אתם יודעים מה זה? אבנים נפלו למטה, איפה? על החניון, זה ריסק את הרכב לגמרי. השם ישמור עם כמה, שם היה סוכה מה שהיה קורה. השם ישמור מה שהיה קורה. ראו שרק בזכות הוותרנות, הוותרונוס. כן, הוותרונוס בכל עיסי ובכל זמן. מסופר שהחפץ חיים היה איזה שנה, דוגע הספרים, החפץ חיים היה איזה שנה, שלא היה אתרוג לאף אחד. בשבילו הביאו איזה אתרוג מרחוק, אתרוג של שנה שעברה. בלז ברירה הוא ברך על זה, ואת הנענויים הוא לא רצה לעשות על זה, בעלל. שאלו אותו, למה לא עשית נענויים? הוא אומר, זה יכול לפגוע במילא את הברוכה, עשיתי, עשיתי, אף אחד לא ראה. אבל אני אעשה את הנענויים, זה יכול לפגוע באנשים, יכול להיות צער ועגמת נפש לאנשים, שיש בזה אסים ולווים, וכל הנענויים בעלל זה סך הכל מנהג. אז זה לא דוחה את זה, בגלל שלא יהיה עגמת נפש לאנשים. על הדעת שכשעסוקים במצווה, דבר הראשון זה לשמוח ולשמח, לשמוח ולשמח, זה המצווה הראשונה רבו ישי של החג. המצווה הראשונה של החג, שכתוב על זה, הפלא יועץ מביא תשמעו טוב, לדעת, לזכור את זה. הוא מביא, נשמעו לשון. וציבונו לשמוח, יש מצווה, תעשה דאורייתא, אני מתחיל עם המצווה הזאת, עוד מעט נגיע לכל המצוות בלי נדר, ישר המצוות של החג. אבל המצווה הזאת היא, ושמחת בחגיך. תשמעו לשון שהוא כותב, מגורי הארי, אתם יודעים מה זה גורי הארי זל. הוא כותב, וציבונו לשמוח שמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה שכתבו גורי הארי זל, שמי שיהיה שמח וטוב לב, ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. שמעתם? מי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, הוא יהיה שמח וטוב לב ובכלל לא יצטער בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. רבו יצא, אם כל הקושעים שבדבר לא כדאי להשקיע, מובטח לו. מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, ויהיה לעולם שמח. לא כדאי להשקיע? לשכוח מהכל, תמין, תמין שהכל מהקדוש ברוך הוא, יהיה לך קל להיות שמח. אה? איך הספסמס אמר? כתוב, איש אימוי באובי ותירוי. איש אימוי באובי ותירוי. מה הגיבור אומרת, איזה אומר לו? לא יש במקום, אסור לעמוד על המקום של האבא. כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אבא שלך, תפסיק לעמוד על המקום שלי, תפסיק לנהל את העולם. אני עשיתי את הכל ותהיה שמח. אני עשיתי את הכל, זה לא אהוב ולא אהוב, אז אני עשיתי את הכל ותהיה שמח. אתה תפתח בי, הכל יהיה טוב. הכל יהפך לטובה. וכך כתוב כבר אצל רבי סיינה הראשונים. כתבים הראשונים, אם זה הברבנל, כותב, כתוב, ושמחת בחגיך ואיסו אך שמח. האמת היא שרשי כבר אומר, שבאית אך, ושמחת בחגיך זה הציווי, המצווה, ושמחת. באית אך שמח, אומר רשי, זה כבר הבטחה. רשי אומר, ולפי פשיטוי, אין זה לושן ציווי, אלו לושן אבטוחה. אבל רשי לא אומר, מה אבטוחה? בראשונים כתוב מה אבטוחה. מה אבטוחה? כותב הברבנל, תשמעו טוב, להבטיחוי, שאם ישמח ויוגיל בחג הסיקויס, יהיה שמח וטויב לב כל השונה. שמעתם? אם ישמח ויגיל בחג הסוכות, יהיה שמח וטויב לב כל השונה. נו, כדי להשקיע. הוא מסיים הברבנל, ואם תתעצב בראשית השנה, ביצבון תוכלנה, ככן טבע המציאות, השמח בחלקוי, שמחו וסוסון יסיק. אתם שמים לושן, של ראשונים. השמח בחלקוי, שמחו וסוסון יסיק. אחד ששמח. אז רק להיות בשמחה. כך כותב גם רבינו האבן עזרא, מראשונים כמה לוחם. הוא אומר, כתוב, כי יברך אחו השם אלוקחו, ויסו אך שמח. אז הוא אומר, זה השכר עליו, ושמחת בחגךו. כי יברך אחו, אומר, לעתיד ותהיה לעולם שמח, זה התורה מבטיחה. מה זה אך? אך הפירוש הוא אך זה מיעוט. מיעוט שלא תהיה רק שמח. כך אומר רבן עזרא. אך, כי לא תהיה כי אם כך. בשכר מצוות שמחת החג בחג, התורה מבטיחה, והיית אך שמח שכל השנה תהיה רק שמח. לא, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים, השיר הולך, אך, אך, שמח. אך זה מיעוט, נכון? המס שרים, אך, אך, שמח. הגמרא אומרת, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. שתהיה מאוד שמח. כך אומר רבי יוסף חיים זוננפלד. אבל הבני סוסרו כותב, מה הפירוש? למה אומרים אך שמח? אומר, והיית אך שמח. אך זה מיעוט. אז אומרים, בן אדם אומר, השם ישמור, קשה לו אבל. קשה לו להיות שמח. קשה לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? תעשה את המיעוט. קצת אתה יכול? אתה יכול קצת? תתחיל קצת, אני כבר יעזור לך. תפסיק להיות עצוב, תרים קצת את האף, תרים את האף, ותתחיל להיות שמח קצת, כמה שאתה יכול, אני אעזור לך הלאה. כי סגולת הזמנים, החידוש הערים אמר, המבזה את המועדות, כתוב בחזל, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה הגדרה מבזה את המועדות? מה הפירוש מבזה את המועדות? אומר החידוש הערים, כתוב אצל שאול המלך, ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? הם אמרו על שאול המלך, מה יושיענו זה? מה יושיע אותם? ויבזו, הם ביזו אותו. אז אומר החידוש הערים, אתה יודע מה זה מבזה את המועדות? שאומר, מה יושיענו זה? הוא לא מבין שמגיע כזה חג, זה מביא לך ישועה גדולה. מה יושיענו זה? הוא לא מאמין שמגיע כזה חג קדוש, זה מביא לך ישועה, זה הגדרה ויבזו. זה נקרא מבזה את המועדות. המבזה את המועדות. מי מדבר מכזה חג קדוש, שהשפת סמס אומר, כתוב, מלך מי מסומחיה, הוא מצמיח ישוע. אז הוא אומר, מי מסומחיה זה ביוחד שונה עם כיפור, נכון? מי מסומחיה זה ביוחד שונה עם כיפור. הוא מצמיח ישוע, זה בסוכויס. לכן שואגים אישנו. הישועה עכשיו שאתה יכול לבטל את כל הגזירות הקשות של ראשוני עם כיפור. זה מצמיח ישוע. מצמיח ישוע זה ב... לכן שואגים אישנו. אז הוא אומר, הוא אומר לשון, הספסמס, כל המשפט של ראשי שונה אויו לצמיח ישוע הזו. להצמיח את הישועה הזאת. מצמיח ישוע זה בסוכות. בסוכות אז מצמיח ישוע. אז... מימדים גדולים, אבל עם שמחה, ככה נכנסים לחג הקדוש הזה עם שמחה גדולה. נכנסים מצוות סוכה. הגמרא אומרת בסוכה דף ת', רבותיי, בונים סוכה, לדעת, אומרת הגמרא, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כתוב חג הסוכות תעשה לך. דורשת הגמרא, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך חל שם שמיים על הסיכה. ומה הפירוש? שחל שם שמיים, הפירוש של קדיש עשה שם על הסיכה, חל שם שמיים, כתוב בפוסקים, הביקוריין כמביא, בסימן תפרי שרופי, שסוכה זה גמטריה צדיק א', גמטריה של שתי השמות, שם הוויה אדנה. יש שם שמיים על הסיכה. זה הפירוש, הקוויו שאומר, אין השם שולם, אין הכיסא שלום, אז אומרים, פוס עלינו סוכת שלומך. השם שלם, שם שמיים חל על הסוכה. קדושת, יש על זה קדושה. קדושה גדולה שעד כדי כך בתורת כהנים יש אבא אמינה שיצטרכו לבנות את הסוכה בער הבית. כך היה אבא אמינה. למה? כמו החגיגה היו מקדישים, איפה היו עושים את זה לקורבן חגיגה? איפה היו מקדישים את זה? בער הבית. אז היה אבא אמינה שיצטרכו גם לקדש את הסוכה לבנות את זה בער הבית ואחר כך לקחת את זה הביתה. למה? כי זה כזה קדושה. לדעת איזה קדושה זה? קדושה של הגדרה נוראה שכתוב בספר פרי עץ חיים מארי הקדוש. הגדרה נוראה כתוב בפסוק בשיר השירים, סמוי לו יתחס לרוישי וימינו יתחבקני. אז כתוב בחזל, סמוי לו יתחס לרוישי זו מצוות סוכה וימינו יתחבקני זה ענן שכינה לאוסית לו. תשמעו טוב מה שאומר רבינו הארי הקודש. הוא אומר שהיד יש לו שלוש פרקים, חלק הזרוע, היד ואחר כך כף היד, נכון? זה כמו, זאת אומרת, פרק הסמוך לכתף, פרק הזרוע עצמו, והפרק של האצבעות, כן? כשאתה מקפל את זה ככה, זה צורת חיבוק. הסוכה זה שתיים כהלכתן, שתי תפנות כהלכתן, ושלישית אפילו טפח. זה ככה בצורה כזאת, אתה מקבל את זה, מקפל את זה. אחד, שתיים, וזה שלישית אפילו טפח. אומר רבינו הארי הקדוש, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך בסוכה, וימינו איתך פקני. הוא מחבק אותך שמה בסוכה, זה שימס הקדושים, איזה קדושה שיש שמה, לכן כתוב בהלכה שלא ידברו שמה, חז וחלילה למשנברו, במביא בסימן תופרי של המטס, שלפי שהקדוש עשה סוכה, גדוי לו מאויד, ראוי למעט בה בדברי חול, ולדבר בה כאים דברי קדושה ותורה. ככה הרי שסחוכמה מביא, שהיה מנהג מוירי הרמק הקדוש, שלא לדבר בתוך הסוכה בימי חג הסוכה, רק בדברי תורה. כי מיץ הסוכו קדושו סוגדוי לו, והעד הוא אומר שעצי סוכה חל עליהם קדושה אסורים כל שבעה, זה מוקצה, אסורים להשתמש בזה כל שבעה. חל על זה שם שמיים, חל על זה שם שמיים. איפה אתה נכנס? איפה יהודי נכנס? השם שמיאל מביא, כתוב הביא אני המלך הדורוב. הביא אני המלך הדורוב, פסוק בשיר השירים. אז בסוכה אתה נכנס לחדר הפנימי של הקדוש ברוך הוא. אז יחס פסמס אומר שהמקום, איפה עוד אומר יש נקשו נוצר, איפה היה? בגן עדן. שם המקום שלו. רק אחרי החטא גירשו אותו מגן עדן. הוא אומר, כל שנה יהודי נטהר מהחטא ביום כיפור, אז אחר כך הוא נכנס למקום שלו בצל כנפי השכינה. זה אמרנו בנעילה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. אומר, הטרסים, מתפללים על הסוכה, תכניס אותנו עכשיו בצל כנפי השכינה. שם הביאני המלך חדריו, בחדר הפנימי, חדר הפנימי, שם אתה נכנס בסוכה הקדושה. הגמרא אומרת במסכת חגיגה דפי, הגמרא שואלת סתירה, שכתוב אצל הקדוש ברוך הוא, למעלה בשמיים, יש סתירה. במקום אחד כתוב, עוז וחדווה במקומו, שלמעלה עוז וחדווה, במקום אחר כתוב, במסתרים תבכה נפשי. שואלת הגמרא, זה סתירה? אומרת הגמרא, לא קשה. אבא בתי גבי או בבתי בלוי. מה פירוש? בתים, שיטת רשי, שהפסוק הזה במסתרים תבכה נפשי, זה הפתים הפנימיים שאף אחד לא נכנס, שם במסתרים תבכה נפשי. בבתים החיצוניים, שם מה? עוז וחדווה במקומו, בבתים החיצוניים, ככה שיטת רשי. הרבנו חננאל על המקום, רבתינו הראשונים, אומר הפוך. בבתים החיצוניים, שם במסתרים תבכה נפשי. אבל בפנים, שם עוז וחדווה במקומו. מה פירוש? זה דוגמת רבותיי, חתונה. בחופה, החוסן וקלה בוכים, אבל בחדר הייחוד כבר לא בוכים, שם שמחים. ביום כיפור בכינו, עכשיו נכנסים בביאני המלך חדריו לחדר הפנימי, בחדר הייחוד, שם בימינות תחבקני, שם שמחים, שם ושמחת בחגיך, שם בצל כנפי השכינה, תבין טוב טוב לאן אתה נכנס שם. איפה אתה נהיה גבוה שם? איפה אתה נכנס? שם אתה צועק לקדוש ברוך הוא שנה עם הלולב שלך. בימי הדין של ראש השונה ויום כיפור אז בוכים, שם זה בבתים החיצוניים, בבתים החיצוניים, כמו שרבי יוחנן אומר, שבבתים החיצוניים המסתרים תפקה נפשי. בחדרים הפנימיים, אמר רבי יוחנן על מה שמה, עוז וחדווה במקומו. אותו דבר, בראש השנה ויום כיפורים בכינו, זה עדיין היה בחוץ. עכשיו בביאני המלך חדורוב, נכנסים לתוך חדרו, בחדר הייחוד, כמו חוסן קלה, בחופה הם בוכים. אבל בחדר הייחוד כבר לא בוכים, שמה שמחים ושמחת בחגיך. שמה, כשיהודי נכנס לסוכה, כתוב בזוהר הקדוש, תור חזי, בשעתו דבר נש, כשבן אדם יטיב במדור הדק, כשהוא יושב במדור הזה בסוכה, צילו דמימניסו, צל האמונה, שכינתו פורסג עטפו עליהם אל אלה, השכינה הקדושה פורסת כנפיים שלה על הסוכה. רבותיי, עם האמונה הזאת אנחנו נכנסים לסוכה, כשאתה נכנס לסוכה, השכינה הקדושה פורסת כנפיים על הסוכה, שם יש במינות חפקני, שם חדריו של הקדוש ברוך הוא. ככה כותב היערות דבש בחלק א' דרוש ו', הוא כותב כי סוכו עשויו לענן השם יוימם על הסוכו. הוא כותב באף שאין נראה, אפילו שלא רואים את זה, מכל מקום ברור באמת, מי שיושבים בסוכו לשמו ואויסקים בתוירו ושמחים בחג במצווה ושמחס מיידויס, שענן השם חויפף למעלו מעלו עין רוע סובת השון, עין רוע סובת השון. ענן השם, נו, תתבונן מה לפניך? תתבונן. אל תהיה ילד קטן. אתה בונה סוכה והכל. יודעים, מסופר שהיה אחד שהיה עובר מדי יום ביום בין גבולות המדינות עם רכב מפואר, מרצדס מלא חול. ושומרי הגבול שאלו אותו מה זה, אז אמרו, בונה ארבון, ארמון גדול, הוא צריך הרבה חול. והחול שם במדינה ההוא יותר זול. לכן לוקח משם החול. הם לא האמינו לו. בגלל כמה אגורות, בגלל כמה אגורות הוא הולך לקחת שם הרבה חול. הם לא האמינו לו. לכן הם חשדו שמה, שמסתיר שם יהלומים. הלכו וניפו בקברות, בקברה, את כל, מנפה, את כל החול. ככה יום יום היו מנפים את החול. עד שהגיע איזה יום, אמר, חבר'ה, גמרתי את הבניין, לא צריך. נפרד מהם. הלך אחד השומרים, אמר לו, תגיד לי את האמת, אתה מבלבל בראש, אתה לקחת שם החול, יש לי יותר בזול, אבל לא מצאנו שום יעלום, מה אפשר לעשות? תגיד לי את האמת. אז אמר לו, תגיד לי, אם אני אגיד לך את האמת, אתה לא תעשה לי שום דבר? שום דבר לא יעשה לך. אמר לו, אתם גוילמס, אתם הסתכלתם על החול, לא הסתכלתם על הרכב. כל יום נכנסתי עם מרצדס אחד, ויצאתי עם מרצדס אחר. אני מוכר מרצדסים. אני מוכר כלי רכב. מוכר כלי רכב. חול לא חצר לי בחצר של הבית. מוכר רכבים חדשים. כל יום הגעתי עם רכב חדש ומוכר את זה במדינה. רק לגרום לכם להשיח את הדעת מהרכב, לכם מילאתי את הרכב בחול. וממילא העלמתם עין מהתכלס. למה אני מספר את זה? אותו דבר, בן אדם כל כך עסוק בימים האלו, בונה את הסוכה עם הקישוטים, ועם הרבום מינים שלים ומאודורים בתכלס. אבל תיזהר, לא לפספס את הנקודה שאתה נכנס עכשיו חדורו של הקדוש ברוך הוא, לתוך החדר אתה עכשיו נכנס, בימינו את חבקני, אתה בחדר הייחוד עם הבוי ראוילום, השכינה הקדושה פורסת כנפיים עליך מלמעלה, אתה תתבונן מה קורה כאן, להבהיר את הלב מגודל התשוקה והרצון, יפה שאחס קוידם ממכון הדרבה, בעיקר העיקרים. הוא אומר, רב נפתול רופשיצר, מה זה נקרא? אודם יושב בצל סוכה. כבר שאלנו לפני כן. אתה יושב תחת הסוכה, תחת הסוכה, אתה לא בצל. אז הוא אומר, כתוב בחזל, כתוב במדרש, שהשם צילחו, מה פרוש השם צילחו? כמו הצל, מה שאתה עושה, הצל עושה אחריך. אותו דבר, כשאתה עושה, אתה בהנהגה שלך, אתה גורם שיתנהגו איתך בדיוק מה שאתה עושה. אתה עושה סוכה, בונים למעלה סוכה. אז אתה יושב בצל סוכה שלמעלה. זה לא בצוקה שלך, בצל צוקה של למעלה. אז הוא אומר, גם שאין ערך ודמיון כלל בין זה לזה, עם כל זה מוכרח לומר, כן, אתה בצל של הסוכה העליונה, אתה בצילה דמיימנותה, איפה אתה נכנס? איזה, לאון אתה נכנס, רבו ישי, להתבונן. להתבונן, ולקחת מזה. המשנה אומרת, למדנו את זה עכשיו במסכת, ביום הכיפורים, משנה במסכת יומה, המשלח את השעיר לזזל, עבר 10 סוכות. היה עד לזזל, היה 10 סוכות, שעל כל סוכה, בשביל, בן אדם הולך לבד, בחום, אבל על כל סוכה וסוכה, עצרו לו שינוח שם, ואמרו לו בכל סוכה, אם אתה צמא, אתה יכול לשתות, אם אתה רוצה לאכול, אתה יכול לאכול. על כל, כי היה לה דרך, פיקוח נפש, על כל סוכה וסוכה אומרים לו, הרי מים והרי מזון. אף פעם אף אחד לא שתה ולא אכל, אבל ככה היו אומרים לו. על כל, בכל סוכה אמרו לו, אם אתה רוצה לשתות, הרי מים, הרי מזון. ככה אמרו למשל. אז הינוקה מסתולן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אומר, על כל סוכה וסוכה, בכל חג הסוכות מזהירים את האברך, הרי מים והרי מזון, תאגור לך מזוודות עם שפע. עכשיו כי עד שנה הבאה לא יהיה לך כזה זמן, חדריו של הקדוש ברוך הוא, וימינו תחבקני, תאגור, הקדוש ברוך הוא איתך, בחדר הייחוד, הוא משפיע עליך. חג הסיף תקופת השנה, תראה שזה ייכנס אליך, ייכנס בתוכך. וככה אמר הנאצה דרוב, רב אברום שי אפריינט, הרב הקדוש רב אברום שי אפריינט. הגמרא קוראת למצוות סוכה, מצווה קלה יש לי בסוכה שמה. לשון הגמרא בעבודה זרה דף ג'. מצווה קלה יש לי בסוכה שמה. הוא אומר, למה נקרא מצווה קלה? מי עוד נקרא קלה? הוא אומר, הגמרא בגיטין ננבוב, הגמרא אומרת, קוראת ליתוש, זה נקרא בריה קלה. יתוש, זה בריה קלה. הגמרא אומרת, למה זה נקרא בריה קלה, יתוש? למה? כי מעיילנה איסלה, מפקנה לאיסלה. היא מכניסה, היא אוכלת, אבל לא מוציאה. לכן היא נקראת בריה קלה. היא מכניסה ולא מציאה. היא מכניסה ולא מציאה. זה אומר, אתה יודע למה שסוכה נקרא מצווה קלה? בגלל שזה צריך, מעיילנה איסלה, זה צריך להיכנס ולא לצאת ממך על כל השנה השפע הזה. מעיילנה איסלה, שזה ייכנס אליך. ומפקנה איסלה, שזה לא יצא ממך. שזה ייכנס. אתה יושב בסוכה, כתוב בספר יסוד יוסף, פרק עין זין, הוא אומר, כתוב בפסוק, בסוכה סטייש ושיבה סיומים, אומר היסוד יוסף, אתם יודעים מי זה היסוד יוסף? קדמי שבקדמיינם, יסוד יוסף שכולם, הוא כותב ככה, היושב בסוכה, ולומד או מתפלל, הרי הוא יושב ממש, בתוך אוילום היסליונים. הוא יושב ממש בתוך אוילום הסביונים. למה? שכל אוילום נקרא יום כידוע. וזה הוא דכתיב. בסוכס תשבו, שיבה סיומים, פיריש או אודום נכנס בשיבו אוילום הסביונים בימי החג. איפה אתה נכנס ביום הזה? בימים האלו. בשיבו אוילום הסביונים, זה אומר, הספסמס, המקום של אודום ראשון היה בגן עדן, רק אחרי שהוא חטא גירשו אותו מגן עדן. אבל אחרי יום כיפור שכל בן אדם לפני השם תתורי, הוא חוזר לגן עדן לתוך הדורוב. נו, אז תבין, תתבונן, אל תהיה שקוע בחול, יש כמרצדס. אתה מי מה שהולך כאן? אתם יודעים, מישהו היה צריך פעם רופא, לא עלינו. טיפול רפואי, הוא בירר על הרופא, איזה רופא, איזה רופא טוב. אמרו לו, מישהו אמר, הוא שאל על איזה רופא, מישהו אמר לו, פי, הרופא הזה, משהו, אי, אתה יודע מה שם הולך, איזה קורסאות טובות, ממוזג, משקה קר וקל וחם, מאוד נעים שם, מתנהגים יפה, שואל אותו, אבל איך הרופא? זה אני לא יודע. איך הרופא, הטיפולים שלו אני לא יודע. בדיוק ככה נראה, הכל תעשה, קישוטים וסוכות והכל, אבל תכלס, הנקודה, אל תפספס, אתה נכנס לך דורף של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איפה אתה נכנס כאן? אתה יודע מה זה בימינו התחבקני? אתה יודע איפה אתה נכנס? איפה אתה נכנס? אתם יודעים, בפרימי גודם כתוב, שאסור לעשות קפנדריה מסוכה. יודעים מה זה קפנדריה? לקצר דרך סוכה אסור. למה? כי יש לזה קדושה מעין קדושת המקדש. אז אסור לעשות קפנדריה. ורקיקו מקל בוחמד לרוק בסוכה ודאי אסור. שאנחנו נדע מזה, שלא לדבר בסוכה רק דברי קודש. עד כדי כך, הגמרא אומרת, סוכה שלא גבוהה 10 תפחים פסולה. צריך להיות גובה מינימלי של 10 תפחים. הגמרא אומרת למה? כי הכתוב בפסוק השמיים שמיים לשם ואורץ נוסן לבני אדום, ומעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. בקיצור, בפשטות הפשט, שעד גובה 10 זה נקרא, עוד נקרא ארץ. למטה, למעלה מעשרה זה הפסק רשויות. לא ניכנס עכשיו לזה. אומר החסד רבינו, החסד לאברהם, רבינו אברהם אזולאי, ואותו דבר כתוב בשפת אמת. שמה? שיות שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, כן? אז לכן סוכה שפחותה מעשרה תפחים פסולה, כי חסר כאן העיקר של הסוכה, זה אין השראת השכינה. כל הסוכה זה אשרו עשה שכינה. כל הסוכה, כל העניין של הסוכה זה אשרו עשה שכינה. אם זה לא גבוה עשרות תפוחים, אז לא יוכל להיות כאן אשרו עשה שכינה. אז מה יש לך? אתה צריך כאן את אביבינו, את חפקני. אתה צריך כאן את אביאני, המלך הדורוב. אתה צריך כאן את הקדוש עשה מקדוש. אתה צריך כאן את הצילו דמי מנוסו. אהב ישראל אהב תרוב, היה ממשיל, כך כתוב בליקוטים לסוכות, אומר אהב ישראל, כמו שרואים תרנגולת, בהתחלה היא מצפצפת וקוראת לבנה,

בשלך. זה לא בשלך המחל טובות. מישהו ניגש לרבי צקל סקוורר פעם, ואמר לו שהוא לא יכול לישון בסוכה בגלל שקר לו. קר לו! אז אמר לו, הם לא יכלו לסבול כשבן אדם בא על סוכה קדושה, מדברים על מיליארדים ומפריע לו אגורות. אז אמר לו, תשמע, אמר לו שקר לו, לא יכול לישון בסוכה כי קר לו. אז אמר לו, יותר קל מה-18 שלך עוד לא ראיתי, וראיתי שאתה ישן טוב בתוכו. איך אמר הקוצקי רבי, כתוב, גשמים בחג סימן כללה. אחד שחושב בחג הסוכות וחושב על הגשמיות זה סימן רע. זה לא סימן טוב. תכלית המצווה, להתנתק, וזה כל אחד ואחד כל הדברים האלו. אם מישהו יחשוב שאני לא, אומר הארשטה סדיגר רבי רבי מיינקף סדיגר, אמר, באוס פחו מגורנכו ומעקבכו. אומרים חזל, בפסוי לסגוירם ויקב הקוסם מדבר. מה פרוש בפסולת? שאפילו אחד שפחות שבפחותים מהפסולת גורם ויקב. הרי מפסולת גורם ויקב, מזה עושים שכח. אפילו אחד שהוא פסולת, גם כל אחד להיכנס לחדר הייחוד, לסוכה. מוליך, איך הנענועים הולך, מוליך ומביא מלא ומוריד. אפילו אם כבר הלכת מוליך, מביא, בוא בחזרה. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מחכה לו, שיבוא בחזרה. יבוא בחזרה, בשמחה גדולה. רק בשמחה גדולה בימים האלו. כשאנחנו מבקשים בכזה חג, מאכילנו השם אלוקינו בשמחו ובסוסן. אומר הספסמס, מה הרעיון? מה זה נחלה? נחלה, כשבן אדם מת, אז הוא משאיר את הנחלה. אנחנו רוצים שזה יישאר לנו החג הזה. נחלה, אפילו שכל החורף שזה יעיר לנו. שכל החורף זה יעיר לנו. אבו ידרעם כותב, שכתוב, אומרים, ועשיינו השם אלוקינו, הסביר כסמי עדיך, מה זה ועשיינו? תעשי עלינו מסע. מסע עם שפע מהחג הזה. מסע עם שפע, זה הפירוש ועשיינו. תתין אותנו במסעות של שפע. כך כותב רבינו אבו דרעם. מסע שיתון, יתין ויעמיס עלינו מסע יותר ממה שיהיה בידינו לקבל. ואז הוא יזכה לפירוש האחר ועשיינו, זה מלשון נשיאות ראש. עוד משהו מפרש שמה ועשיינו, שמלשון מסיעין מסועות, זה אבוקות ולפידים. שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו על ידי ברכת המועד, שיהיה אור בכל בית. איך אבי סברום אמר לקהל? אבי סברום אמר שמי שהביא לאיזה ילד חפיסה גדולה, ארגז גדולה של צ'וקולדים. ארגז גדול. אז מה, זה היה, מה היה הרעיון שהוא יתחיל לאכול אחד עכשיו צ'וקולדים ויגמור את זה ביום אחד? להשאיר את זה על כל החורף. הוא אומר, זה הפירוש והסיינו, הקדוש ברוך הוא נותן לך כזה חג, שתוכל לאכול מזה לכל החורף, שיאיר לך לכל החורף עד פסח. הוא אמר, היה איזה ילד שהלך לאמא, ביקש מהאמא, אני לא יכול לשמור את זה, תעשי לי טובה, את תשמרי לי על זה. אז זה אנחנו מבקשים, ועשיינו, בואי נשלם, אתה תשמור לנו את השפע הזה. את השפע הזה שדיברנו, שיש הבטחה שמי ששמח בחג הזה, יש לו לכל השנה, להשפיע מזה. היה רבנות אפרים בירושלים, וסיפר זיר, אינטרסנטה מייסם, רבנות אפרנט, הוא נפטר לפני כמה שנים. רבנות אפרנט סיפר שהוא שמע את זה מהצלם ערוב, סיפר לו את זה. הצלם ערוב, אתם יודעים איזה היה, הבן של הרגיס הבויסם. הצלם ערוב סכן וברוך, סיפר לו שהוא הלך באיזה מישה סקנים בחוץ לארץ, לבקר, לחזק. והיה שם איזה יהודי זקן שהוא רצה את החיזוק שלו. הוא רצה משהו לדבר איתו. הוא נכנס אליו לחדר ואמר לו, היהודי הזקן וצלול בדעתו, אמר, תשמע, אני בגיל 116, ואני מבקש לך מאוד, אני צריך ברכה גדולה, הוא רוצה לעלות לשמיים בחזרה, אין לו כוח. לא, אפשר לו, תעצי למרוב. אני לא מבין, אני רואה שאתה בסדר גמור, צלול בדעתך, מה רע לך כאן? מה לא... אז אמר לו, תשמע, יש לי כאן בן במושב זקנים, בגיל 90, והוא מתייסר בכאבים מסורים נוראים, ואני לא יכול לראות את זה, אני חייב ממך ברכה, תעשה לי טובה. אני צריך ממך ברכה. אז הוא שמע שיש לו בן כאן עם כאלו כאבים הצלם הרוג, הוא נכנס לבקר אותו. נכנס לבקר את הבן, איך שהוא נכנס לבן, הבן מתייסר ביסורים נוראים, והוא אמר לצלם הרוג שהבעיה שלו, שהוא מתייסר וכואב לו, ביסורים נוראים, והוא יודע שיש לו עוד 4 שנים לחיות. בן כמה היה אבא? 116. והוא אומר, 116 היה אבא, כן? והבן בן גיל 90, ואומר, גיסורים נוראים, הוא יודע שיש לו עוד 4 שנים לחיות. שאל אותו, מאיפה אתה יודע?
לא היה

0: כוח לספר. אציל המרוב חזר לאבא, לחדר של האבא, בגיל 116. הוא אומר לו, אתה חייב לספר לי מה הולך כאן. אתה בגיל 116, בריא ושלם, רוצה לעלות לשמיים. הוא יודע שיש לו עוד 4 שנים לחיות. תספר לי מה הולך כאן איתך. תשמעו רבותיי, הוא מספר לו ככה. מספר לו שאני הייתי בתור בחור, בגיל 20 כבר לא הייתי בשביל ללמוד. לא הייתי ברוכי, לא היה לי כשרוי נסגן. לא הייתי בשביל ללמוד, אני יצאתי לעבוד בדואר. להיות דבר, דבר. והיות שאני הייתי בעל כוח עצום, אז לי גם נתנו לחלק את החבילות. חבילות דואר. באתי פעם בערב סוכות ואני רואה שיש חבילה ספרים לגאון הקדוש רב הלל קולומייר. זה היה בעיר קולומי. זה היה בעיר קולומי. יש כאן חבילת ספרים. חשבתי לעצמי, אולי ערב סוכות, אולי צריך את זה. לקחתי מיד את החבילה, הלכתי אליו הביתה. הלכתי אליו הביתה, אני בא הביתה ואני רואה שרב הלל קולומייר עצוב. מסתכל, שואל אותו, רבי, הסוכה יש? הוא רואה את הסוכה משוכללת, ציורים. 4 מינים יש, ודאי. מה אין? אוכל, הכל יש. אז למה הרב עצוב? אז אמר, תשמע, לאחרונה יש כאן ציירים פרחחים שהתחילו להשתולל, משתקרים, במשתוללים נוראות בכל לילה. ואני גר, הסוכה שלי כאן זה במרכז העיר, ואני יודע שבאמצע הלילה זה מסוכן, הם יכולים כאן להרוס את הסוכה איתי ביחד. צעירים חילונים, וממילא זה מסוכן, אבל לא יודע מה לעשות כאן. אני רוצה לישון בסוכה, זה לא פשוט. הם כל לילה, זאת אומרת. אמרתי לו, רבי, אין דאגות. הוא היה גיבור גדול, הוא היה גיבור גדול. רבי, על אחיותי הכל יהיה בסדר. אני הולך להיות איתך במשך הסוכות, הוא אכל איתו, אחי האוכל הלך לישון, הוא שם את המיטה שלו. היהודי הזה של גיל 116, היה אז בגיל 20, שם את המיטה שלו בפתח, ובאמת באחד בלילה הגיעו צעירים, התחילו שם, אז מיד יצא עם הכל חובלים, עם הקלות, עם כל הכוח שלו, תוך 3 דקות כולם ברחו. לילה הבא עוד הפעם, לילה הבא עוד הפעם, כל לילה באמת היה, כמו שרבי הלל קולומייר חשש שכך היה באמת, הם היו עלולים לסתור את הסוכה, לא רק עלולים, רק הם היו סותרים את הסוכה, עם רבי הלל קולומייר ביחד הם היו, וקיצר, והוא זה היה איתו כל 24 שעות במשך כל החג הסוכות. כשעבר חג הסוכות, נפרד ממנו, אמר לו, שכוח, אתה עזרת לי על חג הסוכות, לקיים את המצווה בידור, אני מברך אותך שתחיה 120 שנה בבריאות הגוף, בבריוס גוף ונוירו מריו, וששום בן שלך לא יפסטלק מהעולם בחייך. מזה הבן ידע שיש לו עוד 4 שנים לחיות, וזה האבא מה שהיה חי. אז הצלם הרוב אמר לאבא, אני לא מבין, אבל במקום לבקש להסתלק מהעולם, תבקש את זאת עם הקדוש ברוך הוא שהבן יבריא. הוא עזב את המשבצקנים, מצא למרוב, וביקש מהמשבצקנים שצריך עדכון על כל הנעשה עם האבא והבן. הוא צריך עדכון. הוא הלך הביתה, הוא סיפר לרב נות אפרים, עבר 4 שנים, כשהוא היה בגיל 120 שנה, הוא קיבל טלפון מהמשבצקנים שהאבא נפטר. עבר כמה שעות, הוא מקבל טלפון שהבן נפטר. ששום בן לא ייפטר בחייו. מזה למדנו שתי דברים. א', מה זה לעזור לשני לסוכה? לבנות סוכה? לבנות סוכה? שם זה היה לשמור סוכה, לבנות סוכה. וכולנו נקיים, כולנו היום טהורים ונקיים, לעזור לכל אחד, וגם מה זה הכרת הטוב, מה הוא בירך אותו על כזה דבר. ונסיים רבו ישי, צריך... בימים האלו כתוב בשלוע הקודש מביא את הזוהר הקודש שבוי ברנש למחתה בכל יום וביום צריכים לשמוח בעם פנאירים בפנים מהירות בשפוזיני לנשאר ינימי בשמחה גדולה. העל שלך הקודש אומר מביא דבר נורא, העל שלך הקודש מביא שמיום בריא עשו אילום לא היה שמחה אצל הקודש ברוך הוא כמו חג הסוכות. מה הפירוש? הוא אומר היו 20 דורות הם החיצו לפניו, בא אברום אבינו, ואז התחילה השכינה הקדושה לרדת, לא יודע מה זה, התחילה לרדת, אברום, יצחק, יעקב, משה רבנו, עד במת נטויר היא ירדה למטה, על חטוב העגל ירדה, עלתה בחזרה, השכינה הקדושה. עד שביום הכיפורים נסלח לכל עדת בני ישראל, ואז בנו את הסוכה, ולא היה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו חג הסוכות, והוא אומר כך בכל שנה ושנה, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו חג הסוכות. ואז הקדוש ברוך הוא איתך בחדר הייחוד, אז ימינו את חבקני, אז לשמח את אחרים, גם בני הבית ואחרים. השלוח הקודש מביא כאן, כלולו של דובו, שיעזמין אודם תחילו בפיו, בצדיקים הנזכורים, יעזמין את האשפיזין, ואחר כך ייתן חלקם לעניים הישבים סביב לשולחנו, ואם אין לו סביב לשולחנו, אין לו עניים, אז הישלח לעניים לביתם, כי זה חלקם הראוי להם, זה חלק של האשפיזין, ואז הם נכנסים אליך. שקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה, נקבל את החג, בשמחה גדולה. ועזרוך בישראל, לך אמר שכולם מובטחים להגיע לגיל זקנה, גיל גבורות, ולמעלו ועלה, שנזכה לשמח ולשמח, ושמחת בחגך, ואיסו אך שמח.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, יום רביעי יוטט בתשרי, דלת דחול המועד סוכות, זמן שמחתנו תפשין פי זין, למנהג הספרדים ושפזין דה ארון, למנהג האשכנזים ושפזין דה משה. מסכת בחורות, דף יוד ב', שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ה-1000 תקנ"ח לבריאת העולם עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אליהו בן רבי שלמה זלמן מווילנה, גאון החסיד מווילנה. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון. והיום הזה, י"ט בתשרי, ד' דחול המועד סוכות, עלתה נשמתה הגדולה לגנזי מרומים של האמא והסבתא חמותי מרת שרה עליה השלום, בת רבי אברהם שמעיה, זכר צדיק לברכה. אשת חיל שבנתה ביתה בחוכמה, בצניעות ובכבוד של בת מלך. תפסה את פלך השתיקה והייתה הכוח המעשה והמניע בכל ולכל דבר שבקדושה, וזכתה יחד עם בעלה זצ"ל, רבי צבי, להקים את מפעל הדף היומי בחמד מושבה. קמו בניה שיחיו ויאשרוה, ובעלה רב צבי חיים ויעללה. רבות בנות עשו חיל והטלית על כולנה. זכתה וזוכה לדור ישרים מבורך, תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם כאהבת נפשה, ואשר להם יחלה ופיללה. תעמוד נשמתה לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדינו, ילדיה, צאצאיה ומשפחתה, בעד לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. יהי רצון שבמהרה בימינו יעלה רצון מטבורו יתברך שמו, ותהיה תחיית המתים ויקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמתה של מרת שרה בת רבי אברהם שמעיה עליה השלום, אנו לומדים ומקדישים את תלמוד תורתנו היום הזה, י"ט בתשרי, יום היורצייט שלה. יהי רצון לפניך אדוני אלי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלה נאי והביטה נפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, ופרק השינון הסיכום וחזרה עוד אותו שלמדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' במסכת בחורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון הסיכום וחזרה, כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה להלכה כמה צריך להיות שווי עשה שפודים בו, והתשובה, אם בא להימלא חומרים לו בריגיה שהוא ג' זוזים ובעושה מעצמו די בכל שהוא. שאלה שנייה, מה הדין בפודי פטר חמור של חבירו, והתשובה, פדוי והחמור הפדוי לבעלים לכולי אלמה. שאלה שלישית, האם פודים בפסולי המוקדשים ומדוע, והתשובה, ספק בגמרא במסכת נדרים, ומשום ששם נאמר גם אתם לרבות שלוחכם וצריך שיהיה לדעתכם. שאלה רביעית, הלוקח טבלים ממורחים מהגוי, האם צריך לאסר ומדוע, והתשובה, אם ירחם גוי פטור, ואם ירח ישראל ברשות גוי צריך להפריש, למען דאמר שאין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע ממעשר במעשר שלו, משום שבא מכוח הגוי שאי אפשר להוציא ממנו. שאלה חמישית, מי שהפקיד פירותיו אצל גוי, מה דינם לעניין מעשר והתשובה לתנא כמה חייבים במעשר וצריך לתת לכהן, כיוון שוודאי החליפם הגוי, וסובר שמרוח הגוי חייב במעשר, ולרבי שמעון ספק הוא ומפריש, אבל אינו צריך לתיתו לכהן. והשאלה האחרונה על דף י"א הייתה, מה הדין אם מת הפדיון בבית הבעלים ומדוע והתשובה מותר לכהן ליהנות ממנו? שכבר משעת ההפרשה נעשה ממון שבט הכהונה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה עוד אותו שלמדנו בדפינו היומי אתמול בדף י' במסכת בחורות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי ניכר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' ט' בתשרי, דלת דחול המועד סוכות זמן שמחתנו תפשין פי זין, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' ב' במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' א' עמוד א' בשורה האחרונה בעמוד, ומן המילים אמר רב שמואל בר נתן, אמר רבי חנינה, הלוקח תבלים ממורחים מן העובד כוכבים מעשרן ואין שלו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם בזמן שמחתנו, ונצליח. אמר רבי שמואל בר נתן, אמר רבי חנינה בשמו של רבי חנינה, הלוקח תבלים ממורחים פירות תבל שעשו מהם הרימה ונגמרה מלאכתם מן העובד כוכבים, מעשרן הקונה מפריש תרומות ומעשרות ואין שלו, כי הגוי שמחרן לו לא היה חייב לעשרן, וקנה ישראל ממנו את זכות הממון של הפירות שלא יתחייב לתת את חלקם לכהן וכדי להלן, אבל מכיוון שתרומה אסורה באכילה לישראל, מוכרן לכהנים. ורשי מבאר שהתרומה עצמה שלו, של הישראל, אבל במסקנת הגמרא מבואר שאת התרומה הגדולה נותן לכהן. כותב רבנו גרשום, היינו רק תרומה גדולה, אבל השאר דיינו מעשר ראשון ותרומת מעשר, ומעשרן ואין שלו. מברר את הגמרא דמרחין ומן, מי מירח את הפירות הללו? אילי, אם הדמרחין הוא עובד כוכבים, אם נאמר שמרחם העובד כוכבים, הרי לגבי חיוב תרומות ומעשרות, גנחה אמר רחמנה, הקדוש ברוך הוא אמר בתורה בספר דברים פרק חי פסוק ד', שחיוב הפרשתם חל על דיגון שלך של ישראל, ולא על דגן עובד כוכבים, וכיוון שהמירוח מחשיבם לדגן, וזה נעשה בידי גוי, לא חל עליהם חיוב תרומות ומעשרות, ומדוע חייבים במעשרות? אומרת הגמרא אלא בהכרח מדובר דמרחינו ישראל מרשות עובד כוכבים, שישראל מרח את הפירות הללו כשהיה אריס על שדה של גוי, ולכן האריס מעשרן, כיוון שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד חיוב מעשר. וכיוון שנעשה בהם מירוח ונגמרה מלאכתם על ידי ישראל, הרי הם חייבים בתרומות ומעשרות. ומכל מקום הם התרומות ומעשרות שלו, של הישראל האריס, שקיבלה מהגוי ואינו מחויב לתנם לכהן במתנה, משום דאמר להאריס לכהן או ללוי התובעים ממנו תרומות ומעשר ראשון, כעתינה מכוח גברה דלומצית השתיה דינה בעדי. אני בא מכוח גוי שאין אתה יכול לתבוע אותו בדין על תרומות ומעשרות, שהרי הוא עצמו אינו חייב בהפרשתם, וכשקיבלתי ממנו את הפירות, קיבלתי את זכות הממון בכל הפירות, ובכלל זה שלא התחייב לתת חלק מהם לכהן וללוי, אלא מוכרן לכהנים. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל דמרחין ומבארים אחרת מרשי, שהישראל לקח תבלים מהגוי ואחר כך מרחם, ולכן חייבים בתרומות ומעשרות. וביור דברי רב חנינה שאמר, הלוקח תבלים ממורחים מן העובד כוכבים, הוא כך, הלוקח תבלים מן העובד כוכבים ומחשב ממורחים. וגם ברמב"ם הלכות תרומות פרק י' הלכה א' מבואר כמו התוספות שכתב, אם לקחן ישראל אחר שנתלשו קודם שתיגמר מלאכתם, בגמרן ישראל חייבים בכל מן התורה, ומפריש תרומה גדולה ונותנה לכהן תרומת מעשר ומוכרה לכהן, מעשר ראשון הוא שלו, מפני שהוא אומר ללוי במעשר ולכהן בתרומת מעשר, אני באתי מכוח איש שאין אתם יכולים ליטול ממנו כלום. אומר השפת אמת שלפי רשי מובן למה פירות המעשרות שלו, שהרי הוא אומר לכהן שהוא בא מכוח הגוי שאין הכהן יכול להוציא ממנו פירותיו, כיוון שהחיוב חל בשעת מירוח שהיה אצל הנוכרי. הוא אינו שומע לדין תורה, ולכן הכהן מתייאש מקבלת התרומה, וכשהגיעו הפירות לידי הישראל הלוקח ממנו מן הגוי, נחשב כי ייאוש ושינוי רשות, אבל לדעת התוספות, שהלוקח לקחן קודם המירוח קשה, שנמצא שחיוב התרומה חל עכשיו ברשות הישראל, ואם כן, למה לא התחייב לתת את התרומה לכהן? אומר הקהילות יעקב, שרשי מיין לפרש את דברי הגמרא כפשוטם שהישראל עשה את המירוח בפירות העובד כוכבים, אלא העמיד רשי שהיה ישראל אריס, וכן כתב רבינו גרשום, משום שלדעתם מירוח ישראל אינו מחייב בתרומות ומעשרות, אלא הם היו גם הפירות של ישראל. אבל אם ישראל מריח פירות של עובד כוכבים, אין מעשה המירוח לבדו נקרא מירוח ישראל המחייב בתרומות ומעשרות. ועל כן, רק אם הישראל הוא אריס ויש לו חלק בפירות, מרוחו מחייב בתרומות ומעשרות. אבל מביא הקהילות יעקב שיש הרבה ראשונים הסוברים שמעשה מירוח של ישראל בפירות של עובדי כוכבים, מחייב בתרומות ומעשרות, גם אם אינו אריס או קבלן. אז אם כן, אמר רב שמואל בר נתן בשמו של רבי חנינה, הלוקח תבלים ממורחים פירות תבל שעשו בהם הרימה ונגמרה מלאכתם מן העובד כוכבים, מעשרם הקונה, והם שלו. והעמידה הגמרא שמדובר דמרחינו ישראל. הישראל מריח פירות אלו כשהיה אריס של השדה של הגוי, ולכן האריס מעשרן, כיוון שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד חיוב מעשר. גוי הקונה קרקע בארץ ישראל אין קניינו מפקיע את הקרקע מקדושתה שלא תתחייב במעשר, וישראל הקונה ממנו פירות צריך לעשר. וכיוון שנעשה בהם מירוח ונגמרה מלאכתם על ידי ישראל, הרי הם חייבים בתרומות ומעשרות, ומכל מקום, התרומות והמעשרות הם של הישראל האריס שקיבלה מהגוי ולא מחויב לתנם לכהן במתנה, מכיוון שאומר האריס לכהן או ללוי התובעים ממנו תרומות או מעשר ראשון, אני בא מכוח גוי שאין אתה יכול לתבוע אותו בדין על תרומות ומעשרות שראו עצמו אינו חייב בפרשתם, וכשקיבלתי ממנו את הפירות, קיבלתי את זכות הממון בכל הפירות, ובכלל זה שלא התחייב לתת חלק מהם לכהן וללוי, אלא למוכרם לכהנים. מקשה הגמרא על זה ממשנת ננתם, שנינו במשנה במסכת מאי פרק ג' משנה ד', המפקיד פירותיו אצל הקוטי ואצל עם הארץ, הרי בחזקתן למעשר ולשביעית, אם היו פירותיו מעוסרים, אין חוששים שמה החליפם הקוטי או עם הארץ, והחזיר לו פירות טבל ואינו חייב לעשרם, וכן אם יפקיד אצלו פירות שישית בשנה השביעית, לא חוששים שמה החליפם בפירות שביעית, ואין צריך לבערם בזמן הביור. אבל אם יפקיד את פירותיו אצל העובד כוכבים, דינם כפירותיו של עובד כוכבים, כי תולים שוודאי החליפם וצריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, ובשביעית חייב לבערם. כותב רשי שהתן הזה סבר שמרוח עובד כוכבים אינו פותר את פירותיו מחיוב תרומות ומעשרות, ולכן אם החליף הגוי את פירות הישראל בפירותיו, הרי הישראל חייב להפריש תרומות ומעשרות. ובהגעות וציונים הובא ביור נוסף שמדובר בישראל שמריח פירות אקום ברשות אקום, ולכן אינו נפטר מתרומות ומעשרות. רבי שמעון אומר, פירות שהופקדו ביד עובד כוכבים יש להסתפק עם החליפם או לא החליפם, ולכן דינם כמו פירות מאי. פירות מאי זה פירות שנקנו מיד עם הארץ, ויש ספק אם יפריש מהם מעשר, שהישראל חייב להפריש ונוטלו לעצמו, והוא הדין בפירות שהופקדו אצל גוי, שיש ספק אם החליפם, ולכן הישראל מפריש תרומה גדולה ומעשר, אבל אינו נותן לכהן אפילו את התרומה. והשיטה מקובצת מביא בשם תוספות חיצוניות, שהדמי הזה חלוק מכל דמי רגיל. כי סתם דמי אין צורך להפריש ממנו תרומה גדולה, כי לא נחשדו עמי הארץ על תרומה, ואילו בספק הזה צריך להפריש גם תרומה גדולה, כי החשש הוא שמא החליף הנוכרי את פירותיו בפירות שלא נתרמו כלל. מבררת הגמרא את המחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. אמר רבי אלעזר, להפריש כולה עלמא לא פליגי, בין לפי תנא קמא ובין לפי רבי שמעון צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות שהופקדו בידי העובד כוכבים, כי אפילו לרבי שמעון שיש ספק אם החליפם או לא, הרי אסור לאכול ספק טבל, וצריך להפריש מהם תרומה ומעשר כשם שמפריש מפירות דמי שנקנו מעם הארץ, כי פליגי, מה שחולקים תנא קמא ורבי שמעון, הוא הם חייב לתנן לתת את התרומות והמעשרות לכהן. תנא קמא סבר, ודאי חלפינו, ובאי מתנינו. תולים שהגוי ודאי החליף את הפירות בפירותיו, ולכן המפקיד חייב לתת את המעשרות שמפריש מהם לכהן, ורבי שמעון סבר שיש להסתפק אם החליפם או לא החליפם, ולכן דינם כמו דמי שמעשרן, ומספק ומשאירם אצלו ומוכרם לכהן. והוא הדין בפירות של ישראל שהופקדו ביד גוי, ויש ספק עם מחליפם שמפריש תרומה ומעשר, אבל אינו נותנו לכהן. מסיים את הגמרא את הקושייה, יתיב רב דימי וכאמר לה לאשמעתה, ישב רב דימי ואמר את השמועה הזו שרבי אלעזר בייר שמחלוקת תנא קמא ורבי שמעון בפירות שהופקדו אצל גוי, זה רק לגבי נתינת מעשרותיהם לכהן. אמר לאביי לרב דימי, תעמא דמספקא לנו חלפינו, היא לא חלפינו. משמועה זו, משמע שטעמו של רבי שמעון שהמפקיד משאיר את המעשרות אצלו ומוכרם לכהן, זה משום שיש ספק אם החליפם העובד כוכבים או לא החליפם. הוודאי חלפינו, אבל אם היינו תולים שוודאי החליפם העובד כוכבים, דכולי עלמא באי למתווינו לכהן, גם רבי שמעון היה מודל את הנקמה שצריך לתת את המעשרות לכהן, וקשה. ואמר רבי שמואל בר נתן, אמר רבי חנינה, רבי שמואל בר נתן אמר בשמו של רבי חנינה, לוקח תבלים מן העובד כוכבים ממורחים, פירות תבל שעשו מהם הרימה ונגמרה מלאכתם, מעשרן, ואין שלא. הקונה מפריש תרומות ומעשרות, ומוכרם לכהנים, הרי שגם באופן שהפירות היו בוודאי של הגוי, מכל מקום המקבלה ממנו מעשרם, ואינו חייב לתת את המעשרות לכהן, כי קיבל ממנו את זכות הממון של הפירות, שלא יתחייב לתת חלק מהם לכהן. ואם כן, גם במפקיד פירותיו אצל הגוי, אף שתולים שהגוי ודאי החליפם בפירותיו, לא יתחייב המפקיד לתת את מעשרותיהם לכהן, כי גם הגוי לא חייב לתיתם. השיב רב דימי לאביי, ובכך הוא מיישב את הקושייה, דילמה, כאן בתרומה גדולה, כאן בתרומת מעשר. אולי נאמר, המחלוקת בין תנא קמא ורבי שמעון אם צריך לתת לכהן היא בתרומה גדולה, ובא אמר תנא קמא שצריך לתת לכהן אפילו אם לקח את הפירות מנוכרי. וכאן מה שאמר רבי חנינה שלוקח פירות מנוכרי מעשרם והם שלו, של הקונה, מדובר בתרומת מעשר, שאם לקח את הפירות מנוכרי אינו צריך לתת ממנו תרומת מעשר. ומסביר המנחת שלמה שחלוקים ביסודם חובת הפרשת תרומה גדולה ותרומת מעשר מחובת הפרשת מעשר ראשון ושני. בתרומה גדולה ובתרומת מעשר עיקר חובת ההפרשה היא כדי להפריש את הקודש מן החול, והנתינה היא ממילא מצד שהם אסורים לזרים. מה שאין כן במעשר ראשון ושני שמותרים לזר, עיקר הפרשתם הוא עבור נתינתם. מעטה מובנת סברת החילוק של רבדים מבין תרומה גדולה לשאר הפרשות, שבמעשר ראשון ושני שאין בהם קדושה, חיוב הנתינה הוא כדבר שבממון בלבד, ולכן הקונה פירות מן הנוכרי פטור מליתן מעשר ראשון ושני, מחמת סברת הגמרא, שאומר היהודי, אני בא מכוחו של אדם, שאתה לא יכול לקחת ממנו מעשרות, שזה הגוי. מה שאין כן תרומה גדולה שחובת נתינתה לכהן היא כחוק. אין מועיל בהסברה הזו לפוטרו מנתינה לכהן, כי אינה דבר שממון. וסובר עבדי מי שחיוב תרומת מעשר מסתעף עם מעשר ראשון, וכיוון שמעשר ראשון של נוכרי אינו ניתן כלל הלוי, הוא נפטר גם מנתינת תרומת מעשר לכהן, כי אינו עדיף מהמעשר ראשון עצמו. לשם הדברים הללו של רבדימי, אמר לאביי לרבדימי, אז קרטן מילטה, בדבריך נזכרתי שאכן שמעתי את החילוק הזה בין תרומה גדולה לתרומת מעשר בפירות הנלקחים מגויד, אמר רב יהושע בן לוי, מניין ללוקח תבלים ממורחים מן העובד כוכבים שהוא פטור מתרומת מעשר, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק חווה, וללוויים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מעט בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. תבלים שאתה לוקח מבני ישראל אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן, אבל תבלים שאתה לוקח מן העובד כוכבים היא אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן. הרי שהלוקח תבלים מעובד כוכבים אינו חייב במתן תרומת מעשר לכהן. ולכן אמר רבי שמואל, אמר רבי חנינה שמעשרן ואין שלו. והחזון איש כתב שמדברי הרמב״ם מלכות תרומות פרק א' הלכה י' א' משמע שדין מעשר ראשון כדין תרומת מעשר ופטור אף מליתן מעשר ראשון. ואף שהפסוק

כוח גברא דלא מצית השתהיה דינא בעדי. אני בא מכוח אדם, דהיינו מכוח גוי, שאתה לא יכול לתבוע אותו בדין, לקבל את התרומות. והפסוק היא תיקחו מעד בני ישראל בא לחדש, שלא חל עליו חיוב נתינה חדש, ואין הפירות חוזרים ומתחייבים ביותם ברשות הישראל. ובזה חלוק דין הפירות לגבי חיוב תרומה גדולה, מדינם לגבי חיוב מעשר ראשון בתרומת מעשר. כי לגבי חיוב תרומה גדולה, אף על פי שנפטרו ביותם ברשות נוכרים, מכל מקום חוזרים ומתחייבים ביותם ברשות הישראל. אבל לגבי חיוב מעשר בתרומת מעשר, לא חל עליהם חיוב נתינה ביותם ברשות ישראל, כי הפסוק יתקחו מעט בני ישראל מלמד שחיוב הנתינה חל דווקא על תבלים הבאים מבני ישראל, ולא על תבלים הבאים מרשות נוכרי. ולכן כתב הרמב״ם את שני הטעמים יחד, כי עיקר הפטור הוא משום שהפירות נלקחו מהנוכרי שהוא פטור מנתינה, אבל בתרומת מעשר התחדש בפסוק שלא חל על ישראל חובת נתינה מחודשת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בדיני סה שפדו בו פטר חמור, ואם מת נהנים בו. מבארת הגמרא את דברי המשנה שסה שפדו בו ומת הרי הוא מותר בענה. שואלת הגמרא, דמית איך, איכן מת הסה שפדו בו פטר חמור? אילה אם הדמית בי כהן, אם נאמר שמדובר באופן שמת הסה כשהוא בבית הכהן ונהנה בו כהן. וכוונת המשנה לומר שיש לה כהן רשות להנות בו, פשיטה. הדין הזה הוא פשוט, ממון עדידיו. הסה הוא ממון של הכהן, ובוודאי יכול הכהן להנות בו, ולמה הוא צריכה המשנה לשנות את הדין הזה? אלא בהכרח מדובר באופן דמית בי בעלים, שעשה מת כשעדיין היה בבית בעליו, ונהנה בו כהן, וכוונת המשנה לחדש שאפילו באופן זה יכול הכהן ליהנות בסה, ועל זה קשה, הנמי פשיטה, גם הדין הזה פשוט, ולמה הוא צריכה המשנה לשנותו? מיישבת הגמרא, יש חידוש בדברים. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, כל כמה דלא מטה ליד דלא זכה בי, שכל עוד שלא יגיע הסה לידי הכהן, לא זכה בו הכהן ואינו ממונו ואין לו רשות ליהנות בו. כמה שמלן, אכן משמיעתנו המשנה שאין הדבר כן, אלא מעיד נדה הפרשי ברשות נדה כהן קאי, מעט הפרשת הסה לפדיון הפטר חמור הרי הוא ברשות הכהן, ולכן אם מת הסה אפילו קודם שבא ליד הכהן, יש לכהן רשות להשתמש בו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף י' ב' עמוד א'. נידון המשנה הוא באופן שאין הבהמה שפודים בה שווה ערך לפטר חמור, כי אם היא שווה כשוויו הרי פודים בשוויו בכל דבר, אומר רשי. אם כן, אומרת המשנה, אין פודים פטר חמור לא בעגל ולא בחיה, אפילו תאורה כגון צבי ואייל, ולא בבהמה שחוטה ואפילו לא בסה שחוט. ורשי במסרת בבא קמא בדף ע"ח כתב שטעם משנתנו שלא יבדה בסה שחוטה, משום שאינה נחשבת סה. ותוספות שם במסרת בבא קמא, בדיבור המתחיל זה, כותבים שבמסכת יומא בדף מ"ט מצינו שגם פר שחוט נקרא פר, והוא הדין לסה שחוט. אלא שלמדו בגזירה שווה מפסח שאין פודים בו, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. אם כן, אומרת המשנה, אין פודים פטר חמור לא בעגל ולא בחיה, אפילו תאורה כגון צבי ואייל, ולא בבהמה שחוטה ואפילו לא בסה שחוט ולא בטריפה, כגון שנחתכו רגליה מן הארכובה מן הברך ולמעלה, ולא בכיליים כגון אלונד מרחל שבאה עליה תיש, ולא בקוי או בכביש וספק חיה ספק בהמה. ורבינו גרשום ביר שמדובר בקוי הבא מתיש וצביה, ואם כן יש בו חלק חיה ודאי. ורבי אליעזר מתיר, ויש גורסים ברבי אלעזר מתיר, לפדות בכיליים מפני שהוא שה, שבין אביו התיש ובין אמו הרחל הם ממין בהמה וקרויים שה. ורשי כתב שבין תיש ובין רחל קרויים שה, בכוונתו שכל הוולד הנולד נוצר משה, ואין בו חלק מבהמה שאינה ראויה לפדיון כמו עגל. רבינו גרשום ביר שבין אביו הכבש ובין אמו העז שניהם ממין בהמה, ומשמע שכוונתו לומר ששניהם אינם ממין חיה. ורבי אלעזר אוסר לפדות בקוי, מפני שהוא ספק חיה ספק בהמה ואין פודים בחיה. נתנו את הפטר חמור עצמו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו להשאותו אצלו, עד שיפריש שא תחתיו יפדהו בו, והשא יישאר שלו. ורשי לקמן בדף י"ב עמוד ב' כתב שיש איסור מיוחד להשאות את הפטר חמור אצל הכהן אפילו שעה אחת, אבל רבי עובדיה מברטנורא נקט שכוונת המשנה שהכהן לא ישתמש בו, כך גם משמע מדברי הרמב"ם הלכות ביקורים פרק י"ב הלכה ד'. והשיטה מקובצת כתב שלפי רבי יהודה יש בו איסור הנאה, ולפי רבי שמעון הכהן עובר בכל שעה שאינו פודהו, כי חייב לפדותו כמו שישראל חייב. והיה המשנה שלנו בדף י"ב עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, מבררת הגמרא מתניתין מני משנתנו כדעת מי ישנויה. אומרת הגמרא, בן בגבגי, המשנה כשיטת בן בגבג דתן ישנינו בברייתא. בן בגבג אומר, נאמר כאן לגבי פדיון פטר חמור, ספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, וכל פטר חמור תפדה ושא. ונאמר להלן לגבי קורבן פסח, ספר שמות פרק י"ב פסוק ה', שא תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, ויש ללמוד בגזירה שווה מקורבן פסח לפדיון פטר חמור. מה להלן? כשם שלגבי קורבן פסח, פרט לכל השמות הללו, כל המינים שהוזכרו במשנתנו, אין מביאים מהם קורבן פסח, כי קורבן פסח אינו בא אלא מסה,
הנולד מכבשים.

0: או מעיזים ולא עגל או חיה ולא קיליים ולא כבש שחוט. ורשי מבאר שאין מביאים קורבן פסח מסע שחוט כי צריך לקיים שחיטה לשם פסח, וכן אין מביאים קיליים כי קיליים אינם קריבים במזבח, כמו שדרשו בסמוך מהפסוק שור או כסב פרט לקיליים. אף כאן לגבי פטר חמור כוונת הכתוב באומרו שא, למעט שאין פודים אותו אלא בשא הנולד מכבשים או מעיזים, פרט לכל השמות הללו שאינו פודה בעגל או חיה ולא בשא שחוט ולא בקיליים. שואלת הגמרא, היא מה להלן? אז נגיד, גם לגבי קורבן פסח, הרי אין מביאים אותו אלא שא זכר תמים ובן שנה. אף כאן, בפדיון פטר חמור נאמר שהכתוב שא מלמד שלא יפדה אלא בשא זכר תמים ובן שנה. משיבה הגמרא, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב באומרו, וכל פטר חמור תפדה ושא, ושוב נאמר, ופטר חמור תפדה ושא, פעם אחת בספר שמות פרק י"ג, ופעם אחת בספר שמות בפרק ל"ד, כיוון שכפל הכתוב דין זה ריבה בכך שניתן לפדות בכל שא, ואפילו אם אינו זכר תמים בן שנה. מקשה הגמרא, אי תפדה תפדה ריבה? אם המקור לפדות בכל שא נלמד מהריבוי בכפילות לשון תפדה, אם כן נלמד שניתן לפדות אפילו בכל אני נמי, גם בכל השמות שהוזכרו במשנה, כגון עגל וחיה וכליים ושחוטה. מתרצת הגמרא, אם כן, אם היה מותר לפדות גם בעגל וחיה וכליים ושחוטה, הגזירה שווה שא שא. שלמדו לפטר חמור מקורבן פסח, מה יהני לי? מה הועילה לנו? והרי כל מה שמייתה הגזירה שווה, חזר בהתרבה מכפילות הלשון תפדה, תפדה. אלא בהכרח שאין למדים מתפדה, תפדה, לרבות את כל אלו שהתמעטו מהגזירה שווה שא שא. ומסתבר, למעט שלא יפדה בעגל או חיה, ולא בקיליים ולא בכבש שחוטה, כיוון שאינם בכלל שא, והכפילות של תפדה, תפדה מלמדת לרבות בעל מום ונקבה ובן שנתיים, שהם ראויים לפדיון פטר חמור כי הם נחשבים שא. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. מהו לפדות פטר חמור בבן פקוע, בבלד חי שנמצא במעי בהמה שחוטה שנפתח בטנה? אומרת הגמרא, מה עם צדדי הספק? אליבא דרבי מאיר לא תיבא אלך. לפי שיטתו של רבי מאיר אין לך להסתפק בנידון הזה, כיוון דאמר רבי מאיר, בן פקוע טעון שחיטה. זה שנמצא במעי אמו, לא נפטר בשחיטת האם, אלא צריך לשחוט אותו בפני עצמו. אם כן, זה מעל יהו. הוא נחשב לשא רגיל ופודים בו. אלא כי תיבא אלך, אליבא דרבנן, דאמרי שחיטת אמו מטהרתו. מה שצריך להסתפק זה לדעת חכמים הסוברים שבן פקוע אינו טעון שחיטה, כיוון ששחיטת אמו מתירתו. והנידון הוא, האם מכיוון שהותר כבר באכילה בשחיטת אמו כביסרה בדיקול אדמי, הוא נחשב כבשר בגדירה או כבשר בסל, ואם כן אי אפשר לפדות בו פטר חמור כי הוא כסה שחוט שאין פודים בו, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דאשת מיה רייט ואזיל, כיוון שכעת הבן פקוע חי לגמרי והוא רץ והולך, אף שדינו כשחוט, סה, קרינה בי. הוא נחשב סה וראוי לפדות בו פטר חמור. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. מר זוטרא אמר אין פודים בבן פקוע, ורבשי אמר פודים בבן פקוע. אמר לי רבשי למר זוטרא, מהי דעתך? מה הטעם לדבריך שאמרת שאין פודים פטר חמור בבן פקוע? דיה אלפת מפסח. שאתה למדת בגזירה שווה ססה מקורבן פסח שאין מביאים אותו מבן פקוע. ורשי מבאר שבן פקוע פסול לקורבן פסח משום שאינו קרב לקורבן. כמבואר במסכת חולין בדף למד ח' שיוצא דופן פסול לקורבן, והיינו כל ולד שאינו נולד דרך לידה ולא יצא מפתח רחם אמו, ובכלל זה גם בן פקוע שלא נולד דרך לידה, אלא נמצא במעי אמו אחר שחיטתה, פסול לקורבן. אז אם כן, לכן גם לא פודים פטר חמור בשא בן פקוע? אם זה הסיבה, אומר רבה שיהיה קשה, אימה להלן, אם כן נלמד שכשם שהשא האמור בקורבן פסח אינו אלא זכר תמים ובן שנה, אף כאן השא שפודים פה פטר חמור, לא יהיה אלא זכר תמים ובן שנה, ואנחנו יודעים שפודים גם בשא שהיא נקבה, וגם בשא שהוא בן שנתיים. מתרצת הגמרא לגבי פטר חמור כפל הכתוב תפדה תפדה, ובכך ריבה שאפשר לפדותו גם בשא שאינו זכר תמים ובן שנה. שבה הגמרא ומקשה, אם למדת מהכתוב שכפל תפדה תפדה כי בכך ריבה הכתוב לפדות פטר חמור אפילו בשא שאינו זכר תמים ובן שנה, אם כן תלמד מכך שאפילו בן פקוע נמי, שגם בן פקוע ריבה הכתוב וניתן לפדות פטר חמור גם בבן פקוע. תרצת הגמרא, אם כן הגזירה שווה שא שא שמלמד לפטר חמור מקורבן פסח, מה יהני לי? מה הועיל לנו? והרי כל מה שמעט הגזירה שווה חזר והתרבה בריבוי הנלמד מכפילות תפדה תפדה. אלא בהכרח שאין לרבות מכפילות תפדה הכל, ומסתבר למעט בן פקוע כיוון שנחשב כשחוט ואינו שא. והכפילות של תפדה תפדה מלמדת לרבות בעל מום ונקבה ובן שנתיים שהם ראויים לפדיון פטר חמור כי הם נחשבים שא. דנה הגמרא אם ניתן לפדות במין הדומה למין אחר. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, מהו לפדות פטר חמור בנדמה במין הדומה למין אחר, כגון רחל שבא עליה איל וילדה ולד הדומה לעז שמינו נקבע כאביו, ואימו שהאמין כבש. אבל כיוון שמראה הוא כעז, ייתכן שאי אפשר לפדות בו. מבארת הגמרא את צדדי הספק, אליבא דרבי אליעזר, לשיטתו של רבי אליעזר במשנתנו לא תיבא אליך, אין לך להסתפק בנידון הזה. אשתה בקיליים פרקינן, אחרי שאמר רבי אלעזר שאפילו בקיליים פודים פטר חמורף שאינו מין מסוים, אלא נוצר משני מינים, בנדמה מבעיה. וכי נצרח לומר שפודים בנדמה שהוא מין מסוים, כי נולד לאב ואם מאותו מין, וכל חסרונו, רק משום שהוא דומה למין אחר. אז לגבי רבי אלעזר אין ספק. כי תיבה אליך ליבא דרבנן, מה שיש לך להסתפק זה לדעת חכמים שאמרו במשנתנו שלא פודים בקיליים. אם כן יש לדון שמה רק בקיליים הוא דלא פרקינן. רק בקיליים לא פודים פטר חמור, אבל בנדמה, פרקינן כן פודים, או דילמה או שמה נאמר לא שנה, אין חילוק, ובין בנדמה ובין בקיליים אין פודים פטר חמור. מוכיחה הגמרא שכן פודים פטר חמור בנדמה תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא שנינו בברייתא פרה שילדה ולד, הנראה כמין עז אין פודים בו ולד פטר חמור. ויש לדקדק מדברי המשנה, רק באופן שהאם היא פרה אין פודים בוולדה, משום שמינו נקבע לפי אמו, ואף שהוא דומה לעז, אינו נחשב סה אל העגל ואין פודים בעגל. אבל רחל שילדה ולד הנראה כמין עז, פודים פה פטר חמור. מני, בשיטת משנויה הברייתא הזו, אילה, אם האם נאמר כדעת רבי אליעזר ישנויה, שאמר במשנתנו שפודים בקיליים, אי אפשר לומר כך. דעה בקיליים נמי פרקינה, לדעתו של רבי אליעזר אפשר לבדות אפילו בקיליים, וכל שכן שאפשר לבדות בנדמה, למה הוא צריכה הברייתא להשמיענו את הדין הזה? אלא לאו רבנני, בהכרח שהברייתא הזו נשנתה לדעת חכמים, שאמרו במשנה שאין פודים בקיליים, אין מוכח שלדעת חכמים כן אפשר לבדות בנדמה. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין להוכיח מן הברייתא הזו שלדעת חכמים פודים פטר חמור בנדמה, כי יש לומר, לעולם רבי אליעזר, באמת הברייתא הזו נשנית לדעת רבי אליעזר שאמר שפודים בקיליים. מה ששאלנו הזה לעיל, שאם פודים בקיליים כל שכן שפודים בנדמה, יש לומר, היא גופה כמשמלן, זה עצמו בא הברייתא להשמיענו. דפרה שילדה ולדה נראה כמין עז אין פודים פה פטר חמור, כי אינו נחשב סה אל עגל, והחידוש בדין הזה הוא, לא תימזילה בטרי דידי, שלא תאמר שהולכים אחר מראו. והי עז מעליה הוא ומינו נקבע כסה, משום שמראו כמראה עז, והרי הוא עז שפודים בו פטר חמור, לא אומרים ככה, אלא זיל בטר אימי, לך אחר אימו וקבע את מינו כמין שממנו נולד, והי עגל הוא, הוא נולד מפרז, ממילא הוא עגל. ולכן אין ראוי לפדות בו פטר חמור, ממילא אין ללמוד מהברייתא הזו לגבי פדיון פטר חמור, בבלד שהוא נדמה לדעת חכמים. מוכיחה הגמרא שאין פודים פטר חמור בנדמה, תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק, דתני שנה רבה בר שמואל, איזהו קיליים שאין פודים פה פטר חמור, רחל שילדה מן עז ואביו סה, אביו כבש, ולכאורה תמוה הדבר, שהרי אם אביו סה ואימו רחל, וכי קיליים הוא, הרי מין אחד הם ונדמה הוא, אלא בהכרח שכוונת הברייתא לומר, איזהו דמי לקיליים, דשביו רבנן כקיליים, שהחשיבו אותו חכמים כמו קיליים, רחל שילדה מן עז ואביו סה, שהוולד הוא נדמה, וישבו חכמים את דינו לדין קיליים. דנה הגמרא למאי, לגבי איזה דין ישבו חכמים את דין הנדמה לקיליים? אי לקודשים, אם לגבי לפוס לא לקורבן, למה הוא צריכו לדמות דין נדמה לדין קיליים? והרי מאיך מאותו פסוק דממאת קיליים, מאותו פסוק שממאת קיליים שלא קשרים לקורבן, מעטה משם ממאת גם נדמה שאינו ראוי לקורבן. דתניה, כך שנינו בברייתא על הכתוב, בבהמה ראויה לקורבן, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או חסב פרט לקיליים, או עז פרט לנדמה. ואם כן, אין להעמיד את נידון הברייתא לגבי מין הראוי לקורבן? אילה וחור, ואם תעמיד את נידון הברייתא לגבי מין הבהמה ראוי לקדושת בכורה, הרי לגבי בכור נאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק י"ז, אך בכור שור. אמר רחמנה, משמעת שיהיה הוא שור ובחורו שור, למעט כל ולד שאינו דומה למולידו. ואם כן מפורש שנדמה אינו קדוש בבחורה, ולמה הוצרכו חכמים להשוות את דינו לקיליים? אלא אומרת הגמרא, בהכרח שהנידון של הברייתא לגבי מין הראוי למעשר בהמה הוא. ועל כך אמרו חכמים שכשם שאין מעשרים לקיליים, כך אין מעשרים נדמה. אבל גם זה לא ייתכן, כי פטור מעשר הן בנדמה והן בקיליים, לומדים זאת מגזרה שווה תחת תחת מקודשים גמר, משם זה נלמד. נאמר לגבי מעשר בהמה ספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב' וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט. ונאמר בקודשים בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך. והיה שבעת ימים תחת אמו ולמדו שכשם שבקודשים נדמה וקיליים פסולים לקורבן אף לגבי מעשר בהמה. קיליים ונדמה אינם מצטרפים להתאסר בו. אלא אומרת הגמרא בהכרח שנידון הברייתא הוא אם נדמה ראוי לפדות בו פטר חמור. ועל כן ישבו חכמים מדינו לדין קיליים שאין פודים בו. וממילא נפשט הספק מהברייתא הזו שאין פודים פטר חמור בנדמה. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין ראיה מן הברייתא הזו שאין פודים פטר חמור בנדמה, כי לעולם באמת ניתן להעמיד את נידון הברייתא לגבי אם נדמה ראוי למעשר בהמה, ואף שפטור מעשר בהמה בנדמה ובקיליים לומדים זאת מאותה דרשה, יש אופן שהוא רק דומה לקיליים ואינו קיליים ממש, וחידשו חכמים שדינו שווה לקיליים ופטור ממעשר. מה זה האופן הזה? כגון שיש בו בבלד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו. מהו דתימה שמה תאמר העברה מבכור גמר? נלמד למעשר בהמה בגזירה שווה מבחור, כי לגבי מעשר בהמה נאמר כל אשר יעבור תחת השבט, וגם לגבי בחור נאמר והעברת כל פטר רחם. כיוון שבשניהם נאמרה לשון העברה, הייתי אומר שכשם שנדמה הדומה לאמו במקצת סימנים חייב בבחורה, כמבואר לאל בדבב עמוד א', אז הוא הדין שיהיה חייב גם במעשר בהמה. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שהדין הוא לא כך, ולא לומדים מגזירה שווה העברה העברה מבחור, אלא תחת תחת מקודשים גמר. הוא למד מעשר בהמה בגזירה שווה תחת תחת מקודשים כמובן לאל, שכשם שבקודשים נדמה פסול, אף שהוא דומה לאמו במקצת סימנים משום שנחשב כבעל מום, הוא הדין לגבי מעשר בהמה, אין נדמה מצטרף להתעשר בו, אף שהוא דומה במקצת סימנים לאמו. נמצא שאין ראיה לנידון הגמרא אם פודים פטר חמור בנדמה. דנה הגמרא לדעת רבי יהודה שפטר חמור אסור בהנאה אם ניתן לפדותו בשה של פסולי המוקדשים. בא אלו הסתפקו בני הישיבה מהו לפדות פטר חמור בשה שהוא פסולי המוקדשים, כגון שה של קודשים שנפל בו מום ונפדה ויצא לחולין. ומבארת הגמרא את צדדי הספק, אליבא דרבי שמעון לא תיבא אלך. לדעת רבי שמעון אין לך מקום להסתפק בנידון הזה, שכיוון דאמר שפטר חמור מחיים מותר בהנאה חולינו, ויכול לפדות בפסולי המוקדשים, כי אין בפדיונו משום איסור חל על איסור, שכיוון שאין בפטר חמור איסור מתחילה, אין הפדיון מחיל איסור על עשה. כי תיבא אליך ליבא דרבי יהודה, כל מה שיש לך להסתפק הוא לדעת רבי יהודה דאמר פטר חמור מחיים אסור בהנאה, מה הדין? האם ניתן לפדות בשה של פסולי המוקדשים או לא? האם כיוון דפטר חמור אסור בהנאה, אם כן אין איסור של פטר חמור חל על איסור של פסולי המוקדשים, שהרי גם אחר שנפדו יש בהם קדושה והם אסורים בגזה ועבודה? והיינו שאחר פדיון אין איסור בפני עצמו לגזה ועבודה, אלא שנשארה בהם קצת קדושה ולא הועיל הפדיון לגמרי להתירם אפילו בגזה ועבודה. או דילמה, או שמא כיוון דלא תפיס פדיונו, כיוון שעשה הניתן תחת הפטר חמור לא נתפסת בקדושה ואין בו איסור הנאה של פטר חמור, הפקוי איסורה באלמהו. הרי אין הפדיון אלא הפקעת איסור הפטר חמור, ואין לדון בו משום איסור חל על איסור, ויחול הפדיון על שה של פסולי המוקדשים. והגאון רבי משה פיינשטיין ביאר שהצד הראשון בגמרא סבר כי אף שהשה שפודים בו מפקיע קדושה ונשאר חולין מכל מקום, כיוון שאופן הפדיון נעשה על ידי שקדושת הפטר חמור עוברת על השה, ועל ידי כך נפקעת, אם כן עצם העברת הקדושה אינה יכולה להתקיים, כי אין איסור חל על איסור. פושטת הגמרא את הספק, אמר רב מרי בריידר הפקענה, מי זו תרמי דכתיב והוא, כי דבר קטן הוא מה שנאמר בפסולי המוקדשים בספר דברים, פרק י' ב' פסוק ת' רק בכל אהבת נפשך כצבי וכאייל. וכיוון שישבו דינם לצבי ואייל, יש ללמוד מכך, מה צבי ואייל, כשם שצבי ואייל אין פודים בהם פטר חמור, כי הם חיה ואינם בכלל שה, אף פסולי המוקדשים אין פודים בהם פטר חמור. התורה אבן השפת אמת והחזון איש נקטו שנידון הגמרא בפסולי המוקדשים שייך גם בבל לפדות בשוויו. שהרי אם אין איסור חל על איסור לא יועיל אפילו פדיון בשוויו. ולכן הם תמאים איך פשטה הגמרא את הספק מהכתוב צבי ואייל, והרי גם אילו בא לפדות בשוויים של צבי ואייל, היה פדיון חל, ולמה לא יחול בפודה של פסולי המוקדשים? מכאן הוכיחו האחרונים שכאשר פודה בשוויו ודאי יכול לפדות בפסולי המוקדשים, כי האיסור מתחלל על החלקים המותרים שבשה. כל הנידון כשפודה בפסולי המוקדשים בתורת צה. מוסיפה הגמרא ואומרת, אשתא דעתיד להכי, עכשיו שהגענו ללמוד שאין פודים פטר חמור בפסולי המוקדשים, כי פסולי המוקדשים נחשבים כצבי וכאייל? לרבי שמעון נמי, אפילו לדעת רבי שמעון שסבר שפטר חמור מותר בהנאה מחיים ואין בפדיונו משום איסור חל על איסור, לא יפדה בשה פסולי המוקדשים, כי צבי ואייל כתיב בהו בפסולי המוקדשים, והרי הם כחיה שאין פודים בה פטר חמור. דנה הגמרא בדף י"ב עמוד ב', אם מותר לפדות פטר חמור בשה שנקנה בעד פירות שביעית, תיבא אלו הסתפקו בני הישיבה. מהו לפדות פטר חמור בבהמת שביעית בשה שנקנה בפירות שביעית? מבארת הגמרא את הספק. פטר חמור שהוא חייב בפדיון ודאי לא תיבא אלך אם אפשר לפדותו בבהמת שביעית. אין לך מה להסתפק, כי לגבי שביעית לאכילה אמר רחמנה. הקדוש ברוך הוא אמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק ו' והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ומשמע שפירות שביעית ניתנו רק לצורך אכילה ולא לסחורה, ואם כן אסור לפדות בהם פטר חמור ודאי. כי בפדיונו הרי הוא קונה חמור שאינו ראוי לאכילה. כי תיבא אלך כל מה שיש לך לדון הוא לגבי ספק פטר חמור, כגון שילדה אמו זכר ונקבה ולא ידוע מי נולד ראשון, ושנינו במשנה לאל בדפתת עמוד א' שמפריש את הלב ומניחו אצלו, אצל בעל החמור. מוסיפה הגמרא ואליבא דרבי שמעון לא תיבא אלך, ולדעת רבי שמעון אין מקום להסתפק דלית להיספק, כי לדבריו פטר חמור אינו אסור בהנאה, ולכן ספק פטר חמור אינו טעון פדיון. כמבואר בגמרא לאל בדפתת עמוד ב' שמה ששנינו שצריך לפדות ספק פטר חמור הוא רק כדי להפקיע איסורו, והיינו כרבי יהודה שאמר שיש איסור הנאה על פטר חמור מחיים. כי תיבא לך כל מה שיש לך לדון ולהסתפק, זה רלי בדי רב יהודה. לדעת רב יהודה שסבר שפטר חמור אסור בהנאה מחיים, ולכך גם ספק פטר חמור טעון פדיון, מהי? מה הדין לגבי פדיונו בסה שנקנה בפירות שביעית? האם כיוון שכשהוא בא להפקיע את איסורו דינו הוא דמפריש את הלב והוא לעצמו, כי מספק אינו נותנו לכהן, כי המוציא מחברו עליו הראיה, הכהן צריך להביא ראיה שמגיע לו עשה, הרי לאוכלה קרינה בי, כיסא הפדיון אינו ניתן לכהן תחת החמור, אלא הוא רק מתירו מאיסורו ועשה נשאר לאכילת בעליו הישראל, או דילמה או שמה, כיוון דקמה דלא מפקע איסור אלא משטרי, כיוון שללא הפקעת איסור הנאה מהחמור על ידי עשה, אינו יכול להשתמש בחמור, נמצא שהפדיון בסה כסחורה דמי, כי קונה בו היתר הנאה בחמור, ואם עשה נקנה בפירות שביעית, אסור לפדות בו. מביאה הגמרא ראיה שפודים ספק פטר חמור בבהמת שביעית, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, ממה דאמר רב חסדא, בהמת שביעית, בהמה שנקנתה בפירות שביעית, אין פודים בה את הוודאי. לא פודים בפטר חמור ודאי משום איסור סחורה בפירות שביעית, אבל פודים בה את הספק, חמור שהוא ספק בחור, שכיוון שנשאר ברשות הבעלים, אינו נחשב כעשיית סחורה. כעת מבארת הגמרא דין בהמת שביעית לגבי בחור ולגבי חיוב מתנות כהונה. ואמר רב חסדא, בהמת שביעית, בהמה שנקנתה בפירות שביעית, פטורה מן הבכורה וחייבת במתנות כהונה, והשוחטה לאכילה צריך לתת לכהן את הזרוע לחיים והקיבה. מבארת הגמרא את טעם הדינים הללו, פטורה מן הבכורה כי לגבי פירות שביעית לאוכלה מרחמנה ולא לשריפה, ובחור קרב למזבח ואימוריו נשרפים עליו וחייבת במתנות כהונה, כיוון דלאוכלה קרינה בה, שהרי מתקיים בה לאוכלה באכילתם על ידי הכהן. מקשה הגמרא מחיוב הפרשת חלה בעיסת שביעית על פטור בהמת שביעית מבכורה. מי טבעי יקשו בני הישיבה על דברי רב חסדא ממשנה במסכת שביעית פרק ת' משנה ת', בה נאמר, האוכל מעיסת שביעית, מעיסה שנעשית מתבואה שגדלה בשנה השביעית, עד שלא הורמה חלתה, קודם שהופרשה ממנה חלה, חייב מיתה כדין האוכל מעיסה שלא הורמה חלתה. כי אסור לאכול מעיסה עד שיפריש ממנה חלה, וגם מעיסה שנעשתה מתבואה שגדלה בשביעית חייבת בהפרשת חלה, ואם יפריש חלה ונטמעה חלה, היא טעונה שריפה. ונשאלת השאלה בעמי, לדברי רב חסדא קשה, למה העיסה חייבת בחלה, והרי כיוון דאילו מתעמיה, אילו תתעמה החלה, בת שריפה היא, שהרי אין לה תקנה, כי אסור לאכול חלה תמאה. ואם כן יש לפוטרה מחלה, כי לאוכלה לשביעית אמר רחמנה ולא לשריפה. מתרץ את הגמרא שייני אחא, שונה הדבר כאן לגבי עיסת שביעית, שאף שיכולה לבוא לידי שריפה, מכל מקום גילתה התורה לחייבה בחלה, דכתיב לגבי הפרשת חלה. ספר במדבר פרק ט"ו פסוק כ"א, מראשית הריסותיכם תיתנו לה השם תרומה לדורותיכם, ללמד שבכל זמן יש חיוב להפריש חלה מהעיסה ואפילו בעיסת שביעית. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, שממה שנאמר לדורותיכם למדנו, לחייב עיסת שביעית בחלה. מניין לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה שחייב מיתה, שנאמר לדורותיכם. מבררת הגמרא למה באמת לא לומדים מחיוב חלה בעיסת שביעית לחייב גם בהמת שביעית בבכורה. שואלת הגמרא בליגמר מינה, נלמד מחיוב הפרשת חלה בעיסת שביעית לחייב גם בהמת שביעית בבכורה. משיבה הגמרא, התם שם לגבי הפרשת חלה, עיקר החלה עומדת לאכילה, לכהן המקבל אותה. יש רק חשש שמא תתמה ותתחייב בשריפה, וגילה הכתוב שאין זו סיבה לפתור את העיסה מחלה. אבל אחר כאן לגבי בכורה, עיקר דין הבכור הוא לשריפה, שהרי עומד להקרבה למזבח, ולכן בהמה שנקנתה בפירות שביעית פטורה מבכורה, כי התורה יעדה את פירות השביעית לאוכלה ולא לשריפה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נתנו לכהן, אם הבעלים של החמור, של הפטר חמור, נתן את החמור לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו עד שיפריש שאת תחתיו. מביאה הגמרא ממשנתנו סיוע להלכה ששנינו בברייתא, אומרת הגמרא, תנינה להד אתנו רבנן. שנינו במשנה כדברי הברייתא. רש"י במסכת חגיגה בדף ב' עמוד ב' אומר שהברייתא הזו היא עיקר וסומכים עליה, לכן מביאים סיוע מן המשנה אל דברי הברייתא. שנינו בברייתא ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו ואמר לו הכהן תנאו לבני אפדהו, הרי זה לא יתנו לו לכהן אלא אם כן פדאו הכהן בפניו של הישראל. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבו, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבו, אז זאת אומרת יש ללמוד מדברי הברייתא שאמרה אלא אם כן פדאו בפניו, שנחשדו הכהנים על פטרי חמורים שעובדים בהם ללא פדיון. שואלת הגמרא, פשיט, הרי פשוט שמדברי הברייתא למדנו זאת, ומה הוסיף רבא ברבו על פשטות הברייתא? משיבה הגמרא, מהו דתימא שמא תאמר אני מילי דברים אילו שנשנו בברייתא אינם אלא איכא דמוחזק לן דמקרי, רק במקום שהכהן מוחזק שהוא חשוד, כגון שראינו שעבד באותו פטר חמור שלא נפדה. ורבינו גרשום ביאר שהכהן מוחזק שאינו חכם כל כך, ויכול לקרות שיעבוד בפטר חמור קודם שיפדנו. אבל בסתמה בכהן סתם שאינו מוחזק כחשוד, לא נחשדנו שיעבוד בפטר חמור בלא פדיון, ויוכל לישראל לתת לו פטר חמור גם אם לא יפדהו בפניו. כמה שמלן משמיענו רבא ברבוע, שאין הדבר כך אלא חושדים בו, בכל כהן דמורה בהתרה, שהכהן מורה לעצמו היתר להשתמש בפטר חמור בלא פדיון, כי אומר למה עליי לבדותו? והרי בן כה וכה, הפדיון יהיה שלי, ולכן אסור לתת את הפטר חמור עצמו גם לכהן שלא נחשד, אלא אם הכהן פודהו בפניו של הבעלים. ומסביר המערית אל גזי, שעיקר טעם האיסור הוא משום שחכמים ראו מקצת כהנים שעבדו עבודה בפטר חמור קודם פדיון, והוציאו את עצמם מן החזקה של לא שווי כתרה, ואכיל איסורה, שהאדם לא עוזב היתר ואוכל איסור. לכן אסרו לתת פטר חמור בלא פדיון לכל כהן, ואפילו לא הוחזק שעובד באיסור. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראיה, הגענו למשנה המצויה בדף י' ב' עמוד ב'. המשנה תבאר דין סה או פטר חמור שמתו קודם שנתן את הסה לכהן. אומרת המשנה, המפריש סה לפדיון פטר חמור וקודם שנתנו לכהן מת הסה, רבי אליעזר אומר, הבעלים חייבים באחריותו וצריכים לתת סה אחר לכהן, כי פדיון פטר חמור הוא כ5 סלעים של בן. כמו 5 סלעים הניתנים לפדיון בן בכור שהם מפרישם ועבדו, חייב לתת אחרים במקומם. כפי ששנינו לקמן בדף נ"א, המפריש פדיון בנו ועבד חייב באחריותו. וטעמו מבואר בגמרא שהקיש הכתוב פדיון פטר חמור לפדיון בכור אדם. וחכמים אומרים אין חייבים באחריותו, כי פדיון פטר חמור הוא כפדיון מעשר שני. שאם עבדו המעות שפדה בהם פירות מעשר שני, אין צריך להפריש אחרים תחתיהם. והוא הדין שאם מת עשה שפדה בו פטר חמור קודם שנתנו לכהן, אינו חייב להביא שה אחר, כי סברו שהקש פדיון פטר חמור לפדיון בכור אדם נאמר רק לעניין חיוב הפדיעה, ואינו מלמד על חיוב אחריותו. אומרת המשנה, עיד רבי יהושע ורבי צדוק על סה שהופרש לפדיון פטר חמור שמת קודם שנתנו הבעלים לכהן, שאין כאן לכהן כלום, שאין הבעלים חייבים לתת לכהן כלום, וכדעת חכמים שלאחר הפרשה, אין הבעלים חייבים באחריותו. אומרת המשנה, מת פטר חמור לאחר שהפריש כנגדו סה לפדיון ועדיין לא נתנו לכהן, רבי אליעזר אומר, החמור ייקבר, כי לדעתו הבעלים חייבים באחריות הסה כל עוד החמור חי, ולפיכך, כל זמן שלא נתנו נחשב כאילו לא יפרישו כלל, ועדיין החמור אסור בהנאה ומותר הבעלים בהנאתו של תלש, הרי נחשב כאילו לא יפרישו כלל ואינו של הכהן. וחכמים אומרים, הפטר חמור אינו צריך להיקבר, שכיוון שיפרישו זכו בו שבט הכהנים ופקע האיסור מהחמור, הוא מותר בהנאת עורו ונבלתו, ותלש שפדה בו יינתן לכהן, כי מעט שיפרישו נחשב ברשות הכהן, ואף שהחמור מת לא פקע בעלותו. זו היה המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי אליעזר שאמר, שהמפריש פדיון פטר חמור ומת חייב באחריותו כ5 סלעים של פדיון הבן. אמר רב יוסף, מה הייתה עמי דה רבי אליעזר שאמר שהבעלים חייבים באחריות על פדיון פטר חמור, דכתיב נאמר בספר במדבר פרק חי, פסוק ט"ו, אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה, כי שכתוב, ישווה הכתוב בכור בהמה טמאה לבכור אדם ללמד, מה בכור אדם כשם שבכור אדם? האב חייב באחריותו של הפדיון עד שיבוא לידי הכהן, אף פדיון בכור בהמה טמאה, פטר חמור, בעל החמור חייב באחריותו. אמר לאביי לרב יוסף, כיוון שרבי אליעזר מקיש משווה בכור בהמה טמאה לבכור אדם לחייבו באחריות על פדיון פטר חמור, האם לדעתו נלמד גם ונאמר, מה כשם שבחור אדם מותר בענה קודם שנבדה, הבחור בהמה תמאה מותר הפטר חמור בענה קודם שנבדה? לחיתה עם האחינמי, ואם תרצה לומר שאומנם רבי אליעזר למד גם דין זה מן ההיקש לבחור אדם וסבר כי רבי שמעון שפטר חמור מותר בענה מחיים, יהיה קשה. והתנן, שנינו בסיפה של המשנה, מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר ייקבר. יש לדון מה ייקבר, מפני מה אמר שיקבר, לאו דאסור בענה, האם לא מפני שסובר רבי אליעזר שהפטר חמור אסור בענה, ובהכרח שרבי אליעזר סובר כרבי יהודה שפטר חמור קודם פדיון אסור בענה, והוא לא מקיש, הוא לא משווה בחור בהמה טמאה לבחור אדם להתיר פטר חמור בענה. ואם כן קשה, מה שונה חיוב אחריות שלגביהם רבי אליעזר כן מקיש משווה בחור בהמה טמאה לבחור אדם? תרץ את הגמרא, לא. כלומר רבי אליעזר מקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם לכל העניינים. ואכן פטר חמור קודם פדיון מותר בענה, כמו בחור אדם קודם פדיון, וכשיטת רבי שמעון. והטעם שפטר חמור ייקבר אינו משום שהוא אסור בענה, אלא ייקבר כבחור אדם, כי גם לגבי חובת קבורה, הוא קש ושווה בחור בהמה טמאה לבחור אדם, ובחור אדם שמת, נקבר. מקשה הגמרא, אלא לפי הביאור הזה נמצא, שרק אדם בחור שמת, הוא דבאי קבורה, הוא שחייב קבורה, ואילו אדם פשוט שמת לא באי קבורה, לא יצטרך קבורה, וזה ודאי לא נכון, שהרי לא מצינו בדיני קבורה חילוק בין בחור לפשוט. ועוד קשה, שהרי מוכח מן הברייתא שלדעת רבי אליעזר פטר חמור אסור בענה, דתניא שנינו בברייתא שרק בפטר חמור ודאי, אמר רבי אליעזר שאינו פדוי עד שיבוא הפטר חמור פדיונו ליד הכהן. אבל מודה רבי אליעזר בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו שמפריש תעלה עליו, והוא עשה נשאר שלו של הבעלים. כי אין חיוב לתת פדיונו לכהן, שהרי אין הכהן יכול להוציאו מיד הישראל המוחזק בו, עד שיביא הכהן ראיה שהוא פטר חמור, ולכן מפריש סל לפדיונו, הישראל, ומניחו אצלו. ומזה שבספק יצריך להפריש סל להפקיע איסורו מוכח, שפטר חמור אסור בענה. ורבינו גרשום ביר את קושיית הגמרא בקל וחומר, כי אם בספק חייב רבי אליעזר פדיון, בהכרח שספק אסור בענה, וכל שכן שוודאי אסור בענה, וכיוון שלא הקישו להתירו בענה, אם כן אין להקישו גם לחיוב אחריות, תרץ את הגמרא אלא אמר רבא. רבי אליעזר סובר כרבי יהודה שפטר חמור אסור בענה, ולכן אמר שאם מת יקבר, ולא קשה מדוע אינו מקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם להתירו בענה, כמו שהקיש לחייב באחריות על פדיון פטר חמור, כי בתחילת הפסוק של ההקש אמר קרא, נאמר בפסוק אך פדו תפדה. המילה אך משמעותה למעט, כלומר לפדיה יקשתיו, בחור בהמה טמאה הוקש ושווה לבחור אדם לעניין שיתחייב באחריות פדיונו כמו שחייב באחריות פדיון הבן, ולא לדבר אחר, אבל אין ההיקש מלמד שפטר חמור מותר בענה כבחור אדם. דנה הגמרא מתי צריך לבדות את הפטר חמור. תנן אתם ויש גורסים תניה כי זו ברייתא. נאמר בברייתא הערכים נקבעים לפי כמה שהיה שווה הנערך בשעתן. שאם היה הנערך בין חודש עד חמש שנים בשעה שאמר על הערכי עליי, והמתין המעריך ולא שילם להקדש עד שגדל הנערך ונעשה בין שש שערכו 20 שקלים, אין המעריך חייב לשלם אלא כפי שהיה ערכו בשעה שהעריכו. ופדיון הבן מתחייבו לתנו לכהן אחר 30 יום ללידת בנו, ופדיון פטר חמור נותנו לכהן לאלתר מיד עם לידתו. מקשה הגמרא, וכי פדיון פטר חמור חייב לתנו לכהן לאלתר מיד עם לידתו? ורמיני, אשאל אותך סתירה על כך מברייתא ששנינו בה, אין בערכינו בפדיון הבן ובנזירות ובפטר חמור פחות מ-30 יום, דהיינו שאי אפשר להעריך קטן שאינו בן חודש ימים, ובחור קטן פחות מ-30 יום אי אפשר לבדותו, ואי אפשר להכיל נזירות שפחותה מ-30 יום, ופטר חמור שאינו בן 30 יום אינו נבדה. ומוסיפים עד עולם, ניתן להעריך אדם בכל גיל, וניתן לקבל נזירות לכמה זמן שירצה, במאחר לבדות את בנו או את פטר חמורו כמה שנים, עדיין יכול לבדותו ואינו נותן יותר, הרי שאין פודים פטר חמור קודם שימלאו 30 יום ללידתו. ולא כדברי הברייתא לאל שפטר חמור נבדה מיד עם לידתו. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אין כוונת הברייתא הראשונה לומר שחייב לבדות מיד עם לידתו, אלא לומר שאם פדאו מיד, אף שלא עברו 30 יום מלידתו, הרי הוא פדוי. ומסיים רשי ואומר, אבל עיקר מצוות בדיה לא מקיים. וחידוש הברייתא הוא שהפדיון חל, אף שלא קיים בו את מצוותו. מקשה הגמרא מכלל, משמע מכך שרק פדיון פטר חמור חל מיד בלידתו, אבל דבנו, לגבי פדיון הבן עם פדאו בתוך 30 יום ללידתו, אינו פדוי, שהרי הברייתא הראשונה חילקה בין פדיון הבן לפדיון פטר חמור, וכיוון שנתבהר שכוונת הברייתא היא על חלות הפדיון, מוכח מזה שרק פדיון פטר חמור קודם 30 יום חל, ולא פדיון בחור אדם. והאיתמר ורי נאמר בבית המדרש, הפודה את בנו בתוך 30 יום, רב אמר בנו פדוי. תרץ את הגמרא להביתמר עליו, וכי לא נאמר על דברי רב, אמר רבה, וכולי אלמה בן רב ובן שמואל לא חולקים, שאם אמר שיחול פדיונו מעכשיו, אין בנו פדוי, כי עדיין אינו בן 30 יום ואינו חייב בפדיון. כל המחלוקת בין רב לשמואל היא, רק באופן שאמר שהפדיון יחול לאחר 30 יום, ונתקלו המעות קודם שהגיע זמן הפדיון. באופן זה אמר רב שבנו פדוי. ומעטה לא קשה על רב מהברייתא, כי גם רב מודה למה ששנינו שאין פדיון הבן קודם 30 יום, אלא שסובר רב שזה לא נאמר, אלא באופן שאמר שיחול פדיונו מיד. מביאה הגמרא את תירוצו של רב ששת על סתירת הברייתות בזמן הראוי לפדיון פטר חמור. רב ששת אמר ליישב את הסתירה בין הברייתות, מה ששנינו בברייתא השנייה שאין פדיון פטר חמור פחות מ-30 יום. אין הכוונה שקודם 30 יום אין מצוות פדיון פטר חמור, אלא כוונת הברייתא לומר שאם לא פדאו בתוך 30 יום מלידתו, אינו עובר עליו, אבל אם עברו 30 יום מלידתו ולא פדא, עובר עליו. שואל השיטה מקובצת, מניין שלאחר 30 יום עובר, והרי כיוון שמצווה לבדותו לאלתר, ואם פדאו חל הפדיון בהכרח, שלא למדו דין פדיון פטר חמור מפדיון בחור אדם שאינו נבדד, מלות לו, היא 30 ימים. והוא מבאר שהעבירה לאחר 30 יום היא רק מדרבנן. אבל ודאי אם רוצה, יכול לבדותו מיד אחר לידתו, כמו ששנינו בברייתא הראשונה שפדיון פטר חמור לאלתר. ורבינו גרשום ביאר שכוונת רב ששת לומר שמה ששנינו בברייתא הראשונה ופדיון פטר חמור לאלתר, אין הכוונה שמצווה לבדותו מיד עם לידתו, אלא הכוונה שאם פדאו קודם 30 יום, אינו עובר עליו אף שפדאו שלא בזמן מצוותו. נמצא שחולקים רשי ורבינו גרשום בזמן מצוות פדיון פטר חמור לדעת רב ששת. לרשי עיקר זמן המצווה בתוך 30 יום מלידתו, וחולק רב ששת על רב נחמן שאמר שעיקר זמנו לאחר 30 יום, ואילו לרבינו גרשום עיקר זמן המצווה היא לאחר 30 יום וכדעת רב נחמן. מקשה הגמרא על דברי רב ששת, מי תברא מבר חמה על רב ששת מברייתא ששנינו בה מצוותו של פטר חמור כל 30 יום, מכאן ואילך או פודהו או עורפו. שואל רמי ברחמה, מה היא כוונת הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום לה, והאם אין כוונתה שיש מצווה לשהותו כל 30 יום ולא לבדותו מיד לאחר לידתו? ואם כן קשה על רב ששת שאמר שפודים אותו מיד לאחר לידתו. ורבינו גרשום לשיטתו ביאר את קושיית הגמרא שמשמע שאם לא ימתין 30 יום ופדרו עובר עליו. תרץ את הגמרא לא, אין הכוונה במילים מצוותו כל 30 יום שמצווה להשותו 30 יום, אלא הכוונה שמצווה לבדותו מיום שנולד ואילך, בזמן המצווה נמשך כל 30 יום. ואם עברו 30 יום ולא פדעו, אז עובר עליו הוא כדברי רב ששת. שואלת הגמרא, יחי אם כוונת הברייתא לומר שזמן המצווה נמשך 30 יום, אם כן, למה שנינו בסיפא מכאן ואילך או פודהו או עורפו? והרי דין זה הוא גם לפני 30 יום. אם כן, לשון הברייתא הייתה צריכה להיות מכאן ואילך או פודהו או עובר עליו מבעלה. כך הברייתא הייתה צריכה לומר. כי חידוש הברייתא הוא שלאחר 30 יום עובר עליו. מכוח הקושייה הזו מיישב רבא באופן נוסף את הסתירה בין הברייתות, אלא אמר רבא באמת כוונת הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום היא כמשמע שמצווה להשותו 30 יום ולא לבדותו מיד, כמו ששנינו בברייתא השנייה שאין בפטר חמור פחות מ-30 יום, והיינו שאין מצווה לבדותו מיד בלידתו אלא מיום ה-30 ואילך, ומכל מקום לא קשה שאין סתירה בין הברייתות. אין סתירה מהברייתא הראשונה ששנינו בה שפדיון פטר חמור לאלתר, כי הברייתא השנייה ששנינו בה שאין בפטר חמור פחות מ-30 יום היא כדעת רבי אליעזר במשנתנו. דמקשי שהוא מקיש משווה בחור בהמת מאה לבחור אדם, כמו שדרשו לאל בדף י' ב' עמוד ב', מהפסוק אך פדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה, ולכן השווה את זמן פדיון פטר חמור לזמן פדיון בחור אדם שהוא מיום 30 ואילך, ואילו הברייתא הראשונה ששנינו בה שפדיון פטר חמור לאלתר היא כדעת רבנן חכמים במשנתנו דלא מקישי. שהם אינם מקישים, אינם משווים בחור בהמת מאה לבחור אדם, ולדבריהם ניתן לכתחילה לפדות פטר חמור מיד לאחר לידתו. ורשי מבאר שרבא מפרש את דברי הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום כמשמע שמצווה להשותו 30 יום, ואם כן, אי אפשר ליישב את סתירת הברייתות כמו שיישב רב ששת. ואף שמהברייתא הזו יש קושייה רק על תירוצו של רב ששת ולא על דברי רב נחמן, מכל מקום, לא נוח לו לרבא ליישב כרב נחמן. ואין הכוונה שרבא מיישב רק את הסתירה מהברייתא ששנינו בה שמצווה להשותו, אלא שמוכיח מן הברייתא הזו שכוונת הברייתא השנייה, באומרה אין בפטר חמור פחות מ-30 יום, היא שמצווה לאחר את הפדיון עד אחר 30 יום, ולא כפירושו של רב ששת שאינו עובר עליו, אלא לאחר 30 יום. ואילו החזון איש ביאר שרבא בא לתרץ את קושיית רמי ברחמה על רב ששת מהברייתא שאמרה מצוותו כל 30 יום, ואמר רבא שכל דברי רב ששת ביישוב סתירת הברייתות נאמרו בדעת חכמים שאינם מקישים, פדיון פטר חמור לפדיון הבן. אבל ברייתא זו שמבואר בה שמצווה להמתין 30 יום ורק אחר כך לבדות, זו שיטת רבי אליעזר שמקיש פדיון פטר חמור לפדיון הבן. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה החותמת את הפרק הראשון במסכת בכורות ושמצויה בדף י' ג' עמוד א', ללא גמרא אחריה. במשנה הזו יבואר סדר קדימה במצוות שונות שיש בהם שתי אפשרויות. אומרת המשנה, לא רצה לבדותו את הפטר חמור עורפו מאחוריו לקיים מה שנאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ג' ואם לא תבדה וערפתו וקוברו, כי לאחר עריפה הוא אסור בענה. בלדעת רבי יוחנן הלל בדף י' עמוד ב' משנתנו רבי יהודאי שאוסר בענה פטר חמור ולא כמו רבי שמעון שמתיר. ולדעת ריש לקיש דברי הכל היא כי הכל מודים שלאחר עריפה פטר חמור אסור בענה. ממשיכה המשנה, מצוות הפדיעה של פטר חמור קודמת למצוות עריפה שנאמר אם לא תבדה וערפתו. כיוון ששנינו במצוות פטר חמור שיש בה שני אופנים שמצוות פדיעה קודמת למצוות עריפה, שונה התנא עוד מצוות שיש בהם שני אופני קיום ויש קדימה לאופן אחד על משנהו. מצוות יעידה של אמה עברייה שהאדון מיעדה לישא אותה לאישה בכסף קניינה קודמת למצוות הפדיעה שפודים אמה עברייה בתשלום ערך השנים שעדיין עליה לעבוד אצל האדון, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ח' אשר לא יעדה ואפדה. משמע שרק משום דלא יעדה צריך לבדותה, אבל עדיף ליעדה יותר מאשר לבדותה. מצוות היבום לאיש את אחיו שמת בלא בנים קודמת למצוות חליצה, שאם אינו רוצה ליבם איש את אחיו חולצת נעלו ונפטרת מייבום. אולם קדימת מצוות ייבום הייתה רק בראשונה בתקופה שחלפה, כיוון שאז היו מתכוונים ליבם לשם מצווה, ואולם עכשיו שאין מתכוונים ליבם לשם מצווה אלא ליהנות מיופיה ומממונה, אמרו חכמים מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, כי המייבם את יבמתו שלא לשם מצווה נחשב כעובר על איסור איש את אח שלא במקום מצווה. מצוות הגאולה, פדיית בהמה טמאה שהוקדשה לבדק הבית, עיקרה היא באדון על ידי בעליה שהקדישה, והוא קודם לכל אדם לפדותה מן ההקדש, משום שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק זך, ואם בבהמה הטמאה הכוונה, אם יקדיש אדם בהמה טמאה לבדק הבית, הוא פדע בערכך, דהיינו כפי שיעריכנה הכהן ויסף חמישיתו עליו. ותוספת החומש אינה אלא בבעלים הפודים ולא באחר, כיוון שהפסוק הזה מדבר על פדיעת הבעלים, אז הוא יצריך הוספת חומש. ואם לא יגאל על ידי הבעלים שהקדישה, ונמכר לפודה אחר בערכך, הרי שלכתחילה הבעלים פודים, ורק אם אינם פודים, אז פודה הוא אחר. ובטעם הדבר שלכתחילה הבעלים פודים, כותבים רבינו גרשום, רבי עובדיה מברטנורה ורשי בכתבי יד, שהוא משום שרק הבעלים מוסיפים חומש. והיות שמכך יש רווח להקדש, לכן הבעלים קודמים לפדותם. אבל תוספות, בדיבור המתחיל מצוות גאולה, תוספות השני, מבואר לא כך. כותבים התוספות שהמשנה כאן דרשה את הדין הזה מפסוק, וזה לא מטעם של רווח ההקדש. זוהי המשנה חותמת את הפרק הראשון של מסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח ובר חמורו, פרק שמסתיים בדף י' ג' עמוד א', הדרן הלך הלוקח ובר חמורו, הדרן הלך הלוקח ובר חמורו, הדרן הלך הלוקח ובר חמורו, בלי נדר, חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה. את הפרק הראשון במסכת בכורות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, הם מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח ובר פרתו. בפרק הזה והפרקים הבאים אחריו, פרקים בית הדבב, הם יעסקו בדיני בחור בהמה טהורה. דינו של בחור בהמה טהורה, בן גסה בן דקה, הוא שקדוש משעה שיוצא מרחם אמו, וניתן לכהן בין אם הוא תם ובין אם הוא בעל מום. אם אין בו מום, הכהן מקריב אותו לקורבן ובשרו נאכל לכהנים. אם נפל בו מום, הרי הוא נשחט בכל מקום ובשרו מותר באכילה לכל אדם. המשנה שפותחת הפרק השני, בהם מסכת בכורות, דנה באיזה אופנים לפטרת הבהמה מן הבכורה מחמת בעלות גוי, וכן בדין בחור בהמה השייך לכהן וללוי. אומרת המשנה, הלוקח, הקונה, עובר פרתו של עובד כוכבים כשהוא במעי אמו, והעובר הוא בחור לאמו ולא קנה את הפרה עצמה. בדיני המשנה נוהגים גם בבחור עז ורחל, ומשנקת התנה עובר פרתו לפי ששנה בסיפה. והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי, שזה שייך רק בבהמה גסה, שכן אין איסור למכור בהמה דקה לגוי. כך מסביר התפארת ישראל. אז אם כן, מי שקונה עובר פרתו של עובד כוכבים כשהוא במעי אמו, והעובר הוא בחור לאמו ולא קנה את הפרה עצמה, והמוכר לו לגוי את עובר פרתו ואפילו לא מכר לו את הפרה עצמה, אף על פי שאינו רשאי שאסור למכור בהמה גסה לגוי, לטעם האיסור מבואר במסכת עבודה זרה בדף ט"ו, שהוא גזירה מפני שני דברים, האחד שמה מתוך שיהיה מותר למכור בהמה לגוי, יבואו גם כן להזכיר ולהשיל לו בהמה, ובזה יעבור הישראל על איסור שביטת בהמתו, כשיעשה בה הגוי מלאכה בשבת, שכן עדיין היא בהמתו של ישראל. טעם נוסף משום נסיוני, חששו שכשירצה למכור לו הבהמה בערב שבת סמוך לכניסת השבת, יבקש הגוי מן המוכר לנסות כיצד הבהמה הולכת עם מסע, ושמה מתוך כך תלך הבהמה אחר כניסת השבת כשהיא טעונה במסע מחמת כל בעל הבית היהודי, ויעבור על איסור מחמר בשבת. ושביטת בהמתו הוא האיסור של לא תעשה בהמת ישראל מלאכה בשבת, והוא לא תעשה הנלמד ממה שנאמר לו תעשה כל מלאכה, אתה וגומר וכל בהמתך. כך אומר רש"י, אבל הרמב"ם בהלכות שבת פרק כ' הלכה א', והתוספות במסכת שבת בדף נ"א עמוד ב', דיבור מתחיל. במה בהמה יוצא, כתבו, שהוא עשה הנלמד ממה שנאמר למען ינוח שורך וחמורך. אז אם כן, הלוקח עובר פרתו של עובד כוכבים והמוכר לו לגוי את עובר פרתו, אף על פי שאינו רשאי שאסור למכור בהמה גסה לגוי, והמשתתף לו ישראל וגוי שקנו בהמה או עוברה בשותפות, וגם אם אין הגוי שותף בכל הבהמה, רק שיש לו חלק מסוים בה או בעוברה, והמקבל ממנו ישראל המקבל בהמה של גוי, לטפל בה על מנת שיחלקו הנותן והמקבל בוולדות, אבל גוף הבהמה היא של הגוי, והנותן לו בקבלה, ישראל שנתן את בהמתו לגוי בקבלנות על מנת שיטפל בה הגוי ויחלקו בוולדות, אבל גוף הבהמה היא של ישראל, בכל אלו פטור מן הבכורה, שנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ג', הקדשתי לי כל בכור בישראל ודורשים בישראל, אבל לא באחרים, לא בגויים, כלומר שרק כשהבהמה והעובר שניהם שייכים לגמרי לישראל, חל חיוב הבכורה, ולא כשיש לגוי חלק באחד מהם. אומרת המשנה, הכהנים והלוויים חייבים שלא נפטרו מבחור בהמה טהורה, אלא מפדיון הבן ומפטר חמור. כלומר, הכהנים והלוויים נפטרו רק מלבדות את בחורי האדם שלהם בחמישה סלעים, וכן מלבדות את פטרי חמוריהם בסה, כמו שדרשה הגמרא ליל בדף ד' עמוד א', אבל לא נפטרו ממצוות בחור בהמה טהורה. בחור בהמה טהורה של כהן, אין הכהן חייב לתת אותו לכהן אחר, אלא מעכב אותו לעצמו ומקריבו כדין שער הבכורות. ובזמן הזה, שאין בית המקדש, ממתין עד שיפול בו מום, ואז יאכלנו במומו. בחור בהמה טהורה של לוי, חייב הלוי לתת את בחורו לכהן. כך אומר האור זרוע. אבל המריט אלגזי סובר שאם נפל בו מום, גם הלוי אינו חייב לתת אותו לכהן, ומה ששנינו שהלוויים חייבים בבחור בהמה טהורה, אינו אלא לעניין קדושת בכורה ולא לעניין הבעלות. זו היה המשנה שלנו, הפותחת הפרק השני במסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח ובר פרתו, פרק שתחילתו בדף י' ג' עמוד א', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדפינו היומי על עודף י' ב' במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם פודים בכיליים ובחוי, או כבי, ספק חיה, ספק בהמה. שאלה שנייה, אם פודים בבן פקועה ומדוע. שאלה שלישית, האם פודים בפסולי המוקדשים ומדוע. שאלה רביעית, מדוע חשודים הכהנים להשתמש בפטרי חמורים ולא פדיון. שאלה חמישית, מה הדין אם מת פטר החמור קודם שנתן הפדיון לכהן ומדוע? והשאלה האחרונה, דף י' ב', אדם שפדאו בתוך 30 יום, האם פדוי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, י"ט בתשרי, ד' לכל המועד סוכות, זמן שמחתנו, תשפ"ז, למנהג הספרדים אושפיזין דה אהרון, למנהג האשכנזים אושפיזין דה משה, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדפינו היומי, הלו דף י"ב במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גופה ונאור המעלה וכל מיני דמיטב. מחר יום חמישי, חף בתשרי תשפ"ז, אי דכל המועד סוכות, זמן שמחתנו, ונלמד את דף י"ג במסכת בכורות, הדף הפותח את הפרק השני במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצר לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ססון ושמחה בכל מיני דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף י"ב. הלכה ראשונה היום עוסקת בכהן הראוי לפדיון. כתב הרמב״ם, איזה הוא כהן מיוחס, כל שהעידו לו שני עדים שהוא כהן בן פלוני הכהן ופלוני בן פלוני הכהן, עד איש שאינו צריך בדיקה, והוא הכהן ששימש על גבי המזבח. בעוונותינו הרבים אין לנו את היחוס כמו שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, ואף לא את היחוס שהיה בזמן שלאחר חורבן הבית, או בימי התנאים והמוראים שעדיין היו נזרים בתרומות ובתארות, והיה זה קרוב לזמן שבית המקדש עמד על מכונו. בזמנים ההם סדר ייחוסיהם היה בידיהם, אך אנו בעוונותינו הרבים מרוב עריכות הגלות וגזרות וגירושים נתבלבל סדר הייחוס, והלוואי שלא יתערב זרע קודש בזרע חול. אבל זרע הכהנים והלוויים קרוב לוודאי שנתבלבלו, ואף אם לא נתבלבל כולו, רובו נתבלבל, ואם לא רובו, בוודאי קרוב למחצה נתבלבלו. הלכה שנייה מוסקת בכהני חזקה. על כן הכהנים שבימינו אינן בכלל כהנים מיוחסים, אלא מכונים הם כהני חזקה. וכיוון שאין לנו אפשרות לבדות את הבן אצל כהן מיוחס, פודים את הבן אצל כהני חזקה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם אבי רץ למשנה ומועדים לשמחה חגים וזמנים לססון. יום רביעי ותת בתשרי. דלת חול המועד סוכות זמן שמחתנו למנהג הספרדים ושפזין דה אהרון למנהג אשכנזים ושפזין דה משה. תפשין פי זין, לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה. את הדף השישי והחותם את מסכת קיליים אשר בסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד בסייעת הדשמי הגדולה, מתחילת הפרק השמיני במסכת קיליים, פרק ח' משנה א', ונחתום את מסכת קיליים בפרק ט' משנה י', המשנה החותמת את מסכת קיליים, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. בתלמוד תורתנו לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום, וגם לעילוי נשמת מרת שרה בת רבי אברהם שמעיה עליה השלום. חמותי, שהיום הזה יוטט בתשרי בעיצומו של חג הסוכות לפני 24 שנים, אשת חיל שבנתה ביתה בחוכמה בצניעות ובכבוד של בת מלך, תפסה את פלך השתיקה, הייתה הכוח המעשה והמניע בכל דבר שבקדושה, וזכתה יחד עם בעלה זכר צדיק לברכה רב צבי להקים את מפעל הדף היומי בחמד מושבה. קמו בניה שיחיו ויאשרוה, ובעלה רב צבי חיים זצל ויהללה. רבות בנות עשו חיל והתלית על כולן, הזכתה וזוכה לדור ישרים מבורך, תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם כאוות נפשה, ואשר להם יחלה ופיללה. תעמוד נשמתה לפני כיסא הכבוד, תמליץ טוב בעדינו ילדיה צאצאיה ומשפחתה, בעד לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. יהי רצון שבמהרה בימינו יעלה רצון מטבורי יתברך שמו, ויקיצו וירנינו שוכני אפר, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת קיליים פרק ח' משנה א', מפרט את המשנה את דיני ארבעה סוגי הקיליים השונים המוזכרים בתורה, ואלו הם סוגי הכליים, כלי הכרם, כלי זרעים, כלי בגדים וכלי בהמה. פותחת המשנה בדיני כלי הכרם. אומרת המשנה, כלי הכרם, זרעים או ירק בכרם אסורים מלזרוע, יש בהם איסור זריעה ומלקיים. ויש בהם גם איסור קיום, שאם רואה אדם כליים שצמחו בכרמו ואפילו הוא לא זרעם ולא נזרעו מדעתו, אסור לו להניחם לגדול בכרמו אלא חייב לעוקרם. ואסורים בהנאה, דהיינו, אם עבר וזרע או קיים כליים בכרם אסור להנות מהגידולים בכל אופן שהוא. כלי זרעים, שני מיני זרעים אסורים מלזרוע ומלקיים ומותרים באכילה וכל שכן בהנאה, אף כשזרעם או קיימם באיסור. כלי בגדים, בגדים העשויים מצמר ופשטים, שעטנז, מותרים בכל דבר, היינו לעשותם ולקיימם וכן להנות מהם ולהשתמש בהם, ואינם אסורים אלא מללבוש אותם. כלי בהמה, כלומר שני מיני בהמה, מותרים לגדל אותם ולקיים אותם כדי להנות מהם ולהשתמש בהם, ואינם אסורים אלא מלהרביע. אין איסור בהם אלא רק מעשה ארבע של שני מיני בהמה אסורים, שנאמר בהמתך לא תרביע כליים. מסיים את המשנה בדין נוסף לגבי הנולדים מכלי בהמה. כלי בהמה היינו בהמות שנולדו מכליים, ונולדו כל אחד מהם ממין אחר אסורים, אסור להרביעם זה בזה. מסכת כליים פרק ח' משנה ב', מלבד איסור ארבעת שני מיני בעלי חיים אסור גם לעבוד בצירוף של שני מיני בעלי חיים, שנאמר לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ממשיכה המשנה בביאור פרטי האיסורים הללו. אומרת המשנה, בהמה ממין אחד עם בהמה ממין אחר, וחיה ממין אחד עם חיה ממין אחר, בהמה ממין זכר עם חיה ממין נקבה, וחיה ממין זכר עם בהמה ממין נקבה טמאה. חיה ובהמה שאסורות באכילה עם טמאה ממין אחר וטהורה, או חיה ובהמה שמותרות באכילה עם טהורה ממין אחר, טמאה זכר בהמה או חיה אסורים באכילה עם נקבת בהמה או חיה טהורה, וטהורה זכר עם טמאה נקבה. כל צירופי שני מינים שנמנו כאן הם כליים זה בזה, ואסורים לחרוש, אסור לחרוש בצירוף שני מינים כאלו, וכן יש איסור למשוך אותם ביחד ולהניג או להניג אותם ביחד. מסכת כליים פרק ח' משנה ג', המשנה ממשיכה לעסוק בדיני הנהגת כלי בהמה. אומרת המשנה, מניג שני מיני בהמה יחד סופג לוקט 40 מלכות, כלומר 40 חסר אחת משום שעבר על איסור כלי בהמה, וכן יושב בקרון שקשורים אליו שני מיני בעלי חיים, אף על פי שאינו מניגם סופג את 40 מלכות, מפני שישיבתו גורמת להליכת הבהמות, ורבי מאיר פותר את היושב בקרון ממלכות, משום שלדעתו אין לייחס את הליכת הבהמות ליושב בקרון. מביאה המשנה אופן נוסף לאיסור הנהגה בכליים, שתי בהמות ממין אחד שמושכות בקרון, והשלישית ממין אחר שהיא קשורה לרצועות אסורה, כלומר אסור לצרף ולקשור עליהם עוד בהמה אחרת ממין אחר, אף על פי ששתי הבהמות הראשונות שהן מאותו המין יכולות למשוך את הקרון גם בלי עזרת השלישית. מסכת כליים פרק ח' משנה ד', ממשיכה המשנה לעסוק במקרים נוספים של איסור הנהגה בכלי בהמה. אומרת המשנה, אין קושרים את הסוס כדי ללמדו למשוך לא לצדדי הקרון ולא לאחר הקרון, לאחורי הקרון הנמשך על ידי בקר.
ולא את הלובדיקים, חמור גדול הגדל בעיר לוד ונראה כגמל ואין קושרים אותו לגמלים כדי שימשכו יחד את הקרון. דנה המשנה במעמדם של הפרדים, היינו בהמות שנולדו מסוס וחמור. לעניין דיני כלי בהמה, הן לגבי איסור ארבעה והן לגבי איסור הנהגה. רבי יהודה אומר כל הפרדים הנולדים מן הסוס, כלומר שאימותיהם סוסות, אף על פי שאביהן חמור מותרות זה עם זה בין בארבעה ובין בהנהגה, וכן הנולדים מן החמור שאימותיהם אתונות, אף על פי שאביהם סוס מותרים זה עם זה, אבל הנולדים מן הסוס, דהיינו מן הסוסה עם הנולדים מן החמור, מן האתון, כלומר ולד של סוס ואתון, עם ולד של חמור וסוסה, אסורים זה עם זה. מסכת כליים פרק ח' משנה ה', ממשיכה המשנה בהגדרתם של בעלי חיים שונים בנוגע לדיני כליים ועוד דינים. אומרת המשנה פרוטיות, מן פרדות שלא ניתן לברר אם נולדו מסוסה או מחמורה, אסורות זו עם זו בארבעה ובהנהגה, ואילו הרמח מותר עם רמח אחר בארבעה בהנהגה, שכל הרמחים מין אחד הם. ועדני השדה הוא חיה, בעל חיים שיש לו צורת אדם בפרצופו, בידיו וברגליו הגדל בשדות ומחובר מטבורו לארץ, בכימין חבל היוצא מן הארץ. חיה זו הורגת כל מי שקרב אליה, וכשרוצים ציידים לצוד אותה, הם יורים מרחוק חיצים בחבל עד שנפסק, ואז היא צועקת בקול מר ומתה. המחשפים הידועים בשם ידעונים, היו משתמשים בעצמותיה לצורך כישוף. אז אדני השדה הוא נחשב לחיה, רבי יוסי אומר אדני השדה, במותן מתמות באוהל כמו אדם. ממשיכה המשנה בבירור מינם של בעלי חיים שונים. הקופד, כיפוד וחולדת הסנאים, חולדה הגדלה בשיחי סנה, המין חיה. אולם לגבי חולדת הסנאים, רבי יוסי אומר שבית שמאי אומרים שיש ספק אם היא חיה או שרץ, ולכן מחמירים בנבלתה כחומרת שניהם. מתמה בחזית במסע שהיא מתמה את הנושא כזית מנבלתה, אפילו שאינו נוגע בה כדין חיה, וכהדשה במגע, ומתמה את הנוגע בשיעור כהדשה מנבלתה כדין שרץ. מסכת כליים פרק ח' משנה ו'. ממשיכה המשנה בהגדרת מינים שונים כחיה או כבהמה. אומרת המשנה שור בר, שור הגדל פרה במדבר, ומין בהמה, ורבי יוסי אומר מין חיה. כלב ומין חיה, רבי מאיר אומר כלב ומין בהמה, חזיר ומין בהמה, הערוד ומין חיה, פיל והקוף מין חיה. מסיים את המשנה דיני כלי בהמה, בדין עבודה באדם ובעל חיים יחדיו. ואדם מותר עם כולם, עם כל בעלי החיים, למשוך עמהם מסע ולחרוש עמהם יחד ולהניג עמהם יחד. חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק השמיני במסכת כליים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל. והם מתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת כליים, הפרק התשיעי, מסכת כליים פרק ט' משנה א'. פרק זה עוסק בהלכות כלי בגדים בשעת נס, ומשנתנו מפרשת תחילה את המינים שיש בחיבורה מסור שעת נס. אומרת המשנה, אינו אסור משום כליים אלא תערובת של צמר ופשתים ולא תערובת של שער מינים. מביאה המשנה דברים נוספים הנוהגים בצמר ופשתים בלבד. אומרת המשנה, ואינו מתמה בנגעים אלא בגד של צמר ופשתים, צמר או פשתים ולא של שער מינים, ואין הכהנים לובשים בגדי כהונה לשמש בבית המקדש אלא של צמר ופשתים. התורה מצווה לעשות את בגדי הכהונה מן השש הבד התחיל את הארגמן ותולעת השני, שש ובד הם שמות נרדפים לפשטן, שקרוי שש על שם שנעשה חלק כשיש לאחר הניפוץ, וקרוי גם בד על שם שגדל בד בבד, כלומר שמכל זרע יוצא רק גבול אחד יחידי. לעומת זאת תחילת הארגמן ותולעת שני עם קולם של צמר, אלא שכל אחת מהם צבועה בצבע שונה, התחילת בדם החילזון, הארגמן בצבע אדום ותולעת השני בגוון אחר של אדום הקרוי קריזמי. חוזרת המשנה לדין שעתנז, אומרת המשנה צמר גמליים וצמר רחילים שטרפן שירבבן זה בזה עם רוב הצמר המעורב, ומן הגמלים מותר לערב עם מים פשטן. לפי שצמר הרחילים בטל בצמר הגמלים, שאין בו איסור שעתנז, ואם הרוב ומן הרחילים אסור לערב עם מים פשטן, ואם הוא מחצה למחצה גם כן אסור לערב בו פשטן, וכן הדין לגבי הפשטן והקנבוס שטרפן זה בזה, שאם הרוב מן הקנבוס מותר לערב עם מים צמר, ואם הרוב מן הפשטן אסור לערב עם מים צמר. מסכת כליים פרק ט' משנה ב', המשנה מלמדת שאף שאמרנו במשנה הקודמת שאין שעת נזל בצמר ופשתים, חכמים גזרו איסור במינים נוספים. אומרת המשנה שיריים והקלח אין בהם משום איסור כליים מן התורה עם הערבם, עם צמר ופשתן, אבל אסורים מדי רבנן מפני מרית העין. כלומר ששיריים עם צמר או קלח עם פשתן אסורים מדי רבנן מחשש שמה יסברו שהתערובת היא של צמר ופשתן, שהשיריים דומים לפשתן והקלח דומה לצמר. מפרשת המשנה את הדין לגבי שכיבה על קרים שיש בהם כליים. הקרים והקססות של צמר ופשטן אין בהם משום כליים ומותר לשכב או לשבת עליהם, ובלבד שלא יהיה בשרו נוגע בהם, שמה ייקרך חוט אחד על בשרו ונמצא שהוא עובר על איסור שעת נז. דנה המשנה באופן הלבישה האסורה. אומרת המשנה אין הרי לכליים, כלומר שאסור ללבוש בגד כליים אפילו בלבישה הרעית, ולא ילבש כליים אפילו על גבי עשרה בגדים אף על פי שאינו נהנה מלבישתם באופן כזה, וכן לא ילבשנו אפילו עם מטרתו לגנוב את המכס ואינו מתכוון ליהנות בלבישתם. כגון במקום שצריכים לשלם מכס על בגדים שנושא עמו ולובשם לשעה קלה עד שיעבור את מקום המכס כדי להיפטר מלשלם עליהם מכס, הדבר אסור. מסכת כליים פרק ט' משנה ג', המשנה דנה באיסור שעת נס בנוגע לבגדים שאינם מיועדים ללבישה. אומרת המשנה מטפחות הידיים שמנגבים בהם את הידיים, מטפחות הספרים,
שנותנים על גבי ספרי התורה ומטפחות הספג, המגבות שמסתפקים מתנגבים בהם לאחר הרחצה, אין בהם משום כליים ומותר להשתמש בהם כשיש בהם צמר ופשתים, רב אליעזר אוסר. ומטפחות הספרים שפורסים על המסתפרים כדי שלא יתלכלכו בגדיהם מן השיער, אם יש בהם צמר ופשתן אסורות לדברי הכל משום כליים, לפי שיש להם צורת בגד ולובשים אותם דרך מלבוש. מסכת כליים פרק ת' משנה ד', ממשיכה המשנה לעסוק בדברים נוספים שאינם מלבוש בנוגע לאיסור שעטנז. אומרת המשנה, תכריכי המת ומרדעת של החמור אין בהם משום כליים, דיינו מותר לעשות תכריכים של כליים למת וכן לעשות מרדעת של כליים.

0: אומרת המשנה, וכן תופרי כסות תופרים בגדי כליים כדרכן, כשהבגד מונח עליהם ובלבד שלא התכוונו ליהנות מהם, בחמה להגן על עצמה מפני החמה ובגשמים להגן על עצמה מפני הגשמים והקור, והצנועים תופרים אותם כשהם מונחים בארץ ואינם מניחים אותם על עצמם. מסכת כליים פרק ת' משנה ז', אביר סין והברדה סין והדל מתקיון ומנעלות הפינון, שהם כולם מיני בגדים עשויים מצמר, אם קנה אותם מנוכרי לא ילבש אותם עד שיבדוק שאין בהם פשטן. רבי יוסי אומר, אלה הבאים מחוף הים ומדינת הים מחוץ לארץ אינם צריכים בדיקה, מפני שחזקתם שהם עשויים בקנבוס ולא בפשטן, כי אין הפשטן מצוי במקומות הללו. ומנעל של זרב שהוא מין מגף אור ומרופד מבפנים מצמר, אין בו משום כליים, כלומר לא חוששים שמה מעורב הוא פשטן ואינו טעון בדיקה. מסכת כליים פרק ת' משנה ח', דנה המשנה באופן החיבור של צמר ופשטן האוסר משום כליים. אומרת המשנה, אין אסור מן התורה משום כליים, אלא תבוי וארוג חוטים תבויים של צמר ושל פשטן שנהרגו יחד, שנאמר לו תלבש האטנז, והיינו דבר שהוא שוע מוחלק על ידי סריקה במסרק, תבוי לחוטים, ונוז וארוג. רבי שמעון בן אלעזר אומר, המילה שעטנז נדרשת שהלובש כליים נלוז, עקום ונוטה ומליז, מטה את רחמי אביו שבשמיים מעליו. מסרת כליים פרק ת' משנה ת', דנה המשנה בבגדים שונים שמעורבים בהם צמר ופשטן שלא בדרך הריגה. אומרת המשנה, לבדים בדים העשויים מסיבים המודבקים יחד ללא תביעה והריגה, אם נעשו מצמר ופשטן הרי הם אסורים בלבישה מדי רבנן, מפני שהם שועים הוחלקו במסרק. פיו של צמר בשל פשטן שהיו תוכבים בקצה בגד פשטן, שפה כזו אסור מדי רבנן משום כלי בגדים. אף שאין שפה זו ארוגה עם הבגד, מפני שהם חוזרים כהריג, מפני שהצמר והפשטן מעורבים באופן דומה להריגה. רבי יוסי אומר, משיכות של הרגמן חגורות העשויות מחבילים של צמר, אסורות בחגירה על גבי חלוק של פשטן, מפני שהוא מולל מחבר את החבלים לחלוק בתפירות גסות עד שלא קושר לפני שחוגר בו. לא יקשור אדם סרט של צמר בסרט של פשטן לחגור בו את מותניו, כלומר שאסור לעשות חגורה של צמר וחגורה של פשטן ולקשור אותם זו בזו. אף על פי שהרצועה של אור באמצע, ואפילו אם רצועה של אור מפסיקה באמצע, אסור לעשות ראש אחד מצמר וראש שני מפשטן, לפי שבשעה שחוגר בה קושר יחד את שני ראשי החגורה. מסכת כליים פרק ת' משנה י', המשנה החותמת את מסכת כליים. דנה המשנה ברקמה על גבי בגד. אומרת המשנה, אותות הגרדין, אותות האורגים ואותות הכובסים שרוקמים על הבגד כדי לדעת מי הוא בעליו, אסורות משום כליים עם רקמם בחוץ של צמר על בגד של פשטן או להפך, ואסור ללובשם עד שיסיר את החוט הרקום. המשך המשנה דן בבדים שנתפרו יחד, ומבאר את המשנה את אופן התפירה שמועיל להחשיבם לבגד אחד. אומרת המשנה, תוכף דחיפה אחת, כלומר שמחבר שני בדים על ידי שתוכב דחיבה אחת של החוט והמחת, אינו חיבור לעניין תומה וטהרה. ואם בגד אחד הוא של צמר והשני של פשטן, אין בו משום איסור כליים, והשומתה והמתיר דחיפה כזו בשבת פטור ואינו נחשב קוריאה בשבת. חזר ועשה שני ראשיה לצד אחד, כלומר שאם לאחר שתחף דחיפה אחת חזר ותחף דחיפה שנייה, ובכך הביא את שני ראשי החוט לצד אחד של הבגד וקשר יחד את שני ראשי החוט, הרי זה חיבור לדיני תומה וטהרה. ואם בגד אחד הוא של צמר והשני של פשטן, יש בו משום כליים, והשומתה בשבת, המתיר תפירה כזו בשבת, חייב משום קוריאה. רבי יהודה אומר, אם תפר נחשב כחיבור עד שישלש, שיעביר את המחט בבגד שלוש פעמים. מסיים את המשנה בדין נוסף, השק והקופה מצטרפים לכליים, כלומר אם חתיכת בת של צמר מחוברת לשק וחתיכת בת של פשטן מחוברת לקופה לתיבה או ארגז ותפר את שתי החתיכות זו לזו בשתי דחיפות, הרי החתיכות מצטרפות לאיסור כליים, אף על פי שכל אחת מהן מחוברת לכלי נפרד. אדרן הלך מסכת כליים, בלי נדר. סליק עלה מסכת כליים. חתמנו בסייעת הדשמיה גדולה את תלמודינו במסכת הרביעית אשר בסדר זרעי מסכת כליים. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה גדולה את שיעורינו בדף היומי משניות. יום רביעי ד' לכל המועד סוכות זמן שמחתנו, י' בתשרי תשפ"ז, חתמנו כאמור בסייעת הדשמיה הגדולה את מסכת כליים אשר בסדר זרעים. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בעבר י' גובה ונאור המלא וחולים לדמי את המחר, יום חמישי חף בתשרי תשפ"ז, אי דכל המועד סוכות זמן שמחתנו תשפ"ז, ונלמד דף א' במסכת שביעית, המסכת החמישית אשר בסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, ימים מלאים בססון ובשמחה, בניסים ונפלאות, בבשורות טובות ובכל מיני דמיתיו, חילכם לאורייתא ולהשתמע. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 9 מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם על תנאים שונים בגיטין ובשליחות. פותח הרמב״ם בהלכה א', המגרש את אשתו לאחר זמן קבוע, הרי זו מגורשת כשיגיע הזמן שקבע ולא קודם לכן, והרי זה הקובע זמן לגירושין דומה לתנאי ואינו תנאי. דומה לתנאי בכך שהיא מתגרשת כשיגיע הזמן שקבע, אך מצד שני אינו כמו תנאי, שהמגרש על תנאי הרי גירש, וזה הקובע זמן לגירושין עדיין לא גירש עד שיגיע אותו זמן. לפיכך, המגרש על תנאי צריך לכפול תנאו, דיינו לומר שהיא מתקרשת, אם התנאי תהיה מגורשת ואם לאו לא תהיה מגורשת, וזה הקובע הזמן לגירושין, אינו צריך לכפול דבריו ולא לשאר משפטי התנאים שביארנו בהלכות אישות. הלכה ב', כיצד הוא דין הקובע הזמן לגירושין המבואר בהלכה הקודמת, אומר לאשתו הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו אלא לאחר 30 יום מיום מסירת הגט, אינה מתגרשת אלא לאחר 30 יום, ואם מת הבעל לא עבד הגט או נשרף הגט בתוך 30 יום, אינה מגורשת. המשיך הרמב״ם בהלכה ג', ואם הלכה האישה והיא ניחתו, היא ניחה את הגט בצידי רשות הרבים בסמוך לכותלי הבתים, מקום שאין בני אדם רגילים לעבור שם כדי שלא להתחכך בקטלים, ונגנב או עבד משם לאחר 30 יום, שרק לאחר סיום 30 הימים שקבע הגט נגנב או עבד מהמקום שבו היא ניחה אותו, הרי זו מגורשת, הועיל והיה הגט קיים ביום שהיא מתגרשת בו, ביום ה-30, והיא חדה אותו, היא קבע את מקום הגט במקום שאינו רשות הרבים, שצידי רשות הרבים אינן כרשות הרבים, כי אין דרך הרבים להלך בהם. הלכה ד', וכן אם תלה את הגירושין במעשה, שפירש הגירושין יחולו רק לאחר מעשה מסוים, דינו כדין מגרש אחר זמן. כיצד? כגון שאמר, לאישה הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו עד שתתני לי 200 זוז, הרי זו מתגרשת רק אחר שתיתן לו 200 זוז, ואינו צריך לכפול תנאו, ולא לשאר משפטי התנאים שביארנו בהלכות אישות, שהרי לא גירש על תנאי שכבר עשה את הגירושין ורק תלה אותם בתנאי, אלא עדיין לא גירש זה כלל, אלא תלה הגירושין בעשיית כך וכך, ורק אחר כך תתגרש, ומכיוון שכך אין צורך במשפטי התנאים. הלכה ה', ומה החילוק בין המגרש על תנאי לזה שקבע זמן לגירושין או תלן במעשה? שם גרש על תנאי, יש שם גירושין כבר בנתינת הגט, ורק שאינן גמורין עד שיתקיים התנאי, שחלות הגירושין היא בשעת קיום התנאי. לפיכך, כשיתקיים התנאי, נתגרשה אם היה הגט קיים אף על פי שאינו ברשותה, ואינה צריכה לחזור ולתלו או להיותו ברשותה אחר שנתקיים התנאי, שהרי הגיע לידה תחילה בתורת גירושין. וכן אם ניסית לאחר קודם שיתקיים התנאי, לא תצא מבעלה, כמו שביארנו שרמב״ם ביאר בפרק הקודם. אבל התולה את הגירושין בזמן או במעשה, לא הגיע הגט לידה בתורת גירושין כלל, אלא בתורת פיקדון ובידה עד הזמן שקבע, או עד שתעשה את המעשה שקבע. לפיכך, כשיגיע הזמן צריכה להיות הגט ברשותה, שרק אז מסתיים מעשה הגירושין, או תחזור ותתלנו אם הגט אינו מונח ברשותה, או שיהיה במקום שיחד. חדה אותו בו, אף על פי שאינו רשותה, כמו שביארנו, שרמב״ם ביאר בהלכה ג', ואחר כך תתגרש בו. וכן אם ניסית לאחר קודם שהגיע הזמן שקבע, או קודם שתעשה את המעשה שתלה בו את הגירושין, תצא עליה להתגרש מהשני. ואם נולד לילד מנישואין אלו, הרי הולד ממזר, מפני שקודם שהגיע הזמן או נעשה המעשה, עדיין יש שתיש גמורה, ואין כאן שם גירושין כלל. הלכה ו' ונותן גט ביד אשתו ואמר לה אם לא תתני לי 200 זוזן זה גט, או שאמר לה אם לא תתני לי 200 זוזן את מגורשת, הרי זה לא גירש כלל ואין כאן גט, לא גט על תנאי ולא גט התלוי במעשה. וכן כל כך יוצא בזה שלא פירש ומגרשה בגט, אלא רק אמר באיזה אופן היא לא תהיה מגורשת, שהדין הוא שאינה מגורשת כלל. הלכה זין, הרוצה לגרש על תנאי ויהיה עניין תנאו שלא תתגרש עד זמן פלוני, הרי זה מוציא עניין זה שהוא מבטא דבר זה שלא תתגרש עד זמן פלוני בלשון תנאי, ויתנה התנאי בביאתו בזמן קבוע, שאם לא יבוא עד זמן מסוים יהיה זה גט, או יתלה את התנאי בהליכתו בזמן קבוע, שאם לא ילך עד זמן מסוים יהיה זה גט. כיצד? כגון שיאמר לה, אם לא באתי מכאן, דיינו מעכשיו ועד 30 יום הרי זה גט, ואם באתי בתוך 30 יום לא יהיה גט, ונותן הגט בידה, או יאמר לה, הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 30 יום, או הרי זה גיטך על מנת שלא אבוא למדינה דיינו לעיר זו עד 30 יום, ונותן הגט בידה, וכן כל כך יוצא בזה. הלכה אחת, התנה עליה, דיינו אמא, שיהיה גט אם לא בת 30 יום למדינה זו, דיינו לעיר זו, והיה בא בדרך בתוך 30 יום, שהוא החל ללכת והיה בדרכו להגיע לעיר, וחלה באמצע הדרך, או עקבו נער ולא בא למדינה עד אחר 30 יום, הרי זה גט, כי למעשה לא בא לעיר עד 30 יום, ונתקיים התנאי. ואפילו אם קודם שהסתיימו 30 הימים והוא בדרכו להגיע לעיר, הבעל עומד וצובע אחרי ניאנוס, מכל מקום אין הגט בטל מפני שאין אונס בגיטין, שאין טענת אונס מועילה לתנאי שבגט.
1: וזאת אף על פי שבאמירתו הרי ניאנוס גילה את דעתו שאין רצונו לגרש.
0: הלכה תת, התנה עליה שתתגרש כשיעבור מכנגד פניה 30 יום, שהתנה את הגירושין בכך שיעברו 30 יום רצופים שלא יתראה בפניה, והיה הולך ובא, שהלך מכנגד פניה וחזר והתראה בפניה, הולך ובא, שוב פעם הולך ובא, ולא נתייחד עמה בכל אותם פעמים שהתראה בפניה, כשילך ואישה 30 יום רצופים בלי להתראות בפניה, תהיה מגורשת בגד זה, ואף על פי שהיה הולך ובא בתוך 30 יום, יום הראשונים, רועיל ולא נתייחד עמה בכל אותם פעמים שהתראה בפניה, הרי זה גט כשר. המשיך הרמב״ם, במה דברים אמורים שם שעברו 30 יום רצופים שלא התראה בפניה היא מגורשת, בשיתנה ואמר, כאשר בישת התנאי אמר הבעל, הרי נאמנת עליי לומר שלא פייסתי אותה, וכך לבטל את הגט, אבל אם לא אמינה הבעל מראש לומר שלא פייס אותה, חוששין שמה פייס אותה כשהיה הולך ובא, ומחלה לא האישה על התנאי שאם לא יראה פניה 30 יום תתגרש, ובטל הגט כשפייסה, ומפני חשש זה שפייס אותה ובטל הגט, יהיה הגט פסול אחר 30 יום. וכן אומר לאישה, הרי זה גיטך לאחר 12 חודש, והיה אימה במדינה עדיין ובעיר, במשך אותם 12 חודש, חוששים שמה פייס אותה, וביטל את הגט והרי יש את איש. ומפני חשש זה הגט פסול לאחר 12 חודשים, עד שיאמר הבעל בשעת התנאי, נאמנת עליי שלא פייסתי, ואז אם האישה אומרת שלא פייס אותה, הרי נאמנת והיא מגורשת. הלכה יוד וכן כל התנאים שהן תלויים ברצונה, ואם רצתה וביטלה אותן בטל הגט, דיינו בכל התנאים הנעשים לטובת האישה, שבהם יכולה האישה למחול על התנאי ועל ידי כך לבטל את הגט, חוששים לו שמה פייס את האישה עד שמחלה לו על התנאי והגט נתבטל, והרי יש את איש עד שיאמר הבעל בשעת התנאי נאמנת עליי לומר שלא פייסתי, ואז אם אומרת האישה שלא פייס אותה נאמנת והיא מגורשת. באמת דברים אמורים שחוששים שמה פייס את האישה במתגרש את מן הנישואין, מפני שליבו גס בה, שרגיל בה והיא חביבה עליו, ולפיכך יש לחוש שמפייס אותה כדי לבטל את הגט. אבל המתגרשת מן האירוסין, אין חוששין לו שמפייס אותה, משום שאין ליבו גס בה. הלכה י' א', הנותן גט לאשתו, ואמר לה, הרי זה גיטך מעכשיו, משעת נתינת הגט, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, דיינו אם לא אשוב לעיר זו, עד 12 חודש מיום מסירת הגט, הרי בים לא ראינו שהוא בא לעיר, אין חוששין שמה בא לעיר בסתר והגט בטל, כיוון שאין דרך בני אדם לבוא בצינה, ולפיכך אם תם הזמן שקבע ולא בא, דיינו שבמשך ה-12 חודש לא ראינו שהבעל בא, הרי זו מגורשת, ואם את הבעל בתוך 12 חודש, אף על פי שכיוון שמת, אי אפשר שיבוא, ואם כן ודאי יתקיים התנאי שלא יבוא בתוך י' ב' חודש, והרי היא מגורשת, דיינו שבוודאי תהיה מגורשת, לאחר שיחלפו 12 חודשים, מכל מקום לא תינשא במקום יבם, שאם הבעל מת ללא בנים ויש לו אח שצריך ליבמה, לא תינשא לאחר, עד אחר 12 חודש, כשיתקיים התנאי בפועל, ואז יחול הגט למפרע, והתברר שהתגרשה לפני מיטת הבעל, והיא פטורה מי בום. הלכה י"ב, אדם בריא שנתן גט לאשתו והתנה שיהיה זה גט אם מת, כגון שאמר, אם מתי הרי זה גיטך ואם לא מתי לא יהיה גט. או אדם חולה שנתן גט לאשתו והתנה שיהיה זה גט אם מת מחולי זה, כגון שאמר, אם מתי מחולי זה הרי זה גיטך ואם לא מתי מחולי זה לא יהיה גט. הרי לא אמר כלום שאף אם מת אין הגט חל, מפני שמשמעות אם מתי לאחר מיטה ומשמעו מעטה. לפיכך הדבר תלוי מה הוא אמר. אם אמר רק אם מתי, הרי זה כאומר הרי זה גיטך לאחר מותי, ואין גט לאחר מיטה, שהגט לא יכול לחול לאחר מיטת הבעל ואינה מגורשת, ואם את הבעל ללא בנים ויש לו אח, היא צריכה ממנו איבום או חליצה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ג', אבל אם אמר לה הרי זה גיתך מעכשיו אימתי, או שאמר לה הרי זה גיתך מהיום אימתי, הרי זה גט, וכשימות תהיה מגורשת מלמפרע משעת נתינת הגט, ולפיכך באימת חלו הגירושין עוד לפני כן, והיא מותרת לזר ואיננה צריכה איבום או חליצה. הלכה י' ד', אמר לה הרי זה גיתך מעכשיו לאחר מיטתי, או הרי זה גיתך מהיום לאחר מיטתי, ומת לאחר מכן, הרי זו ספק מגורשת, כי יש להסתפק שמה אחר שאמר מעכשיו נמלח בדעתו, וחזר בו מדבריו הראשונים שהגט יחול מיד, וסמכה דעתו על לאחר מיטה, שאם זוהי כוונתו, היא איננה מגורשת משום שאין גט לאחר מיטה, וכיוון שיהיה ספק בכוונתו, הרי ספק מגורשת. הלכה תתווה ונותן גט לאשתו בלילה ואמר לה הרי זה גיתך לחשת עצי חמה, דיינו כשתזרח השמש הוא מת בלילה אינו גט, אבל אם אמר לה על מנת שתזרח חמה הוא מת בלילה הרי זו מגורשת, כי כל האומר על מנת כאומר מעכשיו, במשמעות הדברים היא שהגירושין יחולו מעכשיו בתנאי שתזרח השמש, וכשתזרח חמה בבוקר יתקיים התנאי ותתגרש למפרע משעת נתינת הגט. התנה עליה שאם זרחה חמה יהיה גט, ואם לא זרחה לא יהיה גט. ומת בלילה אינו גט, שרי לא נתקיים התנאי עד שמת, כי האומרים אינו כאומר מעכשיו, אל משמעות הדברים היא שכאשר יתקיים התנאי ותזרח החמה יחולו הגירושין ולא למפרע, וכשזרחה החמה כבר מת ואין גט לאחר מיטה. הלכת את זין, שכיב מרע שוכב על מיטתו מחמת חוליו, שכתב גט לאשתו וגירשה, ועמד שעברי וקם מחוליו, אינו יכול לחזור בו מהגט ולומר שלא גירשה אלא על דעת שימות והרי הוא חי, שהרי סביר הדבר שהוא גירשה רק משום שהוא חשב שהוא עומד למות כדי להצילה מאיבום או חליצה, משום שאין גיתו של שכיב מרע כמתנתו,
1: שחששו חכמים,
0: שאם תאמר יחזור בו, ששכיב מרע שעברי יכול לחזור בו מן הגט כשם שיכול לחזור לחזור בו מן המתנה, יאמרו גיתו לאחר מיטה יגרש כמו מתנתו שאינה קונה אלא לאחר מיטה. הלכה י' זין, שכיב מרע שנתן גט לאשתו ואמר לה הרי זה גיתך מהיום אימתי מחולי זה, ונפל עליו בית עונש אחון נחש או טרפו ארי וכיוצא בזה, שהרע לו מיטה מחמת סיבה אחרת ולא מחמת חוליו, ומת מחמת אחת הסיבות הללו, ויוצא שאכן מת בזמן חוליו אך לא מת מחמת החולי אלא מחמת דבר אחר, אינו גט. הלכה י' ח', שכיב מרע שנתן גט לאשתו ואמר לה הרי זה גיתך מהיום אם לא יעמוד עמוד, דיינו אם לא אעמוד מחולי זה, וקודם שעמד מחוליו נפל עליו בית עונש אחון נחש או טרפו ארי ומת, הרי זו ספק מגורשת. אמר לה הרי זה גיתך מעכשיו אם מתי מחולי זה, ועמד ממיטתו והלך בשוק, דיינו בחוץ, וחלב המת עומדין אותו על פי רופאים אם מחמת חולי הראשון מת, דאף שעמד והלך בחוץ עדיין לא יתרפא לגמרי מחוליו הראשון, הרי זה גט. ואם לאו שלפי עומדן הרופאים הוא יתרפא כבר לגמרי מהחולי הראשון והוא מת עכשיו מחולי חדש שאינו גט, משום שהתנאי היה אימתי מחולי זה דווקא. ואם ניתק מחולי לחולי שהיה חולה במחלה מסוימת והתנתק מאותו חולי וחלה במחלה אחרת ולא עמד והתהלך בשוק בין החולי הראשון לחולי השני, הרי זה גט ואינו צריך עומד, אין צורך שרופאים יעמדו האם מת מחמת החולי הראשון, כי מאחר שלא עמד והתהלך בשוק בין החולי הראשון לשני בוודאי נשאר בו עדיין מהחולי הראשון. הלכה יוטט, ובכל אילו התנאים המובעים בהלכות האחרונות שגירש את אשתו מהיום אם ימות או אם לא יעמוד מהמחלה ונתקיים תנאו, הרי במשך כל הימים שמנתינת הגט עד שימות והתקיים התנאי, הרי מגורשת לכל דבר, ובלבד שלא יתייחד עמה לאחר נתינת הגט כמו שביארנו. הלכה חף, חולה הנוטה למות שרצה לגרש את אשתו על תנאי כשימות, דיינו על תנאי שהגט יחול רק אם ימות, ועושה כן כדי שלא טיפול לפני יבם, כדי שאם ימות אשתו לא טיפול לאיבום אלא תוכל להתחתן עם מי שתרצה, ואם עמד לא תהיה מגורשת, שהוא רוצה שאם יקום מחוליו לא תהיה מגורשת, ולא רצה לגרשה מעכשיו, ולא רצה להתנות שאם ימות הגט יחול כבר מעכשיו כדי שלא תתערף דעתו, הרי מכיוון שהוא לא מגרשה מעכשיו עכשיו הוא חייב לעמוד בכל משפטי התנאים, ולפיכך כך הוא כותב בגט אחר שכותב התורף. או אומר לה את התנאי כשנותן הגט, הרי הוא מתנה בנוסח זה, אם לא מתי, לא יגט, ואם מתי, יגט, ואם לא מתי, לא יגט. והטעם שצריך להתנות באופן זה דווקא, כדי שיהיה תנאי כפול, והן קודם ללאו, ולפיכך הוא חייב לומר אם מתי, יגט, ואם לא מתי, לא יגט, אך כדי שלא יפתח פיו תחילה לפורנות, באמירת אם מתי, יגט, הרי הוא מקדים תחילה, אם לא מתי, לא יגט, ואם מת, תהיה מגורשת כשימות, שאם ימות, תהיה מגורשת מעט לפני מיטתו, והוא בתנאי שיגיע הגט לידה קודם מיטה, אבל אם הגיע הגט לידה לאחר מיטה, אינה מגורשת. הלכה חפה לאף בעל שנתן גט לאחד ואמר לו זכה בגט זה לאשתי, תהיה שליח לקבלת גט עבור אשתי וזכה בגט זה עבורה, כדי שלא טיפול לפני יבם, כדי שאם אמות לא טיפול לפני אחי לאיבום, דיינו שתהיה מגורשת עוד לפני שאמות, וכך לא תתחייב באיבום כשאמות, ומת הבעל קודם שיגיע הגט לידה, הרי זו ספק מגורשת, מפני שרוב אנשים זכות היא להן שלא ייפלו לפני יבם, אך יש נשים שכן רוצות להינשא ליבם, ולנשים אלו הגט הוא חובה, כי הדבר ימנע באדם מלהינשא לו, שרי גרושת אחיו אסורה עליו, ולפיכך, כיוון שבכל אישה יש להסתפק עם אלו שהגט הוא זכות עבורן, או חובה תהיה ספק מגורשת, ואף על פי שלא הגיע הגט לידה, הועיל וזכה לבו אחר, ויתכן שזכות היא לו, וקבלת השליח נחשבת כקבלתה, הרי ספק מגורשת. הלכה חף בית, בעל שאמר לידים, לאחר 12 חודש כתבו גט ותנו לאשתי, או שאמר להם כתבו ותנו גט לאשתי לאחר 12 חודש, הרי לו כותבין את הגט אחר הזמן שקבע לאחר 12 החודשים ונותנין לה את הגט, ואם כתבו בתוך הזמן, דיינו בתוך 12 חודש, אף על פי שנתנו לאחר הזמן שאמר אינו גט, כתבו אחר הזמן שאמר לאחר 12 חודש, ומת הבעל קודם שינתן לה הגט אינו גט, כי כיוון שמת הבעל, שוב לא יועיל כלום ש שיתנו לה את הגט בשמו שאין גט לאחר מיטה. ואם נתנו לה את הגט ולאחר מכן נודע שמת הבעל, אך לא נודע אם מיטה דיינו מיטת הבעל קדמה לנתינת הגט, או נתינת הגט קדמה למיטה, הרי זו ספק מגורשת. הלכה חף ג' אמר להם הבעל העידים, כתבו גט ותנו לה לאשתי אחר השבוע, דיינו לאחר סיום המחזור של 7 שנים שבסיומו שנת השמיטה, אין כותבים ונותנים את הגט, אלא עד שנה מאחר השבוע, דיינו רק במהלך השנה השמינית ולא לאחר מכן, שכל השנה השמינית קרויה אחר השבוע. אמר להן כתבו תנו גט לאשתי לאחר השנה, דיינו לאחר השנה הנוכחית, כותבין ונותנים את הגט עד לאחר חודש משנה שנייה, דיינו במהלך החודש הראשון של השנה הבאה, ולא לאחר מכן. אמר להן כתבו תנו גט לאשתי לאחר החודש, דיינו לאחר החודש הנוכחי, כותבין ונותנים את הגט עד לאחר השבת מחודש שני, דיינו במהלך השבוע הראשון של החודש הבא. אמר להן כתבו תנו גט לאשתי לאחר השבת, כותבין ונותנים את הגט מאחר יום השבת עד סוף יום שלישי, דיינו במהלך 3 הימים הראשונים של השבוע הבא. אמר להן כתבו תנו לה קודם השבת, כותבין מיום רביעי ועד סוף יום שישי ונותנין לה. הלכה חף דלת, הרי שאחרו העידים אחר הזמן שאמר להם הבעל, ואחר כך כתבו ונתנו לה, כגון שאמר להם כתבו תנו גט לאשתי לאחר החודש, ונתבהר בהלכה הקודמת שלהם לכתוב ולתת את הגט במשך השבוע הראשון של החודש הבא, והם כתבו ונתנו לה לאחר 2 שבתות מחודש שני, דיינו במהלך השבוע השני של החודש הבא, הרי זה פסול מדי רבנן. הלכה חפי, נתייחד עם האחר שאמר להם לכתוב ולחתום וליתן לה, בעל שאמר לעדים כתבו וחיתמו גט לאשתי ותנו לה, וקודם שכתבו העדים את הגט, התייחד הבעל עם אשתו, הרי אילו לא יכתבו את הגט, וקל וחומר הדברים. אם הגט שכבר ניתן לה לידה, כשנתייחד עם האחר שנתן לה את הגט, נפסל הגט מחשש שמה בעל אותה, די יש לתלות שבעל אותה לשם קידושין, והיא נתקדשה לו מחדש, קל וחומר לזה שלא נכתב עדיין, שאם מתייחד חד עם אשתו, יש לחוש שם הבעל אותה ומתבטל הציווי לכתוב את הגט, ואם בכל אופן כתבו ונתנו לה אחר שנתייחד עם אינו גט כלל, שהגט בטל מן התורה. הלכה חווה ואמר לעשרה אנשים כתבו גט לאשתי, אחד מהם כותב על ידי, דיינו בשביל כולן, ואם אמר להם כולכם כתבו גט לאשתי, כותב אחד מהן במעמד כולן, נתן להם גט ואמר להם מוליכו גט זה לאשתי, מוליכו אחד מהן ונותנו לאישה על ידי, דיינו היינו בשביל כולן, ואם אמר להם כולכם מוליכו גט זה לאשתי, מוליכו אחד מהן ונותנו לאישה במעמד כולן, שכולם צריכים להיות נוכחים כאשר הוא נותן את הגט לאישה. הלכה חפזיין אמר לעשרה אנשים כתבו גט וחיתמו תנו לאשתי. אחד מהן כותב את הגט, ושניים מהן חותמין, ואחד מהן נותנו לה. ואפילו היה כותב את הגט הוא אחד משני העדים שחתמו בו, והוא גם השליח שנתנו לה, הרי זה כשר. אמר להם, כולכם חתומו, כולם חותמין, כולם צריכים לחתום בגט. ואם מנען שמנה את שמות האנשים, שאמר פלוני ופלוני ופלוני יחתמו, בן שמנה כולן את כל העומדים שם, בן שמנה מקצתן, שהוא מנה את שמות חלק מהעומדים שם, ולאחר שמנה את שמותיהם אמר להן חתומו, הרי זה כאומר כולכם חתומו וכולם צריכים לחתום בגט. ובכל המקרים שבהם הוא יתנה שכולם יחתמו, הרי שניים שחותמים בתחילה הן משום עדים, שהרי מספיקים שניים כעדים. והשאר, שאר העדים שחותמים בגט, זהו רק משום תנאי. כדי לקיים את תנאו, אכן הם צריכים לחתום כעדים. לפיכך, כיוון שאין צורך שכולם יחתמו כעדים, אלא השאר חותמים רק לקיום תנאו, אם היו השאר, החותמים הנוספים מעבר לשניים הראשונים, פסולים לעדות, או שחתמו זה היום וזה למחר, אפילו לימים הרבה, אפילו אם השאר חתמו לאחר זמן רב, הרי זה הגט כשר. מת אחד מהן קודם חתימה, הרי זה גט בטל מן התורה. היה אחד משניים הראשונים פסול, הרי זה הגט פסול מדרבנן, שמה יאמרו עד פסול כשר בעידות שער שטרות בעת שיהיו העדים רבים, ולא יכשירו בגט שעידיו רבים, אלא מפני שעידי מסירה הם העיקר בגט. הלכה חפכה, תקנו חכמים שאומר לרבים לכמה בני אדם לכתוב גט או לחתום או לא לכגט לאשתו, ואין לו עניין שכולם יכתבו, יחתמו או ייתנו, אלא הוא שולח כמה לגיבוי, הרי אם לכתיבה, כאשר הוא מצווה להם לכתוב גט, אומר להם בפירוש, כל אחד מכם יכתוב גט לאשתי, וכן להולכה, כאשר הוא מצווה להם להוליך גט לאשתו, יאמר להם, כל אחד מכם יוליך גט לאשתי, ואם לחתימה, כאשר הוא מצווה להם לחתום על הגט, יאמר להם, כל שניים מכם יחתמו בגט זה ותנו לאשתי. הלכה חפתת, ולמה אמרו חכמים, מידי הגט אין חותמין אלא זה בפני זה, גזרה שמה יאמר לרבים לכמה אנשים, כולכם חתומו, ובאופן זה צריכים כולם לחתום, כאמור שניים כעדים והשאר משום תנאי, ואם תאמר חותמין זה שלא בפני זה, שהם רשאים לחתום אחד שלא בפני השני, שמה יעידו שניים, שמה רק שניים מתוכם יחתמו, ותיטול האישה את הגט בידה, ותחשוב שכבר העידו בו, ולמעשה עדיין לא נתקיים התנאי של הבעל, שכולם יחתמו והגט בטל. הלכה למד אמר לי שלושה אנשים, שניים מכם יכתבו גט לאשתי ויחתמו ויתנו לה, והיה בהן בין שלושת האנשים אב ובנו שאינם יכולים לחתום יחד כעדים, בין שחתם האב עם האחר, בין שחתם הבן עם האחר, הרי זה גט כשר. ואף במקרה שהבן הוא זה שחתם עם האחר, אין אומרים שמאחר שהאב היה שם, מן הסתם הבעל לא מינה את הבן לחתום את הגט, וכוונתו הייתה שדווקא האב יחתום עם האדם הנוסף, לפי שהאדם עושה הבן שליח במקום האב, שדרך בני האדם למנות את הבן שליח גם כאשר האב נמצא שם. הלכה למדלף אמר לי שניים כתבו גט וחיתמו תנו לאדם פלוני שיוליך אותו לאשתי, או שלא אמר להם למי לתת אותו אלא רק אמר להם כתבו גט וחיתמו ותנו לשליח שיוליך לה את הגט, אחד מהן כותב את הגט ושניהן חותמין ונותנין את הגט לשליח שייתן אותו לאישה ולא ייתנו את הגט לאישה בעצמם, ואם הוליכו הן בעצמן ונתנו לה את הגט אינו גט, מפני שלא עשה אותן שליח לגירושין. דיינו לתת את הגט לאישה, אלא רק לכתוב ולחתום את הגט. וכיצד יעשו אם הוליכו את הגט ונתנו אותו לאישה בעצמם, יתלו אותו ממנה, ויתנו לשליח, וחוזר השליח ונותנו לה בפניהם או בפני אחרים, שלכתחילה צריך לתת לה את הגט גם בפני עדי מסירה. כותב הרמב״ם, ורבותיי יורו בגט זה, דבר שאינו נראה. אך הרמב״ם אינו מקבל הוראה זו, והוא כותב שהם הורו כן מפני שיבוש שהיה בנוסחאות של בגמרא, דלשיטתו במקרה שהם עצמם הוליכו את הגט לאישה היא איננה מגורשת כלל. הלכה למדבט, אמר הבעל הסופר כתוב לי גט לאשתי, וכתבו הסופר ונתנו לבעל בלא עדים, מבלי שעדים חתמו על הגט, ונתלו הבעל ונתנו לשליח, ואמר לו תן גט זה לאשתי בפני עדי מסירה שיראו כיצד השליח מוסר את הגט לאישה, והלך השליח ונתנו לה בפני עדים, הרי זו ספק מגורשת, מפני שאין השליח נאמן לה להתיר הערווה אף על פי שהוא עד אחד, אלא מפני כתב העדים שחתמו על הגט. דהיינו שהסיבה שכל שליח שמוסר גט לאישה נאמן לומר שהבעל מינה אותו להיות שליח לגרש את האישה ולהתיר אותה להינשא לאחר, ומשום שני העדים החתומים על הגט, שהכלל הוא שעדים החתומים על הגט הן כמי שנחקרה עדותן בבית דין עד שיהיה שם מערר על חתימתן, כמו שביארנו. אבל כשאין עדי חתימה על הגט, הרי אין עדות על כך שהוא שליח של הבעל חוץ מעדות השליח עצמו, ולפיכך היא רק ספק מגורשת. ואם היו שם שני עדים שיעידו שגט זה הבעל נתנו לשליח לגרשה בו, הרי זו מגורשת אף שאין הגט חתום בעדים. הלכה למדגימל, בעלה אומר לשליח תן גט זה לאשתי במקום פלוני, ונתנו לה השליח במקום אחר אינו גט. אבל אם אמר לשליח תן גט זה לאשתי והרי במקום פלוני, ונתנו לה השליח במקום אחר, הגט קשר והיא מגורשת, מפני שמראה מקום הוא לא. אמר לו הבעל אל תתנאו לה אלא בבית, ונתנו לה בעלייה בקומה העליונה, או שאמר אל תתנאו לה אלא ביד ימין ונתנו לה בשמאל, אינה מגורשת. או שאמר תנאו אולה ביום פלוני, דיינו ביום מסוים, ונתנו לה בתוך הזמן לפני אותו יום אינו גט. אבל אם אמר לה אל תתנאו לה אלא ביום פלוני, ונתנו לה מלפניו או מאחריו, בין אם לפני אותו יום ובין אם לאחר אותו יום אינו גט, שרי הקפיד על עצמו של יום, וכן כל כך יוצא בזה כשעבר על דברי הבעל אינו גט. הלכה למדלת, וכן האישה שאמרה לשלוחה התקבל לגיטי, קבל עבורי את גיטי במקום פלוני, וקיבלו לה במקום אחר אינו גט. אבל אם אמרה לו הווה לגיטי למקום פלוני, שלא עשתה אותו שליח לקבלה אלא שליח הווה להביא לה את הגט, וכאשר הוא יתננו לה היא תהיה מגורשת, והביאו לה למקום אחר ונתן לה שם את הגט, הרי הגט כשר. הלכה למדי, היא אומר לשלוחו הולך גט זה לאשתי, בין שאמר לו הולך, בין שאמר לו את הולך, דיינו אתה הולך, וחלה השליח הוא נאנס ואינו יכול להוליך את הגט לאישה, משלחו ביד אחר. ואם אמר לו הבעל תול ממנה, תול עבורי מהאישה חפץ פלוני ותן לגט זה, הרי זה לא ישלחו, לא ישלח את הגט ביד אחר, אפילו אם חלה הוא נאנס. ואם שלחו השליח ביד אחר, ויצאת האישה לקראת השליח השני, ונתנה לו את החפץ בתחילה, ואחר כך נתן לה השליח את הגט, הרי זו מגורשת. ממשיך הרמב״ם בהלכה למדווה, אבל אם נתן לה השליח את הגט, ורק אחר כך נתנה לו האישה את החפץ, אפילו מיד השליח הראשון, אינו גט, שהרי עבר השליח על דברי הבעל בדבר שסתם בני אדם מקפידין עליו. שהרי הבעל אמר לו, תול החפץ תחילה, ורק אחר כך תן לה את הגט. והוא השליח נתן לאישה את הגט, ורק אחר כך נתן ממנה את החפץ. וכיוון שעבר על דברי הבעל, בדבר שהבעל מקפיד עליו, בטלה שליחותו ואינה מגורשת. חלמת זין, אמר לו הבעל השליח תן לה הגט ותול ממנה חפץ פלוני, שיקדים את נתינת הגט לאישה לנטילת החפץ ממנה, הרי זה לא ישלחנו ביד אחר אפילו אם חלה או נאנס, משום שאין רצונו של הבעל שיהיה פקדונו ביד אחר אלא ביד השליח שאותו הוא שלח. ואם שילחו ביד אחר, הרי זה גט, כאמור שאין זה תנאי, ומכיוון שכך בדיעבד אין זה מבטל את השליחות, ובמקרה זה יחולו הגירושין, בין שנתנה החפץ תחילה בין שלא נתנה אלא בסוף, כי במקרה זה הבעל אינו מקפיד אם נטילת החפץ תהיה לפני נתינת הגט או לאחריו. הלכה למתחת, נתן הבעל את הגט לשליח ואמר לו אל יתנאו לאחר אלא אתה, ונתנו השליח לאחר ונתנו לה, הרי אף אם חלה או נאנס אינו גט כלל. וכן אם אמר לו אל תתנאו לאתה אלא תנאו לפלוני, והוא יתנאו לה ונתנו לה השליח הראשון, שהשליח הראשון נתן לאישה את הגט, אינו גט, לפי שלא עשה הוא שליח לגירושין. הלכה למתחת, נתן לו הבעל את הגט ואמר לו הולך גט זה לאשתי, אמר לו השליח איני מכירה, אמר לו הבעל תנאו לפלוני שהוא מכירה, הרי זה השליח הראשון, שליח שלא ניתן לגירושין, שהבעל לא עשה אותו שליח לגרש את האישה ואינו נותן את הגט לאישה אלא לאותו פלוני, שאמר הבעל שהוא מכיר את אשתו, ואותו הפלוני הוא שליח הגירושין, והוא שמוליכו לה לאישה או משלחו ביד אחר אם חלה או נאנס, ככל שליח גירושין שאם חלה או נאנס יכול למנות אחר במקומו. הלכה מהם, נתן הגט לשליח ואמר לו לא תתנאו לה עד 30 יום, וחלה השליח הוא נאנס בתוך ה-30 יום, הרי זה משלחו ביד אחר, שאף על פי שאינו עכשיו שליח לגירושין, כל מקום הועילו לאחר ה-30 יום יהיה שליח גירושין, הרי גם בתוך ה-30 יום הוא כבר נחשב כשליח שיש לו כוח גירושין, מכיוון שיש לו כוח לגרש לאחר ה-30 יום, ולפיכך עושה שליח אחר אף בתוך ה-30 יום, וכמובן שהשליח השני יוכל לגרשה רק לאחר שיעברו ה-30 יום. ממשיך הרמב״ם בהלכה מ"א, במה דברים אמורים? שבעל שאמר לשליח לתת את הגט לאישה לאחר 30 יום בחלה הוא נאנס, הרי זה משלחו ביד אחר, בשלו היה בעלה אימה במדינה, או שהייתה מתגרשת מן האירוסין, שעוד לא ניסה לו, אבל אם היא מתגרשת מן הנישואין, ובעלה גם נמצא אימה במדינה באותה עיר, חוששים לו שם הפייס הבא לתשתו והתייחד אימה, שאז ישנו חשש שהוא בעל אותה וביטל הגט, ולפיכך אינו עושה שליח אחר בתוך ה-30, אלא אם כן אמר הבעל נאמן את האישה עליי לומר שלא פייסתי אותה ואז אין חשש שמה פייס אבל אף במקרה שהשליח הראשון אינו יכול למנות שליח אחר בתוך 30 יום הרי השליח הראשון עצמו נותן את הגט לאישה לאחר ה-30 יום כפי שציווה אותו הבעל ואף על פי כן חוששים להשם הפייס אותה כמו שביארנו ולפיכך לא תינסה בגט זה עד שיאמר הבעל נאמנת עליי לומר שלא פייסתי אותה ואז יכולה גם להינסה בגט זה וכאן מסתיים הפרק התשיעי.
2: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם כן, בעזרת השם, נמשיך לדבר בהלכות נטילת ידיים של הבוקר. בשיעור האחרון הבאנו ארבעה טעמים. למה צריך לטול ידיים? הבאנו רמב״ם, רשב"א, והזוהר הקדוש המקובלים. אמרנו טעם ראשון משום נקיות, שבלילה אדם נוגע במקומות המחוסים מחוסר שימת לב. טעם שני משום המושג הזה שנקרא רוח תומה, שזה כך כתב האריז"ל והזוהר הקדוש. טעם שלישי משום בריאה חדשה, כמו שכותב הרשב"א, חדשים לבקרים ארבע אמונתך. והטעם הרביעי שכותב הרמב״ם, יקון לקראת אלוקיך ישראל. השאלה שנשאלת, האם מועיל ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? זאת אומרת, יש לי פה כיור, והכיור הזה נמצא בתוך השירותים, ושם גם נמצא אמבטיה. האם מועיל שם ליטול ידיים, או שאסור ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? זה השאלה הראשונה. השאלה השנייה, מה ידים? אין שם שירותים, יש שם רק מקלחת, יש שם רק אמבטיה. האם שם כן יהיה מותר לכתחילה? אז אני חייב לומר שבנושא הזה נחלקו אחרוני דורנו. יש בזה תשובה של מרן רבנו עובדיה, רבי שמעון זלמן אוירבך, פסקי תשובות, וגם יש בזה דעת הרב בן ציון אבא שאול. אז בואו נתחיל בהקשר הזה של המושג שנקרא לאלו הפוסקים שאומרים שאסור. בא מרן רבנו עובדיה וכך משה מהרב שלמה זלמן אוירבך ואומרים שלא מועיל ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך השירותים. ולמה? שהרי כל המושג הזה שנקרא שירותים זה מקום של רוח תומה. ואז גם מה זה יועיל שתיטול ידיים במקום של רוח תומה? ואפילו יותר מזה אני אגיד לכם אחים ואחיות יקרים, שהרי אם אדם בא ונכנס לשירותים, הוא לא התפנה, הוא פשוט שכח שם את הצרור מפתחות שלו, הוא שכח שם את המושג, את הפלאפון שלו, אז הוא נכנס רק לקחת ולצאת ובלי להתפנות בלי כלום. מה כתב המשנה ברורה? שעצם זה שהיית בתוך בית הכיסא בשירותים, אפילו שלא התפנית אתה צריך לשטוף את הידיים. אלא נכון שהוא לא מברך שום ברכה, אבל עצם זה שאותו האדם אבא שירותים, הוא צריך לשטוף את ידיו. אז לפי זה כותב מרן רבנו עובדיה ועוד אחרונים, אז מה מועיל לאותו האדם שיטול את הידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? נכון, הרב בן ציון אבא שאול, לארץ הקודש וברכה, הוא כותב שיהיה מותר באמת לתת לאותו אדם ליטול ידיים באותו הכיור, אבל כמו שאמרתי, הרבה מן הפוסקים חולקים על זה. אבל המרן הראשון ציון גאון רבי צדוק יוסף כותב שנכון שלפי מרן רבנו עובדיה אסור ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים, אבל באופן שאין ברירות, כמו למשל, זה הדבר הזה מצוי בבתי מלונות, שבבית מלון יש כיור שירותים מקלחת. אז אדם קם בבוקר, אין לו איפה ליטול ידיים, יש לו רק ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך אחד השירותים שבחדר שלו של המלון. או למשל זה מצוי גם במטוס, האדם טס כדי לזיכוי הרבים דוגמה, ואז במטוס יש שם שירותים והכיור של השירותים נמצא בתוך חדר השירותים. אז מה עושים בכזה מקרה? אם יש ברירה, אז בטח שלא ליטול ידיים בכיור הזה, אבל פה אין ברירה, יש לו רק את זה בבית מלון או בצימר או בכל מקומות כאלה ואחרים. אז באמת כתב מרן הראשון לציון שאפשר להקל שיסגור את השירותים, יסגור את הסלעה עם המכסה שיש על גבה ויטול את ידיו ויברך על נטילת ידיים בחוץ. נכון שאמרנו להלכה שלא נוטלים ידיים בתוך הכיור שנמצא בתוך חדר השירותים, אבל במקרה שאין ברירה, במקרה שאי אפשר, אז אפשר להקל על ידי שאותו האדם, שאותה האישה יסגרו את השירותים, את האסלה, ולאחר מכן יתלו את ידיהם ויברחו מחוץ השירותים. זה התשובה בהקשר לדבר הזה שנקרא כיור שנמצא בתוך השאר חדר השירותים. עכשיו מה יהיה הדין לגבי כיור שנמצא בתוך האמבטיה? אם אין שם שירותים, יש שם האמבטיה וגם יש שם הכיור בלי שירותים, האם שם מועיל איתו את הידיים או שם אסום? אז בזה אני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות, כן, מדעת רוב הפוסקים יהיה מותר אפילו לכתחילה ליטול את הידיים בכיור שנמצא בתוך חדר האמבטיה. ולמה? בגלל שפעם בזמנם בית המרחץ היה מקום של זוהמה מאוד מאוד, במיוחד של רבים, אבל כיום בית המרחץ של פרטי, של בתים, זה לא נחשב למקום של זוהמה. למה? בגלל שהאדם, כל הנקיות והאסתטיקה וכל המים, הכל היום בצורה מאוד מאוד ברור שם נקייה ומסודרת. אז לכן אם זה כמו של בית מניחת של יחיד, זה של הבית שלי, זה לא משהו כללי שכל מי שרוצה יכול לבוא להתקלח. אז לכן כתב מרן רבנו עובדיה שכיור שנמצא בתוך האמבטיה, אפשר ליטול שם את הידיים ואפילו לכתחילה, ואני חייב לומר שזה גם משהו מדבר רבי שלמה זלמן אוירבך, וכל הבעיה היא דווקא מתי, דווקא בקיור שנמצא גם שיש שם גם שירותים, אבל אם אין שם שירותים אפשר באמת להשתבר שמוע ומלא החיים ליטול את הידיים אפילו שיש שם אמבטיה. שאלה שלישית, האם מועיל ליטול ידיים בכוס חד פעמית? עכשיו יש לאדם פה כוס חד פעמית והוא רוצה ליטול את הידיים באותו הכוס, שהרי אנחנו יודעים בבוקר ונטיית ידיים שעל הלחם חייב דווקא כלי. אז עכשיו אין לי פה, כי אין לי נטלה. אם יש נטלה בטח שאני טועה את הידיים בנטלה, אבל אין לי, ויש לי כוס חד פעמית. האם אני יכול לטועה את הידיים בכוס חד פעמית? התשובה היא לכך מוהי ורבותיי, רבי שלום זמן אוירבך, הוא כתב שאסור ליטול את הידיים, הרב זלמן כתב שלא מועיל ליטול את הידיים בכוס חד פעמית, בגלל שזה כוס חד פעמית ואין לזה שם של כלי. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף, וגם עד כמה שזכרון גם הרב אליאש לבדר צריך לברכה, כתבו שמועיל ליטול את הידיים בכוס חד פעמית. ולמה? מה הסיבה? שהרי נכון שזה נקרא כוס חד פעמית, אבל אילה כשאתמה אפשר להשתמש ברב פעמי, אפשר להשתמש בכוסרת פעמי כמה וכמה פעמים, אז לכן זה כן נחשב לכלי. לכן להלכה אפשר ליטול ידיים בכוסרת פעמית באופן שאין לי נטלה. כל טוב, המשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. תודה.

0: בוקר טוב. המבחן הגדול של האדם הוא לא איך שהוא מרגיש כשהכל סגור, מוגן וממוזג, אלא איזה אור הוא מביא איתו כשהוא יוצא לרשות הרבים. הסוכה מפשיטה מאיתנו את המעטפת החיצונית ומזכירה לנו שהזהות האמיתית שלנו היא הרוח שאנחנו מביאים איתנו, שאין שום חומה שתחביא אותנו.
1: אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

בוקר טוב מאזיני כל חי 93 ו-92.8 FM, גם כל חי מיוזיק 102.5. כאן שימי ברוורמן עם אושפיזים מוזיקלי. אנחנו עד השעה 9 בפתח התוכנית. תגיד תודה לטכנאי שידור מוטי קופפר, ישראל מאיר.

במידה ואתם רוצים להיות שותפים איתנו בתוכנית, אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו הודעות ל-058-600-1025 או ל-055-333-9393.

מרדכי בן דוד, מחרוזת סוכות. ועכשיו פרחי מיימי, זמן שמחוסינו.

0: יום של
1: פרחי מיאמי זמן שמחוסינו מפרחי מיאמי נעבור לילדים ששרים כאן בישראל או היו שרים פרחי בני ברק

אתו בחרטונו, פרחי בני ברק. ומי אתו בחרטונו? אתו בחרטונו של אפרים מדלסון, אהרון הלוי, וארה לסנק.

0: אותו בחרטון. נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה

0: מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
2: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
3: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
4: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
3: די, אני מסמיק.
5: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מבדים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: שבנו מהפסקת הפרסומות, וכעת...
13: אבום אבינו איש חסד
12: רבי ליל פלאי עם אחוזת אושפיזין.

בילאל פלאי שר פיני מחוז התושפיזין. וכעת סוכלה

0: שנו, מקלת מלכוס, יוילי קליין, אבומי לונגר ויוילי דודוביץ'. נצא כעת להפסקת פרסמות, ועוד מעט נכנס לאווירת שמחת תורה.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הזמנה של מצווה, משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה, בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, משה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד, בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן, בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, הד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים ובשידור חי כאן בכל חי.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה
4: חג סוכות שמח.
6: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר.

0: המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: כי אתה סובב כל עמים.
4: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
5: אושן גורמה.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
4: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שבנו מהפסקת הפרסומות וכעת ניכנס קצת לאווירת שמחת תורה.

0: ישיבת הר המור, מחוז התקפות שניות. כן כן, אנחנו מתקדמים לשם. נצקת להפסקת פרסומות חדשות, מיד נשוב. תודה למוטי קופפר, טכנאי השידור. נצא לפרסומות, מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי.

0: אליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: חג שמח. בכלל המלאכות שאסורים בכל המועד זה תספורת. אסור לאדם להסתפר בכל המועד, כי חכמים גזרו גזרות שאדם לא ידחה את מלאכתו למועד. ולכן לא מסתפרים בכל המועד וגם לא מתגלחים. גם אדם, רק אנשים שיצאו בבית האסורים וכו', מותר להם להסתפר בכל המועד. מותר לקצוץ ציפורניים בכל המועד. בין של ידיים, בין של רגליים. הנוהגים כדעת הרמה נהגו לאסור, אבל לצורך טבילת מצווה, לדברי הכל מותר לקצוץ ציפורניים. אדם שיש לו שערות על השפם בכל המועד שמפריעים לו, מותר לו לקצוץ אותם. קיבוס, קיבוס בכל המועד אנחנו לא מחפשים. אלא אם כן, אדם אין לו שום בגדים ללבוש. אדם שיש לו תינוקות בבית ומלכלכים הרבה בגדים, מותר לחבס לצורך המועד בצינה. זאת אומרת, אדם יגיד, אני כבר שם כביסה, כבר אני מלא את המכונה. לא, כל מה שמותר לי, אם יתירו לי לחבס, כגון לתינוקות וכדומה, רק בצנעה ולצורך המועד בלבד. מותר לגייץ בגדים לכל המועד. אם אדם צריך לגייץ את הבגדים שלו, מותר לגייץ אותם לצורך המועד. ירצון שנזכה לכבד את המועדות.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי.

0: עשו כל מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.

0: בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים. ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
5: מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
9: חדשות. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על תקיפות אוויריות שבוצעו ממזרח לעיר עזה, בתוך כך מדווח גם על הרוג ופצוע בצד הפלסטיני בתקיפת כלי טייס בלתי מאויש במחנה פליטים במערב העיר עזה. מאמצי התיווך של קטר להביא לפריצת דרך בשיחות בין אמריקה לאיראן רשמו התקדמות קלה בלבד, כאשר שני הצדדים אינם מוכנים לפי שעה להתגמש, כך אמרו גורמים המעורים בשיחות. הם ציינו כי הקטרים צפויים להמשיך במאמציהם, אך הולכים ומאבדים תקווה. במערכת הביטחון הופתעו מהצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלפיה קיימים סימנים שאויבי ישראל עשויים לנסות לתקוף לקראת הבחירות. גורמים בצהל ובמערכת הביטחון אמרו כי הנושא לא עלה בדיונים, גם לא במסגרת הערכת המצב הרב זירתית המתקיימת מדי יום חמישי. עשרים ושלוש שנים לאחר שהצבא האמריקני פתח במבצע חופש לעיראק להפלת משטרו של סדאם חוסיין, ויותר מ-23 שנה אחרי שג'ורג' בוש הכריז על ניצחון תחת השלט המשימה ושלמה, יעזבו היום אחרוני החיילים האמריקנים את אדמת עיראק. בכך הסתיים אחד הפרקים המעצבים של המזרח התיכון, ארצות הברית והעולם כולו. אחרי השחרור המפתיע בערבות של חמשת הגברים שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר ליד בסיס חיל האוויר בבריטניה, שממנו תקפו מפציצים אמריקנים באיראן, הודיעה היחידה למלחמה בטרור בבריטניה כי בשלושת הטנדרים שנמצאו במקום לא היו מטעני חבלה. הרכבים נבדקו לעומק בסיוע אמצעים צבאיים ומומחי זיהוי פלילי. אנחנו יכולים לאשר שלא נמצאו מטענים מאולתרים, אך נמצאה כמות של דלק. נמשכת הדאגה לשלומו של נריה לייטר, שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מקבים בכביש 443. על רקע מצבו הופצה קריאה נרחבת לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דוב בן חנה, ולהקדיש מדי יום זמן לקריאת תהילים לרפואתו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד. היום מזג אוויר נאה בצפון הארץ מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. והנה זמני היום בהלכה יום רביעי י"ט בתשרי תשפ"ז. הנצח חמה 6:38, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:56, סוף זמן קריאת שמע לגר"א 9:32, שקיעה ב-6:29. דף יומי בבלי בחורות י"ב, דף יומי ירושלמי שבועות ל"ד, רמב"ם פרק יומי גירושין ט', ללומדים שלושה פרקים מקוואות ה', משנה היומית אוהלות ו', ועד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב למגיש החדשות יוסי חיים.
1: שלא, רגע, אני צריך לעשות כל רשמי עכשיו. שלום שמעון ברוורמן, לא שלומך?
0: גוט מועד, מה נשמע?
1: בסדר, התפעלתי היום בבית כנסת אהוב עליך.
0: כן, כן.
1: קיבלתי דיכאון, מה זה הלל הזה שלכם? זה שמחה? ברוך השם, אבל כן, שמחת חג. מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: אתה בירושלים, יש לומר.
0: נכון. מהאולפנים שלנו בירושלים. יוסי, אמרת לי מקודם שאתה היית בברכת כהנים בגלל אהרון כהן.
1: זה היום יום חשוב לאהרון כהן. אם אינני טועה, גם היום הזה עושים את זה בכותל, דווקא ביום הזה עושים את זה בכל יום כמובן, אבל את הגדול, אתה יודע, מה שמפרסמים שכולם יבואו, זה היום בשביל אהרון הכהן, מסוגל לפרנסה, יברך השם ישמרך. אז כוונו היום ותתפללו היום, ויש כאלה שמקפידים לעשות סעודה על לחם, זאת אומרת לאכול לחם וחביקת המזון, כי זה גם סוג של שפע. יאללה, נהייתי כבר הרב המרוצי, לא שאני משווה חלילה חס ושלום ביני לבינו, אבל זה אכן ראיתי זה בכמה מקומות, ולמה לא? אדרבה.
0: יופי, דבר שם חיזקת אותנו. דבר שני, אני חשבתי על שיר של ברכת הכהנים. כן, של ברכת כהנים של אברומי ויינברג, אבל אני רוצה שתבחר שיר אחרי השיר הזה.
1: אז אני גם אבחר משהו של ברכת זה,
0: אבל
1: אני
0: לא יודע. אז ניקח את זה, נו.
1: יברכך השם, אתה זוכר לעשות לך, נראה לי שזה של אברהם פריד. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. יש?
0: יש, מה אתה חושב?
1: מי כמוך, אתה יכול למצוא שירים אחי ב-20 שניות.
0: זה המהיר שלו.
1: בסדר. בסדר, קצב זה טוב.
0: כן. טוב יוסי, תודה רבה.
1: חג שמח.
0: יום טוב, ניפגש בתשע.
1: נשתמע בתשע.

0: טוב, יוסי חיים מימון שלנו אמר שברכת הכהנים היא היום, כל יום יש. יוסי, אתה איתנו?
1: כן, בהחלט.
0: יופי, אמרת שהיום זה ברכת הכהנים המדוברת. אז כתבנו לענייני כותל.
1: מי זה?
0: נו, בוא נחשוב ביחד.
1: מי, נתי?
0: לא, בנצי ליזרוביץ'.
1: אוקיי.
0: בוקר טוב, אם הזכרת בשידור את ברכת הכהנים השנייה בכותל, זה לא היום, אלא מחר.
1: מחר, אז טעות שלי אם ככה. קודם כל יפה, בנצי, טוב להיזכר בך, בנצי, נשמה שלנו.
0: חיפשנו את המאזין.
1: זה יום הנוסטלגיה היום, זה יום הנוסטלגיה, היום עלים זה. חבל
0: הזמן. אבל קודם,
1: כל יום יש אם ככה.
0: כן, לא, כל יום יש, כל יום יש.
1: אבל הידועה אם ככה, זה לא היום.
0: כן, הוא אומר שמחר זה ה... כל יום זה היה גדול. בסדר, רצינו לתקן את זה יחד. אז אם כבר הסכימו לנו בברכת כהנים, אז עברו מוויינברג. נכון?
1: כן, כן, בהחלט. יופי. בוא נשמע אותו.

0: כמו שיר. אלי קליין שלנו. אצל הפסקת פרסומות, מיד בשוב.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. Fast. Think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-503.

0: 50-53-03-503-50-53-50-53.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקין עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: שבנו מהפסקת הפרסמות. זלווין ולברגר יחד עם ישראל סוסנה בשירת ההמונים וסחזנו.

0: נפתלי קמפה, מלך רחמון. נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם, אושפי

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
1: מוצר חלב, נבחרת לנצחת, של רכיבים צונתיים.
2: מה? גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.

0: בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
7: פרפקטו. For moments that matter.
6: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שבנו מהפסקת הפרסומות וכעת נגיד בוקר טוב לרב אנחנו נוסבחר מראשי ישיבת שער התלמוד.
11: הגות המויית, שימי ברוורמן.
10: המויית.
11: היום זה יורצת של הגאון מבילנה. שימי, כל עולם הישיבות הלטאי מפיבו נוחיים רבינו רבליור מבינה, הגאון מבינה. אז נאמר באמת מדברי תורתו שזכותו תגן עלינו, שנזכה כולנו לעשות את התפקיד שישמו בנו לעולם, ונזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות את כל דברי תורת השם בדרך הנכונה. אומר הגוהן, אנחנו אומרים באלל, כל בוקר עכשיו זוכים להגיד אלל השולם, יום יום אומרים אלל השלם בסוכות. אנחנו אומרים, טוב לחסות בשם מבטוח באדם, טוב לחסות בשם מבטוח בנדיבים. שואל הגאון מווילנה, מה ההבדל בין לחסות ללבטוח? מה זה משחקי מילים? שכתוב, טוב לבטוח בהשם מבטוח באדם, מבטוח בנדיבים, או טוב לחסות בהשם מלחסות בנדיבים, לחסות בבני אדם. מה זה השינוי לשון האלה? אומר על כך הגוי מבין הדברים, ורבו ישי זה מסר אדיר, וזה רוגע, ונותן מנוחת הנפש משמע את דברי הגאון מבינה. וזה כל כך מתאים לסוכות, שאנחנו יושבים וחוסים תחת כנפי השכינה, תחת השכח, שכבר דיברנו, שהעניין הזה של סוכה זה שמות הקודש, שמות הוויה ושמות הדנות. הסוכה, אנחנו, וימינות תחבקני, שנמצאים בחיבוק של הקודש בורו, כמו שדיברנו בימים האחרונים. אומר הגאון מווילנה, מה ההבדל בין לחסות ללבטוח? יורד גשם זלפות ברחוב, בן אדם רואה בניין של השכן, הוא רץ ונכנס שם ותופס מחסה תחת הבניין. הבניין מעולם לא הבטיח לו, אם תיכנס לבניין אני אציל אותך מהגשם. בחיים לא היה דבר כזה, לא היה לבן אדם אף פעם שיח, מסע ומתן עם הבניין, תשמור עליי מהגשם, לא תשמור עליי. זה נקרא מחסה. אבל להבטיח, זה בן אדם סיכם עם ידידו, עם חברו, עם זה תורם בכיר, הוא הבטיח לי מיליון דולר, זה נקרא להבטיח. איי איי איי איי איי, אומר דוד המלך, ואנחנו צועקים את זה בשמחה וריקודים ושירה יום יום בהלל השלם, גם בהלל רגיל אומרים את זה, טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים. אני בא לבוראי לו ואני אומר, בורא עולם, גם אם לא הבטחת לי שאתה תציל אותי, תגן עליי, תיתן לי שפע ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות, אני תופס מה חסה מתחתיך, אבינו אב הרחמן, אני נכנס תחת כנפי השכינה ואני סומך רק עליך, אפילו שלא הבטחת לי, אני מעצמי תופס מה חסה. כמו אותו אחד שיש גשם זלפות, הוא רץ ותופס מה חסה מתחת לבניין, למרות שהבניין לא הבטיח לו. כך אנו חוסים ורצים ונכנסים לכנפי השכינה ובטוחים בבריאו לו מה טוב האמיתי שייתן לנו טוב, חוסים תחת כנפי השכינה. טוב לחסות בשם, זה יותר טוב מבטוח בנדיבים, גם נדיב מבטיח לי $1,000, אני מעדיף לחסות תחת הקודש ברוך הוא, אפילו שהוא לא הבטיח לי. כמה שהדברים נפלאים. טוב לחסות בשם מבטוח באדם, טוב לחסות בשם מבטוח בנדיבים. זאת אומרת, וזה כזה נותן מרגוע, שגם אם בעולם לא הבטיח לי כלום, אני סומך עליו ואני חוסה תחת הקודש ברוך הוא. ועל זה נאמר, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. עצם זה שאני מגיע לחסות תחת כנפי השכינה, תחת הקודש ברוך הוא, ואני בטוח שאפילו הקודש ברוך הוא לא הבטיח לי, אני מעצמי הולך ובוטח בקודש ברוך הוא, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. ואפילו אם לא מגיע לו, הרי איך כתוב שימי, אני פעם ראשונה שמעתי את זה, זה בשם הסבא שלך, הרב קולפ, שאיך הפסוק מתחיל שם, זה מדרש בתהילים, רבים החובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. זאת אומרת, כל הפסוק הולך על תחילת הפסוק גם כן, על רבים החובים לרשע, שגם אם אחד מחמת מעשיו הוא רשע, אבל הוא בוטח בהשם, עצם זה שיש לו את מידת הביטחון, זה עצמו סגולה לכך שהוא יקבל שפע אלוקי. אז יהי רצון שנזכה כמה שיותר להתחזק באמונה וביטחון, שזה החג הזה, זכר ליציאת מצרים. כל כזית שאוכלים כל הסוכה, לא רק בלילה הראשון, צריכים לזכור, לכוון לצאת ידי מצווה, זכר ליציאת מצרים וזכר לעני הכבוד. אז אנחנו בזכר ליציאת מצרים זוכרים את ההשגחה הפרטית שיש לכל יהודי ויהודי, איך שהקודש ברוך הוא הופך את המים לדם וכולי, כל מה שהיה שם ביציאת מצרים. אין טבע, אין טבע. וזכר לעני הכבוד שהקודש ברוך הוא עוטף אותנו באהבה גדולה. היא רצון שנזכה לקבל את כל השפע האלוקי, בזכותו של הגאון מווילנה תגן עלינו הגוטן מועד.
12: אמן. שכוח הרב. ליפה שמלצר.

ליפה שמלצר בתוכנו. השיר הזה אומר לנו שהגיע העת לסיים את התוכנית. אנחנו נודה בשלב הזה למוטי קופפר, טכנאי השידור, לנתי שולמן על ההפקה.

מיד אחרינו סוכות בדרכים עם קובי פינקלר. נשתמע כאן מחר בעזרת השם בשעה 7 בבוקר. אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו הודעות על שירים שאתם רוצים ב-055-333-9393. אני הייתי שימי ברוורמן, גוט מוי.

0: בחג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
11: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
14: שלום רב לכם ומועדים לשמחה. באולפן יוסי חיים מימוני מהחדשות. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על תקיפות אוויריות שבוצעו ממזרח לעיר עזה. בתוך כך מדווח גם על הרוג ופצוע בצד הפלסטיני בתקיפת כלי טייס בלתי מאויש במחנה פליטים במערב העיר עזה. מאמצי התיווך של קטר להביא לפריצת דרך בשיחות בין אמריקה לאיראן רשמו התקדמות קלה בלבד, כאשר שני הצדדים אינם מוכנים לפי שעה להתגמש. כך אמרו גורמים המעורים בשיחות. הם ציינו כי הקטרים צפויים להמשיך במאמציהם, אך הולכים ומאבדים תקווה. לפי חלק מהגורמים, המתווה שמקדם את קטר נועד לתת מענה לדרישות איראן להסרת הסנקציות והמצור הימי, בתמורה לגמישות מצד טהרן בסוגיית תוכניות הגרעין. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף במהלך ביקורו החשאי באיחוד האמירויות מודיעין חדש ומדאיג על פעילות גרעינית מחודשת באיראן. כך דווח הלילה ברשת CNN. על פי הדיווח, נתניהו שיתף את נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד במידע מודיעיני המצביע על כך שאיראן מנסה לשקם את תוכניות הגרעין שלה. במערכת הביטחון הופתעו מהצהרתו של ראש הממשלה נתניהו שלפי הקיימים סימנים שאויבי ישראל עשויים להתנסות לתקוף לקראת הבחירות. גורמים בצהל ובמערכת הביטחון אמרו כי הנושא לא עלה בדיונים במסגרת הערכת המצב הרב זירתית המתקיימת מדי חמישי. נתניהו פרסם הצהרה ואמר, יש סימנים שלקראת הבחירות אויבינו ינסו לתקוף. אני מוסר, אל תתעסקו איתנו, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן, כלשונו. 23 שנים וחצי לאחר שהצבא האמריקני פתח במבצע חופש לעיראק להפלת משטרו של סדאם חוסיין, ויותר מ-23 שנה אחר שג'ורג' בוש הכריז על ניצחון תחת השלט המשימה ושלמה, יעזבו היום אחרוני החיילים האמריקניים את אדמת עיראק. בכך הסתיים אחד הפרקים המעצבים של המזרח התיכון, ארצות הברית והעולם כולו. אלפי בני אדם השתתפו אמש בתהלוכת ענק בירושלים למען עריקים חרדים ששוחררו מהכלא הצבאי, בעיקר צעירים שנעצרו עם חזרתם מאומן בנתב"ג. במהלך המחאה הופנפו שלטים המציגים את צה"ל כצבא האויב ומכנים את העריקים חטופים. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט קרא לצעדה תהלוכת הבושה של נתניהו. במהלך ההשתמטות של נתניהו העריקים הם הגיבורים, כלשונו של איזנקוט. נמשכת הדאגה לשלומו של נריה לייטר שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים בכביש 443. על רקע מצבו הופצה קריאה נרחבת לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דוב בן חנה ולהקדיש מדי יום זמן לקריאת תהילים לרפואתו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
15: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: היום מזג אוויר נאה, בצפון הארץ מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
15: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד כאן חדשות כל חיים.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. סוכות בדרכים עם קובי פינקלר. הצעות והמלצות למסלולים ואתרים לכל המועד.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו ביום הרביעי של השבוע בחול המועד סוכות תשפ"ז, כ' בתשרי תשפ"ז. הולכים ומתקרבים לשמחת תורה, הולכים ומתקרבים להושענא רבה, פתקת טבא, אבל בינתיים יש לנו עוד 48 שעות שבהם נוכל לצאת לטייל, לבלות ולשמוע ולראות מקומות חדשים, או גם כאלה שהייתם בהם בעבר. יוטט בתשרי, סליחה, התכוונתי למחר, זה טעות. אז יוטט בתשרי. קבלו את התנצלותי, אבל אנחנו בכל אופן ביום הרביעי של השבוע, והבוקר הזה אנחנו מתכוונים לבקר בכמה מוקדים ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום. כמובן שנהיה בירושלים, בעיר העתיקה בירושלים, במוזיאון מעניין, מיוחד, שונה, אחר. נהיה גם בים. אי אפשר לעבור את חג הסוכות בלי ים, בלי מים. חג ניסוך המים. אגב, במים אני נמצא בחוץ, עכשיו נמצא באולפן, אבל בחוץ יורד גשם. ממש גשם משעה 7:30 בבוקר, מאמצע תפולת מוסף לפחות שלי. ממש מטרות וערובות השמיים נפתחו. זה חלק מהתחזית גם ששמענו קודם לכן. ונהיה אז כאמור גם בירושלים, נהיה גם באזור הים, נספר לכם אחר כך היכן. נהיה במצפה רמון על אירוע מיוחד שהתקיים הערב, שהתרחש הערב עם פתיחתו של מצפה הכוכבים. זה קורה בצורה נדירה ולא תדירה, ולכן נעסוק גם בנושא הזה. נהיה גם במקום אחר, שונה גם כן מכל הדברים שהכרתם עד עכשיו ועד ליום הזה, ונדבר על כך בהמשך, לא רוצה לגלות הכל. ואנחנו יוצאים תכף לדרך, ואני רוצה להזכיר לכם שני דברים שיקרו. דבר ראשון זה הערב. הערב בשעה 6:00 המצעד השנתי של קבוצת קולחה יוצא לדרך, ואתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם כמובן מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 1025-222-077 או באתר אמס. המצעד כאמור הערב, יום רביעי, יוטט בתשרי, תיקנתי, החל מהשעה 6:00 בקול חי ובקול חי מיוזיק, וגם לצפייה ישירה באתר אמס. כל זה יהיה בהגשת מני גרה ומנדי וייס, וגם השנה המצעד של קבוצת קול חי בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם ברוכים לחג עם ספרינג? בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. וגם נספר לכם על דברים נוספים. מה למשל נעשה לכם היום שלא עשינו אתמול ושישום? אז קודם כל תכף נשדר לכם חידה חדשה. אבל הסיפור המיוחד שאנחנו נהיה גם בחברון, וגם נספר לכם על אירוע אחד נוסף שמתקיים והתרחש היום. והסיפור הזה ילווה אותנו לאורך כל התוכנית. אספר לכם עליהם בהמשך בהמשך התוכנית. וקודם כל ניתן גם קרדיטים. מי ומי בא, עוסקים במלאכה. אז תחילה נודה ליצחק חן שערך אותנו, הפיק אותנו, הביא את התוכנית הזאת לכלל שידור, שזה דבר חשוב, לתאם עם האנשים בסוכות. לא היה פשוט, יש לומר את זה. למרות שנראה לכם שהכל פשוט וקל, אז לא. ונתי שולמן הוא אחראי על ההפקה שלנו הבוקר הזה. ומוטי קופר אחראי על הביצוע הטכני. אחרי יומיים של חופש, במלוא העוז, במלוא הכוח חזר אלינו. תכף גם תשמעו שירים שלו. ונספר לכם גם שכללית וחבורת הריאג חוגגים איתכם בסוכה. הפתעתי לכם קודם משהו מיוחד. ומזמינים אתכם להנות מאתגר יומי בריא ומחזק. וגם מתוק במיוחד בכל אחד ממי חול המועד סוכות. אם אתם רוצים לברר פרטים, הקו המתוק של כללית, כוכבית 2701. זאת האפשרות שלכם, וזה גם מספר הטלפון שאנחנו מוציאים לכם. אז הנה עוד חידה אחת לפני שעוברים למרואיין הראשון שלנו, שאיתו נדבר על המטאורים פחות, אבל מצפה הכוכבים בהחלט כן. אז הנה החידה שלנו לבוקרו של היום הזה. פעולת התמרים, פעולת כתיף התמרים, הייתה בעבר ציון של מושב בארץ. מהי שם הפעולה שבה כותפים את התמרים, ומהו היישוב שהיה בעבר כאן? אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, הטלפון שלנו 03-593-93. מהי פעולת כתיף התמרים, ואיזה מושב היה בארץ שציין את שמו של האירוע הזה, או של הפעולה הזאת? אני פשוט רוצה להיזהר במילותיי. וכל הדברים האלה לא אתם תשמעו בהמשך. ועכשיו, 9:10, ברדיו קול חי, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לראש המועצה של מצפה רמון, אליה וינטר. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, קובי.
0: מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, תוסיף שאנחנו עוד נחזור לחידה.
0: עוד נחזור לחידה, יפה, טוב שאתה יודע. אז כן, קודם כל, אנחנו מצוין, בסדר גמור, אני לא, יורד גשם ממצפה רמון, כי פה בצפון יורד גשם, המון.
1: ארץ השמש העולה, כיף פה, נעים, יש שמש, יש מזג אוויר נפלא, אתה יודע, אנחנו 900 מטר מעל הים, מזג אוויר נהדר, מה שנקרא כמו ירושלים, ואולי אפילו קצת יותר טוב, כיף בסוכה, קריר ונעים, נהנים מכל רגע, ובדיוק ההפך ממצטערים, אנחנו שמחים בשמחת החג בסוכה, ומזמינים את כולם ליהנות ממה שיש למצפה רמון להציע.
0: אז זה תכף נשמע, ואחת החוויות המיוחדות שאפשר לחוות במצפה רמון היא פשוט להרים את הראש לשמיים ולהבין כמה יקום יש מעלינו, וזה קורה היום, בין השעות 5:00 PM to 23:00 PM, באופן חד פעמי, מצפה הכוכבים המחקרי על שם וייס פותח את שעריו לציבור. בוא תספר לנו על המצפה הזה, ומה ניתן יהיה לצפות בו,
1: נכון,
0: או ממנו.
1: אז אתה יודע, כמו שאנחנו יודעים במקורותינו, הוא מרום, אז אנחנו נושאים למרום את עינינו, ואנחנו רואים את פעילי הבריאה, אז זה מה שנקרא בשגרה, יש לנו פה תצפיות כוכבים, עם כל מיני חברות שעושות את זה, ואנחנו מזמינים באמת את כולם לראות את הכוכבים בשמורת שמי הלילה החשוכים שלנו, שמוכרת עולמית, אבל מעבר לזה, היום יש משהו מאוד מיוחד, בשעה 5, באמת המצפה כוכבים המחקרי של אוניברסיטת תל אביב פותח את שעריו. זה לא קורה הרבה, זה קורה פעם בשנה, פעמיים בשנה, והיום זה היום, מה שנקרא, אפשר להיכנס לשם, לראות בטלסקופים באמת דברים מדהימים בגרמי השמיים, ואנחנו מזמינים את כל עם ישראל להגיע לכאן גם היום. ביום המיוחד הזה, הכניסה היא כמובן שהיא חופשית, צריך להבין שזה מצפה כוכבים מחקרי ולא תיירותי, אז מי שבא ומצפה שיהיה לו שם מקום לאכול וכולי, זה לא שם, אבל מצפה רמון כן פותחת את שעריה, ויש פה המון המון מה לעשות, גם עם ילדים, גם למבוגרים, גם משפחות מטיולי ג'יפים, כמו שאנחנו יודעים, וטיולים רגליים, וסנפלינג, ורייזרים, ותצפיות, והמון המון המון מה לעשות במצפה רמון, חוות חקלאיות, חוות האלפקות, רכיבה על סוסים, קיצור, יש פה עולם שלם, אפשר למלא פה כמה ימים במצפה רמון, ואנחנו מזמינים את כל עם ישראל להגיע. אגב, אני יכול להגיד לך שמחוויות של חברים שמטיילים בארץ, והגיעו לכאן, אמרו לי, תשמע, זה מדהים, פה כל 2 מטר יש לכם סוכה, וכולם פותחים את הסוכות, ואפשר להיכנס, היינו בכל מיני מקומות שחיפשנו את הסוכה, אז גם לקהל המאזינים, אני יכול להגיד שיש פה המון המון סוכות שפזורות ברחבי מצפה רמון, גם באזורים המסחריים, בשיתוף פעולה, גם של המועצה, גם של המועצה הדתית, וגם בעבודה מאוד מאוד טובה של בית חבד המקומי, ואנחנו כמידי מועד וכל השנה פותחים את שערנו לכל הציבור שמוזמנים להגיע אלינו. אנחנו מחכים לכם פה במצפה רמון גם לראות כוכבים, כמו שקובי אמר שהיום זה יום מאוד מיוחד שמצפה הכוכבים האוניברסיטאי פתוח, אבל גם בשגרה אנחנו מחכים לכולם ומזמינים את כולם להגיע למצפה רמון.
2: תגיד לי, אליה, אחרי כל הדברים הנפלאים הללו, בשלל דברים יש לכם כאן מסביב, תן לנו 2-3 נקודות מעניינות במיוחד בעיניך. אני יודע שרבים מהם ואי אפשר לפורטם, אבל תן לנו את הנקודות המרכזיות.
1: אז ככה, אז קודם כל יש לנו את הר גמל ואת שפת המצוק, שזה פשוט נפלא. לעמוד שם ולהתבונן ולראות את מכתש רמון. יש לנו בשעות הערב מאוד מאוד כדאי ללכת לאזור של התצפית, יש לנו תצפית כזאת מקסימה, שההליכה בה היא עם אבנים זוהרות, והולכים שם ממש מרגישים כאילו הולכים בחלל, זה מדהים.
2: וזה לא, איפה זה קורה?
1: זה פתוח לכולם. זה נמצא ליד החורשה שלנו, תצפית האבנים
2: ממש הזוהרות. ממש בכניסה הצפונית של מצפה רמון.
1: בכניסה הדרומית, כן, בכניסה הדרומית. ויש לנו, יש לנו את רוב הדרכי הבשמים, שזה רוב האומנים ששם יש גם את הקולינריה וגם אומנים ותרבות ומלונות נהדרים, אגב, לכל כיס, ממלונות יוקרה ועד מלונות שאפשר להגיע עם כל המשפחה במחירים, במחירים יותר נגישים. להמשיך, יש לנו חוות שאפשר לבוא, יש עכשיו כל מיני קטיפים בחוות, בחוות מסביב מצפה רמון, ואפשר לעשות שם גם קמפינג, ויש לנו אזורי גלמפינג מדהימים שאפשר פשוט לזכור איזשהו אוהל ולהיות שם. יש לנו מכל טוב, מה שנקרא, סנפלינג משפת המצוק, שזו חוויה באמת, באמת, באמת
2: מיוחדת. תגיד לי, אליה, סוכות למי שמגיע בדרכים מטייל שם, יש במרחב, יש סוכות לציבור?
1: בוודאי, כמו שאמרתי, אנחנו בשיתוף המועצה, בשיתוף עם המועצה הדתית ועם בית חב"ד, פרסנו סוכות במוקדי התיירות, גם בעלי עסקים פתחו סוכות, ויש פה גם המון סוכות, גם בבתי הכנסת, וגם של אנשים שבנו סוכות שפונות אל הרחוב ואומרות לאנשים, בואו תיכנסו מוזמנים, הסוכה שלנו לשירותכם. זאת אומרת, סוכות לא חסר למי שדואג, אני יודע שבמקומות אחרים יש בעיות, אצלנו ברוך השם לא חסר, יש בכל המקומות הרלוונטיים סוכות, ואפשר להגיע ולהיות רגועים, גם מקפידים לשמור על הכשרות של הסוכות, אתה יודע, שמים לב לזה, עושים סיבוב כמה פעמים ביום לוודא שהכל מה שנקרא לפי ההלכה, ואנחנו מחכים לכם. קובי, אנחנו מחכים גם לך.
2: גם לך אנחנו מחכים. יש כאלה שעובדים פה, ויש כאלה שעושים דף יומי בסוכה בצפה רמון, אבל אני עשיתי פחות פה. אבל אתה צודק, אנחנו נבוא ונתקן את העוול של הדברים הללו. תודה לאליה וינטר, ראש המועצה במצפה רמון. שימו לב, הערב בין השעה 5 אחרי הצהריים ל-11 בלילה, הפעילות במצפה הכוכבים השם. ווי, שמה, אם אנחנו נמצאים שם במרחב הזה של דרון, בואו...

0: במבוך תבלינים ענק, מכינים שם גם שקיות ריח מפרחים ועלים של צמחי הבושם הרחניים, לומדים על שימוש בצמחי תבלין, וגם על הקשר בין הסביבה הצומח, בעלי החיים והאדם. הביקור כולל גם עצירה וסיפורים מפינת ארבעת המינים, ובתום הכיבוד גם אתם תתכבדו בטעימות תפוח בדבש, בחליטת לימונדת הבית. הפרטים הם ב-077-729-5715. זה הדבר המרכזי שם באזור הזה שם. אנחנו עכשיו מתחברים מחדש, תכף נגיד לכם לצאת לפרסומות, ואז נמשיך הלאה, פרסומות ונמשיך הלאה.
1: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
7: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
10: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
11: מה? גם ויטמין B12?
12: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
1: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: הנה חזרנו אליכם, 9:23 ברדיו כל חי, ואנחנו תכף נלך בחלק הדרומי של מדינת ישראל.

0: גם באזור קריית ארבע וחברון. אבל לפני כן נספר לכם שגם מגלים את העיר הקדומה סוסיא בהחברון. שם יש סיורים ודרכים, מגלים את העיר הקדומה סוסיא. 2000 שנות גלות עברו מאז, אבל עכשיו היא מתחדשת בעקבות הניגון האבוד, עם הדרכה או במשחק ניווט מדליק ברחבי האתר. ולמי שאוהב אקסטרים שמה בסוסיא, ניתן לצאת לנסיעה מהנה בריידרים בנופי הר חברון בתוספת תשלום. יש כמובן גם סוכות ורכב ספארי. כפר נוקדים, לא רחוק מאזור בדרך ערד, לצאת מהשגרה, בישול ומדורות, כמובן גם סיורי גמלים וסיורי עקרבים זוהרים. כמובן יש גם סוכות. ועכשיו אנחנו עולים עד לעיר הקודש שלנו, אחד מארבעת ערי הקודש, הלא היא חברון. שלום ובוקר טוב ליעלה ברינר.
1: בוקר טוב, מה נשמע? מועדים לשמחה.
0: בסדר גמור. מה מזג האוויר בחברון? אני שואל עכשיו את כולם, כי אני הייתי תחת גשם מבול בבוקר.
1: לא, אז אין פה גשם, גם לא, אין צפי, למרות שיש פה עננים, אבל לפי התחזית אין צפי לגשם, ויש מזג האוויר מעולה בחברון. ומי שלא ביקר את אבא ואמא בחול המועד חייב לבוא. היום האחרון שאולם יצחק פתוח, הוא היה פתוח השנה שלושה ימים, והיום יש כניסה בלי שעטלים, שזה ממש נחמד, ופתוח עד רבע לעשר בלילה. אז כל מי שעוד לא ביקר באולם יצחק, ולראות את הגג החדש שיש לנו במערה, שלקח לו 30 שנה להיבנות, וסוף סוף נבנה. אז חייבים להגיע לחברון לראות את זה.
0: וואו וואו וואו, זה דבר מיוחד במינו. בואי תספרי לנו על כל מה שנעשה הבוקר הזה והיום הזה וגם מחר. בואי נלך קדימה, אפילו את הזמן גם לשון הרבה, שלושה ימים קדימה. בואי נלך היום, מחר ומרותיים, חברון, עיר האבות.
1: אז יש לנו סיורים ממש מרגשים על כל הבתים שנגלו בחברון בשנה האחרונה. יש לנו סיורים ליישוב היהודי בחברון, יש לנו מיצג חדש בגוטניק, שזה ממש צמוד למערה, מיצג של חבד, שכדאי לראות אותו, יש לנו את בית הדסה כמובן, והסיור המרגש שיש לנו שם, יש את תל חברון, חברון המקראית, שאפשר ללמוד על איפה חי דוד המלך, עוד לפני שהגיע לירושלים, את המקוואות הענקיים, סדנאות ליווד, ופחחות עתיקה שיש לנו שם, שאטלים שיקחו אתכם בחינם למעלה לחברון המקראית. יש לנו את בית כנסת אברהם אבינו כמובן, ולראות את המערה ואת החידושים. ושכחתי, סליחה, לונה פארק לילדים שיש לנו ממש צמוד למערה, אז יש פעילות ממש לכל המשפחה. מי שרוצה תוכן יכול לקבל תוכן, מי שרוצה אטרקציה מקבל אטרקציה. כיף חיים בחברון.
0: שאלו אותי אם המעלית כבר פתוחה שם אצלכם.
1: המעלית פתוחה כבר, עובדת כבר כמה, כבר שנה וחצי היא עובדת, והיא עובדת והתקינה, וזה
0: סימן נגיד שאנשים פשוט לא הגיעו, אז טוב לא שאני שואל אותי כאן בשידור חי, נכון.
1: כן, כן. אז המעלית עובדת.
0: בוא ניתן מידע מסודר. מגיעים לשם,
1: אז קודם
0: מגיעים ואליך המכונים, מה כותבים ברווייז, או מי שלא מגיע באוטובוסים.
1: קודם כל, היום אין שאטלים, יש אוטובוסים רגילים של חברון, שזה בעצם כל שעה מירושלים. מגיעים עם הרכב הפרטי, יש הכוונה של המשטרה לחניונים המתאימים. המערה פתוחה היום עד רבע לעשר, אז מי שרוצה יכול להספיק. סיורים יש לנו ממש עד שש בערב, אז גם אפשר להחליט עכשיו שבאים היום לחברון. גם הלונה פארק עובדת שש, גם בית הדסה עובדת שש, חברון המקראית עובדת עד חמש. מזג אוויר מצוין, אפשר לבוא לראות כמובן את הגג החדש במערה, ולבוא לנשום את חברון ולבקר את אבא ואמא כמובן.
0: יפה, יש איזה טלפון מרכז מידע שאפשר לברר עליו?
1: כן, יש טלפון 072-221-660. אפשר כמובן לפנות אלינו גם בוואטסאפ, דרך האתר, דרך האינסטגרם, דרך הטיקטוק. אנחנו זמינים לכל אחד בכל הפלטפורמות. תיירות חברון.
0: איזה יופי של דבר. תגידי לי עוד משהו, יעלה, מה קורה עם תל רומדה וכל החלק הרחוק יותר
1: תל יחסית? תל רומדה זה חברון המקראית, שם יש לנו את קבר ישי ורות החדש. ושכחתי להזכיר, סליחה, חידשנו השנה גם את קבר אבנר בנר שצמוד למערת המכפלה, כדאי מאוד לבקר שם, מקום מאוד יפה ומרשים. וחברון המקראית, יש שם ממש סיורים כל הזמן, לראות את המקוואות העתיקים, לעשות סדנאות של מלאכות קדומות, יש שם אפילו צלם מגנטים שמחכה לכם בשביל מזכרת, ממש ממש מומלץ להגיע.
0: ואנחנו יכולים רק לקנא בכם ולהודות לכם על כל העבודה החשובה שאתם עושים שם, כי באמת חברון מאז ולתמיד, לא סתם הזכרתי את זה כי מיד נשים את השיר הזה. תודה לך יעלה ברינר על כל הפעילות שלכם. חגים וזמנים לססון. ועכשיו אי אפשר בלי חברון מאז ולתמיד, כאן בכל חיים.

0: טוב, אנחנו באמצע חותכים את השיר קצת, עוצרים כמה דקות את השיר, עקב אירוע חשד ביטחוני, מטוס של חברת התעופה פליי דובאי, בדרכו מדובאי לתל אביב, עליו כ-180 נוסעים, כ-100 ישראלים, שידר לפני כחצי שעה אותות מצוקה, שווה לעקבותיו, מטוסי חיל האוויר הוזנקו למרחב הזה, כדי לעקוב אחרי הדברים הללו, גם יש התייעצויות עכשיו בקרב צמרת מערכת הביטחון, ראש הממשלה, שר הביטחון, רמטכ"ל, כאמור גם את השכל האוויר הוזנקו כדי לראות ולשמוע מה הפרטים ומה שאנחנו יודעים על האירוע הזה, מה שכאמור יודעים, אלו הם פרטים ראשוניים, עדיין לא מאומת, כאשר שוב, מטוס חברת התעופה פליי דובאי, בדרכו מדובאי לתל אביב, משדר בקוד הבינלאומי אותות מצוקה, כתוצאה מכך מתחילות להיות פעולות שנעשות גם בחיל האוויר וגם במערכת הביטחון בכללותה. עוקבים אחרי האירוע הזה, מנסים לבדוק, מנסים לייצב ולייצר תמונת מצב. אנחנו כאמור ממשיכים ועוקבים אחרי הדברים הללו. נצא מקבץ פרסומות ובהמשך בעזרת השם ניתן לכם פרטים. כולנו מקווים שיהיו כולם טובים ולא מזיקים.
1: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
2: אושן גורמה.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.

0: ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: הזמנה של מצווה, משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה, בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, משה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד, בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן, בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, הד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, סוכות בדרכים, עם קובי פינקלר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: טוב, אנחנו ממשיכים ועוקבים אחרי הסיפור של המטוס של פליי דובאי, שאמרים, לפני כשעה מדובאי לכיוון תל אביב, מאז נותק איתו הקשר. נעשות הערכות מצב. נדב ארבל, חדר החדשות שלנו, מה הפרטים שיש בידיך?
7: בשמחה. אם כן, כמו שאתה ציינת, מדובר על טיסה שיצאה מדובאי לכיוון ישראל, של חברת פליי דובאי, חברת התעופה הרשמית של דובאי. לפני כשעה וחצי, המטוס היה אמור להיות כבר בתהליך של נחיתה, ולפני כחצי שעה בערך נשלח עוד מצוקה מהמטוס, איזשהו קוד שמסמן איזשהו מצוקה, לא תקלה טכנית, והקשר עם המטוס ככל הנראה נותק לפי שעה. יש דיווחים סותרים האם באמת יש קשר עם המטוס או לא. המטוס גם הוא עשה את דרכו לישראל, ויש על המטוס נוסעים ישראלים, ובישראל במערכת הביטחון מתייחסים אל האירוע הזה כחשד לחטיפה. מהאפליקציות שונות שעוקבות אחרי המטוסים אפשר היה לראות כי המטוס בערך שהוא התקרב לשטח ישראל מעל ירדן, למעשה הוא עשה סיבור פרסה וחזר לאחור לכיוון מזרח, ובאפליקציות האלה כאמור הוא כרגע לא מופיע יותר. עד לפני ממש מספר דקות עוד ניתן היה לראות אותו ולעקוב אחריו, אבל בדקות האחרונות גם הקשר הזה איתו נותק. אנחנו לא כל כך יודעים לומר האם באמת יש איזשהו אירוע ביטחוני, או שאולי גם יש איזושהי סבירות שיש תקלה אחרת שגרמה לטייס לחרוט על הקוד הזה, אבל סביר להניח, כנראה, נאמר את זה בזהירות, שייתכן במדובר באירוע ביטחוני, ככה לפחות במערכת הביטחון מתייחסים לזה בשלב הזה.
6: טוב, בואו נבדוק את הדברים, ואנחנו ממשיכים ועוקבים אחרי הדברים הללו, ולפי הדיווחים האחרונים בישראל מערכים כי המטוס ינחת בקרוב בסעודיה. אנחנו כאמור כל הזמן עם הקו הפתוח, ואנחנו מעדכנים ונעדכן ככל שידוע לנו, לא מעבר לדברים
7: הללו. אנחנו לא מסתים שום דבר. יכול להיות שזה גם כאן טיול של הטסים בטיסה הזאת. מקווה שהטיול הזה שלהם מסתיים בבשורות טובות.
6: כן, יש לומר שהחברה הזאת היא חברה שמשרתת הרבה מאוד ישראלים, היא נמצאת כל הזמן על הקו, וגם בתקופת נכון. המלחמה, אז אחת משתי החברות, גם של האמיריטוס וגם של פליי דובאי, שלא פסקה פה מלטוס הלוך ושוב בין דובאי לתל אביב, לבן גוריון, כל הזמן הייתה פעילות כאן. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדברים הללו, בהחלט. ועכשיו, תודה נדב ארבל, ועכשיו אנחנו עוברים לירושלים. אל דאגה, אנחנו נעדכן אתכם בכל רגע נתון, אז אתם יכולים להמשיך ולחיות את חייכם באפשרויות שכל אחד ואחד, אם הוא בסוכה, אם הוא בדרכים, ואם זה בדרכים, זה לעלות לירושלים עכשיו, כי אי אפשר בלי ירושלים באף אחת מהתוכניות שלנו. בכל אחת מהן אנחנו תמיד מקפידים להיות בירושלים בצורה כזאת ואחרת, ששומענו ברכת כהנים, וזאת רק הייתה דוגמה. לפני כן היינו גם בטיילת החומות, והבוקר במוזיאון חצר היישוב היהודי הישן. שלום ובוקר טוב, מורדים לשמחה, לאורה פיקל צברי, מנהלת המוזיאון.
8: בוקר טוב, חג שמח.
6: מה מיוחד במוזיאון הזה? קודם כל תתן לנו גם המיקום שלו.
8: המוזיאון נמצא ברובע היהודי, ברחוב אור החיים 6, ממש מעל הקרדו, בין שער יפו למרכז הרובע. המוזיאון, מה שמיוחד בו זה שהוא נותן הצצה איך היו אנשים לפני שהיה חשמל, לפני שהיו מים זורמים, תקופה שאנחנו היינו יכולים לחיות בלי כל האירועים, הדברים המודרניים, ממה הילדים שיחקו, ממה אנשים התקיימו, מה הם אכלו. זה חידות שאפשר לפתור כשמגיעים אלינו למוזיאון.
6: תאמרי לי, את מדברת על כך שנמצא ברחוב אור החיים, יש קשר לאור החיים הקדוש אצלכם?
8: כן, המבנה נמצא בקומה העליונה של המוזיאון, יש את בית הכנסת של אור החיים.
6: וזה בית כנסת בין מאות שנים, 500 שנה, משהו כזה?
8: המבנה הוא בין 500 שנה, אור החיים היה פה ב-1741 או 2, משהו כזה.
6: יפה, ואז נכנסים לתוך המבנה עצמו. מה אנחנו רואים פה? אני יודע שהייתי בזמנו, היה את הגלויות מהשבורים הירדנים, היה את ארוחת קלה, נכון. חלה, קלה, וגם הארי היה שם באיזשהו שלב, לפי מה שסיפול.
8: נכון. זה מוזיאון מלא הפתעות, אנחנו יש לנו תצוגת קבע, ויש תצוגות מתחלפות, התערוכות המתחלפות החדשות שלנו, יש תצוגה קטנה על הרב גץ ועל החיים שלו, יש תערוכה על להיות תייר בארץ ישראל, מנקודת המבט של התייר, איך הוא רואה את ארץ ישראל, איך הוא רואה את ירושלים. יש המון מזכרות יפהפיות שתיירים קנו. יש תערוכה של מזרח מאוסף המוזיאון. בקיצור, לא משעמם. לכבוד סוכות יש לנו גם סיורים מודרכים, אבל יש גם כל יום בשעה 12, יש מופע תיאטרלי חדש, ממש מהניילונים, לבד במוזיאון, שבאמצעותו פוגשים כל מיני דמויות מהעבר. אז זה באמת מרגש, מעניין, והמחיר הוא שווה לכל נפש, כרטיס משפחתי, 50 שקלים.
6: יפה, זה דבר מבורך, כי לפעמים אתה לוקח בן אדם 50 שקלים, באה משפחה, ברוכת ילדים, אפילו משפחה עם 3 ילדים, אז זה בהחלט דבר יפה שאתם עושים שם בירושלים. יש איזה טלפון?
8: בשמחה, 02-627-6319. אני חוזרת, 02-627-6319, מוזיאון חצר היישוב הישן, ברובע היהודי בירושלים.
6: ואני ממליץ בחום על הדברים הללו, ואני יכולה גם להרגיע אתכם שלא מדובר בחטיפה. אחר כך יהיו לנו פרטים נוספים, מה קרה שם בדיוק, אבל ככל שאנחנו מבינים כאן, גם מחיל האוויר וגם מגורמי ביטחון נוספים, כולל בתכתובת שאני מתכתב תוך כדי השידור גם עם האמריקנים כאן, שגם הם נמצאים במזרח התיכון כאן, הערכה שלא מדובר בחטיפה, מה באמת היה שם, אינני יודע לומר, אבל בהחלט המטוס יצר קשר עם מגדל הפיקוח בסעודיה. מה גורם לו לא להיות בקשר עם ישראל, אינני יודע לומר כרגע, אבל בהחלט בודקים את הדברים הללו, אבל צפירת הרגעה יכולה להישמע. דיברנו על ירושלים, בוא נחזור לשמחה שלנו, ירושלים שבלב, אברהם פריד, כל הדרכים מובילות לירושלים, אפילו זכיתי להיוולד בירושלים. יוטט בתשרי, אנחנו היום ביום הרביעי, בואו נחזור ונמשיך בשמחה שלנו.

ואנחנו על רקע השיר הזה רק חופים לספר לכם שהמטוס יצר קשר עם הסעודים וחזר להופיע באפליקציית מעקב המטוסים. תקלה או משהו כזה, יצטרכו לברר אותה, אבל אפשר לחזור ולהיות שמח עם ירושלים שבלב.

כן, ירושלים שבלב זה תמיד דבר נכון וטוב. 948 עכשיו, כאמור, ככל הנראה האירוע הזה הסתיים. יש כבר קשר עם מגדל הפיקוח, יש קשר עם המטוס, רואים אותו על המצגים כבר, למי שלא הצטרף אלינו עכשיו. א', טוב שלא ידעתם, אבל היה אירוע בדרך שחשד לחטיפת מטוס. האירוע הזה מסתיים, ברוך השם. אז אפשר לחזור לשגרה ואפשר לחזור לטיולים שלנו. מצפון תיפתח הטובה. אנחנו כל הזמן מדברים על הצפון בשלוש שנים האחרונות, בדיוק בשבת נציין שלוש שנים. אז בואו נדבר כמה דקות על החלק הצפוני-מערבי. הייתי לפני כשבועיים בעיירה שלומי, ואני הולך לספר לכם עכשיו על כמה וכמה אפשרויות במרחב הזה של שלומי. קודם כל ממערב רואים את חול הים התיכון. מצפון, את הרי הלבנון, רכס אולם צוף, צור. מדרום גם יישובים, קיבוצים, ממזרח עצים, באמת ירוקי עד. מה שדיברנו על הקרמל כל הזמן, ההר הירוק, גם צמחייה, שעכשיו גם בסוף הקיץ, בסתיו כבר, אנחנו מציינים בסתיו לכל הדעות כבר, מבחינת הלוח, אפשר לראות שם הכל. מאות אטרקציות, מסעדות קשרות למאדרין, מסלולי טבע, אנשים טובים באמצע הדרך, כמו שאומרים, ונתחיל עם שלומי. יש רחוב באמצע שלומי שנקרא רחוב נתן אלבז. זה למעשה הגיבור הראשון שהפיל את עצמו על הרימון והציל את חבריו עוד שנים רבות לפני רועי קליין, השם יקום דמו. וזה קורה בתחילת ימיה של המדינה, על שמו גם מחנה נתן שנמצא באזור של באר שבע. ומדובר בבית שהוא בית ישן. יש לו סיפור מרתק, סיפורה של אופרה זכריה. אופרה זכריה ביקשה להגיע למקומות הכי גבוהים בבית שלה. היא נהגה להציב כיסא קטן על שולחן קטן ולטפס. נכון, היא נפלה בלו פעם. זה לא מה שעצר את האישה הצנועה והמוכשרת מלצייר על הקירות והתקרה בבית הקטן שלה בשלומי. ועד מהרה, כך מספרים לי בני משפחתה, נהיה שם האוצר שנקרא הבית המצויר. הוא חבוי בדירת שיקום פשוטה ברחוב הרב נתן אלבז. המקום סגור היום לצערנו, אבל חזית הבית והסביבה שלו רואים אותה בצורה יפה, ושלומי מתפתחת. בכל מקום רואים עוד בתים שנבנים, עוד כבישים ומרכזים מסחריים. שווה לנסוע, להתרשם מהיירת הגבול הזו, בסך הכל 130 מטר מהגבול. מה שגבי נאמן, ראש המועצה שמעשה כאן בעשרות השנים של עמידה בראש המועצה, הוא אדיר. פיתוח מכל עבר, הביטחון חזר, ואפשר פשוט להסתגל, להסתובב, ולחפש את המקומות המיוחדים שם בשלומי. לא רחוק משם, אחרי היישוב מתת, בהר אדיר, אנדרטת ותצפית מרהיבה על הרי הלבנון, גם אזורי הקרבות במלחמת לבנון השנייה, יש שם לוחות הסבר על מהלכי הקרב, כשהמערכס ניבטים גם מימיו התחולים של הים התיכון שלנו, אמרנו קודם על הים התיכון. ניסינו לדבר קודם עם מוטי יוחנה, אחד מהמפעילים של המרחב הזה של בים, כנראה שהוא נמצא בים, אבל זאת חוויית שייט נדירה, סירות טורנדו מהירות, מהלגונות הקסומות לחופי האכזיב. הסירה הזאת המהירה, הסירות המהירות הללו יוצאות דרך שמורת הטבע הימית אכזיב עד למרגלות ראש הנקרה. ביקשו ממני כאן לחזור למענכם שוב על החידה ששאלנו בפתח התוכנית, אז הנה שוב לפניכם, תכף נחזור לים. אולי בינתיים הטכנאים שלנו יצליחו לאתר את מוטי אוחנה שם בתוך הים, אבל החידה שהייתנו היא כזאת: מה שם הפעולה של כתיף התמרים ואיזה מושב היה בארץ על שם הפעולה הזו? בהיכן הוא היה? אז חזרתי לטורנדו, זוג מנועים, רבי עוצמה, ממפרץ אכזיב, דרך יהיה ראש הנקרה, מקרונים שם עופות מים, עד לקו הגבול עם לבנון, הסברים לאור כל הדרך, בהחלט שווה. תכתבו לכם טרק ים אכזיב, טרק ים אכזיב, ספורט ימי. השייט, נדגיש ונאמר, אינו מתאים לנשים בהיריון ולסובלים מבעיות גב. אז אם אתם לא כאלה, אתם יכולים לעשות זה פשוט חוויה עכשיו בימי הסתיו. אנחנו נסיים עם משהו מוזיקלי, אחרי שהיה לכם קצת מדחים, לכולנו היה מתוחים קצת בשעה האחרונה. אבל בוא נלך לים. ימה, בני פרידמן שר, ונודה על הרקע לנתי שולמן שהפיק אותנו, גם היה אחראי על החדר החדשות שלנו, גם למוטי קיופפר שנעדד וניווט בין הפסקות החשמל לבין הטלפון, יצחק חן שערך אותנו, לכולכם
מועדים לשמחה, מחר בעזרת השם בתשע, אנחנו בתוכנית נוספת.

0: המשפחתית, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתית שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
4: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצה 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19 או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
8: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
9: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
10: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
14: שלום רב לכם ומועדים לשמחה באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. טיסה שהמריאה היום מייחוד האמירויות לנתב"ג ועליה כ-180 ישראלים שינתה מסלול לאחר שהפעילה אות מצוקה למשך כ-4 דקות. האירוע שנחשד בתחילה כאירוע ביטחוני נשלל, זאת לאחר שהמידע הוא עובר לחיל האוויר והוא הזניק מטוסי קרב לליווי. גם כעת מטוסי קרב ישראלים וסעודים נמצאים בסמיכות למטוס בכדי לוודא באופן סופי שאין מדובר באירוע ביטחוני. נכון לאתם התברר כי מדובר באירוע חריג של קטטה במטוס עצמו, בו אנשי הצוות עצמם לחצו על לחצן המצוקה שגרם לכל המאומה, והאירוע נחקר. צוות הקרב החטיבתי גולני בפיקוד אוגדה 36 השלימו 7 חודשי פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים פעלו ברכס הבופור והשלימו מבצע ממוקד בנהר ליטני, שבמהלכו הושמדו מעל 900 תשתיות טרור ואותרו אמצעי לחימה רבים. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על תקיפות אוויריות שבוצעו ממזרח לעיר עזה, בתוך כך מדווח גם על הרוג ופצוע בצד הפלסטיני בתקיפת כלי טייס בלתי מאויש במחנה פליטים במערב העיר עזה. מאמצי התיווך של קטר להביא לפריצה דרך בשיחות בין אמריקה לאיראן רשמו התקדמות קלה בלבד, כאשר שני הצדדים אינם מוכנים לפי שעה להתגמש. כך אמרו גורמים המעורים בשיחות, הם ציינו כי הקטרים צפויים להמשיך במאמציהם, אך הולכים ומאבדים תקווה. לפי חלק מהגורמים, המתווה שמקדם את קטר נועד לתת מענה לדרישת איראן להסרת הסנקציות והמצור הימי, בתמורה לגמישות מצד טהרן בסוגיית תוכנית הגרעין. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף במהלך ביקורו החשאי באיחוד האמירויות מודיעין חדש ומדאיג על פעילות גרעין מחודשת באיראן. כך דווח הלילה ברשת CNN. על פי הדיווח, נתניהו שיתף את נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד במידע מודיעיני המצביע על כך שטהרן מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה. אלפי בני אדם השתתפו אמש בתהלוכת ענק בירושלים למען עריקים חרדים ששוחררו מהכלא הצבאי, בעיקר צעירים שנעצרו עם חזרתם מאומן בנתב"ג. במהלך המחאה הונפו שלטים המציגים את צה"ל כצבא האויב וכינו את העריקים חטופים. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט קרא לצעדה תהלוכת הבושה של נתניהו כלשונו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
14: היום מזג אוויר נאה, בצפון הארץ מעונן חלקית והטמפרטורות ירדו. מחר צפויה ירידה ניכרת והטמפרטורות וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
14: עד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, אני עונה לעצמי. לא רוצה לאכזב אף אחד, אבל אמנם אני תופס לא מעט שטח בכל מקום שאני נמצא בו, אבל אני באולפן, אני לא בשטח. אני זורם עם השם שניתן לתוכנית אופר בשטח. נתחיל בתודות. תודה רבה לשלמה פולק שערך אותנו, לנתי שולמה מי שמפיק, טכנאי השידור מוטי קופר היקר. אני אופר גדנקן באולפן איתכם בשעתיים של מוסיקה טובה. כמה דברים מעניינים על חג הסוכות ובכלל, וגם משחק נושא פרסים שיגיע בהמשך. אם אתם מכירים את הטלפון באולפן, תתחילו כבר להטריד את נתי, אבל את הקווים אני אפתח רק בהמשך. נתחיל עם מרדכי שפירא, בוקר טוב לכולכם.

0: מה שסקרן אותי מאוד, זה איך נראה חג הסוכות של יהודי תימן לפני העלייה לארץ, כיוון ששמעתי שהסוכות האלה נבנו על גגות הבתים, וגם ארבעת המינים היו קצת אחרת ממה שרובנו מכירים היום. שלום ובוקר טוב, מועדים לשמחה לדוקטור משה גברה, חוקר יהדות תימן.
1: בוקר טוב, חגים מוזמנים לססון.
0: אז קודם כל, למה יהודי תימן בנו את הסוכות שלהם על הגגות של הבתים?
1: המציאות של בניית סוכות הוא למעשה מאפיין את תימן, שלא בנו סוכות מחוץ לבית, כמו שבדרך כלל מקובל היום, בונים בחצרות, בגינות וכדומה, אלא הסוכות היו בתוך הבתים. היו בונים את הבית בצורה כזאת שהגג הוא ניתן לפתיחה, כמו בימינו למשל, מזיזים רעפים וכדומה, ואז הסוכה היא בתוך הבית. אז בדרך כלל הסוכות היו על הגגות, אבל לא בכך. היו גם כמו מרפסות או חדרים שבהם היו מזיזים את הרעפים או את הקורות עץ שבהם היו, הגג היה בנוי. ולמעשה ניתן לראות את זה גם בארץ. גם בעשרות שנים הראשונות אחרי העלייה הגדולה לארץ, הרבה מעולי תימן היו בונים את הסוכות שלהם בתוך הבתים. במרפסת למשל, היו עושים איזה סככה למרפסת, ואז מזיזים את הסככה, והסוכה היא למעשה בתוך הבית.
0: אבל המקור לזה, הסיבה המקורית, מה, חשש מהגויים, חסון...
1: לא, פחות מהחשש לגויים, כיוון שבתימן, ביישובים הגדולים, אז הייתה חומה מסביב לשכונה היהודית, והשכונה היהודית בדרך כלל הייתה מחוץ לשכונה המוסלמית. אבל בכפרים קטנים, אז כמובן זה היה בית, בית ליד בית, בית יהודי ליד בית של מוסלמי, אבל שם בכפרים הקטנים לא היו בעיות כל כך של זעם וכעס ונזקים ליהודים. אז זה לא היה בעיה של זה, אלא זה היה תרבות של הבנייה. הבנייה הייתה בצורה כזאת שהיה קל גם לפתוח את הגגות, לפתוח ולשים שישמש כסוכה.
0: איך נראתה בכלל הסוכה התימנית הטיפוסית, ובמה היא הייתה שונה מהסוכות שאנחנו מכירים היום?
1: סוכה רגילה בתוך בית, אני זוכר גם בארץ, ועדיין יש הרבה בתים של יוצאי תימן בארץ היום, שהם למעשה בתוך הבתים. או במרפסת, או שבנו להם את הסלון, את הקצה של הסלון, שאפשר לפתוח את הגג, ולמעשה... זה לא הייתה סוגה יוצאת דופן, זה פשוט תנאי מגורים. אני שומע שיש את זה גם בהרבה מקומות, שמע שגם בלונדון, בקהילה היהודית, יש להם שם מעין טריס חשמלי או טריס ידני.
0: טוב, זה רק מי שגר בקומה העליונה.
1: לא, מי שגר גם בבתים פרטיים.
0: פרטיים,
1: נכון. תימנים אגב בארץ אהבו בתים פרטיים, עדיין היום. אחוז של התימנים שגרים בבתים פרטיים הוא גבוה, ביחס לאוכלוסייה.
0: בוא נדבר קצת על ארבעת המינים. אני מבין שיהודי תימן הוסיפו כמות גדולה מאוד של הדסים לארבעת המינים.
1: כן.
0: למה?
1: המנהג התימני, אגב לא כל התימנים, כי אלה שמה שנקרא במסורת של השמי, שזה יותר קרוב למנהגים של הספרדים, אז חלקם כן נוהגים כמנהג תימן וחלקם נוהגים כמנהג ספרד. מכל מקום, המנהג התימני הנפוץ והידוע עד היום, שהיה מאז ומעולם, הוא שמוסיפים הדסים לא משולשים, מה שהם מכונים הדס שוטה, שוטה שין ובטת ה', שזה למעשה ביטוי שמופיע בגמרא. הדסים לא משולשים, בגמרא הם נקראים הדס שוטה. אז במסורת התימנית מלכתחילה, ממש מלכתחילה, ומשום הידור המצווה, מוסיפים הרבה מאוד הדסים לא משולשים. ויש לזה אגב וגם הוכחה, שזה גם היה מנהג של כל עם ישראל בתקופת בית המקדש. כי בחפירות הארכיאולוגיות שנעשות בעשרות שנים האחרונות בירושלים ובאזור, אחת התגליות שגילה את זה, שפרסם את זה בזמנו פרופסור זוהר אמר, ואני כתבתי את זה בספר שלי, מחקרים בסידורי תימן, מצאו שם מטבע מתקופת בית המקדש, שבו יש ציור של ארבעת המינים. ורואים שם שהלולה והדס והערבה, הם עבים מאוד. כלומר, זה לא מתאים למנהג של הספרדים והאשכנזים היום, שלא מוסיפים לא ערבות ולא הדסים, אלא זה מתאים למסורת התימנית שהיו מוסיפים הרבה מאוד משולשים, הדס לא משולש. כך שזה דוגמה נוספת לכך שהיהודי תימן שמרו את המסורות העתיקות שהיו לכל עם ישראל בתקופת בית המקדש, וזה לא הדוגמה היחידה.
0: זהו,
1: למשל, כן. למשל, אנחנו מוצאים הרבה מאוד מנהגים שהם מתקופת בית המקדש, והם עדיין נוהגים עד היום בקרב יהודי תימן. למשל, כמו קירוי של ההלל. את ההלל השלם, הספרדים והאשכנזים נוהגים לקרוא את זה כל אחד למנהגו. זה שונה מאוד מהמסורת התימנית, כי במסורת התימנית עד היום קוראים את ההלל השלם, ובדגש גם על חג סוכות וליל הסדר, קוראים את זה כפי שמופיע בגמרא. כלומר, זה מנהג שהוא מתקופת בית המקדש, שעל כל פסקה הציבור עונה הללויה. ובגמרא זה גם מופיע, גם בתלמוד הירושלמי, גם בבבלי, שהמספר הפסקאות שבהלל השלם הוא כמספר שנותיו של אהרון הכהן. כלומר, יש כאן מסורות שיהודי תימן משמרים את כל מה שנעשה, ויש לי בספרים שלי יש הרבה מאוד דוגמאות גם של מאכלים. למשל, דוגמה, התימנים נהגו לאכול את האתרוג. כמובן שהאתרוג שהוקצה לארבעת המינים, לא רק אחרי החג.
0: כן, אנחנו נדבר על זה במשך התוכנית.
1: אין בעיה, כי יש זה. ויש למשל עוד מנהג של הסדרת התפילה, כלומר שהיו החזן מכין את הציבור ואומר להם מה נוסח התפילה שיהיה בערב החג, מה נוסח התפילה, זה מופיע גם בגמרא. למסורות עתיקות יומית.
0: אני רוצה עוד לפני שנסיים להספיק בדקה קצרה לדבר על האתרוג התימני שכולנו יודעים שהוא מיוחד. במה הוא שונה ואיך הצליחו לשמר את הזן הזה כל כך הרבה זמן?
1: האתרוג, מה שמכונה האתרוג התימני, אגב, לדעתי הוא לא אתרוג תימני, הוא זן של ארץ ישראל. הוא זן של ארץ ישראל. התימנים הם כאלה שמרנים, שאם אני מגדיר את המסורות שנשתמו בתימן כשמורת טבע של העם היהודי, אם אתה רוצה לדעת מה העם היהודי נהג לפני 1,000 שנה ו-2,000 שנה,
0: לך תראה מה עושים בדיוק.
1: אתה תראה שם מה שנוהגו. אז לגבי האתרוג המכונה, אני בכוונה מדגיש, האתרוג המכונה תימני, הוא לא זן תימני, הוא זן של ארץ ישראל.
0: אבל במה הוא מיוחד ושונה?
1: לא, זה זן אחר. זה זן אחר, זה פשוט זן אחר. ויש גם תגלית ארכיאולוגית חשובה מאוד שהתגלתה בשנים האחרונות. הציבור המאזינים צריך לדעת שהרבה מאוד ידע אנחנו צוברים מארכיאולוגיה. אז הארכיאולוגים מצאו בשנים האחרונות, כידוע, גם גרעיני תמרים, ומנסים להנביט אותם ולגדל מהם עצי תמרים ולראות מה היה הטעם של התמרים. אותו דבר גם לגבי אתרוגים. הארכיאולוגים מצאו גרעינים של אתרוג פה בחפירות בארץ ישראל, ומסתבר שזה זהה לזן של האתרוג התימני. כלומר, המסורת היא מתחזקת בזה שהיהודים שיצאו מארץ ישראל לקחו איתם גרעיני אתרוגים ותמרים ועוד כל מיני אלה, עוד כל מיני פירות, ופשוט גידלו אותם בתימן.
0: יפה.
1: והזן התימני של האתרוגים הוא למעשה הזן שהיה בכל ארץ ישראל, ואני נותן גם דוגמה גם ממאכל החילבה. כן. או החילבה, שזה, אז היום זה נחשב מאכל תימני, אבל אני מצאתי את

דוקטור משה, דוקטור משה גברה, חוקר יהדות תימן בשיחתנו הבאה, נבדוק עם הג'חנון והסחור גם הם הגיעו במקום בית המקדש שנדדו לתימן. תודה רבה לך ומועדים לשמחה. אנחנו פותחים את קווי הטלפון להיפחה מסתברה. אם לא הייתם כאן בקיץ, אז בין הזמנים, אז זה הזמן להזכיר לכם. אנחנו נותנים לכם 60 שניות לענות על לפחות 6 תשובות, אבל צריך לענות תשובה לא נכונה והגיונית. לא נכונה והגיונית, נתי, זה אומר שאם אני שואל מהי בירת ישראל וענית לי חיפה, אחלה, אבל אם אתה עונה לי בננה, אז יש לנו בעיה איתך. 6 תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות, ויש לכם פרס. מה הפרס? אין לי מושג, נתי כבר יסדר אתכם. לפחות 6 תשובות בפחות מ-60 שניות. 03-593-93 להיפחה מסתברה. ברקע אנחנו שומעים את ושמחת בחגיך של אברהם מרדכי שוורץ.

רק להרגיע אתכם קצת, סליחה שאני מתקיל אותך מוטי, רק להרגיע את אלה מכם שלחוצים על החדשות, המטוס של פליי דובאי נחת בשלום בערב הסעודית, מסתבר שהיה שם טייס רוסי וטייס משנה אוקראיני, והם כנראה ניהלו ויכוח פוליטי בתא הטייס, קצת התגוששו פיזית, אפילו קוד חירום ונחתו. מטוס חלופי יגיע לאסוף את הנוסעים בחזרה לישראל, לכל הנוסעים שלום, והנה עוד סיבה לטוס בחברות ישראליות.

9, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. ב-10, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שבנו מן הפרסמות, מוטי, תארגן לנו איזה רקע מוזיקלי שלא ישעמם באוזניים. שלום ובוקר טוב למשה.
9: שלום וברכה.
8: שלום משה, מה שלומך?
9: ברוך השם, מצוין.
8: מעולה. את הכללים של איפכה מסתברא אתה מכיר?
9: כן, נראה לי.
8: אוקיי, אז אני מזכיר, לענות לנו תשובות לא נכונות אבל הגיוניות, אז אם אני אשאל אותך למשל, מה גובה המגדל אייפל, מה תענה לי?
9: 100 מטר.
8: 100 מטר זה יהיה מעולה, אבל אם אתה תענה לי, אני יודע מה, 17 טון, אז אנחנו עם תשובה לא נכונה ואתה נפרד מאיתנו באותו רגע. 6 תשובות, זה כל מה שאתה צריך בשביל לקבל פרס. אין לי מושג מה, נתי מנסה לברך לנו. אתה מוכן?
9: כן.
8: הזמן שלך מתחיל עכשיו. כמה ימים יש בחודש פברואר?
9: 3.
8: נהדר. באיזה, זה אגב כמעט נכון. באיזה ענף ספורט מבצעים הטלת כידון?
9: כדורגל.
8: כדורגל, מעולה. ציין שם של ציפור שנכחדה.
9: נכפת.
8: מעולה. כמה מעלות יש בזווית שטוחה?
9: 3.
8: מעולה. איך נקרא המספר שמתחלק ב-2 בלי שארית?
9: 5, 2.
8: איך נקרא מספר שמתחלק ב-2 בלי שארית?
9: זוגי.
8: זו תשובה נכונה. צר לי, נפלת בשאלה החמישית. מספר אי זוגי הייתה תשובה לא נכונה, ושהייתה מגורם אותך להמשיך לשאלה השישית והאחרונה. אבל היית קרוב, באמת היית קרוב. כל הכבוד, משה.
9: אולי זה פרס ניחומים.
8: פרס ניחומים? יאללה, ניתן לך משקפיים של רשת עינית.
9: יאללה, תודה.
8: בדרך אל החנת תיקח לך פרטים. שלום לדורון.
10: שלום, שלום, עודים לשמחה.
8: אתה הבנת איפה נפל קודמך?
10: כן.
8: אגב, הייתי נחמד, כי כשאני שואל כמה ימים יש בחודש פברואר, גם 3 זה תשובה נכונה. יש 3 ימים בפברואר, יש יותר. תשובה יותר טובה הייתה 50 נניח, כן? אבל בסדר. אז בוא נחזיק ראש. אתה מוכן?
10: כן.
8: תן לנו 6 תשובות נכונות, והפרס שלך. יש לנו גם מסעדות פה, אגב. 60 השניות שלך מתחילות כרגע. כמה מיתרים יש בכינור?
10: 13.
8: מעולה. איזה צבע מתקבל כשמערבבים כחול וצהוב?
10: ורוד.
8: מעולה. מה ראשי התיבות של חז"ל, ואני צריך את האותיות הנכונות?
10: חכמים זורקים לפח.
8: אני אשחרר לך, למרות שחכמנו וחכמים זו אותה, כמעט אותה מילה. כמה דקות יש בשלוש שעות?
10: 1726.
8: מעולה. באיזה משחק משתמשים במונחים שח ומת?
10: דמקה.
8: מעולה. מי גילה את הפנצילין?
10: דוקטור משה יעקובוביץ'.
8: מעולה, יש לך שש תשובות לא נכונות ב-60 שניות. ויתרנו לך על החכמנו, כן? חכמים, חכמנו, זה יושב על אותו המקום. ויתרנו כדי להיות נחמדים. אתה רוצה ארוחה זוגית?
10: כן, מצוין.
8: קיבלת, נתי, יותר כך ממך את הפרטים. שלום ליעל.
11: שלום.
8: מועדים לשמחה, יעל מהכן?
11: בטח
8: תקווה. את איתנו בדיבורית.
11: נכון.
8: מאתגרת את השמיעה שלנו.
11: אני אסביר. יותר טוב?
8: משתפר. מכירה את הכללים, מבינה את המשחק? אז שש תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות. 60 השניות שלך מתחילות כעת. איך נקראת שכבת האוויר שמקיפה את כדור הארץ?
11: חמצן.
8: מעולה. כמה אפסים יש במיליארד?
11: 3.
8: מעולה. איך נקראת זווית שקטנה יותר מ-90 מעלות?
11: קאה.
8: מעולה. ציינים מקצוע שהיה נפוץ בעבר ונעלם כבר.
11: עורך דין.
8: מעולה. כמה שעות יש בשלושה ימים?
11: 60.
8: אחלה. במה ממלאים בלונים שמרחפים למעלה?
11: פחמן, דו-חמצני.
8: מושלם. שש תשובות בפחות מ-60 שניות, כולן לא נכונות. עשית את זה מעולה. פרס גם בדרך אלייך, נתי, ייתן לך לבחור משהו.
11: כן, מצדה.
8: בשמחה רבה, נהנת. זה מה שחשוב, היא ירדה כבר משידור. אנחנו נעשה עוד סבבים כאלה בהמשך. יש לנו שיר, ירושלים על חמותייך, ציל וזמר. מיד אחרי זה נדבר על נושא קצת פחות סימפטי, אבל מאוד מאוד חשוב, קביעות אצל ילדים.

0: סוכות, אחת הפגיעות הנפוצות אצל ילדים, ובתקופה הזו של סוכות, הסיכון עלול לעלות. אנחנו מכירים את האנשים שמורידים פלטות שבת לסוכה, מים רותחים בתוך כל מיני מחמים, בישולים. שלום לדוקטור דוד רכטמן, מנהל יחידת מיון ילדים בהדסה הר הצופים. מועדים לשמחה.
1: בוקר טוב.
0: איזה מקרים של קביעות אצל ילדים אתם פוגשים בחדר מיון בכלל ובתקופה הזו בפרט?
1: מגוון רחב. שוכחים קומקום על השולחן, הילד מושיט יד, הופך אותו לעצמו, ומחווה בנים, יד, חזה, צוואר, פלטות שציינת קודם. גם דבר מאוד לא נחמד.
0: אז בוא נגיד שזה קורה לנו, נשפך על ילד מים רותחים, או הוא נוגע בטעות במשהו שהוא לא צריך לגעת, מה הטיפול הראשוני שאנחנו בבית כבר צריכים לעשות בקביעה, עוד לפני שבאים אליכם, ומה אסור לעשות?
1: אז לוקחים את הילד למקלחת, פותחים מים, פוסעים קרים, ומכניסים את הילד לשם. כמה שיותר מהר אנחנו מורידים את רמת הנזק על ידי החומר שנשפך לילד, ככה פחות.
0: אז מים נגד מים, אתה אומר?
1: או אם זה לא מים, אז בכלל. זה לא בהכרח קומקום עם מים, זה יכול להיות גם מרק עוף, שזה כן. עוד יותר מסוכן. כן.
0: אני בסוכר בתור ילד שהיו שמים משחת שיניים, או לא לעשות את זה.
1: לא.
0: אגב, למסעדות, פעם נשפך על הילד שלי שקשוק הרותחת במסעדה, ואז במסעדה מיד שלפו מהמטבח, להם יש משחות של טבחים, משהו, זה משהו שכדאי לי למצוא ולהחזיק בבית?
1: אם הם יכירו לי וזה יעיל באמת, אשמח.
0: אני חושב שאין מטבח מקצועי בארץ שלא מחזיק משחות לקביעות. איך אפשר למנוע אותם מלכתחילה כאלה קביעות, מפלטת שבת, מקורות חום בבית?
1: אתה ענית לשאלה עוד טרם שאלת אותה, כי אמרת, מורידים אותם על הרצפה, אסור. זה אמור להיות בגובה שלשם הילד לא יכול להגיע, לא בטיפוס הרים ולא על סנפלים ולא על החבלים ולא על הכיסאות שצמודים לשולחן. זה צריך להיות הרחק ממנו. הבעיה שלא תמיד יש משטחים בשביל הפלטות, שמים את זה לרצפה. ילד, גם ילדים גדולים דרך אגב, פשוט לא שמים לב, ומועדים על זה, ונופלים עם הטוסיק, ואז הבגדים נשרפים עליהם, זה מאוד מסוכן עליהם.
0: בוא נדבר על, כבר על המקרים שמצריכים אותנו להגיע למיון. איזה מקרה הוא כזה שמצריך אותנו להגיע אליכם, ואיזה מענה אתם נותנים במיון הילדים בהדסה הר הצופים?
1: אז אני תגיד אומר, חבר'ה, אל תשאירו את המענה לעצמכם כשיש לכם איזושהי שאלה. כי להפיל את האחריות על ההורים המסכנים, שכרגע הילד של המחווה זה קצת נראה לי too much. יש בעיה, תגיעו. אנחנו מקסימום נשחרר את הילד, ואם באמת יש לו קביעה שדורשת התראיה, אנחנו נעשה את זה. ואם זה משהו שהוא מערב עומק מסוים, או איברים חיוניים, או משהו שהוא בעל פוטנציאל נזק אסתטי, אנחנו נדבר על הפלסטיקאים ונתקדם בהתאם למה שהם ימליצו לנו.
0: ובכל מקרה, חוץ מאם יש ספק, אין ספק, בכל מקרה, שוב, חכם לא נכנס לצרה שנבון יודע איך לצאת ממנה. דוקטור דוד רכמן, מנהל יחידת מיון ילדים בהדסה הר הצופים, חג שמח.
1: חג שמח.
0: ושלא נצטרך.
1: בדיוק, אמן.
0: אנחנו בעוד כמה דקות נעשה עוד סיבוב של איפכא מסתברא, אז אם הבנתם את הכללים ובא לכם לשחק איתנו, 03-593-93, 6 תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות, והפרס שלכם, הנה אהרון רזלי, מגיע זמן הגאולה.

0: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-1 שש שמונה.

0: בשעה 10, בשידור חי, כאן בכל חי.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
3: פרפקטו. For moments that matter.
2: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
6: מה? גם חלבון?
7: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
8: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
9: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
8: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
10: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
11: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארט בס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
12: עכשיו איתכם, אופר בשטח, עם אופר גדנקן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: שבנו מן הפרסמות, ישר אל עוד סיבוב של היפחה מסתברה, מועדים לשמחה לרועי.
15: חג שמח.
14: חג שמח, מה שלומך?
15: ברוך השם.
14: בן כמה אתה?
15: 14 וחצי.
14: רק הכל עוד לא התחלף. גבר, גבר, פשוט עם כל עוד ש... אבל זה יגיע, אל תדאג. גם הגובה, אל תדאג. מאיפה אתה רואי?
15: בני דקלים.
14: בני דקלים? או, איפה זה? לבושתי, זה בדרום, נכון?
15: כן. כמה דקות אחרי קריית גת, 20 דקות בערך.
14: דקלים זה תמיד בדרום. את הכללים אתה מכיר?
15: כן.
14: שש תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות, ויש לך פרס. 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. מי המציא את מכונת הדפוס המודרנית?
15: יצחק וסרמן.
14: מעולה. באיזה משחק יש מלך, מלכה, רצים ופרשים?
15: קטן.
14: אחלה. כמה מספרים ראשוניים יש בין 1 ל-10?
15: 3.
14: יפה, היית מספיק טוב. כמה משולשים יש בדרך כלל במגש פיצה רגיל?
15: 2.
14: מעולה. איזה מטבע ישראלי כבר לא קיים?
15: 6 שקל. 5 שקל.
14: זה, אם היית עונה את זה, היית מצב יותר טוב, רואי. אבל היית לא רע. היית לא רע בכלל. תודה רבה, רואי. שלום לתהילה.
16: שלום.
14: את הבנת איפה הוא נפל?
16: כן, כן.
14: מעולה. הבנתי. אז את לא טיפלי בשאלות כמו שהוא נפל בהם, נכון?
16: בתקווה.
14: אני גם מקווה. תהילה מהכן?
16: קריית גת.
14: אנחנו בדרום היום. טוב, 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. איזה מטבע ישראלי כבר לא קיים יותר?
16: חמש שקל.
14: בסדר גמור. כמה קווים יש במלבן?
16: 10.
14: מעולה. כמה מעלות יש במשולש?
16: 4.
14: מי גילה את קרני הרנטגן?
16: ביבי.
14: מי?
16: ביבי.
14: בסדר. כמה אותיות יש במילה אנציקלופדיה?
16: 22.
14: אחלה. איזה חומר נמצא במרכז העיפרון?
16: כסף.
14: יפה, יש לך 6 לא נכונות בפחות מ-60 שניות. פרס בדרך אלייך. נתי ייקח אותך להפקה וייתן לך אפשרויות בחירה, תבחרי משהו שבא לך. בסדר?
16: בסדר. בסדר, להמתין על הקו, כן?
14: תמתיני על הקו, אל תנתקי. שלום לאורנה.
17: שלום.
14: מה שלומך?
17: חג שמח. ברוך השם.
14: אורנה מהיכן?
17: מירושלים.
14: מירושלים. כללי המשחק ברורים לך?
17: כן.
14: יפה. אז שש תשובות לא נכונות והגיוניות. בפחות מ-60 שניות, אז 60 שניות שלך מתחילות עכשיו. מי פיתח את החיסון נגד כלבת? מי? בסדר. צייני שפה עתיקה שכבר לא קיימת יותר.
17: רוסית.
14: אחלה. כמה פעמים מופיעה הספרה אחת במספר 111?
17: 5.
14: מעולה. מי המציא את הכתב לעברים?
17: פרופסור משה.
14: פרופסור מה?
17: דוקטור משה.
14: בסדר, חלקית. איזה מספר מקבלים אם מחברים את המספרים 1, 2, 3, 4 ו-5?
17: 30.
14: מעולה. מה היה השם הקודם של העיר סנט פטרסבורג?
17: ניו יורק.
14: אחלה. וואי, על השנייה האחרונה. חשבת הרבה על התשובות. שש תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות, הצלחת לעשות את זה, תודה רבה לך.
17: תודה רבה.
14: המאזינה הנוספת שמחכה על הקו, היא תמתין איתנו לשעה הבאה, כי אני רוצה לספר לכם על המצעד השנתי של קבוצת קול חי, הוא יוצא לדרך. אתם יכולתם לקבוע מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה, אבל לדעתי הדירוג כבר נסגר, לא, עדיין פתוח, עוד אפשר לדרג, לא יאומן. נסגר, נסגר. ואתם, אבל אתם בהחלט מוזמנים להאזין לו. הוא ישודר הערב, יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בקול חי ובקול חי מיוזיק. אפשר יהיה גם לצפות בו באתר אמס. מי שיגישו אותו, הם צמד השבתנים הנהדר, מני גרה ומני דיווייס. גם השנה, המצד של קבוצת קול חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם עורכים לחג. עם ספרינג בטוח יהיה גשמק, מגוון משקעות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. עוד מעט אנחנו נשמע שיר שצועד במצעד, ואולי הוא יהיה שיר השנה, אז אנחנו נעשה עוד סבב אחד שלי בך מסתברה עוד לפני השיר. יש לנו זמן לזה, נתי? כן? אז איתנו על הקו הדסה. מה יותר מתאים מזה לסוכות? שלום הדסה.
18: שלום, בוקר טוב.
14: הכללים ברורים לך? השיר פשוט ייכנס כשנגיע לרגע המדהים. המשחק ברור לך, הכללים ברורים לך. הדסה מאיכן?
18: ירושלים.
14: ירושלים. ואת מודעת לעובדה שהשם שלך מתחבר לחג יפה מאוד, כן? לא מפתיע אותך עם זה. אוקיי. אז אנחנו רוצים שש תשובות לא נכונות, בפחות מ-60 שניות, לא להתבלבל, לא לטעות. מוכנה?
18: כן.
14: הנה 60 השניות שלך מתחילות. עכשיו, מה ראשי התיבות של פקל? פי קוף למד.
18: פיקוד, קדימה, לישון.
14: בסדר, למרות שפיקוד ופקודה יושב על אותו שורש. באיזה משחק קונים רחובות, בתים ומלונות?
18: אנדרלמוסיה.
14: מעולה. מי היה המלך האחרון של צרפת?
18: מנחם בגין.
14: מעולה. איך נקרא אדם שכותב מילונים?
18: עורך דין.
14: מעולה. איזה סימן פיסוק מייצג שאלה?
18: סימן קריאה.
14: מצוין. איך נקרא האזור שמאחורי הקלעים בתיאטרון?
18: צופים.
14: איך?
18: הצופים.
14: הצופים, בסדר, ניתן לך את זה. שש תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות. היום אתם ממש טובים, ובין הזמנים נכשלו אחד אחרי השני. כי נתי לא היה פה, נתי בוחר לנו מאזינים מצוין. נתי, אני ביקשתי מאזינים לא מוצלחים, ואני מבקש לסנן, בבקשה, את הפחות. הדסה, איתנו עדיין או שנפרדנו ממנה בטעות? הדסה יקרה, פרס בדרך אלייך, נתי, שרי על הקו, נתי, מיד ייתן לך את הפרטים. אנחנו מסיימים. שעה ראשונה של אופר בשטח, למרות שאני באולפן. תודה רבה לשלמה פולק שערך אותנו, לנתי שולמן שהפיק, למוטי קופר על הביצוע הטכני, נודה גם לבנימין שעבד קשה על בנימין קאגן שעבד קשה על המסכים פה באולפן. למה רואים אותי באתר? לא, לא, לא רואים אותי באתר, אבל בכל זאת הרמנו לכם מסכים. אז הנה שיר שצועד במצעד, אולי הוא יהיה שיר השנה, אולי לא. קובי גרינבאום, דיבר טוב. אחרי השיר פרסומות, חדשות, וחוזרים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
10: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
13: שלום רב לכם ומועדים לשמחה באולפן, יוסי חיים מימון עם החדשות. בטיסה שהמריאה היום מאיחוד האמירויות לנתב"ג ועליה כ-180 ישראלים ששינתה מסלול לאחר שהפעילה אות מצוקה למשך כ-4 דקות. האירוע שנחשד כאירוע ביטחוני נשלל, זאת לאחר שהמידע הוא עובר לחיל האוויר והוא הזניק מטוסי קרב לליווי. לאחר שהמטוס נחת בסעודיה מדווח כי מדובר באירוע חריג של קטטה במטוס, בו אנשי הצוות עצמם לחצו על לחצן המצוקה שגרם למהומה. מלשכת ראש הממשלה שהתייחסה לדברים נמסר, האירוע בשליטה, כעת מופעלים אמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל, והחברה עצמה הודיעה כי תשלח מטוס חלופי לנוסעים הישראלים שיצא מדובאי לסעודיה וינחת בנמל התעופה בן גוריון. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר, שהיה אמור להיפגש בעוד כשבוע וחצי עם בכירים בצבא האמריקני, הודיע להם כי בעקבות העלאת הכוננות בכל הגזרות לא נכון שיעדר מהארץ לעת עתה. החלטתו התקבלה לפני דברי נתניהו על מתקפה לפני הבחירות. צוות הקרב החטיבתי גולני בפיקוד אוגדה 36 השלימו 7 חודשי פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים השלימו מבצע ממוקד בנהר הליטני שבמהלכו הושמדו למעלה מ-900 תשתיות טרור ואותרו אמצעי לחימה רבים. במערכת הביטחון הופתעו מהצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שלפי הקיימים סימנים שאויבי ישראל עשויים לנסות לתקוף לקראת הבחירות. גורמים בצהל ובמערכת הביטחון אמרו כי הנושא לא עלה להתעתה בדיונים במסגרת הערכת המצב הערב זירתית המתקיימת מדי חמישי. נתניהו פרסם הצהרה מצולמת ואמר כי ישנם סימנים שלקראת הבחירות אויבינו ינסו לתקוף. אני מוסר, אל תתעסקו עמנו, הזרוע הארוכה שלנו תגיע עליכם בכל מקום ובכל זמן, כלשונו. אחר השחרור המפתיע בערבות של חמשת הגברים שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר ליד בסיס חיל האוויר בבריטניה, שממנו תקפו מפציצים אמריקנים באיראן, הודיעה יחידה למלחמה בטרור בבריטניה כי בשלושת הטנדרים שנמצאו במקום לא היו מטעני חבלה. הרכבים נבדקו לעומק בסיוע אמצעים צבאיים ומומחי זיהוי פלילי. אנו יכולים לאשר שלא נמצאו מטענים מאולתרים, אך נמצאה כמות של דלק, כך נמסר מראש היחידה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בחזות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: היום מזג אוויר נאה וקריר, בצפון הארץ מעונן חלקית והטמפרטורות ירדו. מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: עד כאן חדשות כל חיים.

הישר משטח האולפן, אנחנו עם שעה נוספת של אופר בשטח, באולפן. תודה רבה למוטי קופר, טכנאי השידור, לנתי שולמן המפיק, לשלומו פולק האורך, לבניקה גן על הוידאו, שאני עוד אראה בהמשך מה אנחנו עושים איתו. אנחנו עם שעה מלאה בתכנים, אנחנו נדבר על האתרוג. ומה עושים מתוך רסוקות, ונדבר על המצעד השנתי שישודר כאן הלילה בכל חי ובכל חי מיוזיק ובאתר אמס, ונדבר גם על חופשה ואיך אפשר לנצל את התקופה הזאת כדי לקנות דברים במחירים אטרקטיביים, וגם איפכה מסתברה ועוד הרבה דברים. אז כדאי לכם להישאר איתנו. הנה שבחי ירושלים שאני מאוד אוהב, של YBC, פרחי בני הישיבות, ישיבה בויז קוויר.

0: הערב יגיע רגע האמת של המוזיקה היהודית לסיומו אחרי שבועות של הצבעות והכנות. אנחנו נגלה מי יוכתרו לשיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, שיר הגשמק של השנה. שלום לרולי אזרחי, עורך המצעד השנתי של קבוצת כל חי.
1: שלום וברכה, מה שלומכם? חג שמח.
0: קודם כל תגיד את האמת, מתרגש?
1: מאוד.
0: כמה זמן אתם עובדים על המצעד?
1: אני כבר לא זוכר, אני לא ישן איזה חודש.
0: אז תן לנו קצת מה קורה מאחורי הקלעים על ההפקה. אני מדבר על לפני הערב, על התקופה שלפני.
1: ההפקה לפני הערב. ההפקה היא הפקה ענקית וגרנדיוזית שהרדיו ברוב טובו דוחף. בין אם זה להשיג את החסויות, ואחרי שמשיגים את החסויות, כל מה שקשור להשגת החסויות ומה הצריכות לזה. ואחר כך יש עובדי גרפיקה שעובדים סביב השעון ללא הפסקה, בשביל להוציא את כל הגרפיקות של המודעות ושל הבוטים של הוואטסאפ ושל האתר וכולי וכולי. במקביל יש אנשי פיתוח שפותחים את האתר שיהיה מוכן לקבל את עשרות אלפי המצביעים, כמו שנוכחתי לדעת, וכן המפתחים שמפתחים אפליקציה לוואטסאפ שיעבוד, וחברה שלישית שמפתחת את המענה הקולי בטלפון שיוכל גם לספוג ולסדר את כל הקולות. זה רק בשלב הטכני המתקדם. אחר כך זה לקחת לקבל את כל התוצאות ולראות שבאמת כל המערכות עובדות.
0: אז רגע, לוקח אותך לפני התוצאות, רולי, איך בוחרים בכלל את רשימת השירים? כל כך הרבה שירים יצאו השנה. איך מחליטים מי נכנס ומי לא נכנס?
1: נכון, אז בעצם השנה יצאנו במיזם חדש וחדשני, נקרא לזה, וזה בעצם שנתנו למאזינים, קראנו לשלב המוקדמות, שבשלב המוקדמות המאזינים היו צריכים לשלוח לנו רשימה של 5 שירים שבלעדיהם המצעד לא יכול להתקיים. ובעצם מתוך הרשימה הזאת, שהייתה רשימה ארוכה עד מאוד, הצבנו לפי מספר הקולות את הרשימה שהיא הרשימה של המצעד. זאת אומרת, היום, השנה, נקרא לזה ככה, המצעד הוא 100% בחירת המאזינים.
0: גם הרשימה ממנה מצביעים גם היא בשליטתם. תגיד את האמת, יש לחצים של אומנים מבחוץ בניסיון להשפיע על התוצאות או לברר תוצאות לפני כולם?
1: יכול להיות, אבל לא אצלי.
0: אליך זה לא הגיע, אתה אומר. אמרת שיש...
1: אליי זה לא הגיע, אליי התקשרו מפיקים שאמרו, אנחנו רוצים לוודא שהזמרים שאנחנו מייצגים הם ברשימה. והתשובה שלי הייתה, כמו ששמעת מקודם,
0: תצביעו כמו כולם.
1: אני רק סופר את הקולות.
0: יפה. אז האמת שברגע שהעברתם את זה מצוות מומחים לקהל, ממש הורדתם לחצים מאגב. תגיד, אמרת שהיו הרבה מצביעים, אתה יכול להגיד לנו בערך כמה בכל הפלטפורמות, בטלפון, בוואטסאפ, באתר, כמה מצביעים בסך הכל הצביעו למצעד?
1: אני משער שהגענו למעלה מ-25,000.
0: וואו. וזה מצביעים שונים, כי לא ניתן להצביע פעמיים, מצביעים עם טלפון או תעודת זהות או משהו שמבדיל אותך מ...
1: חייב להיות מצביעים שונים.
0: אגב, מסקרן אותי, אני יודע שבשנים קודמות, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן טכנולוגי, ואתרים, וגלישה, ווואטסאפים, ובוטים, אבל המגזר, כמו שצריך, עדיין קווי הטלפון היו תמיד המקום שבו הכי הרבה אנשים הצביעו, זה נשמר גם השנה?
1: זה נשמר בשלב המוקדמות, כן, בפער ענק, אבל עכשיו, בהצבעה הסופית של המצעד, שנפתחה מיד במוצאי ראש השנה, עד אתמול ב-12 בלילה, האתר לקח את המספרים.
0: יפה. אז הרגע שסגרתם את ההצבעה ב-12 בלילה, עכשיו יש לכם עד 6 בערב הערב, 18 שעות, להתחיל לסדר הכל, להכין את הקליפים, להכין את האותות, המעברים, את ה... הרבה עבודה, אני מניח.
1: נכון מאוד. זה עבודה שעשינו כל הלילה, יש צוות שאנחנו מאוד מודים לו, בין אם זה חיים קורט, ובין אם זה אישי נוימן, ומן דיאור בכלל שהוא בערוץ הכלכלה, ועוד כהנה וכהנה שאני מתנצל מראש שאני לא מזכיר אותם עכשיו מפאת זמן לתוכנית שלך, אבל צוות שלם שעובד ועבד ימים כלילות מבלי להתפנק מה שנקרא, בשביל להביא את יודע, להביא למאזינים גם תוכנית טובה, גם תוצאות מדויקות, גם איך אומרים, שידור איכותי. הבאנו השנה את מנדי וייס, שלפי דעתי זה שדרוג ביחד עם מני גרה שוורץ להעביר את כל ה... את כל המערכה הזאת נקרא לזה.
0: אני אוהב את כל השדרנים ששידרו את המצעד לאורך השנים, אני חושב שזה שידוך מעולה. השש בערב, הערב, לפני שנזכיר את השעות ואת המועדים והכל, יש איזה קטגוריה שאתה יכול לחשוף לנו מי זכה בה? שאתה תסרב בכל תוקף. לא חשבתי שאני אצליח להוציא ממך, אבל אני אשאל לך שאלה אחרת, יש משהו שהפתיע את הצוות? שזה תוצאה שאמרתם, וואו, אנחנו לא מאמינים שזה לקח ולא הוא?
1: כן.
0: אז אנחנו צפויים להפתעות הערב.
1: אגב, אנחנו צפויים להפתעות הערב, אני יכול להגיד שה...
0: כמה אנשים יודעים את התוצאות? סליחה, אני חייב לדעת. כמה אנשים יודעים את התוצאות?
1: שניים.
0: אתה ו?
1: ועוד אחד, עורך אמת.
0: אז בעצם גם מני ומנדי שיושבים באולפן, מקבלים את זה בהפתעה כשהם יודעים מה השיר 5, מה השיר 4, מה השיר 3, הם מופתעים כמו כולנו.
1: בדיוק.
0: יפה, מעניין. אז בוא נזכיר למאזינים, בדיוק. המצעד השנתי של קבוצת כל חי, הערב, החל מהשעה 6 ועד השעה 10, נכון?
1: נכון.
0: 4 שעות
1: נכון.
0: של משדר הצדעה למוזיקה של תשפ"ו, עם כל הזמרים וכל, יהיה לנו גם, אני מניח, כל מיני זמרים שיעלו לשידור לחגוג את זכייתם ומלחינים ואומנים ומעבדים.
1: מי שלא יהיה עסוק לשיר וזה סוכה של איזה השיר.
0: זה נכון. החל משש בערב, אפשר להזין בכל חי 93
1: ו-90.
0: וגם בכל חי מיוזיק. 102.5 FM, 93.92.8, ובאתר MS, EMESS.co.il, צפייה ישירה, אפשר לראות את ההפתעה על הפנים של מני ומנדי. רולי אזרחי, יישר כוח ענק. אני פשוט מתאר לעצמי שהחל מעוד כמה דקות כבר יהיה בלתי ניתן לדבר איתך בכלל. אז ההזדמנות להגיד לך בשם כל צוות כל חי, יישר כוח ענק על עבודה לא פשוטה בכלל, ואני בטוח שהתוצאה תהיה מדהימה. דבר מחר.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה רולי, יישר כוח גדול. הנה שיר שבוודאי לא יזכה השנה, כי הוא פשוט לא שיר חדש, אבל הוא שיר שאני מאוד אוהב. עברי מירות, כמה עם הפנים למים. זה רק מתחיל שקט, אבל זה נהיה מאוד קצבי בהמשך. מיד אחרי השיר, אנחנו עם עוד סעיף של איפכה מסתברא, אז אם בא לכם לשחק איתנו, 03-500-93-93, שש תשובות לא נכונות, אך הגיוניות, בפחות מ-60 שניות, והפרס שלכם, 03-500-93-93.

0: ג'יל סומוט, ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: 10, בשידור חי, כאן בכל חי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע.

0: רגע שלכם בחג, ואולי תזכו בפרס. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר. מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות. בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.

0: אנחנו שוב עם המשחק שלנו, איפכא מסתברא, אתם צריכים לענות לפחות 6 תשובות לא נכונות, ופחות מ-60 שניות, אבל עם קצת היגיון בתשובות הלא נכונות. שלום, מועדים לשמחה, חג שמח, אורית.
1: שלום.
0: אורית מכאן?
1: מירושלים.
0: אורית מירושלים, את חושבת שאת מוכנה וארוחה ושולטת בכללים?
1: כן.
0: לא טיפלי?
1: לא.
0: אוקיי, אז תחשבי היטב ותהיה הגיונית. 60 השניות אוקיי. שלך מתחילות עכשיו. מה היה שמה הקודם של העיר איסטנבול?
1: פריז.
0: מעולה. איזה כלי לגינה כולל כלידים, מיתרים ופטישים?
1: כינור.
0: מעולה. איזה ציפור לא יכולה לעוף?
1: דרור.
0: מעולה. איזה חומר משמש לייצור זכוכית?
1: פדק.
0: איך?
1: ברזל.
0: בסדר. איך נקרא מי שמתכנן מבנים? המקצוע הזה.
1: לואי 14.
0: לא.
1: מקצוע?
0: כן, בוודאי. איך נקרא? זה הייתה תשובה מעולה לפני 10 שניות. מעולה אפילו. תודה רבה לך אורית, שלום לשמואל.
2: שלום.
0: שמואל מהיכן?
2: מאלעד.
0: שמואל מאלעד, בן כמה אתה?
2: 14.
0: 14? לא, כבר התחלף הכל. לא כמו הרואים ממקודם. שמואל, אתה מכיר את הכללים?
2: כן.
0: אתה שמעת איפה נפלו הקודמים?
2: כן.
0: מעולה. אז הנה 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. מה, איך קוראים למי שמתכנן מבנים?
2: סנדלר.
0: סנדלר, אחלה. איזה חברת מכוניות הפסיקה כבר לייצר מכוניות?
2: ג'ילי.
0: מעולה. איך נקרא החלק בשיר שחוזר אחרי כל בית?
2: קטע.
0: נעביר אותך על זה, וגם למי שעוזר לך. מה המספר הבא בסדרה? 2, 4, 8, 16?
2: 22.
0: מעולה. איך נקרא אדם שעוסק בתרגום?
2: מתמלל.
0: בסדר. מהי פעולת החשבון שהפוכה מחזקה?
2: חיסור.
0: חיסור זה טוב, יש לך 6 תשובות בפחות מ-60 שניות. איזה פרס רוצה הבן אדם שעוזר לך שם לתת את התשובות ולא עלה לשידור בעצמו? מי זה, מי זה? עם מי אנחנו שם? מי עוזר לך? תן אותו. תן לדבר.
2: הוא לא,
0: כי שמרו אותו בשידור, אתה יודע, הוא לא יכול להתחמק, הוא כבר היה בשידור. להגיד לא בא לי להיות בשידור זה להחזיר את השעון לאחור 60 שניות. מי זה, אבא? חבר? אח?
2: אבא.
0: אבא שלך. תגיד לאבא, כל הכבוד, לגמרי זכית בפרס, פרגן לו אותו, הוא עבד קשה מאוד, אבא. תודה לך, חג שמח. שלום למיכאל.
3: שלום.
0: מה נשמע? חג שמח. מאיפה מיכאל?
3: ביתר עילית.
0: ביתר עילית. בן כמה אתה?
3: 7.
0: בן 7?
3: כן.
0: וואו. ואתה גם כן עם אבא עוזר, או שאתה לבד לגמרי? מה אבא אמר לענות? שאתה עם אבא או בלי אבא?
3: גם
0: גם עם?
3: בסדר, לא מגלים.
0: לא מגלים, לא מגלים, בסדר. טוב, בוא נראה אם תצליחו להספיק כשהוא יגיד לך תשובה ואתה תגיד לי אותה ב-60 שניות. 6 תשובות לא נכונות, 60 שניות שלך מתחילות עכשיו. איך נקרא ספר מילים שמסודרות לפי סדר א' ב' עם הפירוש שלהם?
3: אנציקלופדיה.
0: אחלה. איזה בעל מקצוע מייצג אנשים בבית משפט?
3: רופא.
0: מעולה. תן לנו מקצוע שעושים אותו במשרד.
3: סנדלר.
0: מה?
3: סנדלר.
0: סנדלר, בסדר. איך נקראת רשימת הפרקים שיש בהתחלה של הספר?
3: מבוא.
0: בסדר. איזה מטבע היה נהוג בישראל לפני השקל החדש?
3: רובל.
0: רובל זה אחלה. ועוד אחת, איזה כלי נגינה מנוגן באמצעות קשת ומוחזק בין הברכיים?
3: תופים.
0: תופים זה מצוין, 6 תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות. בן 7 ואבא שלו היקר, שניכם מקבלים מאיתנו פרס. תודה רבה לכם. נראה אולי נספיק עוד סבב בהמשך, אני לא בטוח, אבל בינתיים יש לנו את פרחי מיאמי, קונצ'וין. ואחרי זה אני מקווה שנוכל לספר לכם מה לעשות עם האתרוגים אחרי סוכות. אני מקווה, אני לא יודע אם זה יקרה או לא.

0: שימו לב מאזינים שלנו, שירותי בריאות כללית וחבורת תרי"ג חוגגים ביחד איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד, וזה קורה בכל אחד מימי חול המועד סוכות. אז איך משתתפים? אתם מתקשרים לקו המתוק של כללית בכוכבית 2701, כוכבית 2701. האתגר היומי, הבריא והמתוק של כללית וחבורת תרי"ג מחכה לכם ממש עכשיו שם, בקו המתוק של כללית, כוכבית 2701. נסו, תהנו, ספרו לנו איך היה. אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות, לאחריה אנחנו נהיה כאן עם עוד איבך מסתברה ואולי גם עם האתרוגים. אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הזמנה של מצווה. משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה. בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, מוישה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד. בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן. בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדול לישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, היד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
13: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
15: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים
16: תזונתיים. מה? גם ויטמין B12?
17: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
18: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אנחנו בכל המועד סוכות, כל המשפחה בחופש, וג'ילי ירושלים עושה את זה בגדול. היום, זה היום האחרון בו מתקיים קרנבל משפחתי גדול בסניף של ג'ילי בירושלים. מבחני נסיעה חופשיים לכל דגמי ג'ילי החדשים, כולל ה-E5 המדהים והאולטרה, ה-EMI אולטרה, סטארי. המפנק, אז אני אגיד את הדגמים יותר מדויק הפעם, ה-E5 המדהים והסטארי EMI אולטרה המפנק, זה הרגע המושלם לשדרג לרכב בטוח, אמין ומרווח לכל המשפחה, עם תנאים משתלמים במיוחד, וכאמור היום זה היום האחרון, אז תביאו את כל המשפחה עוד היום בירושלים, תהנו מיום כיף אמיתי ותצאו עם עסקה שכל הבית ישמח עליה. ג'ילי ירושלים, רחוב האומן 14 בתלפיות, מחכים לכם רק עוד היום. ג'ילי ירושלים, האומן 14 תלפיות, עושים את זה ובגדול. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על האתרוגים שלנו. אנחנו בעוד יומיים, שלושה, נפרדים מהם, וסוכות יהיה כבר מאחורינו, אבל מה אנחנו עושים מהאתרוג שנשאר? כבר לא זורקים אותו, כבר כמה שנים, אתם כבר יודעים, הופכים אותו לדברים טעימים, ויש הרבה מאוד מנהגים וסגולות סביב זה. אז אנחנו נגיד שלום לשף דודי אסטרייכר. מועדים לשמחה, חג שמח. אז אתה תעזור לנו לעשות משהו טעים מהאתרוג, אבל קודם, איך בכלל מתגברים על המרירות החזקה שלו? איך מנטרלים אותה אם רוצים לעשות אותו משהו אכיל?
20: טוב, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שבאופן אישי, אני מתחבר מאוד למרירות של פירות אדם. אני מכין כמעט כל שנה.
0: אתה יותר איש של אשכולית מאשר של תפוז, אתה אומר.
20: נכון, נכון. אני כמעט כל שנה מכין ריבה מתפוז סיני, ובניגוד לכל האנשים שהופכים את העולם בשביל להוציא לו את המרירות, אני בסדר לגמרי עם המרירות הזאת. כנ"ל גם לגבי ריבת אתרוגים, כנ"ל לגבי קליפות עדרים של תפוזים וכולי.
0: אבל תגיד, לטובת אלה שהם לא כמוך.
20: לטובת אלה שהם לא כמוני. אז יש כל מיני שיטות, שתי השיטות העיקריות. אחת, זה לחצות את האתרוגים לאורך לשתיים, להשרות את זה בכלי עם מים קרים במקרר. למשך יומיים שלושה ואחת ל-24 שעות להחליף את המים. השיטה השנייה זה לפרוס את האתרוג לפרוסות תגר של סנטימטר בערך לרוחב, ולתת בישול ראשון במים בלבד, שזה פלוס מינוס, אם אנחנו רוצים להוציא מרירות, 2 ליטר מים על 5-6 אתרוגים. אחרי הבישול הראשוני הזה אנחנו מסננים את זה, ואז יש לנו פה את הפרוסות האלה שרוצינו מהן את רוב המרירות. יש כאלה שחוזרים על זה פעמיים. אני באופן אישי יש לי בעיה עם זה, כי בבישול הזה אנחנו גם מוציאים חלק מהטעם.
0: טעם, כן. אז השיטה הראשונה עדיפה. עכשיו, ריבה אנחנו כבר מכירים, לא אומר שאני לא אוציא ממך מתכון גם לזה, אבל איזה עוד דברים אפשר להכין מאתרוג חוץ מאשר ריבה?
20: קודם כל, אם יש לכם איירפריי בבית, לא משנה של איזה חברה, אתם לוקחים את האתרוג, פותחים אותו לפרוסות דקות, מייבשים אותו, טוחנים אותו, יש לכם אבקת עדרים מדהימה שאתם יכולים להוסיף אותה לדגים, לעופות, לתבשילים, לכל מיני דברים. זה קודם כל דבר שאני מאוד מאוד אוהב. עוד דברים שאפשר לעשות, מי שאוהב קליפות עדרים מסוכרות או קליפות עדרים מצופות שוקולד, כאן אני כן ממליץ לקחת, לחתוך לרצועות, זאת אומרת לקלף אובי של בערך 0.5 סנטים, משהו טיפה יותר, לחתוך לרצועות, חליטה במים רותחים, זה אומר בישול של 2-3 דקות במים רותחים, להוציא ואז להחזיר מסיר עם קצת מים, קצת סוכר, לתת לו בישול ארוך, ארוך, ארוך, עד שהכל נהיה רך מאוד. יש לכם קליפות עדרים מסוכרות, או לחילופין, פשוט לטבול בשוקולד מריר, ויש לכם אחלה קליפות עדרים מסוכרות בשוקולד.
0: וואו, עשית לי חשק, אבל יש לנו עוד יומיים וחצי של תפילות איתו, אז נצטרך עוד להתאפק. ומחר אנחנו אולי נשוב ונדבר על הנושא גם של הסגולות שסביב העניין הזה. יעניין מאוד לשמוע, אותי ודאי, את המאזינים, אני מקווה גם. השף דודי אסטריכר היקר, תודה רבה רבה רבה. מועדים לשמחה, חג שמח. תודה, ותודה רבה גם לשלומו פולק שערך אותנו, לנתי שולמן היקר שהפיק, למוטי קופר אחראי לשידור כאן באולפן. אני עופר גדנקן. מהשטח, מהאולפן, תחליטו אתם, נפרד מכם עם עמית ליסוונד ששר לנו את שחיינו, הרבה זמן לא שמעתי את זה, שלכם חג שמח, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים, ססון, ניפגש מחר ב-10 בבוקר, מקווה שבלי דרמות אוויר

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף י"ב עמוד א', אין פודים ולא בטרפה. בימינו מעטין הם ההזדמנויות הנקרות לבין היישוב לחזות בקיום מצוות פטר חמור, ובודדים בלבד זכו לקיים מצווה זו בעצמם. הגאון רבי יעקב הלל, ראש ישיבת אהבת שלום שבירושלים, ביקש לקיים מצווה זו לפני כ-30 שנה, ואיש לא פילל את מספר המצוות הרבות של לימוד תורה שהתגלגלו בגין אותו פדיון, שהכל דנו בו אם היה מעולם או שמה כלל לא היה. מעשה שהיה כך היה, כפי שהוא נפרס באריכות בספר ילקוט פטר חמור בהוצאת ישיבת אהבת שלום, שיצא לאור לאחר המאורע. מעמד פדיון פטר חמור נערך בנוכחות קהל רב, לאחר ש3 ניסיונות קודמים לקיום המצווה כשלו. אתון צעיר שנרכש והופקד בידי משפחה שומרת מצוות המתקוררת במושב, התפגרה באמצע עיבורה. האתון השני נותרה בחיים, אך היא בלבד. האתון השלישי המליטה אתון. האתון הרביעי זכתה להגשים את הציפיות הרבות בהמליטה עיר זכר בחור פטר רחם שיש לבדותו. תורתנו הקדושה מצווה לבדות את החמור בסה, ואת הסה יש ליתן לכהן. אם אין פודים את החמור, יש לערוף את ראשו. כך ציווה הקדוש ברוך הוא. לפיכך, מיד לאחר המלטת העיר, אורגן מעמד פדיון פטר החמור בהשתתפות יהודים רבים אשר נוכחו בעת מסירת הסה לידי האדמור מתולדות אהרון זצל, שכהן היה. הקהל התפזר לביתו אפוף רשמי קודש, והרב הלל רכש את הכבש בחזרה מידי האדמור כדי לשחוט אותו ולזכות לקיים בו מצוות מתנות כהונה. למחרת היום הכבש נשחט והתגלה כטריפה. שוד ושבר, במשנתנו נאמר במפורש, אין פודים לא בעגל ולא בטריפה. האומנם? נתחיל מן הקל אל הכבד. בגמרא אנו למדים כי כאשר מוטל על אדם לבדות פטר חמור, הוא רשאי לבדותו בשני אופנים, בדמיו או בסה. בדמיו היינו לתת לכהן כסף השווה לשוויו של החמור. כמו כן ניתן לבדות את החמור בסה, אפילו אם ערכו של הסה פחות מערכו של החמור. פדיון זה הוא של בעל חיים מול בעל חיים, לא של ערך מול ערך. על כן אומרת משנתנו, כי אין פודים בסה טרפה. המבקש לבדות חמור בסה שאינו כערכו של החמור, יבדו בסה שאינו טרפה. ברמים הסה שווה כערכו של החמור, אין כל מניעה להשתמש בסה הטרפה ככסף, כחפץ בעל ערך, ולבדות את החמור באמצעות ערכו. מעתה, מאחר שבמקרה הנדון ערכו של הכבש עלה על ערכו של העיר הצעיר, לכאורה אין כל מקום להתלבטויות הרבות שהתעוררו בעקבות המעשה. ברמאיו שהעירו כי מאחר שפודי החמור התכוון לבצע את הפדיון בסה עצמו ולא באמצעות ערכו כתשלום, ממילא לא עלה מאומה בידו, שכן מאחר שניתן לקיים את המצווה בשני אופנים, על הפודה לכוון באיזה אופן הוא מבקש לקיים את המצווה. וממילא במקרה זה, פדיון פטר החמור באמצעות עשה לא צלחה, שנמצאה טרפה, ואילו לפדיון פטר החמור באמצעות ערכו של עשה לא נתכוון מעולם. מכאן רבו הסברות והדעות. רוב תלמידי החכמים טענו כי מה בכך שלא התכוון לבדות בערכו של עשה? די בכך שבפועל עשה שהכהן קיבל שווה בערכו לערך החמור. מה לי אם נתכוון הפודה לבדות באופן זה או אחר? עיקר עשה שהגיע לידי הכהן ביצע את המוטל עליו. מידך היו שטענו כי לא עלה לו הפדיון כיאה וחיאות. היו מתלמידי החכמים שטענו כי יש לבדוק מחמת איזה דין טרפה נקבע שהכבש אינו ראוי לאכילה. יש מדיני הטרפות שהם ודאים, ויש שנקבעו מחמת חששות וספקות שונות. אם בכבש זה התגלה סירחה שנקבעה כטרפה מכוח הספק, אזי גם אם יש לבצע פדיון נוסף, את הכבש השני אין צריך לתת לכהן, שהרי המוציא מחברו עליו הראיה. שהכהן יוכיח שהפדיון הראשון לא עלה כראוי. טענה נוספת שהושמעה היא כי גם אם הכבש טריפה ודאי, אין כל ודאות כי כוונת משנתנו כפדיון בכבש שהתגלה כטריפה לא עלה קיירות. כלומר, כאשר כבש ששימש לפדיון נשחט והתגלה כטריפה, ייתכן שבשעת הפדיון לא היה טריפה. ועד רבה, חזקה שלא היה טריפה, אלא היה בריא כרוב הכבשים. ואילו משנתנו הקובעת כי אין לבצע פדיון פטר חמור בכבש טריפה מכוונת את דבריה לכבש אשר היה בעודו בחיים ידוע כי הוא טריפה, שאזי אכן הפדיון אינו חל. מכל מקום, על אף הכל ולמרות הכל, לרב חדמילטה נעשה פדיון נוסף על ידי הענקת 100 דולרים לאדמור מתולדות אהרון זצל כשוויו של העיר הצעיר שעמד במרכזה של הסערה ההלכתית. האם בכך הסתיים הנידון ההלכתי? הוא רק החל. תלמידי חכמים החלו לדון אם ניתן לבצע פדיון בשטרות כסף בני ימינו. אך לכך ראוי לייחד פינה נפרדת. עד כאן פינתנו להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: שלמה הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: שימו לב, עדיין

0: בכלל פעילות העמותה.
1: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
2: כי אתה סובב כל עמי.
3: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה
5: חג סוכות שמח.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
7: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
10: שלום רב לכם ומועדים לשמחה באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בת פרשת הטיסה, הטיסה שהמריאה היום מייחוד האמירויות לנטבג ועליה כ-180 ישראלים ששינתה מסלול לאחר שהופעל עוד מצוקה. לאחר שהמטוס נחת בסעודיה מדווח כי מדובר באירוע חריג של קטטה במטוס בו אנשי הצוות עצמם לחצו על לחצן המצוקה שגרם למהומה. מלשכת ראש הממשלה נמסר האירוע בשליטה וכעת מופעלים אמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בביטחה לישראל. החברה עצמה הודיעה כי תשלח מטוס חלופי לנוסעים הישראלים שיצא מדובאי לסעודיה וינחת בנתב"ג. גורם צבאי בכיר מסר כי ידוע כי הטייס באירוע הוא ממוצע אומני ונבדק את האפשרות שניסה להתאבד באמצעות המטוס. בשלב זה טרם מתברר אם המניע למעשה במידה והיה כזה הינו פרסונלי או לאומני. הגורם מגדיר את האירוע כנס גדול וייחס את התוצאה לתושיית אנשי הצוות ולסיוע שנוסעים ישראלים באירוע. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר, שהיה אמור להיפגש בעוד כשבוע וחצי עם בכירים בצבא האמריקני, אך הודיע להם כי בעקבות העלאת הכוננות בכל הגזרות, לא נכון שיהיה מהארץ. החלטתו התקבלה לפני דברי נתניהו על מתקפה לפני הבחירות. צוות הקרב החטיבתי גולני בפיקוד אוגדה 36 השלימו 7 חודשי פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים השלימו מבצע ממוקד בנהר ליטני שבמהלכו הושמדו למעלה מ-900 תשתיות טרור ואותרו אמצעי לחימה רבים. ראש הממשלה נתניהו חשף במהלך ביקורו החשאי באיחוד האמירויות מודיעין חדש ומדאיג על פעילות גרעינית מחודשת באיראן, כך דווח ברשת CNN. על פי הדיווח, נתניהו שיתף את נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד במידע מודיעיני המצביע על כך שטהרן מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה. אחר השחרור המפתיע בערבות של 5 הגברים שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר ליד בסיס חיל האוויר בבריטניה שממנו תקפו מפציצים אמריקניים באיראן, הודיעה היחידה למלחמה בטרור בבריטניה כי בשלושת הטנדרים שנמצאו במקום לא היו מטעני חבלה. הרכבים נבדקו לעומק בסיוע אמצעים צבאיים ומומחי זיהוי פלילי. אנו יכולים לאשר שלא נמצאו מטענים מאולתרים, אך נמצאה כמות של דלק, כך מסר ראש היחידה. נמשכת הדאגה לשלומו של נריה לייטר שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה בשבוע שעבר. על רקע מצבו הופצה קריאה לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר ימס, התחזית מיד.
7: בחזות
0: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום מזג אוויר נאה, בצפון הארץ מונן חלקית והטמפרטורות ירדו. מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
7: בחזות
0: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: עד כאן חדשות כל חיים.

0: עכשיו איתכם מועדים לתורה עם הרב נחום נוסבחר מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
8: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
9: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
8: די, אני מסמיק.
10: יסמין, יש לי שמה. יסמין, יש לי שמה.
11: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
12: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: עכשיו איתכם מועדים לתורה עם הרב נחום נוסבחר מראשי ישיבת שער התלמוד.

0: הגוטם מויד, מועדים לשמחה, למאזיני כל חי, ולכל העם רואים את הקולות באתר אמס, אפשר גם כן להסתכל, להצטרף אלינו בסייעת הדשמיה, בית המדרש הגדול בעולם, כל חי, עכשיו נכנסים לשעה של מתיקות, של שטייגן, של וסומכתו בחגיך, חד וסדשמייטה. לא ניתנו ימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בתורה. אז בראשית דברינו נודה לעוסקים במלאכת הקודש, הטכנאי המסור, מוטי קופר, הטכנאי הוותיק, אחד מהטכנאים הוותיק, אני חושב הוותיק ביותר ברדיו פה, אם אני לא טועה. מוטי קופר, איזה זכות. היום זה יורצייט של הגאון מווילנה. מפיו אנו חיים, רב חיים ולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, שהקים את אם הישיבות, ישיבת ולוז'ין, וכל עולם הישיבות הלטאי הולך היום בשיטתו של הישיבת, אם הישיבות, ישיבת ולוז'ין, שלמעשה הכל יונק מכוחו של רב אליהו מווילנה, הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו. אז אנחנו היום נשאל בסייעתא דשמיא כמה וכמה שאלות שקשורות לדברי הגאון מווילנה. שאלה ראשונה, והשאלה כמובן אפשר להתקשר למספר טלפון 03-593-93 ולהצטרף אלינו 03-500-9393. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול, אנחנו כולנו יודעים שבליל שבת כל עם ישראל שר את הפרק בנביא, בכתובים ששרים שם אישס חיל מי ימצו. אז אנחנו שואלים, הגאון מווילנה אומר איזה משהו יפה מאוד, איפה מרומז באשת חיל את כל חגי תשרי? ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה. איפה זה מרומז באשת חיל? ככה להגדיל תורה ולהדירה, היום כל אחד שנכנס לסוכה, נוסעים עכשיו בדרכים, קצת גשם, אבל נוסעים עכשיו בדרכים, וכל אחד מגיע לסוכת חברו, או שאחד עושה סעודה משפחתית, להרבות בדברי תורה, לדבר, לקיים מצוות תלמוד תורה דאורייתא, בתוך הסוכה דאורייתא, אין לך זכות גדולה מזאת. אז לעורר את לב הציבור, לשאול שאלות, השאלה הראשונה, איפה הגאון מווילנה אומר שמרומז באשת חיל כל חגי תשרי? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אנחנו רוצים גם לשאול, זה משהו שהגאון אומר, דבר מאוד יפה. יש פסוק בתורה, פסוק, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשמוח. הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. איפה מקיימים את הדין? הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. האם מקיימים את זה אולי שומרים הלל, אולי שנוטלים את הלולב, אולי בסוכה? איפה מקיימים את הדין הזה? הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. איפה מקיימים את זה? ואיזה הלכה יוצאת בעקבות כך? זה גם כן דברי הגאון מווילנה. ספתותיו דובות בקבר היום. אז כבר שאלנו שתי שאלות, שעניינם שזה הכל מהגאון מווילנה. שאלה שלישית שאנחנו רוצים לדבר, דבר מאוד מאוד מאוד מעניין, ועל זה אנחנו נרצה היום בסייעתא דשמיא להרחיב, שאלה עם לומדס והכל, ונשמח שיענו על זה, ובעזרת השם יהיה מעמד פלפול דאורייתא על השאלה הזאת. ואפשר גם להתקשר, להגיד סברות, לא חייב להביא דף המקורות, מי שיודע מקורות שיגיד מקורות. ובכן השאלה היא כזאת, בחג, איך לפני סוכות, אחד קנה אתרוג יפה, מעודר, שזה זן חזוניש, עם פיתם, משהו, משהו, משהו, או איזה אתרוג שהגיע מקלבריה, מאיטליה, מקלבריה, משהו מיוחד, או ממרוקו, שילם על האתרוג 1,000 שקל, אתרוג מעודר, שבמעודר אחרי 4 ימים של חיפושים, הוא מצא אתרוג ב-1,000 שקל. והנה בא מישהו, כזה אתרוג, גנב לו את האתרוג, ונאבד לו האתרוג. כמה הגנב יצטרך לשלם לנגנב? אני חוזר על השאלה. אחד קנה אתרוג מעודר ב-1,000 שקל. מישהו בא וגנב לו את זה ואיבד לו את האתרוג. איזה סכום הוא צריך היום המזיק לשלם לניזק על האתרוג? שאלה עצומה ותלויה פה בהמון המון לומדס, ולוקחת לנו להרבה הרבה הרבה דברים. אז אנחנו נחזור בסייעתא דשמיא על השאלות שאנחנו דיברנו. שאלה ראשונה, שאלנו שאלה, איפה באשת חיל מרומז כל חגי תשרי? משהו של הגאון מווילנה. שאלה שנייה, אנחנו שאלנו את הדין הזה שהוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. איפה מקיימים הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים? באיזה חלק בחג הסוכות מקיימים הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים? ואיזה הלכה נובעת בעקבות זה? ואנחנו גם כן שאלנו עוד שאלה שעל זה אנחנו רוצים היום לדבר בעזרת השם בהרחבה. השאלה, מה הדין? אחד, קנה אתרוג באלף שקל, תחליט האידור. בא חברו, גנב לו את האתרוג, איבד לו את האתרוג, כמה הוא צריך לשלם לו? וכמובן שאנחנו, יש לנו הרבה הרבה הרבה לחלק היום, מתן שכרה בצידה, יש לנו דברים נפלאים ביותר, כל מי שיעלה להשתתף איתנו, בעזרת השם כאן בקו הטלפון, 03-500-93-93, מוטי קופר, אני אומר נכון? יפה מאוד, וכמובן נשאר כוח גדול למפיק האגדי והנפלא ביותר שלנו, נתי שולמן, שככה הוא זה שמקבל את השיחות טלפון שלכם במספר הטלפון 03-500-93-93. אז אנחנו ברשותכם, אנחנו נעבור למאזין הראשון שאיתנו על הקו. כן, מועדים לשמחה, גוטה מויד. שומעים אותך, דורון. בכבוד הרב דורון.
1: שלום, שלום, חג שמח, מועדים לשמחה.
0: אנחנו, כל עם ישראל, בבית המדרש הגדול בעולם כל חי, כולנו מחכים לשמוע שתיתן לנו איזה דורון טוב בעזרת השם ככה, איזה תשובה טובה להחכים ולפלפל בדברי תורה.
1: כן, אני רוצה להתמקד בשאלה השלישית.
0: על זה באמת רציתי ככה, מאוד לומדס. אז אני רוצה לחזור לטובת המאזינים, שכל אחד היום נכנס לסוכה, ישאל את הבני בית שלו, את המערכים שלו, את המתארחים אצלו, את השאלה הזאת, מה הדין אחד שקנה אתרוג באלף שקל, בא חברו, גנב לו את האתרוג, איבד לו את זה, כמה כסף הוא צריך לשלם לו? אני, סליחה שהרב דורון, אני רק רוצה לשאול אותך, אתה אומר מידיעה או מסברה?
1: מסברה.
0: מסברה, וואה. בכבוד.

0: כמה אתה אומר הרב דורון שצריך לשלם?
1: צריך להביא לו את רוג.
0: אתרוג, אתרוג?
1: לא להביא לו כסף, להביא לו אתרוג. איבדתי לך מוצר, אני אביא לך מוצר.
0: ואתרוג שכמה שווה?
1: אתרוג כשר מהודר, בלי קשר למחיר. אם עבר סוכות...
0: רגע, הרב דורון, אתה אומר סברה נפלאה ביותר, אני רוצה לחזור פה לטובת המאזינים. וכמובן מי שרוצה להתווכח עם הרב דורון מוזמן להתקשר אלינו. אפשר גם להגיד בצברות, לא חייבים דווקא להביא ידיעות ומקורות, אבל זו שאלה שנידונה בכל הבתי מדרשות. ואני רוצה, הרב דורון, אתה אומר פה סברה נפלאה, אני רוצה לחזור לטובת המאזינים, ומי שרוצה להתווכח עם הרב דורון מוזמן להתקשר אלינו ל-03-500-9393 להתווכח איתנו למעמד פלפולי דוירייסה. אז אני חוזר, בא הרב דורון ואומר סברה מאוד נפלאה. הוא אומר, לא מעניין אותי שאתה קנית את האתרוג ב-1,000 שקל. אני צריך, אם זה בתוך סוכות עצמו, הרי מה גנבתי לך? מה איבדתי לך אחרי הגניבה שלי? גנבתי ואחר כך נאבד. מה, אתרוג מהודר? אני אביא לך מוצר של אתרוג מהודר? ככה כבודו אומר. ומה הסברה שכבודו אומר?
1: כי מה איבדתי לך, את זה אני צריך להחזיר לך. אני צריך לשלם את מה שקלקלתי, שברת שילמת, מה שברתי, מה הרסתי, מה איבדתי, את רוב, כשר, לכתחילה, מהודר.
0: אבדור, אני חכה איתנו על הקם. נתי שולמן שאלה, נתי שולמן שומע אותנו, האם יש מאזינים שרוצים לענות על השאלה הזאת של האתרוג? אתה יודע, תבדוק אם רוצים על השאלה של האתרוג. כי אני רוצה פה, כי הרב דורון אומר פה סברה נפלאה ביותר, אני רוצה לראות אם יש פה, אם הם מסכימים או לא. אומר הרב דורון, אני באתי לך אתרוג מהודר, לא מעניין אותי שאתה קנית את זה ב-1,000 שקל, זה בכלל לא מעניין אותי, והסברת שכל אחד יש לו את הטעם שלו, את המראה שלו, איך שהוא מסתכל על הדברים. אני איבדתי לך אתרוג מהודר, אני הולך וקונה אתרוג מהודר, יכול להיות שהאתרוג מהודר שאני אקנה, הוא שווה 100 שקל, אבל אני, מוצר של אתרוג מהודר, אני חיסרתי לך, את המוצר הזה אני מחזיר לך. אז הרב דורון יצאר איתנו על הקו, אתה יכול, נכון, אנחנו נקיים ובלך תכו בדרך. אז אני רוצה שנעלה יחד איתך, אני רוצה לשמוע את הסברתו של הרב דביר. כן, הרב דביר איתנו?
2: איך נהייתי רב?
0: או, בסדר גמור, לא משנה.
2: אני לא רב ולא רבה, אני הנתיה.
0: אז רק שנייה, חכו שנייה על הקו, יש פה איזה טעות, חכו שנייה על הקו. מי נמצא איתנו בסברה הזאת של אתרוק? יש לנו פה הרבה שאלות. מי נמצא איתנו כאן בסברה של אתרוג? כן, הרב צבי חיים, איתנו בסברת האתרוג?
3: כן, שולם הרב.
0: כן, שולם וברוכה. מה רוצה לומר לנו הרב רב צבי ראשי תיבות, צדיק באמונו סויך יחיים שיש בו אבסטיר אוויר השומיים? מה אתה סובר בסברת האתרוג?
3: יש כמה מקורות בעניין הזה.
0: רגע, אבל לפני המקורות, רק שנייה, לפני המקורות, אני רוצה רק להגיד, קודם כל תגיד את הסברה, אחרי המקורות, תגיד לנו סברה, ככה בשביל הרב דורון, שיהיה ככה מסע ומתן בדברי תורה.
3: אז ככה, מבואר בגמרא בברכה, שקודם כל, אם היית רוג ואין,
0: כן, אנחנו
3: מדברים. יכול להחזיר אותו גם אחרי החג.
0: בסדר, בוא נעזוב שנייה את האתרוג בהן, כבודו מדבר טוב, אבל נעזוב שנייה את האתרוג בהן. אנחנו כרגע נמצאים בחג הסוכות, והוא איבד, גנב לו את האתרוג ונאבד האתרוג. כמה הגנב צריך לשלם? כן, רב צבי חיים.
3: פרצף,
0: היה צריך
3: להגיד
0: שיכול
3: להיות לשלם לו אתרוג מהודר.
0: רגע, מה אתה אומר? אני שומע כבר שאתה הולך להגיד לו את הגמור בו בכמה זה מצוין, אבל רק תגיד לנו מסבורה, בא פה הרב דורון וטוען טענה למדנית ויפה. הוא אומר שמסברה לא צריך לשלם לו 1,000 שקל, אלא תלך לשוק, תחפש אתרוג מהודר. גם אם האתרוג המהודר שווה 100 שקל, זה המוצר שגנבתי ממך, אתרוג מהודר. אני מחזיר לך אתרוג מהודר, מה אכפת לי שאתה שילמת על אתרוג מהודר 1,000 שקל? אני מוצא עכשיו אתרוג, זה החפץ שגנבתי ממך, אתרוג מהודר. הנה אני מצאתי ב-100 שקל אתרוג מהודר, זה מה שאני נותן לך. מה, אתה מסכים לסברה שלו או לא, רב צבי חיים?
3: יש לדון בזה. השאלה אם אנחנו אומרים שמשהו שילם את האלף שקל, הוא שילם על התוצאה, או שבעצם התשלום שלו יש פה, כאילו, האם האלף שקל זה ערך באתרוג או ערך חיצוני?
0: כן.
3: זאת אומרת, כאילו, שבאדם קונה באלף שקל, היום האתרוג הזה היום שווה 1,000 שקל, או שהידור כזה אפשר להשיג גם ב-100 וגם ב-200, רק הוא, כאילו, בוא נגיד, באדם שקנה מוצר, באדם שקנה שווה במחיר יקר יותר מהמחיר הרגיל שלו.
0: כן.
3: האם אני צריך להחזיר אותו מחיר יקר או את המחיר הרגיל?
0: יפה, ולכן,
3: אז,
0: כן.

0: אז זה נידון, זה נידון בריבית, אדם שאל שאה בשאה או שאה בשאלה.
1: יפה, עכשיו שנייה אחת, הרב דורון איתנו?
2: כן? הוא מדבר לעניין.
1: הרב דורון, אתה מסכים איתו או לא, הרב דורון?
2: הוא הביא כאן רעיון, כמו אחד שקנה שואב אבק שעולה 200, הוא הלך לחנות יקרה וקנה את זה ב-700. ושברתי לו את זה. תשאלו 700? מה פתאום?
1: אבל מה, תגיד לי, אתה בא ואומר שאותו אחד משוגע ששילם 1,000 שקל, אבל לכאורה שהוא שילם 1,000 שקל, הוא לא שילם על אתרוג הרבה יותר מהודר 1,000 שקל? שאתה מביא לו אתרוג מהודר ב-100 שקל, זה ברמת הידור של 1,000 שקל? הרי אין סוף להידורים. אני מנסה קצת להתווכח איתכם. למה? אני חושב שאתרוג מהודר זה בהרבה רמות המושג של הידור. אז יש אתרוג מהודר ב-100 שקל, יש אתרוג מהודר ב-1,000 שקל, וכאילו הרב דורון רוצה לומר, חפץ של אתרוג מהודר גזלתי ממך.
0: זה ודאי שלא. זה ודאי שלא.
2: למה?
0: כי ודאי שאתרוג שיש לו לד לחד למעלה, אז
2: הם מגדיר אותו כמהודר א', הוא שונה. שכל האתרוגים הכי הכי יפים עולים לך 20 שקל.
0: זהו, אם באמת הוא צריך למצוא כזה דבר, אז באמת אין לו חינמי.
1: רק שנייה אחת. נתי שולמן, מוטי קופר, נמצאים איתנו, רק שנייה אחת, עקיבא, רק תשמע, רוצה לשמוע הצברה של עקיבא, כי אחרי זה אני רוצה לשמוע את הגמור בו בקאמה, זה יהיה פה הפתעה לכולנו. שיגיד לנו רב צבי חיים. מה אומר רב עקיבא?
3: שלום, אני שלום.
1: כן, הגות מועד. מה הסברתך, עקיבא, הרב רב עקיבא? 24,000 תלמידים יש לרבי עקיבא. כן, מה הסברה שלך?
3: הסברה שלי בעצם מתמקד על ידיעה ששמעתי לא מזמן ושילוב של סברה. אני שמעתי האמת נידון בחג סוכות מפי תלמיד חכם. שמעתי את הנידון הזה שהוא דן שאם מישהו קנה 4 תמינים והם מודרים ויש לו עוד סט של 4 תמינים והוא קיבל אותם במתנה, אז יש עדיפות לסט שהוא קנה אפילו שהוא פחות מודר. אז אני אומר, אולי בנידון הזה...
1: תשמעו רק שנייה, הסברה מאוד יפה. לא קשור לזה שיש אור החיים הקדוש שמביא שלשלם על כסף. ואם אתה לשלם על מצוות, לשלם הרבה כסף על מצוות, ויש לשון באור החיים בשם הזוהר, שדבר שמשלמים עליו סתרא אחרא לא פוגע בו. אתה שומע, הרב רולי אזרחי שנכנס פה לאולפן, אתה שומע, רולי, איזה סברה אומר האור החיים? מצווה שמשלמים עליה, סתרא אחרא לא פוגע בזה. אז עולה פה מאזין ואומר, אם קנית קיבלתי אתרוג בדוגמה ב-100 שקל וקיבלתי מתנה אתרוג ששווה 200 שקל שאני אברך על האתרוג שעולה 100 שקל ששילמתי עליו, אני לא בא עכשיו לפסוק הלכות, אבל זה הסברה שאומר בקיבה. אז מה זה קשור לענייננו?
3: אז מה שאני בא להגיד בענייננו, יכול להיות באמת כמו שהרב דורון אומר, שבאמת באמת הוא לא חייב לו 1,000 שקל, אבל שייתן לו על פי אומדן היום כמה מהמחיר של אתרוג מהודר והוא ילך וקנה את זה בעצמו. כאילו,
1: מה, לא הבנתי. הוא שילם 1,000 שקל על אתרוג שיא מהודר.
3: נכון.
1: הרב דורון אומר, אני אקנה לו אתרוג ב-100 שקל מהודר, כי החפץ של אתרוג מהודר גזלתי ואיבדתי. לא, אני מחזיר לו את חפץ של אתרוג מהודר. מה זה משנה שהוא שילם 1,000? אני מצאתי זה ב-100, ואפילו זה רמת תידור אחרת, אחרי הכל זה חפץ של אתרוג מהודר, אם הבנתי טוב את הרב דורון. ועקיבא, אתה מסכים איתו או בקיבא?
3: אני מסכים, אבל לגבי הנקודה שאותו גזלן יקנה אתרוג ויהיה לו אתרוג בפועל, לגבי זה אני חושב שאמור להביא לו מחיר שבשוק כיום אפשר לקנות אתרוג מהודר. לצורך העניין לא 1,000 שקל, אם לצורך העניין אם אפשר להשיג אתרוג מהודר באותו רמה של אותו אחד, וזה עולה לצורך העניין 300, ייתן לו 300.
1: הבנתי, אתה אומר, אבל רק אם הוא יכול להשיג ממש בסוג ההידור הזה. עכשיו אני רוצה להפתיע את כולכם, רב צבי חיים, תגיד להם תגמור בו בקאמה, בואו נראה מה הם אומרים על זה. רב צבי חיים איתנו? נתי, כן, רב צבי חיים, שומעים אותך, כל עם ישראל שומע אותך עכשיו, בית המדרש הגדול בעולם. רבותיי, תקשיבו טוב, בא רב צבי חיים ואומר, אני חושב שאותו אחד שגזל מחברו אתרוג מרוקאי ממרוקו ב-1,000 שקל, כזה אתרוג יפה כזה עם פיטם, והוא גזל ואיבד לו את זה, הוא יכול להחזיר לו אתרוג ב-30 שקל אתרוג כשר. ככה בא מתואר צבי חיים, למה?
0: למה? כי קודם, כי בעצם החיוב שלו זה לקיים את המצווה. בעצם הוא גזל לו חפצה שהחתים של לקיים מצווה. אין בה אתרוג ערך עצמאי בפני עצמו. זה שהוא נקי יותר, הוא יכול להביא גם לימון נקי, אין לו ערך, אין לו ערך של לימון נקי ולימון מלוכלך, אין, אין הבדל. באתרוג זה בשביל לקיים את המצווה. ברגע שיכול, בעצם כל החיוב שלו זה להחזיר לו כלי שהוא יכול לקיים בו את המצווה.
1: הרב דורון, הרב דורון והרב עקיבא, אני חייב שתגיבו לו. הוא אומר פה סברנה כחדד את סברתו של בצבי חיים. הוא אומר בצבי חיים, תשמע, אתרוג, מה עניינו של אתרוג? לקיים את המצווה. לקיים את המצווה אפשר גם באתרוג של 30 שקל. וזה החפץ. החפץ של אתרוג זה אתרוג קיים את המצווה. וזה שאתה הלכת והשקעת 1,000 שקל לאתרוג מעודר, זה לא מעניין אותי. החפץ הזה זה חפץ שאפשר לקיים בו מצווה, זה מה גזלתי בחפץ שאפשר לקיים בו מצווה, אני מחזיר לך אתרוג רגיל של 30 שקל. מה אתם אומרים הרב דורון והרב עקיבא על הסברה שלו?
3: דר, והוא החמיר במה שהתורה אמרה, בדר, והוא ידר במצווה יותר, אז זה יכול להשתך חפצס שונים, אם יש את רוק שהוא כשר ויש את רוק שהוא מודר.
1: זה הסברה שלך הרבה קיבה, נכון?
3: כן.
1: מה אתה עונה לו בצבי חיים?
0: זה ודאי שלא. הידור מצווה זה לא משהו בחפצה. בן אדם שמחמיר על עצמו, אז נהיה חפצה יותר קדוש. אתרוג יותר נקי הוא חפצה יותר מצוותי.
1: הרב דורון, מה אתה אומר להם, הרב דורון?
2: כי זה לא
1: אותו חפצה
2: שקיבלתי.
1: הרב דורון, אתה
2: מסכים? כן. זה מכונת כביסה יקרה. לא יכול להחזיר למכונת כביסה זולה. בלי חברה, העיקר שזה מכונה
0: זה לא דומה, מכילה, זה לא דומה.
1: למה? תווכח איתם, תווכח איתם, למה לא?
2: אמרת לי מכונת כביסה של חברה, לא
0: מכונת כביסה יקרה יותר.
1: כן, מה אתה אומר להם? צביחה, הם שומעים אותך, כן.
0: מכונת כביסה יקרה וזולה, אז זה סוג של מכונת כביסה אחרת, זה חפצה אחרת, מכונת כביסה שמחפשת יותר קילויים, או שהיא של מותג יותר טוב, או שהיא של מותג יותר טוב, אתרוג, אתרוג מעוזר ואתרוג פשוט, זה חומרה שאין, כאילו, שכל מטרתה היא לקיים את רצון הקדוש ברוך הוא, ובשביל כן רצון הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לקיים גם באתרוג פשוט יותר. הרב יושי אומר את זה פורה שפסוחים בספי פט עם הרב יאין שהמערה מינץ מוציא מהגמור את פסוחים
1: בבקמה
0: יש גמור בפסוחים גם
1: המערה מינץ מוציא את הסברה שלו מהגמור בבקמה, לאיזה גמור אתה מתכוון?
0: רגע שנייה אחת
1: זה על הגמרא של גונב של אמר בבקמה, הרי אולי אוי לו
0: הרי אולי אוי לו, כן
1: אני בטוח ככה, לטובת המאזינים רבותיי, מעמד פלפול לדוי רייסה פה, יש לנו פה איתנו כאן תאיר הניקס בחבורה, ממש חבורה ולכורה, אם מצביחה אם לא היה עולה על הקו אז הרב דורון והרב עקיבא לכאורה ודאי צודקים מסברה הם הרי בהלם ואני אסביר את שורש העניין פה מה הולך פה על עומדס פה הרי לכאורה הסברה הגיונית והפשוטה הייתה אומרת שאתרוג רגיל ואתרוג מעודר זה שתי חפצים שונים זה שני חפצים שונים לחלוטין אתרוג רגיל זה שווי 30 שקל אתרוג מעודר שבידור שהוא קנה זה 1,000 שקל כמו שהגדיר פה הרב דורון כמדומני זה מכונת כביסה פשוטה ומכונת כביסה משוכללת והרב דורון צעק פה הרי בצביחה עם מה אתה רוצה זה? מה הוא יביא לו? יביא לו אתרוג פשוט אבל הוא גנב ממנו מכונת כביסה משוכללת ביותר הוא גנב ממנו אתרוג מעודר של 1,000 שקל איך יביא לו מכונת כביסה פשוטה? איך יביא לו אתרוג פשוט? ככה רצה לטעום פה הרב דורון וגם הרב עקיבא אבל הרב רב צבי חי מביא להם גמרה מפורשת אתה יודע מנת אישון מה לחכו איתם אתם יכולים לחכו אותם לקף כולכם תקבלו בעזרת השם דברים אבל מוטי קופר אפשר להביא לנו גם את רבי דוד איתנו? אני רוצה לשמוע גם כן אם הוא רק מילה אחת, לראות אם הוא גם מדבר על הגמרא, בגלל שיש לנו כאן גמורה מפורשת לכאורה. מי נמצא איתנו? רבי דוד? רבי דוד, רק תגיד לנו מה אתה אוחז, מה אתה פוסק הלכה, איזה אתרוג הוא צריך לשלם לו באיזה שווי? שומעים אותך, רב דוד, שומעים אותך.
4: הלו?
1: כן, אגוד תמועד, רב דוד, מה אתה רוצה לפסוק לנו פה הלוכה למייסה?
4: התרבות מועד, אני טוען רק שכל ענף קמיני הגדולה תהיה לגבי אחרי סוכס.
1: אבל בתוך סוכס עצמו, מה כבוד הרב סובר? לפני סוכות, מה הרב סובר?
4: אני לא יודע למה זה יקרה להחמיר, פרי עץ האודו זה לא חומרה, זה עצם קיום המצווה, שיהיה אודו. איזה חומרה זה? כשאני מקיים מצווה אני מחמיר על עצמי. זה מהות המצווה, פרי עץ האודו.
1: יפה, אז הרב אומר, אתרוק של 1,000 שקל ואתרוק של 30 שקל, זה צווי דינים. זה משהו אחר לגמרי.
4: איזה שאלה? כל הקיום האמיתית היא האודו. זה לא שהוא יחמיר על עצמו.
1: אז רב צבי חיים, אתה רוצה להגיד פה לכל התלמידי חומי תגמורה בו בקמה שכולם פה יהיו באלם? מה כתוב בגמרה שמה? אתה רוצה להגיד להם או שאני אגיד את הגמרה?
0: יאללה יואי לא כתוב בגמרה. יאללה יואי לא בצריק שור. הוא בא אחר וגנב. מה צינף של אינסטר וכבס לרבונון, ובואי לסרף לרבלוזור.
1: יפה, אז אני רוצה לטובתכם, לטובת הציבור, להגיד את הגמרא שלו, ואני רוצה לשמוע מה תגיבו על זה. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. בא מהרמינץ, בא מהרמינץ, זה מהרמינץ וגם המשנה למלך. תקשיבו רבותם, רוצה לשמוע את התגובה שלכם, בכלל אני אומר לכם את זה. יש משנה למלך ברמבה מייסה הקורבונס. אומר שם המשנה למלך, כמדומני פרק ט"ז, תכף נבדק את המקורות בפנים. הוא אומר את זה בהתחלה מסברה שלו, ואחר כך הוא מביא את המהרמינץ, הוא בסוף חוזר בו, אבל אני רוצה להגיד לכם מה הוא אומר. כתוב בגמרא, כולנו פה תלמידי חכמים כאן, כתוב בגמרא שאחד נדר, אחד המערה עליי אוי לו. אז היום הוא חייב להביא אוי לו, נכון? והפריש שור, הוא רוצה לקיים את המצווה בהידור, לקח שור ששווה, בוא נלך לפי המחירים שלנו, לפי מה שדיברנו עכשיו, לקח שור, הפריש שור של 1,000 שקל בשביל לקיים בהידור את הנדר שלו, שהרי אולי אוי לו. בא אחד וגנב לו את השור הזה, ואיבד את זה. עכשיו בא הגנב לבייסדין, בייסדין אומרים לנגנב, תראה אתה מה אמרת, הרי עלה, אוי לא, נכון שאתה רצית לקיים בהידור ולהביא שור, אבל אתה הרי יוצא גם כן בכבס, יש מחלוק הסתנועים שם, האם בכבס יוצאים או אפילו בשני, לא משנה, בוא נלך שנייה אחת עם הדעה של כבס, כן? אתה הרי יוצא גם בכבס, אז מה הגנב גנב ממך שלא, שאתה רצית לקיים את הנדר, הפרשת שור לקיים את הנדר, והוא גנב ממך את זה, שיחזיר לך כבס, כי גם בכבס אתה יכול לקיים את זה, ויעמוד שם הנגנב ויצרוח, אבל אני רוצה לקיים בהידור את הנדר שהיא להביא שור. אומרים לו, לא משנה, אתה יכלת לקיים את זה בסה, אז הנגנב יחזיר לך סה. מה אתם, בא מרי מינץ ואומר על פי זה, אל תיבעלו, כן? בא מרי מינץ ואומר על פי זה, אחד שגנב אתרוג לפני סוכות לחבר שלו שווה 1,000 שקל, יכול להחזיר לו אתרוג ששווה 30 שקל? הנה, כמו פה בגמרא, שהנגנב רצה לקיים את המצווה בשור מהודר ששווה 1,000, בא הגנב ומחזיר לו רק את החפטה של המצווה שיכל לקיים בכבס שווה 30 שקל. מה אתם אומרים על זה? תמיד החכומים. מי רוצה לענות לי פה, להגיד צבאות?
0: אני אבוס...
1: רק את השם שלך, כבוד הרב, תגיד קודם שאנחנו פה שמזין...
0: צביחיים.
1: כן, צביחיים, אתה אמרת, אתה אמרי, אתה בסדר.
0: אני אומר גם שאפשר...
1: רגע, לא שומעים אותך טוב, לא שומעים אותך טוב. מי רוצה עוד להגיב לנו חוץ עם צבי חיים?
3: יש חילוק, אם אפשר להגיד.
1: כן. בכבוד איך השם שלך אתה עקיבא, נכון?
3: עקיבא, כן.
1: כן, הרב עקיבא, מה החילוק?
3: חילוק לכאורה, יש חילוק כי שם, במקרה שם, שור וכבס, זה שתי פרשס שונים, שבשניהם אפשר לתת את ידי חובה. הוא בחר באפשרות אחת, אפשר לבחור באפשרות שנייה. אבל גם אתרוג מודר, גם אתרוג כשר, שניהם זה באותו אפשרות. את המותר באפשרות.
1: ולכן מה? אז מה אתה מסביר, הבקי, ולכן מה? רגע, פחות שומעים אותך. את מי אנחנו יכולים לשמוע עכשיו יותר טוב? מי עוד רוצה להגיב פה, להגיד איזה סברה? טוב, בהחלט שמענו כאן את הסברות של כולם. אני מבקש שכל ארבעתכם תישארו על הקווים, יקחו מכם פרטים ותקבלו, אנחנו נרחיב על זה בעזרת השם. כולכם פה דיברתם סברות חזקות ביותר, ואנחנו נצא ממש להפסקה קצרה, ואתם מוזמנים להמשיך להתקשר. אני רוצה לחזור עוד הפעם, מי שיש לו לומר סברות, מי שיש לו לעורר את העניינים, אנחנו נשמח מאוד שיחזור לו מיד אחרי ההפסקה למספר טלפון 03-5009393. אני רק רוצה לחזור בקצרה לשאלה ולאיפה הגענו. אנחנו דיברנו, אחד גנב מחברו אתרוג ששווה 1,000 שקל, אתרוג מהודר ביותר, ועכשיו כמה הגנב צריך להחזיר. אז היה כאן 4 תמיד חכמים מופלגים, 3 אמרו מסברה וקצת היה חילוקים ביניהם בסברות עצמם, האם הוא צריך ודאי להחזיר לו אתרוג מהודר, ככה הם טענו, רק השאלה אם ב-1,000 שקל או אולי ב-300 שקל, היה כאן ויכוח גדול. אבל בר צבי חיים וטוען יש מהרם מינץ, ומשתנה מלך שבהתחלה ככה שואב לומר, שעל פי סברה מה פתאום, יש ראייה מהגמרה בכמה שהרחבנו מקודם, והוא סובר שאפשר להביא לו את טרוג ב-30 שקל קשה לברכה, כי כל העידור לא, זה לא נקרא חפץ אחר. ככה טענו פה, מי שרוצה להתווכח ולדון לזה, מוזמן להצטרף אלינו אחרי הפרסומות, למספר טלפון 03-590-393, נצא בסייעתא דשמיא להפסקה קצרה, ומיד נשוב.
5: עכשיו איתכם, מועדים לתורה, עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565. הכל

0: תזונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: בשידור חי, כאן בכל חי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
5: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו איתכם, מועדים לתורה עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שוב שלום וברכה למאזיני כל חי ולמי שאיתנו כל העם רואים את הקולות באתר אמס, מעמד פלפול לדוירייסה. איזה תענוג לעשות עם התלמידי חכומים פה על הקף, שטייגן בחלק הראשון, איזה שטייגן וכמה דיבור פה, סברות טובות וראיות טובות בכל רחבי השעס. יש לנו עוד הרבה מאזינים, אני רק רוצה לפני זה לומר משפט אחד קטן. יש באוישנס שמסתובבים עם האתרוג והלולב, אז אחד מהיושן יש שם, אוי מני חוימו, בורו כחמו, גוילו וסורו, דום סולה סומור. אז יש איזה שיר נפלא על זה עם המון המון המון מסר, ואני לא יודע למה זה לא יצא מחדש היום. זה נשאר רק עם הוותיקות היפה והמתוקה. אני רוצה להגיד לכם, יש שם קצת מילים ביידיש, ואנחנו מיד חוזרים למעמד פלפול לדוירייסה, אבל רק בינתיים דקה אחת לשמוע את השיר הזה קצת, וסומכתו בחגכו, יחד עם שמחת התורה. אז יש מילים ביידיש ככה, או ברמי לוי דרמי לאוי מני חוימו, זאת אומרת יהודים, בואו תשמעו מעלה ועוד מעלה של יהודים, אוי מני חוימו, או ברמי לוי דרמי לבור, או כחמו, ואז יש דוח דוח דוח דום סור, גוילו וסורו, למרות שהיהודים הם נמצאים בגלות, בכל אופן חודש חודש, דום סולה סומור, הם עומדים זקוף כמו עץ תמר ובזים לכל האקדמיה, לכל הבוידזור, אלה הכל עומדים בקומה זקופה. אז אנחנו נשמע את זה ברשותך מוטי קופה ממש ל... אז אין בעיה, אנחנו יכולים מוטי לשמוע את זה גם בסוף אפשר לשמוע את זה בסוף, אנחנו יכולים לעלות את המאזינים. אז אנחנו נעלה עכשיו את המאזינים, יש פה איזו תקלה קצרה. אז אנחנו נעלה מאזינים. בואי ראוי לא מוצא שנמשיך במעמד פלפול לדוי רייסה. מה אתם רוצים? אתה שומע מוטי, הקודש בואו רוצה שנמשיך במעמד פלפול לדוי רייסה. כן, אז נמצא איתנו על הקו הגוטה מויד
11: דוד,
10: המאזין הראשון. עוד דוד, כן, מה טענתך בעניין האתרוג?
11: אני, זה לגבי סברה. אני חושב שביום הראשון הוא צריך לשלם לו 2,000, ובשאר הימים הוא צריך לשלם לו 1,000. כי ביום הראשון הוא יכול, הוא אסור לו להלוות. אסור לו להלוות, אז אין לו מה לעשות עכשיו. הוא צריך את רוג, אז הוא צריך לשלם לו עכשיו 2,000 כפול. ואם, ובשאר הימים...
10: אתה מתכוון מדין גנב, מדין גנב שגנב משלם כפל. כן.
11: אבל בשאר הימים שהוא יכול להלוות ממישהו, אז אם זה עונה לו מחיר של אתרוג רגיל.
10: יפה, יפה, יפה מאוד. יכול להיות שיחזרו אליך, יכול להיות שאתה עונה נכון. אנחנו נעבור, יישר כוח גדול. דיברת חזק מאוד רבי דוד. אנחנו נעבור למאזין הבא. ברשותכם.
11: תודה רבה.
10: יישר כוח גדול, מועדין לשמחה, ונמצא איתנו על הקו. כן, הגוטה מויד. מי נמצא איתנו על הקו? אליהו.
12: אליהו.
10: כן, שלום ובוחר בליהו.
12: כן, שלום שלום.
10: הגותי מויד, סליחה.
12: הגותי מויד, שמעתי את הדברים שנאמרו.
10: כן.
12: אולי אני פה טועה במשהו.
10: חס ושלום, כן.
12: כשאדם גוזל חפץ, אז אם החפץ קיים, אז הוא משיב את החפץ עצמו כמובן, משיב את הגזלה.
10: כן.
12: עכשיו, אם החפץ לא קיים, אז הוא אמור לשלם את השווי.
10: כן.
12: עכשיו, אין איזה משמעות שיקנה אותו חפץ במקום אחר. כלומר, החיוב, אם החפץ עצמו לא קיים, אז החיוב בעצם לשלם את השווי של הדבר.
10: כן, וכמה השווי של הדבר?
12: ולכן, השווי של הדבר בשעת הגזילה היה 1,000 שקלים.
10: למה אתה...
12: זה השווי.
10: אז רגע, רגע, מכיוון שכבוד רבי ליאור, אתה אומר פה סברה מאוד מאוד יפה, ואני רוצה ככה לטובת המאזינים והצופים להרחיב את הדברים, אז רק רוצה לחזור בשנייה אחת על השאלה, ולומר את דבריך. אנחנו שאלנו שאלה אחד, גזל מחברו את רוג מעודר לפני סוכות, ששווה 1,000 שקל, ואנחנו נצאים עוד לפני סוכות, ועכשיו הוא איבד את האתרוג, ועכשיו הוא בא באים לבייסדין, לדין תורה, כמה אני צריך לשלם? אז הבאנו כאן שהמערה מינץ אומר על פי גמרא בבו בקמה, שאחד אמר הרי עליי אוי לו והפריש שור, ואחד בא וגנב ממנו את השור ונאבד השור, אז מספיק שהוא יחזיר לו כבש, כי את עיקר הנדר יכל לקיים בכבש. בא המערה מינץ ואומר, אז לפי זה אחד שגונב את רוג מחברו מעודר יכול להחזיר לו גם את רוג פשוט. ולמה? כי החפץ הוא חפץ דמצווה. זה שיש בו עוד דיני הידור והכל, זה לא מוסיף בערך החפץ. אני אומר, לא אומר עכשיו סברה מדויקת, אני רק בשביל הבנת העניין. זה לא מוסיף בערך החפץ. מה נקרא? זה אתרוג? גזלתי לך אתרוג? אז אני מחזיר, נכון שהאתרוג, אתה שילמת עליו 1,000 שקל והוא מודר. אני מסתכל עליו כחפץ דמצווה. חפץ דמצווה יכול להביא לך אתרוג כאשר לברכה ב-30 שקל. כמו שמה, שלמרות שאותו אחד, הנגנב, יפריש שור, מעודר, בשביל לקיים את הנדר שלו, אבל אפשר לקיים בכבס, אז אני מחזיר לך כבס. בא הרב אליהו ואומר, אני לא מבין איך יכול להיות דבר כזה. אני אומר, אני לא יודע, גמרות, לא גמרות. אבל הרי אחד שגנב ונאבד החפץ, הוא צריך לשלם שווי, ושווי של אתרוג מעודר לפני סוכות שווה 1,000 שקל. ככה אתה אומר, נכון, רב אליהו?
12: כן, כן, בהחלט.
10: יפה, יפה. האם נתי שולמן, אנחנו יכולים לעלות פה עוד מאזינים על הקו? חכה איתנו, רב אליהו, שנייה אחת, אני רוצה לשמוע. כן. אנחנו נשמע גם את הרב שימי, חכה איתנו, בוא נראה, אולי הרב שימי יענה לנו פה על הסברה.
13: כן.
10: כן, שימי, שומעים אותך.
13: אם הגנב, הוא גנב לו את האתרוג בחג הסוכות, שיחזיר לו אתרוג מעודר, כמו השווי שהוא גנב ב-1,000 שקל.
10: יפה.
13: אם הוא גנב לו אחרי חג סוכות.
10: יפה, יפה, אז אתה אומר סברה יפה, סברה אחת, מי נמצא איתנו עוד על הקו? חכה שנייה אחת. מי נמצא איתנו עוד? כן, רב מוישה, אתה איתנו על הקו, שומע אותנו?
14: כן, כן, שומע.
10: הרב מוישה, מה אתה אומר לנו כאן?
14: מה שהרב אמר, ובקמה, שיפריש שור לעולה...
10: כן, אז נכון, אבל שנייה, רק לפני שמוישה, אני רוצה לשמוע אותך, מוישה, ואתה רוצה למסע, אבל בא רבי ליאו, אולי תענה לו, והוא אומר, לא מבין את הסברה הזאת. אתרוג מעודר שווה 1,000 שקל. איך אמר המינץ יכול לומר שאתה מספיק שתשלם לו אתרוג כשר לברכה ב-30 שקל?
14: לא, מה שאני רוצה לומר, זה שמה שהמערימץ עונה, אומר, שיכול לפתור את עצמו בכבס, כיוון שהוא רק יכול, הוא לא יכול למכור אותו. אבל פה אין דמיון בין שני הדברים.
10: או, למה, למה?
14: כיוון שהאתרוג, אני יכול למכור אותו כרגע.
10: יפה, אז אתה מצטרף לשאלת רבי אליהו, ואני רוצה לומר, ואת הסברה שלך, אתה יודע מי אומר, מוישה?
14: המשנה למלך.
10: נכון, בא המשנה למלך, ולמעשה זה מה שכואב לרבי אליהו. רבי אליהו, תשמע, מה שאתה שואל את זה עם ככה, עם לומדס, שואל את זה המשנה למלך. המשנה למלך אומר, מה הקשר בין הדברים? אומר המשנה למלך, ששם אחד שאמר הרי עליי אוי לו, והוא הפריש שור, הוא לא יכול למכור את השור. כל מה שהוא יכול לעשות עם השור, כי השור הזה הקדש היום, כל מה שהוא יכול לעשות עם השור, זה רק להקריב אותו קורבן. זאת אומרת, זה רק חפצה דמצווה, נכון? זה חפצה דמצווה של הידור. אבל, אבל, את הסברה הזאת, כולם מסכימים, מעניין למר המצווה, זה גמרה. שחפצה של, שהידור לא מעלה את ערך החפץ. זה סברה שהרבה צריכים להתעמק מהסבורה בזה. אבל מסתכלים על זה כחפצה דמצווה, אז יחלת לקיים בכבס, אז אתה מספיק טוב שלם כבס. ככה זה, זה, זה, זה, זה, זה מה שכתוב כאן. עכשיו, אבל בא משתנה מלך וטוען, זה הכל שמה, שהשור הוא הקדש. אז אתה לא, אין לו שוויות, יש לו שוויות רק בתור קיום המצווה. בתור קיום המצווה, הידור לא מוסיף. אבל אין לו שוויות יותר למכור אותו, כי אי אפשר למכור אותו. אבל באתרוג, הרי אותו אחד שקנת האתרוג ב-1,000 שקל, יכל למכור אותו עכשיו למישהו אחר. יש לו שוויות בתור למכור אותו. אז אומר המשתמך, אני חולק עליך, מר המינץ, וכאן באתרוג צריך לשלם 1,000 שקל, וזה מה שכאב לרבי אליהו. נתי, יש לנו עוד מאזין ככה לצרף, חכו שנייה על הקו, אני רוצה לשמוע עוד מישהו, אנחנו צריכים ליישב, רבו יש את מצווה ליישב את המר המינץ, המר המינץ אוכל זה לא אוכל למייסה 30 שקל ישלם. הרי לכאורה משנה מלך טוען לו טענה טובה, הרי כאן אפשר למכור את זה. האם יש לכם סברה לומר, מוישה או רבי אליהו, יש לכם סברה לומר מה אפשר ליישב את המר המינץ? אז בואו אנחנו נראה, יש לנו עוד מאזינים על הקו ככה, נקבל אותם. אז לא יודע, מספיק. טוב, בכל אופן שיהיה, אז יש כאן עוד הרבה הרבה הרבה מה לפלפל. טוב, אז אתם יכולים להישאר על הקו, רק יקחו מכם את הפרטים עוד מעט. ולא יודע אם נשאר לנו עוד זמן. אז לא כך נשאר לנו זמן. טוב, אז אני רק... בסדר, אז אני רואה שלא נשאר לנו עוד זמן. אז אני לא יענה עכשיו, עד הרבה, שאתם בסוכות, תן לחכם ויחכם עוד. אז בעזרת השם אתם ככה תפלפלו בדברים, ליישב את המערה מינץ. הרי לכאורה כאן אפשר למכור את זה, יש חתם סופר מאוד יפה, שהוא אומר שאחד שקנה אתרוג מעודר, זה כאילו סוג של נדר שהוא לא ימכור את זה, הוא חייב לצאת בו ידי מצווה. יש כאלה שאומרים שהוא לא מתכנן פה למכור את זה, יש עוד הרבה הרבה סברות שיש הרבה מה לדבר בזה, אבל אנחנו לא היום יורטט של הגוהן, אז לא הספקנו לענות על השאלות, אז רק נענה את זה, כי מחר לא יהיה פה שידור של מועדים לתורה, אבל אז רק נזכיר, הגוהן מבין לאומר, שעיקר המצווה הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, זה בהקפות, רבו ישי, שעושים הקפות עם הלולב, אומר הגוין, שמה מקיימים את הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, ולכן כך הוא מסביר את הרמוס שאבל אסור לו לעשות הקפות. ולגבי הנושא שדיברנו, איפה מרומז באיש אסחייל, אז הגוין אומר על הפוסוק, אויז ואודור לבושו, אויז זה ראש שנה ויום כיפור, זה אוז, זה מידת הדין, ואודור זה סוכס, זה פרי עץ אודור, ותשחק ליום אחרון, זה השמחה הגדולה שאנחנו נהיה בחג מתן תורה. כמה נשאר לנו לסוף? כמה? אז זה השיר, בואו תשים לו, תקביל לנו את השיר הזה, זה השיר שדיברנו עליו.

תעצור שנייה, כי אני אומר, אחד סיפר לי שהתפעל עם הרב שטיימן, ושאמרו שם, הרוגו לכו כמה דמעות הוא הזיל, ומשרת השפע חיים מקלויז דיבורגך, הוא אמר את הקופס האלה, אבל אנחנו נצא, למרות כל הדברים שאנחנו עברנו, הרוגו לכו, וכל הדברים האלה, אנחנו בכל אופן, חבוקו ודבוקו בוך, ואנחנו יחידו ליחדוך, אנחנו דבוקים בקודש בוך, ושמחים עם בוי רוילום, ויחידו, זה החלק החמישי בנפש, יחידו ליחדוך, שנזכה בעזרת השם לקדש שם שמיים מתוך שמחה ולעשות את השליחות הלוקות שלשמה באנו לעולם.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל חדש בדרכים.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
5: פרפקטו. For moments that matter.
4: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגידו

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: שלום רב לכם ומועדים לשמחה באולפן יוסי חיים מימוני מהחדשות. בעקבות האירוע בטיסת דובאי ונחיתתה בסעודיה לאחר הקטטה בין הטייסים והחשד העולה כי מדובר באירוע לאומני, נתניהו ביטל את הסיור בדרום עם אלוף פיקוד הדרום ובהמשך גם ביקור בחירות שתוכנן בבאר שבע. במקום זאת נתניהו שב ללשכתו לדיון ביטחוני נוסף בעניינים אלו. גורם צבאי בכיר מסר כי ידוע כי הטייס באירוע הוא ממוצא רומני ונבדק את האפשרות שניסה להתאבד באמצעות המטוס. בשלב זה טרם התברר אם המניע למעשה במידה והיה כזה הינו פרסונלי או לאומני. הגורם הגדיר את האירוע כנס גדול וייחס את התוצאה לתושיית אנשי הצוות ולסיוע של נוסעים ישראלים. לשכת ראש הממשלה מסרה האירוע בשליטה וכעת מופעלים אמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל. החברה עצמה הודיעה כי תשלח מטוס חלופי לנוסעים הישראלים שיצאו מדובאי לסעודיה והנחתו בנתב"ג. שר החוץ של איראן מסר כי הוא נפגש הלילה עם המתווכים הקטרים בדוחה וקיבל מהם את תגובת ארצות הברית על תוכנית בת שבעה ימים לבניית אמון כלשונו. הוא הוסיף ואמר כי עם שובו לטהרן תידון ההצעה. מקור בכיר מסר לרשת אל ערבייה הסעודית כי המסע ומתן עבר לשלב הדיון על אופן יישום התוכנית, סדר הפעולות והערבויות הנדרשות. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר, שהיה אמור להיפגש בעוד כשבוע וחצי עם בכירים בצבא האמריקני, הודיע להם כי בעקבות העלאת הכוננות בכל הגזרות לא נכון שיידר מהארץ לעת עתה. החלטתו התקבלה לפני דברי נתניהו על מתקפה לפני בחירות. צוות הקרב החטיבתי גולני בפיקוד אוגדה 36 השלימו 7 חודשי פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים השלימו מבצע ממוקד בנהר הליטני שבמהלכו הושמדו מעל 900 תשתיות טרור ויתרו אמצעי לחימה רבים. ראש הממשלה נתניהו חשף במהלך ביקורו החשאי באיחוד האמירויות מודיעין חדש ומדאיג על פעילות גרעינית מחודשת באיראן, כך דווח ברשת CNN. על פי הדיווח, נתניהו שיתף את נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד במידע מודיעיני המצביע על כך שטהרן מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה. נמשכת הדאגה לשלומו של נריה לייטר שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה בשבוע שעבר. על רקע מצבו הרפואי הופצה קריאה לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: היום מזג אוויר נאה, בצפון הארץ מעונן חלקית והטמפרטורות ירדו. מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות ובגשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.

מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, כאן דודי זלץ, מועמד יהדות התורה לכנסת וממלא מקום ראש העיר ביתר. כשפנו אליי מכל חי והציעו לי לבחור את השירים שמלווים אותי, שמחתי מאוד. זו זכות גדולה עבורי לשמוח עם רבבות מאזיני כל חי בימי חג הסוכות. אצלנו בביתר, העיר כולה רוקדת ושמחה בכל לילה. המונים, גברים, נשים וטף, נוערים בנחלי התורה והחסידות, משמחת בית השואבה אחת לשנייה. אין כמו להירדם בסוכה, בלילות חול המועד, כשצלילי הקלרינט נשפחים אל הרחובות. סוכות בשבילי זה קודם כל משפחה. ההורים שלי שיחיו מרחים את כל המשפחה לסעודות חג. אלו רגעים בלתי נשכחים, רגעים מרוממים של שמחה ושירה משותפת. אני רוצה לפתוח עם שיר שמלווה את כולנו כבר עשרות בשנים ולא נס ליחו. שיר שכולו הודיה. הוא מלווה אותי מסוכת בתוריי ברחובות, דרך ישיבת באר התורה בבית וגן בה זכיתי ללמוד, ועד היום בבוקר בהלל בבית הכנסת קהילת בני תורה בביתר בו אני מתפלל. מו שיב להשם בלחנו המרגש של רב אביעזר וולפסון זצ"ל ובביצוע של מרדכי בן דוד.

בחצרו יסבייס השם. זכיתי להגיע מבית ששורשיו נטועים עמוק בחצר הקודש קרלין סטולין. כל מי שמגיע לירושלים לשוב שמחה בימי חול המועד יודע שאי אפשר בלי השמחה בקרלין. בילדותי פסגת החג הייתה להגיע לשמחת בית השואבה בבית המדרש של קרלין ברחוב אבינועם ילין. אני זוכר את הלילות הקרירים של חול המועד בין הסמטאות בבית ישראל, ואז בבת אחת נכנסים לתוך כבשן בוער של שמחה והתלהבות, נסחפים יחד עם האלפים, כשעל הבמה תמיד אברכים מבני החסידות מיטיבי נגן בכלי נגינה. אין שם זמרים או מקלה, רק הלב היהודי נשמע אותו שיר במשך שעות, והריקוד רק הולך ועולה ועולה. נשמע יחד כעת את ניגון ההקפה השישית הנקראת ההקפה של הרבי, והניגון הזה עוד מימי מרן האור ישראל מפרנקפורטר, זכר צדיק וקודש לברוכה. זוהי מנגינה מאוד קדושה בחסידות, שאפשרים אותה בעת ריקוד המצוות טאנץ בזמן שהרבי רוקד.

טוב, אחרי השמחה הגדולה והריקודים פה באולפן, נכנסנו לאווירה של השמחה הגדולה, וזה הזמן להתרגש קצת עם שיר שעלה לגדולה בביתר. הלחן של הרשי ויינברגר, והביצוע במקור של שמילי אונגר הנפלא, שאתמול שמח אלפי תושבי ביתר בשמחת בית השואבה שזכינו לקיים עבור בני התורה בעיר. במסגרת הכינוס השנתי של ילדי החיידרים בביתר, שאנו זוכים לקיים בתנופה של חינוך, כשחיפשנו שיר שכל ילדי ביתר ישירו יחד, פנחס ביכלר הציע את השיר הזה ואמר, אתם תראו, זה יהיה להיט יותר מהמקור. ולמעשה, כך היה. השירה של כל ילדי ביתר יחד הצליחה לרגש בסייעתא דשמיא, והפכה ללהיט לא פחות ואולי יותר מהשיר המקורי. לאוילום יאודום ירי שומיים, מתוך כוללם של ילדי ביתר, בניצוחו של המנצח האגדי של מקהלת מלכוס, רב פנחס ביכלר.

0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת מועמד מפלגת יהדות התורה, דודי זלץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
0: הזמנה של מצווה. משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה. בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, מוישה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד. בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן. בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדול לישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, הד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא פעל לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו.

0: בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי. דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארט באס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: מי זה יהיה? הקליטן הבא שיכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים, העתיד.
3: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים, העתיד, עונה 3. בקרוב, במוצש חי עם מנחם טוקר.
2: אני מחכה לכם.
4: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת מועמד מפלגת יהדות התורה, דודי זלץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: יש רגע אחד מיוחד מאוד בימים הנוראים. הרגעים שבהם פותחים את ארון הקודש ומבקשים, ותן חלקנו בתורתך מלא משאלות ליבי לטובה. אני רוצה לשתף אתכם ברגעים הנעלים הללו. נשמע יחד את השיר המרגש שהלחין משה מונה רובנבלום, ריבוינו של אוילום.
7: ותזכה דו כדי

אנחנו נמצאים בחג שכולו זכר ליציאת מצרים. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. זה מביא אותנו אל השיר הבא, שהוא לא בדיוק שיר, אלא קטע חזנות נפלא ומרגש בביצועו של ידידי רבי צ'מאי אלפגוט, אשר מפליא לכבד את השם בגרונו. הביצוע המיוחד הזה מגיע הישר מביתר. זכינו לקיים בביתר שבתות חזנות שהפכו למסורת. מדי שנה במהלך החורף מתקיימת שבת חזנות, בה מתארחים בביתר גדולי החזנים והמקלות באודיטוריום העירוני, אשר הופך לשבת אחת להיכל בית הכנסת מפואר. כאיש אחד, בלב אחד, נוערים אלפים אלפים מתושבי ביתר, מכל העדות והחוגים, לקבל יחד פני שבת מלכתה והתרוממות הרוח. קטע החזנות שנשמע מיד הוא בלחנו של דוקטור מרדכי סובול עם המקלה בניצוחו של בנו אופיר סובול בביצוע מושלם של יצ'מאייר אלפגוט.

נפתלי קמפה הוא אחד האמנים הישיבתיים הנדירים, עם צבע קול מיוחד ורגש מדהים. בימים אלו שהתורה ולומדיה לא מקבלים את היחס והמקום הראוי להם, זה הזמן להזכיר להם ולנו את דברי המדרש. אשריכם צדיקים ואשריכם עמולי תירה ואשריכם יראי אלוקים שגנוז לכם ומשומר לכם מקום בגן עדן. ביצוע לייב מיוחד שהוקלט יחד עם בני הישיבות של ביתר. נפתלי קמפה הלחין, יהודה גלילי עיבד, מוקוים בגן עדן.

0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת מועמד מפלגת יהדות התורה, דודי זלץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטי. כוכבית 6565.
1: הכל חדש בדרכים.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
1: אושן גורמה.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: כי אתה סובב כל עמי.
10: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. שלישי, קפה בתשרי בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
11: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
13: מה? גם ויטמין B12?
14: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
15: מי הקליטן הבא שיכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים, העתיד.
16: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים, העתיד, עונה 3. בקרוב, במוצא שחי עם מנחם טוקר.
15: אני מחכה לכם.
17: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם סוכת הנבחרים בהגשת מועמד מפלגת יהדות התורה דודי זלץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: לאחרונה שמעתי באקראי ניגון נפלא שכתב זמר שמוכר מאוד בארצות הברית בשם ג'וי ניוקם. הוא שר יחד עם נפתלי קמפה מיודענו מהשיר הקודם. אחרי ששמעתי פעם אחת את הלחן הקסום למילים הראשונות שבא למסילס ישורים, יסוידה חסידוס ושוירש האבוידו התמימו. בואו נעצום את העיניים, נתחבר לסדר מוסר כזה מרגש שעדיין לא שמעתם. ג'וי ניוקם, נפתלי קמפה, ניגון סלבודקה.

הזמן טס כשנהנים, וגם השעה הנפלאה הזו מגיעה לסיומה. אני רוצה שניפרד מתוך שמחה. החברוסה שלי בישיבה קטנה בכפר חסידים, שכבר אז בעלת בכישרונותיו, קוראים לו מוישי רוט. הוא פרץ חזרה השנה אל הבמה, ואפילו הופיע אצלנו בביתר. הפיק אלבום מדהים שנקרא מלכוס שבמלכוס, ומתוכו נשמע את פיני איינורן שר אויזר דלים בלחן של רב חזקי וייס, ובעיבוד של הצמד המיוחד הזה אלי קליין ואיצי ברי. הייתה לי זכות ועונג לשמוח ולהתרגש איתכם יחד, להפליג אל ימי ילדותי ובחרותי, ולהקשיב לשירים הנפלאים באווירת הימים. תודה רבה שהקשבתם, אני מקווה שנהניתם מבחירת השירים. תודה.

0: סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ו-

0: פשוטה.
1: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתי שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 2.
10: שלום רב לכם ומועדים לשמחה באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. הדרמה האווירית מגיעה אף לזירה הפוליטית. יועצו של ראש הממשלה הזכיר את הסערותיו של בנימין נתניהו בתדרוך אמש ותקף את ראשי האופוזיציה. הם גיחכו על האזהרות, היום כולנו ראינו מה קרה, אסור לתת להם להנהיג את ישראל. בעקבות האירוע בטיסת דובאי ונחיתתה בסעודיה לאחר הקטטה בין הטייסים והחשד העולה כי מדובר באירוע לאומני, נתניהו ביטל את הסיור בדרום עם אלוף פיקוד הדרום ובהמשך גם ביקור בחירות שתוכנן בבאר שבע. במקום זאת נתניהו שב ללשכתו לדיון ביטחוני נוסף בעניינים אלו. גורם צבאי בכיר מוסר כי ידוע כי הטייס באירוע הוא ממוצא אומני ונבדק את האפשרות שניסה להתאבד באמצעות המטוס. הגורם הגדיר את האירוע כנס גדול וייחס את התוצאה לתושיית אנשי הצוות ולסיוע של נוסעים ישראלים. לשכת ראש הממשלה מסרה האירוע בשליטה וכעת מופעלים אמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל. שר החוץ של איראן מסר כי הוא נפגש הלילה עם המתווכים הקטרים בדוחה וקיבל מהם את תגובת ארצות הברית על תוכנית בת שבוע לבניית אמון. עוד הוסיף ואמר כי עם שובו לטהרן תידון ההצעה המקור בכיר. מסר לרשת אל ערבייה הסעודית כי המסע ומתן עבר לשלב הדיון על אופן יישום התוכנית, סדר הפעולות והערבויות הנדרשות. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר שהיה אמור להיפגש בעוד כשבוע וחצי עם בכירים בצבא האמריקני והודיע להם כי בעקבות העלאת הכוננות בכל הגזרות לא נכון שיעדר לעת עתה מהארץ. החלטתו התקבלה לפני דברי נתניהו על מתקפה לפני הבחירות. אחר השחרור המפתיע בערבות של חמשת הגברים שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר על יד בסיס חיל האוויר בבריטניה שממנו תקפו מפציצים אמריקנים באיראן, הודיע היחידה למלחמה בטרור בבריטניה כי בשלושת הטנדרים שנמצאו במקום לא היו מטעני חבלה. הרכבים נבדקו לעומק בסיוע אמצעים צבאיים ומומחי זיהוי פלילי. אנו יכולים לאשר שלא נמצאו מטענים מאולתרים, אך נמצאה כמות של דלק, כך מסר ראש היחידה. נמשכת הדאגה והתפילה לשלומו של נריה לייטר שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה בשבוע שעבר. על רקע מצבו הרפואי הופצה קריאה לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
11: הדחק
0: החזית בחזות,
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: היום מזג אוויר נאה, בצפון הארץ מעונן חלקית והטמפרטורות ירדו. מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
0: התחזית בחזות,
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עד כאן חדשות כל חיים.

רבותיי, חג שמח, אנחנו בשידור חי מהסוכה של ש"ס. מיד ייכנס פה מנהיג הפוליטיקה החרדית דתית דווקא ביום הזה להגיד מזמור לתודה. כפיים לרב אריה דרעי, רבותיי. אנחנו בזמן שמחתנו, הבוקר נס גדול, נס ענק שקרה, ומי יודע מה היה קורה עם הנס הזה, אבל ברוך השם נס גדול, ולכן הטוב הטוב לפני הכל.

חבי בן ארזה בהמשך, מני הולנדר והרשי אייזנבא, ופה שמחה גדולה. שידור חי, כל חי. תודה רבה לישראל מאיר. זה שידור

0: אחי, מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: נו, לומד טוב?
1: ברור.
0: מוכן בו למסע של הרב אריה דרעי?
1: ברור.
0: אחי, אתה באנרגיה מקסימלית, כן? באיזה ישיבה אתה? אחי, בונים עליך פה. איזה בחורים שיש פה, איזה אנרגיה, איזה שמחה שאני רואה פה. רדיו כוחי בשידור חי.

קהל נכבד, מאזיני כל חי, אנחנו מתרגשים, ממש מתרגשים, מאות בחורים, אווירה טובה כאן, והחבר'ה אתם הולכים לשיר כמו שצריך ולרקוד. תגידו לכם שכל המדינה עכשיו מחכה לראות מה יגיד רב אריה, איש הקבינט הכי מוכר והכי מסור והכי מנוסה על מה שקרה היום.

הנכבד, מאזינים יקרים, מנהיג הדור הפוליטי, האיש שאחראי על עידוד התורה, היהדות, המסורת, החסד,

0: תודה רבה. אנחנו בשידור חי בקול חי, ואני רוצה רגע לפני כולם לומר לכם, לפני 4 שנים הרב אריה צייץ תהיו טוקרים, כי אני החזקתי פה פתק כתבת של ש"ס, אני הצבעתי ש"ס כמובן כמו כל השנים, אז הייתי, וכולנו עושים את זה, ואנחנו מודים לך הרב אריה על המאבק ועל זה שאתה נלחם למען עולם התורה והיהדות והמסורת ובחורי הישיבה וכל עם ישראל והחיילים, כולם, אתה לוחם למען כולם. תודה רבה הרב אריה, את הפתק שלי גם קיבלת בבחירות הבאות.
1: נו,
0: ואני חף מאינטרסים, אתם מכירים, הכל בסדר. מה שלומכם הרבותיי, מחיאות כפיים הרב אריה דרעי. חג שמח.
1: מועדים לשמחה, חג שמח, ברוכים הבאים בצל סוכתנו. מנחם, אתה יודע שאתה פה בבית, אנחנו אוהבים אותך לא מהיום, במשך כל השנים, ואני חייב לומר שהוא באמת מנחם עקבי לאורך כל השנים, לא שינה, מלמד שלא שינה, ישר כוח, תבורך מפה עליון. ברשותכם, אני רוצה לספר לכם, בדרך לכאן נזכרתי בסיפור שלא, בטח כמעט כולם צעירים פה, לא מכירים את זה. בתפשין ממתת, סוכות ממתת, כמה שנים תעשו חשבון, נו?
0: מנחם תוקב ראשי תיבות.
1: 38 שנה, כן. 38 שנים, בחול המועד סוכות, בחוף ז'בוטינסקי בירושלים. שם היה ביתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, מנהיגנו הרב עובדיה יוסף, לפני שהוא עבר לגור בהר נוף, בחוף ז'בוטינסקי, היה לו סוכה לפי הלכה. ממש קטנה מאוד במרפסת, מה יש, באיזה מרפסות יש בז'בוטינסקי? מרפסת מאוד קטנה. ואנחנו יושבים שם בחול המועד, והגיע אורח בהפתעה, לא תאמינו. מרן, ראש הישיבה, הגאון, ראש ישיבת פונוביז' הרב שח.
0: וואו.
1: הגיע ביחד עם חבר הכנסת הרב רביץ, זכרונו לברכה, ועוד יהודי אחד. מה שקרה אז, זה היה שנת בחירות, תשמת. ואז הרב שח החליט להקים את דגל התורה. שכמה שנים לפני זה הוא תמך בש"ס, והוא היה מהמקימים של ש"ס, והוא החליט להקים את דגל התורה. והיה שנה, שנתיים לפני זה, הוא אמר מה שעשה ש"ס, מה שעשה אריה דרעי, לא עשו 40 שנה לפני, והיה טענות, כאילו, מה עכשיו, מה פתאום עכשיו עזבו את ש"ס והולכים לדגל התורה? והרב שח הרגיש צורך לבוא, עלה מיוחד לירושלים, תזכרו, היה כבר ב-94, 95, הוא היה יהודי מבוגר, עלה לירושלים, עלה את, לא היה מעלית בג'בוטינסקי, עלה את הקומות ונכנס לסוכה של, נכנס לרב עובדיה בסלון קודם כל, ישבו, והוא התחיל להסביר שלא הייתה ברירה אחרת, ושזה, והרב עובדיה טען לו, אמר לו, אבל איך יכול להיות שעכשיו כל כך חזרנו לכל עולם התורה ב4 שנים, ופתאום עכשיו אתם כאילו עוזבים, ואתם עכשיו הספר, זה. ואז גדולים מתווכחים, בסוף הגיעו להבנה, והרב שח אמר, אני יודיע לכל הספרדים, ללא יוצא מן הכלל, להצביע ש"ס. והאשכנזים יצביעו דגל התורה.
0: זה הרב שח אמר.
1: זה הרב שח. הרב עובדיה יוסף אמר לו, עכשיו כבודו יכתוב מכתב. אמר לו, אבל חול המועד, לא כותב. הרב עובדיה יוסף אמר לו, דבר העבד מותר.
0: וואו.
1: ישר,
0: ייזכר
1: לטוב, ייזכר לטוב. הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, ישר, לקח את העניינים, לקח מכונת כתיבה, לא היה כמו כל היום הדיגיטל, מכונת כתיבות הישנות, ישר כתב נוסח, תקנו וזה, ואז נכנסו לסוכה של הרב עובדיה הקטנה, והרב שח חתם שם על המסמך ההיסטורי הזה של תשמ"ט. זה אני מחזה שאני לא אשכח לעולם, איך ש...
0: בשנים האחרונות הרבה גם אשכנזים מצביעים.
1: 30... לא, אני לא מספר את זה עכשיו בשביל עצמה, אני מספר בשביל שני גדולי ישראל, איך ש... מה ההנהגה שלהם, וזאת השם יתברך שמו, וברוך השם.
0: עברי, אני רוצה, בבקשה, אנחנו בשידור חי, וכל עם ישראל עכשיו מחכה. הבוקר אמרת מזמור לתודה וצייסת נס פשוט אדיר שקרה היום, שהקדוש ברוך הוא שמר עלינו, אבל אתה גם האיש הכי מנוסה בקבינט, אתה יודע דברים שאף אחד לא יודע, תגובתך, והאם יש איזה קשר לאיראנים?
1: קודם כל, באמת אנחנו, אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו עד עכשיו לא יודעים בדיוק לגמרי, כשהחזרו לכאן הנושאים העיקרים שלנו, היהודים, ויספרו בדיוק מה שהיה שם. כנראה שלפי מה שמתברר, זה היה דבר מאוד מאוד מאוד נורא. זה היה כפסע ממש להתרסקות מוחלטת של המטוס. כנראה שהוא רצה לה, ברור שזה לפי כל הבדיקות שעד עכשיו, כל האינדיקציות, אני זהיר, כל האינדיקציות עד עכשיו שזה היה פיגוע, שזה היה ניסיון פשוט לרסק את המטוס. תחשבו איזה אסון השם מלחם, למעלה מ-160 יהודים, למעלה מ-166 יהודים היו שם במטוס, 166 ישראלים. נס, המטוס כבר צנח, ירד לגובה מטורף בשניות, והצליחו להשתלט על זה, וזה ניסי ניסים שאי אפשר לתאר. אני קראתי לזה נס סוכות

0: שניסיונות מכמה בכמה כיוונים לפגוע בישראל לפני הבחירות, וזה שעת סכנה שצריך ממש להתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא, כמו שראינו את הנס היום עם השם לא שם מרעיר. אני לא רוצה להגיד מה, זה לא דברים ודאים, בטוח שבשעות הקרובות זה יתפרסם הדברים, אחרי שיבדו ואחרי שיחקרו את כל הדברים. אבל אם מישהו רוצה להבין מה התורה מועילה לעם ישראל, הנה זה המצבים, ששם אין כוח אנוש, אי אפשר להגיד, אף אחד לא יכול להגיד שהיה פה איזה נס של חיל האוויר או של המודיעין שהציל את המטוס הזה, זה הכל בורא עולם נטו נטו בזכות לימוד התורה של עם ישראל.
1: אבל אתה רוצה לשלוח פה מסר גם, שבמידה ואתם תגלו בשעות הקרובות שבאמת זה פיגוע טרור כמו שאתה אומר, האם תתגובה, האם אתם עומדים לומר, אנחנו רוצים לדעת, קבל פה את הכותרת פה, הבחורים פה רוצים לדעת, הרב ארי, אתה מנהיג אותנו פה, מה, מה אנחנו יודעים? אנחנו כלום, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אני מכיר שירים, הרב.
0: שמעתי שהתוכנית שלך יש לה שירים נהדרים, לא? יאללה, תתחיל לשמיע, בוא נשמע, נו.
1: רבותיי, מחיאות כפיים לרב ארי דרעי, שידור חי כל חי, באמת.

0: עכשיו איתכם, זמן שמחתנו עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היו פשקבילים ברחובות ירושלים.
0: אזמין לסוכתי הלילה ב-10. אריאל ברמן מארח את הזמר והיוצר גד אלבז לשיחה אישית.
2: אנשים חושבים שאתה יכול לחוץ הכפתור ואתה פשוט שופע במוזיקה. לאף מלחין במדינת ישראל זה לא בא לו ככה, זה בא לו כי השם החליט.
0: אזמין לסוכתי הלילה ב-10 כאן בכל חי.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: דוריטוס,
7: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
0: עכשיו איתכם, זמן שמחתנו עם מנחם טוקר.
1: כוחה

0: רבותיי, רבותיי, רבותיי. עוד מעט הרב ארי חייב ללכת ויברך אותנו. אני רוצה ברשותכם, מני הולנדר, אומן החושי מגיע במיוחד, הוא עובר בכל מיני סוכות ונגידים כזה, ואתה הולך לנחש כמה מנדטים ש"ס מקבלת, בבקשה.
1: את זה אני צריך לנחש? וואי, אני הרבה זמן רוצה להיכנס לרב ארי אל הראש. מה נשמע? מה נשמע? וואי, איזה הולכים. וואי, דבר ראשון, אנחנו צריכים לגרום לכולם להאמין שיש לנו כוחות, כוחות על-טבעיים, נכון? אין באמת כוחות. מלא אורחים, אתה מכיר את זה? כדור. איזה ברכה מברכים על זה, אתה יודע, מנחם. כדור קטן.
2: תאי, מרי, תעשה ככה.
1: אתה תרגיש את זה, אל תפחד, טוב? יצא? יצא.
3: אז מה מברכים על זה?
1: ברכה אחרונה. אני יודע. טוב, אריה, אתה... הרב אריה, סליחה. הרב אריה, אתה היית פוליטיקאי מאוד מאוד צעיר, נכון? אני רוצה שתחשוב על שם של מישהו מהעבר. ממש מתי שהתחלת בפוליטיקה, אחד החברים, מישהו שנגע בך, מישהו שאף אחד פה לא יכול לדעת שאתה תחשוב עליו. ואני אנסה לנחש את השם שלו. ככה ננסה. מה אתה אומר, נצליח? יש מישהו? תחשוב על מישהו שנגע בך אז. חייב להיות איזה שם. יש? הרב אריה חושב. צריך להיות מאתגר. מישהו אחד. אולי מישהו ממרוקו. טן, טן, טן.
4: נו.
1: יש.
2: תרשום אותו פה. תרשום. כן, מי שאף אחד יראה שמנחם לא יראה.
1: אה, כן, דבר רב את זה, שיהיה לנו הוכחה לאחר כך, אנחנו... כולם פה, איזה סוכה יפה, מה זה? אתה בנית, תקפל. עוד. לא ככה, אני אקח, תביא לי. אתה יותר קשה מביבי בעניין הזה. חתימתך. יש לנו חתימה מלאה. זה שם פרטי או שם משפחה?
4: שניהם.
1: אה, אני יכול אחד, אנחנו... או שם פרטי או שם משפחה?
4: זה... מה שאתה...
1: מה אתה מעדיף?
4: שם פרטי.
1: הופה. מתי הרב ראה אותו פעם אחרונה?
4: שנה וחצי.
1: שנה וחצי.
0: וולנדר, אתה לוקח הימור גדול.
1: תעזור לי, מלאכן, תעזור לי. תביא לי שם נייר ברשותך. אני ארשום. רבי ארי, רק תגיד את האלף בית בקול, קצר. אלף בית, ג' ד'.
4: נו, את הכל? מה? אלף בית, ג' ד', ו' ז' ח' ט' י' ד'. נו, מה עוד? כ' ל' ד'.
1: היה לך חיוך גדול בוו, זה מתחיל ביוד?
0: בכלל התעלף.
1: הנה, יש לי, יש לי שם. יש מישהו כזה? איך קוראים לו, שהרב יגיד בפעם הראשונה?
2: מה השם שלו, אני כתבתי.
4: יהודה.
2: יהודה.
1: יהודה מה?
4: דרי.
0: הרב אריה מיד יברך את המאזינים. מני, אתה חייב לדעת כמה מנדטים ש"ס מביאים.
1: אפשר? אתה תספור עכשיו מאחד עד מאה, עד מאה. בעזרת השם 12 מנדטים, לפחות. לפחות. לפחות. זה לא מספיק לו, מנחם, רוצה יותר. בוא נעשה 18, טוב, נפעיל את הכוחות. יישר כוח לכולם, חג שמח.
0: תודה למני הולנדר, תשאר פה, נעשה עוד מעט עם הצעירים, אבל הרב אריה דרעי, לברך פה את המאזינים שלנו בבית ואת עם ישראל, כל מאזיני כל חי הרב, בבקשה.
4: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, בעזרת השם יהיה רצון שהשמחה הזאת שאנחנו חווים בחג, שמחה של מצווה תחת הסוכה, תחת כיפת הברזל של בורא עולם שמגינה על עם ישראל, רואים את זה בחוש, איך ברחוק, בלי שום כוח של השפעה שלנו, קדוש ברוך הוא מציל את הישראל, את היהודים שלנו. זה הכיפת ברזל של הסוכת שלום שאנחנו מתפללים עליה, שתשרה לנו כל, כל השנה, שכל הזמן עשיית הדשמיה והצילה דממנותה והאחדות של ארבעת המינים תלווה את עם ישראל, שבעזרת השם שלא נזדקק לא לבחירות ולא לשום דבר, אלא למשיח צדקנו שיבוא והוא ימלוך עלינו, כמו ששרנו מקודם, המלוכה והממשלה לחי עולמים, בעזרת השם יתברך
0: שמו. הרב אריה, והמאזינים מבקשים מסר לבחורי הישיבות, כולם מאזינים לנו עכשיו, יש פה פריים טיים רדיופוני.
4: אני אגיד לכם
0: משפט. ואני רוצה מסר לכל אבא, לכל אמא וכל... נכון או לא?
4: משפט, משפט אחד אני אגיד ששמעתי אתמול, כל אומר דבר בשם אומרו. אתמול הייתי בסוכה של מרד האטרה של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, והיה שם כל הרבנים הספרדים של בני ברק, ואחד מחשובי הרבנים המקובלים הגדולים, הרב הגאון הצדיק, הרב נתן בן סניור, דיבר, אמר משפט אחד שכל הלילה זה מעדד לי בראש, ואמרתי את זה היום בבוקר בסוכה. הוא אמר בשם החזון איש ובשם הסטייפלר, בשם הרב שח ובשם גדולי ישראל אחרים, כל אחד בסגנונו, הוא אמר כזה דבר: אנחנו הציבור שלנו לא הולכים לבחור, אנחנו לא בוחרים, אתה יודע? מנחם, לא בוחרים, אנחנו מצביעים. אתה יודע מה ההבדל? אנחנו מצביעים לקדוש ברוך הוא. יש מצווה לבוא, המצווה עצם ההצבעה, להגיד אני שייך לבורא עולם. לא משנה מה אתה מצביע, אם אתה מצביע למפלגה של בני תורה, של תלמידי חכמים, של גדולי ישראל, עצם ההצבעה היא המצווה להגיד לקדוש ברוך הוא, השם הוא האלוקים. לבחור זה אתה בוחר באנשים, כן טוב, אתה אוהב תנינים, אוהב דברים אחרים, זה אנחנו לא בוחרים. אנחנו בוחרים בבורא עולם, זה ההצבעה שלנו. ומה יהיה אחר כך? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, יבוא משיח צדקנו, לא זקוקים לכל הדברים. אבל עצם העובדה שמי שמנסה להרים יד בתורה, ובאים כל בני התורה ומרימים ומצמים פתק לשם ולתורתו, עצם המצווה הזאת שממוצעי הבחירות ידעו קרוב למיליון איש הצביעו בשביל לומדי התורה, זה קידוש השם הכי גדול שבעולם.
0: כמה מנדטים אתה מצפה, רוצה, מתפלל ומייחל, הרב אריה דרעי?
4: תעשה חשבון, איפה, מי, יש פה, למדו ליבה בטח, מיליון איש לחלק למנדטים, כמה מנדטים זה יוצא, תעשו חשבון.
0: 16-17?
4: יותר, לא לי, אני אומר כל לומדי התורה
0: לא, ביחד. לא, נדבר על שעס, מה, הרב? כמה תשמח במוצאי הבחירות, חיוך?
4: חמסה, אתה יודע מה זה?
0: מה, אנחנו פה, ברור, אני אשכנזי, אני יודע מה זה חמסה.
4: בלי עין הרע, אני. טוב, השם יעזור בזדה.
0: בלי עין הרע.
4: יאללה, טוב.
0: רבותיי, שערי שמיים פתח לכבוד הרב אריה דרעי ולכבוד בחורי ישיבה. רבותיי, שיר סיום, שערי שמיים.

0: רבותיי, איזה איש ציבור. הרב חיים ביטון, נחיות כפיים לרב חיים ביטון. הרב אורי בוסו.
1: ותאחר לי אינו.
0: כך שעס, כל חי, שידור חי.

0: רבותיי, רדיו קול חי, שידור חי מהסוכה של ש"ס. אז נפרדנו מהרב ואריה דרעי שרץ לקבינט, קיבלנו כמה סקופים עניינים, מני הולנדר פה ויאנקי ביכלר. אז רבותיי, מחיאות כפיים לאסטרטג יאנקי ביכלר. חבר'ה, מגיע מה שאתם קוראים ורואים, כל הסרטונים, זה הכל הראש של הבחור הזה. והרב חיים ביטון, רבותיי, והרב ינון אזולאי והרב אוריאל בוסו בוודאי. אז עכשיו מי שידבר זה הרב חיים ביטון, שהוא גם חבר קרוב מאוד שלי, שכן שלנו, ומני הולנדר כבר יושב לידך, אני לא אחראי מה הולך להיות כאן.
1: חייב פה להגיד את האמת, המשפחה שלי, צריך לומר.
2: עכשיו אני לא יכול לעשות לו כלום, יגידו שתכננו, מה יהיה?
0: עכשיו אני יודע מי גילה להארי דרעי את היהודה, זה לא.
2: מה נשמע? תספר, תספר לכולם איך אנחנו משפחה שלי, הוכחה, אני כל הזמן הולך ברחוב, אני המשפחה, אני המשפחה.
1: במקרה דוד שלו קוראים לו אליעזר רודין, ובמקרה הוא גיסי עורך דין רודין.
2: אף אחד לא יודע שאתה אשכנזי גדול, הם לא יודעים.
1: לא, חס וחלילה, אני לא אשכנזי, אני היחיד מכל הסביבה פה שהפך אשכנזייה לספרדיה.
2: טוב,
1: לא נתעסק בזה, זה סוכת שלום.
2: אז מה, לא, זה הכל מהאהבה. מה אתה אומר, נקרא לך את המחשבות קצת? אתה רוצה להאמין בזה פעם אחת ולתמיד?
1: היה לך קשה אצל רבי אריה, אצלי זה יותר פשוט כנראה.
2: בוא ננסה. יש פה מלא אנשים מעניינים, אולי... כן, תביא... מנחם, תביא לי ארנק, יש לך ארנק? תביא לי את הארנק
1: שלך. חול המועד, מה ארנק? רק לי ינקי יש
2: ארנק. הוא מסתובב עם ארנקים, תמיד.
1: רק לך יש ארנק בחול המועד.
2: טוב, אני מכניס משהו בפנים. מי יודע לשמור טוב על ארנקים? נראה לי...
3: ביכלר לא.
2: ביכלר לא. נראה לי ההוא לידו.
1: יוסי, ניעזוב. תן לי ניעזוב.
2: ניעזוב.
1: שומר טוב.
2: אתה שומר עליו טוב?
1: זה העדה, הפרסים שומרים על זה.
2: אני מביא את זה לניעזוב, ובוסו, אתה מסתכל עליו שהוא לא עושה כלום. טוב, תצפה בו כל הזמן. ניעזוב, תשב עליו שלא נוכל להתקרב. תשב. טוב. אני הכנסתי משהו לארנק, ואני הולך לשאול אותך שאלות. אני רוצה שתהיה מרוכז. תנסה. מנחם, אולי תחזיק לי את המיקרופון, קשה לי ככה.
1: מה, ככה? שימוש בקודש. הנה, הוא הביא לך.
2: אתה הולך לטוס לאיפה שאתה רוצה בעולם.
4: תסתכל עליי.
2: מדינה אחת שקופצת לך לראש. בעזרת השם, מטוס, בלי חטיפות, בלי נפילות. איזה מדינה קופצת לך לראש עכשיו?
1: קפצה, קפצה.
4: איזה מדינה? תגיד לכולם.
1: צ'כיה.
4: צ'כיה?
1: בטח.
4: מה זה צ'כיה?
1: מה זה צ'כיה, נו? אתה לא... אתה כנראה לא היית בפראג אצל הגדילים שם.
2: עדיין לא. צ'כיה. כיף בצ'כיה? למה צ'כיה? אתה רוצה לשנות את דעתך אולי?
1: צריך לבקר, בוא נעשה לך עכשיו, מי קבור בצ'כיה? מהר"ל מפראג, נו מה?
2: אתה יודע, את כל ההילולות, זה משהו אתה. טוב, מי עוד? מי הבא בתור שיעזור לי?
3: הרב ינון
2: אזולאי. זה מעולה. תקשיב, תסתכל עליי חזק בעיניי. אתה נמצא בצ'כיה, ופתאום אתה רואה איזה מישהו יושב בצד, הומלס צדיק יושב בצד, מנגן בגיטרה.
0: אחי הרב אזולאי, מקסימום זה נהריה, בואו.
5: הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע.
2: אתה נמצא בצ'כיה, לא יודע איך הגעת לצ'כיה. ואתה רואה שם מישהו מנגן בגיטרה, והוא שר שיר אחד. איזה שיר היה משמח אותך שהוא ישיר? שיר אחד שקופץ לך לראש, הנה זה.
5: של התקופה הזאת, מה אשיב?
2: מה אשיב? יש לנו צ'כיה ומשהו. אם באמת היית עובר שם ופוגש מישהו ושהוא מנגן משהו, עכשיו תעביר את המיקרופון לביכלר. ינקי, תסתכל עליי.
5: מפה זה מתחיל לעלות לך
2: כסף. זה השלב... זה השלב הכי קשה.
3: נבדוק שאוריאל בוסו שומר על הארנק, אני בלחץ.
2: שמור עליו. מה נשמע?
6: דבש.
2: אתה נראה טוב מתמיד, מה עשית?
6: כולם אומרים לי את זה, השתלת שיער כמוך.
2: יפה. תקשיב, הוא טס לצ'כיה, הוא שומע מישהו שר לו מושיב, באמצע צ'כיה, ואתה אומר, מה זה, החיבור הזה מטריף אותי, אני רוצה לפנק אותו, יש לך הרבה כסף בכיס, כמה כסף בדיוק אתה מביא לו, תעשה את זה קשה, לא 200 דולר, 185, 2522, מה קופץ לך באמת לראש?
6: ולהגיד או לחשוב?
2: ולהגיד.
6: 685 דולר.
2: גימטריה של מה זה?
6: ביטון.
2: אם בתוך הארנק יש בדיוק 685 דולר, זה ידים אותך?
6: אין סיכוי.
2: אם בתוך הארנק שלך יש... תביא את הארנק.
6: אין סיכוי.
2: תביא לי את הארנק סגור. מנחם, אתה שומר.
6: משתבח ההולנדר הזה.
2: דבר ראשון יש לנו פה 200 שקלים, זה התחיל בשקלים ולא בדולרים. אבל, מנחם, אני לא יודע מה עוד יש פה, אני פותח את הריצ'ראץ'. יש פה את התא הקטן הזה, אתה שמרת על זה כל הזמן. לפני כן, אולי חלק ראו אותי דוחף את זה, בוא תעזור לי פה. תוציא החוצה. פתק, לא יודע למה היה לי תחושה. מנחם, אתה תקריא את זה בקול, בוא. עם הקול הרדיופוני שלך.
0: ברוכים הבאים, אני שמח ונרגש...
2: אתה תעשה ככה עם הראש, טוב? ברוכים הבאים, אני שמח ונרגש להופיע בפניכם היום. יש לי תחושה שמישהו ישמח לטוס לאן? צ'כיה?
7: כן.
2: כתוב צ'כיה? רגע, ואיך זה ממשיך? והוא ישמח לשמוע את השיר?
7: מה השיב?
0: וכמות הכסף 685. תראו מה זה. כן! זה לא יאמן! רבותיי, כפיים ממני, הולנדר, רומן החושים.
6: זה טעות שאמרתי 685.
0: ואני רוצה לומר, אני רוצה לומר לכם משהו אחד. באמת, אני רציני, ינקי. מני עובר בחג הזה מסוכה לסוכה וכל מיני אמריקאים. הוא באמת הגיע במיוחד לפה לסוכה הזאת כדי לכבד אותנו. ותודה רבותיי, מחיאות כפיים לאומן החושים החרדי הכי גדול בעולם, מני הולנדר. אתה נשאר פה, תעשה בשעה הבאה לבחור. אבל עכשיו זה הזמן, משהו מהאורחיים הקדוש. אני גר בהר שמואל, השכן שלי זה הרב חיים ביטון, שהוא נותן בכל מוצאי שבת המון שנים, עוד בכלל לפני שהוא היה בפוליטיקה, שיעור באורחיים. זה תמיד חכם אמיתי. ולכבוד סוכות, ושמחת, הנה, שמחת בחגיך, גם שמחנו. לא, זה גם חלק מהשמחה של, עם מני הולנדר. זה הזמן עכשיו לשמחה של תורה. הרב חיים ביטון, האורחיים על סוכות.
1: מנחם, אתה תמיד מתקיל, אבל אתה יודע, באו לשמוע פה מוזיקה, אז בואו נעשה את זה קצר, בסדר? האורחיים הקדוש אומר דבר מדהים שקשור לסוכה. עד שמגיעים לחג סוכות, כל הזמן הקדוש ברוך הוא, בזמן אלול, בזמן יום כיפור, כי מנחה פשוטה לקבל שווים, כך כתוב, היד שלו פשוטה אלינו. אבל אחרי זה, כשמגיע סוכות, הוא מחבק אותנו. איפה ההוכחה מזה? אומר האורחיים הקדוש, בצורת הדפנות, אתה יודע, יש הלכות של דפנות, מה, באיזה צורה, המינימום שצריך להיות, שתי דפנות וקצת. סתכל את היד, דופן ראשונה, דופן שנייה ועוד קצת, הנה החיבוק של הקדוש ברוך הוא אלינו. אז זה האורחיים הקדוש. תן להם לשמוע מוזיקה.
0: רגע, תברך את המאזינים שלנו, באמת, הרב חיים ביטון, מאזינים בבית, זה לא נעים לי לומר את זה, באמת, היום פריים טיים, כולם ברחובות, כולם במכוניות שומעים את החג, ורוצים לשמוע את המשפט שלך, הרב חיים ביטון.
1: אני לא בדרגת לברך, יש לי רק לברך את כולנו ביחד, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, שרואה אתנו בתקופת הקושי הזאת, בכל הבחינות, כל מה שקורה כל בוקר, אנחנו בארץ ישראל, בעם ישראל, אין לו אף פעם רגיעה. הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, הפתרון היחיד שיביא משיח צדקנו ברבי אמנו אמן.
0: אמן ואמן. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, שעה הבאה, רב ואוריאל בוסו איתנו, ואב חיים ביטון, ואינון אזולאי, ויאנקי ביכלר, וכולם. מוזיקה קצת, רבותיי, שידור חי.
8: עכשיו איתכם, זמן שמחתנו עם מנחם טוקר. כל חי.

0: בשידור חי, כאן בכל חי.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
0: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
3: פרפקטו. For moments that matter.
2: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
0: עכשיו איתכם זמן שמחתנו עם מנחם טוקר.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי, אומודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
3: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: הזמנה של מצווה. משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה. בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, מושה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד. בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן. בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדול לישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, היד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בקול חי.
13: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חג שמח, רבותיי, מחיאות כפיים סוערות כאן משעס. חבר'ה, אתם אוכלים, נהנים, תנו כפיים. זה מה אנחנו מבקשים. שעה שנייה, אז בשעה הראשונה היה כאן, קודם כל, באמת, הייתה שמחה ותשובה אמיתית. ותגובה ראשונה של יור שעס, ומנהיג הפוליטיקה היהודית, חרדית, דתית, הרב אריה דרעי, שהוא באמת האיש הכי מנוסה בקבינט, תגובה ראשונה לפיגוע הטרור שהיום היה. כל המדינה מדברת עכשיו על מה שהוא דיבר כאן, היה מדהים וגם חיזק את עולם התורה ובחורים. תודה רבה לנגנים, לצביקי נוילנדר וארי כהן וכל החברים שיושבים פה איתנו, ובהמשך עוד מעט אבי בן ארזה יהיה פה, הרשי אייזנבך, וגם מני הולנדר שעשה קטע ענק לארי דרעי, והוא יעשה עוד מעט אותו דבר למישהו אחר. ינקי ביכלר עומד כאן כאסטרטג על, מנווט את החוטים ומשחק פה שחמט. תודה רבה לך מר ביכלר היקר. כפיים ליאנקי ביכלר, חבר'ה, כפיים, תתעורר לי. תודה רבה לרב חיים ביטון שבאמת דיבר גם על אורח חיים הקדוש וגם מארח אותנו כאן. ואני שמח לארח את הרב ינון אזולאי, שהוא באמת, אתה יודע מה אתה אמרת לי שהוא שומר על הבחורים חיים?
1: אין אף אחד ששומר על בחורים כמוהו. בחורי ישיבות יודעים שהרב ינון אזולאי ישב אלפי שעות. אלפי שעות הוא ישב בוועדת חוץ וביטחון ונלחם מלחמות. ניסו לעשות סיפורים, להגיד כן, אני אומר לך, אם היית יודע כמה אלפי שעות הוא ישב ודאג להם, אף אחד לא דאג, אף חבר כנסת, כן, לא דאג להם, כמוהו. אז הנה הכבוד שהוא פה איתנו.
2: אני רוצה להגיד עוד משהו, חבר הכנסת הרב ינון אזולאי, אתה יודע, כשישב הנשיא במשפט העליון, שאפילו לא צריך להזכיר את השם שלו בסוכה, לפני שלושה שבועות, והוא אמר, יש לכל אחד טלפון קשה, טלפון מתקשר, הראשון שחשבתי עליו זה חבר הכנסת הרב ינון אזולאי. וכל עולם התורה צריך לדעת, אם לא חבר הכנסת הרב ינון אזולאי, כבר לפני שנתיים וחצי, שלוש שנים, לא היה קומה כשרה. כל הטלפונים הכשרים, כן, תודה רבה. כל הקומה הכשרה, חבר הכנסת ינון אזולאי נלחם על זה בחירוף נפש, והנאום שלו בכנסת הידוע בכל מקום, ועליו אי אפשר להתקשר ולהתקשר, כי זה מה שיש לו. אז באמת.
0: רגע, עד שישימי, שימי, תסריט, רגע, תסריט רגע פה מה שקורה פה. רגע, יש פה משהו דרמטי, שנייה. מה שקורה פה, או, אריאל פרץ, איש הסושיאל שלנו. הרב ינון אזולאי, לוחם למען הטלפונים הכשרים והקומה הכשרה. אני רוצה לבדוק בשידור חי איזה טלפון יש לו. בבקשה, כן. בוא תראה לנו. בבקשה. שלוף. לא, הנה. הנה, בבקשה. בוא דוגמה אישית. מה? לא, מני הולנדו הולך לשתול איזה משהו, תיזהר.
3: אני מדליק את הקלידים.
4: לא תוכל לפתר.
0: דור שלוש. אז אחרי שהרב ביטון והרב בוסטו ככה מפרגנים לך, באמת עולם התורה מודה לך, תדבר קצת למאזינים, לבחורים פה. חבר'ה, כבוד לרב ינון אזולאי.
4: אנחנו מועדים לשמחה, חג שמח.
3: כמו להיות פה, הולך כל הזמן,
4: הולך שם. חברי יקרים, משפחה אחת, חיים ביטון, מנכ"ל התנועה שאתם יודעים, הוא עובד גם בחג. ועל זה, יש לו גם ברכה בעבודה הזאת, בעזרת השם, שנצליח כולנו, רב אוריאל בוסו, שאני קורא לו שר הבריאות, לא יעזור. הוא ממשיך, ובעזרת השם, כולנו יחד נעשה. ונצליח, קודם כל, למען עם ישראל, וכמובן למענכם בחורי הישיבות. אתה יודע, כשמדברים איתי על חוק הגיוס למשל, אז אני חייב לעשות גילוי נאות. אני, יש לי אינטרס ראשון במעלה. יש לי רק בנים אצלי. עכשיו בנים. יש בנים, ואני יודע מה זה אברך שיושב ולומד. יש לי בן שאברך. אני יודע מה זה בחור ישיבה. ואני יודע גם, אתם יודעים, במשפחות שלנו, אנחנו יודעים גם מה זה חייל. וכשאנחנו יושבים בחוק הגיוס, כשישבתי בחוק הגיוס עשרות דיונים, 86 דיונים רק בחוק עצמו. תמיד הייתה לנו מחשבה אחת, כך שמי שרוצה לשבת ולמוד, יכול לשבת ולמוד ברוגע. כי אנחנו יודעים, ובאים, פוגשים אותי בחורים, פוגשים אותי, אני חושב, פגשתי אלפי בחורים. אלפי בחורים פגשתי בשנה האחרונה, מספיק רק בשנה האחרונה. ואני מבין גם את המקום שאתם נמצאים בו, כי אנחנו נמצאים בו. אני מבין את הלב שלכם. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני פוגש בחורים ויש כאלה לצערי, אני אומר לצערי, אולי לא הסובבים פה, שמתלבטים ואומרים, תשמע, ככה, לא ככה, מה עשיתם, מה לא עשיתם, כן עשיתם, לא עשיתם. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אנחנו עשינו בראש ובראשונה את מה שמועצת חכמי התורה אמרו לנו, ולא יוצא מן הכלל. חשוב שתדעו את זה לכל אלה ששואלים. ואני הייתי בדיונים, ומצד שני, היו גם הפגנות מתחת לבית שלי. יש כאלה שגם פגעו בילדים שלי, אבל אני לא מתחרט על זה, ואני לא מוכן למכור את הזכות הזאת בשום סכום שבעולם. אני מוכן למכור את הזכות הזאת שאני מגיעו, ואנחנו מוכנים בעזרת השם להמשיך ולהיות הפה שלכם, גם עסק החבטות שלכם. אנחנו כשליחי ציבור מוכנים וגם חייבים להיות. רק דבר אחד צריך, שאת הכוח תיתנו לנו, כי אם בחור לא ילך להצביע באותו יום, הוא יגיד לא שהוא מצביע למפלגה אחרת, הוא לא ילך להצביע, שידע שאוטומטית הוא מצביע לגוש השיסוי, לשום דבר אחר. שיש לנו משקולת בצד הזה ועוד משקולת בצד השני, כשאנחנו רואים אם אחד יוצא מהמשקולת והוא לא מצביע, הוא בעצם נותן את הכוח לצד השני. ולכן אנחנו צריכים כולנו...
0: רגע, אבל הרב ינון, אתה מכיר כל כך טוב את הצד השני ואת מה שקורה בתוך הכנסת. אני חושב שצריך להסביר למאזינים שלנו עד כמה זאת סכנה לציבור שלנו, שחלילה וחס אחוז ומיליון שהם ינצחו. עזוב שנייה פוליטית, אתה יודע מה קורה בתוך... מה?
2: יום יום, לא צריך יותר מדי, לא צריך לקחת חדשות לפני 3-4-5 ימים. יום יום, תיקח את כל הכותרות של כל השם מפלגו בצד השני, מה הם מתריסים נגד היהדות כולה ונגד לומדי התורה בפרט, שיבינו מה מצפה לנו. גם אם המטוס עכשיו בסעודיה קרה מה שקרה ולא קרה, הם חוזרים אפשר להסיט, אוקיי, חרדים וגיוס, אין להם משהו אחר, כי אין להם שום דבר שאוחז אותם, ומספיק להסתכל מה הם אומרים בצד שני, להבין איזה סכנה תמונה לנו שם.
4: אתם תראו רק, אתם יודעים מה, תסתכלו, דיברנו על הטלפונים הכשרים. חוק של הרפורמה של הטלפונים הכשרים, יועז זנדל עשה את זה בקדנציה הקודמת. התחלנו את המלחמה מאז. ומתי סיימנו אותה? רק בקדנציה הזאת. כמה זמן לקח לנו כדי לשנות ולמחוק את הרפורמה שלה? אם יום אחד לא היה טלפונים כשרים, שהמספרים הכשרים יכלו להסתובב בכל הסמארטפונים, זה היה הרס וחורבן של עולם הישיבות, זה מה שהם רוצים לעשות. רק בשביל דבר כזה קדנציה שלמה הייתה שווה. רק בשביל דבר כזה. אבל אני לא מדבר רק על הטלפונים הכשרים. תארו לכם שאם אנחנו לא, חלילה, לא נהיה בממשלה הבאה, גלעד קריב הרפורמי יהיה השר לשירותי דת. תארו לכם רק על הגיור, תארו לכם רק על הקבורה, תארו לכם רק על הנישואים, איזה התבוללות תהיה פה. קשרות. האם אנחנו יכולים להגיד ידינו לא עשו זאת? ולכן אני אומר, כל אחד מאיתנו שיושבים פה, זה לא מספיק שאנחנו הולכים להצביע, כי אני לא חושב שיש פה מישהו שלא ילך להצביע. אני חושב שהחובה שלנו ללכת ולהביא עוד. ללכת ולהביא עוד, עוד לפני הבחירות, וביום הבחירות רק להתקשר ולבדוק שהם הלכו להצביע. כשהרב עובדיה הקים את תנועת ש"ס, הוא הקים אותה כשעדיין, עוד כשאני הייתי ילד, גדלתי באקו, לא ידענו מה זה בחורי ישיבות עדיין. בחורי ישיבות באקו עדיין לא היו, אני חושב שאנחנו היינו בין המשפחות הראשונות באקו שגדלו לעולם הישיבות. והיום כשיש את עולם הישיבות, הרב עובדיה היה רוצה לראות עוד דבר, שהמסורת שלו ממשיכה גם במושבים, ביישובים הקטנים, ששם יש לחזק גם את האנשים המסורתיים, ובכל אחד מהיישובים פה, אני חושב, במשפחות המזרחיות שלנו, יש כאלה מסורתיים, לא כולם חרדים, אבל דווקא אצלנו בני עדות המזרח יש את זה, ואנחנו משפחה אחת. אצלנו המשפחות נפגשות באירועים, בכל מיני אירועים שונים, ולכן אנחנו ברגע שאנחנו חזק את תנועת ש"ס, אנחנו חזקים בעצם את כל היהדות והמסורת. אל תיתנו למי שרוצה לקחת אותנו למזבלה במריצות להיות בשלטון. אל תיתנו למי שרוצה לעשות את היהדות לגייר בצורה רפורמית, שזה לא גיור, וזה תלוי בנו. זה תלוי בנו. אתם יודעים כמה דברים נעשו רק במשרד החינוך. הרב חיים ביטון היה השר החרדי במשרד החינוך, שר החינוך החרדי. תשאלו אותו, הוא יגיד לכם כמה על כל דבר עתירה שמפלגת הדמוקרטים, מפלגת העבודה, נעמה לזימי, יש עתיד.
1: היא רוצה להיות שרת החינוך, אבל היא מדברת לזימי.
4: שרת החינוך, זאת שעשתה לנו את כל הרע. ולכן אני אומר, אנחנו תפקידנו ללכת ולחזק. אתם יודעים, אני אגיד משהו קצר, סיפור קצר על אחד האדמו"רים שבאו החסידים אליו בחג ואמרו לו, תן לנו איזו סגולה שהבקשות שלנו בעזרת השם יתקבלו, הוא אמר להם, תכוונו באנה השם. כולם, אחד כיוון על הפרנסה, אחד כיוון על כל, על הילדים. טוב, עובר אחרי אחד, חודש, חודשיים, שלושה, באים לרב, אמרו לו, תשמע, כיוונו, אבל זה לא עונה. אמרו לו, באיזה אנה השם? אמרו לו, אני אנה השם או שענה, אני השם או שענה. אומר להם, אני התכוונתי אליה להשב כי אני עבדך. כשיש אני עבדך, פיתחת למוסרי. כשאנחנו נדע שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אז הכל יפתח. כשאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, עשית ככל אשר יורוך, אין שאלות, אין שום דבר. וכשאנחנו כולנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו פה עבדים שלכם, של הציבור. נמשיך ונעשה את זה למענכם בני התורה. אנחנו אוהבים אתכם, חלק מכם, ובעזרת השם נזכה לגאולה הקרובה ומוצאי הקרובות. כולנו נחייך ונשמח יחד בעזרת השם.
0: אמן ואמן. תודה רבותיי, מחיאות כפיים לרב ינון אזולאי. אנחנו בשידור חי למי שמצטרף אלינו כל חי מסוכת ש"ס, הרב אריה דרעי, הרב ינון אזולאי, הרב חיים ביטון, הרב אורי אבוסו, ינקי ביכלר, אחרים פה, כולם פה ממש בשמחה גדולה, הרבה בחורים. חבר'ה, מה קורה? כפיים קצת, מה נהיה פה? מה קורה פה? בואו נשיב להשם, בואו נשיב ביחד.

0: אז אתם צריכים לשיר שני שירים חזקים שלו, אחד שלו והשני יהיה שלו. דבי בן ארזה!
1: מנחם טוק, חג שמח, זכות להיות כאן.
0: שיר מוקדש לחיים ביטון.
1: שיר מוקדש לחיים ביטון. יאללה, בוא נלך למים, חג הסוכות, חג המים. יש לנו את זה? כן, שש מיניות? בדיוק. יש תמידים, חג הסוכות זה גם חג המים וגם חג השמחה. זמן שמחתנו וגם חג המים. וניסיתי להבין למה מים קשורים לשמחה. אז עוד אין לי תשובה, אבל מה שהבנתי זה שמים הם זורמים. אז מי שזורם יש לו סיכוי לשמוח. אז בואו נזרום, בואו תזרמו איתי. היי היי המוי, אנחנו על ג'י אם?

0: אבי בן עזר שבא לכבד. הוא אמר לי שהוא בא לשיר אחד, סחטתי ממנו עוד שיר.
1: כן, כן, עוד שיר. עכשיו, יש... תן רגע, איים, יש לנו את זה? שימו לב, זה שיר שהוא נפלא, הוא מאוד לסוכות. הלל הזקן היה בשמחת בית השואבה רוקד ואומר, אם אני כאן, הכל כאן. עכשיו, השיר הזה הוא באנגלית, ואתם יודעים כאן, לא ניכנס לסוגיה של לימודי ליבה, כן? זה בכל זאת פוליטי. אבל לא כולם יודעים אנגלית, וגם מה יותר מתאים לשיר שיר כזה בלשון הקודש. אז יש תרגום שלא תרגמתי אותו. הוא לא כל כך יצא, ומנחם, יש תרגום לשיר הזה, ואנחנו נשאיר את התרגום הזה. ובמיוחד בשנה הזאת, שזה שנת בחירות, וזה שיר על אחדות, אז תרגמתי את זה ככה, אז בואו נדבר כאן גם על אחדות, אני לא נכנס ל... שוב פעם, בלי להיכנס ל...
0: סוגר לך, זה עם נוט של ש"ס, 100,000 דולר, יאללה, סגור.
1: אז שימו לב, תלמדו את זה, זה פשוט.

0: מאות בחורי ישיבה כאן בסוכת ש"ס, שידור חי כל חי. איזו אווירה של אחדות יש כאן, פשוט מדהים. הרב אריה יצר התרגשות אדירה פה עם הרב חיים ביטון, הרב אוריאל בוסו, הרב ינון אזולאי, כל הבכירים של ש"ס, חברי מועצה, זמרים, פשוט מרגש מה שקורה פה.
1: נמסר כאן מכאן דש ליחי יצחק בן אר הזה שהכין את השיר הזה. זה לחן שלו, שיר פייפה. תבואו, כן, יש הרבה שמחות. חג שמח חברים!
0: חג שמח, תודה רבה לדוד בן ארזה, ואנחנו מעבירים את המיקרופון לאורח מכובד מאוד. חייב לומר לכם שכשהוא היה בקדנציה שלו שר הבריאות, באמת, עשרות מאזינים שפנו אליי, פניתי אליו. אגב, תדעו לכם דבר אחד, מאזינים בבית, אני אומר את זה, ואתם יכולים להגיד תעמולה, לא תעמולה, זה ולא מעניין אותי בכלל, תשלחו מכתבים לרשות השנייה. כל מאזין שפנה אליי בשנים האחרונות שש"ס הייתה בממשלה, פניתי לרב חיים ביטון בחינוך. פניתי לרב מלכיאלי במשרד הדתות שעשה דברים, לרב אוריאל בוסו, לינון אזולאי, כמובן לרב אריה דרעי, הם באמת שליחי, אני אומר לכם את זה, יש מאזינים, היית קבלה לסמינר, וזה סידרו לו בבית חולים ניתוח בזמן, וזה עזרו לו בחינוך, והוא במסעדה בנמל תל אביב שלא לא אישרו להם כשרות כי הוא רוצה שבת, חלילה שיפתחו בשבת, מלכיאלי, באמת החבר'ה האלה באמת עובדים למען הציבור, החבר'ה הצעירים של ש"ס, אמיתי. ואחד מהם זה הרב אוריאל בוסו, ששר הבריאות אנחנו קוראים לו עדיין, והמיקרופון שלך קודם כל לאחל לנו הצלחה ולמאזינים, וברכה של חג שלך למאזינים שלנו, הרב בוסו.
2: קודם כל, כמו שאמרת, יש פה אווירה מיוחדת, אווירה של אושפיזין, אהרון הכהן, שהיה עודף שלום, ובאמת היום זה אושפיזין של אהרון הכהן, ואנחנו מסכים בסוכת שלום של שבוש התנועה, שבאמת בשבוע האחרון צריך לומר תודה למנכ״ל התנועה. אנחנו מגיעים פה בצהריים, אבל הוא מהבוקר, כל יום מארח פה מאות אנשים, לוגיסטיקה. אבל באמת, אתה יודע מה, כשמקודם הראת את הפתק ואמרת תצביע, יש אנשים שאומרים, מה, כן, מי שמכיר אותך, לאורך שנים, אתה איש עסקים, אתה עובד, אתה לא אברך יום-יום, אבל ככל אשר אירוחה אצלך זה היה מאז ומתמיד. מישהו אמר לי, דבר איתנו משהו אחר בבחירות, לא ככל אשר אירוחה. אתה יודע, אנחנו נמצאים בחג הזה, שתי חגים עכשיו רודפים אצלנו היה, גם ראש השנה, לא תקענו בשופר ביום הראשון. סוכות, לא נעננו ארבעת המינים, שתי חגים שביטלנו מצוות תסה רק בגלל דבר אחד, ככל אשר אירוחה. הרי מה שהיה פעם לא רלוונטי, מה של 3,000 שנה.
0: אני זכיתי להיכנס למרן הרב עובדיה יוסף, אתה יודע את זה, חודשים לפני שהוא, וקיבלתי ממנו גם ברכה, שאומר לי, אומר לי, את המטה הזה אשר בידך, כך תעשה בו אותות, ולא הבנתי מה זה מטה, אז חגק אומר לי, זה המיקרופון, הוא מתכוון. לא, אמיתי, זה מרגש, אבל דחש, בקצרה, סליחה שאני קוטע אותך, אני, לפני שלוש, בתחילה של מערכות הבחירות, אמרתי, לא מעניין אותי מה קורה, אני עם ש"ס, וזה למה? אני מאוד אוהב את המוזיקה היהודית, החסידית, המזרחית, השירה, בחורים צריכים לשיר. והרב אריה דרעי, דרך משרד הפריפריה של אז, החליט, אין, הבחורים של היום, הוא יודע, הוא רואה הם למרחוק, צריכים להתיר להם קומזיצים וזיצים ויחד עם העיריות, כן. וראיתי מה הוא עשה לאומנים ומה הוא עשה לבחורים, אמרתי, רק בשביל הדבר הזה אני שם ש"ס, אמיתי. אני אומר את זה, נכון או לא חיים? אתם יודעים את האמת. אמת. זה מהזווית שלי כאדם שמסתכל מהצד. בבקשה.
2: אז אמרתי, מצווה ככל השירוחה, זה לא מצווה חולפת, זה לא מצווה עוברת. 3,000 שנה, ואנחנו נמצאים, למרות שהיום אין בעיה של עירוב, אין בעיה שמי שילמד אותו לארבעת המינים, לא קיין מצוות עשה בחג ראשון, בגלל ככל השירוחה. אז קודם כל, זה בנושא הזה. אתה יודע מה, ככל השירוחה, נמצא פה ינקי ביכלר. אני 20 שנה בחיים הציבוריים, ככל שירוחה. אני קיבלתי טלפון יום אחד לאחר התייעצות עם מועצת חכמי התורה, הרב ידר, אומר לי, אתה עובר לגור בבני ברק, אתה הולך להתמודד לרשות העיר.
0: היית פתח תקווה, נכון? סגן ראש עיר
2: משהו. פתח תקווה הייתי, ואני כבר חבר, לא, אני כבר הייתי בכנסת, הייתי בכנסת. כן, אני הייתי, לא, לפני שהייתי שר, התמניתי שר תוך כדי. אומר לי, אתה הולך להתמודד בבני ברק. תקשיב, ככל שירוחה, יותר מזה אין, המשפחה שלי אורזת בקלח, עברתי לגור בבני ברק.
0: זה לא נעים, בהתחלה לא היה לך נעים, לא היה לך, עשו לך בלילה לעבור, לא עבר לך כוח לזה.
2: לא פשוט, אבל אנחנו לא שואלים שאלות. זה בדיוק האמירה שלנו, כל אנשי הציבור של כולנו שואלים אותנו, אתה יודע, יום לפני, אצלנו זה מצחיק, שואלים, תגיד לי, איזה מקום אתה, מה אתה נמצא? הנה, תשאל את האנשים פה.
0: אף אחד לא יודע.
2: 10 דקות לפני כן, אף אחד לא יודע מה אתה נמצא, אם לא נמצא, אבל אנחנו לא שואלים שאלות, ככל שירוחה, זה מתווה הדרך שלנו. וברוך השם, כמו שאמרת, הסייעתא דשמיא שמלווה אותי, שליוותה אותי במשרד, ומלווה את התנועה, זה אחדות שיש בינינו. יושב ראש התנועה מעלינו נמצא, אם אתה שולח לו הודעה על כל פניית הציבור שיש בכל מקום בארץ, תנועת ש"ס היא פריסה של הנציגי ציבור הכי גדול בארץ, בפער מכולם, 250 חברי מועצה וסגני ראש עיר שפרוסים בכל הארץ, שמטפלים בכל דבר ודבר ביום יום. זה לא קשור לבחירות, יום אחרי הבחירות למי אתה פונה, בארנונה, בחינוך, בתשתיות, בהכל, בכל רשות ורשות, חבר'ה שאני יודעים, כולם מכירים את הטלפון.

0: של הרב אריה, הוא שולח לנו, אבל לא רק שולח, אחרי שעה שעתיים הוא שומח סימן שאלה.
1: מה קרה?
0: אם לא שואלים פעמיים סימני שאלה, מה נפטר עם הנושא הזה, אצלנו אין בריחות. אז לכן אנחנו נמצאים בשליחות, כמו שאמר רבינון, אני עבדך ונמתך, אנחנו נמצאים במקום הזה לשם עשייה, ואנחנו צריכים, איך אומרים, להמשיך הלאה לקדש שם שמיים, ונמצאים כאן שבט לוי, שבט לוי של הדור, זה מה שאנחנו רואים בכל מקום, ובכל בכל שידור, אמרו מה צריך לעשות קדנציה, אמרתי קודם כל, שבט לוי של הדור, מי שלומד, לא רק שצריך לקבל את מעמדו, אלא לקבל את הזכויות עובר על כל אחד ואחד, כי בסופו של דבר, כמו שעבר יאמר, מה שקרה היום, זה סייעת דשמיא אדירה, יכולנו חלילה לגמור היום עם עשרות הרוגים, בפחד פחדים, יכול להיות אסון, זה פשוט היה פיגוע שנמנע ברגע האחרון, ועל הדברים האלה שנמנעים כל מקום ומקום, אני בבית כנסת באותו זמן שאמרו שיש את האירוע, עצרנו את התפילה ואמרנו, פרק תהילים, שתי פרקי תהילים, בכל מקום עשו את התפילה הזאת, אין לי ספק ואין לאף אחד ספק שהדבר הזה בסוף קרה ונמנע אסון גדול, אי רצון שבאמת חג הסוכות זה שנזכה לישב בסוכת ראש הלוויתן, נמשיך לקדש שם שמיים ולעשות את השליחות שלנו בדיוק כל מקום וכל אחד בתחומו במקום שהוא נמצא, אמן ואמן.
2: מנחם, אתה אוהב קוריוזים, נכון? אתה מת, זה כאילו כל מיני דברים, טיפים כאלה, אז תקשיב, הוא דיבר כרגע עכשיו על הטלפון שלו, שבוע של תנועה, אני רוצה לספר לך משהו, אף אחד לא יודע מזה. לפני כמה ימים נכנסתי אליו אתה יודע, לעבודה השוטפת, והוא תוך כדי מקבל הודעה מזה על זה ומזה על זה. אני אומר לו, רבי אריה, תעשה לי טובה, אני מבין בניהול, בוא ניקח את הטלפון שלך חודש, אתה לא יכול להיות מרוכז, אתה כל הזמן תוך כדי הודעה מכאן, הודעה מכל מיני אנשים, ניתן את הטלפון שלך למישהו שאתה סומך עליו וניתן למישהו לנהל את זה. יש כל מיני פניות שמישהו יסתכל, אני אתן לך טלפון אחר, יש לך 100 אנשים שחשוב לך עכשיו לטפל בהם, חודש בחירות, שחרר את הטלפון לחודש. הוא אמר לי, אני לא סומך על אף אחד שיטפל בכל הפניות שפונים מכולם, לא מקבל את הצעתך.
0: וזה אמת לאמיתה, כולם יודעים מה המשמעות של פניות ציבור של הרב אריה, וזה א' ב', אגב זה היה מבחן
1: שלו, נכנס לכל ה-SMS,
0: זה היה מבחן שלו, הנציג האחרון בכל רשות שיהיה חבר מועצה, אם הוא לא עונה לאנשים, הגיע בחירות,
1: הוא יורד לכל רזולוציה. אתם יודעים, פעם הייתי עושה מתיחות בתוכנית שלי בזמן אוויר עם הקול של אריה דרעי, הרב אריה דרעי, היו דברים גדולים עם ערבים שם ואלקין וזאת עם הבנק, נגידת הבנק, ואז הוא כותב לי יום אחד הודעה, מנחם, אני אבקש, אני מקפיד לא לעשות יותר מתיחות בקול שלי. אחרי 4 דקות עושה לי סימן שאלה. נו, בסדר, אני לא, סליחה, הרב אריה, לא, מאז לא עשיתי. אז באו אליי, אמר לי, קיבלת שכר גם על הפרישה. טוב, רבותיי, שידור חי, מיד אחרי מקבץ קצר, הרשי אייזנבך, רבותיי, הגיע פה לעשות מסיבת חג, ואללה! ומני הולנדר, קטע סיום קטן על בוסו, על אייזנבך, על מי אתה הולך לתת? טוב, נראה, נראה.
3: אני רוצה את בוסו, אני...
1: בוסו, הוא רוצה את בוסו. פרסומות, קטע שמני הולנדר והרשי אייזנבך עד לב השמיים.
4: עכשיו איתכם, זמן שמחתנו עם מנחם טוקר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: היו פשקבילים ברחובות ירושלים.
4: אזמין לסוכתי הלילה ב-10, אריאל ברמן מארח את הזמר והיוצר גד אלבז לשיחה אישית.
6: אנשים חושבים שאתה יכול לחוץ הכפתור ואתה פשוט שופע במוזיקה. לאף מלחין במדינת ישראל זה לא בא לו ככה, זה בא לו כי השם החליט.
4: אזמין לסוכתי הלילה ב-10, כאן בכל חי.
5: בלילה
4: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: שימו לב, אדם

0: הקללים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: עכשיו איתכם, זמן שמחתנו עם מנחם טוקר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: טוב, אווירה. סוכת שס, כאן בירושלים, בשידור חי, כל חי. תודה לישראל מיר, מנהל התוכניות פה שעושה עבודה גדולה. ושימי ברוורמן פה העורך, תודה רבה. וצביקי נוילנדר, הקלידן, תודה רבה רבה. מני הולנדר, כאן מיד רבותיי, הכוכב הגדול, הרשי אייזבך יפציץ פה, וריקודים עד לב השמיים. אבל מני הולנדר, אומן החושים, למי שפספס מה שהוא עשה פה לארי דרי, הוא הלך, אני ראיתי לו לבן, יוצא לבן.
7: מה שאמרתי לו באוזן לא סיפרתי לכם. הרב בוסו, תקשיב, יש לי פה חפיסת קלפים, אני רוצה קלפים, בגלל שאנחנו ברדיו, זה יהיה יותר קל להסביר להם מה שקורה פה, מנחם, אם צריך, אתה תסביר. תן לי קלף. מספר. מספר. הנה, החפיסה פה מולי.
8: שמונה.
7: אה?
8: שמונה.
7: שמונה. לא שבע, שבע זה טבע, שמונה מעל הטבע.
8: שמונה זה תמיד אחד.
7: אנחנו הולך על שמונה שחור, אני אוציא את החפיסה. לא נוגע, לא מערבב, כמו שזה, הרב בוסו. איפה לדעתך נמצא שמונה, נלך על השחור. שמונה השחור, כמה? קלפים מלמעלה. אני מוריד אחד אחד. איפה לדעתך זה נמצא? קוראים לזה בעולם הקסמים, any card, any number. בחרת שמונה, איפה הוא נמצא? איפה?
8: קלף שמיני.
7: הקלף השמיני? אתה בטוח? הוא מקשה עליי. אתה יכול לעצור מתי שאתה רוצה באמצע. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש, יכלת לבחור שש? שבע, זה? בטוח? רוצה לשנות את דעתך?
8: לא, לא משנה דעת.
7: עוד אחד? לא משנה? מה אתה אומר מנחם, הצלחנו? שמונה טלטן?
8: מעל הטבע.
7: אתה מעל הטבע, עכשיו בוא נשמע את הרב אייזנבך.
6: רבותיי, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה למני הולנדר שבא לפה, באמת, תמיד ברדיו אוהב להגיע. מני, אתה אומן חושי מספר אחת בעולם.
7: אני פשוט אוהב אותך, מנחם.
6: תודה, תנו כפיים למני הולנדר, חבר'ה. וזה הזמן, סוכת שס. הרשי אייזנבך, ריקודים, יאללה, בוא נתחיל שיר קצת, בוא.
9: מני, מצוא הודעה של אליעזר רודר, מני. שחף, שומלו בי. כמו שאני רוצה לראות את כל הבחורים על הכיסאות, שמחת חג, מנחם.

0: סמחת גדולה. הלילה, הלילה, סמחת גדולה. הלילה, הלילה, הלילה.
1: עכשיו איתכם, זמן שמחתנו עם מנחם טוקר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: תגידות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
4: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
3: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
2: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
5: גשמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.

0: בשידור חי, כאן בכל חי.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
8: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
9: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: עכשיו איתכם, זמן שמחתנו עם מנחם טוקר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חבר'ה, תמשכו את ינון אזולאי לתוך הריקודים.

0: רבותיי, מיד שיר שקט לסיום. אני רוצה להגיד תודה רבה להרשי אייטלבך. תודה רבה להרשי, תודה גדולה. לדבי בן ארזה, למני הולנדר, לצליקי ניילנדר, לאויזר, חיים, דודה, כל החבר'ה פה. שימי ברב ומניסן מירה, הגברה. רבותיי בחורים, שיר סיום. הרשי אייטלבך, לכבוד חול המועד סוכות. אני מנחם טוקר, שניפגש רק בשמחות. הרשי, מיקרופון שלך לשיר סיום.
1: שבו כולם על הכיסאות כאן, עשה אווירה.

רבה למנחם טוקר, תודה רבה לכל המארחים כאן בסוכה הגדולה של ש"ס, למאות הבחורים שהגיעו כאן ועשו אווירה, תעשו כפיים שנשמע אתכם. כל הישיבות, כל הבחורים. הם לא רוצים ללכת הביתה.

0: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן
5: גורמה. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
9: מה, גם חלבון?
10: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
13: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
14: חדשות כל חי. השעה 4.
15: צהריים טובים ומועדים לשמחה. באולפן ישראל בן צבי, משדה התעופה בערב הסעודית ממריאה כטיסת חילוץ, ועליה 180 הנוסעים הישראלים מהמטוס שניצל ככל הנראה מהתרסקות. הטיסה של חברת פליי דובאי תנחת בישראל בשעה 6 בערב. ערב הסעודית לא אישרה את נחיתת מטוסי החילוץ של חיל האוויר הישראלי. רשות שדות התעופה פתחה מתחם המתנה עבור בני המשפחות, ונמצא בטרמינל 1 באולם הנכנסים של טיסות הפנים בנמל התעופה בן גוריון. הדרמה האווירית מגיעה אף לזירה הפוליטית. יועצו של ראש הממשלה הזכיר את אזהרותיו של בנימין נתניהו מאמש ותקף את ראשי האופוזיציה. הם גיחכו על האזהרות, הם כולנו ראינו מה קרה, אסור לתת להם להניג את ישראל. בעקבות האירוע בטיסה דובאי ונחיתתה בסעודיה, ראש הממשלה נתניהו ביטל את הסיור בדרום עם אלוף הפיקוד, ובהמשך גם סיור בחירות בבאר שבע. במקום זאת נתניהו שב ללשכתו לדיון ביטחוני נוסף בעניינים אלו שנערך גם כעת. גורם צבאי בכיר הגדיר את האירוע כנס גדול וייחס את התוצאה לתושיית אנשי הצוות ולסיוע של הנוסעים הישראלים. לשכת ראש הממשלה מסרה כי האירוע בשליטה, וכעת מופעלים אמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל. יושבו שעשר ידרים מתייחס ברעיון בכל חי לאירוע בדובאי ומעביר כי המדינה שאחראית לאירוע תישא בתוצאות. היינו לפני אסון, היה כנס גלוי.
16: היה כפסע ממש להתרסקות מוחלטת של המטוס. ברור שזה היה פיגוע. תחשבו איזה אסון השם מרחם, למעלה מ-160 יהודים. תראו לכם שהיום היינו יושבים פה עכשיו, אם בכלל היינו יושבים פה בכלל, האירוע היה מתקיים, שחלה בחס היה כזה אסון נוראי, זה נס גדול מאוד. מצד שני, הרשעים צריכים לחטוף. ראש הממשלה אתמול שהזהיר שמנסים לפגוע בנו לפני הבחירות. יש מידע ברור שניסיונות מכמה וכמה כיוונים לפגוע בישראל לפני הבחירות.
15: שר החוץ של איראן הודיע כי נפגש הלילה עם המתווכים הקטרים בדוחה וקיבל מהם את תגובת ארצות הברית לתוכנית בת שבוע לבניית אמון בין המדינות. מקור בכיר מסר לרשת אל ערבייה כי המשא ומתן עבר לשלב הדיון על אופן יישום התוכנית, סדר הפעולות והערבויות הנדרשות. פרטים נוספים מביקורו החשאי והמשמעותי של ראש הממשלה נתניהו באבו דאבי. רשת CNN מדווחת כי נתניהו חשף במהלך ביקורו מודיעין חדש ומדאיג המצביע על פעילות גרעינית מחודשת באיראן. נתניהו שיתף בכך את נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נמשכים החיסולים של בכירי ארגון הטרור חמאס בעזה. דיווחים פלסטינים על תקיפה ישראלית מן האוויר ועל 5 הרוגים ועוד 10 פצועים. התקיפה כוונה לרכב שינה בשכונת תל אל-עווה בדרום העיר עזה. מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של השגריר הישראלי בארצות הברית, שנפצע באורחנוש בשבוע שעבר בפיגוע הדריסה בכביש 443. משפחתו מפצירה בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
17: התחזית בחסות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
17: בחסות.
19: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
15: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי דומה, ובשבת קודש צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון ותחול עלייה בטמפרטורות.
17: התחזית בחסות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
17: בחסות.
19: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
15: ועד כאן חדשות כל חי.

0: מועדים לשמחק עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: היי, מזמור לסועידו, מזמור לתודה, אחר הצהריים טוב לכם, מועדים לשמחה, יום רביעי בשבוע, יום חמישי בהקפות, תמיד כזה יום אחרי. ושפיזה די אהרון, אהרון של מה, מה שנקרא, אהרון שאוהב שלום ורודף שלום, ומסתבר שהמטוס נשאר שלם על כל נוסעיו היהודים והישראלים, לפחות שהם בדרך חזרה בטיסה מסעודיה לכיוון ישראל בעזרת השם. זאת אחרי למי שלא שמע שיש איזה שמועות, וזה כנראה זה היה, ואריה דרי גם אושש את השמועות באוזניו שמנחם דוקר בסוכה של אריה דרי בצהריים. הרב אריה דרי גם אמר שאכן מתחזק החשש שמדובר באירוע ביטחוני ועל פחאי, על הרבה כמה שנקרא פעילות חבלית עוינת, שטייס משנה פגע קשות בטייס הראשי וניסה בעצם להצליל את המטוס למטה כשעל נוסף ישראלים, רק ישראלים. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, איך אמר הרב אריה דרי, בינדר, הטכנאי, בלי כל הכבוד באמת לקוחות הנפלאים שלנו, אתה רואה שאין שום כוח ישראלי, לא היה שום כוח ישראלי שיכול מבחינת צבאית לעשות משהו, אבל רק העזרת השם יתברך והישראלים שהקדוש ברוך הוא נתן להם תושייה והשתלטו על הטייס ההוא, וזה היה דרמה מדהימה. אז מזמור לתודה ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפני ברננה. אלעד כהן אנוכי, יהודה שוקון, פנחס בינדר, נתי שולמן, עידו קורלונסקי, איזה אני ואהב את העידו, יא חביבי. אם תחנה עליי מחנה לא ירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. כל הזמן שאנחנו אומרים את המזמור הזה, תתחיל את השיר מההתחלה, אני כל הזמן אומר מתי מוסי ננוגן את השיר הנפלא הזה. תודה, אני באווירת מישקולץ אלעד שהתפעלתי היום הבוקר עם הרבה, ברוך השם. אז אם תחנה עליי מחנה לא ירא ליבי, על הבסיס המזמור לדוד השם מורי ואישי שאנחנו אומרים במהלך הימים הללו, הנה השיר, ידל, התגעגעתי.
2: עליי מחנה
1: לא ירא ליבי, אם תקום

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. איזה דבר נפלא קרה לנו היום, ברוך השם, מעל שמי דובאי, או לא יודע מה, בדרך לארץ ישראל, ברוך השם. ודבר נוסף, בינדר, אני מסתכל עליך, אתה אותך אוהב להקשיב אותי. אז אני רוצה לספר לך שבדרך לכאן, כן, הנה, בדיוק אני ככה מסתכל על אלעד, וככה אלעד בחש את כוס הקפה שלו. ואני רוצה להגיד לך, אלעד, היה פה נס ברמה עולמית ליהודים, כמובן לישראלים.
1: בטח, וואו,
0: איזה מדהימה.
1: תקשיבי, לא יאומן.
0: דובאים ודובאיות. ובנוסף, כנראה ביבי יגיד, אזרחי, ישראלי דובאי, שברוך השם ניצלו. איך אמר אריה דרי בשעתיים הקודמות אצל טוקר, שפה אתה רואה ששום כוח צבאי לא היה, לא הופעל המקום, כי הוא לא ידע שהוא הולך לקרוא דבר כזה, אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נטו עזר, באמצעות כמובן, סייעת הנשמיה, בדיוק, על הנושאים, אבל זה היה הנס העולמי. היה לי נס בדרך לפה, נסעתי עם האופניים. ואוטובוס עצר בתחנה, זאת אומרת, לא שעקפתי אותו, אתה יודע, עם מהירות של אופניים מול האוטובוס, עקפתי אותו בגלל שהוא עצר בתחנה, ואז פתאום הוא החליט שהוא עוקף את האוטובוס שלפניו, והוא לא עושה שמאלה, ואני מצפצף לו, ועוד שנייה היה נכנס בי, זזתי שמאלה, ואמרתי, ישר מזמור לתודה, ברוך השם, זה היה בנסיעה איטית, ועם כסדה, ועם הכל, ועדיין צריך להיזהר. מסקנה מזה ילד, ויש לי למאזינים מסקנה, שאתם תחשבו פעמיים, שלוש, ארבע, לפני שאתם עוקפים אוטובוס, גם אם הוא בתחנת אוטובוס עוצר, הוא מבקש להמשיך. והפעם מבין 15 אלף העניבות של אלעד, הוא גיוון בעוד עניבה יפה, אז יפה מאוד.
1: הפילר האנושי כמובן.
0: הפילר האנושי בעזרת השם.
1: יפה.
0: זהו, ועכשיו אנחנו רק נכריז על משימת המקפצה. מה ככה אלעד? איך היה אתמול בנס ציונה? ספר לנו.
1: קודם כל, היה שמח לראות אנשים שהגיעו לא רק מנס ציונה. הגיעו מרחבי הארץ, הגיעו מכפר סבא, הגיעו מראשון לציון, הגיעו מרחובות, בסמיכות אפילו מנתניה בא איזה משפחה אחת.
0: איזה יופי.
1: היה מאוד מאוד מאוד מרגש ביוזמתו של המשנה לראש העיר הרב ערן רפאל, וכל העוסקים בצורכי ציבור שם ראש העיר בעצמו, מראה שמואל בוקסר, ועוד כמובן...
0: אמרת בוקסר, אמרת הכל. שמואל בוקסר עושה רבות וטובות למען הציבור, כלל הציבור, וגם בפרט הציבור החרדי והמסורתי והדתי, שומר המסורת, וזה יפה. רב שמואל בוקסר, ראש העיר מר שמואל בוקסר, אנחנו מודים לך.
1: יד מיד משימת המקפצה.

0: היי דובאי, דובאי, פליי דובאי, נס גדול היה שם, דנאי. טוב שאפשר לשיר בעקבות התוצאות של הדבר הזה, ולא חלילה משהו אחר. היי אילן.
1: כן, ממש. יפה, טוב, הערב בעזרת השם תושבי בני ברק והסביבה מוזמנים להגיע לשמחת בית השואבה בישיבת זיכרון דוד, הישיבת הצעירים זיכרון דוד, זה כבר עניין של מסורת כל שנה, באים לשם כל כך הרבה שמחים, רוקדים, מאושרים, זה יוצא מאחורי מתחם אוסם לשעבר, רחוב הושע 17, זה פינת, זה אחד הפניות ברחוב השומר, אהרונוביץ'.
0: השומר הושע, מה שנקרא, פינת הושע, כן?
1: בדיוק, השומר הושע, ישיבת זיכרון דוד בשעה 7, תפילת ערבית, ואחר כך ריקודים ברוב עם הדרת מלך, למען הגינות צריך לומר, אין שם מקום, הרבה בחור ישיבות, אז אין עזרת נשים, זה בית מדרש מפוצץ כזה שרק הבחורים עצמם טוב, ממלאים בלי עין הרע את המקום.
0: תמיד השכנות התכנסנה אצל השכנה בבניין, מה שנקרא
1: אפשר לשמוע, כן, לראות מלמטה, וזה, כן, זה כן,
0: אבל הכל קרוב להכל, אבל העיקר שהבחורים שמחים בשמחת בית השואבה,
1: משהו, משהו.
0: כמצוות השמחה בסוכה, ובכלל ברחבה הגדולה של ישיבת זיכרון דוד.
1: בשיחו של מרן ראש הישיבה שם, הגאון הרב מנשה נגר, שמוסר נפש על הישיבה שם כל השנה, 365 ימים בשנה, ולא רק עכשיו. וזה עוד כחלק קטן מתוך עשייה גדולה לבוא ממש בית חרושת לייצור תלמידי חכמים במקום הזה.
0: ואתה בעזרת השם דוד. עם הלהקה
1: בעזרת השם,
0: הולך לשמח אותם.
1: תזמורת בסייעת התשמעי.
0: תזמורת בעזרת השם יתברך. אלעד כהן היקר, איזה יופי, איזה שמח.
1: אז תבואו.
0: היום בשעה 7, מתחם אוסם לשעבר, מה שנקרא רחוב הושע, פינת חוב השומר, בבני ברק.
1: כן.
0: ובמוצאי השבת, בעזרת השם הקפות שניות, עבדך הנאמן, הקטן, בעזרת השם יתברך, נהיה עם הכישרון הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אפשר לשחק במשחק מילים הדבר הזה. במושב הכי שמח, אשר הסמוך ללוד, מושב הכי שמח הידוע.
1: אופה, יש לנו שם משפחה ענפה.
0: כן, כן.
1: משפחה דאמן, כן, כן, כן, נכון.
0: הרב יוסף יצחק חמו, הרב החבדניק היקר הזה שמרכז את כל הפעילות שם. ובעזרת השם אנחנו הולכים לעשות את הקפות השניות, את השמחה, את השירים. אחר מכן גם אווירת המוזיקה הטריפולטאי, בוריקה יחולק שם לאנשים.
1: אוהו, אוהו.
0: כן, וספינג'ים, אתה יודע.
1: שקיעו.
0: כמיטב המסורת הטריפוליטאית, כן. איזה יופי, איזה כיף. שהתורה רוקדים לצליליה, כל העדות, כל החוגים, כל המגוונים. אמר את זה בזמנו הרב רבורי זוהר זצ"ל. יש לנו את משימת המקפצה.
1: כן, בבקשה, בוא נשים את הפתיח.
0: נכנסים לסוכה.
2: ועכשיו... משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
0: אני יכול להגיד לך שיש לי חבר שהיה קשור לאיזה עניין שקשור במושג הזה בעזרת השם, אבל זה עדיין לא מרמז כלום. אז ככה, שימו לב, הנה החידה, על מה זה מדבר אחד ממושגי הזמן הזה, סוכות, ראש השנה, כיפור, סוכות. הנה החידה. השפתיים שלי בקיצור הם אחד מארבעה בנים עם שגיאה, בשביל לשגות, שגיאה במקום הסוף בהתחלה. ואיך כל זה מתקשר להדר ולא לחודש? מה המושג? וואה. השפתיים שלי בקיצור הם אחד מארבעה בנים עם שגיאה במקום הסוף בהתחלה. ואיך כל זה מתקשר להדר ולא לחודש? מהו המושג?
1: אם יש לכם תשובה תכתבו לנו בוואטסאפ 055-333-93-93 055-333-93-93.
0: יוסי חיים, אתה מוכשר.
1: בהחלט יכולים גם להקליט בקולכם במספר 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן חמש.
0: מהטלפונים הקשרים והשכים שיש לכם אותם, וכל טלפון מכל סוג אפשר להגיע לה ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואז חומש. פעלנו היום במשקולץ, משקולץ אלעד עם הרבה, איזה תענוג היה.
1: מה אתה אומר? פתח תקווה.
0: משקול פתח תקווה, יש להם כמובן את הנציגות שלהם, אני מדבר על משקולץ אלעד.
1: יפה.
0: יש להם במשקולץ אלעד, קהילה יותר קטנה מה שנקרא, ככה תחושתי, אבל תפילה יפה, נעימה, לראות את החסידים, נענים את הלולבים, את הכל. אנחנו עם ה... שנקרא או שענה, והם עם ה... הושענו, אתה יודע, כל השינוי ה...

0: שגוי. אתם צריכים לומר מה אמרנו נכון ומה אמרנו שגוי. למשל, אם אני אומר לכם נתון אחד, כתוב בסוכות ישבו שבעת ימים, ויהודה אומר לכם
1: בסוכות ישבו שישה ימים.
0: שישה ימים או תשעת ימים. המאזין הראשון אומר, ראובן, התשובה שלי, הנתון הראשון נכון. זה בשביל הדוגמה.
1: מה שאלעד אמר, שזה שבעה ימים כמובן. כן, בשביל הדוגמה כמובן.
0: בסדר, אם אתם רוצים לשחק את המשחק הזה, הטלפון באולפן 03-500-9393. הנה נתי כמה מקבל מכם את הטלפונים.
1: היי, נתי שולמה.
0: 03-500-9393. יש פה מארזי פרסים סופר מפנקים. סוף השעתיים, בעזרת השם, אנחנו מכריזים על זוכים.

0: שלום לחג שמח לאפי.
1: שלום וברכה, חג שמח.
0: אפי, חג שמח, מאיפה אתה בארץ?
1: בירושלים.
0: מוכן נמצא משה, שלום משה.
2: הלו?
0: שלום משה, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: מצוין, יופי. אפי ומשה, שימו לב, אנחנו...
1: יש לך טוב, תחזור על הכללים.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אנחנו נותנים פה נתונים... פעם אני אומר נתון, פעם יהודה אומר נתון.
3: סתם לדוגמה, אם אני אומר לך נתון, זה לא הנתון, כן, אבל כדוגמה, היום יום רביעי, אלעד אומר, היום יום שלישי, מדברים על השבוע, לא על השענות, כן? ואתה צריך לדעת, לאשר איזה נתון נכון.
0: אתם צריכים לדעת.
3: אלעד צדק או אני צדקתי.
0: בדיוק, בסדר, יאללה. בוא נלך על נתון מספר אחת. בחג הסוכות היום מקריבים במקדש 70 פרים בסך הכל, במספר פוחת מ-13 ביום הראשון לשבעה ביום השביעי. זה מה שאני אומר אל עד. מה יהודה אומר?
3: אני דווקא יהודה...
2: נכון, אדמה...
0: רגע.
3: עד הסוף תקשיבו. אני דווקא אומר, מה פתאום? בחג הסוכות היום מקריבים המקדש 70 פרים בסך הכל, במספר עולה משבעה ביום, ביום הראשון, ל-13 ביום השביעי.
0: מה נכון פה ומה לא נכון?
2: הדבר הראשון
4: נכון.
0: הראשון הוא הנכון, אתם אומרים?
2: כן.
0: אוקיי, בוא נעבור לשאלה נוספת.
3: אוקיי, רק תקפידו להגיד את השם, ככה נוכל להבדיל בין הקולות שלכם.
2: אז כן. משה בן יעקב.
0: הלאה.
3: אוקיי, הלאה, עכשיו. הגובה המרבי של סוכה כשרה הוא 20 אמה, כי 9 מטרים ב-60 סנטימטרים, עד 11.5 מטר, תלוי בשיטת המידות.
0: לא, לא, יהודה, לא. אני חושב שאין הלכה על גובה מרבי לסוכה, כי מבחינת גובה ניתן לבנות אותה עד כל גובה, ובלבד שתשלוט בו העין.
2: התשובה הנכונה ראשונה. התשובה הנכונה ראשונה.
0: לעומת זאת, אומר המאזין השני,
1: אני אמרתי גם, אפי אלעד.
0: לא.
1: אלעד.
0: אני הייתי השני, אלעד היה השני.
1: משה. הראשון.
0: אז הראשון. והתשובה באמת יהודאי?
3: התשובה היא הראשון, הגובה המרבי.

0: הראשון.
1: כן, אז הגובה המרבי של סוכה כשרה 20 אמה, 9, וכן, ולא רק העת שתשלוט בו עין, בקיצור. בקיצור, מ-9.6 עד 11.5 מטר מקסימום.
2: שניכם כישרוניים וערניים החג הזה יותר מתמיד, ועל כך תודה וישר כוח שגם עליתם לשידור ושיחקתם איתנו, רשימת זוכים בסוף שעה, ועכשיו אנחנו לשני אהרונים על הקו. שלום אהרון מספר אחת.
3: כן, שלום.
2: אהרון, שלום לך קצת יותר בקול רם, דבר איתנו, ואהרון מספר 2, שלום אהרון.
4: שלום וברכה.
2: שלום, שלום, יופי, חג שמח. אנחנו נותנים לכם גם נתונים, בוא נראה מי מצליח לדייק יותר או פחות. לדעתי, כדי שסוכה תהיה קשרה, מספיק שיהיו לה 3 דפנות. ומה אתה אומר, ידע?
1: אני אומר, כדי שסוכה תהיה קשרה, חובה שיהיו לה 4 דפנות שלמות, גם אם הרביעית, סליחה, היא דלת.
4: הדרך הראשונה נכונה, א' נכון.
1: אבל מישהו אחר לפניך הקדימה, השני?
2: שניהם אמרו א',
1: אחד אמר קפץ.
2: פה זה פחות העניין של הזריזות פה, כמו לשמוע מה הם אומרים.
1: פה לשפול, לאתר את המידע הנכון, מה שנקרא.
2: בדיוק.
1: ההלכה הנכונה.
2: יפה, טוב, היינו ממשיכים איתכם עוד, אבל אנחנו שמים לו שהזמן דוחק ולא יצאנו אפילו למקבץ ראשון.
1: אה, באמת?
2: לא שמנו לב.
1: אז אחרי המקבץ אולי ככה נשמיע לכם איזה עדכון מראש הממשלה בעצמו על דבר הנושאים שברוך השם שלומם מובטח ומדך לארץ, בעזרת השם.
5: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל חי תמיד איתי, כל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
12: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
13: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: בחול המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצאת דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו איתכם מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב, בדרך כלל אנחנו רגילים לרחקות את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אבל הפעם אנחנו נשמיע באמת סינק רציני שלו. סינק זה אומר, זה קטע היום ממסיבת עיתונאים שהוא כינס עכשיו, וכדי לבשר למאזינים שלנו שברוך השם כמה הקדוש ברוך הוא גדול ועשה לנו נס עם הטסים מדובאי שעכשיו עלו על טיסה מסעודיה לישראל.
2: וגם לאלה שמבולבלים מאוד ולא ידעו, אתה יודע, היה כל כך הרבה שמועות והנפצות ברשת, לא ידעו בדיוק מה היה, מה לא היה, מה התרחש, מה הנסיבות, מה האירוע. אז הנה ראש הממשלה בקולו בעצמו, והפעם אמיתי, כמו שאתה אומר, ללא חיקוי, עושה סדר בעניין. בבקשה.
16: אזרחי ישראל, הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
2: תראה מה זה. ניסים. דקה וחצי שראש הממשלה בקולו מפרט הכל בדיוק מעל ועד תף מה התרחש שם.
1: איזה שיר היית מקדיש לביבי עכשיו? יפה, שיר יפה.
2: רק לביבי, לכל עם ישראל.
1: כל עם ישראל, צודק. כל עם ישראל. מזמור לתודה, תודה השם יתברך, תודה לך.

0: מזמור לתודה, זמן הכי ראוי והכי מתאים לשמוע, לשמוח, להודות, להלל, השם יתברך, ונאמר לאבא תודה, תודה, תודה, תודה, השם יתברך שלא השבטת לבנים שלך את שמחת החג, כמו שאותם רשעים ארורים רצו לעשות. טוב, עוד מאזינים, נתי 03-500-9393, מה נכון ומה לא נכון מבין הנתונים והאופציות שאנחנו נותנים לכם. עלייה לשידור 03-500-93-93, ובמקביל שאלנו פה מקודם שאלת מקפצה, עצם חידה אקטואלית. הנה כמה התשובות שאנחנו מקבלים מכם, גם בכתובים, גם במוקלטים. טוב, תשובה אחת אומרת לנו פרי הדר, בוא נשמע את התשובה הבאה.
1: ערבה.
0: אוהו, כשם שפרצופיהם שונים כך דורותיהם שונות, אנחנו שאלנו אתכם, השפתיים שלי, בקיצור, הם אחד מארבעה בנים עם שגיאה במקום הסוף בהתחלה, ואיך כל זה מתקשר להדר ולא לחודש. מהו המושג? בינתיים אני לא רואה שיש פה תשובה נכונה, בוא נראה עוד אחד.
2: פתאום.
0: טוב, יש לנו כבר את הפרטים של כל מי שנתן פה תשובות. אני רואה פה גם המון המון בוואטסאפ. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. עוד היה מאור, יונתן, ישראל, מאיר אהרון, משפחת בן ססון, אביגיל, חניה, חגי, מאזינה בשם אהובה, ומוטי, וחנוך, וישראל.
3: עוד היה לזיני גם
0: עוד
3: כן.
0: עוד היה משמע. הרבה הרבה הרבה בן פורת יוסף, בלי עין הרע. עוד הפעם נחזור לחידה בפעם האחרונה. השפתיים שלי, בקיצור, הם אחד מארבעה בנים עם שגיאה במקום הסוף בהתחלה, ואיך כל זה מתקשר להדר ולא לחודש. אחרים כתבו פה פרי עץ הדר לא, יונתן גם לא. טוב, יש פה כאלה נכונות, יש כאלה נכונות יותר, נכונות פחות.
3: שיילי פוזצקר, אני מקווה שאמרתי נכון, כתבה אם דובר פה בלבלוב, לא, לא לבלוב של ערבות, לא, לא.
0: לא. טוב, יפה, ישר כוח. יש לנו עוד מאזינים על הקווים? מיד נפנה אליכם. יודע מה, בוא ננצל את ההזדמנות, נצא כבר להפסקה, ואז נוכל לדבר איתם ברצף.
3: אוקיי, מה תשתה בהפסקה? תוכל לזה אשר אולי?
0: הנה, יש פה קפה, הכל טוב.
3: אוקיי, בסדר.
4: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: היו פשקבילים.
7: כבר יש חויתי.
6: ברחובות ירושלים.
4: אזמין לסוכתי. הלילה בעשר, אריאל ברמן מארח את הזמר והיוצר גד אלבז לשיחה אישית.
6: אנשים חושבים שאתה יכול לחוץ הכפתור ואתה פשוט שופע במוזיקה. לאף מלחין במדינת ישראל, זה לא בא לו ככה, זה בא לו כי השם החליט.
4: אזמין לסוכתי. הלילה בעשר, כאן בכל חי.
5: בלילה.
8: Fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
13: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
14: תות בננה, אם עדיפה אותי, החיים שלך תותים.
13: די, אני מסמיק.
15: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
17: מה? גם ויטמין B12?
18: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
19: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
20: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
21: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
22: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: יפה, טוב, יש לנו משחק באוויר, נכון או לא נכון?
23: איש טבח שמו. אתה יודע למה אמרתי איש טבח שמו? קודם כל שטבח שמו שהשם יתברך, ואיש טבח שמו, הטבח שהיה בצבא טבח,
0: הוא הציל את המטוס.
23: הציל את המטוס.
0: הקדוש ברוך הוא גלגל בידיו את הזכות.
23: אפילו שהוא רק היה טבח, נתן בידו את הכוחות. אתה רואה כמה שם גדול.
0: כי הוא היה הכי קרוב לאש, כמו שאומרים.
23: השלמת את הפאנץ', שרגה.
0: כן. שלום למויסה.
24: שלום.
0: שלום, מוסה, מאיפה?
24: ירושלים.
0: ירושלים. מולך נמצא אלעזר, שלום אלעזר.
25: שלום.
0: ואתה מאיפה?
25: חריש. אח של שכן שלך,
0: תנחתי. יפה, רבי אלעזר הצדיק. טוב,
23: תמסור לו דש.
0: בטח, טוב, שכן קרוב, איזה שכן יקר יש לו, איזה שכן. ידיו רב לו, באמת, רב תחומי.
23: בן פורט יוסף.
0: בלי עין הרע. טוב, שאלה, בבקשה יהודה.
23: הגובה המינימלי, אני אומר, הגובה המינימלי לדופן הסוכה הוא כעשרה טפחים, כ-80 סנטימטר. מה אתה אומר אלעד?
0: נראה לי, גובה המינימלי לפי מה שידוע לי לדופן הסוכה הוא כ-3 טפחים, שזה 22 סנטימטר. אלעזר צודק.
23: אלעזר גם הקדים וגם הקפיד על הכללים, אמרת שם, כל הכבוד. אבל כל הכבוד גם למאזין השני, שענה גם תשובה יפה.
0: הלאה, לדעתי להלכה נוטלים שלוש ערבות ושני הדסים כדעת רבי ישמעאל. מה אתה אומר, יהודה?
23: לא, לא, לא, מה פתאום אלעד? להלכה נוטלים שלושה הדסים ושתי ערבות.
24: משה
0: בית. הפעם זה בית. יפה, יוסי גיוון פה עם הבית קצת.
23: כן, הוא גיוון והקליל מה שנקרא, כן.
0: טוב, יפה, תודה.
23: איזה גיווני בית יש לו.
0: יישר כוח. לדעתי מנהג חיבוט הערבה בו שנה רבה, עושים אותו בחמש ערבות עד כמה שזכור לי.
23: מה פתאום? מנהג חיבוט הערבה בו שנה רבה, די לו בשלוש ערבות, ככה זה נעשה.
0: מה אתם אומרים?
24: משה א'. משה א'.
0: תקשיב, הם אפילו לא, אתה יודע, לא נחלקים ביניהם.
23: אין להם בכלל איזה הווה אמינה אחרת.
0: דעה ברורה או צלולה.
23: כל הכבוד, הווה אמינה.
0: יפה, משה, תודה רבה, אלעזר, תודה רבה, רשימת זוכין סוף התוכנית. יש לנו עוד אלעזר היום על הקו. שלום אלעזר. אלעזר, שלום.
24: שלום.
0: חג שמח, מאיפה אתה?
24: מאשקלון.
23: אשקלון, לובשת חג. נו, יפה.
0: מצוין, מולך נמצא יונתן. יונתן מאיפה?
26: בעיש.
23: איזה מושב, איזה כיף.
0: טוב,
23: טלפתיה.
0: בבקשה יהודה, שאלה.
23: טוב, אז שימו לב, אני רוצה להגיד לכם את השאלה הבאה, אני רואה אותה כבר, ואני ככה מתכנן לכם משהו יפה.
24: אנחנו עונים?
23: לדעתי, אתם עונים אחר כך מה הנכון. לדעתי, שבעת האושפיזים שמותיהם הם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, שלמה ודוד. מה אתה אומר?
24: לא נכון.
0: אני אומר, רגע, לא סיימנו, לא סיימנו, שנייה.
3: תרשו לנו לסיים.
23: עד הסיום, עד שאלעד מסיים, שני בני הזוג השדרנים מסיימים את התשובה רק אז.
0: בדיוק. אני חושב שהאושפיזין הם, אני בדעה שנייה ממך יהודה, מכבד את הדעה שלך, מעריך אותה.
23: אוקיי, אנחנו בהלכה, אתה יודע,
0: אפשר. אבל חלוק, אני חושב שהאושפיזין הם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, לא שלמה. כן. מה אתם אומרים?
24: לא נכון,
23: אלעזר
24: לא נכון.
23: מה לא נכון? מה האפשרות הנכונה? האם יהודה יצחק? רגע, תנו לנו, תנו לנו. האם יהודה
24: יצחק? זה לא נכון, זה אברהם.
23: תנו לנו לדבר, האם יהודה עם אפשרות א' נכונה, או אלעד עם אפשרות השנייה היא הנכונה, של אלעד או של יהודה?
0: האם א' או האם ב'? האם א' או ב'? מי אמר ב'?
24: יונתן.
0: יונתן אמר ב', יפה מאוד.
24: יונתן ב'. אני אומר שזה לא נכון.
0: בוא ניתן להם עוד ש... אתה אומר שזה... אתה רק צועק לא נכון או נכון, אנחנו יודעים, אז מה כן נכון ועל מה אתה אומר לא נכון בדיוק? רגע, סבלנות. בוא נעבור לעוד שאלה.
23: אוקיי. אז אני חושב שבמקדש היו שואבים את המים לניסוך, ניסוך המים ממעיין הגיחון בצלוחית כסף. מה אתה אומר, אלעד?
0: לי נראה שבמקדש היו שואבים את המים לניסוך ממעיין הגיחון בצלוחית זהב דווקא.
23: א' או ב'? מה נכון?
24: א', יונתן. א', אלעזר.
23: א', בצלוחית כסף?
24: סליחה,
23: ב',
24: יונתן.
23: ב', ב'. יונתן ב', ו...
24: אלעזר ב'.
23: ואלעזר נסחף איתו.
0: טוב, יפה.
23: נסחף איתו עם המים.
0: הצלחתם לתקן את עצמכם ברגע האחרון. אכן, במקדש היו שואבים את המים לניסוך מעין הגיחון בצלוחית של זהב.
23: טוב שאתה חוזר את זה כדי שכולנו נדע את ההלכות, את הדברים היפים האלה.
0: נכון, נכון, נכון, זה חשוב. יפה, תודה רבה לשניכם.
23: תודה רבה ליוסי חיים שכתב לנו את השאלות האלה.
0: נכון. אנחנו סוגרים את השעה הזאת עם עוד קטע מתוך המחרוזת היפהפייה הזאת.
23: שעה, ככה זה שנהנים, אילד?
0: שעה אחת בסך הכל מתוך שתיים. מיד לאחר חדשות השעה חמש בעזרת השם שעה נוספת לפנינו עם עוד דברים טובים ומעניינים.
23: בהחלט שכך. הגרלת פרסים בשעה השנייה על כל השעתיים.
0: שרת השם. מזכירים למאזינים תושבי בני ברק, אזור המרכז והסביבה, הערב.
23: שיבת זיכרון דוד.
0: שיבת זיכרון דוד, רחוב הושע. 17, זה פינת רחוב אהרונוביץ' השומר שם, כהנמן ליד מתחם אוסם לשעבר, מי שמכיר.
23: בסימן אנא השם הושע אנא.
0: הושע, יפה. כן, הושע 17. ברוכים הבאים, שעה 7, תפילת ערבית יחד עם הרבנים והתלמידים, מרן ראש הישיבה הגאון הגדול הרב מנשה נגר שליטה, שברוך השם זכה להקים פה מפעל של תורה.
23: ושנים רבות, מה שנקרא, מעמיד הדרים הדרים לתורה הקדושה.
0: ממש, ממש, ממש. תבואו, תבואו בהמוניכם. בואו, מי שלא ראה שמחת בית השבע בזכרון דוד, לא ראה שמחה מימיו.
23: ומי שלא ראה עדיין את הלהקה של אלעד כהן, לא ראה הלהקה מימיו.
0: סייעתא דשמיא, שאבתם מים בששון, עם עיני הישועה.

0: סוכולמוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
7: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם בשעה האחרונה הצהרה העוסקת באירוע ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הבוקר מדובאי לתל אביב. אנו מקיימים קשר עם הגורמים הרלוונטיים להבטיח את שלום הנוסעים, כך דברי נתניהו. הנה.
8: הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
7: שר הביטחון ישראל כץ פרסם הודעה בה נאמר כי האירוע החמור בטיסת פליי דובאי היה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי שסוכל רק בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס. לפי המידע הראשוני שבידינו, כוונת המחבל הייתה אחת, לרסק את המטוס על כל נוסף. כשראש הממשלה ואני משמיעים הזרות והתרעות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם, גם לא הבנו מבחוץ וגם ללשעברים הלא מעודכנים מבפנים, להקשיב ולקחת ברצינות דברי שר הביטחון. משדה התעופה בערב הסעודית אמורה להמריא טיסת חילוץ ועליה 180 הנוסעים הישראלים מהמטוס שניצל מהתרסקות. הטיסה תנחת בישראל בשעה 6 בערב על פי הערכה. עם זאת, חלק מן הנוסעים מסרבים לעלות לטיסה של חברת פליי דובאי ודורשים טיסה עם חברה ישראלית. סעודיה לא אישרה את נחיתתם של מטוסי החילוץ של חיל האוויר. רשות שדות התעופה פתחה מתחם המתנה ומידע עבור בני המשפחות. המתחם נמצא בטרמינל 1, באולם הנכנסים של טיסות הפנים בנתב"ג. יושב ראש ש"ס אריה דרעי מתייחס לאירוע ומבהיר כי המדינה שאחראית לא טיסה בתוצאות היינו לפני אסון נורא, היה כנס גלוי.
9: זה היה כפסע ממש להתרסקות מוחלטת של המטוס. ברור שזה היה פיגוע. תחשבו איזה אסון השם מרחם, למעלה מ-160 יהודים. תראו לכם שהיום היינו יושבים פה עכשיו, אם בכלל היינו יושבים פה בכלל, האירוע היה מתקיים, שחלה בחס היה כזה אסון נוראי, זה נס גדול מאוד. מצד שני, הרשעים צריכים לחטוף. ראש הממשלה אתמול שהזהיר שמנסים לפגוע בנו לפני הבחירות. יש מידע ברור שניסיונות מכמה וכמה כיוונים לפגוע בישראל לפני הבחירות.
7: פרטים נוספים מביקורו החשאי והמשמעותי של ראש הממשלה נתניהו בדובאי. רשת CNN מדווחת כי נתניהו חשף במהלך ביקורו מודיעין חדש ומדאיג המצביע על פעילות גרעינית מחודשת שמבצעת איראן. נתניהו שיתף את המידע עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. הולך רגיל בן 14 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית בחיפה. מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נרגיה לייטר, שנפצע באורחנוש בשבוע שעבר בפיגוע דריסה בכביש 443. משפחתו מפצירה בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של נרגיה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
10: התחזית בחזות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי דומה, ובשבת קודש צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון, ותחול עלייה בטמפרטורות.
10: התחזית בחזות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ועד כאן חדשות כל חיי.

0: עכשיו, שעה שנייה שלנו, מועדים לשמחה שוב לאכול מאזיני כל חי וטובים השניים. יהודה, מה קורה?
1: בחיוך גדול, אפשר להגיד, בחיוך גדול, להשם יתברך, שאנחנו מרגישים את הנס ואת התושייה. מה זה תושייה? אתה יודע, הרבה פעמים אומרים אנשים, באיזה איזה פיגוע, הוא גילה תושייה. תושייה, הקדוש ברוך הוא, יה, עזר לו. אז העזרה הזאת וההצלה הזאת כמובן מהניסיון של הפיגוע הטרור שהיה במטוס בדובאי היום בבוקר, מדובאי לישראל, וברוך השם כל הנושאים בשלמותם בדרך לישראל בצורה מאובטחת בסייעתא דשמיא שהגיעו לשלום, שהקדוש ברוך הוא נתק מהם את כל הטראומה שהייתה להם היום.
0: אמן, בעזרת השם. ממש מרגישים את החיוך של הקדוש ברוך הוא לבניו.
1: איזה משפט יפה אמרת.
0: לא להרוס לעם ישראל את שמחת החג ולא להשבית. תאר לך חס ושלום איך היינו אמורים עכשיו להיות ולהיראות ולהרגיש. חס ושלום, חס וחלילה, לא תקום פעמיים צרה.
1: אגב, ברור שכיוונת לדעת מנהל התוכניות שלנו, רבי ישראל מאיר, זה מה שאמר ככה, אמר לנו ככה בהודעה.
0: כן, כן.
1: שבאמת, השם ישמור. ברוך השם שעכשיו הסיבה להמשיך ולחייך ולהמשיך לשמוח, שבעזרת השם יבוא אלינו לשלום גם ההקפות השניות והכל. וגם הערב בישיבת זיכרון דוד של הגאון הגדול מרן, הרב מנשה נגר, שליטה מבני ברק, שאתה תהיה טיסה שם.
0: ראש הישיבה.
1: מרן ראש הישיבה כמובן, שאתה בעצם את זאת השם תככב על הבמה ותקפיץ את הבחורים שבמלא כל שנה הורים לרקוד, אז ירקדו להם להקה טובה כשל אלעד כהן, ויהיה שמח בעזרת השם.
0: בעזרת השם תבואו, רחוב עושה 17, זה פינת רחוב כהנמן, אהרונוביץ' השומר, יש כמה שמות יש לו לרחוב הזה.
1: כן, אנא השם עושה, אנא, רחוב עושה המפורסם בבני ברק, מתחם עושם לשעבר.
0: מתחם עושם לשעבר, תבואו בהמוניכם בשעה 7, תפילת ערבית. שימו לב, זה ישיבה, זה בחורי ישיבה, רוקדים שם מאוד מאוד יפה, זה שירי חג. ששירי חג, אתה יודע, הכי, הכי, הכי כיפים, הכי נוסטלגיים, הכי מסורתיים.
1: כן.
0: כמו שלהבת, אתה יודע, של פעם, עם כל הוושמחת ומין המיצר וכל זה.
1: הקים לנו, סוכה דוד הנופלת וכולי, כן.
0: דברים כאלה מאוד מאוד ישיבתיים ויפים. אתם תברכו אותנו, אם תבואו, אתם תראו כמה זה כיף, כמה זה קלאסי וכמה זה יפה.
1: שתבח הבורא, איזה יופי.
0: תבואו, מחכים לכם הערב, בשעה 7 מתחילים.
1: כדאי לכם.
0: ומיד אחר כך יש גם אחרי זה סוכה, הפסקה בסוכה עם צ'ונט וזה.
1: איזה יופי. צ'ונט פגז. מעולה.
0: כן. מצטרף אלינו הרב בניזרי משהו?
1: הרב בניזרי, כן, הוא רוצה. כן, כן, הרב שלמה בניזרי, האיש, מה שנקרא, היה פרלמנטר שנים רבות, וגם היה שר הבריאות, ועשה רבות וטובות, והיום הוא גם מצפה בערוץ 14.
0: אתה רוצה להספיד אותי עדיין בחיי יהודה.
1: לא, חלילה, הרב שלמה, אתה יודע.
0: דבר מה אתה רוצה.
1: שמח שאתה גם מדי פעם שלחנו דרישת שלום, שאתה נהנה מהחיקויים שאלת כהן עושה לך. הרב בניזרי, אבל באמת, אני רוצה לשאול ככה, לקבל את ברכתך, המאזינים שומעים, ברכתך שלך, הרב שלמה בניזרי.
0: כמו שאתה רואה, קודם כל אני בכניסה לשיעור. תכף מתחיל פה שיעור.
1: אתה משיעור לשיעור, כבוד הרב.
0: כן, אני בכל רחבי הארץ הרע שאתה שומע ברקע. אני אשנה אמנם קצת יצאתי לפטריוטים, אבל גם לטובים השניים באופן אבסולוטי בטח מגיע. אז קודם כל חג שמח לך, יהודה, מה קורה? מה שלום אלעד?
1: ברוך השם, אלעד מצוין, הכל טוב. מתכונן לאירוע הערב, הכל בסדר.
0: בעזרת השם. אנחנו למאזינים הציבור הקדוש, פתאום כולם נזכרים לצאת מהבית ולעבוד לגור מתחת לסכך. אני אומר לכם, אני אומר לכם פה בשידור חי, הסוכה הזו היא התשובה הכי טובה לכל הבלבולים בחוץ בארץ.
1: למה?
0: עוד תשאל אותי למה. אנשים משלמים מיליונים על פנטאוז, הרי לא ככה יודע.
1: כן, כן, בהחלט.
0: אנשים משלמים מיליונים על פנטאוז, ובסוף הכי כיף זה לשבת על כיסא פלסטיק מתנדנד או על כיסא כתר. ואני אומר, הפשטות, רבותיי, לא לשכוח, באמת באופן פופקורניסטי, תמיד צריך להדגיש את הדבר הזה של הפשטות, כי לא לשכוח שהשמחה בחג זה בעצם העיקר, זה הדבר הכי חשוב, הכי גדול, הכי מקורי, ואחר, אנחנו הצטמנו בתורה, ושמחת בחגך, ביתך שמח.
1: מדהים, הרב, מה עם הלולב?
0: אני אומר, עד הרבה. דווקא עכשיו, כשאתם רואים את כל אויבינו עומדים לחלוטנו, תנענעו את הלולב עוד יותר חזק מצד לצד, לכל הרוחות, לכל ארבע רוחות השמיים, שכל המזיקים והלפידים יעופו לכיוון הגולן, וככה היי נערה, וגם הרייטינג של חדשות ערוצי התבלה יפלו במקום. ולנו, בעזרת השם, יהיה חג שמח, ואיך מברכים בברכה המסורתית, יהודה, וגם אתה צריך להכיר את זה, וגם אלעד לא פחות. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: אמן, פתלעליק. תודה רבה, הרב שלמה בניזרי.
0: חג שמח, חג קיראי.
1: לך בשמואל בוקסר.

0: משקיעים.
1: שימו למאזינים מה המשחק שלנו לשעה הזאת. המשחק נקרא הגעת ליעד. משפחת חמדי הזמינה הערב את טובים השניים לביקור שפיזין, אבל הכתובת היא מונחת כאן לפנינו, אבל אתם תצטרכו להגיע לכתובת. כל מאזין עולה שואל שלוש שאלות וניחוש, באיפה זה נמצא, באיזה עיר, האם זה באזור מרכז, האם זה באזור דרום, האם צפון, האם השם העיר מתחיל באות הזו, באות אחרת. לאט לאט אנחנו ננסה להגיע עד לכתובת, עד לרחוב, עד למספר שבהם נמצאים בני משפחת חמדי. הגעת ליד, זה הכתובת.
2: אנחנו רוצים באמת לשמח אותם, כמו שאמר אילת. לשמח זה שמחת החג, מה שנקרא.
1: ביקור שפיזין.
2: יש לנו הופעה שם, ואנחנו...
1: כן, הזמינו אותנו לביקור. הכתובת פה, הראשון שמגיע לכתובת, זוכה בפרס בלי הגרלה.
2: מכוון לדעתנו, מה שנקרא.
1: כן.
2: פרס בלי הגרלה.
1: פרס בלי הגרלה. קודם כל נזהה את העיר, לאחר מכן את הרחוב באותה העיר, אחרי מכן את המספר של הרחוב. הלוואי ונצליח בעזרת השם.
2: אמן.
1: מנחם קובי ברקע, יותר טוב.
2: אנחנו מגיעים, אנחנו עובדים, הולכים להופיע, ואתם מקבלים פרס, אתם מבינים? במשחק הווירטואלי שלנו, איזה...

0: מה קורה היום יהודה מיד לאחרינו בעזרת השם בשעה 6? וואה, כל חי לובשת חג. משפחת כל חי.
1: משפחת כל חי לובשת חג, משבועיים כבר התכוננו לזה חודשים, מערכת הדיגיטציה שלנו של כל חי וכל חי מיוזיק עובדת שעות נוספות כדי להביא את הקולות שלכם על מה בחרתם אתם במסגרת המצעד השנתי של כל חי וכל חי מיוזיק, קבוצת כל חי, המצעד השנתי של קבוצת כל חי. זה יקרה בשעה הבאה עם מן דיווייס וכמובן ידידנו היקר מני גרה, ממש ממש בשעה הבאה. המצעד הזה ישודר כמובן בתחילת השעה הבאה, והשירים והאומנים האהובים ביותר המדור המיוחד יחד עם השניים, עם סקרי הדעת, מגוון אומנים ביצועים מיוחדים מכל הסגנונות. גם השנה המצעד של קבוצת כל חי בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם עורכים לחג? עם ספרינג בטוח שיהיה גשמק, מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרים כל אירוח. הנה עוד שיר שצועד במצעד, בן של מלך העולם, המילים והלחן של לבד גיל, חיים ישראל לפי הגרסה שלו, יש מחלוקת, חיים אמר לי, אני כתבתי את המילים, אבל העיקר שהעיבוד הוא של אביעד.
0: יפה.
1: בברית של יניב בן משיח, של הנכד, התווכחנו על זה. לא התווכחנו, דנו בעניין.
0: אז הנה, זה השיר שצועד במצעד, ויחסית השירים החדשים שיצאו לאחרונה.

0: חיים ישראל, בן של מלך העולם. מאזינים איתנו על קו הטלפון, במסגרת המשחק הגעת ליעד, אתם מנחשים את הכתובת המונחת כאן לפנינו. הראשון שמגיע ליעד כמובן לוקח מאיתנו פרס וללא הגרלה, בניגוד לכל השמות שהם מצטברים כאן בדרך כלל ביום יום, ואנחנו עושים את זה באמצעות הגרלה. שלום לדוד.
1: שלום וברכה.
0: דוד, מאיפה?
1: מחיפה.
0: חיפה, מקסים, יפה. טוב, יש לנו פה כתובת מונחת. משפחת חמדי הזמינה אותנו לסוכתה, ואנחנו רוצים שאתם תעזרו לנו להגיע אל היעד. יש לך שלוש שאלות, שאלות הכוונה, ואז ניחוש.
1: זה במרכז?
0: זה מכונה, נקרא אזור מרכז, אני חושב, נכון, יהודה?
2: כן.
0: מרכז, כן. הלאה.
1: זה עיר עם שתי מילים?
2: כן.
0: הלאה.
1: יש שם הרבה תימנים?
2: אתה מתחיל להלחיץ אותנו.
0: לאו דווקא.
2: לאו דווקא. יש שם יהודים, כמו בכל מקום. הבנו את השאלה, אבל כן.
0: בגלל שאמרנו חמדי. לא, לא, לא. חמדי,
1: לא. לא, לא תימנים.
0: לא, לא, לא. אבל...
2: משפחת חמדי...
0: יכול להיות בכל הארץ.
2: תימנים, אבל בכל הארץ.
0: כן. אבל יפה, אהבנו את הכיוון, את הרעיון, שאלות יפות במקומן. תודה רבה, יש הכוח, גם אתה נכנס להגרלה. עוברים לאפי. שלום, אפי.
3: שלום וברכה.
0: שלום, שאלות, שלוש שאלות, ניחוש.
2: מדהים, בשמחה, כן.
3: זה בראש העין?
2: הלכת ישר לניחוש.
0: הלכת ישר לניחוש, שרפת את כל השאלות.
3: לא.
0: אמרנו לי קודם לדוד שזה לא ראש העין.
2: אבל אנחנו רוצים רחוב מדויק וכתובת ומספר.
0: כן.
2: כי פשוט שנינו באירוע אחר לפני, והנהג שלא מביא את הציוד לשם, אנחנו צריכים לדוק להגיד לנהג.
0: בבקשה.
3: וואי, וואי.
0: שאלות הכוונה.
3: זה מתחיל, המילה הראשונה מתחילה בחצי הראשון של א' ב'?
0: לא.
2: שאלה יפה.
3: וואי.
0: אתה רוצה לנחש שם של עיר שעולה לך בראש?
3: באר שבע?
0: לא, לא. שאלת אם האות הראשונה מתחילה בחצי הראשון, אז אם זה היה באר שבע, היינו אומרים לך כן, כי האות ב' זה בא בחצי הראשון.
2: נכון, נכון.
0: אבל אוקיי, טוב, תודה בכל אופן, נכנס פה להגרלה גם אפי.
2: אנחנו לא סתם עונים על שאלות, אנחנו מקשיבים לך.
0: כן, יוסף, שלום יוסף. יוסף. טוב, יוסף לא שומע אותנו, נעבור לאוראל.
4: שלום.
0: שלום אוראל, בבקשה, כן.
4: יכול להיות שזה בגימטריה?
0: לא, ממש לא. שם של רחוב, רגיל, עיר, עיר ועיר בישראל.
2: שם נורמטיבי, עיר נורמטיבית, וכמו שאמר אלעד.
4: כן, המשפחת חמדי, אני שואל, יכול להיות שהיא בגימטריה.
0: לא, לא, לא, אין שום קשר.
2: לא, לא, לא. יש משפחה כזאת אותנטית, יש משפחה כזאת, זה לא המצאה.
0: ברור.
4: כן, ודאי, אבל... תודה.
0: אין שום קשר לראשי תיבות ולא גימטריות.
2: ווס דה פשט, תחשוב פשט, אחי.
0: רגיל, כן.
4: ירושלים.
0: הלכת ישר הניחוש, אמרת ירושלים, והתשובה היא לא, זה לא בירושלים.
2: וגם זה עונה על השאלה של הקודם, שזה החלק הראשון של א' התו, עם האותיות, אז בירושלים זה כן בחלק הראשון, ואמרנו שלא.
0: טוב, אם יש עוד מאזינים שרוצים לנחש, תכתבו לנו בהודעות כתובות לוואטסאפ, זה 055-333-9393, ניחושים תקבלו בברכה, וגם בעלייה לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393,
2: 03-500-9393, כמובן, סליחה, שוב 03-500-9393, 33, אתה לא שמעת על הנוי סוכה ייחודי, כל חי אונליין מדווח, מעדכן, שבחור עריק, שנעצר לצערנו רק בגלל שהוא לומד תורה, לקח את מכתב הזימון שלו והכין ממנו קישוט לסוכה. פשוט מאוד, עשה מזה קישוט לסוכה.
0: תראה מה זה.
2: מסגר את זה.

0: אתה רוצה
1: לשאול? אולי זה רמת השרון?
2: אה, לא, לא. לא, לא ברמת השרון.
0: אבל זה התקדם לכיוון שדיברת. יפה.
2: יפה, יישר כוח, חיוויתר, תודה רבה, צדיק יושפט.
0: אם זה לא היה בגימטריות, זה היה כל היה... כן, יושפט.
2: אה, איזה שם, כמה זמן אני נתקלתי.
3: שלום.
2: כמה זמן אני נתקלתי בשם הזה. כן.
3: כמה זמן נסיעה?
0: מאיפה? מאיפה אתה לוקח את הנסיעה?
3: נוכל לבוא.
2: לא, אתה צריך לשאול שאלות של כן ולא.
0: עם כל הכבוד, יושפת, אנחנו נקבע בזמן אחר, אנחנו צריכים אותך לאירוע כרגע, אנחנו רק תגיד לנו שתגיד לנו את הכתובת.
2: כן, יש שם הרבה מה?
3: יש שם הרבה חרדים?
2: יש גם.
0: לא בהכרח.
2: לא בהכרח, אבל גם.
3: ראש העיר חרדי או חילוני?
0: תחליט על איזה שאלה, אנחנו נגיד לך בכן ולא.
3: הראש עיר של העיר הזאת, חרדית או לא?
2: לא חרדי.
3: חרדי או לא?
2: לא.
3: תימני?
2: לא. ניחוש?
3: ראש העין.
2: לא, אמרו ראש העין כבר.
0: אמרו כבר, כן. חבל שלא הזנת לשידור לפני.
2: כן, לא, זה לא ראש העין, אבל תודה, יאיר.
4: כן, רחובות.
2: יאיר אומר רחובות, ישר הלך על הניחוש, התשובה היא לא. שמואל?
5: זה יהיה בגוש דן?
2: כן.
5: רכבת הקלה עוברת בה?
0: וואלה. לדעתי עדיין לא.
5: עדיין לא, שנייה, וזה עיר שמתחילה באות בחצי השני של האותיות, שנעה לפתף, פתח תקווה.
2: לא צדיק. למה? בפתח תקווה בטח שעוברת הרכבת הקלה.
0: נכון.
2: היינו אומרים לך כן. טוב.
0: אני הולך לעבור גם אפילו בגבעת שמואל עוד מעט, אבל זה לא גבעת שמואל.

0: עכשיו איתכם מועדים לשמחק עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה?

0: רגעים של חג עם הווייטפיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הזמנה של מצווה. משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה. בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, מושה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד. בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן. בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, הד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: קול חי תמיד איתי, קול חי.
8: איי, איי, איי, קול חי תמיד איתי, קול חי, קבוצת קול חי, באווירת החג, ממש דקות ספורות, לפני שמתחיל בשש המצעד השנתי של קול חי וקול חי מיוזיק, קבוצת קול חי, גאה, בעזרת השם, להשמיע בפניכם, מה אתם בחרתם, זה הכי חשוב.
9: אמר לך כל כך הרבה זמן שפרסומים, סוף סוף זה קורה, יהודה.
8: ממש, סוף סוף זה קורה, יום רביעי של חול המועד, בשבוע, רביעי בשבוע כמובן.
9: נכון.
8: והנה זה קורה, בעזרת השם. אנחנו כבר רואים את מנדי וייס ומני גירה מתארגנים בתכונות נטי שולמן.
9: איזה אופנים פתחו בשביל העניין הזה.
8: ממש ככה מכין את הספוט אדברטייסמנט, מה שנקרא, את כל, כן, כל הדברים המדהימים מדהים. שם. כן.
9: יאללה, הרבה מאזינים על הקווים, אל חנן, שלום.
10: שלום, שלום, צהריים טובים.
9: שלום, חנן, מבורכים, בבקשה.
10: זה עיר חוף?
9: כן, שאלה יפה.
10: אולי תל אביב?
9: היית יכול להמשיך לשאול עוד קצת שאלות ולתחקר אותנו, ואז
8: לא לדרוס את האפשרות האחרות.
9: חבל. אבל לא, זה לא תל אביב. תודה, תודה רבה שעלית עלינו לשידור. אלחנן, עוברים לנתן.
11: שלום, חג שמח, יהודה, חג שמח, אלעד.
8: חג שמח, רבי נתן, מה שלומך?
11: אורך השם.
8: איפה בארץ?
11: רציתי לשאול האם השם של העיר זה קשור למרן.
9: כן.
11: ראשון לציון.
9: מצוין.
8: מעולה.
9: מצוין.
8: איזה רחוב?
9: איזה רחוב בראשון לציון? יש לך מושג?
8: עברנו שלב, אולי אתה תקטוף את כל הקומה.
11: לא כזה מכיר רחובות, אבל הפירוש של השם של הרחוב אולי זה מהר?
9: לא. למה? איזה שם של רחוב חשבת?
11: אני ירושלמי, אני לא מכיר רחובות, אבל פחות ראשון לציון למאזינים הבאים.
9: אוקיי, מה זה מהר? מה
8: חשבת?
9: מה התכוונת?
8: רחוב ספיד?
11: מכיר שם רחוב חיש אולי, משהו כזה.
8: חיש! גדול.
9: יפה. טוב, תודה רבה נתן, יישר כוח. רשימת זוכים סוף שעה בעזרת השם, עוברים לשירה.
12: יש שם
9: הישיבה? יש כבר את שם העיר.
8: ראשון לציון.
9: שמעת את המאזין הקודם לפנייך.
12: כן, אבל יש בעיר הזאת ישיבה.
9: אמרנו כבר. העיר זה ראשון לציון. העיר זה ראשון לציון. אנחנו מחפשים עכשיו רחוב.
8: רחוב, רחוב.
9: שם של רחוב.
8: לא צריך לשאול על העיר.
12: כן,
8: אבל זה לא רלוונטי השאלה אם יש שם ישיבה או לא, הרבנית.
9: אנחנו מחפשים שם של רחוב בראשון לציון.
13: זה נמצא במזרח או במערב, בצפון,
9: בדרום. או, זה כבר משהו, זה כבר שאלה יותר עניינית. אני חושב שזה כיוון מזרח.
8: הרחוב נמצא בתוך העיר.
13: מרכז ראשון?
8: כן, כן.
9: כן, כן, כן.
13: מרכז ראשון, איזה רחוב זה?
9: אתה יכול לשאול שאלות, האם זה רחוב בין שם, בין מילה אחת, האם שתי...
13: זה רחוב על שם, לא יודע, רבנים, על שם...
9: לא רבנים, אבל על שם מישהו, כן, יפה.
8: אפשר להגיד מרכז מזרח, כמו שילד אמר. כן, אפשר להגיד.
13: על שם מישהו?
9: כן.
13: מרכז מזרח, זה שם, לא שם רבנים, נכון?
9: לא, לא, לא רבנים, כן.
13: שם של מה? נשיאים? לא יודע.
9: שאלה מעניינת.
13: נשיאים, ראשי ממשלה.
8: אנחנו בודקים לך את זה, תמתין איתנו על הקו, כמו שאומרים.
9: כן. אתה יודע מה, אנחנו רוצים לנסות לעזור למאזינים להגיע ליעד לפני סיום התוכנית. שם של היסטוריון.
8: חוקר, חוקר ספרות.
13: לא יודע מי, לא מכירים.
12: רגע.
9: זרוק, מה עולה לך בראש? לא, לא טרומפלדור, אבל יפה. יפה שעליתם לשידור, אתם ככה קירבתם אותנו לקראת התשובה, ואנחנו עוברים לאליהו.
8: לא יומן, כמה מהר הם מגיעים לתשובה כבר.
9: כן. שלום אליהו, גם לך צדיק. זה לא ברמת אליהו.
14: זה רחוב אריק איינשטיין.
9: הוא הלך ישר על הניחוס.
8: אריק היה מוזיקאי, לא סופר או היסטוריון.
9: נכון. אני גם לא יודע אם יש כזה רחוב שם.
14: אלברט איינשטיין,
9: סליחה
14: אלברט.
8: לא. יפה אבל.
9: לא, יפה, שאלה יפה, אבל לא, זאת לא התשובה. תודה רבה, יישר כוח. הנה בנימין אלבז האבא, ובנימין אלבז הנכד, וגד אלבז
8: באמצע ביניהם.
9: באמצע ביניהם. אבן מעשר בונים מתוך אמירת הלל.
8: איזה יופי. גד, ברוכים הבאים, הבנתי שאתה בארץ.

0: וואו, וואו, התרגשות נפלאה, מיוחדת תהיה בשעה 6:15, את הנחת המטוס מסעודיה, מסעודיה בישראל, עם הנושאים, עם אותם נושאים שבעזרת השם ניצולו, והם ניצלו בנס גדול.
1: השתבח שמוד עד.
0: ממצב הרבה יותר קשה.
1: איזה הגומל הם יצטרכו ככה, אתה יודע, עם כל הכוונה, איזה ככה להודות, להלל, טוב שמחה לך נהיה להודות.
0: כמה חייב טובות לקדוש ברוך הוא, והגומל חייבים טובות, ממש ככה.
1: יפה, טוב, רגעים אחרונים, בואו נראה, אולי בכל זאת כן מישהו יפתיע אותנו עם זיהוי מקום הכתובת המדויקת. שלום ואחר הצהריים טובים ל... רפאל?
0: משפחת חמדי ביקשה לארח אותנו אצלהם, אנחנו רק לא זוכרים את ה... אנחנו יודעים את הכתובת, תגידו עליהם אתם יודעים את הכתובת בעצמכם.
1: כן.
0: רפאל?
1: רפאל איתנו?
0: רפאל?
2: כן.
1: שלום רפאל, כן, בבקשה.
2: רחוב מרכזי?
0: לאו דווקא.
2: יש שם בית כנסת?
1: ברחוב הזה?
2: כן.
0: אמור להיות, לא?
1: אני לא חושב, אני... מכיר קצת את הרחוב, אני לא חושב שיש שם בית כנסת. הלאה?
2: יש לו שתי שמות?
1: כן.
2: מה להגיד?
1: שני מילים הכוונה.
2: כן.
0: ברגעים את השם שלו, בדיוק.
1: שתי מילים, כן.
2: מה להגיד?
1: אוקיי, טוב, לא נורא, לפחות עזרתם לאחרים בכיוון. מי עוד איתנו על הקו?
3: אני.
1: מי זה אני?
3: רפאל.
1: מי?
0: רפאל?
3: רפאל.
1: עוד רפאל, בבקשה, כן.
3: אה?
0: כן, רפאל, שאלותיך והניחוש, צדיק. בתוך העיר ראשון לציון לאיזה רחוב התכוונו?
3: אה?
0: בתוך העיר ראשון לציון לאיזה רחוב התכוונו כדי להגיע למשפחת חמדי? משפחה נפלאה אגב. כן, מה אתה אומר רפאל?
1: יש לנו עוד מאזין על הקו? השיחה איתו נותקה. יוסף, שלום, בבקשה. כן יוסף.
4: זה השם שלו, זה אולי אחד מהשבטים.
1: יפה, השם הראשון.
0: וואו,
4: שמעון דובנור?
1: איי איי איי,
0: כמעט, אבל גם השם שאנחנו מתכוונים אליו הוא גם של אחד מהשבטים.
1: נכון.
0: וואי, הנה אנחנו מתקדמים בצעדי ענק.
1: כן, בהחלט. טוב, אז הגענו לכך שכבר מדובר בראשון לציון. הגענו שהשם הראשון זה שני, אמרנו ששם הרחוב זה שתי מילים. מילה ראשונה, אחד מהשבטים.
0: ממש ככה. הוא היה סופר, היסטוריון, אותו אחד.
1: סופר, היסטוריון, זה כבר אמרנו.
0: לא רב או לא פוליטיקאי. פשוט אבי מינה רוצה להרכיב את הציוד שם. נכון. מקלידן.
1: אמרנו שזה במרכז, גבול מרכז מזרח, ראשון לציון.
0: מרכז בכיוון מזרחה, מה שנקרא, של ראשון לציון.
1: ואמרנו שלא ידוע שם על בית כנסת. אז בוא נראה מי הם המאזינים הראשונים. עכשיו מהר מהר שולח כאן ניחוש תוך כדי שמקבץ הפרסומות מתנגן לו ברקע. יש לכם פחות משלוש דקות לנסות לשלוח ניחושים. הראשון שנותן פה תשובה נכונה של שם הרחוב מקבל פרס במקום.
0: תזדרזו.
1: 055-333-9393 זה הוואטסאפ. 055-333-9393. רוצים להקליט תשובות בקולכם? 039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 5. יש לנו את חוש פתרון החידה.
0: בדיוק, שם הרחוב הזה מפורסם גם בערים נוספות, לא רק בראשון לציון. פתרון אחידה מהשעה הקודמת, השפתיים שלי בקיצור. קודם כל בוא נגיד את התשובה, התשובה היא פתאום. איך זה קשור לחבר שלי היום, לחברי הטוב החברותה? נשבר הפתאום, אז הוא הלך להביא את רוג אחר ועשה איתו את הנעינויים. אז למה פתאום? השפתיים שלי בקיצור זה פי. הם אחד מארבעה בנים עם שגיאה במקום הסוף בהתחלה. אז במקום הסוף שנקרא תם, אחד מהבנים תם, רשע, אני לא יודע שואל, אז תם, אבל תם במקום בטט, בטף, אנחנו כתבים אותו פה בטט בפיתם. ואיך כל זה מתקשר להדר, ולא לחודש, מתקשר להדר, כי זה פרי עץ הדר, שזה האתרוג, ולא לחודש, לא לחודש אדר באלף, איזה יופי, להדר בהי, ולא לחודש אדר באלף. ולכן זה פתאום.
1: יפה, הרבה מהמאזינים ממש, ממש פתמו אותנו בתשובות. הנה.
5: התשובה היא פתאום.
1: יפה.
5: השפתיים שלי בקיצור.
1: טוב, הנה, את הדרך עכשיו אמר יהודה, אין צורך בדרך, רק נשמע קצת ממה שהקלטתם כאן. באמת יפה. באמת יפה, כל הכבוד.
6: שלום וברכה. בקשר לשאלה האחרונה, כמדומני שבכלל יש פה טעות, שהניסוח המים, שאיבת המים.
1: אוקיי, זה כבר עברנו את זה. בוא נשמע עוד.
5: ארבע מינים.
1: לא, ארבע מינים זאת לא התשובה. התשובה היא כמו שאמר פה יהודה פיתם.
7: התשובה היא זבולון עמר.
1: הרחוב. זה כבר הוא מנסה לנחש עכשיו את הרחוב.
0: אז היינו אומרים פוליטיקאי. זבולון עמר היה פוליטיקאי. היה
1: היסטוריון. כן, לא
0: פה,
1: פוליטיקאי.
0: פה מדובר המסתורן, בדיוק.
1: בוא נשמע עוד קצת. התשובות פה זורמות בקצב מסחרר. הנה.
8: ראובן מה?
1: ברגע שתהיה תשובה נכונה, כמובן אנחנו נגיד.
8: ראובן ז'בוטינסקי.
1: ראובן ז'בוטינסקי?
0: לא, זה...
9: התשובה לחידם, זבולון עמר.
1: לא. כמו שאמר יהודה, אם זה היה זבולון עמר, אז אין אומרים פוליטיקאי.
0: בדיוק.
1: טוב, נצא להפסקה קצרה ונשאו מיד לאחר.
0: אנחנו רואים את הדיווחים על המטוס, שנוסעים בו על הישראלים בדרך חזרה הביתה. איזה יופי.
10: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: היו פשקבילים.
13: כבר יש חויתי.
12: ברחובות ירושלים.
10: אזמין לסוכתי. הלילה בעשר, אריאל ברמן מארח את הזמר והיוצר גד אלבז לשיחה אישית.
12: אנשים חושבים שאתה יכול לחוץ הכפתור ואתה פשוט שופע במוזיקה. לאף מלחין במדינת ישראל, זה לא בא לו ככה, זה בא לו כי השם החליט.
10: אזמין לסוכתי. הלילה בעשר, כאן בכל חי. בלילה. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
14: מה? גם חלבון?
15: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
16: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
17: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
18: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
19: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
11: דנונה.
19: חג סוכות שמח.

0: בשידור חי, כאן בכל חי. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: טוב, אכן הגיעו פה המון המון תשובות, חלקם נכונות יותר, חלקם פחות, יפה, יפה. ברקע שלבת עם שמחת בית השואבה, ומיד יהודה נעשה פה סדר במה ששלחו המאזינים, מה שכתבו, מה שהקליטו, וכמובן רשימת זוכים.
3: בהחלט, אלא בהחלט.

0: איי, איי, איי, איי, איי. בוא נשמע עוד הודעות ששלחו לנו המאזינים. נחמי למשל שלחה את ההודעה הזאת.
1: אולי התשובה היא דן טיומקין.
0: דן טיומקין, לא, זה לא דן טיומקין. אוקיי, בוא נשמע עוד משהו.
2: התשובה לשאלה של הרחוב זה חכם עזרא הכהן.
0: לא, לא, לא, לא. זה שני שמות, וחכם עזרא הכהן היה רב, אמרנו לא רב ולא פוליטיקאי, והוא סופר אותו אחד.
3: שלום, התשובה היא רחוב יוסף קלוזנר.
0: וואי, זה יפה, זה נכון. רחוב יוסף קלוזנר, איזה מספר? זהו, הנתון האחרון. איזה מספר התכוונו לרחוב יוסף קלוזנר? יש מספר כזה ברחוב הזה, בראשון לציון. וואו, וואו, לשם אנחנו צריכים להגיע. וואו, איזה יופי. הכל וירטואלי כמובן. לא רחוב רמב״ם, מישהו כתב לנו רחוב רמב״ם. משפחת חמדי ברחוב רמב״ם. לא, אז לא, לא מדובר שם. הללאי, הללאי, איי, איי, איי, איי.
2: הרחוב הוא דובנוב או צבי גרץ.
0: לא צבי גרץ ולא דובנוב. שמעת? לא צבי גרץ ולא דובנוב. שמעת, פנחס? איזה רחוב התכוונו שהכתובת הווירטואלית שאנחנו צריכים להגיע? כתובת אמיתית, אבל... גם טובי, אתם נכנסים בעיקרון להגרלה, וגם טובי אמרה מה שנקרא קלאוס ויוסף, אנחנו צריכים אבל את התשובה האחרונה, המקסימלית. איזה מספר? בואו תנחשו 055-333-9393, איזה מספר בתוך הרחוב יוסף קלאוסנר בראשון לציון.

הנה גולן יונתנוב כותב לנו רחוב יוסף קלאוזנר 17 גולן. אמנם גולן, רמת הגולן עולה, אבל אמרת השם יפה ואת הכתובת ואת הממש ממש את הכל כמו שצריך, איפה זה נמצא ברחוב והכל. שם נמצאת משפחת חמדי בראשון לציון יוסף קלאוזנר 17. משחק וירטואלי, אבל הרחוב עצמו הוא אמיתי לחלוטין. תבדקו שיש רחוב יוסף קלאוזנר 17 בראשון לציון, אם אתם לא מאמינים, אתם מאמינים לנו. תודה רבה למי שמר בעולם, תודה רבה מזמור לדדה שוב על הנס הטיסה מדובאי לישראל, הם בדרך חזרה ברוך השם, אוטוטו נוחתים, עוד רבע שעה הם נוחתים תוך כדי המצעד, המצעד שישודר עם מני גרה ומנדי וייס, המצעד השנתי של כל חי, כל חי מיוזיק של קבוצת כל חי, בחסות משקאות ספרינג עם כל הגשמק.

תן לכם באווירת החג לשמוע את השיר המחוזת היפה הזאת של פוטולסקי, פס הקול של המחוזות הללו. אוהבים אותך גילת פוטולסקי. מי ששומע ומכיר אותו, תמסרו לו דרישת שלום חמה ממני. אלעד כהן, מלך השמחה, יהודה שוקרן, אנוכי עבדכם. יוסי חיים, תודה רבה על הכתיבה ועל העריכה. ועידו קורלונסקי, נתי שולמן, תודה רבה. פינחס בינדר, תודה אותך גם על הרעיונות היצירתיים, תוך ידי שינון אותך. היו שלום, שלום, שלום, מועדים לשמחה, לשמחג.

0: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: כי אתה סובב כל העמים.
8: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
11: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בנמל התעופה בן גוריון צפויה לנחות בעוד כחצי שעה טיסת החילוץ של פלייג דובאי מערב הסעודית לישראל, שתשיב ארצה את הטסים מהטיסה שכמעט ונחטפה על ידי מחבל בעת שעשתה את דרכה ארצה מדובאי. כתבנו קובי פינקלר מציין כי בתום דין ודברים כל הנוסעים עלו על הטיסה, לאחר שחלקם סירבו לעשות שוב שימוש בחברה האמירתית, ורק לאחר בדיקת המוסד את כל צוות המטוס נאותו לעלות על כלי הטיס. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם בצהריים הצהרה עוסקת באירוע ניסיון הפיגוע. אנחנו מקיימים קשר עם הגורמים הרלוונטיים להבטיח את שלום הנוסעים. הנה.
12: הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
11: שר הביטחון ישראל כץ פרסם הודעה בה נאמר כי האירוע החמור בטיסת פליי דובאי היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שסוכל רק בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס. לפי המידע הראשוני שבידינו, כוונת המחבל הייתה אחת, לרסק את המטוס על כל נוסף. כשראש הממשלה ואני משמיעים אזהרות, והתרעות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם, גם לאויבינו מבחוץ וגם לשעברים הלא מעודכנים מבפנים, להקשיב ולקחת ברצינות, כך דברי שר הביטחון. יושב ראש השר יתרי מתייחס לאירוע החמור ומבהיר כי המדינה שאחראית לאירוע תישא בתוצאות. היינו לפני אסון נורא והיה כאן נס גלוי.
13: היה כפסע ממש להתרסקות מוחלטת של המטוס. ברור שזה היה פיגוע. תחשבו איזה אסון השם מרחם, למעלה מ-160 יהודים. תראו לכם שהיום היינו יושבים פה עכשיו, אם בכלל היינו יושבים פה בכלל, האירוע היה מתקיים, שחלה בחס היה כזה אסון נוראי, זה נס גדול מאוד. מצד שני, הרשעים צריכים לחטוף. ראש הממשלה אתמול שהזהיר שמנסים לפגוע בנו לפני הבחירות. יש מידע ברור של ניסיונות מכמה וכמה כיוונים לפגוע בישראל לפני הבחירות.
11: מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע באורחנוש בשבוע שעבר בפיגוע הדריסה בכביש 443. משפחתו מפצירה בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של נריה דוב בן חנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי דומה, ובשבת קודש צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון, ותחול עלייה בטמפרטורות.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: ועד כאן חדשות כל חי.

0: קצת יד, כי זה מרגש אותי. בהחלט כן. כן, שלום.
1: לראשונה.
0: לראשונה.
1: שולם עליכם ושולם לכם.
0: או, או, ממש כך, ברוכים הבאים. תתן לי רגע, תעשה לי סדר, שנייה. איפה אנחנו משודרים? איפה רואים את הדבר הזה? בוא נפתח קודם כל, מצד שנתי, תפשין, פי. זה נחשב, מה זה, איך זה נחשב? אנחנו בפי זין.
1: סיום של תפשין פי וו, פותחים את תפשין פי זין, ואתם בקבוצת כל חי, המצד השנתי, משודר באמס, משודר בכל חי, משודר בכל חי מיוזיק, ומשודר ביוטיוב, גם כן של כל חי. מצד השנה, פורמט מיוחד, נתנו לכם המאזינים את כל המפתחות, חוץ מאלה שסגרו עם מנדי מהצד כל מיני דברים.
0: צריך לומר, אחת ולתמיד, נגיד את זה בפתח המצד. הכל, אבל הכל מכור. הכל מכור, כולל הכל, כולל כל מילה שאני אומר, כולל המילה הבאה. הבאה, הכל מכור. אתם מוזמנים להגיב לנו, מה פתאום, זה לא מכור השנה, זה לא מכור, בואו נהפוך את היוצרות, בואו נעשה את זה מעניין, בואו נצא מן הקופסה.
1: אני חושב שאתה צודק, אני לא צריך לצאת מהקופסה, הכל מכור, כי מי שמחליט וקובע זה בכל מקרה הקודש ברוך הוא. אז הכל מכור, אתה מבין? הוא זה שיחליט, מי זה שיהיה זמר השנה, מי זה שיקח את המקום הראשון החסידי, מי זה שיקח את המקום הראשון היהודי, מה יהיה שיר גשמק השנה, מי יהיה פריצת השנה, מה תהיה הפתעת השנה, מי יהיה אלבום השנה.
0: וגם מה יהיה פספוס השנה, אנחנו על כל דבר, אתה מבין?
1: אני ואתה לא יודעים.
0: מאיפה? אנחנו יודעים משהו?
1: נכון.
0: אנחנו רק חתמנו את החוזים, אבל לא ממש על שמות השירים. טוב, שלום לך, מני גרש ועצמה, שלום חג, ותמיד מועדים לשיחה, חגים וזמנים לססון, ציינת את כל המקומות שאנחנו משודרים בהם, ובכמה סוכות נגידים כבר היית במועד הזה?
1: השנה הסתפקתי בסוכת הנגיד החשוב.
0: הנגיד החשוב?
1: נגיד שהוא חשוב.
0: נגיד שהוא חשוב הזה.
1: נגיד שהוא חשוב,
0: אוקיי.
1: כן.
0: למעשה, אתם כרגע צופים במשדר מסוכת הנגידים הגדולה ביותר בעולם, הנצפית ביותר בעולם, המקום בו אנחנו נכריע בדמוקרטיה מוחלטת, מוחלטת, מוחלטת, מה הם השירים, והשנה זה דמוקרטיה כל כך מוחלטת שאפילו מה שנכנס מלכתחילה, זה בחירת המאזינים.
1: בחירת המאזינים. זה היה חודש אלול. קודם כל אנחנו צריכים לתת קרדיט גדול לעורך השנה. רולי אזרחי הגדול. אפשר כפיים?
0: אפשר כפיים, אפשר כפיים. רולי אזרחי שחזר אלינו מן הגולה, ולא סתם.
1: לא סתם. למה? כי 20 שנה הוא למד איך צריך להפיק את הדבר הזה. לא רוצה לומר שהכל, הכל זה רק בשביל המצד.
0: הכל הדרכים.
1: יש גם הכל החדש בדרכים, ויש עוד הפקות ענק גרנדיוזיות של מיליוני דולרים ברחבי העולם, אבל בסופו של דבר הכל זה שליחות למען עם ישראל.
0: חד משמעית, אני משוכנע שגם אני, כמו שכל הדרכים שלי הובילו למצד הזה, הרי בסוף עשיתי פה, הכל לכאן.
1: הכל לכאן.
0: מה אני אעשה מחר, אבל?
1: כי אם אני כאן, הכל כאן.
0: יפה, זה מתמודד השנה?
1: האם זה בגשמק השנה? האם זה נכנס?
0: בגשמק
1: השנה, אני חושב שהשיר הזה שם.
0: מעניין.
1: מעניין. אתה אומר, שנתיים וחצי אחורה, פתאום השיר הזה חזר, אבל אנחנו כאן. 4 שעות, שבסופן אתם תדעו פשוט מאוד את כל הסיפורים המעניינים של השנה, וגם תדעו מי זכה, במה זכה. בסדר?
0: במה ובמה, תן לי להדגיש.
1: אז רולי אזרחי, עורך אותנו, וצריך לתת קרדיט מיד בהתחלה לאופר גדנקה, ממחלקת השיווק.
0: הרב אופר גדנקה.
1: כי שהוא האיש שלמעשה עומד מאחורי המנוע הגדול הזה, של ספרינג שמלווים אותנו ונותנים לנו גשמק ונותנים טעמים.
0: מרגע הפתיחה של הדבר הזה שאתה שומע את
1: הצבעוניות ואת הפק,
0: זהו, הגשמק כבר מגיע אליך
1: בדיוק, והדבר הזה מתרחש פה בכל שנה במסורת כזו של כל חי, ובשנה הזאת המסורת עוברת משרבית, מנדי מצטרף להגשת המצד, צריך לתת קרדיט ידו לאפרים כמיסה.
0: זהו, זהו, שנפתח את זה, שנדבר על זה, הכיסא הזה, הכיסא המוזהב הזה,
1: צהוב במקרה.
0: כן. ישב בו קודמי, מיסטר אפרים קמיסר, האיש והאגדה, האיש והאג'נדה, האיש והקטטות הקלות שקרו כאן באולפן הזה. והגעתי אני איש של שלום, ואמרו לי אנשים, אתה מחליף את אפרים, אתה חייב לייצג, לא יודע את מה בדיוק, אני לא ברור לי, על מה אנחנו רבים היום?
1: אני אנסה לריב איתך, אני לא בטוח שאני אצליח, כי אנשים לא יודעים.
0: אתה אומר, אנחנו נזרום ונראה מה קורה.
1: אני חושב שהמאזינים לא יודעים עד כמה מידות של מנדי וייס הן מידות טובות ומיוחדות, כך שגם כשאני מנסה להתווכח איתו ולריב איתו ולומר משהו שלא מוצא חן בעיניו, תמיד מוצא את הדרך
0: תודה על הדברים, אני רק אסגור את העניין. אפרים קמיסר, אוהבים אותך אהבה גדולה, אתה מקצוען על, ותודה שנתת לי את הכיסא הזה ככה להשתעשע פה קצת, מקווה שלא אקלקל. טוב, נעשה מצד.
1: לא רק שלא תקלקל, אני אגיד לך מה הבעיה שעלולה להיווצר בהמשך.
0: אני שומע.
1: אפרים קמיסר, בעקבות שידור המצד, הפך להיות המנחה הכי מבוקש בחג הזה בארץ, עמוס בלוח עבודות של אירועים מוזיקליים, ואני מאחל לך שאתה תצליח להישאר איתי כמה שנים,
0: להחזיק מעמד ככל
1: שניתן. כן, כן, כן, שתוכל להכניס את זה בלוז, אתה מבין? שלא תהיה כמו אפרים כל כך.
0: בהחלט, כן. טוב, בוא ניתן קצת קרדיטים, ואני רוצה לתת את זה בנחת, בסדר?
1: יאללה.
0: יש איזה, יש איזושהי תופעה שנותנים קרדיטים גם בשול מלאיכם למי שמאזין, בלללללה, כן, אנחנו, אתה יודע, רצים מהר מהר.
1: פה זה חשוב.
0: בוא נגיד תודה לאבי שמידת, לשמוליק טיקוצקי.
1: מנכלינו האהובים.
0: בהחלט, כן. ישי נוימן, חיים קורץ, מנדי אור שעושה כאן כל כך הרבה אור, בנימין קגן.
1: קגן הנתב הווידאו שלנו. פנחס בינדר, הטכנאי הטכני, טכנאי השידור, טכנאי הוויס. רושמים לכם טוב, איך הקול שלי?
0: הקול שלך תמיד מצוין, אני מנסה, כמו שאתה שומע, להגיע לטונים האלה. תודה רבה לסר דיוויד טוויטו על הטכני, וגם פנחס בינדר, ואפילו
1: יעקב בלוך.
0: יעקב בלוך, שתרם לא מעט למצד הזה.
1: קודם כל חצי שנה עוד היה איתנו, כן? אנחנו מסכמים פה שנה של מוזיקה, שכל חיים מיוזיק, זה האירוע המרכזי ששינה את פני המוזיקה החסידית, ואני חושב שאת התוצאות אנחנו רואים במצד בכל שנה, בפרט מאז שהתחלנו בשנה שעברה את הפיצול הזה של רשימת השירים היהודים, רשימת השירים החסידיים. 20 בסך הכל נכנסו לכל רשימה, כלומר 40 שירים התמודדו, ואנחנו נציג פה בארבע שעות הקרובות 10 ו-10.
0: 10 ו-10. מקום העשירי של זה, מקום העשירי של זה.
1: יפה.
0: יהודי וחסידי.
1: נכון, 9 ו-9, 8 ו-8, 7 ו-7, כך שניתן לכם בעצם להבין עדיין שהמוזיקה החסידית המקורית היא לא רק קיימת, היא קיימת, היא בועטת, היא יוצרת והיא אהובה. היא אהובה על הציבור. מצד שני, כל הדברים החדשניים, עברית, אלקטרוניקה, אפילו טכנו שנכנס השנה בצורה מאוד חזקה.
0: בכלל היה חיבור גלקטי.
1: בין העולמות.
0: של טכנו, של חסידים.
1: של טכנו ושירים, שירי נשמה, אפילו מקוריים מלפני 30-40 שנה שזכו לגרסאות כאלה.
0: איך לך, שאתה יהודי בן למעלה מ-24, איך אתה מקבל את הדבר הזה ששירים שגדלת עליהם פתאום מקבלים, אתה יודע, אם זה ממוישה גולדמן וחיים בנט, ופתאום מקבלים איזה פרשנות אחרת חדשה?
1: אני מאוד אוהב את זה. הגישה שלי היא שאם יש כלים בעולם שאיתם אפשר לרגש יהודים, לשמח יהודים, לעשות פעולות שהן טובות, כדאי וצריך לעשות בהן שימוש. כשאותו דבר, תשמע, גם כשהייתה רק גיטרה, אז היו כאלה שאומרים, עם הגיטרה אפשר לנגן רוק בצורה, אתה יודע, מאוד משוגעת ומופרעת, ואפשר לפרוט עליה בעדינות, ולהביא את שירי נשמה, שפחי כמיים, ליבך וכו', שכולנו זורמים עם זה כבר 60 שנה. שאלה היא, איך אתה עושה את זה? אז גם כך כבר אלקטרוני. איך אתה מבצע? היה לנו השנה כמה וכמה שירים, כמו מדלג על אורן.
0: וואו, כן.
1: סקרן מאוד מה יקרה איתו במצד.
0: משהו, הוא יזוז. אני בטוח שהוא בתזוזה השיר הזה. שרים אותו בכל מקום, שומעים אותו בכל מקום. אבל באמת, בסוף אני חושב שהתשובה היא, כפי שאמרו לי, גדולים ממני, שמעת השיר, זה לא משנה באיזה כלים השתמשו כדי לעשות אותו, מה הוא גורם לך?
1: בדיוק.
0: האם הוא מעלה אותך טפח מעל הקרקע, או חס וחלילה, להפך, וזה המדד, האם הכלים שהשתמשו בהם הם נכונים, לא אני אמרתי, גדולים ממני, ואתם מאזינים יקרים, שילחו לנו תמונה שלכם, מאזינים או צופים למצד הזה, סוגרים את תשפ"ו, פותחים את תשפ"ז, ומה, לאן זה יוביל אותם בסוף האירוע הזה?
1: יש פרסים. קודם כל, כל אלה שדרגו עד עכשיו של 22 פרסים, החל מקורקינט חשמלי, חבר'ה, בזהירות, כסדה וזה וזה, הזוכה, שאני מקווה שנדבר איתו, ומלבד הקורקינט יש עוד רשימה שלמה של מוצרים אלקטרונים, וגם יש לנו פרסים במהלך המצד הזה למי שמשגר תמונה. מה המשימה שלכם? אתם יושבים בטח בסוכה וצופים בנו, כן? כל דקה בחג הזה אפשר לנצל אותה וצריך לנצל אותה לשבת בסוכה, כך מומלץ. המלצה שנייה, קחו אתכם ספרינג. המלצה שלישית, תעשו תמונה. שלחו אלינו.
0: לוואטסאפ, 058-600-1025. טוב, חסות.
2: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג פתוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: בהחלט, ספרינג איתנו, נותנים לנו גשמק בגדול. מה, אנחנו מתחילים את זה, מני? הולכים על זה? מתחילים לשגר כאן תוצאות?
1: בשינוי עוד אחת, וזו המלצה שלי אולי לספרינג,
0: כן.
1: זה הופך להיות שפרינג. אתה יודע ביידיש מה זה שפרינג?
0: אני מכיר את היין של שפרינגר, אז כן, בטח.
1: או, לא הכרתי, הנה חידוש.
0: לא בכדי.
1: אז הנה שני חידושים. שפרינג ביידיש זה לקפוץ. אז אנחנו, גמרנו לו במוח, אנחנו קופצים מיד.
0: אל בלגן.
1: המצעד האמיתי. פונים אל המקום העשירי.
0: עשירי?
2: ועכשיו, המקום העשירי, יהודי.
1: ובכן, במקום העשירי היהודי, במצעד הזה, עומד ניצב שיר שהמאזינים והצופים של אמס ושל כל חי שמעו במרוצת השנה האחרונה, אהבו ותרחו ודרגו אותו.
0: או שהם אהבו אותו במקום העשירי, או שהם אהבו אותו אפילו יותר, אבל אמרו עשירי זה מספר יפה לתת לשיר שאני אוהב.
1: עכשיו, מכיוון שאני ואתה לא יודעים מה השיר,
0: אנחנו לא יודעים מאומה,
1: מה שמסקרן אותי זה לדעת מה אורך החיים שלו. האם זה שיר שהיה כל השנה במצעד, או שהוא ככה נכנס בחודשיים שלושה האחרונים וכבר הצליח לכבוש. אז בוא ניגש.

0: מנדי, מה אתה אומר על העיבוד האלקטרוני פה?
1: פיני איינורן הביא פה שיר לא פחות מיפה יפה, אתה קצת מכיר אותי כמה ימים, יש לי את הבאגים האלה הקמיסרים, אני קשה לי עם שירים שיצאו אחרי שנת 95, קשה לי לפרגן להם בפה מלא, זה עיבוד מקסים,
0: בדיוק, מלודי,
1: הוא מדבר אל הלב, הוא נוסע איתך, זה נוסע, זה נעים, זה לא נותן לך דפיקות בתוך גולגולת.
0: יפה, אז זה אפשרי, כלומר בואו נגיע למסקנה, אנחנו לא אוהבים שאפשר להשתמש באלקטרוני.
1: כן.
0: וצריך לדעת לעשות את זה, נכון?
1: וצריך למצוא את הסיבה להתקוטט, ואנחנו נמצא אותה. חשוב לי לומר שהשיר הזה, מעבר לזה שהוא טוב, הוא באמת מרגש אותי, גם ההגשה.
0: של פיני.
1: של פיני, אינטליגנטית כל כך.
0: עדינה. יש לפיני שירים שבוא נאמר... כן. הוא...
1: נויסן לי בהמה, לי בהמה. לא, באמת, הוא יודע את זה.
0: נויסן לי בהמה.
1: נויסן לי בהמה. הוא נותן לנו לב בהיר, הלב מרגיש בהיר. רוח חדשה בקרבי, אתה מרגיש תפילה עם טכנו, עם טרנס... זה פשוט טוב. ומקום עשירי...
0: זה טוב, זה טוב, יפה מאוד, כי זה שיר שיצא בתחילת שנה, ועד עכשיו מלווה אותנו, חבר'ה, מתוך 40 שירים, הגיע למקום הזה. נרוץ למקבילה שלו.
1: כן.
0: למקום... העשירי.
1: החסידי. בהחלט. בוא נראה.
2: ועכשיו, המקום העשירי. חסידי.
1: כן, מה זה יהיה? מה זה יהיה? אני מנסה ככה, אתה יודע, לתת אימורים ככה.
0: לא, לא, לא רוצה להסתכן באימורים. אני, כי המגוון פה גדול. מעדיף לנסות לזהות פתיחים. אתה יודע, משהו שהם...
1: אמנם עברנו שעה...
3: עומדים בפתח...
1: זה מורדכה, זה אלי קליין, זה וכל בוי אוילום, זה וכל בוי אוילום.
0: וואו. וכל בוי אוילום שמורדכה בן דוד.
1: אני כל כך שמח שיש לנו מאזינים ומצביעים משובחים כל כך.
0: כל כך, בהחלט.
1: כי הייתי פסימי. אני חשבתי שזה יגיע למקומות...
0: היה מרגשת, א', זה שיר בן שנה, יצא ראש השנה שעבר, ממש, נכון? כאילו, מוצאי ראש השנה, אני חושב. הוא שיר בן שנה, וזכרו אותו, והוא נגיע עדיין לעשירייה.
1: זהו, עברנו כסלב, טבת, שבעת, אדר, שלא שמענו את השיר הזה.
0: שלא שמענו את השיר, זה שיר שהוא מאוד מחובר לימים נוראים, וכנראה, צריך לומר, אולי זה שישמיע אותו באלול, באלול כן ישמיע אותו.
1: זה נתן לו איזה
0: פה. זה נתן לו הזכיר לאנשים, חבר'ה, יש שיר שמורדכי בן דוד.
1: שנשאל לאחור ונקשיב לבכל בו יולו מלאכן של אלי קליין.
0: חייבים.

0: כן, כן, כן, כן. וכל בו יוי לא, מרדכי בן דוד הלחן של...
1: בחירה כזאת צריך להגיד תודה למאזינים.
0: תודה גדולה. וגם למי שמלחין לנו שירים כאלה טובים בדורנו אנו, אלי קליין, על העיבוד הנפלא של אלי קליין ויצי ברי.
1: אלי קליין, שבאמת, אתה יודע, אני כשהיה את הדיבורים לפני הזה, מה צריך לעשות השנה במצד, האם צריך לעשות מעבדי השנה, אמרתי חבר'ה, כבר כל כך הרבה שנים, זה מובן מאליו, שאלי וברי זוכים, ובצדק זוכים גם, בצדק. כך שאנחנו יכולים להכריז מראש עכשיו, אלי ואלי קליין ויצי ברי, זכיתם גם השנה.
0: איך אגב, לא רק...
1: ולא רק במעבדי השנה, כי הנה.
0: ולא רק אצלנו, מדובר באנשים ששולטים בכל מיני מצדים ורשימות, גם במגזר הכללי, מבחינת יוצרים כאן, בארץ ישראל.
1: יש להם מקום.
0: שולטים בגלל שקורה שם הרבה והרבה הרבה טוב. מרדכי בן דוד בכל בו יוילום יצא ממש לאחרונה עוד שיר של מרדכי בן דוד, לא לחן של... אל תגיד לי באמת, מה אתה... זה באמת.
1: חשבתי שדבר. יצא לפני שנה, לא הבנתי. יצא לפני שנה. בכל בו יוילום?
0: לא.
1: לפני שנה.
0: אני מדבר על וטובחו הגודויל.
1: אה, וטובחו הגודויל. שמעתי משהו.
0: מה זה שמעתי משהו? מה זה? עכשיו, עכשיו, השבועות האחרונים.
1: מרדכי בן דוד?
0: מרדכי בן דוד, לחן של אלי לאופר, וטובחו הגודויל, וסיסנאיג אימונו. במידס החסד.
1: שמע.
0: מני, מני.
1: בכל בו יוילום, בכל בו יוילום זה שיר שאנחנו יכולים לדבר עליו. הוא מוכר, הוא שמע, נוגן. ובטובך הגודל. בטובך הגודל. תודה רבה למרדכי בן דוד שהוא מוציא שירים. אנחנו אוהבים כל שיר שהוא מוציא.
0: טוב, מי שמטפל שם ביחץ, רוזן, אח שלי, אתה עושה מעולה בהכל, אבל הוא בטובך הגודל, אני רוצה אותו במצד הבא, אני רוצה אותו במקומות טובים, אסור לי להשפיע על כלום, אני לא ממליץ על שום דבר, אין בנל. טוב, לא דופק על השולחן, זועקים לי באוזניה, ואנחנו מתקדמים בחגיגיות מאופקת. למקום התשיעי...
1: רק לצפייה, תזכרו, המצד השנתי, גם בשנה זו, הוא לצפייה באתר אמס, אתר שפתוח בכל המסננים, בכל המסוננים, נגיש לכל בית חרדי, וגם ביוטיוב, למי שנגיש לו, יש אפשרות לצפות במצד הזה, בשידור חי, כולל שירים שיש בהם קליפים, אנחנו משדרים את הקליפים עליכם, המצד משודר עליכם בחסות ספרינג, ובעריכת רולי אזרחי.
0: ועכשיו?
1: עוברים.
0: למקום? תשיעי ה...
1: יהודי.
0: יהודי בהחלט.
2: ועכשיו? המקום התשיעי, יהודי.
1: מי זה? בוא נראה. נשמע. תגיד לנו.
3: מה מסתתר שם בלב?

0: בהחלט כן, סנדי דינקל במקום התשיעי.
1: מי שאתה?
0: מי שאתה, זה, רגע, זה יהודי או חסידי?
1: זה ביהודי, אז אמר חסידי, חסידי? אבל השיר הוא יהודי, okay. שיר שקט. מי אתה, סנדי דינקל?
2: כן. שני שירים שהוציא השנה, שמו אותו
0: נכון.
1: בתוך הפלייליסטים השונים, והוא מצליח להגיע למקום התשיעי, גוון הקול שלו, ייחודי מאוד, ונתפס באוזני המאזינים.
0: והוא גם עושה קצת סוכות, יצטרף לטרנד של נפש, נפש, נפש, נפש, אני לא אומר את זה בזלזול חלילה, אבל זה איזשהו ז'אנר מסוים, מי שאתה, מה שאתה, להיכנס לנבחי הנפש, להעצים, העצמה, זה איזשהו מקום שאני לא חושב שקרה כמעט פעם, חוץ מ... אפשר לתקן אולי השיר הכי שבור שיצא אי פעם, שזמר חסידי בא ופותח... תשמע,
2: אתה נותן פה כיוון מעניין, זמרים נפשיים.
0: או.
2: וופה.
0: עניין נפשי.
2: בוא נדבר על זה מיד אחרי הפרסומות.
0: יאללה פרסומות.
3: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקעות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מח. וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב,

הקללים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: משכנתה. Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: המצעד השמיתי של כל חי.
3: שבנו אליכם, כל חי, מיוזיק.
2: שבנו אליכם בשידור חי, בכל חי.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: סגרו את השידור.
3: תן לי לעשות ככה רגע.
2: זה מוקלט, זה מוקלט.
3: תביאים, האם זה מוקלט, האם זה בלייב, הכל מוקלט.
2: כל מוקלט.
3: אני למעשה עכשיו יושב בסלון שלי, זה הסלון שלי, אגב, נראה ממש ככה.
2: וואו.
3: אבל
2: פסנתר.
3: יש פסנתר, יש תופים, יש הכל.
2: אהבתי את המגבר.
3: ואני יהודי שצופה למרחקים. ואני אומר לך שלדעתי ביום המצעד הולך לקרות משהו בשמיים, פליי דובאי, מטוס, עניינים, חטיפה, נס גדול יהיה שם.
2: איך אתה יודע את זה?
3: אני מרגיש את זה, בבוא נראה זה באמת יקרה. הולכים לחזור לארץ, הם לא יסכימו לטיסת חילוץ ישראלית של ממש להגיע, ישלחו פליי דובאי, נתניהו לדעתי יהיה בדרך לחכות לשווים אחרי הנס הגדול.
2: אני הסתפקתי עם לחשוף את הקשרים שלך בשבק ובמוסד.
3: צריך לחשוף, אפשר לומר שאני בכיר
2: לא, כאילו, בוא נאמר שגם שם עוקבים אחרי המצעד איזה שירים יהיו וזה, מרחב דוד, אברהם פריד וזה,
3: מה שכאן כבר יכול להגיד לך עכשיו, מידע שאני מקבל פה, פה אוזניה, פה אני מקבל
2: מה יקרה עם המטוס?
3: שבמטוס לא משדרים את המצעד.
2: לא?
3: למה? אני לא יודע, החלטה תמועה, אבל אנחנו בתקופה של בחירות, עניינים, הרבה דברים מוזרים קורים, הם לא שומעים את המצעד, אבל אני מקווה שיש לו מה טוב, בעזרת השם.
2: זה חוטף אכזרי ביותר, גם חוטף מטוס וגם לא משמיע שם את המצעד?
3: משוגע לגמרי, מעניין.
2: אבל לפחות ביוטיוב, ביוטיוב, תשמע, בוא, תן להם ביוטיוב, כנס כל חי, יש יוטיוב, בסדר? המצעד השנתי, תן לאנשים לפחות, אם לקחת אותם לסיבוב כזה, מטוסים, חתיכות, דובאי, סעודיה, לא יודע, לאיפה ייקח אותם, אתה גם יודע? תחזיר אותם לארץ, אבל
3: אני מאמין שזה יגיע לסעודיה. אני חושב, בסוף ברמה של האווירודינמיקה, אני יודע איך דברים עובדים, שמשהו בזנב המטוס הולך טיפה להיסדק, אבל יהיה בסדר, כל הנושאים לתחושתי, בעזרת השם, הכל הולך להיות בסדר, ולדעתי ממש בזמן הזה של השידור, כששודר, הם אמורים ללכות בארץ, מקווה שהכל יקרה בשלום, כמו שצריך, ועכשיו
2: לדעתי גם, למחרת, כל עם ישראל יגיד הלל.
3: לרגל הנס הגדול. וגם יום אחרי.
2: כזה נס.
3: וגם יום אחרי.
2: וזה כל זה יקרה בסוקס תשפ"ו, אתה אומר, בזמן שהמצעד המוקלט, לא מוקלט, ישודר.
3: כן, זה הסלון שלי. טוב, אנחנו מתקדמים, חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו למקום התשיעי, שמענו מקודם את היהודי.
2: מהזמרים הנפשיים של הדור.
3: כן, ועכשיו
2: הוא היה במקום התשיעי, היהודי.
3: מקום תשיעי של מה?
2: של חסידות, של אנש.
3: של חסידס, הנה זה בא.
2: מה קורה, מה?
1: ועכשיו המקום התשיעי חסידי.
2: מי הגיע למקום התשיעי החסידי? יש קלרינט, זה כבר טוב.
3: מה זה?
2: זה אידל וזה?
3: לא יכול להיות. זה למעשה ביקור הגומלין של אידל באלבום של יצחק בן ארזה.
2: זה כן עם אידל,
3: כן עם אידל, יפה עשית, בהחלט כן.
2: שבת
3: מוידש, הלחן כמובן של יצחק בן ארזה, עיבוד כבר אמרנו כבר, הכל
2: נכון, הלחן של יצחק בן ארזה ושוב, הקליין והבריז.
3: איזה יופי, בוא נקשיב לזה.

0: שבס קוידש, שבס קוידש בכל המועד סוכות. למה המאזינים שעכשיו, אתה יודע, נוסעים ברכב והרגע רק פתחו את כל חי או כל חי מיוזיק, שומעים פתאום שיר שבס קוידש באמצע חול המועד סוכות?
1: תראי לי מנהג מגונה שהיה לי בשנים הקודמות ברדיו, השנה ירדתי מזה, מאוד נהניתי. בשידור האחרון של השנה הייתי עושה מין שידור שנתי כזה, מתשרי עד תשרי. ואז... היו כמה תאונות של אנשים ששמעו להוי דויס ולהלל חנוכו באמצע אלול.
0: או ליהודים ליהודים.
1: כן, אבל שבת אפשר לשמוע כל השבוע.
0: אז הנה, השבס קודש, השיר הזה פשוט מאוד הגיע אל המקום התשיעי, זה יצחק בן ארזה.
1: פריחת האידל ורדיגר, פריחת היצחק בן ארזה, ראוי לחלוטין, תשיעי חסידי, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מתפרנסים וחוזרים.
0: אידל נראה אותו שוב במצד?
1: הלוואי, מאמין, בטוח שכן.
0: אחרי הפרסומות נדע, אל תשכחו שבשביל לצפות במצד הזה, אתם צריכים להיכנס לאמס או ליוטיוב.
2: המצד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
6: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
5: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
7: יסמין, יש לי שמה. יסמין, יש לי
8: שמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
11: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
12: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
13: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
14: פרפקטו. For moments that matter.
13: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
16: מה? גם ויטמין B12?
17: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: ואז אתה שים את הקרח.
1: כל משקה שאתה עושה, שים פקן. ברגע שאתה שם פקן, זה נותן קראצ'ו. אנחנו בשידור. חברים, שבנו אליכם, קצת פרסומות, קצת שייקים של חול המועד.
0: ספרינגים וזה.
1: בדיוק, שימו פקן. טוב, מה עם מקום שמיני? בא לי מקום שמיני יהודי, אפשר לקבל כאן בבית הזה?
0: כן, אנחנו רצים המצעד השנתי של כל חי, כל חי מיוזיק, אמס, ביוטיוב, בשידור חי, לצפייה ולהאזנה. אנחנו רצים עכשיו אל המקום השמיני.
1: מעל הטבע, יהודי.
0: יהודי.
2: ועכשיו, המקום השמיני, יהודי.
0: מי הגיע פה למקום השמיני? שימו אוזן.
1: חסיד הלך בשוק.
0: ביחד איתנו. תזית?
1: היה עסוק.
18: החסיד הלך בשוק.
0: שמוליק סוכות.
1: מאמין, שמוליק סוכות זכה במשהו, במצעד? איך זה יכול להיות?
0: זה יכול להיות חג סוכות. חג סוכות גם. שמוליק, זה מתחיל מאוד עם שמונה. תמיד זה דומה שמונה, שמוליק.
1: צפים.
0: כן, בגלל זה שם אותו במקום שמיני. בוא נשמע.
1: בנצי שתיים ואלי קליין, העיבוד אתם יודעים של מי. בוא נשמע את זה, בוא נשמע את זה.
18: רבי נחמן ושאר.
19: הסתכלת היום לשמיים?

0: מה הם היום?
1: בוודאי שהסתכלתי לשמיים, שמוליק סוכות, אני לא מעוניין לשמוע אף בדיחה נוספת על חגים ועל פסח.
0: לא, בדיוק.
1: נכון,
0: לא נפגש בפסח.
1: יש לנו פסח גם ברדיו וכבר
0: מצטעים. לפורים, פסח כבר בסוכות.
1: בדיוק, הכל בסדר, תסתכל לשמיים, שיר נפלא זכה במקום השמיני, ועכשיו יש לנו כאן הפתעה שנתית, הפתעת השנה.
0: במסגרת הזמרים הנפשיים, אז סוכות היה איתנו, אנחנו 5 שירים מאחורינו במצד הזה, שימו לב, 3 מתוכם שקטים, 2 קצביים. ועכשיו אנחנו מתקדמים.
1: הפתעת השנה.
2: ועכשיו הפתעת השנה.
0: הפתעת השנה.
1: הפתעת השנה.
0: מי היו מועמדים בהפתעת השנה? רולי אזרחי. הוא זה שערך,
1: מה שלי רק חשוב לי לומר,
0: כן, כי הוא מביצע פה את העריכה וההפקה וכל העבודה על הדבר הענק הזה שמשודר כעת.
1: אגב, בפני עצמו הוא שר נהדר, אני מגלה אותו כאומן יוצר, אבל אנחנו נדבר על כך, נקדיש לכך שעתיים אחרי המצעד, על חייו.
0: אחד האלבומים היפים ביותר והנמכרים ביותר, אגב, במוזיקה החסידית אי פעם, הציבור לא יודע את זה, זה אלבום שבהפקתו של רולי, שזה היה הסיפור ששר יושר, הקומזית ששר יושר. אחד האלבומים הנמכרים ביותר במוזיקה החסידית אי פעם. זה הדבר הזה. אז הפתעת השנה, הוא מי?
1: מי הפתעת השנה? תן לי את הפתעת השנה.
0: הפתעת השנה.
1: אופה, רגע רגע רגע, הדליפו לי פה באוזן את הפתעת השנה. אפשר להכריז על הפתעת השנה? אפשר להגיד מי הפתעת השנה? חברים, שימו לב, שימו לב, שימו לב, לא, אני עוד לא יודע מי זה, אני ניסיתי ליצור קצת זה, לא מגלים לי כלום, לא מגלים לי פה כלום. שימו לב, האיש הזה הוא חבר שלי.
0: אני כבר הייתי משוכנע שרולי עושה לי
1: קטע. הוא אחיין שלי, לא.
0: הוא אומר רק לך באוזניה, ולי הוא לא מגלה באוזניה. תקשיב, הלב, אל תעשה לי דברים כאלה, הלב שלי דופק, מנדי.
1: מי עוד פרץ לנו השנה באמת לחיינו ככה, חוץ מרולי אזרחי ששנים פה?
0: רולי אזרחי פרץ לנו השנה, קובי מירסקי. חזק מאוד, לדעתי, פרץ השנה.
1: לא! רגע, רגע, רגע, זו פריצה וזו שנה, שלום.
0: יצחק בן ארזר. אגית מועד.
3: שלום, שלום, גוט מועד. מה, מה, את פריצת השנה?
1: אתה הפתעת השנה, לא פריצה, לא, אתה הפתעה, אתה הפתעת אותנו כל כך בענק. מאיפה להתחיל? מאיפה להתחיל?
0: ולהתחיל מזה שאנחנו רק ברגע זה יוצאים משיר שלו, נכון?
1: היה לנו את שבס קוידש שערכת את אידל ורדיגר, אחרי שהלחנת לו את קומיוירי, את מימאמק, עם בום, הראש מתפוצץ, מטורף לגמרי, ואלבום, האלבום הזה.
0: איזה אלבום, איזה אלבום שהוא הוציא.
1: אחי, כמה טוב שהפתעת אותנו השנה.
0: מה יש לך לומר למאזינים של כל חי שבחרו בך כמי שהפתיע אותם, פרץ לחייהם, ובדרך כלל כזה, אני יכול להגיד לך שאתה גם נשאר שם.
3: דבר ראשון, תודה רבה, אבל הם יודעים לבחור כמו שצריך.
1: או, זה יהודי שאני אוהב. נהדר.
0: יש פה, רגע, יש פה רמיזות פוליטיות, או שזה הכל עדיין בגדר ארבעו מינים בלבד?
3: לא, חסר, לא, באמת... התרגשות גדולה, האמת, אני אפילו לא יודע, עד לרגע זה לא ידעתי בדיוק למה קוראים לי, ואני שומע את הדברים, זה מפתיע מאוד.
1: אבל קוראים לו והוא בא, אני רציתי לתת את כל פועלו השנה, היה לנו גם שיר באלבום של פיני ואילו פינו.
0: אגב שם. המבוקשים
1: ביותר להשמעה.
0: נכון.
1: בכל חיים מיוזיק, שם אני נמצא ושם אני יודע. יהודי שעושה המון.
0: גם שיר שהצליח.
1: ואני בא לי להציף עוד איזה שיר שלך, מתוך האלבום המופלא שלך, שאתה שר יחד עם אחיך, יש שם אהבתי, כי ישמע השם את קולי תחנוני. לכו עכשיו תשמעו את השיר הזה, אני חייב לדבר עליו מילה אחת.
0: שיר חסידי אמיתי.
1: שירו אותו בהלל של מחר.
0: וואו, זה שיר, תשמע, בכלל האלבום הזה, נע ועובר שם מהאזורים, אפשר להגיד קצת מעברית, אפילו עברי הייתי אומר, ועד הכי הכי חסידי, כי השיר הזה שציינת, למשל, זה ארה לסמט, כאילו, בינינו זה ארה לסמט נטו.
1: ועומדות היו רגלינו, אתה מבין, זה נוסע בהכל, אתה נוגע בהכל. תגיד לי, מאיפה, מה קרה השנה פתאום שהחלטת להפתיע אותנו, שזה פשוט תהליך שהבשיל?
3: לא, האמת שאני בעצמי לא יודע איך זה בדיוק קרה. בגדול זה, כאילו, הייתי בעבר, הלחנתי הרבה שירים, בשנים האחרונות פחות כבר. ואחרי שהוצאתי לידי, וחשבתי לו את מימאמקים וקומי אוירי, וקרה מה שקרה, אז פתאום... הבנתי שאולי כדאי לעשות עם זה משהו, ואידל בעצמו שכנע אותי מאוד מאוד. כל הזמן אמר לי, נו, אולי תוציא משהו, אולי תוציא בעצמך. זהו, וזה פתאום קרה.
0: וואו, תשמע.
3: זה מהר ממה שציפיתי.
0: לא, אני אגיד לך מה עשית, פשוט מאוד, התפללת, כמו שצריך, מתפללים עם העמקים לקדוש ברוך הוא. הם מצליחים לרגש כל כך הרבה יהודים עם התפילה הזאת, עם המעמקים לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עוזר.
1: אז יש לנו למעשה
0: ומביא לך, תשמע, אני אגיד לך, בוא, אצלנו הכל הכל מכור, שמו פה הרבה מאוד כסף לזה, אבל את הדבר הזה, הפתעת השנה, לא הסכמנו למכור. אמרנו, זה הדבר היחיד שאמרנו, חייב להיות אמיתי.
1: היחיד. עדיין, אפשר לתת טיפים, אבל הכל בסדר, אנחנו נדבר אחרי השידור. אני רוצה להגיד לך, תודה, יצחק בן ארזה, מוכשר כל כך, שיהיה לך המשך גוטמויד, מועדים לשמחה.
3: אמן, זה באמת מרגש אותי, ו אני שמח, תודה לכל מי שבחר, אני...
0: יש הכוח, כן? יפה, אז תמשיך
1: ליצור ולשמח.
0: תמשיך ליצור, לרגש את עם ישראל, ובעיקר לקרב אותו לעבודת השם, לעשות נחת רוח לבורנו, וזה מה שקורה כששומעים את השירים שלך, אני חושב שזו המשימה העליונה של כולנו, והצלחת בה בשנה האחרונה, אפשר להגיד בטופ.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: אגוט מועד,
1: מילה אחת אחרי השיחה עם יצחק היקר. כל החיבור הזה שבאמת העלה אותו על נס, ברוך השם, ומגיע לו עם אידל ורדיגר, איפה קרה החיבור הזה?
0: תספר לי על זה.
1: אתה רואה את הבניין הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו?
0: כן.
1: הבניין הזה הייתה בו השקה של אולפנים חדשים, של כל חי וכל חי מיוזיק ואמס וכל העניינים.
0: כן.
1: אידל ורדיגר הגיע לשם.
0: כן.
1: אידל ורדיגר פגש שם אחד, קוראים לו דוד בן ארזה. אמר לו, מה העניינים? מה לגבי שירים? חפש שירים. הוא אמר לו, עזוב אותי, קח את אחי. וככה הגיע מאוירי, ואז ברגע האחרון הגיע ממעמק, אם זה קרה בבניין הזה, ההתחלה, הקשר שהביא לעם ישראל את השפע.
0: שנתיים וחצי של עבודה. כן, כי אני זוכר שאידל סיפר לנו אז, שהוא חיכה כמה שנים בשביל שיהיה לו את השני שירים האחרונים לצאת לדרך. כי רוב החומר היה מוכן. ואז הנה, ברוך השם, משפחת בן ארזה ויצחק בן ארזה שמביא לנו את המוצרים הטובים האלה, הוא זה שאתם בחרתם כמי שהפתיע אתכם ופרץ השנה לתודעתכם המוזיקלית, החסידית והיהודית.
1: באמת, ועכשיו אני מתרגש לדבר עם בן ארזה, אני מתרגש, אני לא יודע מי הולך לזכות כאן, למי מכרנו את הזכייה הגדולה, אבל גם מתרגש לדבר עם משפחת לוין. מי הם משפחת לוין, אתה בטח שואל?
0: אני זוכר שאמרנו פה בתחילת שעה שיהיה פרסים. אתה רוצה כבר לחלק איזה פרס?
1: בא לי עכשיו לתת פרס. האם יש לי על הקו את הלוינים? לוינים, אתם איתי?
2: כן, שלום שלום.
1: מה העניינים, מאיפה אתם בארץ? או מחול? הלו?
2: כן, אנחנו מרחסים. תעצור את זה.
1: רכסים, אוקיי, איפה זה רכסים? ברכסים, איפה שמורדכה הופיע אתמול?
0: רכסים, מורדכה הופיע אתמול, זהו, בדיוק. מכל המקומות בארץ מורדכה היה ברכסים, ומכל המקומות בארץ דווקא מאזיני כל חי מרכסים, הם אלו שזוכים בפרס, במצד השנתי שלנו.
1: למה כל זאת? כי הם שלחו תמונה. פשוט שלחו תמונה שהם נמצאים במצד, הם צועדים איתנו במצד.
0: אז בוא נשאל אותו, אתה מסכים שאנחנו נראה את התמונה לציבור הגולשים? אף אחד לא צופה, רק איזה 3,500, 40,000, 50,000, לא יותר, משהו קטן מאוד.
1: כמה מניינים?
2: כן, בטח, אפשר.
0: אפשר, אוקיי, עזרו לי, קיבלנו את האישור שלו. בוא נראה את התמונה הזוכה.
1: תמונה מגיעה ממש בעוד רגע, כל הכפתורים נלחצים להם בזה אחר זה, דרמה של ממש, ככה
0: אומרים,
1: דרמה של ממש, ככה אומרים בשידורים.
0: רגע, אבל אולי תחכו, חכו, חכו, חכו רגע עם התמונה, כי הרבה מאוד אנשים, הנה,
1: דשא, זה בסוכה,
0: אז יפה, לכן הם זכו, דשא, פופקורן, בסוכה,
1: ראית את הנוף של רכסים?
0: כיסאות, רכסים,
1: רכסים,
0: חייב,
1: לוין, אנחנו בדרך אליכם מיד אחרי זה, חיים להשפז אצלכם בסוכה,
0: לעשות אצלכם חג. בינתיים אנחנו מסדרים פה את העניינים עם המטוסים מדובאי לתל אביב.
1: רגע, נחת?
0: לא יודע, אנחנו במצעד, אנחנו בשמחה, אנחנו בסוכה,
1: במוקלטים כאמור,
0: הכל מוקלט והכל סגור והכל מחור, אבל אנחנו נספר לכם בשעה הבאה מי נמצא ברשימה שלנו ומי עומד לזכות לא רק בגשמק השנה, גם באלבום השנה, ומי ייקח את המקום הראשון. יד מיד.
1: פרסומות חדשות וחוזרים. בקיצור, כשאתה עושה שייק, אז אתה צריך בעדינות פולסים עדינים.
0: עדינים, ככה.
1: ולעזוב.
0: כי אז מה קורה?
1: ולהגזים.
4: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. בנמל התעופה בן גוריון נחת בדקות האחרונות מטוס החילוץ של פליי דובאי, עליו יותר מ-174 נוסעים שהיו על הטיסה בהם 27 ילדים, הטיסה שכמעט ונחטפה היום בצהריים מעל שמי סעודיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לנמל התעופה בן גוריון ומקבל את פניהם של הנוסעים. גורם ישראלי ביטחוני בכיר אומר היום כי באין כוונת ישראל להפסיק את הטיסות של פליי דובאי. הגורם אומר, אנחנו סומכים על האמירתים. בשנה שעברה פליי דובאי הטיסה יותר ממיליון ישראלים, והמזל שעל הטיסה הזו היו ישראלים גיבורים שהצילו את המצב, ועוד שני טייסים שיצבו את המטוס, כך דברי הגורם הביטחוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר, בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.

המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקעות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
13: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
14: חזרנו, שעה שנייה של המצעד השנתי קבוצת כל חי, שעה ראשונה מאחורינו, שלוש שעות עוד לפנינו, ברוכים הבאים.
15: שלוש שעות לפנינו?
14: כן, מנדי, כן. מה אתה רגיל פה לשולם עליכם? שעתיים והולכים.
15: השם יעזור לי, השם יעזור לי. טוב, חברים יקרים.
14: שמת פתק בחניה? מה שחסמת?
15: שמתי פרק תהילים, השם יעזור. עם מה סגרנו את השעה הקודמת? מה היה השיר שם האחרון?
14: רק שתדעו שבחניה שם מנדי סגר את כל העניין של המחירה של המצעד.
15: כן.
14: מחור, הכל מחור.
15: אבל רק אני רוצה לענות למאזינים ששאלו, האם אתם יודעים מה יהיו השירים שיזכו? אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מה המחיר ששולם, לא יודעים מי, הכל מתן בסתר, נכנסים סכומים, זוכים שירים. חסדי השם, השיר האחרון שהיה לנו בשעה הקודמת היה תסתכל לשמיים של שמוליק סוכות. דעתך על השיר הזה, מני?
14: תסתכל לשמיים של שמוליק סוכות, דווקא זה שיר שכן אהבתי. אני אומר את האמת, יש לי ביקורת.
15: למה אתה אומר דווקא?
14: כי יש לי ביקורת על כמה וכמה שירים של שמוליק סוכות שלדעתי הם לא ראויים מבחינה טקסטואלית. כך אומרים את זה?
15: טקסטואלית.
14: טקסטואלית.
15: מה? זאת אומרת, מבחינה...
14: יש שם ויזואלית, טקסטואלית.
15: מבחינה ערכית, מבחינה מקצועית, מה מציק לך?
14: שאני מצפה שיהיה קצת יותר עומק.
15: אפשר לצפות לעומק? כלומר, לא משמיק, אלא אנחנו...
14: אני רואה, תראה, אתה יודע מה? לב בעיר של פיני איינורן, מקום מסירי.
15: כן.
14: רואה, שיר אלקטרוני, שיר עכשווי, אבל יש עומק קצת בטקסט. אני לא אמרתי, תביא שירה הכי... אתה לא חייב להיות איש העיריבול, כל טקסט חייב להיות באמת איזה מחשוב ואיזה תחכום ואיזה זה. אבל באמת, אתה יודע, שגם בן אדם שעבר את גיל 16 יוכל להקשיב לשיר, וליהנות. כך אני, כך בעיניי, אולי אני מגזים קצת, אני בטוח שהצעד הזה, שבו מכוונים רק לגיל 16 ומטה, בטקסטים של השירים, אני חושב שזה מצד עצמו.
15: אני שומע מה אתה אומר,
14: אבל בתסתכל לשמיים, למרות זה, זה בהמשך שלה, כי עצרת אותי בביקורת, אני רוצה בפרגון, למרות שהמילים הם באמת, בוא נאמר, לא הכי מעוררות מחשבה, אבל בדיוק. יש פה מסר שחודר למוח, שהולך איתך ושנשאר איתך לאורך כמעט שנה השיר הזה. הוא לא משהו שיצא עכשיו טרי ותפס, ולכן בחירה נאה שלכם המאזינים, שקויח.
15: שקויח לחלוטין, ואתם המאזינים שאליכם אני מדבר בצורה כל כך מנומסת, מהוקצת ורעותה. אני מזכיר לכם שאתם, אבל רק אתם, שותפים שלנו לשידור הזה. למה הם שותפים שלנו? למה בחרנו דווקא את המאזינים? כי הם משובחים, תראה מה הם בוחרים, תראה איזה, איזה טעם יש להם.
14: זה לא מאזינים רגילים, כמו שיש, אתם יודעים, בכל מיני מטוסים, או בכל מיני מדינות, או בכל מיני שדות תעופה, או בסעודיה, או באיזה. הם מאזינים, בני תורה, שומרי תורה ומצוות, וחסידות, אוהבי תורה, לומדי תורה, ולכן הם כל כך אוהבים את המוזיקה הזו שנוגעת בנשמה שלהם, כפי שמנגנים אותה בכל חי מיוזיק, במרוצת כל השנה. כן. אתה בונה להם מטוס מתנה?
15: לא, לא, מטוס זה מסוכן, אני בונה אונייה. תפעיל את המאזינים בבקשה, אני רוצה שהם ישלחו לי מי יהיה זמר השנה ולמה. אני צריך סיבה מקורית, אני צריך תשובות, אני צריך דברים שירחיבו לי את האופקים. תן את מספר הטלפון, מני, אני מסיים.
14: מספר הטלפון הוא 058-600-1025, 058-600-1025, זה מספר לשיגור בוואטסאפ של הסבר. מי לדעתכם יהיה זמר השנה? ואתם צריכים גם לומר, אבל למה לדעתכם הוא יהיה זמר השנה? יש פרס, רולי דואג לכם לפרס, אבל גם מנדי.
15: בבקשה, הסירה הזאת, מי שייתן לי את הסיבה הטובה ביותר, יגיע לחניה ויקבל את הדבר הזה.
14: נבדוק, נבדוק.
15: זה הליינאפ של השעה הקודמת, ככה יעשה לכל ליינאפ של שעה שהסתיימה. אהבת?
14: כן, מסעודיה לישראל ב-45 דקות.
15: אתה חושב? טוב, תודה רבה למאזינים, אני כבר מצפה ומחכה לראות את התגובות שלכם. כמה שירים כבר מאחורינו למעשה?
14: שמונה. שמונה שירים מאחורינו או לפנינו?
15: מאחורינו. זה קצת קשה, אנחנו צריכים פה לחבר כמה שירים ביהודי, כמה שירים ב...
14: שישה.
15: שישה.
14: כן.
15: שישה.
14: שישה מאחורינו, נכון? המקום העשירי כפול 2, המקום התשיעי כפול 2, המקום השמיני כפול 2. שישה שירים מאחורינו. אתה רוצה שאני אתן לך אפילו תקציר מה היו השירים למי שלא היה איתנו עד עכשיו?
15: תן לי תקציר.
14: אני מוכן לעשות לך את זה, אין שום בעיה. אני עשיתי איזשהו מאמץ, ובצורה דיגיטלית, בצורה שמותר בכל המועד, רשמתי.
15: בצורה פילנטרופית למעשה אף אחד לא חייב אותך לעשות את זה, אף אחד לא גאה לך, מן תעשה לי סדר.
14: הכל בהתנדבות, כי רק אתה מכרת את המצד, אני רוצה לומר. אני לא מכרתי את המצד, שיהיה לכם ברור.
15: תקבל ממני, תן לי את השירים שהיו לנו, בבקשה.
14: לב בעיר. של פיני איינורן, היה במקום העשירי היהודי, וכל בואי אוילום, מרדכי בן דוד, היה במקום העשירי החסידי, מי שאתה, סנדי דינקל, היה במקום התשיעי,
15: היהודי.
14: אידל ויצחק בן ארזה, עם השיר שבסקוידש, היו במקום התשיעי חסידי. במקום השמיני, היינו עם תסתכל לשמיים של שמוליק סוכות, קצבי, השיר הזה, חייב לומר, בהחלט, שני קצביים, שלושה שקטים, זה בהמשך למאזינים שאומרים, חבר'ה, מדי שקט, חבר'ה, אני מצטער, הפעם זה הבחירות שלכם.
15: מדי שקט, איך אני תמיד אומר?
14: כשאתה מגיש מוזיקה, כשאני מגיש מוזיקה.
15: מדי שקט, מדי דמוקרטיה. זה פתגם כל כך טוב.
14: חזק, לא, זה פתגם מעולה. מי מעולה, מעולה, השמאל מאמץ.
15: יש פתגם שאני אפילו עוד לא
14: מבין. מדי שקט, מדי דמוקרטיה.
15: סטיקר כזה, חייב להכין אחד כזה.
14: אני אגיד לך למה זה מעולה.
15: למה?
14: כי בדיוק בשנה האחרונה ראינו שאת המילה דמוקרטיה מצמידים למה שרוצים. הם רוצים לשלוט. אומרים, סליחה, מה שאתם עושים זה לא דמוקרטי. כשאנחנו שולטים, זה דמוקרטי.
15: אני שומע נימה פוליטית או שאני מפספס, נכון? היה משהו שם. טוב, מתקדמים, בסדר. אנחנו נדון ונתקוטט גם ברמה הפוליטית ובכל התחומים.
14: דמוקרטיה פה. אני רציתי ללכת כבר אל המקום ה...
15: דמוקרטיה, עסקינן.
14: אל המקום הבא, ואני לא יודע מה יהיה. מה יהיה?
15: אין מה יהיה. באופן כללי, מה יהיה?
14: מה יהיה במקום הבא?
16: ועכשיו, המקום השמיני, חסידי.
15: אתה מקשיב? או, אני אוהב את השיר. סליחה, לא לדפוק על השולחן, כתבו לי. תתנהג בנימוס, הרשי ויינברגר מלחין שיר, מביא את זה לזנביל ויינברגר, תכבד.
14: חצוצה. שמעת חצוצה? קפצת.
15: קפצת.
14: זה לא ספרינג, זה שפרינג, מה שנקרא.
15: פיינה שורים. זה שיר נכון, איזה ליהוק מצוין של אומן. בואו נשמע את הלחן הזה. אין כאן קיציברי איבדו איזה בוודאי. זנביל ויינברגר, מקום שמיני חסידי, כאן פיינה שורים.

0: זמר השנה, שלחת כבר?
1: בוודאי ששלחתי, מה זאת אומרת?
0: אז מי יהיה זמר השנה לדעתך?
1: מותר לי? מותר לי לתת סיבות ומתי...
0: לא יודע, אתה רוצה לנסות, אמרת האימורים, אני יודע.
1: ככה, אני יודע לקרוא את המפה, הפוליטית, המוזיקלית, התרבותית, הערכית, התשלים בראש. אני חושב שרוב הסיכויים שאודי אולמן הוא זמר השנה. הכל מתחבר לי.
0: וואו.
1: תמיד פועל אמס שפעול עושה אמס שיר טוב, נכון?
0: נכון.
1: ארץ זה עבד שיר טוב, נכון? הוא היה בדרייבר איתי ועם ברומר. ולמה שלא איזה מר השנה?
0: יצאו משם הדברים מדהימים. אני חושב ש...
1: תסתור אותי, תן לי סיבה אחת שאולי איזה מר השנה.
0: אני אגיד לך למה, כי אריה גלזר עשה השנה שירים יותר
1: טובים. אריה גלזר עשה... אריה גלזר עשה יפה.
0: עשה שירים יותר טובים השנה.
1: נכון מאוד.
0: מקלידים והכל.
1: גם שלמה קרליבך, סליחה, זה שאתה אינך איתנו פה, זה לא תירוץ שלא להתמודד.
0: בדיוק, גם כמו שהשידור מוקלט, אתה מבין, וידענו מראש מה יקרה עם המטוס, אז כך גם רבי שלמה קרליבך, בעזרת השם בשנה הבאה יצאו שירים חדשים שלו.
1: השוכנע שהוא מסוגל אלף.
0: יש אגב, יש אוצרות, יש חבר'ה שיושבים על כמה אוצרות שעדיין לא יצאו, ועובדים על העניין הזה. טוב, אתם על קול חי וקול חי מיוזיק. ואמס, ושימו לב, שאנחנו, אתם על המצעד החסידי, אנחנו אחת לשנה מתכנסים כאן בחול המועד, לשידור כזה של 4 שעות, ואנחנו מזמינים אתכם לצפות בשידור הזה. אנחנו נמצאים בשידור חי, גם בווידאו, יש לנו פה עוד מספיק זמן, ייקח עוד זמן עד שאתם תדעו מי נמצא במקום הראשון ומי נמצא במקום השני, אבל כבר בשעה הזאת אתם תוכלו לדעת מי זכה בווידאו. זמר השנה, נכון?
1: בהחלט, כן, בעזרת השם. אני חושב, נכון, זה קורה, זה אמור להיכנס.
0: כן, כן, לא, כי אם יש לכם דיחוש מזמר השנה, אתם יכולים עוד לשלוח את זה. רולי, דאג לכם לפרסים, יש פרס, ובסוף השעה הזאת אנחנו נדבר עם אחד הזוכים. תכן, אם שלחתם, תשלחו תמונה, שאתם צופים במצעד, שאתם מאזינים למצעד, בסוכה, משהו, וזה, בבוצאפ שלנו, ותסבירו לנו מי יהיה זמר השנה ולמה. הווטסאפ שלנו זה מספרו 058-600-1025, ואנחנו נוכל להמשיך יחד עם אנדי לשלב הבא.
1: עכשיו הצעה שאני רוצה גם לצרף לה איזה פרס, אם אפשר, מתיבת הפרסים שלנו. מאזינים אומרים, אנחנו עומדים בפקקים איומים. לפה, לשם, לצפון, לדרום, לירושלים. אתה עומד בפקק, שים על פול ווליום את המצעד, תזכה את הרבים. תעשה ככה לנהג שלידך. הוא יעשה לך מה תגיד לו תוריד, הוא יעשה לך מה תגיד לו תוריד, הוא יעשה לך מה תגיד לו תוריד. תגיד לו, שים, איזה תדר?
0: 102.5 של המיוזיק.
1: ו?
0: 93 FM של קול חי.
1: או?
0: 92.8 בירושלים.
1: זה קורה גם בצפון היום.
0: בדרום.
1: כן, כן, אתם נוסעים בצפון, שמים קול חי, שומעים היטב, ויש לנו את אתר אמס, ויש לנו את היוטיוב. אנחנו מחוסים. בפקקים, לא להתבאס, הכל טוב, ניתן גם משם לשלוח לנו מה הניחוש שלכם לזמר השנה עם הסיבה הטובה ביותר, ולזכות את הרבים בפסטיבל אדיר של חגיגת מוזיקה יהודית חסידית. ואנחנו מתקדמים לאיזה מקום?
0: 6,000 שלחו, 6,000 מאזינים וגולשים שלחו הצעות לחמישיות. זה היה השלב הראשון במצד, כן. בחודש אלול. 6,000 כפול 5, זה, אתה מבין, זה סדר גודל של 30,000 רק באתר אמס.
1: כן.
0: בקו הטלפוני היו עוד איזה 8,500, משהו כזה. זה המספר שהגיע לשם, הראו לי יתקן אותי באוזני אם אני טועה. ואחרי זה היה רק השלב הראשון של המצד. רק שתבין על מה אנחנו מדברים פה מבחינת דירוגים. בדירוג בשלב השני של המצעד, באתר, הגענו למספר שם עומד על 10,000, ינקי אס, העורך הראשי של אמס, מלווה את המצעד הזה לכל אורכו, הוא יעדכן אותי תכף כמה מספרים, כמה מספר המדרגים שנכנסו לאמס, או שלחו בוואטסאפ, או התקשרו למספר טלפון, ודירגו את המצעד הזה, כלומר שכשאנחנו מביאים לכם את התוצאות כאן, ושישה שירים כבר מאחורינו, ו... 7 מקומות לפנינו, 7 כפול 4, זה 14 שירים מאוד לפנינו.
1: וואי וואי, אתה חשבונאי, אתה חשבונאי לי מדי.
0: כן, זה מה...
1: אנחנו מדברים על קרוב ל-23,000 אנשים שדירגו בכל הפלטפורמות, זה היה לי מסובך מאוד, ואני יהודי מאוד חכם.
0: יפה. אז הדירוגים האלה הם אלו שקובעים את המיקומים, כך שהמיקומים פה הם ברזל, סגורים. גם נפגשו עם מנדי בחניון, ככה לפני כן וזה, סגרו את העניינים.
1: וכך גוטיום טב.
0: וגם בנוסף לזה, אולי רבבות רבבות הלכו יחד עם אנדי, ככה בלי קמחא דפסחא בלי כלום, וסגרו איתו.
1: חשוב לי לומר, חשוב לי לומר, הכל בהומור, הכל בסדר, לא הייתה שום משמעות להצבעות שלכם, הכל מכור, מקום שני יהודי, תן לי את זה.
0: גדול, אנדי.
2: ועכשיו, המקום השביעי. יהודי.
0: מתחיל שקט. מאזינים לפתיח.
1: זה ביופינו?
0: שתבינו שאנחנו מופתעים כמוכם, כן? אנחנו לא יודעים. לא מגלים לנו.
1: ביופינו. מלא.
0: וואו. עוד פעם יצחק בן ארזה?
1: יצחק בן ארזה.
0: עוד פעם אלי קליין וברי? לא, פעם זה שריקי, סליחה.
1: נכון, היה לנו יצחק בן ארזה פעם אחת, עם שיר מצוין. היה לנו יחד עם מידל, יחד עם מידל.
0: זה שבת קודש שהוא זכה, נכון.
1: היה לנו שבס קודש, ועכשיו הוא פורץ אלינו שוב, והיה לנו את פיני, כמו שאמרת, עם לב בעיר, ושוב באילופינו. זה שיר כל כך יפה, ראוי לחלוטין, ושבע זה מספר קדוש, בואו נקשיב לזה. יצחק בן

0: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
4: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
5: תות בננה, אם עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
4: די, אני מסמיק.
6: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדר כל אירוח.
7: כי אתה סובב כל העמים.
8: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. אזמינו עכשיו 03

0: 077-7141.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי, לסיכום שנת תשפ"ו, באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
5: האירוע בכלל של גלגלי עזר באופניים, אתה חושב זה רק ילדים? זה בטיחותי גם למבוגרים, שימו גלגלי עזר.
6: ומה עם קסדות? למה גלגלי עזר?
5: קסדות בוודאי, אבל אנשים מתביישים לנסוע עם גלגלי
6: עזר. נו, מנדי, באמת, נו.
5: כן, חזרנו אליכם, מצעד, סוגרים פי והפותחים פי זין. מה היה השיר שחתמנו איתו לפני הפרסומות?
6: מקומה השביעי.
5: ואילו פינו.
6: ואילו פינו של יצחק בן ארזה, תשמע, שוב יצחק בן ארזה נוכח השנה, נוכח ביצירה, נוכח בביצוע, כשהוא יוצר גם לזמרים אחרים, כששירים שלו, כשאתם בחרתם בו, לא רק בשיר הזה, גם בהפתעת השנה, מבחינתכם, הוא זה שהפתיע אתכם השנה, והוא ככל הנראה זה שימשיך איתנו גם לשלבים הבאים במוזיקה החסידית, כלומר זה לא רק שנה אחת, יש פה אמן יוצר שיש לו דרך איתנו לדעתי ארוכה מאוד.
5: יש לו דרך, אם הוא ישכיל לשמר את ההצלחה באמת כבירה הזאת בחסדי שמיים ולהמשיך לפתח את זה, כי זה יהודי שעבד הרבה זמן ולא הוציא דברים, רק שלא יחזור לתרדמת, שימשיך לעבוד. פשוט נהדר, מאזינים שולחים לנו הודעות בקצב שלא נראה כמו הוא, באמת.
6: על היהודי הזה או על יהודי אחר?
5: לא, שמות של זמרים, מי זמר השנה שלהם? מי זמר השנה?
6: כולם יהודים, כולם יהודים.
5: בוודאי, חד משמעית, אפרים מנדלסון, אני בטוח שמככב, אתה אמרת מי?
6: אריה גלזר.
5: אריה גלזר, זהו. אנחנו צריכים לעשות גם איזושהי פינה כזאת, נכון? נבחרת העבר.
6: נבחרת העבר. אבל המאזינים והגולשים והצופים שרואים אותנו עכשיו במצעד הזה, שהוא משודר עליכם מאולפן מיוחד, עיצוב גרנדיוזי. הפקה של רולי אזרחי, וצריך להגיד קרדיטים, כן? צריך להגיד גם קרדיטים, אבל בשביל שתוכלו לראות מה שמתרחש כאן, כי השידור הזה, למרות כל מה שזה, שהוא מחור וזה וזה, שידור חי, אמיתי, אונליין, עכשיו באתר אמס, ועכשיו ביוטיוב של כל חי. תיכנסו, תיכנסו, תוכלו לראות בעצמכם. בחרת בספרינג, באיזה טעם? איזה טעם הספרינג שלך?
5: פירותם טרופיים. הספרינג מביא לי גשמק, ואין לי מה לעשות עם זה כרגע.
6: בענבים,
5: למה אנחנו לא משדרים מתוך סוכה?
6: ענבים, תשמע, שאלה אם אפשר לעשות את זה
5: בעניין
6: הקידוש, כן, אתה מבין, האם זה בגדר...
5: לא, אבל אתה יכול בסעודה לשתות את זה ככה, אין לזה שום משמעות, אם זה משמח אותך. בהחלט, כן. טוב, חברים יקרים, אנחנו מתקדמים במעלה המצעד שלנו אל המקום שישי? יש מצב אנחנו כבר בשישי? לא, רגע, יש לנו שביעי חסידי. יש לנו שביעי חסידי.
6: שביעי חסידי. כל השביעין חביבין, ועוד כל השביעין חסידין. בדיוק. חסידין.
7: ועכשיו, המקום השביעי. חסידי.
5: נו, מכיר, מה?
6: יש לך תוצאות. אני שמעתי את השיר הזה השנה, אז אני את הפתיח אני מכיר, אבל הזיכרון שלי,
5: מה זה?
6: מדי הרבה ערק, מדי הרבה יין. שמוליק קליין,
5: ברוך שם, בואו נשמע את זה ואני רוצה לדבר על השיר.

0: כן, כן, אי אפשר שלא להודות שהשיר הזה מזיז אותך ימינה וסבולה.
1: אני לא מבועד, בור השם כבר מלחיס אלו אלו, אבל אני לא הבנתי בשום שלב לאיפה השיר הזה יכול להתחבר. בור השם כבר מלחיס אלו אלו, זה הפסוק שכל יהודי מכיר מגיל 10 חודשים, בואו את מתחיל לדבר. בדיוק, שמה ישראל.
0: כמו שהוא עושה ממש בתמונת ה...
1: הוא יודע שאומרים את זה בשקט. אתה בא ונותן לו בור השם כבר מלחיס אלו אלו מבועד עם חצוצרות.
0: מחמאה קודם כל לשיר הזה, פתיחת אלבום מגניבה. פותח, חבר'ה מתחילים לרוץ, פותח אלבום הלחן משום מה של הרשי ויינברגר מוזר לי מאוד מאוד מאוד.
1: וואו, יש לו יצירות הרבה יותר
0: מפארדר ולט עם זה, אפילו קנפיין אשורים זה קצת אחר. העיבוד של האויב הגדול שלי.
1: מי זה? יש לך אויבים?
0: אבל אני אוהב אותו אהבה גדולה. יואלי דיקמן איבד את זה שם ב-12 בלילה בימי שישי, יש לנו איזה סתם חס וחלילה עיבוד.
1: אויבים של מנדי, אתם מבינים מה זה? אויבים שהם אוהבים.
0: אהבה גדולה. יש שירים יותר מרגשים באלבום הזה, אני צריך להגיד את זה.
1: לגמרי, אבל זה הבחירה של המאזינים, זה מה שהם הציעו לנו בחמישיות, את זה הם אהבו. אני גם ראיתי שביקשו את זה במרוצת השנה, בתוכניות השונות ביקשו את זה די הרבה, אז זה מה שאתם אוהבים, הבאתם את זה למקום השביעי.
0: מה שמוכיח שכמה שנרגיש צודקים המאזינים, עזוב את המאזינים, שמולי קליין צודק,
1: הוא יודע מה
0: לבחור. ויואלי צדקו, בחרו שיר שאוהבים, שבוחרים, וקיבל מקום שביעי, חסידי מכובד, שפו, כל הכבוד.
1: אשתף אותך שאני סקרן לראות האם האלבום הזה של שמואל קליין, שמואל א', שבהחלט אלבום מעניין מאוד. היה לי כמה אמירות שאמרתי לו, וואו, קצת עשו לי בלגן אחרי זה, והתנצלתי, אבל אמרתי אותה דברים, אז אני לא אחזור על זה בשידוחה, כי ראיתי שזה פוגע, אז אני לא רוצה, ודאי שלא רוצה לפגוע, אבל אחד האלבומים הטובים ביותר השנה ללא ספק.
0: באמת.
1: ואחד בכלל שמולי קליין מכניס משהו חדש 20 שנה אחרי ליפה שמלצר. יש אמנם את האסרו לי גרינד שמתרחש עכשיו, אולי נגיע אליו בהמשך, כי גם הוא היה נוכח במצד, אבל שמולי קליין זה אירוע, אין ספק, זה אירוע לא רק של השנה האחרונה, זה אירוע. ומעניין אותי האם הוא יזכה באלבום השנה.
0: לא, מה אני נזכר? אתה יודע מה עוד מתרחש? מה מתרחש עכשיו ממש?
1: מה?
0: מקום שישי יהודי, תן לי את זה.
1: בוא לב.
2: ועכשיו המקום השישי יהודי.
0: כן, אני תפילה דוד בן ארזה. אני רוצה לדבר על היכולות האדירות שלי לזהות שירים, או שזה קפץ רגע למסך.
1: מדהים
0: היכולות. אני לחצתי פה על איזה כפתור, עשיתי איזה פדיחה קטנה. דוד בן ארזה האהוב, עיבוד של אתם יודעים מי.
3: זמן ליפול, זמן להרים

0: אני תפילה, בישת הנעילה, שיר יפה יפה, דוד בן ארזה. טוב, וואו, דעה מרגשת. אנחנו כרגע בבית רפואה גריאטרי שאימא שלי נמצאת שם, ולא יכולים לצלם, כי אסור, אבל משמיעים את המשדר לחולים ומסמכים אותם, וכמה שזה עושה להם טוב על הלב כל השנה. אני בא הרבה לאימא שלי, שמה שירים לכל המחלקה ומסמכת אותם ושמה להם גם רדיו כל חיים מיוזיק. צילה כותבת לנו את זה.
1: רולי חייב לתת לפרס, אני לדעתי.
0: רולי חייב לתת לפרס, ואני לא יודע איך אני ממשיך.
1: לא, אבל היא צריכה להשלים משימה, צילה, היא צריכה להגיד מי זמר השנה שלה, ואז...
0: אני חושב ששם בגריאטרי אפשר לוותר על הזמר.
1: למה? אני חושב שהאם... מה הזמרים שמעניינים אותם? אני חושב שזה בהחלט...
0: אומר, גם להם מגיע להצביע ולהשפיע.
1: כן, כי אני אגיד לכם, הנקודה בכל חיים מיוזיק היא שבאמת להצליח להגיע לשילוב של שירים שמדברים גם אל ילדים וגם אל מבוגרים וגם חסידים וגם יהודים וגם מקפיצים וגם זה, ולכן אנחנו רואים פה כל כך הרבה גיוון.
0: המנעד הוא מאוד מאוד רחב, וכך גם יהיה מנעד הפרסומות שלנו שאנחנו יוצאים אליהם ממש כרגע, ואחר כך הולך להיכנס לכאן יהודי יקר מאוד שאני מתלבט אם להגיד שזה רולי אזרחי או כאילו לבנות, מה אתה אומר? לבנות כזה, להגיד יהודי שמשפיע המון...
1: אל תגיד.
0: לא להגיד שמות ישר, נכון? אתה נמדת אותי המון בתקשורת ואמרת לי אל תחשוף מיד.
1: אני לא צריך ללמד אותך כלום, ברוך השם, הכישרון הקדוש ברוך הוא נתן לך זו מתנה...
0: אבל עדיין, אתה יותר שנים ממני, אתה יותר שנים ממני בתחום, האם...
1: אז אני יודע להגיד לך ש-102.5... זה התדר של מיוזיק.
0: והם גם יחד, חשוב לומר למאזינים. אם לא תצמידו את ה-F להם, לא תשמעו. אז
1: כל חי זה 93 FM, ו-92.8, ולצפייה, אני יודע להגיד לך שזה או באתר אמס.
0: אני אגיד בזהירות שגם ביוטיוב וגם באתר אמס, אתר אמס עובד בכל המכשירים, כל הסינונים.
1: הם צופים בנו? רואים אותנו? רואים אותנו.
0: בואו נצא לפרסם. אני הולך עסוקה.
2: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
5: מה? גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
9: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
10: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
11: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
12: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
13: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
14: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו-25 לשגרה. ביו-25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
15: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
17: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
16: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקעות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
19: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
20: בושת כפריסין, מה משעמם לנו?
1: בטח, לא, ברור שכן. איפה יגדלו את עצי הקוקוס עבור הספרינג הבא?
20: נשמה שלי.
1: אני שואל אותך, מה?
20: המצאה היחידה של הכפריסאים, והיא חשובה, זה גבינת חלומי, אני מכבד אותם, אבל לכבוש אותם?
21: הבעיה שלי זה שקוקוס זה דבר גדול מדי בשביל שיכנס בבקבוק הקטן הזה.
20: נכון, חזרנו לשידור בהחלט.
1: וואו, בשידור, רולי אזרחי, אתה יכול לגדל קוקוס בכפריסין, כי היא מבטא לנו כזו הפקה של מצד, והעורך הראשי של המצד, ברוך הבא.
21: תמוי את חג שמח, מועדים לשמחה. קודם כל, אתם עושים עבודה נהדרת.
20: מצדיק את $52,000 שאני לוקח כאן לשעה אחת של שידור?
21: 51.
20: כי אתה לוקח את זה.
21: אני צריך משהו, כן.
20: בסדר גמור.
1: אתה סגור בחניון, אני רוצה ש...
20: איך תמיד, -2, זה המקום. בו קוראים דברים משמחים. רולי, ברוך השם פאר והדר, שמחת מועד אמיתית. תן לי קצת מאחורי הקלעים, תן לי קצת פרטים.
21: תשמע, בוא נתחיל ככה, התחלנו בהתחלה שאמרנו, קראנו לזה המוקדמות, ודי היה בספק, הרבה אנשים ברדיו, מני זוכר כמובן, הרבה אנשים ברדיו אמרו, ילך, לא ילך, ואנשים גם כתבו לנו, מה אנחנו נציע לכם על זה? הייתה הצלחה מסחררת, היו מספרים מאוד מאוד מאוד גבוהים, אנשים נענו, אמנם בטלפון, בשלב המוקדמות, הטלפון לקח בהרבה, בפי 3,
1: וואו.
21: מבחינת כמות המדרגים,
1: וואו.
21: כן? ועכשיו האתר. במצד עצמו, אבל אני חושב שבסך הכל הקונספט הוא נכון והוא עבד והוא קונספט אמיתי, שבעצם מצד המצד, השיר הטוב של השנה, אתם תבחרו. רולי אזרחי יבחר מה שהוא רוצה, בכלל מי אמר שזה מאושר לפלייליסט של כל חי.
1: אז מה עמד בפניך? תשמע, העניין של מצדים נראה לי כימי של מדינת ישראל, אולי 70-80 שנה עושים פה כבר מצדים.
21: כן.
1: אתה מגיע בשנה הזאת תשפ"ז, אומרים לך רולי חזרת מארצות הברית, כל חי רוצים שאתה תעשה את המצד. מה עומד בפניך? מה אני מביא לציבור המאזינים והגולשים בשם?
20: אם אפשר לנהל את המשך הדיבור באנגלית בבקשה, אתה בכל זאת פעם משם. כן, כן, סליחה.
1: The people of the United States.
21: כן. מה עמד בפניי? קודם כל שליחות. אני שליח. שליח ציבור, אתה יודע, אבא שלי שליח ציבור. עכשיו אני גם נהייתי שליח ציבור.
20: שליח ציבור אדיר, נרחיב על כך.
21: נכון. להיות שליח ולבוא ולתת באמת תוכנית ומוזיקה איכותית למאזינים, אבל במקום להחליט להם מה זה מוזיקה איכותית ומה זה תוכנית איכותית, בואו תעזרו לי, בואו תבחרו.
20: דמוקרטיה, בהחלט.
1: הדמוקרטיה הזאת שלך באמת ניצחה שמנדי הדמוקרטיה. אתה בדיקטטורה בכלל. לא, אבל בעצם, תראה, לפחות בינתיים, אני, כן. כי אנחנו שוב מציינים את זה למאזינים, אני רואה שהגולשים והמאזינים שואלים שוב ושוב, אז אני אומר, אנחנו לא יודעים מה עומד להיות הלאה, אין לנו מושג, רק אתה...
21: אדם היחיד בבניין, זה אני.
1: שיודעים. כן. אבל עד עכשיו, אם אני יכול לחוות את דעתי...
20: חווה.
1: השירים שהמאזינים בחרו, שהגולשים בחרו, ניכרת עבודת איכות ברמה הגבוהה ביותר.
21: אמת.
1: יש פה שירים איכותיים... אחד קצת נתתי ביקורת, בסדר? סולחים לי, אני מותקף בינתיים בוואטסאפ הזה.
21: לא צריך לסלוח. אבל דעתך זה דעתך.
1: יש פה איכות. תשמע, בנרזה זה סמל לדעתי של איכות בתפשין פי זיין.
21: ברור, לגמרי.
20: רולי, תגיד לי, בהמשך השידור, אני יכול כבר לשחרר רסן להתחיל גם לזה, כי אני שומר פוליטיקלי קורקט, אתה יודע, אמרת לי תהיה נחמד, מנדי תהיה נחמד, אל תדרדרו.
21: מה אתה רוצה לשחרר, תגיד? מה אתה רוצה להתחיל לקפוץ על השולחן?
20: תשמע, ככל שהמקומות עולים, אני חושב שאפשר לשחרר קצת יותר ביקורת, לא?
21: לא, סליחה. מה שאתה רוצה,
20: מה שאני רוצה?
21: המיקרופון ההוא מיועד לך מספר 2.
20: אוקיי, ולא תורידו לי מה-70 אלף לשעה.
21: לא נוריד לך
20: מה-70 מקבל 80 אלף לשעת שידור, הוא חייב לכבד את זה, כי 90 אלף דולר לשעת שידור זה דבר שלא כל אחד מקבל. בא, סוגר 100 אלף דולר, משדר אליכם, נותן את
21: ספונות.
1: בוא נאמר את האמת, שזה שעה ראשונה זה 50, שעה שנייה 60, שעה שנייה שלישית זה 70, ושעה רביעית זה 90 אלף דולר. אנחנו עכשיו עדיין רק בשעה שנייה של המצעד, ועד 10 אנחנו כאן.
21: תסביר לו שבלספור אתה לא טוב.
20: בלספור אני לא טוב. מצוין, חברים.
1: מתמטיקה כבר ראינו שהוא טוב מאוד.
20: רולי אזרחי האחד והיחיד. אני רוצה שאתה תיתן לי בדרמטיות, במוזיקליות, בטונציה הנכונה, תוביל אותנו למקום השישי החסידי.
21: מאזינים יקרים.
1: תגיד לנו פעם אחת מה זה.
21: מאזינים יקרים. נכנסתי בלי כל הדפים והמחשבים, אז בעל פה אני לא זוכר.
20: נזרום אלינו לא.
21: זה המון לילות ללא שינה והרבה מספרים שרצים.
20: רוצה לשים רגע ראשי על הכתף לישון קצת?
21: לא, זה בסדר. עוד שעתיים אני הולך לישון.
20: עוד שעתיים.
21: אבל אנחנו במקום השישי החסידי. המקום השישי החסידי עכשיו.
20: תן לי את זה. שימי.
0: ועכשיו?
21: תודה רבה חבר'ה.
0: המקום השישי חסידי.
20: או קמפה, או קמפה, או קמפה. נפתלי קמפה אמר על הסמת שעשה דואט עם כל זמר חי.
1: הוא ברח.
2: יושבתי ופיריו עם הסויק לחי.

0: מלאכים.
1: חויל הסעב הוא נפתלי קמפה והרה לסמט מלאכה.
0: יש לי בעיה,
1: לי כמובן.
0: יש לי בעיה אחת עם השיר הזה, שהם בחרו לקרוא לו חויל הסעב.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני חושב שרבדוני בתפוחים היה יכול
1: להיות. רבדוני בתפוחים.
0: רבדוני בתפוחים
1: היה. כמה שירים עם המילה תפוח אתה מכיר?
0: בדיוק, זה שהיה שם מקורי, שם לזה גם
1: חויל הסעב. תפוח.
0: גם חויל הסעב זה מקורי, אבל
1: שפותח את...
0: עוד הצרם לי.
1: זה כשהוא אינוון, זה כתפיח, אני חושב זה היחיד. יפה מאוד, באמת הרה לסמט, כמו שאמרתי, עשה דואט עם כל הזמרים.
0: אבל אני אגיד לך, כשאני הגשתי את השיר הזה ושמעתי אותו הרבה השנה, זה שיר מצוין, גם קמפה, גם הרה לסמט, הכל, גם חסידי, גם הכל. אבל כשהצגתי את השיר, לא אמרתי את השם של השיר. לא יודע, חולת אהבה לא כל כך מתאים.
1: לא התיישב לך.
0: לא מתאים, לא, לא. לדעתי לא, מכילה.
1: אתה רוצה לו שם אחר.
0: כן,
1: לא חושב
0: כן,
1: שאתה נכון, תתבע נכון. על כך
0: רבדוני בתפוחים.
1: מאזינים וצופים יקרים, השעה היא 7:54 ועוד 19 שניות ואנחנו בכל זאת מוקלטים. זאת רמת השליטה שלנו, כמובן שידור חי לחלוטין. הדף הזה הולך להפוך למטוס, לנייר, לסירה, לארנב. אנחנו הולכים ומתקדמים. ומה עם זמר השנה? מה קורה?
0: זמר השנה, היו לכם 10-12 זמרים היו השנה באופציות שלכם לבחור ביניהם. תשמע, זה היה מאוד מאוד צפוף, זה היה מאוד מאוד משמעותי, כי היו כמה זמרים שעשו השנה גם קפיצות משמעותיות וגם השפיעו הרבה.
1: כן.
0: ויש זמרים שמובילים את המוזיקה החסידית, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים, ויש כאלה שהצטרפו בשנים האחרונות.
1: אומרים לי עכשיו שסרולי ויליגר לא אחד מהם גם. די. מעניין, אתה מבין, אז זה דברים שנופלים עלינו בשידור חי. לא ויליגר, פרחי לונדון גם כנראה לא יהיו ברשימה. טוב.
0: פרחי ישורון. פרחי ישורון.
1: ישורון כנראה יהיו.
0: פרחי ישורון עם השיר שלהם מעשה.
1: של השיר?
0: תשמע, זה יובל סטופל, אם אתה שואל אותו, אומר לך, זה שיר שצריך לזכות במצעד 40 שנה. והוא צודק.
1: יש לי בעיה, אני מסכים עם כל מה שיובל.
0: אולי, אפשר אולי מקום ראשון לתת מעשה להקת ישורון? באמת, בוא,
1: טוב.
0: זה מוקלט, אז תכניס מקום ראשון, מה אכפת לך?
1: תנו לי אוקיי להכריז על זמר שנה.
0: זמר שנה עכשיו?
1: אני רוצה.
2: המצעד השנתי של כל חי מיוזיק. ועכשיו, זמר השנה.
1: אני רוצה, בכל שנה מציגים זמר השנה ועושים את זה בזעקות. בשימו לב, דרמה של ממש. בוא נגיד את זה בנעימות.
0: בנעימות.
1: היהודי היקר הזה.
0: תגלה למאזינים מי זה.
1: אני אגיד להם מי זה.
0: כן.
1: ליהודי הזה קוראים שמוליק סוכות. והיהודי היקר הזה מקפץ מבמה לבמה, הנה הטון שלו עולה, אני לא יכול לשלוט בזה, לא יכול, כי הוא קופץ, הוא מופיע, לא תפסנו אותו בעזרת השם. יצטרף אלינו בהמשך שמוליק סוכות, לוקח.
0: אתה יודע מה זה אומר ברמה המיידית? קודם כל זה על דברים שאמרתי פה בתחילת שעה בעניין הזה של שמוליק סוכות. זה שזו דעתי האישית ושרוב העם חושב אחרת ממני, וזה בסדר גמור. אתם בחרתם, אנחנו מקבלים את הבחירה שלכם, בחרתם בו השנה לזמר השנה. יש לו שיר אחד כבר, תסתכל לשמיים, שהיה פה מוצב במקום השמיני, הכנסתם אותו למצעד. אולי יהיו שירים נוספים, כי הוא הוציא השנה בערך כל שבוע, שבוע וחצי הוציא שיר בערך.
1: אני חושב שהוא גר
0: את זה באולפן. כן. הרבה מאוד שירים, ואולי לכן גם הנוכחות שלו כל כך גבוהה, והציבור גם אוהב אותו מאוד.
1: ואתה יודע מה, עזוב.
0: בחר בו לזמר השנה.
1: שלך לחומרים, כן או לא, כן? עזוב רגע. יהודי שעובד, עמל ממש בזעת אפו על המוזיקה שלו. הוא עובד, מגיע לו להיות זמר השנה, אפילו רק על ההשקעה, על העבודה. אני... יש כמה וכמה שירים שלו שאני אוהב מאוד, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות. אוהב את היהודי הזה מאוד, ברמה האישית. זה בן אדם ערכי שהגיע כל כך לגדולות, הופיע בסולטן והופיע באומה ויופיע עוד המון, ולקח זמר שנה ועדיין לא גבה ליבו. תפגשו את שמוליק סוכות ברחוב, באמת אני אומר לכם, מהלב שלי, זה יהודי שמרגש אותי. פשוט, גובה העיניים.
0: מאוד חשוב, מאוד חשוב. והדבר השני שחשוב, באמת המסרים שהוא מעביר. שים לב, אם זה בא השמחה, כשהוא התחיל עם ה... סליחה, עברתי בחושך. באה השמחה, תסתכל לשמיים, תדבר איתו. הכל בהחלט מסרים מאוד מאוד חשובים, מאוד עכשוויים, מאוד אינסטנטיים.
1: אז גם אם לאנשים
0: שישים
1: כמונו, מי יותר מי פחות.
0: השירים האלה פחות מדברים.
1: שרוצים לשמוע וידו וידו כי את השם חו השם, גם אם זה פחות עובר באוזן, בסוף כמו שאתה אומר,
0: שירים אוהבים את זה היום, כן.
1: יש שם מסר שיבוא ככה, שיבוא מפה, שיסע דרך כביש 4 או כביש 1, לא אכפת לנו.
0: וזה הזכות של שמוליק סוכות, שהוא מעביר מסרים חשובים מאוד.
1: זה זמר השנה שלנו, מצעד, כל חי, כל חי מיוזיק, שמוליק ליין, זמר השנה.
0: שמוליק סוכות.
1: תגיד לי, לך הביתה.
0: שמוליק סוכות.
1: שמוליק סוכות שלנו.
0: עוד בחג הסוכות. אין לדבר שמוליק פסח. אבל שמוליק,
1: אתה יכול לחתוך את זה, לשלוח לכולם. הנה, קיבלת על חשבוני.
0: חותמים שעה שנייה.
1: סוכות, אנחנו...
0: תוך שעתיים.
1: כן, כותבים לי חסות וחדשות.
0: חסות וחדשות.
1: נלך לסוכה, נוכל.
0: אני רוצה עגבניות וגרנולה, אם אפשר בבקשה.
1: חסות,
0: חדשות. ואז סטייקים, ואז סטייקים.
1: חוזרים לשעה, מה? השלישי.
0: אמס, כל חי, כל חי מיוזיק, יוטיוב, להאזנה, לתפייה, המצד השנתי הרשמי של הציבור החסידי.
1: חטוס של פלייק דובאי יוצר הדרך. יאללה, ביי.
2: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: אני, אתה ראית איך קפאתי? אתה שמת לב פרסומת?
0: תעצור את הפרסומת.
1: לעצור את הפרסומת, כן.
0: כן, כן, כן, כן, כן. כי ספרינג, אתה מבין? מה קורה כשיהודי מכין ארוחת חג?
1: מכין ארוחת חג.
0: אז הוא מביא בשר, הוא מביא יין, הוא מביא חלס, הוא מביא, שמענו קוגל, הוא מביא זה. אבל מה עם השתייה? מה עם השתייה? אם הוא רוצה שיהיה לו גשמק בסוכה, איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא עושה?
1: איך הוא עושה את זה? לוקח פיסה של ספרינג, איך אמרת? מתשפרינג.
0: מתשפרינג?
1: עושה שפרינג לסופר. חפסה ספרינג.
0: קופץ.
1: זהו, במטוסים אני פחות טוב. עוד שעה מאחורינו, חגיגה שלימה, כאן במצעד, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס. גם ביוטיוב, מי שזה נגיש לו. ומה עוד לפנינו?
0: מה עוד לפנינו? מסתבר שיש קוד כמה.
2: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 8. לילה טוב, מועדים לשמחה ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בנמל התעופה בן גוריון נחת לפני כשעה מטוס החילוץ של פליי דובאי, ועליו 174 נוסעים ובהם 27 ילדים. המטוס הביא מערב הסעודית את הנוסעים שהיו על המטוס שכמעט ונחטף מעל ערב הסעודית בעת שעשה את דרכו מדובאי לישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לנמל התעופה בן גוריון ונפגש עם הנוסעים. אחד הנוסעים שחזר בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו את האירוע ואמר, תפסתי את המפגע, חנקתי אותו, משכתי אחריו חוצה וקראתי לחברה הישראלים שהיו איתנו, משכנו את ההגעים, ואז המטוס החל להתאזן חזרה. כך אחד הנוסעים. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנוסעים, אחד מן הנוסעים בלבד נזקק לטיפול רפואי, היתר שוחררו לביתם. גורם ביטחוני ישראלי בכיר אומר כי אין בכוונתה של ישראל להפסיק את טיסות פליי דובאי מישראל וחזרה. הגורם אמר, אנחנו סומכים על האמירתים, בשנה שעברה הם הטיסו יותר ממיליון ישראלים. המזל של הטיסה היו ישראלים גיבורים שהצילו את המצב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: שימו לב, עדיין.

0: פעילות העמותה.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. ועכשיו, המקום החמישי. יהודי.

0: בהחלט.
1: המקום החמישי, היהודי, מאחורינו, וכך אנחנו פותחים למעשה שעה שלישית.
2: שלישית?
1: מתוך ארבע שעות של המצעד החסידי של קבוצת כל חי. בכל שנה, בימי חול המועד סוכות, אנחנו משדרים פה את המצעד, והשנה הזו 20 שירים צועדים במצעד, 10 שירים ברשימה היהודית ו10 שירים ברשימה החסידית. מלבד זאת, יש לנו את הפתעת השנה, את פריצת השנה, סליחה, את הפתעת השנה, את גשמק השנה, את אלבום השנה ואת זמר השנה.
2: שהוא? אמרנו.
1: אמרנו שכבר מי זה?
2: אמרנו, אני חושב.
1: אמרנו.
2: הוא עוד לא עלה כאן לשוחח איתנו.
1: נכון.
2: כי ברגע זה הוא עלה על עוד במה ועוד במה. שמוליק סוכות, זמר השנה, בו רק מילה על השיר ששמענו עכשיו.
1: אבי זסון, השתבח המלך.
2: מקום חמישי, יהודי, השתבח המלך, הלחן של אלחנן אלחדד, דיבוד של שקדי.
1: אני, אתה יודע מה, אני יכול להגיד פה משהו. אני חושב שבתחילת השנה, אבי זסון הוציא שיר יותר מוצלח מהשיר הזה, אני חושב. דיבור של הלב.
2: של הנשמה.
1: ושל הנשמה עם, עם מוטי איידנסון ביצע את זה. אני לא יודע מסתפינה כמו שאומרים, כן, אצלנו בישיבה, אם הוא היה בו, אני חושב שאם הוא היה לוקח על השיר השני במצעד,
2: כן.
1: זה היה מגיע למקום גבוה אפילו.
2: יכול להיות שמה שניצח שם זה לא רק השיר, זה גם האופנוע הסירה, זה הכתום שהוא חסם שם את העיר ירושלים, והיה שם עניינים של משטרה ובלגנים, אבל...
1: זה הסיפור, אז זהו, קליפים אני פחות צופה, אז אני לא זה,
2: אבל... אני אגב נגד קליפים, מה זה נגד קליפים? עושים דברים יפים, אני, כשאני צורך...
1: מוזיקה? לא צופה בקליפ.
2: גם אני ככה. אם יש משהו מעניין, נלך נראה את המחזמר שעשיתם. אבל זה היה באילסון, מקום חמישי יהודי.
1: מאוד מאוד יפה, מקום חמישי.
2: שנפליג בזמן קצת להיסטוריית המצעדים שלנו כאן.
1: כבר התכנסנו כאן, שני יהודים קשישים.
2: אנחנו כבר פה.
1: אתה בערך משנת תפשין פי...
2: מתי נולדתי?
1: תפשין פי ואב בערך.
2: בא לי שנפליג, אבל אתה יודע מה? אני רוצה הפלגה טובה. אני רוצה הפלגה מלאה בתחקירים של המערכת, מתי התחיל, מתי פה, מתי שם. אז אני מבקש מהתחקירנים שלנו להציף לי מידע, כי אני זוכר דברים. אתה זוכר עכשיו כל מצד ומצד מרגע הקמתנו?
1: תראה, אני זוכר שעשרות שנים המצדים היו במסגרת כזו שהיו אפילו מופעים של ממש. כלומר, תחשוב שזה, אנחנו עכשיו בשידור חי באמצעים דיגיטליים, שזה ברדיו, okay. ב-FM ובדיגיטל וביוטיוב וב-MS וכל הדברים האלה שאפילו באמצעים קשרים ניתן לצפות בנו. אבל בעבר זה היה מופעים שבהם היו מגיעים ומתכנסים הזמרים, הלהקות, היה הרבה מאוד להקות. הקוטו בעבר.
2: ואז הגיעו סוכות הנגידים ולקחו לנו את כל הזמרים. אז בעיה. וגם פחד הקהל של שנינו.
1: אז זהו.
2: הציעו לנו סכומים מטורפים לעשות את זה.
1: וזה 25 שנה כבר שממשיכים להציע משנה לשנה לשנה לשנה, ואנחנו נשארים, משדרים את זה, משדרים ברדיו.
2: יהודים צנועים, יהודים פשוטים.
1: נכון, היום גם ב-MS וגם ביוטיוב. זה, אבל בסופו של דבר, חוץ מחצי מיליון דולר בערך שקיבלת פה,
2: בסך הכל 554
1: את השיר השנה.
2: כן.
1: חוץ מזה
2: טוב, וכמה מילים טובות בפתיחת השעה השלישית שלנו לצוות הנפלא שלנו בניצוחו של מיסטר מאסטרו, מה שתרצו, רולי אזרחי. יש לנו את מנדיור, יש לנו את בינדר שלנו, יש לנו את בנימין קגן שלנו, יש לנו את אבי שמידת, יש לנו את שמוליק טיקוצקי
1: וכל הצוות באמס, ינקי אז, פנחס בנזי ושניאו כהן, נתי שולמן וקובי סגל ושימי ברוורמן וזאב ברוורמן ושלום שטיין ונתי קליש, ממש צוות אדיר ביותר שעושה את כל העבודה עבורכם. עכשיו שים לב לנתון מדהים ביותר שהתחקירנים מביאים לנו. המצעד הראשון ששודר ברדיו, מה השיר שזכה במצעד הראשון ברדיו?
2: זה קל, זה רחם של שווקי, זה אני זוכר, תן לי מה שאני לא יודע. ושלא כתוב לי פה ממש, ממש
1: שולי. רחם של שווקי, אין אדם שלא מכיר את השיר הזה.
2: נכון.
1: אין אדם שלא מכיר את הזמר הזה, אני חושב.
2: מי לחין את השיר הזה?
1: רחם פינקי ובר.
2: פינקי ובר, קל וקליל, בהחלט.
1: ואפשר להגיד, כן, שפינקי ובר, אז אפשר להגיד, יש לו איזה שניים, שלושה שירים שלפני רחם, הלחין גם למודחי בן אביד וגם לליפה שמלצר, אם אני לא טועה.
2: ולפריד.
1: ולפריד לפני, אני לא חושב.
2: דוס חו לים חו וקורי.
1: דוס חו זה אחרי רחם.
2: אוי, נכון.
1: אחרי רחם. כמה שנים טובות אחרי רחם. אבל רחם ששווקי, שמעתי את השיר הזה כל כך הרבה פעמים, אתה רוצה לשמוע סקופ, למה? אני חושב שאני אדם...
2: תן לי סקופ, למה שמעת הרבה פעמים את רחם?
1: כן.
2: יש לי תחושה שאני יודע את התשובה וזה הולך להיות עצוב, כן.
1: אפילו אני אגדיל ואומר שנראה לי שאני אדם ששמע הכי הרבה פעמים את רחם אי פעם בעולם.
2: כן.
1: למה? הקדוש ברוך הוא הביא לכך שבשנה שהשיר הזה יצא, אני עבדתי בחנות מוזיקה בירושלים, גלפז למי שמכיר, כן, היסטוריה.
2: ממלכת השקיות, כן.
1: כן, ומי שיודע, בשביל למכור דיסק, למכור אלבום, אתה צריך להשמיע לאנשים. אז תחשוב רק כמה פעמים ביום שמעתי רחם, במשך 10 או 11 שעות ביממה, לשמוע רק את השיר רחם, רחם, רחם, וכל בן אדם שנכנס לחנות, וואי, של מי השיר הזה, של מי השיר הזה, זה היה אלבום ראשון שלו.
2: אני חושב על הטיפול הפסיכולוגי, שאתה יושב מול ספת הפסיכולוג, וצריך לפרק את העניין הזה, שאתה כל כך עשוי, כל התודעה שלך היא רחם.
1: רחם, כן. אני, לכן היום כשאני מתפלל, נכנס לכל תפילה, דבר ראשון, אני מבקש רחמים.
2: כן, מני הקריב את עצמו לחלוטין למען הרחם, וטוב, שנמשיך להפליג בזמן, אתה אומר.
1: בוא ניתן עוד כמה נתונים על השיר הזה, רחם, האלבום הראשון שמעתי ששווקי, זה הכניס את שווקי לתעשייה.
2: רחם את השיר שומעתי? קל, קל, קל, קל.
1: זה יוחי בריסקמן, לא?
2: לא, יוסי גרין.
1: יוסי גרין, יוחי הפיק את זה.
2: הפקה של יוחי, כן.
1: אוקיי, הם לא ציפו, כשהם הוציאו את האלבום הזה, תדע לך שהם לא ציפו שרחם, שמוקם שם, אם אני לא טועה, במקום 7 באלבום, נראה לי, הם לא ציפו שהשיר הזה הוא יכבוש, ויהפוך להיות כזה להיט, שעוד לא היה כמותו, והוא סלל את הדרך לכל המצדים, עד היום שאתם שומעים ברדיו כאן בקול חי, הכל התחיל מרחם ששווה.
2: כמה מאזינים עכשיו בוהים בנו ואומרים, די כבר עם זה, די, די עם זה, די, די, די, אנחנו מבינים, אתם יודעים דברים, מלא פרטים על דברים, שיר מספר 7, שיר מספר 16, אתה חושב שקשה להם עם זה? כמה אחוזים מהמאזינים שלנו?
1: אני חושב שכן.
2: כן.
1: אני חושב שכן, כי תראה, כי מתפשין סמך א',
2: כן.
1: הם כבר מחכים לדעת מה יהיה השיר שיזכה בתפשין פי וב, תפשין פי זין, במקום הראשון. אם רחם בן זכה בתפשין סמך אלף, מי יזכה בתפשין פי וב?
2: וכמובן שאלה קבועה, איזה מקום היה מקבל רחם בתפשין פי זין?
1: או, עכשיו זו שאלת...
2: שלעולם לא נדע. טוב, בואו נלך למקום.
1: שאלה חשובה.
2: החמישי. והחסידי שלנו, אבל רגע לפני זה, כנסו לסוכה. כן, תקפידו. יש לכם איזה ספרינג מפנק. או ענבים, או פירות שהם טרופיים, או פירות שהם לא טרופיים. בכיף שלכם. ואתה יודע מה? בא לי כמה צלילים של רחם. בואו.
1: בוא, שים בסלון. שים בסלון.
2: בסלון שלי.
1: כן?
2: לא אילוסטרציה, אמיתי לגמרי. יש לי רחם באוזניים?
1: תן להם תופף, תן להם תופף שם. תן להם תופף.
2: תן לי חסות ואז.
1: בחסות.
0: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקעות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: אני אוהב גם את העיצוב של הספרינגים. אתה יודע, הייתי שם את זה בויטרינה בבית.
1: כן.
2: אנשים שמים יינות, תקיל, בלגן. שים לך איזה ספרינג יפה שיכבד אותך.
1: תראה איך זה נראה, תראה איך זה נראה טוב.
2: כן, אני מאוד אוהב את מה שקורה כאן עכשיו. יעקב שווקי רחם, נוצר על ידי מוטי. לא חייב, אבל תתן אותנו, מה? תתן אותנו, אני לא אוהב את זה, בוכים שם מדי. מצוין. זה חג, זה חג.
1: זה חג.
2: רחם, רחם, איזה שיר זה. השיר שזכה במקום הראשון, במצד הראשון, כאן, בבית הזה שאנחנו נמצאים בו ברגעים אלה ממש. ומה שהביא באמת לציבור בצורה הכי חזקה את מיסטר יעקב שווקי. בואו נקשיב לזה.

0: איזה שיר זה, איזה שיר זה. אתה יודע, זה מסוג השירים שהם הושמעו כל כך הרבה, שלפעמים אתה פשוט לא שומע אותם יותר. אתה יודע, זה כמו מכניס רחמים, כמו ענייני ביוד חו. אתה משמיע את רחמים בתוכנית שלך?
1: לא.
0: שלא באסונות?
1: לא, לא משמיע את רחם גם באסונות, הסברתי לך מה גם. נתתי פה חשיפה די טראומטית.
0: כן, אבל זה שיר טוב, תנסה רגע לנתק.
1: לא צריך רחמים, כן.
0: לא, לא, אתה בסדר, אבל תנסה רגע לנתק את הסיפור האישי שלך. זה פשוט שיר יפה.
1: לא, לא, זה שיר, זה לי שיר, זה לחן יפה, וזה ביצוע מרגש מאוד. שוויקי ביצע אז שירים בלי לשחק יותר מדי בקולו, כן? בא עם נקיות מסוימת. אני עם הביצועים של שוויקי של השנים האחרונות, יכול לומר,
0: פופים קצת יותר,
1: כן, קצת פחות אוהב, גם עם פופים וגם משחקי קול שהם פחות, לא יודע, זה את השיר למורדי שפירה, כאילו, את המשחקי קול האלה.
0: יש אנשים, יש בעלי מקצוע שעושים את זה.
1: כן, כי שוויקי הוא טוב מאוד, הוא טוב מאוד בזכות עצמו, בזכות קולו, בזכות העשיית הדשמה שלו, בזכות הרגש שהוא מעביר בשירים שלו, כי יש לו יכולת ביצוע פנומנלית. אז אני לא חושב שצריך להוסיף את זה, את הקווצ'ים האלה שקצת מעיקים עליי, אבל
0: שומר על הקול שלו בצורה כל כך יפה, בצורה כל כך נהדרת. אני לא יודע מה הוא עושה בשביל לעשות את זה, אבל ראיתי אותו בהופעה ממש לאחרונה, באלול האחרון, דווקא בלי המשחקים האלה שאתה מדבר עליהם, הוא יודע לתת גם את המוצר.
1: אין לי ספק, אין לי ספק, הוא מצוין, הוא משובח, הוא מעולה.
0: ועוד מילה אחת על שוויקי, במקביל לחומרים שאני פחות מתחבר אליהם, כל מיני ז'אנרים שאני פחות אוהב את הערבוב, אני לא אוהב ערבובים הרבה בין עולמות. פריד לצורך העניין מתעסק קצת בישראלי, אבל זה קצת, זה נגיעות, אתה מבין? הוא לא מנסה להיות גם זה וגם זה וגם זה. שוויקי, במקביל לפעילות הזאת, הוא מוציא אלבומים. היו זמנים אחד, היו זמנים שתיים. עשה פרויקט שבתי של איזה 4 שעות של
1: השבוע
0: מוזיקה.
1: השבוע יצא, נכון?
0: מביא את
1: אחד מהאלבומים של השנה גם.
0: הכי חזקים
1: שיש.
0: הכי ספק, חזקים שיש.
1: יוצר הכי גדול. אגב, צריך לומר לשוויקי, הוא מצליח גם במקומות שהם דרום אמריקה. הוא מצליח גם בצרפת, הוא מצליח גם באירופה, גם בארצות הברית וגם בישראל. אני חושב שהוא הזמר היחיד שיש לו אחיזה חזקה מאוד בכל הנקודות המרכזיות שיהודים חיים בהם. יש כמובן כמה יהודים באוסטרליה גם, כן, אבל אני מדבר אירופה, ארצות הברית, דרום אמריקה, שזה דברים שונים הרי לחלוטין, וצרפת וישראל, שוויקי היחיד שעושה את זה.
0: דברי טעם. חמישי חסידי עכשיו.
2: ועכשיו, המקום החמישי. המקום החסידי.
1: בוא נראה מה דברי טעם גם מובילים לשיר עם טעם.
0: לא, אין לי את זה.
1: איזה פתח שקט. לא, עדיין לא, מודה שלא. וואו, מי נמצא במקום החמישי החסידי?
0: מי אתה?
1: במצד השנתי של כל חי.
0: סאקיין אוילום.
1: איזו בחירה טובה.
0: שיר חריג מאוד, כי הלחן הוא לא של קמפה, הוא של חיים גרשון דייוויס. כמה שירים יש לקמפה שהם לא לחנים שלו? מעטים מאוד.
1: אולי אלי קליין, וזהו.
0: אלי קליין
1: גם ביחד איתו, כן.
0: יצירה, אבל זה לא מבית היוצר.
1: יש פה שני חידושים בשיר הזה. קודם כל רגע, אחד, בהתנצלות. לא זיהן אותו פתיח.
0: יוסי גרין את המכתב של הגאון מווילנה נוסע לארץ הקדושה, ואני, זה חמדס כל ישראל. זה הוא נתן לקמפה.
1: נכון. כאילו שיר של יוסי גרין. אוקיי, אבל
0: רצית לומר.
1: מה שרציתי לדבר, לדבר על השיר הספציפי הזה. אחד, לא זיהן אותו פתיח, כי יחסית השיר הזה טרי. יצא בחודש האחרון, יצא בחודש אלול, אולי באב, אולי בסוף אב, ולכן לא זיהינו את הפתיח. שתיים, זה שהציבור בחר בשיר הזה כבר במקום החמישי, למרות שהשיר הוא ממש טרי, מלמד אותנו שהשיר הזה חזק במיוחד. שלוש, נפתלי קמפה עשה פה בשיר הזה צעד מאוד משמעותי מבחינתי. אני אגיד לך למה.
0: תן לי את זה.
1: לחנים טובים היו לו לפני כן, ביצועים טובים היו לו לפני כן, שירים שכבשו את המקומות השירים הראשונים, הכל וזה, היו לו לפני כן. אבל להשתמש במקלה אמריקאית, בסדר?
0: זה שירה שם, לא?
1: אני לא יודע מאיזה מקלה, יש מקלה אמריקאית שמלווה אותו שם, זה שיחוק של נפתלי קמפה, וכל הכבוד, בוא נשמע את המקום.
0: הרבה מילים, מקום 51, נסקן אוילום, קמפה.

0: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר. מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות. בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
3: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
8: פרפקטו. For moments that matter.
3: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
9: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
10: מגלים את התירס הזה גמדי, או שלוקחים תירס רגיל והופכים אותו לגמדי? איך זה נהיה כזה קטן?
11: זה שאלת השאלות, אבל השאלה היא כשתהיה לנו תשובה לשאלה הזאת, מיד מיד אחרי שאנחנו נדע מה המקום הרביעי
10: היהודי.

0: המצעד השנתי של כל חי.
1: רס גרמן.
0: אתם גם רוצים לדעת? בואו ננסה לשמוע את הפתיח.
2: ועכשיו, המקום הרביעי, יהודי.
0: לא שומעים. לא שומעים.
3: לא שומע כלום.
0: אתם שומעים?
3: לא שומע, לא שומע שום דבר.
1: יכול שרוצים קצת ללמד אותנו שיעור בענווה ושקט, קצת דממה. אתה מבין? המוח אומר, מה, תקלה? לא תקלה. רגע, רגע עם עצמנו, נשום ונשים, אתה מבין שנייה אחת? להבין מי אנחנו, איפה אנחנו עומדים בסוכות הזה. דף שינפי זין, יום
0: של נשים.
1: בשידור חי.
0: של המצעד השנתי.
1: בכל חי.
0: במיוזיק.
1: זהו. למה כשאתה אומר דברים ככה זה כאילו מנמיך אותם?
0: כי...
1: מי גילה את זה?
0: תראה, כי אם יש עכשיו...
1: האם האדם הראשון דיבר ככה עם חווה, אמר לה, בסדר, יש פה עץ, יש פה זה, או שזה טונציות שצמחו עם השנים?
0: תראה, אם יש, עכשיו נגיד, בערך 25,000, 30,000, 40,000 איש שמאזינים, שצופים, שעוקבים אחרי המצד הזה, מחכים לו שנה שלמה. לאירוע הזה, כי הם מתעסקים בנושא הזה של מוזיקה, כי הם חיים אותו, כי הם אוהבים אותו.
1: יש שיר, בוא נראה.

0: לנגן את זה אלחנן אלחדד ש...
1: ממלחין הפך לזמר בשנה הזאת והצליח מאוד, חובה לומר. בפרט עם השיר הזה, אני חושב שזה השיר הראשון שאיתו הוא פרץ, נכון? לנגן את זה, זה היה השיר הראשון שהוא ביצע?
0: היה גם כוח הביטחון שעשה...
1: נכון, כוח הביטחון, נכון.
0: איזה קול נעים, איזה הגשה נעימה.
1: מדהים, מגיע לו וכל הכבוד.
0: אתה מבין מה אני אומר?
1: העיבוד של שמואל כהן, מזל שלו של שמואל לוי. או של משה לוי.
0: נכון.
1: בדיוק. כי אני לא יודע אם יש מישהו כזה שהוא מאבד.
0: לא בטוח. אבל... נראה שכן, זה נשמע כמו שם של מוזיקה.
1: שמואל כהן הוא מאבד מצוין, והביא פה בהחלט גם ליווי. אמרתי לך, הפתיח, מיד בפתיח שתנגן את זה. כבר הפתיח עושה לך טוב, כבר הפתיח מכניס אותך לאווירה ביתית, לאווירה חמימה, לאווירה יהודית, ו... ככה אנחנו אוהבים את השירים שלנו, ככה מאזינים של כוח אוהבים את השירים.
0: מה השיר שדומה לשיר הזה? יש לך שיר שדומה? הוא מאוד יוניק, הוא מאוד מיוחד. לא יודע למה, מה מיוחד לי שם כל כך, אני מנסה להקביל.
1: אני חושב שהדיבור הישיר אולי, אולי יש פה איזה, כאילו איזה דיבור ישיר, כאילו שהוא מדבר אליך אישיות ואומר לך תנגן את זה.
0: השיר שהוא של טיפות כזה, אתה כאילו מטפטף לך כזה, הוא נעים, הוא לא תוקף אותך, יש שירים שתוקפים אותך או מרדימים אותך, הוא נעים. הוא עובר לידך במובן הטוב של המילה, וזה סוד הקסם.
1: סוד הקסם. סוד הקסם זה נעימות. סוד הקסם גם של מנדי אגב.
0: כן.
1: למה...
0: מנדי אני, לא.
1: דיווייס, בטח, מנדי וואי. למה הציבור כל כך...
0: לא לדפוק על השולחן.
1: למה הציבור כל כך אוהב להזין ולצפות בשולם עלייך?
0: בגלל שאני יודע לחתוך את הדיבור הזה ולעבור למקום הרביעי.
1: אתה חושב שזה בגלל קובי בומר? המקום הרביעי. חסידי. שקטים מאוד המאזינים שלנו.
0: שקטים ואינטליגנטים.
1: איכותיים ושקטים. משובחים.
0: גודו לי יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, יורו, י

0: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36, ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
7: מה? גם ויטמין B12?
8: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג פתוח יהיה גשמק. מגוון משקעות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. שיר הגשמק, שיר הגשמק של השנה.

0: שמעת את זה? יש לי הרגשה שלא הולכים להגיש אותנו לסעודה.
1: כן, אלה מוציאים את המיץ.
2: הבוי סיים,
0: בילמבנצ'י. ידעתי, הם כבר זימנו. לא יהיה היום עונג שבס.
1: תנוח, תנוח, שנה בשבת תענוג.
0: רגע, לאן זה? מה זה? איפה אנחנו?
1: ארבס פה, זה שולם זוכר. שמרו אותנו לאורחים.
0: סברס? אחי, לא ראיתי אותך מאז הסופר. גם אתה פה?
3: כולם פה. סדר את הכיפה, אורחים מגיעים.
4: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדר כל אירוח.
0: אחי, אתה גמור.
3: אתה החיים שלך טוטים.
5: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי, לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
6: זה המילה גשמה, כי בעצם היא בכל השפות. לך עכשיו לווייטנאם, תגיד להם גשמה, כי הם יודעים מה זה גשמה.
7: מיד ידעו שזה מדע לגלל אורן.
6: שכדי לבדוק את זה צריך לנסוע לווייטנאם, אז סמוך עליי וזהו, לא צריך לבדוק כל דבר שאני אומר, אמפירית אם זה נכון. שלום לכם, כן, מדע לגלל אורן, שיר הגשמה שלנו יחד עם ספרינג, שכל... של פתיחה, מביא לכם כל כך הרבה גשמק לאוזניים, לטעמים, לכל החושים. איך לא מדלג על האורים? איך לא?
7: תשמע, באמת, בחירה, אתה יודע, זה ניצח אפילו את אם אני כאן, הכל כאן שזושה.
6: זה בלתי אפשרי לעשות את המשימה הזאת.
7: כן, שנבין את האירוע הזה, ולמה האירוע הזה הוא כל כך דרמטי וכל כך משמעותי, כי אם אני כאן, הכל כאן, ללא כל ספק שיר שבאמת באמת הפך להיות השנה אפילו מוכר בכל בית בישראל, לא רק בציבור החרדי.
6: אחרי ניגון של ממש.
7: ועם כל זה דווקא שיר של מוישה גולדמן, שיר של חסידי בובוב, של קמפ שלווה, משנת 1980, ובערך בגיל שלי השיר הזה.
6: כן, באמת. פחות או יותר.
7: כמעט בין 40 השיר הזה, ודווקא אהבה המחודשת שלו, מגיע פה קרדיט גדול לדעתי לשמחה אברמצ'יק דווקא, המוזיקאי שעשה פה את העיבוד.
6: מוזיקאי מצוין,
7: העיבוד
6: ממש.
7: העיבוד החדשני, וה... הוא אפילו מרגש העיבוד הזה, אלף שזה הוא אלקטרוני, יש בו איזה רגש, והעובדה הנה, אתם המאזינים, אתם הצופים, בחרתם את זה כשיר שהכי אהבתם, שלכם הכי גשמק.
6: פינת פולקוביץ' הביאו לנו גשמק מצוין, אני חושב שהייתה תקופה שהייתי פותח טוקר, הייתי שומע פשוט כל התוכנית, מדלג, מדלג, מדלג, מדלג, מדלג, מדלג, מדלג, אז היה גשמק שלנו, והנה עכשיו הפינה היוקרתית ביותר, שרבים, רבים חיכו לה, או שלא, פינת השיר שהתפספס, זה מני גרה שוורץ. אני רוצה לשאול אותך, מה השיר שהתפספס לך השנה? מה אתה אומר? הוא היה צריך להיות פה. מה התפספס?
7: האמת שלצערי כבר הזכרתי את זה, כי כבר היה שיר אחר שלו, אבל אני חושב שמילים של הלב, השיר של אבי אילסון.
6: דיבור של הלב.
7: דיבור של הלב, סליחה.
6: כן.
7: דיבור של הלב. זה מילים לא פשוטות לחשבן באמת את הדבר הזה, כי השיר הזה היה אהוב, עדיין אהוב, על המאזינים, על הצופים, וזה שהוא לא צעד במצעד, בסופו של דבר, בהתאם לבחירה שלכם המאזינים, כן? סליחה שאני אומר, אבל לדעתי, האישית, טעיתם. נו, מה לעשות? פספסתם.
6: קודם כל תדבר בצורה יפה ומכובדת למאזינים שלנו.
7: תדבר רגוע.
6: תהיתם? מה זה תהיתם?
7: צודק, אני...
6: אולי לא, לא, לא, לא, לא, הבנתם נכון, אולי יש משהו, תהיתם.
7: אולי לא לחצתם על הכפתור, האצבע זזה לכם מן הבחירה הזאת, הבחירה הזאת בטעות.
6: טוב, תבקש ממני בבקשה את שירה...
7: מה אתה חושב ש... אתה יודע מה? בוא נלך איתך. מה אתה חושב שהתפספס השנה?
6: אנחנו בספרינג.
7: כן.
6: בשפרינג.
7: כן.
6: אנחנו בשפרונג.
7: שפרונג. אבי שפרונג. מה התפספס?
6: איזה אומן מיוחד זה.
7: נכון.
6: הוציא לדעתי שלושה שירים השנה, האחרון שבהם זה מעט טוב. וזה קודם כל יהודי שהוא מלא וגדוש.
7: הוא אמן.
6: קצת מלא, אבל הוא גדוש.
7: הוא אמן.
6: הוא אמן של ממש. וואו. הוא יוצר של ממש. יהודי מצחיק, יהודי מלא חיוך, מלא אהבה ומלא כישרון גדול. מעט טוב, השיר האחרון שלו מצוין. הנשמה בקרבי שיצא לדעתי לפני 8 חודשים גם מצוין. וזה התפספס, ואתם...
7: זה התפספס, אתה יודע מה?
6: לא טעיתם, לא הבנתי אתכם נכון. מאזינים יקרים.
7: אבל אתה יודע מה, אולי פה התשובה גם למה שאני אמרתי קודם לכן, בעניין של סוכות, כן? והטקסטים של השירים שהוא מוציא לאור. שפרונג זו דוגמה למישהו שנמצא במקום השני מהבחינה הזאת. הטקסטים שלו, לדעתי, מדי גבוהים.
6: כן, מדי מורכב.
7: מדי עמוקים.
6: ארטילאי כזה.
7: מדי מורכבים, מדי זה. ככה אני חושב. ובמחילה, זה לא לפגוע, כן, זה רק לתועל את העניין.
6: אתה בעצם אומר לשפונג ולסוכות, תיפגשו באמצע הדרך.
7: יופי, בדיוק.
6: אבל סוכות לא צריך עצות מאיתנו, זמר השנה שלנו במצעד הזה, סוגרים פי וב, מתחילים פי זין.
7: אבל השילוב של השניים יכול להביא באמת...
6: צריך להיכנס לאיזה חדר, נכון?
7: יצירה מעניינת, שפונג יכתוב את המילים, ואז יגיד סוכות את זה, אני לא מבין, את זה אני לא מבין, פה תשנה מילה, פה תשנה מילה, ולדעתי יצא פה מיקס של שיר יהודי חסידי
6: נהדר.
7: מוצלח ונהדר.
6: אחרי הפינה הנהדרת הזאת, אולי נלך הביתה פשוט, מה אתה אומר?
7: שולם עליכם.
6: שולם עליכם, תודה רבה לכם, שידור נהדר היה לנו כאן, ומאיימים עליי לא לזוז מהכיסא, יש לנו את שלושת הגדולים, יש לנו את היהודים, ויש לנו את החסידים, ואני קשוב ורוצה את הכסף שלי, אני לא זז מהמקום, אתה הולך?
7: אני נשאר איתך.
6: אתה נשאר.
7: כל זמן שאתה פה, אני לא אשאיר את האולפן, מה נראה לך שאתה תשתלט פה על העניינים, ותחלק פה ספרינגים לאנשים, ככה, מה, זה לא... זה... כן. בסדר, אז הביאו לך 100, 200, 300 אלף דולר.
6: הפתעת השנה שלי, מניגר השוורץ. מה עם ברומר? אני לא רואה אותו פה. מה עם ברומר? אני חייב למחות. מה קורה מאזינים? איפה ברומר?
7: ברומר, במצעד באמת, איפה? נכנס? לא נכנס?
6: אני לא יודע, נראה לך, אני יודע, זה לא מנוקד. הביאו לי טקסט לא מנוקד. אתה חושב שאני יכול לעבור על החומרים?
7: באמת, השנה הזו, ברומר, מבחינת... יבול, הוא לא ידעו סולה אלן, אני זוכר שלו, אבל זה שיר חנוכה.
6: זה שיר חנוכה. היה את כמה וכמה שיתופי פעולה עם מוישה טישלר, ילד טוב. היה לנו שנה מאוד מאוד פורה של קובי ברומר. התארח עכשיו, לא התארח, הוציא שיר יחד עם רפאל מלול. את השקיפו, שיר נדר.
7: השקיפו, בסוף השנה, יפה, השקיפו היה חזק. לא יודע, לא יודע. היו לו שנים לדעתי עם נוכחות יותר חזק.
6: אולי בגלל שבשנה הקודמת יצא האלבום שלו פרופורציה.
7: אז יכול להיות שאני תחת השרה. אבל גם לפני כן, תשמע, היה לו שנה אחרי שנה לעתים, וואו, וואו, וואו, שוברים עם הנצח. נכון? היה... כמה טוב השם, תבין, יהודי אף פעם לא לבד. שלושה שירים, תבין, כל אחד בשנה מעצמו מחזיק לאורך שנה שלמה. מאחלים תפשין פי זיין עם ברומר שללא כל ספק הוא אהוב...
6: אני מנוע להשפיע על התוצאות, אבל קודם ברומר.
7: אם הייתה קטגוריית אהוב הקהל, ברור שברומר היה לוקח את זה מקום ראשון, לכן לא עשינו פשוט הקטגוריה הזאת. תבין? כמו שלא עשינו את המאבדים, שהיה ברור שקליין וברי יקחו. אז מה שאובייסט וברור לנו...
6: פשוט מכריזים. המאבדים זה, אהוב הקהל שלנו זה ברומר, ואנחנו מתקדמים. מה אתם אומרים? ניגש למקומות המוזהבים שם בטופ, למעלה, באברסט, בטמפרטורות הגבוהות? אני אומר שכן. מקום שלישי, יהודי. הנה זה בא.
4: שלושת הגדולים. ועכשיו, המקום השלישי. המקום השלישי. יהודי.
2: אוי, תתה.
6: אני נראה לי בזה, נראה לי אני...
7: כך פותחים שיר יהודי, אוי תתה.
6: יכול שזה אוי תתה של מירסקי?
7: איזה שיר מוצלח.
6: נקשיב רגע וניתן דעה ארוכה ומנומקת.
7: הלחן של קובי מירסקי והעיבוד של שמואל כהן, ומיד אנחנו באה.

0: תעתה, זה אבא שאוהב, אבא שדואג, שומר
1: עליהם. איך כותבים תעתה עם שני עיינים, עם שני א', פעם אחת א', פעם שנייה עיין?
0: אתה לא באמת שואל, נכון? אתה מוחה.
1: אני אגיד לך למה אני שואל, כי השנה יצאו כל כך הרבה שירים עם הדבר הזה שקוראים לו תעתה.
0: כן.
1: אתה מבין? זה לא רק קובי מירסקי. מירסקי השיר שלו הכי בולט בהקשר הזה.
0: הכי מיוחד גם.
1: והכי מיוחד והכי מצליח.
0: תיתן לי אוי, תעתה, תעתה, תעתה, תעתה.
1: בדיוק, זה תעתה, תעתה,
0: תעתה. לא, זה אחלה תעתה, תעתה, אבל זה מתחבר לתעתה אלף נשוין ועוד ועוד. והוא הגיע ואמר, מה זה תעתה?
1: מה זה בעצם תעתה? יפה.
0: כן, נכנסנו לסלנג משהו. קובי מירסקי, שאגב, חבר מאוד טוב שלי, ואני רוצה שזה יובהר.
1: קובי חבר שלך?
0: קובי חבר שלי.
1: וואו.
0: אני חבר שלו, אנחנו חברים מאוד טובים.
1: אפשר להיות חבר שלך גם?
0: כן.
1: חבר של חבר, וזה גיס. גיסנו.
0: בדיוק, אחלה, קובי מירסקי עושה שמחה, עושה... וואו, הנה הנתונים. אתה מוכן? מחדר המדינות אנחנו מקבלים כאן נתוני אמת.
1: אוקיי.
0: יש לנו נציגים ב... United States of America, מה שנקרא אמריקה. יש לנו ב... United Kingdom, האומות המאוחדות, מה נקרא בריטניה, מה נקרא אנגליה.
1: רגע, בארצות הברית, ליד צד הספרינג, הם אוכלים United Steak, אתה אומר. מה עושים ב-United Kingdom? מה הם אוכלים לצד הספרינג?
0: אז אל תיכנס לקולינריה שם, הייתי שם לאחרונה.
1: אין קולינריה בבריטניה.
0: יש לנו את צ'יינה, שמה שנקרא סין, יש לנו את צרפת, יש לנו בלגיה על המפה, ברזיל על המפה, גרמניה על המפה, והולנד וארגנטינה. כמה טוב שאתם איתנו, ו...
1: מכל המדינות האלה יש מאזינה אחת בלבד, שזכתה בשעה הזאת בפרס.
0: אוקיי, מה היא עשתה נכון?
1: רולי, מה עשתה המאזינה הזו נכון?
0: איי, נחשה את זמר השנה. שלום דבורי.
2: שלום.
0: מאיפה את בארץ?
2: מאזור המרכז.
0: אזור המרכז, איזשהו כפר. את ניחשת נכונה את זמר השנה. מה הוביל אותך לנחש מוליק סוכות? זה האובייס, זה המובן מאליו, או שהשקעת מחשבה?
2: כן, האובייס.
0: התלבטות בין מה למה הייתה? בטוח הייתה איזושהי התלבטות. פשוט לא. אתה שומע את עם ישראל? לעם ישראל אין התלבטות. זמר השנה הוא שמוליק סוכות ללא עוררין.
1: ומה הסיבה שבכל זאת כנראה צריפה איזה סיבה?
0: למה אין התלבטות? מה הסיבה?
2: אנחנו מאוד אוהבים את האלבום האחרון שלו, מאוד שרים אותו בבית.
0: מה השיר האהוב עליכם באלבום הזה? מי יודע? יש לנו פה עוד כמה זכיות. הילד הזה?
2: כן.
0: גם שיר בהחלט שהתבקש רבות, כן.
1: מעניין האם הוא יהיה עדיין במצד.
0: נכון. דבורי, רק שאלה האחרונה לפני שנפרדים. באיזו פלטפורמה אתם צופים בנו ואיכן? האם בסלון, האם בסוכה, האם באונייה או בסירה?
2: אנחנו צופים ביוטיוב מהבית.
0: מהבית, בסדר גמור, נפלא.
1: לא צריכים סירות, לא צריכים מטוסים.
0: שום דבר, נשארים בבית, שום דבר, בלי דובאי ובלי פליי, תודה רבה דבורי.
1: נשאר נכון את זמר השנה, זה היה קשה. בחג הסוכות לחשוב שזה שמוליק סוכות.
0: הופך לחלוטין, כן.
1: בדיוק.
0: טוב, אנחנו נגיד תודה רבה שהייתם איתנו גם בשעה הזאת. יש עוד שעה שלמה לפנינו, שם אנחנו נכתיר עוד לא הרבה שירים.
1: אנחנו מזכירים לכם שאנחנו משודרים בכל חי. אנחנו משודרים בכל חי מיוזיק. 102.5, 93 FM, 92.8 FM. ומי שרוצה לצפות בשידור הזה, לא רק להזין לזה.
0: ולראות את הסלון שלי.
1: ממש, לראות את הקולות, מה שנקרא. סלון של מנדי, הטופים, המגבר,
0: לא AI.
1: שפרינגים פה שעושים לנו שפרינגים כל הזמן.
0: אתר MS, רבותיי.
1: אתר MS ויוטיוב כל חי.
0: מי שמסתדר לו.
1: תנסו לשעה האחרונה, אנחנו עומדים לחשוף פה.
3: חדשות כל חי. השעה 9.
4: ושלום אהב, באולפן מסלל בן צבי, בנמל התעופה בן גוריון, אחת ערב מטוס החילוץ של חברת פליי דובאי, ועל סיפונו 174 נוסע המטוס שכמעט ונחטף הבוקר מעל שמי ערב הסעודית. כלל הנוסעים חשים בטוב, לבד מנוסע אחד שפונה לבית חולים כשהוא סובל מחבלה קלה בחזהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנוסעים שהשתלטו על הטייס שביקש לרסק את המטוס וסיפרו לו על הליך ההשתלטות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח ערב עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד אחרי ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי. השניים דנו גם בתמורות הביטחוניות. ראש הממשלה צפוי לקיים בשעה הקרובה שיחת טלפון גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. הנשיא טראמפ הכריז הערב כי צבא ארצות הברית עזב באופן רשמי את עיראק. טראמפ פרסם הודעה בה כתב כי הכוחות האמריקנים האחרונים עוזבים את עיראק. עבר זמן רב והתקבלו החלטות גרועות מאוד שהכניסו אותנו לבוץ הזה מלכתחילה, אך בקרוב זה יהיה נחלת ההיסטוריה. עוד כתב הנשיא, זהו יום נהדר עבור אמריקה, וחשוב מכך אנחנו עוזבים כשלעיראק יש ראש ממשלה חדש ונפלא שתמכתי בו מההתחלה. ראש הממשלה הבריטי ברנם אומר כי יש אינדיקציות חזקות כלשונו שאיראן הייתה מעורבת באירוע בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני במדינה. לדבריו, גורמים בריטים ואמריקנים מנהלים חקירה מורכבת ורצינית כיצד הגיעו 5 גברים ו3 טנדרים למקום. במקביל, בריטניה שחררה את 5 המחבלים המוסלמים למעצר בית לאחר שהתחייבו שיתייצבו לחקירה נוספת אם תידרש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
3: התחזית בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי דומה, ובשבת קודש צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון, ותחול עלייה בטמפרטורות.
3: התחזית בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: ועד כאן חדשות כל חי.
3: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי, לסיכום שנת תשפ"ו, באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס. מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
6: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
12: מה? גם חלבון?
13: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
14: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי, לסיכום שנת תשפ"ו, באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
15: שים לב, כל האומנות של קיפולי נייר.
1: כן.
15: תראה מה
1: אפשר לעשות, גם אוניות וגם מטוסים.
15: אפשר לעשות גם ריבוע פשוט, זה יכול להיות שטח לבית כנסת, שטח לסוכה, אתה מבין? תן לה דמיון.
1: אוקיי. אפשר להלחין אבל שיר מ...
15: מנייר?
1: אה?
15: שעה רביעית, חזרנו אליכם, מצעד, לא, תגידו לי כשחוזרים, מצעד, סוגרים פי וב, מתחילים פי זין, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס, גם ביוטיוב ניתן לנצוא אותנו ולצפות בנו, ואתה רמז ממש לכל הקשרים מסוננים, הכל שם.
1: הכל פתוח לכולם, כן, ואתם מוזמנים להצטרף לרבבות שכבר עשו זאת במהלך השלוש שעות האחרונות. אמנם השעה האחרונה היא הכי מותחת, הכי דרמטית, וכל מי שהחזיק איתנו מעמד עד עכשיו בשלוש שעות האחרונות, אני מאמין שיצליח לשרוד עוד שעה, וכך הוא ידע עד עשר, ידע הכל בדיוק מה, כל מה שצריך.
15: מאוד מעריכים את מי שהחזיק איתנו.
1: רק נאמר, מספר לכם שמדובר ברולי אזרחי שעורך את המצעד, ויאנקי אס שאחראי על כל מה שמתרחש בדיגיטל כרגע יחד עם נתי שולמן, אם זה באתר אמס ואם זה בסושיאל.
15: ספינדר.
1: פיכס בינדר שדואג לסאונד, ולמדיור שדואג לכל העניינים, גם הווידאו וגם המיטוב עם בנימין קגן. אז תודה רבה, יישר כוח לצוות הגדול. בוא נרוץ אל המקום השלישי.
15: חסידי.
1: חסידי.
16: שלושת הגדולים. ועכשיו, המקום השלישי. המקום השלישי. חסידי.
1: נו, נו, זה אלי. זה אלי. המקום השלישי.
15: שוב אל חדד. שוב אל חדד. שוב אל חדד.
17: אולוי בזכויות.
15: עוד פעם אחי שריקים מככבים כאן.
1: יש מצב שעלינו גם על הטריק שלו, לפתוח את השירים באמת בפריטה הגיטריסטית הזאת הנעימה שמכניסה אותך לנעימות מיד. בוא נשמע קצת כוח הביטחון, ביצוע של חנן חדד, לחן של חנן חדד והעיבוד של האחים שריקי.

0: אלחנן אלחדד, כויח הביטוחון מוגיינו לוב, הוא חזר לחסידי. לפני זה היה לנו במקום הרביעי.
1: במקום הרביעי הם תנגן את זה.
0: יהודים תנגן את זה.
1: מילים בעברית.
0: מזמינו ממוסקבה, מזכירים לי, משפחת גרוס ספציפית, מזכירים לי, שלפני זה היה את ניגון של צדיק. זאת אומרת, הוא היה בחסידי, הלך ל... מה שאנחנו מגדירים כאן יהודי, מילים בעברית, ופה הגיע לכויח הביטוחון, יש לו מנעד רחב מאוד, גם בתכנים שלו.
1: מאוד, ואני מה שאני אוהב באלחנן אלחדד זה את השילוב של הכל. הכל, הכל, הכל. כלומר, יש פה מופע של אחדות מלא, מלא, מלא, מלא. אני חזרתי עם יומן, ולכן אני יכול לספר לך על זה גם כן, שם בעניין הזה, של אחדות עם ישראל. אתה יודע, ספרדים, לתאים, חסידים, כל היום אנחנו חיים בתוך הדבר הזה. אלחנן אלחדד עושה לך הכל. הכל.
0: מקבץ גלויות.
1: גם חסידי, גם לתאי, פעם במילים, פעם בלחן, פעם בסגנון ההגשה, וזה באמת, באמת, הכוח הזה של האחדות. אולי המלצה לשנה הבאה, תעשה לנו איזה שיר על האחדות, כי כבר עשרת לנו על כוח הביטחון שמגן עליו, זה גם מסר. הנה,
0: מקום שלישי, מסר חסידי מכובד, נוצץ ומגיע ונאות בהחלט, כן. טוב, שעה רביעית שלנו כאן במצעד, אנחנו נצא למקבץ, פרסומות, קצרצר, ואז נשוב עם מקומות שניים. וואי וואי וואי וואי וואי וואי.
1: איזה גשמק הולך להיות פה.
0: אוויר, אוויר, לפתוח חלון, להרים לי את הרגליים, להביא לי משהו קר, מוגז, מתוק.
1: לא אוויר,
0: לא מוגז, תנו לי ספרינג, תנו לי ספרינג, תנו לי ספרינג, תנו לי ספרינג, כן. אננס תפוח סברס אם יש.
1: יאללה.
0: חייב אוויר.
2: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: השעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי, לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
7: אתה בעצם שואל אותי למה מטוס צריך מנוע? הרי יש כנפיים, האם לציפור יש מנוע?
8: לא זו השאלה, למה צריך שני מנועים? למה אי אפשר להסתפק במנוע אחד?
7: כי אז יהיה ככה, אתה תחשוב, מנוע זה דבר כבד, אבל למה נוסעים את המנוע למטה, ואז בצורה מאוזנת ממש. מעניין, חזרנו אליכם,
0: המצעד שלנו.
7: כן, ספרינג.
0: חג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
7: אבל כל אירוח, ללא יוצא מן הכלל.
8: כל אירוח.
7: ספרינג ועם שפרינג ועם שפרונג וחגיגה שלימה, אנחנו ממשיכים כאן במצעד הזה.
8: יש לנו בסך הכל עוד ארבעה שירים להשמיע. ארבעה שירים, שניים ברשימה של השירים היהודים ושניים ברשימה של השירים החסידיים. זאת אומרת שבסך הכל אנחנו עם 16 שירים כבר מאחורינו. כלומר, הסקרנות הגדולה ביותר היא בהחלט לגבי מי זכה במקום הראשון. יש לנו שתי מקומות ראשונים, שיר השנה, שיר השנה חסידי, שיר השנה יהודי, אבל לפחות את רוב הסקרנות מבחינה כמותית, אנחנו מאחריה.
7: אפשר רגע...
8: נשום, פתחנו כפתור, אתה רואה מה זה?
7: נפתח כפתור, בסוף הוא ייפתח. לא פותח כפתור, אני לא נכנע לתכתיבים.
8: ספרינג גם.
7: בהחלט. טוב, המקום השני היהודי, אני חושב שאנחנו ניגש אליו ממש ברגע זה.
0: שלושת הגדולים. ועכשיו... המקום הרי שני.
7: יפה מאוד.
8: ובמקום זה
9: ניצב שיר שקט נוסף, שגם הוא מתחיל רגוע ומרגיע ושלב.
7: ברשותך נמנום קל
8: ועדין.
10: כמה שנים כבר עברו.
7: מי זה?
8: מי זה
7: האיש הזה? מי זה? אתה יכול להסביר לי, הוא מוכר לי, אני מכיר אותו, כאילו דיברתי עליו, כאילו הכרזתי עליו. עוד פעם,
8: אתה מתכוון על מי האיש שעשה פה גם את הלחן וגם את העיבוד?
7: כן, זאת השאלה.
8: שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, כאילו אם זה לא אלי קליין ואת איצי ברי, אז מי זה יכול להיות? שמוליק סוכות?
7: שמוליק סוכות.
8: הוא שר,
7: הוא שר, הוא מבצע. אלי קליין, עבודה נהדרת, מוכחת
8: בפעם המי יודע כמה.
7: והילד הזה, שמוליק סוכות, הילד הזה זוכה שוב ושוב ושוב. מקום שני ברשימת השירים היהודיים שלנו לשנת תשפ"ו, בוא אחר פ"ז. תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. בוא נקשיב רגע לקלאסיק.

0: הילד הזה שמוליק סוכות, מקום שני.
1: כבר לא ילד.
0: המצר היהודי שלנו. אני רוצה, אם שנה הבאה גם נגיש פה, אני רוצה שתמונות שלי, כמו בקליפ הזה, מכל רחבי החיים שלי, גם יהיו פה תלויות כזה, יראו אותי בגיל 3, בגיל 10, אני יכול לקבל את זה?
1: תוציא שיר, תוציא שיר.
0: אני מוציא משדר, יותר מזה.
1: אלחנן, אלחדד, יצחק בן ארזה, שמוליק סוכות, ומנדי וייס, שחוץ מזה שיש כבר זמר עם השם הזה, אתה מסודר.
0: אני כואב לי שאתה לא מפרגן לי את זה. אני בא, נותן פה את הנשמה שלי בשביל מה, בשביל חצי מיליון דולר. אתה בא ואתה מתקמצן איתי על כמה תמונות שלי מהילדות.
1: אני לא מתקמצן, אני פשוט רוצה להציע לך עוד חצי מיליון דולר.
0: אוקיי. ולוותר על הרעיון הזה.
1: לא, שתוציא שיר.
0: אה, להוציא שיר, זה הסיפור, נוציא שיר.
1: הנה, אני גם זמר. אני לא רק שדרן, אני לא רק קומיקאי.
0: קומיקאי, ככה, סטיריקן יש כאלה שאומרים. גם בחיסריה, גם בחיסריה צופים בנו. עד שם הגענו, זה מספיק חול, נכון? יש לנו רוסיה, ויש לנו דנמרק, ויש לנו הכל.
1: אבו ג'דידל, אבו ג'דידל מחר, איך קוראים למקום הזה? גם שם.
0: עד שאתה חורום, טוב. שנתקדם למקום השני במצד החסידי, זה מסקרן אותי.
2: ועכשיו, המקום השני.
0: ריכוז, ריכוז, ריכוז.
1: שקטים, מאזינים שלנו, הצופים שלנו.
0: אולי זה התפוצץ.
1: נמרתם את זה, היה חזק, אה?
0: כמו נקדיש אוכשי ליפה.
1: זה נשמע לך ליפה?
0: איך זה, אני לא יודע מה במקום הראשון.
1: שני!
0: איך זה מקום? בוא נראה מה יהיה השיר הראשון. איך זה מקום? למה זה לא מקום ראשון?
1: וואו! יושי! איפלתם אותי.
0: כן, אפשר לראות את הרדיו שם ברקע. וואו.
1: זו תעודת כבוד למאזיני כל חיים.
0: מחיית כף אחת בודדת, מחיית כף. מגיע לכם.
1: אז נדבר.

0: שניים מענקי הזמר החסידי, שניהם
1: אינו הומור,
0: מקום שתיים.
1: בייס מולה היחיד לא עושה שם, זה בביורקס השם.
0: גם אידל ודיגר, עם לחן מיוחד כל כך.
1: יאיר שובל.
0: קודם כל, תרשה לי לומר לך, ולא כל מיני קמיסרים נוספים, לא רק יוסי גרין הוא המלחין
1: הגדול. קודם כל, אל תבוא ותנופת. אם אתה רוצה להעלות את הטונים.
0: מי ילחן את השיר הזה?
1: יאיר שובל.
0: הבנת?
1: הבנתי מה?
0: הבנת שלא צריך להיות יוסי גרין, לא צריך להיות פינקי ובר, יכול לבוא לך חנן אלחדד, יכול לבוא לך יאיר שובל,
1: ידידי,
0: יכול לבוא לך שמואל כהן, יכול לבוא לך בחור ישיבה עכשיו ששומע אותנו,
1: מנדי גרה שוורץ, תקשיב טוב,
0: ולהביא את שיר השנה הבא.
1: מנדי גרה שוורץ, תאזין היטב. זה שקמים לנו מלחינים נהדרים בדורנו לא סותר את כך שהבסיס, אבני הדרך, שקשה מאוד לנצח אותם, שום דבר לא יכול לעמוד לצד, לא הצליח לעמוד עד היום לצד

0: לא יודע, מילנות הלווין, רק על הזמר הכי טוב בארץ ישראל. ככה אין בלעדיות ליוסי גרין, כמלחין.
1: אין חלילה בלעדיות, שום דבר, שום דבר. יש לכולם
0: רק הוא המלחין הטוב ביותר.
1: אני מחויב בכל שידור להגיד חמש פעם יוסי גרין, אמרתי דעתי פעם או פעמיים, אז שוב, יוסי גרין, יוסי גרין, יוסי גרין, אחד ויחיד, פינקי ובר, פינקי ובר בפעמיים, זה מספיק, הכל בסדר.
0: ליפה שמלצה, הוא לא אמר.
1: למה, איפה ליפה?
0: איפה ליפה?
1: ליפה, אולי כי הוא הלך למחוזות קצת מעניינים.
0: חכם יותר מדי, וגם האמת שהאלבום האחרון שלו הוציא גם מאוחר מאוד, ממש שבועיים לפני ראש השנה הוא הוציא את האלבום.
1: היה לו גם אויפס, הוא קרא לזה ליפה פרגוט יור, משהו כזה, ואז הוא גילה שזה ראשי תיבות ליפה, השם של האלבום. תן לזה לשקוע.
0: לא ידעתי.
1: אני רוצה רגע לחזור, סליחה, התפזרנו, בוא נדבר על בזה.
0: אויפס זה שהוא הוציא אלבום שבועיים לפני סוף שנה, ובאמת ברוך השם הגיע שנה חדשה.
1: והגיע שנה חדשה וטובה.
0: זה מויפס אדיר.
1: ומויפס אדיר שקרה גם היום. בזה הבייס, שמענו את המקום השני במצד החסידי, אידל ורדיגר, נמואל, כל כך יפה. כל כך טוב.
0: שוב מגיע שקר.
1: זה חומר למקום ראשון.
0: המאזינים ולגולשים שלנו שבוחרים, תשמע, הבחירה שלהם, תשמע, לדעתי צריך לתת לכל המאזינים האלה, לבחור את המוזיקה שמנגנים כל היום במיוזיק, לא רק במצד.
1: אתה למעשה אומר לי, לך הביתה, תן להם לעשות.
0: לא לך הביתה, תתייעץ איתם, אני מבקש, תתקשר למאזינים, כל יום תבחר לך איזה 1,000-2,000 מאזינים שאתה מתקשר אליהם ושואל אותם מה לדעתם השירים שאתה.
1: למה זה מעליב אותי? כי מילא היינו סתם שני אנשים זרים, היית אומר לי לך הביתה. אני מלמד אותך דברים, דיברתי איתך פה על בטיחות באופניים. דיברתי איתך על תעופה, מנועים, עניינים. דיברנו על קולינריה, על אגרונומיה. אני מלמד אותך דברים, ואתה בא וכך. בהחלט כן.
0: יש לי גם הסבן הזה, יש תשובה, אבל בסדר, זה אחרי התירס הגמדי.
1: גזר גמדי לא דיברנו. אני גיליתי אגב שהגזר הגמדי הוא לא באמת גדל גמדי.
0: אתה יודע, האם ידעת שהוא בן דוד של התירס הגמדי?
1: הוא בן דוד, לא עכשיו ברצינות. הוא לוקחים גזר וחותכים אותו בצורת גזר קטן, וזה מה שקורה. אבל נחזור לענייננו, היו כאן זכיות נהדרות וגדולות מהחיים, גם במצד היהודי, גם במצד החסידי. נשארו לנו המקומות הראשונים שאנחנו עדיין לא יודעים מה קורה ומתרחש שם, שניתן איזושהי סקירה כזאת מהירה על מה שהלך פה.
0: רגע, מה איתכם המאזינים? האם שלחתם כבר את כל מה שאתם מעוניינים לשלוח? למשל, אם יש לכם משלוחי מנות לסוכות, כן? בדמות של בקבוקי יין, של ארגזים.
1: איזה וויסקי טוב.
0: מנדי למשל, הוא מקבל רק בצ'קים, רק במעטפות, אבל אני מוכן גם ארגזי יין.
1: גם בקריפטו ובכל שאר אמצעי התשלום.
0: בכל דרך, בכל דרך.
1: בהחלט, כן.
0: אם זה מספיק, בואו נאמר ככה, הבשר יהיה מספיק טוב, היין מספיק טוב, אז אפשר להתחיל את המצעד מההתחלה, ואז לגלות להם מה המקום הראשון.
1: אתה אומר, כל המצעד מההתחלה, היית משדר עכשיו עוד 4 שעות?
0: האמת שקשה.
1: האמת שלא. כנות, אין לנו כוח.
0: רגע אחד שכנות.
1: רוצים הביתה.
0: רגע אחד שכנות במצד הזה.
1: זה הביתה.
0: חוץ מהרגע של הכנות היחיד שהיה פה קודם.
1: זה הכסף.
0: לא, שהמצד מוקלט.
1: מוקלט ומחור. בהחלט, כן, 9:28 ועוד 36 שניות מוקלטות יש לנו כאן במצד הנפלא שלנו. הרבה זוכים, כמה סך הכל?
0: אני צריך איתך כל יום 4 שעות, מנדי, אני נהיה בן אדם אחר.
1: כמה, 18 שירים מאחורינו?
0: כן, 20 פחות 2.
1: 20 פחות 2. רגע, אני צריך
0: פיזיקה, עוד צריך כבר פיזיקה.
1: אני מחשב במגשי פיצה דברים. תכניסו לי את הפיצות, אני צריך לחשב את זה. בהחלט כן, סקירה מהירה או איטית לפי איך שילך לנו על מה היה עד עכשיו.
0: המעשר שירים נוגנו במסגרת המצד השנתי של כל חי וכל חי מיוזיק עד עתה, והחל מעתה עד לסוף השעה הרביעית נותרו עמנו כמה שירים. בבקשה
1: מני, תדבר רגל.
0: מנדי, תלמידי היקר, כמה זה 20 פחות 18?
1: לא מעט, טוב. במקום העשירי במצעד היהודי קיבלנו את פיני איינורן עם הלב הבהיר שלו ושל דוד בן ארזה, שבאמת יכל אפילו לקבל מקום יותר גבוה, אבל בסדר, אנחנו מכבדים את הדמוקרטיה ואת מה שאתם המאזינים בוחרים.
0: הם התחיל בסקירה מהירה לאלה שהצטרפו אלינו רק לסוף ופספסו את כל מה שהיה פה 3 שעות. אז א', הפסדתם את היה פה מצחיק, כי מנדי באמת הוא מהטובים שיש.
1: אני גמור, אני משוגע.
0: אבל ברשימה...
1: עוד מצעד.
0: במקום העשירי, ברשימה של היהודי, לב בעיר איינורן, מקום התשיעי, מי שאתה, סנדי דינקל.
1: מקום שמיני. תסתכל לשמיים.
0: אוקיי.
1: מיסטר סוקות. תחזור עליהם. כן? מקום שביעי...
0: אילו פיני של איינורן.
1: זהו.
0: בן ארזה.
1: ההפצעה הראשונה של בן ארזה לכיווננו, מקום שישי.
0: מקום חמישי, שטבח המלך אבילס.
1: רגע, מקום שישי, אני תפילה דוד בן ארזה.
0: תפילה, שוב דוד בן ארזה, נכון. טוב, זה דוד בן ארזה, דוד בן ארזה, זה נראה לי שזה הצ'קים הכי חזקים.
1: בן ארזה, אתם יושבים טוב, הם שינמו סכומי עתק. חמישי, שטבח המלך הילסון, רביעי במצד היהודי. תנגן את זה, אל חדד, ניגענו את זה ובחרתם את זה. מקום שלישי?
0: מירסקי התפלל כל כך חזק לטאטה, הבאתם אותו למקום
1: חבר טוב, שילה מעט. ובמקום השני במצד היהודי זכה הילד הזה,
0: הילד הזה שמוליק סוכות, שהוא כבר ממש לא ילד, כבר שנה שלישית בקריירה

0: שלו כבר שנה שלישית במוזיקה החסידית, הוא חזק מאוד מאוד מאוד.
1: הצלחה כבירה.
0: במקום הראשון, נו מה, תגלה לנו מה המקום הראשון, אנחנו לא יודעים מה המקום הראשון.
1: תסגור בבקשה, תכבד בבקשה, בוא ניקח אוויר יחד עם הספרים.
0: נלכת לפינה, נלכת לפינה.
1: אם תמשיך ככה, אנחנו נראה מה אנחנו עושים איתך. מקום עשירי במצעד החסידי למי שפספס, מקום עשירי מפתיע במיוחד ומשמח מאוד. תן לי את זה בבקשה לחד של אליקן.
0: מרדכי בן דוד וכל אוילום ימדון לפונה. נכון. השיר הראשון שאמרנו עליו שקויח למאזינים שדרגו, ומאז היו עוד כמה שקויח.
1: יצאנו למסע של שקויח שלא נגמר, מקום תשיעי שבס בסקוידה של בן ארזה מערך את אידל.
0: מקום שמיני כנפי נשרים, זנביל ויינברגר מצלצל לנו בצלצל.
1: מקום שביעי שככה קצת התנוענו איתו לגבי הדעה שלנו, בסוף מילים טובות נאמרו כי צריך למי שמצליח להגיע למקום שביעי במצעד החסידי. ברוך שם ולחזור עליהם ווד.
0: ברוך שם ולחזור עליהם ווד, שמואל קליין, ומצד שאנחנו אחרי יום כיפור, שאז אפשר להגיד ברוך שם כבוד מלכוס ולא ווד בכל רע.
1: לזרוק זאת, מקום שישי.
0: חולת אהבה, נפתלי קמפה, סמט, אמרתי את זה.
1: נכון, אתה רוצה לקרוא לזה תפוחים. בהחלט כן, מקום חמישי, רביעי וחמישי, חמישי, עוד פעם קמפה עם לסקן אוילו, מביא שם אווירה של מיאמי, של חול עם המקלות.
0: נכון, עם המקלות. הזמר המוביל היום. אתה יודע מה? תן לי, ככה אני חושב. כן. אני חושב שנפתלי קמפה, הזמר המוביל היום, של כל עולם המוזיקה היהודי סלש חסידי, בישראל ובארצות הברית, והכיוון שהוא לקח פה עם השיר הזה, בין בלחן, בין בביצוע הקולי שלו, שפו גדול על ההבנה, על החידוש, על ההתרעננות, קנית אותנו, ככה אני חושב, אני רואה שגם אתה מאזינים.
1: קנית אותנו, שילמת כעוגן וזכית, מקום רביעי. אולי, רגע, היה לנו עוד משהו ביידיש חוץ מהשיר הזה של ויינברגר והונגר? יכול להיות היידיש היחידי?
0: כן, וזה שיר שבאמת הפתיע אותי. רטבת, רטבת הפירוש של זה. היה עוד אחד, היה הורבה.
1: הורבה, הורבה.
0: הורבה שיצא אחרי זה.
1: היה טאטה. טאטה זה אבא שאוהב, כן.
0: טאטה כבר, אבל טאטה זה מילה שכבר הפכנו אותה למילה בעברית.
1: אפילו בווייטנאם, לא יודע אם...
0: אפילו בווייטנאם יודעים מה זה טאטה, בדיוק.
1: אוקיי, מקום שלישי, כוח הביטוח, הוא אין אל חדד. זה מקום שני. המכובד מאוד מאוד. מיסטר נמואלי, מיסטר רידל ורדיגר.
0: וזה הבית.
1: וזה הבית, הלחן של יאיר שובל, לא פחות מנפלא. יוצאים להפסקה של...
0: רגע, אלבום השנה, מה ההפסקה? אלבום השנה, אבל תגיד...
1: אני רוצה פרסמות ואז אלבום
0: השנה. כמה אתה יכול למתוח אותי, אבל כמה אני יכול,
1: תן לי דקה, תן לי דקה של בריק, תן לי.
2: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי.

0: שמעת את זה? יש לי הרגשה שלא הולכים להגיש אותנו לסעודה.
1: כן, אלה מוציאים את המיץ.
2: הבוי סי, מבין בן
0: שי. ידעתי, הם כבר זימנו. לא יהיה היום עונג שבס.
1: תנוח, תנוח, שינה בשבת תענוג.
0: רגע, לאן זה? מה זה? איפה אנחנו?
1: ארבס פה, זה שולם זוכר. שמרו אותנו לאורחים.
0: סברס? אחי, לא ראיתי אותך באז הסופר. גם אתה פה?
3: כולם פה. סדר את הכיפה, אורחים מגיעים.
4: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
1: אחי, אתה גמור.
3: אתה החיים שלך תותים.
5: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת קול חי, לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
6: אתה מבין, עכשיו מבחינתי, הכל בסדר? חזרנו? רציתי לדבר על טבריה, ושאני חושב שצריך להרחיב אותה לכיוון נצרת, לא משנה, טוב, חזרנו אליכם.
7: בכלל להעביר אותה מקום.
6: זה מה שיפתור את הבעיות של טבריה?
7: כן, לדעתי, אם תשים את אפולה וטבריה ביחד.
6: ולהעביר את שניהם למרכז, אפולה תפרח. אפולה תפרח, אנחנו דואגים לאפולה, דואגים לפריפריה, ודואגים לכם, מאזינים יקרים, שכל מה שאתם עשיתם זה פשוט לבחור, ולבחור, ולבחור, ולתעד, ולשלוח, ולבחור עוד, ולנחש עוד, ולזכות בפרסים יוקרתיים בהחלט.
7: אנחנו סך הכל עזרנו לכם בלהביא לכם את הרשימה. הרשימה שממנה אתם בוחרים. רולי עשה עבודת איסוף עם חיים קורץ, עם אישי נוימן, עבדו על העניין הזה חודשים ארוכים, והביאו לכם את רשימת אלבומי השנה.
6: אנחנו באמת לא עשינו כמעט שום דבר. אני לא יודע למה משלמים לי, הרי...
7: כלום. מי ששילם לך, תחזיר לו.
6: בדיוק, אני עד לפני רבע שעה לא ידעתי שזה משודר בכלל.
7: הגזים לגמרי. הגזים לגמרי.
6: מסתבר שמשדרים.
7: אבל יהודי ביאליסטוצקי...
6: מה איתו?
7: הוציא אלבום.
6: או, איזה אלבום.
7: כאילו. הוא היה ברשימה.
6: כן.
7: יניב במשיח הוציא אלבום, חלפו שנים, הוא קרא לאלבום הזה והיה ברשימה. יעקב שווקי הוציא אלבום מוזיקת השבת, היה ברשימה. יצחק בן ארזה, בואי הרוח, הוציא אלבום, כבר שמענו ודיברנו. השנה, משה חזקי וייס, הויד שבהויד, אחד האלבומים המשובחים יצאו השנה. נפתלי קמפה הוציא אלבום עד שיבוא משיח, פיני איינורן הוציא אותו למות.
6: שלומי גרטנר.
7: שלומי גרטנר עם עד היד, שלום עושים חבחות ואיחולים, שמוליק סוכות הילד הזה, שמוליק קליין, שמואל א', וסרולי גרין. נויז? נויז.
6: נויז, נויז, נויז, נויז.
7: נויז.
6: אני אוהב את הרעש הזה של סרולי גרין. איפה הוא? אתה יכול להסביר לי?
7: עד עכשיו לא שמענו אותו במצעד. לא שמענו אותו במצעד.
6: נכון.
7: ראינו אותו בכל סוכות הנגידים בירושלים כמעט. אני לא יודע איך, נראה לי הביאו איזה 10 סרולי גרינים.
6: לכאורה, הוויזה שהוא קיבל לארץ היא מותנית בביקור
7: בכל סוכה. מדהים, באמת איך שכמעט כל אירוע הוא היה בירושלים החג הזה. אבל בינתיים לא הכניסו אותו פה לרשימה. אולי באלבום השנה?
6: אולי בשיר השנה.
7: אולי בשיר השנה?
6: נכון.
7: אולי יגיע למקום הראשון? סרולי גרין? בוא נראה.
6: כמו שאומר סרולי, who knows?
7: מיד מיד, חשיפת אלבום השנה, כאן במצעד השנתי של כל חי וכל חי מיוזיק.
6: האם נראה כאן הפתעות? מעניין.
5: ועכשיו, אלבום השנה.
7: בסדר, מנדי... בואו, בכל זאת, אנשים עבדו פה קשה, השקיעו, כמה אמרת? 100-200 אלף דולר?
6: על מה? על כמה אני מקבל או על כל הפרויקט?
7: לא, על להוציא אלבום, להוציא אלבום.
6: אה, סליחה, אני רגע, להוציא אלבום, להוציא אלבום זה סכומי עתק, לכן, כן.
7: אז בוא, עכשיו, בסך הכל התקבצו כאן, מה המספר שאמרת לי, רולי? 23 אלף מצביעים, מה המספר הסופי? אני כבר לא זוכר. 23, קצת יותר מ-23 אלף מצביעים, כן. שבחרו אלבום כאלבום השנה מתוך הרשימה שהבאנו לכם קודם. ומה הם בחרו? אתה מוכן לחשוף לנו? אנחנו נפרוץ לה, אנחנו נפרוץ
6: לה. תן לי את זה, תן לי את זה. איפה האקרים שלי? תנו לי כבר, שלפו לי את המידע. איזה אלבום? האמת מגיע לגרטנר, אתה יודע מה גם.
7: אתה יודע מה? נצא לברייק זהב, ואז אני אגלה לך מה האלבום.
6: יאללה, ברייק זהב.
7: אולי לא רוצה לגלות.
6: אולי לא רוצה. לא רוצה, אז לא צריך. לא רוצה אז לא צריך, לימדו אותי את זה מגיל אפס. תן מה שנותנים לך אתה לוקח, מה שלוקחים לך אתה נותן. יש לי ברייק זהב, אתם לא רוצים? טוב, אז אני אתן רגע את המילים שלי על האלבומים האלה שהזכרת, כן? שלום עושים לך לצורך העניין, חזר אלינו באמת באופן מפתיע מאוד, עם ברכות ואיחולים. חזקי וייס הוציא שני אלבומים השנה.
7: שתיים, עוד שבועד אני מכיר מה השני.
6: נכון, עכשיו, מלכוס שבמלכוס אני חושב.
7: אה, יצא משהו עכשיו ממש בקראת החג.
6: עכשיו, אולי זה כבר בשנה.
7: אבל שזה מקלת רוי ממו. אה, מקלת רוי ממו, עשו דברים יפים.
6: כן, כן, כן.
7: איך קוראים לו שיה...
6: ברקו, מי זה?
7: לא, לא, לא, שיה... מברך לי, עכשיו, זה שובט תמיד עם יולי וייס.
6: אחד השיה. צריך לתת מילה טובה לרב חזקי וייס, באמת, על השפע העצום שהוא מביא לכיווננו.
7: שיה גרוס,
6: שיה גרוס, כן.
7: אוי שנו, אוי שנו,
6: אני נר
7: בשפר.
6: מה דעתך על יהודי ביאליסטוצקי? זה הדוגמה הראשונה לאלבום שיצא השנה שנתת.
7: יהודי ביאליסטוצקי, אלבום מדהים, זמר מדהים.
6: זמר בחסד.
7: איכות גבוהה מאוד. אני שם אותו באזורים של ברוך שולם. זה האזור שאני שם את יהודי ביאליסטוצקי.
6: אי אפשר, לא, מה קשור ברוך שולם?
7: וגם ברוך שולם, ברוך השם, השנה הזאת היא סוף סוף נענה להפצרות הרבים ושחרר כמה וכמה שירים.
6: אין שום קשר לברוך שולם
7: לביאליסטוצקי. כן, אין קשר.
6: ברוך שולם, אם הוא קשור למשהו, הוא נראה לי הבן האבוד של משפחת ורדיגר. יש שם איזה משהו, בטח. לך לשיר שוקול של לידל.
7: כן.
6: בבית השני, ברוך שולם נכנס. ובשנייה הראשונה זה נשמע כמו מורדכי.
7: וואלה.
6: ממש, ממש ממש נשמע.
7: אני אכלה זה, תראה, מבחינת איכות ביצוע ויכולות ווקליות.
6: אתה ראית אותו על הבמה, יצא הלייב שלו, נכון?
7: הלייב שלו, ואז גם אמרתי שבאמת הוא אולי זה שיכול...
6: זה מורדכי לפני 40 שנה.
7: נכון. ויהודי ביאליסטוצקי, אני חושב שברמה המקצועית נמצא באזורים שלו.
6: אוקיי, אני מקבל את זה.
7: האם הוא ברוך שולם או לא? נראה.
6: הייתי מדבר עוד 40 דקות על ברוך שולם ויהודי, אבל ברק זהב אני אומר.
5: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי.

0: שמעת את זה? יש לי הרגשה שלא הולכים להגיש אותנו לסעודה.
1: כן, אלה מוציאים את המיץ.
0: ידעתי, הם כבר זימנו. לא יהיה היום עונג שבס.
1: תנוח, תנוח, שינה בשבת תענוג.
0: רגע, לאן זה? מה זה? איפה אנחנו?
1: ארבס פה, זה שולם זוכר, שמרו אותנו לאורחים.
0: סברס? אחי, לא ראיתי אותך באז הסופר. גם אתה פה?
2: כולם פה.
3: שבס, מה זה?
2: סדר את הכיפה, אורחים מגיעים.
4: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
0: אחי, אתה גמור.
2: אתה החיים שחטוטים.
5: ועכשיו, אלבום השנה.
6: אין רבותיי, הפתעת המאה. אלבום השנה, במצד שלנו כאן, כל חי כל חי מיוזיק. לשנת תשפ"ו, בואכה תשפ"ז, תחזיקו חזק כי זה יפיל אתכם מהכיסא. שמוליק סוכות, הילד הזה, כן, כן, כן, שמעתם את זה כאן. שמעתם את זה כאן לראשונה, הילד הזה, שמוליק סוכות, מכה פעם אחר פעם אחר פעם, ומני יכול ללכת ולדבר את עצמו לדעת על רמה כזאת של מילים ועל רמה כזאת של טקסטים.
7: זה מה שאתם אוהבים,
6: ובזמן שמני מדבר, נועם, בחסד רב, במשך שנים, שמוליק סוכות מתקדם וכותף, זמר שנה. אלבום שנה. הילד הזה מוכשר. כי מי הוא אדם מוכשר? אדם שקונה את ליבם של הקהל. הצבעות, הקהל שלנו אינטליגנטי, אנחנו ראינו איזה שירים יבחרו פה, נכון? איזה זמרים, במה אנחנו מתעסקים, באילו לחנים. ואלה האנשים, זה אותם אנשים, אתה יודע, זה לא אנשים שונים שאצלנו.
7: ולכן אני אומר את הדברים ביושר, ואתה יודע, אומר בהגינות, כלומר, אני מוכן לקבל את זה, בן אדם צריך לדעת שאם יש לו מחשב...
6: אז תקום ותתפטר בשידור חי, תכבד את עצמך, המחדל הזה הוא עליך.
7: לא, אני רוצה לומר משהו חשוב. אדם צריך לדעת שאם הוא מחזיק בעמדה מסוימת, הוא לא צריך לסגת מנה גם אם הוא במיעוט. יש רוב ויש מיעוט, רוב המאזינים אוהבים, משבחים, מפארים, בוחרים שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. אני באופן אישי ברכב שלי, בזה, כשאני נוסע, מעדיף לשמוע דברים אחרים.
6: אתה שומע מה הדבר האחרון ששמעת ברכב?
7: זהו, לא, מכיוון שהצ'קים אצלי עדיין לא נפדו, אז אני לא...
6: אתה לא פודה צ'קים בכל המועד.
7: לא, לא פודה, רק אחרי.
6: חזק אותי מאוד היהודי הזה. טוב, אלבום, שנה. הילד הזה, שמוליק סוכות.
7: בוא נרוץ קדימה, בוא נרוץ קדימה.
6: האם אפשר להתקדם? טוב, בהחלט כן. האם אפשר להכריז על המקום הראשון היהודי? תנו לי, אוקיי, אני נרגש. מה, ככה פשוט מגיעים, איך עושים את זה? איך מכריזים על מקום ראשון?
7: תראה, אני שמוליק סוכות עובר מבמה לבמה, רצינו לדבר איתו, רצינו לבשר לו שהוא זכה, והוא כל כך עסוק, למרות שאתמול הוא הופיע בנתניה אגב, ושם המופע הפך להיות מעורב, לא שמרו שם על גדרי
6: הצניעות. היה שם איזה פרצה קטנה.
7: הוא אמר תודה, הוא קם ועזב את המקום, לא מופיע במעורב.
6: זוכה גם בצדיק השנה שלנו, שמוליק סוכות.
7: גם צדיק השנה, בדיוק תכניס שם בסטרייפ.
6: ועכשיו, זה קורה. תן לי שיר... שיזכה במקום הראשון היהודי.
4: המצעד השנתי של כל חיים מיוזיק. ועכשיו שיר השנה, יהודי. סוף סוף השיר היהודי הכי טוב של השנה.
7: מהו השיר היהודי של השנה? סוף סוף אתה מוכן לגלות לי? סוף סוף אתה מוכן להגיד לי?
6: בוא נראה, אני יודע, מה אני יודע?
7: 3 שעות 44 דקות.
6: אני שומע דיבורים, אני שומע מלמולים.
7: בכל חי. בכל חי מיוזיק. באמס.
6: באמס?
7: באמס. ילד טרמפולינה.
6: הילד טרמפולינה הזה. הילד טרמפולינה.
7: זה הילד הזה, זה הילד הזה. שי וינר.
6: שמחה פרידמן, מערכת שי וינר, הלחן של מוישי ולדר, העיבוד של דניאל חן, ילד טרמפולינה,
7: מקום ראשון,
6: מקום ראשון, שיר השנה במצעד היהודי.
7: וואו, וואו, וואו, וואו,
6: מה מתרחש רבותיי?
7: הולך פה.
6: אתה יודע מה זה שיר שצריך לבוא עם הקליפ?
7: בוא נשמע.

0: אוקיי, אוקיי, הילד הטרמפולינה שחה במקום הראשון.
1: מקום הראשון, וצריך לדבר
0: על שיר השנה היהודי שלנו.
1: דרמטי. זה המשך האירוע מבחינה מסוימת, זה המשך האירוע okay. ששמוליק סוכות שאנחנו מדברים עליו. Mm-hmm. זה גם ילד טרמפולינה, אבל יחד עם זאת, יש את המחנך הידוע, הרב אפרים וייס, במיוסיק, שומעים okay. אותו ברחובות וזה. הוא כמחנך עשרות שנים, ולא חשוד, לא חשוד כילד, אומר לי על השיר הזה, שהשיר הזה חשוב מאוד,
0: חשוב
1: מאוד,
0: מאוד,
1: לכל ילד ולכל
0: נער. אז אתם יכולים לתת ולפזר באוויר את ההצהרות שלכם על הסגנון, על הפועל שם, יש כאן מסר חשוב, יש לנו את שמחה פרידמן.
2: שלום. הוא שומע כלום, אין מה לעשות, שנייה אחת רגע, אני מתרחק.
0: שמחה פרידמן! שיר השנה שלנו, זמר ששר את השיר הזה, החינוכי הזה, המסר החזק הזה, מה קורה שמחה, לאיפה אתה?
2: הוצאתם אותי באמצע שמחת בית השואבה, אני בורח פה לכביש.
0: תיזהר, שמור על עצמך, שמור על עצמך.
2: איזה תענוג, תודה רבה.
1: בסדר, אז טרמפולינה, אני מקווה שאתה לא תקפוץ עכשיו באמצע ההופעה, כן?
2: אפשר לקפוץ.
1: אפשר, יש טרמפולינה שם לידך?
2: אנחנו נמצא משהו, נשיג משהו.
1: אז קודם כל, מזל טוב, ויש לך 10-20 שניות להגיד לנו על הסיפור של השיר הזה, כי הלכנו של משה ולדר, העיבודו של דניאל חן, אתה מבצע אותו עם שי וינר, מה הסוד פה? מה הסוד ההצלחה?
2: לפני חצי דקה, אני בסוכה שם עליה, בשמחה בית השואבה, כאן מגיע אליי בן אדם, אומר לי, אתה של הטרמפולינה, נכון? אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את השיר הזה ובכיתי. עכשיו, זה בן אדם בן 40 בערך, אומר לי, לי יש בעצמי 7 ילדי טרמפולינה, כמו ככה הוא אומר לי. וברוך השם, אומר, תשמע, זה פשוט שייכות מה שאתה עושה. אתה גם לי, תראה, איזה שיר אתה מכיר, ואיזה שיר.
1: שיקפצו לנו, ילדי טרמפולינה.
0: כן, אפילו לא צריך לשמוע כדי לראות את הדבר הזה. הילדים האלה הם ילדי טרמפולינה.
2: לא יכול להגיד יותר מזה. אני רוצה להגיד תודה רבה למוישה ולדר.
0: כן, כן, כן.
2: שהצליח באומנות מיוחדת. לקחת את התווית הזאת של ה-ADHD וכל, אתה יודע, כל הדבר המפחיד הזה של הפרעות קשב וריכוז, ולהפוך את זה לאיזשהו משהו
1: נחמד וחמוד, נכון?
2: ילד טרמפולינה, גם בשביל המורים.
0: כמה אפשר למנף את הדבר הזה למקום טוב, להשתמש בכוחות האלה לדברים חיוביים, שמחה מזל טוב, שיר השנה הוא שלך, ושי וינר.
1: תמשיך, תמשיך, תמשיך לשמור.
0: לך לשמח את הצפונים, לך לשמח את
1: הצפונים. לשמור על הדבר הזה, גם לייצר שירים. שמתאימים לדור הזה, גם שיר שמתאימים לילדים, ואם כל זה יש שבהם מסר מחזק כמו שהוא בעצמו.
0: שמחה המשלב הטוב בהיסטוריה.
1: הולכים, עומדים לחתום, עומדים לחתום. לפני שניגש אל המקום הראשון,
0: שיר השנה החסידי שלנו.
1: נסיים את המצעד הזה אחרי כמעט 4 שעות של שידור ישיר ביוטיוב ובאמס ובכל חי.
0: אז תודה רבה.
1: ובמיוזיק.
0: אז תודה רבה. וענקית, לאבי שמידת ושמוליק טיקוצקי, מנהלינו היקרים, לישי נוימן, חיים קורץ, מנדיור, המוכשר
1: שידור.
0: כגן בנימין.
1: נתב השידור.
0: פינחס בינדר,
1: טכנאי השידור,
0: סר דיוויד טוויטו,
1: מחיי על הסאונד,
0: חנוך רפפורט,
1: סמנכ"ל השיווק של כוח חי, שלקח באופן אישי את הפרויקט הזה ודאג לו. חנוך רפפורט, מגיע לו קרדיט עצום.
0: בהחלט. ינקי אס, שמה עושה?
1: אס, עוד קרדיט גדול שעובד חודש שלם רק על זה שאתם המאזינים הגולשים תוכלו להגיע אל הדבר הזה ובעצם לדעת עליו אפילו.
0: מיסטר אופר גדן, כן,
1: האיש והמוח, האיש והרעיונות, האיש והיצירתיות, שכוח אופר.
0: גילי זיו, אנשי הגרפיקה,
1: יופי של גרפיקה. תראו את הצהוב, גם גילי וגם ליזי, אנשי הגרפיקה של כל חי כבר הרבה מאוד שנים, משה למפרט, חנה שעובדת עם למפרט, יעקב שלווה, כל הצוות גם כן של משה למפרט שעבדו על המצד הזה הרבה מאוד, פינחס בן זיו, נתי שולמן, נתי קליש,
0: וידידנו היקר מיסטר יעקב בלוך,
1: שניאור כהן ויעקב בלוך, גם ישראל שלמה, אז אולי אפשר להגיד לו אפילו קרדיט. יאללה,
0: ורגע לפני, הנה ברייק.
3: נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי.

0: שמעת את זה? יש לי הרגשה שלא הולכים להגיש אותנו לסעודה.
1: כן, אלה מוציאים את המיץ.
2: הבוי סיים,
0: בילבנצ'י. ידעתי, הם כבר זימנו. לא יהיה היום עונג שבס.
1: תנוח, תנוח, שנה בשבת תענוג.
0: רגע, לאן זה? מה זה? איפה אנחנו?
1: ארבס פה, זה שולם זוכר. שמרו אותנו לאורחים.
0: סברס? אחי, לא ראיתי אותך מאז הסופר. גם אתה פה?
3: כולם פה. סדר את הכיפה, אורחים מגיעים.
4: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
1: אחי, אתה גמור.
3: אתה החיים שלך טוטים.
4: המצעד השנתי של כל חיים מיוזיק. שיר השנה, חסידי, סוף סוף, השיר החסידי הכי טוב של השנה.
5: אני מזה, אני מזה, אני מזה, אני מזה, איך שהשיר הזה יצא אמרתי שהוא יהיה שיר השנה. אלחנן?
6: אינבל.
5: אינבל. וואו, וואו, וואו, וואו. עכשיו לא צריך להגיד רק שכוח למאזינים, אלא ממש להצדיע ולהגיד להם כל הכבוד על הבחירות שלהם השנה.
6: שפו אדיר.
5: שפו אדיר. מנדי וייס, שפו אדיר, שכוח גדול.
6: שכוח גדול ועצום. מנדי גרה שוורץ האחד והיחיד.
5: אזרחי.
6: רולי אזרחי. אלחנן אינבל זוכה בשיר השנה החסידים עם המקים, הלחן של, העיבוד של, אתם כבר יודעים, אלי קליין יציברי שם גם על העיבוד.
5: נדבר עוד הרבה מאוד על הדבר הזה, יש לנו שנה שלמה לדבר על זה, אבל זהו צעד חשוב מאוד במוזיקה החסידית.
6: תודה לכם מאזינים שהצבעתם, שהייתם איתנו, תודה לך מני. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם עוד כל כך הרבה פעמים, אבל בינתיים, המשך. גוטמויד, חג שמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות, היו שלום, היו ביי.
5: שמח.

0: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. בנמל התעופה בן גוריון נחת ערב מטוס החילוץ של חברת פליי דובאי, ועל סיפונו 174 נוסעי המטוס שכמעט ונחטף הבוקר מעל שמי ערב הסעודית. כלל הנוסעים חשו בתור לבד מנוסעי אחד שפונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלה קלה בחזהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנוסעים שהשתלטו על הטייס שביקש לרסק את המטוס וסיפרו לו על הליך ההשתלטות. טיסות פליי דובאי מושות ממחר בבוקר לשישה ימים, במקומן יופעלו טיסות חילוץ של חברות ישראליות עם הבטחה מוגברת. ההחלטה על כך התקבלה על ידי השרה מירי רגב, שקיבלה לכך אישור בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו ונשיא איחוד האמירויות, שהורה להקצות לחברות הישראליות משבצות לנחיתה בארצו. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד אחרי ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי. השניים דנו גם בתמורות הביטחוניות. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים ערב גם שיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ. הנשיא טראמפ הכריז כי צבא ארצות הברית עוזב באופן רשמי את עיראק. הנשיא פרסם הודעה בה כתב כי הכוחות האמריקנים האחרונים עוזבים את עיראק. עבר זמן רב והתקבלו החלטות גרועות מאוד שהכניסו אותנו לבוץ הזה מלכתחילה, אך בקרוב זה יהיה נחלת ההיסטוריה. זהו יום נהדר עבור אמריקה, וחשוב מכך, אנו עוזבים כשלעיראק יש ראש ממשלה חדש ונפלא שתמכתי בו מההתחלה. ראש ממשלת בריטניה אומר כי יש אינדיקציות חזקות לכך שאיראן הייתה מעורבת באירוע בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני במדינה. לדבריו, גורמים בריטים ואמריקנים מנהלים חקירה מורכבת ורצינית כלשונו, כיצד הגיעו חמישה גברים ושלושה טנדרים ליד חיל האוויר המלכותי. כתבנו שלמה ריזל מציין כי במקביל בריטניה שחררה למעצר בית את חמשת המחבלים המוסלמים לאחר שהתחייבו להתייצב לחקירה נוספת אם יידרשו לכך. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי דומה, ובשבת קודש צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון ותחול עלייה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: לכם.
1: היו פשקבילים.
0: כבר יש קולקטיבי.
1: ברחובות ירושלים.
2: אזמין לסוכתי. הלילה ב-10, אריאל ברמן מארח את הזמר והיוצר גד אלבז לשיחה אישית.
0: אנשים חושבים שאתה יכול לחוץ הכפתור ואתה פשוט שופע במוזיקה. לאף מלחין במדינת ישראל, זה לא בא לו ככה, זה בא לו כי השם החליט.
2: אזמין לסוכתי. הלילה ב-10, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי, אריאל ברמן מארח לשיחה אישית את הזמר והיוצר גד אלבז.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
4: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
5: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה.
1: אזמין לסוכתי. אריאל ברמן מארח לשיחה אישית את הזמר והיוצר גד אלבז.
2: הוא למד לשיר עוד לפני שלמד לדבר, ומאז הוא לא הפסיק. כבר בגיל 4 הוא עלה על אחת הבמות הגדולות בארץ, ומאז הוא עלה על אינספור במות בישראל, אבל בעיקר בעולם. את האלבום הראשון שלו הוא הוציא בגיל 16, ומאז יצר שורה ארוכה של עיתים במגוון סגנונות, משירים שמחוברים עמוק למקורות, ועד לכאלה שמצליחים לחבר ולקרב לבבות. שלום לזמר גד אלבז.
3: שלום, אריאל ברמן.
2: ניסיתי לשחזר, ונראה לי שעברו בערך 20 שנה מאז הפעם האחרונה שישבנו ככה באולפן הזה, כן. לשיחה של אחד על אחד.
3: הרבה דברים השתנו מאז.
2: יש הרבה פערים להשלים. אבל אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף. כן. גד אלבז, בימים אלה, מה אתה עושה?
3: ימים אלה, אני מתגורר במיאמי, בגלות, נקרא לזה.
2: הגלות של מיאמי זה בשליחות, גלות נוחה יחסית, לא?
3: גלות של שליחות. הייתי אמור לחזור להיות פה כבר לפני שנתיים, לחזור לארץ, אבל נשלחתי שוב.
2: מה זאת אומרת לחזור לארץ? כי מה, נסעת לתקופה מסוימת?
3: כי התחתנתי, ברוך השם, פעם שנייה עם אישה ישראלית, ומפה, ולא רציתי להעביר אותה לשם, רציתי כבר לחזור חזרה, ולראות איך זה עובד, אבל... מה שאני עושה בסוף זה יותר חשוב. אחד הדברים שאני עושה חוץ מלשיר ולהופיע בקהילות היהודיות, יש לי עמותה שנקראת שפע האוס, שאני יוצא שיש הרבה התבוללות שם בארצות הברית, אז אחד הדברים שאנחנו הכי עושים שם, זה עושים ערבים שבהם רווקים ורווקות יכולים להכיר אחד יהודים ויהודיות אחד את השני. אחד את השנייה, ודבר נוסף, זה אני בקרוב מאוד, ממש בעוד שבועיים, יוצא אפליקציה ואתר, שנקרא שפע טייבל, של העמותה שלי. No juice it's alone on שבת, שאתה פותח את האתר, אתה יכול לראות מי יכול לארח אותך לקידוש.
2: בשביל שכל יהודי יהיה לו איפה להתארח בשבתות.
3: יהיה לו איפה להתארח בשבתות, בכל העולם.
2: שזה משהו שהוא מאוד קיים ורגילים אליו בארצות הברית למשל.
3: בדיוק. פה זה פחות, אנשים יש להם משפחה וזה...
2: כי פה בדיוק, כי פה לכולם בעצם יש את הבית שלהם פחות או יותר, ושמה...
3: שמה כולם בודדים. אנשים שהתגרשו, רווקים, מטיילים, וזה עניין שגם קירוב, זאת אומרת, אנשים בכלל לא יודעים מה זה קידוש, בוא נראה איך זה להתארח כאן.
2: אז איך זה יעבוד טכנית? אנשים שרוצים להריח יירשמו, ואז אנשים שמחפשים איפה להתארח יקצו את זה?
3: אז מה שעשיתי, אני אישית בונה תשתית של אמסריז, שזה שלוחים, ויש ארבע סוגים של שלוחים. אחד זה רב ורבנית, שתיים זה שטחן ושטחנית, השלישי זה ארגון, כמו... עזר מציון של שם, לצורך העניין. כן. והדבר הרביעי זה בן אדם שמערך בקבוע. כל ארבעת האנשים האלה נקראים שליח אצלי באתר, והם יכולים לתת verification, כמו וי כחול, לאותם אנשים שהם מכירים מהקהילה שלהם, שהלכו למקום אחר להתארח. ואז נותנים להם את הגושפנקה שכן, הוא מישהו מהקהילה שלנו.
2: וביום ראשון... זה קצת להיכנס לנישה של חב"ד, לא?
3: כן, זה חבד. מאוד, אני יכול לעזור מאוד לחב"ד, אני חב"דניק, בוא נקרא לילד לשמו.
2: מדברים על השולחן, כן.
3: הרבי זה השליחות שלי, אני פותח באגוד קודש, אני שואל שאלות קשות, ובעוד שליחות של רבי שלמה יהודה, ינוקה, אני היום מאוד מקורב אליו, אז אני עושה את זה מטעם זה, וזה הולך לפתור לשלוחים של חב"ד, הרבה מהבעיות שיש להם כרגע, שהם לא יודעים איפה לשים אותם, אז אני ביחד איתם, הולך לבחור את הבתים שפותחים להם את החשבונות המרכזיים בעיר, בכל עיר ועיר, ומשם נתקדם.
2: איך אתה מגיע לזה מהעולם של המוזיקה?
3: איך מגיע לזה?
2: בכלל ידעתי שיש בך משהו אחר מעבר לשירה.
3: לא, אני
2: לא שאתה לא יכול, אבל לא ידעתי.
3: אני חושב שאתה זוכר שגם אז, גם השליחות שלי במוזיקה, היא לא הייתה, אוקיי, אני רוצה להיות זמר מצליח. לעולם זה לא היה שם.
2: זה תמיד היה העולם של החיבורים.
3: זה היה החיבורים. זה היה איך אני מכניס לעולם הדתי מוזיקה חדשה, רעננה, שהיום מותרת, שבזמנו, אפשר לומר, לא היה, היה קשה מאוד, אי אפשר לשים מוזיקה אחרת חוץ מחסידית.
2: מה שהיה אז, כנראה סלל את הדרך למה שיש היום.
3: נכון, ואני הייתי חלוץ של העניין הזה, וספקתי המון אש, אבל ידעתי שיש לי מטרה סופית. המטרה הסופית, שהמוזיקה היהודית לא צריכה להיות, הטייטל שלה לא חייב שזה יהיה ניגון חסידי, ולא חייב שזה יהיה משהו עם קולטום שגיירו אותו. זאת אומרת, מוזיקה היא משהו שניתן, ובעל המנגן הוא זה שמחליט אם זה יהודי או לא.
2: טוב, אז בוא באמת תחזור להתחלה, התחלה, התחלה.
3: כן.
2: והתחלה, התחלה הייתה, אפילו עוד לפני גיל 4 כנראה, אבל בעצם הפרסום הראשון הגדול שלך, היה על הבמה ביד אליהו זה היה, נכון?
3: בבנייני האומה, יד אליהו, כן.
2: כן, אני יודע, זה קשה לחזור בתשובה.
3: נכון.
2: בתור ילד בן ארבע, הבנת מה אתה עושה שם בכלל על הבמה?
3: זה בגיל 9-10, בגיל 4 היה שיר חילוני כביכול, אבא אותך אני אוהב.
2: לפני שאבא שלך עוד חזר בתשובה.
3: בדיוק, כן, אז שהוא חזר בתשובה, מה שמכירים ממני, זה אותו ילד פלא, שעמד על הבמות.
2: אני יודע, זה קשה לחזור בתשובה, אבל בעצם עמדת כבר מגיל 4 על הבמה, באמת, הבנת מה אתה עושה?
3: לא. היו לי חרדות אפילו, הייתי אומר.
2: ממש כילד,
3: כאילו. הייתי שונא להופיע.
2: אז איך הצלחת?
3: איך הצלחתי להופיע בסוף? תודה. בוא תהיה הבן של אבא שלי ונראה את...
2: אי אפשר להגיד לא.
3: אי אפשר להגיד לא. זה דור אחר, בלי עין הרע. אני מאוד מכבד את אבא שלי עד היום. זה בשבילי, בוא נקרא לזה מאור עיניי. אבל כן, זאת אומרת, זה נבע, זה בא ביחד עם... אני חייב להשאיר יפה, ואם אני לא אשאיר יפה, אז יקרסו עליי, וזה לא מספיק היה טוב.
2: ממש הרגשת חרדה מהקטע של לבוא ולהשאיר, לא היה לך הנאה בזה גם?
3: לא היה לי הנאה, היה לי סלידה. הזמן היחידי שהייתי נהנה זה לשבת עם אמא שלי בגיטרה בבית, ושהוא מנגן, ואני מלחין איתו שירים, מגיל קטן. זה היה הנאה של הסוליקו, ביני לבינו.
2: עם משהו כיף.
3: כן, ביני לבינו, אבל ברגע שכבר... הוא רוצה שאני אופיע, ובטעות לא שרתי מספיק טוב, או שבאולפן אני לא מצליח לעשות איזשהו קטע, אז הרמת וזה אדם שחזר בתשובה ממקום מאוד מאוד אגרסיבי בחייו, ופתאום הוא חוזר בתשובה והוא צריך להתאפק. זה משהו שהיה בשבילו לא פשוט, ואני הייתי כביכול הקורבן, אבל אני חושב שהיום...
2: רגע, אבל בתור ילד כבר היו רגעים שאמרת לו, אני לא רוצה, אני כן רוצה.
3: כן, היה פעמים שהייתי יוצא מהרקורדינג סטודיו, הייתי יוצא, בוכה, לא רוצה, לא יכול להקליט.
2: ואז מה הוא אומר לך?
3: מה זה זה? מה אתה בחורה? אתה זה? מה אתה ילדה? רוצה קוקיות? קיצר, כל מיני דברים כאלה, ואני הייתי ילד עדין.
2: חזרת לאולפן.
3: אז חזרתי לאולפן, כי בסך הכללי יש לנו ייעוד, ואני חושב שאבא שלי דייק אותי ברמה הכי גבוהה. הרבה יכולים להעיד, מי שמכיר אותי מעולם המוזיקה, כל המפיקים והמלחינים שעבדו איתי באולפן, זה חיית אולפן. זאת אומרת, אני יכול להקליט 7 שעות ברציפות, אני יכול להיות דמויות, 10 דמויות לפחות שמקליטות שיר אחד, וכל פעם משהו אחר וסיגנון אחר, ואני מאוד מדויק, וזה הרבה הרבה הרבה בזכות אבא שלי.
2: אבל תראה, אתה אומר פה משהו שבעצם יכול להיות שהיה אמור לקחת אותך בכלל למקום אחר, כאילו באמת לסלוד מהמוזיקה ולא לרצות להיות שם מברוח מזה.
3: היו שנים בגיל 16 שאמרתי לאבא שלי, שם כבר הייתי גדול יותר, אמרתי לו, אבא, אני לא מתכוון לצמר.
2: אבל אז התחלת את הקריירה שלך עצמך דווקא בגיל הזה.
3: אז לא, אז עצרתי לשנתיים. הרבה לא יודעים שעצרתי לשנתיים, והיה לי מסע חיפוצנות. הוצאתי את לכת דרכים ישרות, בגיל 16, ואמרתי לאבא שלי,
2: נגיד למי שלא גדל אז, מדובר לקחת בעצם את הלעיתים
3: מהעולם הלא יהודי,
2: ושמת על זה מילים מהמקורות שלנו.
3: קודש, אני הראשון.
2: וככה זה יצא בעצם על הבום הראשון שלך.
3: בדיוק.
2: אבל אז עצרת.
3: ואז עצרתי. ידעתי שזה גם לא אני. אני רוצה שירים שאני כותב. אני לא רוצה לקחת שירים. זה רעיונות של אבא שלי שהצליחו בענק. כולל השם מלך שניגע בזה אחר כך.
2: השם מלך לא היה שם.
3: שנייה. לא, אבל אני אומר, ניגע בזה אחר כך. אוקיי. אני אקפוץ קדימה אחר כך. אבל עצרתי לשנתיים, הרגשתי שאני... לא אני, זה לא אני. אני לא רוצה להופיע על במות. לא רוצה לבוא שחור לבן, בחילה מכבוד התוכנית.
2: למרות שגם פה באתי שחור לבן.
3: באתי שחור לבן בפוקס.
2: לפן קצת אחר, אבל שחור לבן, כן.
3: אבל לא רוצה לבוא שחור לבן, אני לא רוצה להיות מקוטלג, אני לא רוצה שבאחורי הקלעים ישאלו אותי באיזה דו גמרא אני, ויבחנו אותי האם אני שסניק או האם אני חבדניק. כי זה היה גם אחד הדברים הקשים בחיי. להיות הבן של אבא שלי, זה גרם לי לסלוד מפוליטיקה ברמות קשות.
2: בצדק.
3: ועזבתי פשוט את המוזיקה.
2: גם בלי להיות אבא של, בן של אבא שלך, זה לסלוד מהפוליטיקה.
3: נכון, נכון, נכון.
2: בטח הדברים שהוא עבר בתור הפוליטיקה.
3: ואז זה פירק לנו את הבית, כפשוטו. ואז הגיע המצב שאני מתנתק לשנתיים. וחיפוש עצמי. וחזרתי בתשובה. בשנתיים האלה, הייתי הולך לישיבה, מצד אחד, מצד שני, עושה מה שבא לי. לא הייתי בדיוק... הייתי ילד טוב תמיד, אבל גם קצת סקרן, ומצאתי את עצמי פשוט בוחן, האם אני מאמין כי אני מאמין, או אני מאמין כי ככה לימדו אותי.
2: כי גדלת לתוך זה.
3: בדיוק. והמסע הזה עם החברים אפריקים שמנגנים על גיטר אביב גפן מצד אחד בנערי הגבעות של נס ציונה.
2: עד כמה שיש שם
3: גבעות. בדיוק, יש לנו הר קטן, גבעה קטנה, ויושבים שם ומנגנים, וכולם אתאיסטים באותה תקופה. זאת אומרת, גרתי בעיר מאוד, קוראו לה אדומה בהגדרה הזאת, וכולם מסביבי אתאיסטים, ואני היחידי שמאמין בקדוש ברוך הוא, וצריך להסביר, ועושים צבא, לא עושים צבא. וזה הפך אותי בשנתיים האלה, למאמין גדול בקדוש ברוך הוא, רק מהדבייטס, רק מהשאלות תשובות, שהייתי צריך להכין מראש, ולשאול בישיבה, מה אומרים, מה הרב, מה אתה אומר? והכל מבנגמה של לגשר. מאותו זמן, התחלתי לפעול כמגשר, מאותם גילאים, מצאתי את עצמי מגשר, ואז המוזיקה שלי, בגלל שאני, באנו ממקום חילוני, אז שמעתי מוזיקה מכל הסוגנות, R&B והיפ-הופ וכל הדברים שאתה יכול לדמיין, וסלסה ופתאום ניגוני חב"ד, כי אני למדתי בחב"ד, והרבי, ואני מתפלל בבית כנסת, כי אבא שלי לא היה לו רקע דתי, של פרוגרסיבים, קראו לבית כנסת, אשכנזים ניצולי שואה, שמגיל 9-16, אני פותח את הבית כנסת, ומחלק סידורים, ואומר אני וזמירות.
2: והנוסח שלך היה בעצם אשכנז.
3: עד היום?
2: אשכנז. או שבאיזשהו שלב
3: שינה? היום אני ספרדי, היום אני גאה, להתפלל בנוסח הספרדי.
2: אבא שלך גם
3: אבל אני מתפלל בחב"ד.
2: אבל אבא שלך גם עבר לנוסח הספרדי באיזשהו שלב?
3: כן, לימדתי אותו.
2: יפה. באמת זה בא ממך?
3: כן.
2: יפה, אוקיי.
3: לא היה רקע, אז אנשים חושבים, אלבאס, תן לנו איזה פיוט מרוקאי. תן לנו פיוט מרוקאי. ורק היום אני יודע את הדברים האלה. גיל 32 בכלל נחשפתי למוזיקה הזאת. אז אנשים היו אומרים, זמר מזרחי, אני בכלל, מה...
2: כי הרבה זמרים מזרחים מספרים שהמקור שממנו הם שאבו זה בית הכנסת.
3: אז אני המוזיקה המזרחית שלי נבעה מאבא שלי שהכניס לי ג'יפסי קינג, אז היה להקה מאוד מפורסמת, ושמעתי קצת גיטרות ועוד וזה, וזה הדבר היחידי שהיה.
2: אז בעצם אחרי שנתיים אתה חוזר כבר עם משמעויות זה היה, או שזה היה משהו
3: לפני? לא, היה משהו לפני, אור בקצה המנהרה.
2: אור בקצה המנהרה. ראית את האור בקצה המנהרה?
3: שחזרתי בתשובה, ממש. והייתי יושב
2: במה. בעצם, כשאנחנו אומרים, חזרת בתשובה, בעצם המשפחה חזרה בתשובה, אבל התהליך בשנתיים האלה שאתה עברת עם עצמך, בעצם אתה בחרת את החזרה בתשובה, וזה לא בא כי אבא שלך חזר בתשובה.
3: כן, כן. ואז אמרתי, אני חייב, יש משהו בעולם הדתי שחייב להשתנות. אני צריך שיקבלו את כולם, אני רוצה לעשות דואטים חילונים, אני רוצה שיקירו מוזיקה אחרת, כי אני יודע שכל הבחור ישיבות שומעים את המוזיקה הזאת של הלא יהודים, בוא ניתן לנו אלטרנטיבה. והיה מצוקה רצינית בעולם הישיבות.
2: אני אסייק שנייה, לא כל הבחורים.
3: לא, היה מצוקה, הייתה מצוקה, ואני הרגשתי, כי אני באתי מעולם הבחוץ, שאני חייב לפתור להם את המצוקה הזאת, ולהביא להם מוזיקה רוחנית, כשבא למנגן, כל עוד המחשבה שלו היא תאורה, שם זה הולך.
2: בכל זאת יש קהל כנראה כבר יותר צעיר מאיתנו, שפתאום נחשף לראשונה בכלל לשיח מהסוג הזה, ונאמר שלפני 25 שנה, בערך 20 שנה, אז המוזיקה הזאת שאתה מדבר עליה, שלקחת מילים שהן לא מהמקורות, עם מוזיקה שהיא יותר מותקנת, היא בכלל הוגדרה בהתחלה כמוזיקה אלטרנטיבית.
3: כן.
2: במוזיקה החסידית.
3: לא ידעו איך לקרוא לי.
2: אסור להגיד מוזיקה חסידית.
3: לא ידעו איך לקרוא למוזיקה שלי.
2: זה באמת היה חדשני, זה באמת היה, אתה יודע, זה התחיל, היה עוד כמה יחד איתך, שפתאום, בתוך אלבום שלם, אז פתאום יש שיר אחד שהוא מילים מקוריות ולא מילים מהמקורות. אז אתה באת ועשית בעצם אלבום שהוא מקורי.
3: אז עשיתי אלבום שהוא מקורי, אור בקצה המנהרה, לקחתי כמה תפילות כדי להיזהר, כמו שאמרת.
2: כדי לשמור, כן, שיזוהה, כן, עם המוזיקה הדתית,
3: החרדית. ובסוף, אחרי אור בקצה המנהרה, שקלטתי אותו, סיימתי אותו, אחרי שנה, שאני עובד על אלבום, פעם עבדו על סלילים.
2: כן.
3: אוקיי? אני עבדתי
2: על סלילים.
3: כן, כן. עם הסלילים, ונשרף נשרף האולפן. נשרף האולפן עם עבודה של שנה. אוקיי? והייתי צריך עוד שנה, הייתי בן 19, הייתי צריך עוד שנה שלמה כדי לשחזר את הכל, הלחנתי שירים חדשים, יצא אלבום יותר יפה בסוף, ואז הגעתי לגיל 20 ככה ומשהו, יצא אלבום 20, יצא אלבום אור בקצה המנהרה, אחרי שנתיים שאני עובד עליו. ואני אומר, מניות ומניות, ובסוף, מה לעשות? זה, אתה יודע, מכבסה. מאור בקצה המנהרה, הקמתי בית, וגרושתי התחילה לכתוב איתי טקסטים, בתוך מקוריון.
2: האלבום הזה עוד לא היה דואטים. או שכן.
3: אלבום משמעויות היה דואטים.
2: משמעויות, שזה כבר בא אחרי.
3: שזה בא אחרי, עם כל מיני זמרים חילונים, חלקם, ואחד הליטים הגדולים היה הלילה זה הזמן.
2: שוב, זה היה עדיין מאוד מאוד חדשני ויוצא דופן ו...
3: כן, ומוזר. מוזיקה אחרת. על... של... ש... היום היא לא אחרת להיום, כן, אבל אז...
2: מצד אחד, זה כמובן התקבל בצורה די מדהימה. אני זוכר את זה.
3: לא, אני עברתי הרבה...
2: מצד שני, חטפת.
3: כן,
2: אז בוא נדבר על מה חטפת.
3: להגיד את האמת, כאן היו פשקבילים.
2: זה הזמן להגיד את האמת.
3: היו פשקבילים.
2: כבר יש חוק
3: התיישנות. ברחובות ירושלים. יש חוק התיישנות בדיוק. Okay. כולם מחול ומחול ומחול. ברחובות ירושלים פשקבילים, אתמול נסענו שם ואמרתי למשפחה שלי, אתם יודעים, הנה פה היה מפוצץ. גד אלבס תמי. אסור לשמוע את המוזיקה שלו. לקח לי חודשיים או שלוש רק להעברי מהתמונות ומזה שאני...
2: בוא נגיד, אז עוד לא היה טוקבקים, אבל היה פשקבילים.
3: אז הייתי the talk of the town, כאילו כמו שאומרים, כאילו yeah. כל השיחה היומית זה, ואז הוא שם תמונה, לא שם תמונה, איך הוא נראה, למה הוא עם כיפה לבנה, כל מיני דברים, כל מיני דברים.
2: קיצור. זה הגיע לך גם מתוך המשפחה, אבא שלך, כאילו איך הוא התייחס לזה, או שעושה רק דברים מבחוץ?
3: אבא שלי אמר, אתה חבדניק? זה מה שהרבי מלמד, שצריך לקחת את,
2: את הכלים,
3: את
2: להשתמש,
3: הכלים להשתמש בהם, זה העולם המודרני, צריך להביא את העולם המודרני, כזו שבחור פתח את העולם, יש שם תקשורת, יש שם זה, אותו דבר.
2: אבל היו רגעים שבהם כאילו הרגש שזה גדול אליך ואתה לא רוצה, ואתה שוב רוצה אולי לקחת את הפסק זמן, ללכת אחורה או שלא?
3: הפוך, זה בער בי, כי הבנתי שמשהו שגוי, זה לא נכון. והנה עובדה לראיה היום, יש מוזיקה שהייתה נקראת אלטרנטיבית, מוזיקה יהודית.
2: כן.
3: וזה ההישג, זה מבחינתי הישג, ולכן הרבה זמרים חדשים שבזמנו הכרתי וראיתי לא יש פוטנציאל ולא יש פוטנציאל ולא יש פוטנציאל, הבאתי אותם לגדמת הבמה שלי, שאני כבר הייתי בסי, והם או פותחים לי או שאני עושה איתם דואטים או שהם מופיעים אחריי או לא משנה איך, רק, והם הביאו אותם לירוחים שלי כביכול, אני יכול לקחת כביכול את הפוקוס רק אליי, לא, אני מביא את הזמר הזה ואת הזמר הזה שהם חדשים, ואפילו כאן אני לא אזכיר שמות, אפילו בתחנה הזאת אני אמרתי, או שאתם מוחקים את המוזיקה שלי מכל המחשבים שלכם, או שאתם משמיעים פלוני אלמוני את השיר הזה, כי אם לא תשמיעו, מבחינתי אל תשמיעו את המוזיקה שלי יותר. אני לחמתי בעבור זמרים שהם היום גדולים מאוד, שיכנסו כמוזיקה אלטרנטיבית לתחנות רדיו דתיות. זה היה בשבילי חלק מהשליחות, אז לא ראיתי את זה רק את עצמי, אני לא פועל רק בשביל עצמי.
2: זה מדהים איך זה השתנה בתוך זמן יחסית קצר.
3: אני יכול להגיד לך מה גרם לזה.
2: היום אגב. כמעט ואין זמר חסידי שמוציא שירים ממנים המקור. היום זה רוב נראה לי השירים והטקסטים שמוציא, זה טקסטים מקוריים, נכון? רוב הזמרים היום החדשים.
3: כן.
2: החסידיים, כן? המיינסטרים החסידי, זה כבר מילים מקוריות.
3: זה שאני מדבר עם אריאל ברמן.
2: לפעמים שילוב של מקורות.
3: זה שאני מדבר עם אריאל ברמן, והוא מכיר ומוכיר את העניין הזה בכלל, שאני חלוץ, שספקתי, שזה בשבילי הישג. כי יכלתי לעשות את זה, ושבכלל לא יודעים שזה אני קשור לדבר הזה, או שיש לי איזו התחלה, כן. או איזה ניצוץ. אני יכול להגיד לך שמה שפתח את הערוץ הזה לכולם, ולי, אבל אני פשוט עזבתי את הארץ באיזשהו שלב, זה השיר שנקרא אנה בכוח. אנה בכוח, אני הוצאתי אלבומים שלמים עם עובדיה חממה, קרוב לשלושה, ארבעה אלבומים, ואז הוא מתקשר אליי, יש לי שיר, סוף סוף אתה תאהב.
2: למה סוף סופים
3: עבדים? לא, עבדנו, כי אני תמיד, אמרתי לו, אני מנסה לפשט אותו, כל הזמן מנסה לפשט אותו, כי המוזיקה מאוד וואו, אבל היא לא התאימה לאז, היום יכולים לשמוע את זה ולהגיד, וואו, זה בדיוק כזה מורכב, וזה, והמון אקורדים ושינויים וזה. אמרתי לו, צריך שיר שהוא פשוט. אני רוצה שיר פשוט. כאשר יש לי שיר פשוט בשבילך. הוא התפלל אצל רבי שמעון, והוא היה אדם חילוני, אגב, עבדתי חממה בזמנו, שמתקרב ליהדות.
2: אבל זה, הוא היה חילוני מאוד דתי.
3: בדיוק.
2: ממש...
3: הוא התחיל ללמוד על היהדות. ממש. ספוג, כמו הדבר הזה. והוא מגלה אלוקות כל פעם מחדש. ואז הוא אומר לי, יוצאתי שיר, אנה בכוח. אתה חייב לשמוע אותו. אני בא, אני שומע אותו, אני אמור להוציא את זה לבד. שיר שלי, כאילו.

0: אמר לי, האמת כן, אני, אתה יודע, אני אגיד לאהוד בנאי. אמרתי לו, אני, יש לי כמה חברים, אני אקרא להם, נעשה את זה. הכרתי בינו לבין איציק אשל ואבישי אשל, משם הם המשיכו לעשות המון המון זו מוזיקה ביחד בלי הנרה, ופשוט זה נולד. והשיר הזה הוא השיר היחידי שהפך לנחלת הכלל.
1: אבל זה דווקא זה כן טקסט מהמקורות.
0: וזה טקסט נגד כל העניינים, כי אני שילמתי קרוב לחמש שנים כספים כדי להכניס את המוזיקה שלי, שכתבו לי טובי המלחינים והכותבים הלא דתיים, כדי להיכנס לערוצי הרדיו הכלליים.
1: ודווקא זה השיר שנכנס.
0: והשיר שנכנס זה אנה בכוח, שפתח דלת לשולי רנד עם היקה, לוי שעמדה של ארון
1: רזאל.
0: אני יכול לתת לך גם את יונתן, את הרשימה של בעצם איך הדברים פתאום נהיה אור.
1: כן, זה באמת הייתה פריצה כאילו שמימית כזאת, כאילו
0: מוזרה.
1: לא ברור, למה דווקא השיר הזה? מעבר לזה שהוא באמת יצירה, יצירה מיוחדת.
0: וזמרת גויה, מארץ הגויים, הנחר, מלאי, אוהבת את השיר הזה.
1: הביצה את זה, לא, זה לא ידעתי.
0: אוהבת את השיר הזה ורוצה שאני אופיע איתה, לפני שהיא עולה לבמה,
1: עם השיר הזה.
0: עם השיר הזה. כמובן שסירבתי, ומדובר בזמור, אחת הזמות הכי גדולת ביקום, באותה תקופה.
1: כן.
0: ואני ועובדיה מסרבים, וזה הופך להיות בגלל שהיא משמיעה את זה כל הזמן, בגלל שהיא חשפה את זה, שזה מה שמקרב אותה לעם היהודי, זה הפך להיות עוד יותר להיט, וזה פשוט התפרץ בלא הסבר. וכך קרה גם עם השם מלך.
1: השם מלך, מאיפה מי לחין את זה?
0: השם מלך זה שיר שהולחן על ידי, קוראים לו שב חלד, אלג'יראי, מוזיקה אלג'יראית, אני אלג'יראי.
1: אוקיי.
0: אז כל מה שאלג'יראי...
1: דיבר אליך.
0: מופץ לי, כן.
1: אוקיי.
0: אמנם לא גדלתי על זה, כמו שאמרנו, אבל יש שם משהו שמדליק
1: אותם שם. משהו בשורשים בכל זאת,
0: כן. בדיוק. ואני עושה סיבוב הופעות בחנוכה, בצרפת ואירופה, מסיים בליל שבצרפת. בא אליי הרב, החבדניק, שליח, אומר לי, אני חייב להשמיע לך שיר. פתאום קולטים, נכנס שבת, זהו, אני לא יכול להשמיע לך. כל השבת חופר, אתה חייב לשמוע את השיר הזה. מצאי שבת, הוא משמיע לי את השיר הזה שיצא לפני שבוע או שבועיים.
1: בשפה באלג'יראית.
0: בערבית.
1: בערבית.
0: כן. אני שומע, אומר לו, וואו, שיר טוב. אבל אני לא עושה קוורים.
1: סיכה, אני 16, כן.
0: עזוב אותי. אני לא, וגם האלבום שלי כבר מוכן. הוא אומר לי, אתה חייב, זה שיר, וואו. אני אומר לו, עזוב. טוב, אני הולך לארץ, לא עובר 24 שעות, אני בג'טלג של טיסות, הופעה כל לילה במקום אחר, קבל טלפון מאבא שלי. מאיפה אתה? אחד בלילה. אבא, אני במיטה, אני ישן. קום, קום, קום במיטה, אתה עכשיו מגיע לאולפן. רבע שעה אתה אצלי. טוב, טוב אבא, אני קם. שאני, אני בן, אני איש גדול.
1: אבל אתה בא.
0: אני בא. אני מגיע, פתאום הוא שם לי את אותו שיר.
1: וואו.
0: הוא כבר החליט שהפזמון זה השם מלך, השם מלך שם מלך לבית. ואין לנו בית. אנחנו מנגים, אמרו, וואו, אבא, הרב, איזה, מעלים את הרב על הקו. היה מדהים. אני פותח בסידור, אני אומר לו, אבא, בוא נפתח בסידור. נראה מה יצא. פותח בסידור, יעידו שמיים וארץ. הללה שם מלך, וואו. יושב בול. כמובן שהיה גם אז, בזמנו, האם מותר להגיד יוד ועוד והי, והאם וזה, ודיונים על דיונים, בינתיים השיר התפרץ לכל העולם, ועוד יש דיונים.
1: אז אמר המקורי, אגב, נחשף לזה?
0: קיבלנו אימייל שיש לנו ברכה.
1: כן.
0: ואז אחרי איזה שנה, עוד זמר, גוי, בעולם הלטיני, הלך ועשה את זה. לא נראה לי שהוא יודע שאני עשיתי גם, אבל הוא יודע את זה מהזמר האלג'יראי. קוראים לו מרק אנטוני, לא משנה. בקיצור, למה אני מספר את זה? אני מספר לאבא שלי אחרי שזיינו את ההקלטה, אבא, אתה יודע, אני לא יכול להוציא קברים, אני עכשיו מנסה לשים את המוזיקה שלי בנחלת הכלל. אני רוצה ברדיו הזה וברדיו הזה וברדיו הזה, שישמיע אותי. אני לא יכול לצעוק השם מלך. עכשיו, מחילה שאני אומר את זה, פעם, אם היית אומר את זה, מי בכלל היה מתייחס אליך? אמת או לא?
1: כן, ברור.
0: אתה לא יכול לשיר נפשי וזה יעבוד, זה לא עובד. ואז אני, כל האלבום הוא אלבום שירים מקוריים, עם טקסטים, ניטרליים, כדי להיות הזמר הדתי, הזמר הדתי הראשון, שהוא נהיה להיט בעולם החילוני. זה הקדוש ברוך הוא צוחק. כמובן, כי שנים אני עושה את זה, שנים אני מנסה, עשור, כיפשו אותו. ואז אבא שלי אומר לי,

0: מה זה אתה לא שם את זה באלבום? מה זאת אומרת? אתה יודע איזה להיט זה? אמרתי לו, אבא, אני לא יכול לשים את זה באלבום, וגם אבא, אתה שס, וזה, עוד, עכשיו יקטלגו אותי עוד הפעם, עד שאני שנים מנסה לזה. יוצא מזה
1: מתרחק, כן.
0: מתרחק, עכשיו, הוא לא נפגע, אבל הוא אומר לי, עזוב, עזוב, אתה לא מבין כלום, עזוב, אתה לא מבין, אתה יודע מה, עזוב אותך, תעשה מה שאתה רוצה, כל חיים תעשה מה שאתה רוצה. אני עובר שבועיים, סיימתי את האלבום, מודפס, הכל מוכן, ממש, מוכן ליציאה, מאסטרינג, הכל, גרפיקות, יום הולדת לאבא. יושבים כל החברים, אני בא, אמר לו, אבא, איזה מתנה היית רוצה, אני הפלתי את עצמי, איזה מתנה היית רוצה שאני אביא לך וזה, ליד כל החברים, אני אתן לך. אומר לי, אני לא רוצה שום מתנה, אתה יודע מה אני רוצה?
1: תכניס את השיר.
0: את השיר שעשינו באולפן לפני שבועיים, אתה מכניס אותו לאלבום. זה היה ליד כולם, אמרתי לו, אבא, קיבלת. טיצ'ינג, אני כבר חושב על הכספים שצריך לשלם בשביל לעשות את זה.
1: אבל בזכות כיבוד אב.
0: בדיוק, זה הבוטום ליין של הדבר הזה. בזכות כיבוד אב, שמתי את זה, אבל פחדתי לקרוא לשם של השיר, השם מלך, קראתי לו לעולם ועד, אגב. אנשים לא יודעים את זה.
1: השם ימלוך לעולם ועד, כן.
0: לא, לעולם ועד קראתי, לעולם ועד. ושמתי אותו רצועה מספר 21 באלבום.
1: בסוף. כאילו, אם היה אפשר לדחוק את זה, אופי כל זה היה בחוץ.
0: ובלי קליפ, בלי כלום, שלחתי את זה ליוטיוב, רק תמונה, בני וגד אלבז, וזהו. הקדוש ברוך הוא. כל היחצנים ששילמתי במשך עשור, כל הכותבים, כל מה שאתה מדמיין, התחנפויות, לעשות דואט עם שלומי שבא, לעשות דואט עם זה, בוא נראה, וזה, וזה, וקסריה, ובוא נעשה ככה, ונעשה ככה. קסריה, מה? קסריה, כל הדברים האלה, התגמדו לעומת מה שהקדוש ברוך הוא בחר ורצה, הבוחר בשיר הזמרה, והפך את השיר הזה לאין מקום בעולם שלא מכריזים על הקדוש ברוך הוא עם השיר הזה. וזה נפל לא בזכותי, לא למעני ולא לכבודי, אלא בעבור כיבוד אב.
1: מדהים.
0: זה לכל השומעים, זה לא משנה מי, יש לפעמים נבואה, נבואה ניתנת לבן אדם שהכי אוהב אותך בעולם, ואין לו שום קינה. לא לרב ולא לאבא, יש קינה לא בתלמיד ולא בבן שלו. וככה זה נהיה, כמו שזה נהיה.
1: אחרי זה גם עשית ביצוע יחד עם ניסים בלק, נכון?
0: עכשיו, אמרתי למה, אני אחזור על הבדיחה פעמיים? לא חוזרים על בדיחה פעמיים.
1: זה עבד, לא?
0: ואני אומר, לא עושים את זה. ואז ניסים בלק, אני פוגש אותו עוד לפני שהוא בכלל היה בכלל מוכר. הוא פשוט גר שהתגייר, והוא עשה משהו בעולם הלא יהודי. ואז הוא אומר לי, finally I got a hold of you, אני חייב שאתה תשמע, יש פה איזשהו משהו, אני אומר לך, זה להיט. משמע לי את הביט, אני שומע אותו מרפרט.
1: הוא כבר מראש בא עם זה מוכן לקטע של השם מלך, בשביל להכניס את זה בתוך השיר הזה.
0: הוא אומר לי, אני חייב לעשות את זה איתך, אני יכול לעשות את זה, ואני זה, אבל אני לא מוכר, אני רוצה לעשות את זה איתך. אני שומע, אני אומר לעצמי בראש, מה, אני אגיד עוד פעם מה שעכשיו, זה לא שייך, זה כבר להיט מטורף, מה אני צריך לדעת? כאילו, אין לי כבר להיטים, אין לי כבר מוזיקה, אני לא יודע לעשות, בואו נתמקד רק בזה, השם מלך 2.0, השם מלך 3.0, 5. קיצור, אז הוא אומר לי, בוא נעשה את זה. אמרתי לו, תן, שלח לי את השיר, את הביט. קלטתי את זה, הרגשתי אלוקות. אמרתי לו, תקשיב, עושים את זה. גייסתי את מה שצריך לעשות, כספים, עניינים, גגות ניו יורק, מצלמים קליפ, הפך להיות ויראלי ברמות מטורפות, קיבל השיר חשיפה נוספת, כאילו זה שיר חדש, וככה השם רצה, אתה יודע, אנחנו...
1: ככה השם רצה, ממש ככה.
0: כן.
1: טוב, הזמן בורח לנו.
0: אנחנו יכולים לדבר שנים.
1: אני רוצה בכל זאת לקפוץ, לפני שאתה העברת ממש את החיים שלך לארצות הברית, היה לך איזושהי התכתבות שם עם איזשהו מפיק?
0: כן.
1: וואו. כאילו שממש כמעט לקח אותך לעולם אחר לגמרי.
0: כן. אז בוא נדבר על זה. הייתה כתבה ענקית בשבעה ימים, שכל המדינה דיברה עליה, אז אמר הישראלי, במקרה דתי, הראשון שהולך להיות זמר בינלאומי הכי מפורסם שיש. למה? כי חברת סוני BMG ומפיק אגדי בשם רודי פרז, שגילה את מרק אנטוני, שדיברנו עליו קודם, ועוד כמה זמורות, מה, אני לא אזכיר את שמם, כדי שלא תחפשו, מי שמעוניין. באמת, אי אפשר להגיד, אחד המפיקים הגדולים בעולם, גרמיז והכל. הוא שמע את הקול שלי, באחד מהתפילות שיש לי, מי שברך שיר תפילה כזה, שמע את זה והגיע אליי דרך אותו בן אדם שתמך בקרש שלי בפעם הראשונה, שהוא היה המשקיע שלי הראשון, ומסתבר שהם היו באותו בניין, הוא רצה לקנות את האולפן הכי רציני, זה שייך להוא שהשקיע בי, ואז הוא שומע את השיר, מתקשרים אליי בשיחת ועידה. גד, אתה יושב, הכל באנגלית כמובן, אני אומר, כן, אנחנו פה עם המפיק, כך וכך, תעשה שנייה, תבדוק מי הוא. אני אומר, וואו, זה רציני. אז הוא אומר, אנחנו רוצים להטיס אותך עכשיו למיאמי. במשך שנתיים, הוא טסתי למיאמי, נהייתה כתבה, אני אמור להיות סולן של להקת בנים, שאני אז הזמר היהודי, יש פסנתרן שהוא קתולי, כנר שהוא מוסלמי, וצ'לן שהוא נוצרי. וזה היה הקונספט של הלהקה. אחרי שנה של עורכי דין של הכי גדולים בתחום, נגושיישן, הכל הולך וחוזר.
1: סיפור עם שבת, לא שהכל...
0: שנייה. הם שומרים לי, המוסלמי שלח את את התקנון שלו. אני שלחתי את התקנון שלי, של מה מותר לי, מה אסור לי, מה הם רצו לעשות בקליפי, מה אני לא יכול לעשות בקליפי וכן הלאה. ומה התאריכים בשנה, כל שנה שזה. הם ראו את זה, כל העסקה התפרקה. והציעו לי, בוא תוותר על כמה דברים מתוך התקנון, יש לך 50 אלף דולר בחודש, חוזה של 5 מיליון דולר, וכל הרויאלטיז שלכם. עד כדי כך זה הגיע. ובגללי נפל להם העסקה, אני אמרתי בשום פנים באופן, אני לא מבטר לזה. בזכותך,
1: לא בגללך.
0: כן, בזכותי. ואותו מפיק היה בשוק. אומר לי, אני לא מכיר בעולם הזה מישהו שהיה אומר לא לדבר הזה. אני מבטיח לך, בגלל שאמרת את זה, יבוא יום, שאני אתקשר אליך לקריירת סולו שלך, לשיר רק בשבילך, רק איתך, אני לא יודע מתי זה יהיה, אבל אני ארים אליך טלפון. הוא רים אליי טלפון לפני אוקטובר 7, חודשיים לפני. אוקיי?
1: הוא גם ממיאמי, לא?
0: הוא ממיאמי.
1: אתם גרים עכשיו באותו אזור.
0: כן, אבל התנתקנו, כי...
1: כן, אוקיי.
0: זה היה לו קשה להקל. ואז הוא מתקשר אליי, מצאתי את השיר, שאיתו אני חושב שאתה יכול להתחיל את הקריירה הבינלאומי שלך, ואני רוצה לתת לך אותו. גם אל תשלם לי על זה. אני בא, אני מקשיב, מחדשים קשר... הכל, מסתבר שהוא עשה בדיקת DNA, יש בו יהודי.
1: וואו, מעניין.
0: כן, מהנושא ספרד.
1: כן.
0: מגרושי ספרד, ומשפחת פרץ, הוא פרז.
1: פרץ, כן.
0: לא משנה, אז הוא רצה, הוא קרא את קשר אליי, אומר לי, אתה תמיד היית אצלי פה בראש, אני אין זמר שאני לא מכיר בשיחת טלפון, כל העולם. אני רוצה שהשיר הזה יהיה שלך. הפקתי אותו, ביחד איתו, הלחנתי איתו חלק, עשיתי אותו, נקרא It's All About Love. שיר שהיה אמור לצאת לפני המלחמה. אני בא להוציא את זה, קורא מלחמה. עצרתי.
1: עשית סטופ.
0: עד היום. בקרוב מאוד יוצא אותו שיר שנקרא It's All About Love.
1: אולי תן לנו פה אשמת בחורה.
0: אני, זה לא, זה באנגלית, כאילו.
1: בסדר, אנחנו, נתרגם למאזינים.
0: אולי, אני אשלח לך.
1: טוב, נראה.
0: אז אני אומר מצאתי את עצמי עושה דואט עם אחד הזמרים הכי גדולים בקובה. ועם זמר ראפר שנקרא...
1: בשיר הזה זה שיתוף פעולה, כן?
0: כן. אני יהודי שלקחתי את מאיר קיי, שהוא מי שלא יודע, הוא אחד האינפלואנסר הגדולים בעולם היהודי, עומד עם שלט I'm a Jew, all I need is love, if you can give me a hug, I'll be very very happy. הוא עומד blindfolded.
1: הוא עומד ברחוב, נכון? זה מין בחור כזה שעושה כל מיני אתגרים ברחוב.
0: כן, עשיתי אותו, את הקליפ הזה, שהוא מחוסה בעיניים, הוא מתחיל לקבל חיבוקים מגויים באמצע הרחוב. מכל מיני אנשים. שהוא אומר שאני יהודי, האם אתה תתן לי חיבוק. זה הקליפ, הוא הולך, היה אמור לצאת כל כך הרבה פעמים השיר הזה, אבל רצון השם היה שלו. והוא הולך לצאת בקרוב מאוד.
1: קודם כל אנחנו כבר רוצים עם איזושהי בשורה מעניינת.
2: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי, אריאל ברמן מארח לשיחה אישית את הזמר והיוצר גד אלבז.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי, אריאל ברמן מארח לשיחה אישית את הזמר והיוצר גד אלבז.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בוא נדבר רגע על השלב שבו בכל זאת לקחת את עצמך ועבר, זה לא כבר טיסות הלא חזור, אלא החלטת שאתה מעביר את מרכז חייך לארצות הברית.
0: כן.
1: למה?
0: זה התחיל כדי לא להתגרש בפעם הראשונה. כי הייתי על הקו במשך 20 שנה.
1: זאת אומרת, בגלל שהבנת שאתה לא יכול להמשיך לפסוס כל הזמן.
0: זה פגע בניסויים. באתי לשמור על הבית. בסוף כך רצה השם, והיום...
1: רגע, אז בגלל זה לקחת את עצמך ועברת דווקא לניו יורק בהתחלה,
0: נכון? לניו יורק, כן, זה היה קשה, ואז משם...
1: למה? כי שם בעיקר הייתה העבודה שלך, שם בעיקר הופעת?
0: כן, כן, ואז הבנתי שאתה לא יעלום אם אתה קרוב. בוא נתרחק למיאמי. והרבה מהתעשייה שמעו שאני מגיע לניו יורק, החליטו יד אחת לעשות עליי ולא להביא לי אירועים ולא זה, שאני לא אקח...
1: למה נלחיצו, כאילו ש...
0: כן, שאני לא אקח לכולם עבודה וכאלה. זה דברים שעברו בדיקות, אגב, אמיתיות. כן, אז היו הרבה קנאים לצערי הרב.
1: אז למה זה לא גרם לך לרצות לחזור לארץ?
0: זה גרם לי לנסות במיאמי, כי אני כל הזמן הולך וחוזר. המעוז שלי זה קנדה, ארצות הברית, בדרום אמריקה, אז אני כל הזמן, אז אמרנו, טוב, בוא נעבור למיאמי, ושם מסתבר שהשנים האלה עשו את שלהם, ושאלתי את השאלה הזאת, תורה וזו שכרה, אני כל החיים שלי עושה מוזיקה לעולם היהודי, והנה, כך זה קורה. וכמובן שזה לא היה דבר פשוט, זה היה תקופה לא פשוטה בשבילי בכלל, בחיים התרסקות אמיתית, נפשית והכל.
1: ומשפחתית.
0: בדיוק, בית מתפרק, ואז היא עוברת לארץ חזרה עם הילדים שלי, ואז אני לבד שם. ופתאום נהיה הקורונה. ואז אני לא רואה את הילדים שלי בכלל. ואז אחרי הקורונה, כמעט שנה, העברתי אותם חזרה למיאמי.
1: היום הם שם במיאמי?
0: היום הם שם, חוץ מהבן שלי בנימין שעושה חייל פה בארץ.
1: גם שם.
0: הוא כותב ומלחין לכל הזמרים הגדולים במדינת ישראל. כולם.
1: שרת איתו, אבל גם הוצאת איתו משהו, נכון?
0: כן, כשהוא הקטן.
1: כשהוא עוד הצלחת בתור אבא להכניס אותו לאולפן, כמו שאבא שלך הכניס אותך.
0: ובקיצור, חזרתי למיאמי, ואז מצאתי שזה המקום עם הכי הרבה שליחות שאפשר לעשות באמריקה. וגם שמעתי משפט מאחד השלוחים הגדולים ביותר של מיאמי, של הרבי, שאמר לכל השלוחים שהוא שלח לשם, מיאמי תהיה ירושלים של אמריקה.
1: יש שם באמת המון המון המון ישראלי.
0: היום, מאז קורונה, זה הפך להיות הדבר, זה כבר, ניו יורק כבר פסה. מתחיל להיות שם המרכז, היהודי, נקרא לזה, לאט לאט, וזה גודל עוד. שורה תחתונה, באתי והתחתנתי ברוך השם, פעם שנייה, אחרי פירוק אמיתי בגוף, בנפש, בכל רמה חברה ושעשה גדי, והצלחתי לקום מחדש ולמצוא את הקדוש ברוך הוא שוב, את האהבה למה שאני ומי שאני, ולא לוותר לעצמי ולהגיד אין יש בעולם כלל, וקמתי בית, אישה ישראלית.
1: וזה מחזיר אותך גם יותר לרצות לייצר עוד מוזיקה, להוסיף במוזיקה?
0: וזה בדיוק, והייתה לי כל הנתק הזה ממוזיקה, זה בעקבות למצוא את עצמך שוב. אנשים חושבים שאתה יכול לחוץ הכפתור ואתה פשוט שופע במוזיקה. לאף מלחין במדינת ישראל, זה לא בא לו ככה, זה בא לו כי השם החליט. זה פשוט דאונלוד שירות מהשמיים.
1: אבל גם תמיד בכל התקופות האלה, תמיד המשכת להופיע, הזמין אותך לכל מיני מקומות
0: כן,
1: בעולם.
0: אז היה התקופה שעצרתי פשוט ולא עניין אותי, פשוט אני רציתי לאסוף את עצמי, ואז חזרתי להופיע כדי להמשיך ולגדול שוב, וברוך השם נכנסתי לשותפות עם יקב שילה, השקעתי בהמון זמן את כל מה שאני יכול כדי שיקב שילה יהיה על המפה בארצות הברית, כמו שצריך. יש לי שתי בקבוקי עינות עם יקב שילה, זה נמצא בשומרון.
1: עם השם שלך, נכון?
0: כן, זה כבר 9 שנים.
1: וזה יין מבוקש?
0: זה יין מבוקש מאוד.
1: אז אתה שותה הרבה?
0: כפי שאתה רואה, כן, כן, קצת, היין קצת עשה את שלו. אז היה שלב ששתיתי עד אובדן חושים רק כדי לברוח
1: מהמציאות. ממש עד כדי כך.
0: כן, היה ממש שנה שלמה כזאת. ומה שהרים אותי חזרה, זה שפשוט הקדוש ברוך הוא החליט לבחור בי שוב, ככה הרגשתי, ולהגיד לי, צריכים אותך, אני צריך אותך לגאולה, אני צריך אותך למוזיקה, אני צריך אותך חזרה. תמיד האמנתי שאני יכול לאחד, אני יכול להביא גאולה, אולי זרז גאולה, כמו ילד כזה, תמים וטהור. והתמימות והתואר הזאת לעולם לא פסקה ממני.
1: אולי זה התפקיד שלנו,
0: וזה התפקיד שלנו, להרגיש ככה. אז אני היום לא רק מרגיש ככה, חושב שיש לי כלים אמיתיים וחזקים, כדי באמת להשפיע בכל העולם, והמוזיקה עכשיו חוזרת, ויש לי קרוב ל-120 שירים במגירה, ומתוכם הולכים לצאת בזמן הקרוב המון המון שירים.
1: היום זה קצת יותר, פעם היית מוציא דיסק. מה, איך זה עובד היום? היום זה רק שיר, ועוד שיר,
0: ואני לא רציתי את זה. אני רציתי את השיר.
1: כן, רצית לקבץ משהו ולצאת עם בשורת אלבום, מה שנקרא?
0: אני פשוט יוציא אלבום, אבל שהוא פשוט יצא, במשך כל השנה הזאת יצא.
1: עם מי אתה מתייעץ על המוזיקה, על שירים, מה להוציא, מה לא להוציא?
0: אני חושב שכל אדם צריך להתייעץ עם האישה שלו, על כל דבר. אם הוא רוצה ברכה, זה ההתייעצות האמיתית. היא הקהל, היא לא מוזיקאית ולא כלום. ואם היא אומרת והילדים אומרים, זה התחברתי, זה פחות, אבא פה אתה צועק, פה אתה לא, פה אתה זה, פה אתה מרגש אותי, פה אתה לא. אז אני חושב שעם הביקורת יש לי, ברוך השם היום, 3 ילדים שלי, 3 ילדים שלה, שהם היום הילדים שלי, ויש לי בת 10 חודשים, אלני איילה, אלני המלכה.
1: וואו.
0: כן, נולדה בקו דלת בכסלב, וזה מה שמאחד בין כל המשפחה, והקדוש ברוך הוא עם כל התפילות, עם כל הבקשות, בסוף נהיינו משפחה מאוחדת, מורחבת, והקדוש ברוך הוא לא עוזב אותי. והוא מחכה לדברים שאנחנו הולכים לגלות מלכות השם בעולם. זה התפקיד שלי היה, הווה ויהיה.
1: ויהיה. תשמע, מסמנים לי שאנחנו כבר צריכים לסיים. אני קצת לא נעים לי מה-GPT, הוא הכין לי רשימה של שאלות, אבל אפילו אחת לא הספקתי לשאול.
0: וואו.
1: אז אנחנו צריכים לשמור את זה לפעם הבאה.
0: בעזרת השם שיהיו עוד הרבה פעמים.
1: כן, אבל לא עוד 20 שנה, אני אנסה קצת קודם.
0: זוכר את המופע בבת ים ב-2005?
1: בטח, ודאי.
0: איזה יפים היינו.
1: אחד הדברים.
0: איזה תיאורים.
1: אני נשארנו יפים, לא?
0: האמת,
1: קצת פחות צעירים, אבל...
0: כן, כן, כן. אתה בלי עין הרבה, ברוך השם.
1: טוב, גם אתה כמובן.
0: יפה, יפה.
1: אז טוב, היה מרתק כמובן.
0: אני רוצה להודות לרדיו קול חי, שנתנו לי אז את החלוץ האמיתי, שראה את המוזיקה האלטרנטיבה הזאת, ונתן לה במה מתוך שליחות גם, אתה ועוד כמה, כמו מנחם דוקר ועוד כן. אחרים, ולהודות להם שהם האמינו בי אז, ושהם נותנים במה היום
1: כנראה למוזיקה. כנראה כשמשהו אמיתי, היו כמה שניסו, כן. אבל משהו שהוא כנראה, שוב, אני לא יודע, עכשיו פרשנות בשקל, כן? של מה שהיה אז, אבל כנראה זה היה אמיתי, אז זה עבד. אז אנחנו מחכים לעוד הרבה שירים, ועוד הרבה מוזיקה טובה, ואני מקווה שישפך אלינו השפע המוזיקלי שלך בקרוב בעזרת השם. אני מאחל גם לך, אבל גם לנו. לצרכני המוזיקה לכולם.
0: ולחזור חזרה לארץ בעוד 3 שנים בערך.
1: למה 3 שנים? למה לא עכשיו?
0: אלא אם כן, כמובן, הגאולה תגיע ממש עכשיו.
1: תצטרך עוד קודם, בעזרת השם. אז תודה רבה לך, גד אלבז. בהצלחה רבה, אני רוצה לומר תודה גם ליצחק חן, שהפיק את המשדר הזה, לבנימין קגן, שהיה אחראי לוידאו, ולטכנאי פנחס בינדר, ותודה לכם, המאזינים והצופים שלנו, המאזינים בכל חי, הצופים באתר אמס, שנמשיך לשמוע הרבה מוזיקה טובה שתקרב אותנו.

0: בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן, קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. בנמל התעופה בן גוריון אחת ערב מטוס החילוץ של חברת פליי דובאי, ועל סיפונו 174 נושאי המטוס שכמעט ונחטף הבוקר מעל שמי ערב הסעודית. כלל הנושאים חשו בטוב לבד מנושא אחד שפונה לבית חולים כשהוא סובל מחבלה קלה בחזהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנושאים שהשתלטו על הטייס שביקש לרסק את המטוס וסיפרו לו על הליך ההשתלטות. ראש הממשלה נתניהו אמר ברכותיי לטייס ההודי הקפטן סמית מאצ'הר על אומץ ליבו הבלתי רגיל. למרות שנדקר ונפצע באורח קשה, הוא נלחם חזרה, התנגד, פתח את דלת הטייס ואפשר לנוסעים ולצוות לכבוש את התוקפן והציל מפני אסון אווירי ארסני באוויר. גורמים בירושלים מעריכים כי הטייס האומני תכנן לבצע התרסקות עם המטוס בישראל, אך חיפש סמל ישראלי שם יבצע את הפיגוע. ובתוך כך, טיסות פליי דובאי מושות ממחר בבוקר לשישה ימים, במקומן יופעלו טיסות חילוץ של חברות ישראליות עם הבטחה מוגברת. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ההחלטה התקבלה על ידי שרת התחבורה מירי רגב, לאחר שיחה של ראש הממשלה נתניהו ונשיא איחוד האמירויות מוחמד בן צייד, שהורה להקצות לחברות הישראליות משבצות לנחיתה בארצו. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז כי צבא ארצות הברית עזב באופן רשמי את עיראק. טראמפ פרסם הודעה בה כתב כי הכוחות האמריקנים האחרונים עוזבים את עיראק. עבר זמן רב והתקבלו החלטות גרועות מאוד שהכניסו אותנו לבוץ הזה מלכתחילה, אך בקרוב זה יהיה נחלת ההיסטוריה, כך דברי הנשיא טראמפ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי דומה, ובשבת קודש צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון ותחול עלייה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מהיכל ישיבת עטרת שלמה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לילה טוב מאזיני כל חי, 93 ו-92.8 FM. אנחנו כעת מתחברים לשמחת בית השואבה בשידור חי בראשון לציון בישיבת סורוצקין. תודה לטכנאי השידור פנחס בינדר. אנחנו מתחברים.

0: נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מהיכל ישיבת עטרת שלמה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: הזמנה של מצווה, משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה, בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, משה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד, בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן, בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, הד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי. עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מהיכל ישיבת עטרת שלמה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו שוב בשידור חי מראשון לציון, מישיבת סורוצקי, עטרת שלמה.

0: נצא כעת להפסקת פרסומות חדשות, מיד נשוב.
1: חדשות כל חי, השעה 12.
2: לילה טוב ומועטים לשמחה באולפן ישראל בן צבי עם יומן קצר לסיכום חדשות היום. בתום שעות של דרמה נחת בנמל התעופה בן גוריון מטוס החילוץ של חברת פליי דובאי ועל סיפונו 174 נוסעי המטוס שכמעט ונחטף הבוקר מעל שמי ערב הסעודית. קודם לכן עשרות רבנים התכנסו לאמירת מזמור לתודה בעקבות נס ההצלה במטוס. הם התכנסו יחד עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר לנס ההצלה במטוס פליי דובאי. כך זה נשמע.
3: צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הנס שעשה היום איתנו, שיהודים ניצלו. באמת זה בצורה, אנחנו כל כך צריכים להודות לבורא העולם על הנס הגדול שעשה, כמעט כפסע שהיה היום. ואנחנו צריכים להגיד בדיוק מזמור לתודה, ועל זה אני בדיוק רוצה לומר, הקדוש ברוך הוא הראה לנו בכלל כל חג הסוכות, אז זה בימינו תחבקני, מראה את האהבה של הקדוש ברוך הוא על ידי הנס שריבונו של עולם עשה איתנו. זה הראה את הנס כמה ריבונו של עולם אוהב אותנו. תבינו, בתזמון, ובדיוק היה שם רופא, ובדיוק היה שם עוד אדם, איך ריבונו שצריך עיוור לו לראות את הניסים, והוא מראה כמה ריבונו של עולם עושה לנו. ואנחנו ברשותכם באמת נאמר מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, יבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לנמל התעופה בן גוריון לקבל את פניהם של הנוסעים ושוחח עם הנוסע שהשתלט על המחבל.
4: שלום אדוני ראש הממשלה, אני חייב להתנצל, ביקשתי 10 פעמים את המזוודות להחליט גבים גבות.
5: זה הכבוד, אתה הכבוד, אתה הגבוד. איך עשית את זה?
4: ממש
5: לא.
4: אנחנו
5: עולם
4: של
5: הריות,
4: לא?
5: אני תלמדי,
4: לא?
5: ממש ככה. אתה יודע מה, אני צריך לך ואני רואה אריה. אני רואה גיבור גדול. וואו, זה ממנו?
4: זה ממנו, כן. ממנו. לצערי לא הצלחנו להפיח את נשמתו נראה לי, אבל ייקח לו זמן להתאושש.
5: תשמע, אתה מדהים.
4: תודה.
5: מדהים.
4: תודה.
5: רגע, זו המשפחה?
4: כן.
5: זה טעי.
4: אשתי מיטל.
5: שלום מיטל, שלום.
4: נועה, בת שלי.
5: שלום נועה. ואת?
6: עמית.
4: עמית. כן, יש
5: עוד.
4: הם לא
5: פה. פשוט לא יומן מה שאתה עושה. פשוט לא יומן. אתה יצאים כאן. לא רואה את כל הסמנות הזאת. אתה יודע גם מה היה קורה. לא יודעים מה.
4: אנחנו לא יודעים, כן. אני מדמיין שאם היינו נכנסים לשמי הארץ, זה לא היה כלום. אני חושב שהיינו בגבול. לפי הזמן, היינו קרובים. היה איזה שעה ומשהו לנחיתה, שעה ועשר דקות, אם אני לא טועה.
2: כך אסף רג'ואן, אחד הנוסעים שהשתלט על המחבל, מתאר את רגעי הדרמה.
7: הוא שאנחנו לא צפינו אותו, זה היה משהו מטורף. אני לא ארחיב כרגע יותר מדי במילים, אבל זה היה באמת משהו שאי אפשר לתאר אותו, אי אפשר לצפות אותו. ואנחנו מאוד שמחים לדרוך כאן לארץ הקודש, ולהיות כאן, עברנו מסע די ארוך מהבוקר, אנחנו ללא שעות שינה. עשינו את זה, לא רק אני לבד בכלל, היינו עוד 5 אנשים בתוך הקוקפיט והצלחנו להשתלט על המחבל בעזרתם של צביקה ועוד החבר'ה טובים וגדולים. אנחנו הבנו כי ברגע שהתחיל הסיפור, הרגע שאחד הילדות נכנסו לשירותים ואימא שלה התחילה לצעוק שיש מחבל במטוס, ברגע ששמענו שיש מחבל במטוס, המטוס תנח כלפי מטה.
8: עכשיו בבקשה, נראים לך גם באוזניה, בבקשה, היא רוצה לעשות את הרעיון, ביקשנו בבקשה, תן לי, תן לי, תן לי, רגע, תן לי, תן לי, אני מבינה, אני מבינה, אני מבינה, אני מבינה,
9: תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה,
8: תודה, בבקשה, בוא נעשה,
9: תדבר,
8: תדבר,
9: תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר
2: שטס במטוס בפלייט דובאי סיפר לכלי התקשורת כאן בישראל על המצוקה ואי הוודאות שעברה עליהם כשהם היו בסעודיה.
6: אתה היה נמצא כאן בארץ?
10: אני נמצא מהדר, אני אגיד גם מה שאמרתי קודם, נורא סבל לי שבזמן שהיינו שם התקשורת איתנו הייתה מוגבלת בצורה בלתי רגילה, אנשים היו צריכים להתחנן לקבל מידע מישראל, היינו צריכים להיכנס לאתרי חדשות ישראלים להבין מה קורה איתנו, דואגים לנו, לא דואגים לנו, ועכשיו אני מבין גם שבאו לחגוג פה להגיד כל הכבוד שחזרתם. אפשר היה באותה, מעלים אותנו שם על מטוס עוד אחד של פליי דובאי, אף אחד לא אומר כלום, אנשים מרימים לחברים לטלפונים לחברים שלהם במוסד, לחלוטין לא, לחלוטין לא, בטח לא שאני רואה בחדשות לפני זה שכותבים לי ששרת התחבורה לא תיתן לפליי דובאי בכלל למחות. אז אמרנו למה שאתה חייב?
11: אבל אתה יכול לתאר כמה אנשים יתפלו את המחאה?
10: רגע, רגע,
11: שנייה, אתה יכול לתאר כמה אנשים יתפלו את המחאה?
2: לפני כן ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם בצהריים הצהרה העוסקת בפיגוע בטיסת פליי דובאי הבוקר מדובאי לתל אביב. אנחנו מקיימים קשר עם הגורמים הרלוונטיים, כך דברי נתניהו.
12: הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. במהלך הטיסה כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה, הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך, הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר, בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס, נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
2: בשבוע שעשר ידר התייחס לאירוע והעביר כי המדינה שאחראית לאירוע הזה תישא בתוצאות. היינו לפני אסון נורא והיה כאן נס גלוי.
13: זה היה כפסע ממש להתרסקות מוחלטת של המטוס. ברור שזה היה פיגוע. תחשבו איזה אסון השם מרחם, למעלה מ-160 יהודים. תראו לכם שהיום היינו יושבים פה עכשיו, אם בכלל היינו יושבים פה בכלל האירוע היה מתקיים, שחלה בחס היה כזה אסון נוראי, זה נס גדול מאוד. מצד שני, הרשעים צריכים לחטוף. ראש הממשלה אתמול שיזהיר שמנסים לפגוע בנו לפני הבחירות, יש מידע ברור שניסיונות מכמה וכמה כיוונים לפגוע בישראל לפני הבחירות.
2: ולקראת סיום, בצל הנס הגדול שהיה היום בירושלים, נערכה ערב שמחת בית השואבה המרכזית עם הרב הצדיק המלך בידרמן עם תפילת היבטל, כך זה היה נשמע שם.

0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמץ. לפני כן נודה לבינדר שסייע בעריכת היומן ובהפקתו. כעת להתחזית, אבל לפני כן החסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי דומה, ובשבת קודש צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון, ותחול עלייה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: הזמנה הלכה למחר, יום חמישי חף בתשעי תשפ"ז. עלות השחר בשעה 5.21, הנץ ב-6.33, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9.30, שהלכה מכן סוף זמן תפילה. שקיעת החמה בשעה 6.28. דף היומי בבלי, בחורות י' ג' וירושלמי שבועות למדי, הרמב"ם היום הלכות גירושין פרק י', ואילו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מקוואות פרק ח'. המשנה עמית, מסכת אוהלות, פרק ז', משנה א'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה, אשר נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב, ושקט.

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מהיכל ישיבת עטרת שלמה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו מהפרסומות והחדשות, תודה לטכנאי שידור פנחס בינדר. אנחנו מתחברים בשידור חי לישיבת צורוצקין בראשון לציון.

נחום גליס, מחכים לו בסוכה של הרב כהנוביץ. נחום גליס, הילד נחום גליס, מחכים לך בסוכה של הרב כהנוביץ. קחו לכם הפסקה 10 דקות, לכו, תשתו, תנוחו, אחרי זה בעזרת השם בשיא הכוחות, הורה!

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. באמת שכולנו מתרגשים בחג הזה ומודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. עוד בהתבוננות שלנו על העבר אנחנו רואים כמה ניסים ונפלאות מאז שעמך בית ישראל נבחר להיות עם, כמה שהקדוש ברוך הוא פשוט מלווה אותנו בניסים רצופים. וממש תודות לאל יתברך עם כל אחד ואחד מאיתנו מתבונן על מה שקורה אותו עכשיו בו זמנית, על מה שקורה איתנו במשפחה, בבריאות, בכלכלה, בביטחון, עמך בית ישראל. בכלל בכל אתר ואתר, ככל שאנחנו יותר נתבונן, אנחנו נראה כמה שברוך השם אנחנו תלויים על ענייני ניסים, דברים שהם ממש מעל לדרך הטבע. ורק על ידי ההתבוננות שבעזרת השם אנחנו נתבונן ביחד וניקח כמה רעיונות נפלאות שיש לנו בחג הזה. והוא חג נפלא, חג סוכות הוא חג מדהים, הוא חג עם הרבה הרבה, הרבה מאוד אנרגיה. חג שיש בו, אפשר לומר, מעין עולם הבא, ממש מעין עולם הבא. הוא רגע שהאדם ברוך השם מרפא מכל העניין של הריצות וכל העניין של המעשים והקבלות, ועוד מה שנקרא להביא לנו שנה טובה ומבורכת. וברוך השם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שבעת ימי החג להיות שמחים, ולא רק להיות שמחים כמו שאר החגים שאנחנו מצווים להיות בהם שמחים, אלא דווקא בחג הזה יש מאוד דגש להיות שמח כל הזמן, כל הזמן. ויש פה שאלה, יש פה שאלה אם הדבר הזה הוא בכלל שייך, ואיך זה דבר שהוא נשלט לאדם. מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה לאדם זה בציווי שאני יכול לעמוד בו, ואם הקדוש ברוך הוא מצווה אותי להיות שמח, אני שואל, זה דבר שאני יכול לעמוד בו? זה דבר שהוא נשלט באדם? מה, אני עכשיו יכול לתפוס מישהו ברחוב ולהגיד לו, תהיה שמח, תן לי סיבה בשביל להיות שמח. תגיד לי שברוך השם יש איזה ישועה לאיזה יהודי באיזה מקום בעולם. תגיד לי שבעזרת השם אני הולך להרוויח איזה סכום כסף. תגיד לי שמשהו מהממשלה שלי קרה. תגיד לי איזה משהו, תן לי סיבה שאני אהיה שמח. או שאני עכשיו יבוא למישהו, אני אגיד לו, תהיה עצוב. תן לי סיבה להיות עצוב. הוא יצטרך להיזכר בדברים שהם פחות טובים לו, דברים שפחות הולכים לו. ואז הוא יגיע למצב שהוא טיפה ככה במחשבה, נכנס לעניין, ובמקום מסוים גם ימצא את עצמו עצוב. אבל אי אפשר שפתאום בן אדם תגיד לו, תהיה שמח. אני שמח, כן, אני מחייך. הלב שלו גם שמח, החיים שלו גם שמחים. תהיה עצוב, גם באמת בלב שלו עצוב, או רק כלפי חוץ. אז זה דבר שיש פה התבוננות גדולה, שבעזרת השם זה מה שנעשה בנושא של השמחה, של החיים שלנו. והחג הזה, אמרתי לכם, הוא סמל לענייני השמחה, הוא סמל להמון דברים שכל אחד ואחד מאיתנו היה מאוד רוצה. ואפשר לומר שבדור שלנו אנחנו מאוד מאוד זקוקים לשלוות נפש ולרגוע ולרוגע ולשמחת חיים אמיתית. ולשמחת חיים אמיתית אנחנו נביא טיפה מחשבה, מה שנקרא, מחוץ לקופסה, ולראות האם אנחנו הגענו למצב שאולי ככל שאנחנו מתקדמים בדברים מסוימים אז הם אלו הדברים שפוגעים לנו בשמחת החיים. נעשה ביחד חושבים ונגיע גם בעזרת השם למסקנות טובות, ונוכל גם לצאת עם החלטות נכונות לעשות דברים טובים. אבל כל זה ועוד לפני שנודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדים, לאיתי יקר שנמצא איתנו פה באולפן, באמת צוות מורחב, תהיה מזכורתם כולם ללא יוצא מן הכלל, מאמא השם, מועדים לשמחה, חגים ולזמנים לססון. לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, שבאמת אנחנו מרגישים אתכם איפה שאתם נמצאים, וכמה שיותר נרגיש את האווירה הזאת ואת החיבוק הזה, זה דבר שהוא מחמם את הלב ודבר שהוא עושה המון המון לכל אחד ואחד מאיתנו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא, בזכות דברי התורה אלו שנאמר עכשיו, ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, ויאמר סוף וקץ לכל צרותינו, שנשמענו יתבשר בשורות טובות. יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל בקרוב, ויהי רצון שכל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לבנים ובנות עושר וכבוד. כל מי שצריך שלום בית, כל מי שצריך פרנסה, כל מי שצריך החלמה, כל מי שצריך רפואה, הקדוש ברוך הוא הרחמן מלא רחמים יעשה את הכל אחי לטובת עם ישראל, וישמור צאתם ובואם של כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם והקדוש ברוך הוא יגן עליהם ויגלקל את כל מחשבות אויבינו, ומהר מהר יפלו תחתינו, אמן, כן יהי רצון. אמרנו בנושא השמחה, ודווקא בנושא הזה אני רוצה לפתוח, כי זה באמת נושא מאוד מאוד חשוב, אבל אתם יודעים מה, הייתי רוצה לפתוח בסיפור. הסיפור הזה הוא סיפור שיכול ללמד אותנו מאוד מאוד בפתח הדברים לנושא השמחה בחיים שלנו, איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול להסתכל על החיים שלו, וגם לראות אם יש מקומות שבעזרת השם נוכל לשים בהם יותר ראייה חיובית, כדי למשוך את עצמנו למקום שהוא בעזרת השם יביא לנו יותר שמחת חיים. הסיפור קרה עם איזה מלך אחד, מלך עשיר מופלג, שבאיזו תקופה מסוימת בחיים הוא חש פחות בטוב, ומפה לשם, משם לפה, הם חוקרים ודורשים בעולם הרפואה למצוא איזה תרופה למחלה של המלך, אבל אין איש יודע, אין איש יודע ממש תעלומה גדולה. מהי הרפואה למלך? מי יכול לומר לנו מהי הרפואה למלך? המלך חש פחות בטוב, כל מיני מחושים כאלו פחות טובים. ומה צריך לעשות? צריך להביא את התרופה, אבל מי יודע? באמת טובי הרופאים היו שם, פרופסורים, ומחפשים מפה לשם בבדיקות, ואין, אפילו הגדילו לעשות, וקראו לעוד צוותים מעבר לים. פה מדובר בתיק מאוד מאוד חשוב, שצריך לעשות הכל כדי שבעזרת השם המלך הזה יחזור לאיתנו. באמת שגם כל האזרחים, האומה כולה אהבה אותו, ורצה שהמלך הזה יהיה בריא. עד שהגיע איזו שמועה מסוימת שיש איזה מישהו שהוא מבוגר גדול, והוא מומחה גדול אולי גם לרפואת הגוף ולרפואת הנפש כאחד, ומי יודע, מי יודע, אולי פה הוא יכול לעשות פה איזו ישועה גדולה, לא רק למלך אלא בכלל לכל האומה כולה. ולכן גייסו את כל הכספים וגייסו את כל היכולות והלחצים כדי להביא אותו אל המלך, כדי להביא אותו למלך. וברוך השם הדבר לא היה לשווא, הם באמת הביאו אותו למלך, והמלך יושב ומקבל אותו ומספר מה המחושים שהוא חווה, כך שהמלך בעצם מתחיל להבין שמדובר פה במישהו שמבין עניין. באיזו שלב מסוים, אחרי חקירות ודרישות שהוא חוקר ודורש במלך, הוא אומר לו יש או שמחה וצהלה בכל העיר, ברוך השם יש תרופה. נו, תגיד לנו אתה כבוד המלך, תגיד לנו אתה כבוד הרופא, מה התרופה? ואז הוא אמר למלך שהתרופה הנכונה היא שהמלך צריך ללבוש גופיה של אדם שהוא מאושר, שמח וטוב לב, אדם שלא חסר לו, אדם שמרגיש טוב, אדם שמרגיש ממש מושלם מבחינת עצמו לכל החיים, ללא שום צער ודאגות. הוא האדם שהמלך יצטרך ללבוש את הגופיה שלו, ובכך המלך יתרפא. משהו סגולי. כמובן שהמלך מוציא הוראה למצוא את האדם הנכון, וקורא אולי למישהו משר האוצר שיושב על הרבה מאוד כספים. הבן אדם הזה בטח מסודר מדאגות הפרנסה, וכל דבר הוא פורט בכסף. נו, אז בואו נקרא לו שאביא את הגופיה שלו, וכך המלך יתרפא מהר מהר. ובעוד שהמלך קורא לו, הוא בא לפני המלך ואומר לו, מה אני אספר לך כבוד המלך? אתה יודע שכסף כסף, אבל לא הכסף יכול לעשות הכל. יש לו בנים שהוא רוצה שבעזרת השם יתחתנו, ויש לו צרות עם אשתו, ויש לו בעיות בבריאות. אני יודע מה הוא סיפר למלך. המלך הסתכל עליו ואומר לו, אז מה אתה שווה? לך, תחזור לתפקיד שלך. חיפש המלך אולי איזה שר הבריאות, אולי שר כזו או אחר, וכל מיני שרים חשובים מאוד שהיו למלך סביבו, והמלך לא מוצא מיועציו, לא מוצא משריו, ממש לא מוצא. המלך פשוט יוצא עם כרוזים ברחובות ואומר, אותו אדם שהוא מרגיש באמת שמח וטוב לב, ומה אני מבקש? את הגופיה שהוא לובש, זה מה שאני מבקש. ופשוט אנשים לא ניגשים, אף אחד לא ניגש. המלך יום אחד יוצא בעצבות גדולה עם המסע שהוא עובר בתקופה האחרונה. הוא יוצא ככה טיפה לנשום אוויר ביער, הוא אומר, תן לי את הפינה הזאת, את המקום השקט הזה. ובעוד שהוא נמצא שם, הוא ראה איזה מישהו שמח וצוחק ומבסוט, ונראה ממש בצורה כל כך מקסימה. המלך מסתכל עליו ואומר לו, אתה שומע מה קורה בעיר? אז הוא אומר לו, לא, כבוד המלך, מה קורה בעיר? אומר לו, תקשיב, מחפשים מישהו שמח, מחפשים מישהו, ומוכנים להביא לו המון כספים, אז הוא אומר, וואו, איזה יופי, מה אתה אומר? מעניין מאוד, לא שמעתי על זה, מה, אתה כל כך ככה מנותק מדאגות, מנותק מכל מה שכן, מה, אני פה חי, אני פה שמח, אני ברוך השם פה, אין יותר גדול, אני הכי רגוע שיכול להיות, ברוך השם, טוב לי, טוב לי, טוב לי. ואז המלך אומר לו, בבקשה ממך, אתה הבן אדם שחיפשתי כל כך המון זמן, בבקשה ממך, תביא לי את הגופייה שלך. ובעוד שהמלך מבקש את זה, הוא אומר למלך, תאמין לי, תאמין לי, באמת שאם הייתה לי גופייה, הייתי מביא לך אותה. אבל שתדע שאפילו גופייה אין לי. יש לי איזה, כמו סמלה כזאת עליי, ג'קט, איזה, כמו ג'לביה שפעם היה. וזה מה שיש לי, אין לי אפילו גופייה עליי. אז המלך ככה, מה שנקרא, קיבל כמו סתירת לחי. והוא עושה חושבים עם עצמו ואומר, תראה, אנשים לובשים בגדי יוקרה, אנשים ממתקים את עצמם בבגדים מסוימים. ורק התחלתי לבקש, רק התחלתי לדבר, כל אחד מסכן פתח לי כמו איזה כותל המערבי, שפך את מה שעובר עליו, ופתקים ופתקים ופתקים. בקיצור, השם ישמור ויציל. לא ראיתי אנשים שיכולים להשלים את הרגע הזה להיות מאושרים. את הרגע הזה. ועד שהגעתי למישהו שיש לו את זה, אז אתה יודע מה צריך שהבן אדם הזה יהיה ברוך השם עם רפואה מושלמת, עם בית מדהים, עם אישה מקסימה, עם ילדים מדהימים, עם בריאות, אני יודע מה, עם כספים, הוא צריך להיות אדם שיש לו את כל האביזרים. ופה אני מוצא בעצם את ההפך הגמור, אפילו את הגופייה שדרשתי ממנו, הוא לא נתן לי, לא היה לו מה לתת לי. פה אז המלך בעצם הבין שמספיק לרוץ, לרוץ, לרוץ, הישועה נמצאת בפתח הבית. כאן לענייננו אנחנו חוזרים, ענייני השמחה. ענייני השמחה זה בעצם דבר שאם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כי כל מצווה שאנחנו עושים אנחנו קוראים לה בשמה מצווה. וזה מה זה מצווה? מצווה זה לשם ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות, לשמור שבת, להניח תפילין, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, עוד כל מיני ציוויים שלא לעשות, לא לאכול חס ושלום מאכלים אסורים, וכן הלאה, כל אותם דברים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, לכן שאני עושה אותם אני נקרא, הפעולה נקראת בשם מצווה. יש דבר מעניין שהקדוש ברוך הוא גם מצווה אותנו להיות שמחים, ופה אנחנו בעצם מתחילים להבין שאולי יש מקום שאנחנו יכולים לשלוט בזה. כי אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הסימן שיש מקום שאנחנו בעזרת השם נוכל לקיים את המצווה הזאת. אין הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דבר שזה לא שייך לנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחיים לא יבוא לשום ישראל בעולם ולהגיד לו, למה לא נשאת כפיים לעשות ברכת כהנים? כי אני לא כהן, ריבונו של עולם. ולמה לא העלית הקורבנות? כי אני לא כהן. הכהן הוא יבוא בעזרת השם בזמן שבית המקדש קיים, והוא יעלה לעשות קורבן. ואם הוא לא יעשה, אז בוודאי שיש לו איזה איסור שהוא עובר עליו. אבל אני בתור ישראל או לוי, בכל אחד התפקיד שלו, אני מצווה לדברים שאני יכול לעשות, אני מצווה בדברים שיש ביכולתי לעשות. הקדוש ברוך הוא מצווה אותי להיות בשמחה, ומפה יש מקום גדול שאנחנו צריכים להתבונן ולהבין שיש מקום שזה בשליטת האדם. התחלנו באמת בשאלה האם הנושא של שמחה, של החיים שלנו בכלל, זה נושא שהוא נמצא בשליטה או לא. האמת שיש אנשים שיש להם אופי כזה שהם אנשים מאוד אנרגטיים בצורה חיובית, וגם עם מצבים שהם מצבים פחות נעימים, הם עושים, איך אומרים, מורמולדה, לימונדה, ממקום של חמוץ הוא עושה איזה מתוק, והוא מוצא בסוף את המקום ש... אנחנו מכירים כאלו אנשים. אני האמת מכיר שיש לי קרוב משפחה, דוד, שהוא מהסוג הזה. שכל מצב שהיינו רואים גם מצבים שהם לא פשוטים במשפחה, אתה היית רואה אותו בסוף מוצא איזו פינה של חיוך, מנסה להעביר את התקופה בצורה שונה מכולם, כי אתה אומר אולי זה בן אדם אנרגטי, יש לו משהו מיוחד. ויש אנשים שאולי בטבע שלהם הם הפוכים מזה, הם הפוכים, הם מוצאים יותר את מקום המקום לשבת בצל, המקום ש... אני זוכר שפעם ישבנו בדיבור כזה ועברנו כל מיני סוגי שיעורים שרצינו לעשות בנושא נפחי הנפש, ומה שחילקנו את זה, זה היה מצב של אדם נמצא בשמש, אדם שנמצא בצל, כך זה בעצם ההגדרה הייתה למי שהוא אדם ששמח והשיחה שלו פתוחה והוא אנרגטי והוא מרגיש בטוב, אז זה היה נקרא אדם שהוא נקרא בצל בשמש, ואדם שהוא פחות כבוי כזה, אדם כזה, אז זה נקרא אדם שהוא נמצא בצל. אז אולי היינו אומרים שחיינו תלויים בזה, חיינו תלויים בזה, אתה מסתכל בדרך כלל בכיתה, ואתה רואה בכיתה את כל התלמידים מולך, ורק תכיר בהם בשיחה פתוחה, ורק תכיר בהם באיזו הפתקה, ואז פתאום תמצא ותבין שיש כאלה באמת הם אנרגטיים, והם מאוד מאוד עם שמחת חיים טבעית, ויש כאלה חבר'ה שיושבים, עושים את העבודה שלהם, חיים את החיים שלהם, אנשים שבצל. אבל לא, הקדוש ברוך הוא שנותן לנו ציווי, מצוות כולנו להיות בשמחה, ונכון שיש מקומות שאדם צריך יותר להשתדל, ויש מקומות שאדם פחות צריך להשתדל, נכון שיש טבעים באדם, יש אדם שתגיד לו שלא יכעס יותר, אז בשבילו באמת זה לא איזה אפילו סוג של קבלה, הוא מרגיש באמת שהוא לא... הוא לא נמשך לכעס, יש לי גיס כזה. הוא לא כועס, בן אדם ברוך השם, חי את החיים, מגיע למצב שגם דברים שהוא מתמרמר, מגיע למצב שפחות, אבל לא ראיתי אותו אף פעם, ואני אומר באמת, עשרות שנים, לא ראיתי אותו אף פעם כועס, זה מעניין. ויש אנשים, או, זה כל צד שני שלו, הוא כועס ומדבר ומתמרמר ומעלה עצבים. נכון שיש דברים באדם, ויש אחד שצריך יותר לעבוד, ויש אחד שצריך פחות לעבוד, יש אחד שהעניין של הנתינת הצדקה שלו זה דבר של מה בכך, בטח שאני אוהב לתת, ואני באמת אוהב לרחם ולתת ולעזור, ולהעניק, ויש אנשים שאתה יודע, יש להם קושי גדול להיפרד, קושי גדול להיפרד, עד שאתה מרגיש ככה מלחמה, כן או לא, שחור או לבן, אז הוא נותן. כל אחד יש לו את הרעיון הזה, אבל הציווי הוא ציווי, הוא לא משתנה. הקדוש ברוך הוא שמצווה אותנו לשמור שבת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותי גם בתור אדם שגדל בבית ששומרי שבת מאז ולתמיד, וגם אנשים שלצערנו הרב הם גודלים בבתים שהם לא שומרי שבת, והציווי של הקדוש ברוך הוא גם ציווי בשביל הילד הזה, הבחור הזה שנמצא בבית הזה, ואפשר לומר תנאים קשים, איך עכשיו לעשות שינוי כל כך, נכון שזה צריך לבוא באיזה שלב כזה או אחר, ולאט לאט גם בעניין המאכלים, באלף ואחד דברים שהקדוש ברוך הוא מצווה, הציווי הוא אחד. יש יותר שכר ויש פחות שכר, כן, זה אנחנו יודעים, ואנחנו לא נכנסים לסוגיות כאלו עכשיו. אנחנו עכשיו מתרכזים יותר למה שאנחנו עוסקים, זה בנושא הזה של שמחה. אז הציווי של להיות בשמחה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בשמחה, וזה דבר מעניין שאנחנו באמת עכשיו רוצים, מה שנקרא, כבר לעבור לשלב רגע, להבין איך אנחנו יכולים לתפוס את הרעיון הזה. אז אני דווקא רוצה לקחת את המסר שסיפרנו בתחילת העניין. הרעיון שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בשמחה, זה למצוא אולי דברים שהם פחות מביאים איתם עוד כל מיני סוגי דאגות למיניהם. אני עכשיו במצב העכשווי, קשה לאדם פתאום למצוא את עצמו בשמחה, היות ובן אדם כבר נמצא במצב שהוא מורכב. אבל אם אנחנו נהיה חכמים מראש, אם אנחנו נדע לתכנן בעזרת השם את האבא שלנו, אז אנחנו נהיה חכמים לא ליצור לעצמנו יותר כאבי ראש, שהדברים האלה הם יותר נוגעים במצב של שמחה או פחות. הדוגמה היא על בואו נסתכל על דורות שעברו, ועל הדורות שלנו, ועל הדור הזה שלנו. אנחנו נוכל לראות את זה, לא ניקח עשרות, ואפילו לא ניקח מאות שנים, ניקח אולי עשרות שנים, כן, אחורה. נסתכל טיפה על האבות שלנו, על דור שעבר, ואולי גם על הסבא והסבתא שלנו, גם עליהם נסתכל. והם יספרו לנו את התמודדות החיים שלהם, אל מול פרנסה ומאכלים ועניות וביגוד. מה היה ביגוד פעם? אתם יודעים מה זה היה ביגוד פעם? אנשים, לא היה מושג לזרוק בגדים. זה מה שסבא ואבא שלי מספר לי, שלא היו מושגים של לזרוקים בגדים. היו אנשים שפשוט מעבירים בגד למשפחה, ולפעמים בגד עבר יד ועוד יד, יד ועוד יד, ממש ככה. אמא שלי מספרת שאחי הבכור היה לו בגד, וגם שהוא גדל, זה עבר לאח מתחתיו, והוא גדל אח מתחתיו, פשוט הבגד הזה עבר מאח לאח, ויש לפעמים שזה בגד שעובר, מה זה לפעמים? בגד שעובר ממשפחה למשפחה, ממשפחה למשפחה. כך היה פעם, היום ברוך השם איזה שפע. הייתם צריכים לראות מה זה ערבי חגים, מה זה בלי עין הרמך בית ישראל, שהולכים וקונים ג'קטים וחולצות ושמלות, וכמויות, כמויות של בגדים. זה משהו לא יאמן, איזה שפע הקדוש ברוך הוא. וכל שנה, כל חג יש את הדוגמה שלו, ויש כמה דוגמאות כל חג חדשות, ואיזה כל כך. ואתם יודעים מה, אני זוכר שערב חג עכשיו, בחג הזה, ערב חג סוכות, הלכתי לקנות חליפה, ג'קט, ומעניין, הגעתי לקופה לשים את הוויזה, מישהו שהיה לפניי, גם כן קנה, ואז הוא שואל אותו, תגיד, צריך להגיע סחורה אחרי החגים? סחורה חדשה אחרי החגים? אני בלב העליתי חיוך, אמרתי, תראה מה זה, כל כך המון דוגמאות, ערב חג, ויש כל כך שפע גדול, והנה, אתה רואה שגם יכול להיות שכבר אחרי החגים מביאים לך סחורה חדשה. זה דבר מעניין, זה דבר מקסים, זה דבר ש... תראה מה זה, איזה שפע יש בעולם. אנחנו בסוף רואים, מאזינים מאזינות יקרים, שיש לנו את השפע הזה, מאשר בדורות שעברו, שלא היה להם את השפע הזה, לא רק בנושא ביגוד, גם נושא של אכילה. אתם יודעים מה זה אכילה של פעם? פעם אדם היה הולך לשמחה, הוא לא היה אוכל כל היום, הוא היה מחכה מתי יבוא זמן השמחה, כשם נסעוד את נפשו. אנשים לא היו אוכלים, אוכלים, אוכלים, לא כל החנויות הם היו חנויות של מזון. מה היה? היה לחם, היה חנות של לחמים, פשוט כך, חנות של אבטיחים. זה לא היה משהו שהוא רב מוצרים. היום תראה איזה שפע, איזה שפע. אדם הולך לחתונה, אתם יודעים כמה סוגי מאכלים יש בחתונה הכי פשוטה, הכי פשוטה. חתונה הכי פשוטה, אתם יודעים כמה סוגי מאכלים יש? זה לא יאמן. הסתכלו על הסלטים, הסתכלו על הלחמים, הסתכלו על המנות ראשונות, והשניות, והאחרונות, ועל הברים. בקיצור, אתה יודע כמה סוגי מאכלים, וכל מאכל בצבע. יוצא, מאזינים, מאזינים דקרים, שגם בנושא הזה מצאנו, מה שנאמר, הרווחה גדולה. ועוד נמשיך לראות את תנאים שיש לנו בדרכים, את התנאים שיש לנו בבתים, את התנאים שיש לנו. בקיצור, מאזינים, מאזינים דקרים, אני לא הולך עכשיו לספר מה היה פעם, אנחנו מבינים שהגענו למצב שכל כך, כל כך, כל כך התקדמנו. אני עוד לא דיברתי איתכם על המצב של הטלפוני והמכשירים, ובכלל שם, כמה שאני אספר לכם כמה אנחנו חכמים, יש אנשים שיספרו לי כמה אנחנו יותר חכמים ממה שאני יודע שאנחנו חכמים. בקיצור, הסיפור הזה הוא לא נגמר, מישהו פעם עשה בדיקה, והיה מספר על כל מיני דברים שיש בקדמה בנושא המכשירים, ובשיחות כאלו תמיד מישהו היה מספר עוד משהו יותר חכם ממה ש... קיצור, כאילו, אל תנסה להחכים אותנו, כי יש את החוכמה כבר הבאה נכנס. זה משהו מדהים. בקיצור, יוצא מאזינים, מאזינות יקרים, שבסוף בן אדם רואה את עצמו בכלל, בכלל, אני באמת אומר לכם, בכלל לא דומה למה שהוא עכשיו, אל מול מה שאביו, קל וחומר, סבא שלו היה. אני חושב, באמת אני אומר לכם, אני חושב שסבא שלי, הסבות שלי, זכרונם לברכה, יקומו בעזרת השם לתחיית המתים. לא רחוקים, אנשים שנשקתי להם את הידיים, אנשים שהתברכתי, אני זוכר אותם, הייתי אומנם, אפשר לומר בחור, זוכר אותם טוב מאוד. ואני זוכר, ואני אומר, הם יקומו בעזרת השם לתחיית המתים, ואני מאמין באמונה שלמה שכל המחבית ישראל יזכו לתחיית המתים, הם לא יבינו מה קורה פה. הם לא יבינו מה קורה פה. הם לא יבינו מה זה החיישנים האלה, הם לא יבינו... למרות שהם ראו מכשירי טלפונים, אבל מה היה פעם, אני לא יודע אפילו שמות של מכשירים, אבל תחשבו, הם לא יבינו, הם לא יבינו. מי שהיום מסתכל, סתם אפילו, אתה יודע, יתקח אותו באוטו. קח את הבן אדם הזה שחי פה, לא יודע, לפני כמה שנים, לא יודע, 20, 30, 40 שנה אחורה. קח אותו באוטו. בסדר? הבן אדם הזה לא ידע מה זה ווייז, מה זה GPS בכלל שהיה לפני, מה זה קשר לווייני שכל כך לא היה מצוי. אלו, יש פה איזה משהו ירוש, הם יהיו צריכים להבין פה מה שאנחנו מבינים בכל כך המון זמן, הם צריכו לדחוס חומר של כל כך מהיר, מה זה המיילי, מה זה כל החומר, מה הולך פה? הבאנו מצב שפשוט החיים שלנו נהיו קלים. פשוט החיים יהיו קלים, אתה רוצה לשלוח לבן אדם קובץ, ספר, אתם יודעים מה היה הסיפור הזה פעם? היום אתה שולח לו את זה בלחיצת כפתור, זה אצלו. לחיצת כפתור, אתה שולח לו ג'מבו, יש היום קבצים אפילו ענקיים, אפשר לשלוח אותם ככה באוויר. זה, מה זה, זה משהו. מאזינים ומאזינות יקרים, אחרי כל הנוחיות הזאת, אחרי כל התנאים האלו, ואני אומר לכם, תנאים מדהימים, תנאים שאף אחד, אף אחד לפני עשרות שנים לא חלם עליהם. אני אומר לכם, אנחנו בואו נסתכל על עצמנו, יודעים מה? בואו נסתכל על עצמנו, בואו נעזוב את אבא והאימא, בואו נעזוב שנייה את סבא והסבא, בואו נסתכל על עצמנו. אנחנו לא מאמינים שהגענו לאיפה שהגענו. אנחנו לא מאמינים לזה. יש דברים שכבר אתה, זהו, כבר כאילו מאבדים את זה. האם, מאזינים ומאזינות יקרים, הדבר הזה, הוא הביא אותנו לשמחת חיים? האם הדבר הזה הוא הביא אותנו לשלווה? הוא הביא אותנו לרוגע? האם כל

0: פתיליה. זה לא ככה. זה שונה לחלוטין. אני אספר לכם דברים כאילו מקרוב לחיים שלנו. סיפר לי אבא שפעם הוא היה מתרחץ, אז הוא היה עושה כאילו יש לו סבון בעין בשביל לקבל עוד איזה נטלת מים חמים להתענג על עצמו. היום איפה, מה היום אתה פותח ברז, איזה טוש, איזה זרם, איזה תנאים של מים, איזה תענוג, איזה מגבות, איזה ריחות, איזה אווירה. האם הסיפור הזה בסוף, בסוף, באמת, אנחנו לא, אני יותר לא מדבר על מה יש, כולנו מבינים מה יש, אבל בואו נסתכל, מאזינים ומאזינות יקרים, האם כל הסיפור הזה של הדרכים, שאדם תוך שנייה נמצא בצפון, תוך שנייה נמצא בדרום, שיחות טלפוניות, כל מיני סוגי דרכים של תקשורת, מה היום נספר? האם בסוף היום הדבר הזה הוא הביא לנו? את המקום של היישוב הדעת, את המקום שהיינו אומרים לעצמנו, כך אפשר לקיים את ציווי השם יתברך, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה המצב הנכון ביותר, שעכשיו יש את התנאים, הכל הפשיל כמו שצריך, הכל מדים, הכל מקסים, עכשיו בידי, עכשיו ביד המשפחה, ביד עמך בית ישראל, בארץ ישראל, לקיים את מצוות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה מעניין. אני רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב על זה, ואנחנו כבר יודעים את התשובה. ואולי גם ננסה למצוא תשובה, למה? למה? למה? למה סבא שלי מספר ששמחת החיים בשוק מחנה יהודה בירושלים, הייתה משהו מיוחד, טבעי, טבעי, אנשים היו שמחים מכלום, מהלחם והבצל, היו אנשים רגועים, היה שמחת חיים, מה היו עושים חתונה עם איזה פח שהיו דופקים עליו, והשמחה הייתה שמחה מקצועית, שמחה מקורית, שמחה שמקרינה איפה? למה? מה קרה? אני רוצה שנחשוב על זה ביחד, אבל אנחנו בזמן שחושבים, נצא רגע אחד להתנחת ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים הזמנות יקרים ברגע הזה של חול המועד סוכות, ואנחנו בעצם מתבוננים ומתבוננים ומבינים שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו את השמחה, ופה אנחנו בעצם מבינים שהציווי הזה הוא צריך לבוא לשעת מעשה, ויש המון המון דברים מסביב לחיים שלנו, כמו שאמרנו, שאפשר לומר שהטיבו לנו בתנאים, גרמו לנו ליותר דברים טובים, אבל משום מה אולי נעלמה מאיתנו השמחה. לא הייתי אומר כל כך, אבל כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו חיים ברוך השם ומאורים כל אחד באיפה שהוא, ואנחנו יודעים כמה רמת השמחה שלנו היא רמה כזאת ואחרת. בסוף, שורה האחרונה, מה קרה לנו? אז צריך תמיד לזכור שכל דבר שאתה מביא אותו הביתה, הוא בא עם הטיפול שלו. כן? כל דבר שאתה מביא אותו הביתה, הוא בא עם עצומת לב אליו. נכון שזה מאוד כיף שיש מכונת כביסה בבית, וזה דבר שאפשר לומר בלתי אפשרי שלא. איך אפשר שאישה תנהל בית ואין שם מכונת כביסה כמו בן אדם? זה לא שייך. מה אתה רוצה, שילכו לנער, לבארות? איפה הם ילכו? נכון, אבל במקביל לכך יש את התנאים. צריך למצוא קודם מקום, בסדר, מוכנים למצוא לזה מקום, נמצא מקום. צריך למצוא לזה כניסה ויציאה, בסדר. וחוץ מזה, יש לפעמים תקלות, יש לפעמים בלי, וכן הלאה. צריכים מדי פעם איזה מישהו שמטפל בעניין. אבל אתה מסתכל ואומר, בטח, בטח ובטח שזה שווה. זה שווה, בטח שזה שווה. וכן הלאה, אדם רוצה לקנות רכב. אדם רוצה לקנות רכב. למה אתה רוצה לקנות רכב? תעשה חושבים. אני רוצה להתנייד מפה לשם, ואני רוצה להיות יותר נייד. אני לא יכול כל היום תחבורה, זה לא עובד ככה. אני נמצא באזור שפחות יש, אני נמצא, יש לי נסיעות חוץ יותר, אני לא יודע. טוב, הקיצור, החלטת לקנות רכב, בסדר גמור. רכב דורש, אתה יודע מה הוא דורש? זה דורש אימא, אני לא עכשיו אומר, אבל רכב זה דבר שהוא דורש לעצמו. זה ביטוח, זה דלק, זה נזקים וכו' וכו'. בקיצור, רכב דורש רישיון, כן, כמובן. עוד המון דברים שאני מביא הביתה, שאני חי עם החיים האלו, אני מביא איתם את האביזרים, שהם בסוף הם מביאים איתם את מה שהם. אין מה לעשות. זה לא רק תיקח את הטוב ולהתראות לרע. אין כזה דבר. זה מקום שאדם לוקח איתו את הכל. יוצא שאני מביא איתי אולי דברים שאני רוצה אותם, אבל לפעמים יוצא שהדברים האלה כבר מדי עולים לי על הראש. הם מדי כבר, מה שנקרא, מעסיקים אותי, מושכים ממני את תשומת הלב. לוקחים לי את הזמן הטוב שלי כדי להחזיק אותם. אם אדם יש לו איזה, נגיד הבאנו דוגמה של רכב, אז אם נגיד יש לו רכב שהוא רכב בעייתי, הוא רכב שהוא לקוי בגיר והוא לקוי בזה, תשמע, כמה הרכב הזה כבר יכול למשוך ממני את הזמן במוסך? כמה אני צריך להשקיע עליו? כמה אני צריך ללכת ולחזור וללכת ולחזור בשבילו? די, מספיק, שלט אחד למחירה, להתראות, נפסיד, לא נפסיד, לא... אבל אין לי את הכוח, זה כבר יוצא שאני לא מרוויח עליו, אני מפסיד עליו. גם בזמן, גם בכספים. עזוב, זה לא עניין, זהו, נגמר הסיפור. יש מקום שגם כלפי החיים שלנו בשמחה, הבאנו והבאנו והבאנו, וצריך לדעת שיש מקום שאנחנו כבר, זהו, מילאנו את המכסה. השמחת חיים היא מתפרסת, או שהיא לא מתפרסת כי כבר אין לה מקום לתפוס, כי יש כבר הרבה דברים אחרים שתפסו את המקום שלהם. אני לא יכול למצוא את עצמי יוצא, יושב בשלווה ורגוע, כי אני יודע שמאוד מאוד מאוד מאוד הזמן לחוץ לי להספיק לעשות, כי בסוף החודש יש המון הורדות, המון הורדות על הרכב בטרדי, ועל המשכנתא מפה, ועל ההשקעה שעשיתי בוויזה החודש, פה גיוץ, שם גיוץ, וקניתי ורכשתי וקנתה. וקיצור, הסיפור הזה הוא נהיה נתח, שהנתח הזו כבר כמעט ממצא לי את ה-24, פשוטו כמשמעו, את ה-24. אז נכון שאני מוצא לי לפעמים איזה פינות בריחה ככה, למצוא את עצמי בזה, אבל זה לא חיים. כי מהבוקר אתה מוצא ומסיע כבישים. מהבוקר מוקדם, אני שבוע שעבר, יצאנו ממש לפנות בוקר לכיוון הצפון, יום שהיינו בצפון וחזרנו, בשביל להספיק לחזור בשעות שהכביש יותר מעוברר, לא קראתי לו כביש פתוח מעוברר, לא עומדים שעות בפקק, לא לוקח מהצפון לנגיד לכיוון ירושלים, לא לוקח 3-4 שעות, שזה דבר שהוא מצוי כל יום, כל יום. לנו זה לקח שעתיים ומשהו. אז אתה אומר, שמע, כל הזמן, כל הזמן, אנשים בתנועה, ערבי חגים, אחרי חגים, רוצים להספיק לפני החג, רוצים להשלים את מה שהיה בקיצור, כל הזמן, כל הזמן. אולי אנחנו הכנסנו אולי את עצמנו לאיזה מנגינון, שהוא מנגינון טועה. הוא מנגינון לא נכון. הוא מנגינון שטיפה לקח אותנו למקום פחות, פחות, פחות אבל, שמתים לנו לחיים. מה אתה רוצה שנעשה? מה עכשיו נייצר גלגל חדש? נשנה את התנאי החיים שלנו? לא נקנה דירה ביוקר? לא ניקח רכב? מה נעשה? גם בחיים שלנו יש רמות. ותבחר, ותבחרי, וכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך לבחור, ואנחנו בוחרים גם איזה רמה אנחנו רוצים לחיות. תראו, יש אנשים שבלי לצאת מהבית עם איזה כמה שפריצים של ריח ועם איזה חולצת יוקרה, זה לא עובד, זה לא הולך, זה לא יכול, זה בלתי אפשרי. יש אנשים ששמים חולצה פשוטה, ויש אנשים שיוצאים בלי איזה כמה שפריצים ויוצאים עם יום כל כך לפניהם והכל בסדר. יש אנשים שבשביל לסגור את החודש להם הם צריכים לא איזה מזכורת ממוצעת, הם צריכים בהרבה יותר מכך, ולכן הם עובדים קשה, ואם הם לא עובדים קשה אז בוודאי שהם מנסים לגייס מפה ומשם. איפה בסוף יוצא שהם צריכים כסף? זה בסוף דורש מהם לחץ, זה בסוף דורש מהם יותר מאמץ. אתם יודעים מה? אמר לכם את האמת, אנחנו לא נמצא את האנשים האלה שהם אנשים שמחים. אנחנו לא נמצא את האנשים האלה שהחיוך שלהם הוא חיוך מבפנים אמיתי. אתה תמצא יותר את האנשים שחיים, חיים את החיים, חיים את החיים. לא נמצאים באיזה צעקה אחרונה, לא נמצאים באיזה... אבל האנשים האלה הם חיים, ותמצא אצליהם שמחת חיים. יש דבר מעניין, אני אומר לכם באמת דבר מעניין, כאיש שברוך השם נמצא מצד אחד, כאדם שיושב ולומד ברוך השם, והשם זיכה אותי ללמוד לא מעט שעות במהלך היום. ומצד השני גם בזמן הערבים אני נמצא ו... במדרשיות נוער כל הארץ ברוך השם, ואני מוצא בסוף את שתי הכיוונים, מה שנקרא, אתה רואה שמחת חיים במקום מסוים ואתה רואה פחות שמחת חיים במקום מסוים. זה דבר שהוא מעניין, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מעניין, דבר שבאמת אתה מוצא שמחת חיים במקום מסוים ושמחת חיים פחות במקום מסוים. ואתם יודעים מה? האלה שאני פוגש אותם בערבים, הקדושים והתורים האלה, הנשמות המתוקות האלו, הם חיים בתנאים שונים, יש להם חדר שינה, בתור בחור רווק, יש לו חדר, יושן על מיטה, אתה יודע מה זה, ישנים, חיים תנאים, אתה רואה את הבגד, אתה... על... הכל הכל בסדר, אבל לא אלו שחיים על ה... חשבון הכלכלי, על השקלים. אם שומעים שיש איזה מבצע באיזה סופר, אז הם מעבירים את המסר בין לבין, מי שרוצה ומי שזה, יש עכשיו מבצע באיזה סופר, תספיקו לקנות כדי להרוויח את המצווה, את המבצע. זה מבצע באמת ששווה, שווה, שווה במיוחד, אם זה במטרנות או סימילקים או טיטולים או אני יודע מה. אז שמע, אנשים האלה כל היום חיים, לא רוצה להגיד את החיים על השקל, אבל אתה רואה שיש שמחה. זה מעניין. יש שמחה. לא תגיד שאנשים האלה מנותקים מהמציאות. לא, לא, לא. הם אנשים חכמים במיוחד. כן, כן. אנשים מאוד מאוד חכמים. אנשים מאוד מחושבנים. וגם אפשר לומר אנשים מאוד מוצלחים. אני אומר מוצלחים תרתי משמע. מוצלחים גם בבחינת הילדים שלהם, המחוננים והילדים הטובים והדרך ארץ. ומוצלחים גם מבחינת תוצאות בשטח. הם חיים. הם חיים, חיים כאלו ואחרים, אבל חיים טוב. מה זה? מה זה? מאיפה זה? איך זה עובד? תראה, ככל שתביא איתך יותר אביזרים לבית, אביזרים לחיים, אתה מביא איתך את הכאב ראש של האביזרים האלו. יש לך בגד שהוא בגד יקר, תיקח בחשבון שבשביל להביא אותו צריך לעבוד כמובן ולהשקיע כסף, אבל לעזוב את זה רגע, אתה צריך לשים לב מאוד איך מנקים אותו, שלא יהיה פה פדיחה. זה 300, 400, 200, 200, לא, שמה, שלא יהיה טעויות. צריך לדעת ש... עכשיו, הדבר הזה הוא דורש, הוא דורש, אין מה לעשות. זה לא משהו שנמצא ב... יש רכב יקר, זה דורש, יש לו את הירידת ערך שלו, את הביטוח היוקר שלו, ויש לו גם את הטיפולים שלו. תגיד, אני נוסע מפה לשם, עולה לי ככה, בסדר, הכל טוב ויפה, אל תשכח שמפה לשם, בזמן הזה, הירידת ערך שלך היא בהרבה ממה שאתה חשבת שחסכת. אם לא, אז במקום כזו אחרי של הביטוח, אם לא, אני חס ושלום לא בא לומר, שיהיה לה בריאות, אבל צריך לעשות חשוב. יש את ה... כל דבר שאתה מביא, הוא מביא איתו את משהו. תראו, אדם ברוך השם, את האלה, רוצה לזכות לראות את הבן שלו, את הבת שלו. תאהב. אז הוא ברוך השם זוכה להקים בית נאמן בישראל, על דרך התורה, הקדושה, העירה. מצויה, נפלא. ובעזרת השם הוא גם זוכה לבנים ובנות. יהיה רצון לטובה ולברכה. הילד הזה המתוק הזה, הילד החביב הזה, הילד הנחת האינסופי הזה, זה גם בסוף דורש מההורים היקרים להקריב את החלק שלהם. כן, כן, זה דורש מההורים היקרים לשים לב להתפתחות הילד, ואם לא, ליצור את הקשר, פה רופא משפחה, פה מעקב, פה שם, שם פה, צריך לבדוק מה העניינים, בגן, פה, פה, וכל שהילד הזה גודל. בקיצור, צריך לשים יותר, יותר, אנחנו כבר נושמים עמוק, כן, אנחנו מבינים את העניין. יוצא, חס ושלום, כאן זה מצווה, והקשבור מצווה אותנו, אבל... הכל דבר, כל דבר, חבוב, אתה רוצה לאכול על האש, לך תביא את הבשר, לך תביא את הגחלים, לך תביא את... אתה צריך... זה מביא איתו את משהו, זה לא רק להביא, לקבל, לאכול, זהו, זה מסביב. כמה לקחנו לעצמנו? אולי התבלבנו. אני באמת אומר לפעמים, קבענו לעצמנו רף בחיים, ולכל אחד מאחד מאיתנו יש את הזכות, ואנחנו קובעים את זה. כמה אנחנו צריכים לשים לב, לחיות את החיי הפשטות, כמה אנחנו צריכים לשים לב לא להרים לעצמנו טרף. לא רק לטובתנו, לטובת הדור הבא שלנו, לטובת הילדים. ילדים שמתרגלים לחיות בתנאים כאלו ואחרים. אל תחשוב שיהיה לו קל להתמודד עם החיים במצב אחר. אל תחשוב, זה מורכב מאוד, זה ילד שהוא יצטרך בעזרת השם הרבה רחמי שמיים מרובים לעבור כל מיני סוגי אתגרים שיש בחיים. יכול להיות שאשתו תבוא מצבע אחר ממנו, עם תנאים אחרים, והוא יבוא והתנאים פתאום חס ושלום יכול לקרוא. אני לא יודע איפה שזה יכול לקרוא, אבל זה קורה בסוף. ואנחנו צריכים להיות חכמים, לחיות את הפשטות. לחיות את הפשטות, למצוא את הזמן שלנו יותר מנוצה למצוות, יותר מנוצה לחיי המשפחה שלנו, יותר מנוצה לקדושה. מספיק, מספיק, מספיק עם כל הריצות האלו. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ושמחת בחגיך, מציאות החיים שלנו צריכה להיות שונה מהמציאות החיים שאנחנו חיים בה היום. כי במצב שאנחנו עכשיו הוא מצב מורכב, כי אני רוצה להתעדכן ביטחונית, כלכלית, פוליטי עכשיו, אני רוצה המון דברים מסביב, וכל הדברים האלה, כמו שאמרנו, הם מביאים איתם את החברים שלהם, אין מה לעשות, הם לא באים לבד. וכל הסיפור הזה שיש בבית, וכל הת... כל זה מביא איתו את מה שזה מביא איתו. מפעילים טיפה חושבים, חיים את החיים יותר בצורה של פשטות. כן, חיים יותר פשוטים. למצוא את עצמנו מנצלים את הזמן לדברים יותר חיוביים. כמה תענוג לאדם לשבת ללמוד הלכות רמב״ם. אתה יודע איזה חוכמת חיים יש ברמב״ם? כמה שהתורה שלנו היא תורה מתוקה. כמה שהתורה שלנו באמת היא משיבת נפש. כמה אדם רוצה שלוות נפש בחיים שיש לו תורה. ואני אומר לכם את זה לא כאדם שמנסה לשכנע לאיזה כיוון בו תעשו. אתם תבחרו לכם את הדרכים שאתם רוצים ללכת בהם בחיים. אבל כולנו מבינים שאנחנו רוצים שהיהדות שלנו תהיה יהדות מבוססת באמת על דרך התורה האמיתית. לא משהו מזויף, לא משהו עם אינטרסים. משהו שבאמת אני מעביר לילד שלי את המסרים הנכונים של להיות יהודי. ובשביל זה אני אצטרך לטעום את הטעם המתוק הזה. בשביל זה אני אצטרך לטעום את הטעם המדהים הזה. מה אני צריך לעשות? ללמוד את זה, לחיות את זה. להביא את זה מאוד מאוד קרוב אליי. כך שבעזרת השם אני אזכה לטעם כל כך מתוק. אל תחשוב, ואני באמת אומר את זה, ואני תמיד אמרתי, אומר את זה, ואני אומר את זה תמיד לבחורים שאני פוגש אותם, המתוקים, ואני אומר, האמת הם חושבים שאני, אברהם דניאל, נמצא במסגרת חיים, כמו שאתם חושבים עליי, שאני נמצא במסגרת חיים של ברוך השם לימודי תורה, ובמסגרת חיים שלא כל דבר שבא לי לאכול, אני אוכל, לא כל מקום שבא לי להסתכל, אני מסתכל, לא כל מקום שבא לי לדבר, אני מדבר, לא מה שבא לי לשמוע, אני שומע, לא כל מה שבא לי לשיר, אני שר. האם אתם חושבים שאני חי בחיי סבל? האם אתם חושבים שאני חי באיזה טירוף מטורף כזה, משהו שמוציא אותי עוד מעט מדעתי? איפה בדיוק אנחנו יכולים להתראות, למצוא את השלווה האמיתית? אצלנו, אצל החיים היותר פתוחים, איפה זה בדיוק עובד? היום אנחנו לא צריכים לשאול את זה, יש לנו בסוף גם לומר, מבחני תוצאה. ושם כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת את הרמה הנכונה לחיים שלו, כדי לזכות לטעום מהאור האינסופי הזה. האור שהוא, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אתם יודעים מי זה דוד המלך? הוא היה דוד מלך ישראל. הוא היה עשיר מופלג, חכם גדול. זכה דוד המלך להיות רגל רביעית במרכבה. דוד המלך, האור האינסופי, תקשיבו טוב מה דוד המלך אומר. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כן. רבותינו אומרים, מה זה שדוד המלך אומר כזה דבר? איך אתה ככה אומר? מה זה הדבר הזה? תגיד, טוב תורת פיך מאלפי זהב. מה זה טוב לי תורת פיך? מה זה לי? למה אתה מכניס את עצמך לה? טוב, תורת פיך, נכון, התורה היא טובה. מאלפי אלף זהב, מאלפי אלף כסף, התורה היא נחמדה, מה זה נחמד? התורה זה רפואה, התורה היא החלמה, התורה היא הכל. למה דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב? אלא רבותינו מלמדים אותנו, מאזינים ומאזינות יקרים, תקשיבו מה זה חזק בחג הזה להבין את זה. דוד המלך הוא אדם שיש לו יכולות. הוא דוד מלך ישראל. הוא היה יכול להסתפר כל יום, הוא יכל ללבוש כל יום, הוא יכל כל סוגי התענוגות שנבין שיש בעולם, מלך ישראל, דוד מלך ישראל. לא רק הגשמי, גם הרוחניים, ודוד המלך אומר, אני בתור אדם עם יכולות, אני בתור אדם שחבוב, אני דוד המלך, שניצחתי את גוליית, אני דוד המלך, האיש המלחמות המוצלח ביותר. כן, אני עם כל ה... טוב, תורת פיך, לא רק לכולם, לי, שאני ברוך השם יכולות. זה לא איזה מישהו שאין לו יכולות, אז הוא יגיד, אני יש לי את התורה, אז אני שמח. מי יודע אם היה לך כסף, מה היה מצב שלך? אולי באמת יש לי כסף. מי יודע אם היה לך כסף וזהב? יש לי כסף וזהב. מי יודע אם היה לך יכולות? יש לי יכולות. מי יודע אם היה לך כבוד? יש לי כבוד. מי יודע אם... ואתה אומר, טוב לי תורת פיך. לכן דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך, שאם דוד המלך אומר, לכל אחד ואחד מאיתנו זה מתוק. לכל אחד ואחד מאיתנו זה נחת אינסופי. זה אור שמקרין לנשמה הרוגע הזה. שבאדם יושב לשמוע את דברי אלוקים חיים. ואומר לכם את האמת. מאזינים ומאזינות יקרים, אומר לכם את האמת. הקדוש ברוך הוא הרחמן. הקדוש ברוך הוא הרחמן, תראו איזה חג מדהים, תראו איזה חג טוב, איזה חג בעזרת השם, שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות ונזכה לפתקת אהבה. תקשיבו טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. הקדוש ברוך הוא הרחמן נתן לנו תורה שהיא תורה כל כך מקסימה, שיש בה את כל סוגי הטעמים שאדם רוצה לטעום בה. זאת אומרת, יש אנשים שאוהבים למצוא פלפול הלכתי, אנשים שמאוד מתחברים להלכה. אז הקדוש ברוך הוא נתן את נושא ההלכה, ויש אנשים שאוהבים יותר את נושא המדרשים והאגדות על הפרשה והתורה. אז יש שם גם ברוך השם כל כך דברים, ויש אנשים שאוהבים יותר לחקור, לחקור על בריאת העולם, איך הדברים עבדו, איך הדברים נוצרו, מה תכלית האדם בבריאה. אז יש ספר חובת הלבבות, יש לו שער הבחינה, יש לו שערים כאלו ואחרים, שאדם פתאום קורא אותם עם ביורים, הוא מקבל תענוגות אינסופיים. ואם אדם לא מתחבר לזה ולא לזה ולא לזה, יש ברוך השם מדרשי חזל. איזה מדרשים מדהימים על הטבע, על הטבע שיש בעולם, על הדברים המדהימים שיש פה. אז אדם גם פה יכול למצוא את עצמו מחובר ועומד, ואתה יודע מה, אם לא בזה ולא בזה ולא בזה, אז בוודאי הרחמן מלא רחמים ייתן לך את הסיפורי רבותינו, משנה, הגמרא, הלכה, בקיצור, מה אני אגיד לכם, כמה שהתורה יש בה את כל סוגי הטעמים, כמה התענוג הזה הוא נפלא, אתם יודעים כמה העושר הזה הוא אינסופי. אני זוכר, ואני אומר לכם, אולי כבר אמרתי את זה כמה פעמים פה, אבל תקשיבו טוב, אחד מהבחורים יצא מהשיעור, והוא אמר לי, הרב, מה זה? מה זה הטעם הטוב הזה? מה זה התחושה הזאת? הרב, אני מרגיש, ככה הוא אמר לי, אני אגיד לכם את המילים, כי אני זוכר את זה וזה חרוט לי בליבי. הרב, אני מרגיש כמו בניין מהלך. אני מרגיש מאושר, הרב, אני מרגיש טוב. אמרתי לו, תראה, אני אולי, לא, אמרתי לו, קראתי בשמו, אמרתי לו, תראה, לא שמתי לך שקל בכיס, ולא שתי שקל, ולא 100, ולא 200, ולא 300, ולא 1,000. לא משהו שהבאתי לך ככה שתגיד, יש לי עכשיו עוד איזה אוויר טיפה לעשות דברים. לא כסף. גם אני לא יודע אם נתנתי לך איזה מקצוע, איזה פטנט שת... אבל משהו עולמי, משהו נצחי, משהו אינסופי. היום קיבלת. תורה הקדושה. איי, כמה שזה מתוק. כמה שזה מתוק. רק צריך לטעום את זה. צריך להבין שכל הריצות מסביב, שאדם חושב אולי בזה אני אשלים את רצוני, ובזה אני אקשים את אהבתי, ובזה אני אשלים את חלום חיי, אולי זה טעות. כי המון פעמים, העבר יכול להוכיח על העתיד. ואפשר לומר תמיד, העבר יוכיח על העתיד. אני אומר לכם תמיד על עצמי. אני זוכר שקניתי רכב, אבל לפני שקניתי רכב למדנו לעשות רישיון. ואתם מכירים את התחושה, בתור צעיר, לעשות רישיון, יש תחושה כזאת של, יאללה, יוצאים לדרך, טסט ראשון לא, טסט שני מצליח, ברוך השם, איזה יופי, היה לי חלום כבר מתי לשבת, אבא בוא תהיה המלווה שלי, אמא בוא תהיה, סבא בוא תהיה, סבתא בוא תהיה, כל חבר כזה או אחר בוא, שמוממים, חפשים נסיעות, משהו שכבר יקרה, ואז יש להגשים חלום, קונים רכב, איזה רכב, בהתחלה אתה יודע, קונים רכב שמתלמדים אחי, זה לא משהו חדש, ולאט לאט, ו... אוי, באיזה רגע אחד בן אדם אומר, אני מקשים את החלום, רוצה את זה, אני רוצה את זה, זה או זה. בפעם הראשונה, והשנייה, והשלישית והרביעית והעשירית והמאה, ובסוף כבר זה כבר לא עניין. זה כבר לא עניין. למרבה הפלא, השכן שלך עוד לא מקשים את החלום על הרכב הזה, כי הוא רוצה בדיוק את הדגם הזה של הרכב. אבל אתה כבר נמצא בשלב הבא. היי רבותינו אמרו לנו, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אדם לא יכול להגיע למצב שהוא בטופ, אין, אפילו גופיה לא תהיה לו. אדם לא יכול להגיע למצב שהוא מקשים להיות שמח עם כל מיני סביב, אביזרים שהוא חושב שאלו ישלימו את אהבתו והכל בסדר. אז אני אוכל את המאכל הזה, אני אלבש את הבגד על זה, אני אראה את הפוז, הכל בסדר. יש בסוף את הרעיון שזה לא מספק לאדם ב-100%. זה פותח עוד יעדים למקום אחר, זה פותח עוד יעדים, והדירה הזו שחלמתי ורציתי והגשמתי, זה בסוף מגיע למקום של עוד הבא בתור להשקעה, של עוד הבא בתור איי, כמה שרבותינו סיכמו את זה במשפט אחד, זה כל כך מפחיד, אבל זה החיים שלנו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז מה אני יכול לעשות כדי להיות שמח? מה אני יכול לעשות כדי לקיים את מצוות החג ושמחת בחגיך? למצוא את החיים יותר פשוטים, להתרכז באמת של החיים, לא להתבלבל מבזבוז הזמן, מכל מיני רצונות כאלו שהם דברי הבל. אני גם אומר את זה, ואני באמת אומר לכם, מאזינים יקרים איתכם ביחד, אני מתחזק, אולי לפני שאתם מתחזקים כבר, אני מקבל על עצמי להבין יותר דברים,